0: خطرناک بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 315 فرماتے ہیں، من احب شیخا مخالفا للشریعہ، جس نے کسی ایسے شیخ سے محبت کی جو شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے، کان معہ، وہ اس کے ساتھ ہوگا. کون؟ محبت کرنے والا. فإذا ادخل الشيخ النار كان معه، فإذا ادخل الشيخ النار كان معه. جب یہ شیخ جو شریعت مخالفت کرنے والا ہے، جب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو یہ محبت کرنے والا بھی ساتھ اس کے داخل ہوگا. ان للہ وانا الیہ راجعون. حق کی تعظیم سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ اور بھی مثالیں دوں، وقت کافی ہو گیا، میرے خیال کافی ہے. مثالیں کافی نہیں، اور بھی چاہیے، دلائل کافی نہیں. الحمدللہ. ساتواں نمبر ہے، آٹھواں نمبر ہے، کتنا ہو گیا؟ آٹھواں نمبر. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حق کی تعظیم کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے. اب دعوت کی بات آئی، کتنے نمبر پہ؟ سات سٹیپ پہلے ہیں. دعوت ایسے نہیں دی جاتی. آٹھویں نمبر پہ حق کی تعظیم کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے، یعنی سمجھنا بھی، عمل بھی کرنا، اس کی طرف بعد میں دعوت، اس کی طرف دعوت دینا. یا اگر یہ ترتیب دینا چاہے کہ آٹھویں نمبر پہ حق کی تعظیم جاننے کے بعد اس کو سمجھنا ہے، نویں نمبر پہ عمل کرنا ہے، دسویں نمبر پہ پھر دعوت دینی ہے، یہ بھی کر لیں تاکہ پھر کوئی نہ کہے کہ عمل کی بات ہم نے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے بات کی ہے پھر اس کو سمجھنے کی. تو سمجھنا لازمی ہے، پہلے سمجھو تو عمل کریں گے نا، اگرچہ اس کے اندر شامل ہے. تو آپ ترتیب پھر دوبارہ دیکھ لیں، آٹھویں نمبر پہ حق کو سمجھنا ہے، نویں نمبر پہ عمل کرنا ہے، دسویں نمبر پہ دعوت دینی. اب دعوت سے پہلے کتنی ہو گئے؟ ابھی تو میں سات کہہ رہا تھا، اب نو ہو گئے دعوت سے پہلے. دسواں دعوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. یہ کب ہے؟ ادعو، دعوت دو، بلاؤ. کس چیز کی طرف؟ الى سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، اس خوبصورت دین کی طرف، شریعت کی طرف. شریعت کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما کان علیہ سلف الامہ، یہ ہے شریعت. قرآن، حدیث، وہ صحیح سمجھ، جس چیز پر سلف، صحابہ اور سلف تھے. پھر حکمت ہے، پھر موعظہ حسنہ ہے، پھر جلب التی احسن ہے. ادعو تربیت ہے، نہیں، دعوت تربیت ہے. سبیل ربی کا کیا ہے؟ تصفیت ہے. پہلے جانیں گے تو پھر بلائیں گے نا. تو سبیل ربی کا جو ہے، کیا ہم نے اس کو جان لیا ہے کہ وہ پاک ہے کہ نہیں؟ باقی جو نو پہلے سٹیپ تھے، وہ سبیل ربی کا کو جاننا ہے. پھر آخری اب پوائنٹ ہے، ادعو کا ہے، اب دعوت دیں گے. پہلے سبیل ربی کا جان لو، پھر اس کی تعظیم کرو، اور پھر دعوت دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت کی بگڑی ہوئی حالت اب بدل گئی ہے اور بدلے گی، اور یہ امت دوبارہ سے خیر الامم بنے گی. واللہ وہ وقت آئے گا جب یہودی درخت اور پتھروں کو پیچھے چھپے گا، اور وہ درخت اور پتھر بولے گا اور کہے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا، آؤ اسے قتل کرو. پتھر بھی کبھی بولا کرتے ہیں، درخت بھی کبھی بولا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم بولیں گے. لیکن کب؟ جب یہ امت اپنی حالت کو بدلے گی، اور جب ہم اس کو بدلنے کے لیے کچھ کریں گے. جب تصفیت پہلے ہوگی، تربیت بعد میں ہوگی، تب واللہ حالت بدلے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اپنے لیے نہیں. میرے بھائی، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارا کام تھا دوسروں تک اس خیر کو پہنچا دے. پہنچانے کے لائق ہیں ہم؟ یہ خرابی ہمارے اندر ابھی موجود ہے. جب تک ہم خیر امم نہیں بنیں گے، تو آگے کیا دیں گے لوگوں کو؟ یہی ملاوٹ والی شریعت آگے دیں گے، بغیر تصفیت کے. میں نے ایک مثال دی، امام ظواہر کی ایک مثال دی ہے. کب تک یہ رہے گا اور کہاں تک یہ پہنچے گا؟ اور اللہ کے لیے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اب اس کے سدے باب کیا جائے اور ان مصیبتوں سے امت کو پاک کیا جائے. اگر ہم سب مل کے نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی. ہم کرنے والے بنیں گے, ایک قدم ہم آگے بڑھائیں گے, واللہ باقی قدم خود بخود آسان ہوں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. آج کے خطبے کا موضوع ہے زنا کی معصیت. زنا کے متعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر ایک بنیادی بات میں بیان کرتا ہوں کہ دین اسلام مکمل دین ہے اور اللہ تعالی دین اسلام پر تب راضی ہوا جب دین اسلام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل کر دیا. سب کچھ اس دین کے اندر موجود ہے, ہر وہ چیز جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے وہ دین اسلام کے اندر موجود ہے. اللہ تعالی نے مومن کو کسی اور کا محتاج نہیں بنایا. وہ دین تو وہ قرآن اور سنت سے لے, لیکن دنیا کے معاملات وہ باہر کسی اور متمدن لوگوں سے لے, یا ٹیکنالوجی کی طرف اللہ تعالی نے اسے پھیر دیا ہے, یا کسی اور ذریعے کی طرف اللہ تعالی نے اسے پھیر دیا, ہرگز نہیں. جیسا کہ اس دین اسلام میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے متعلق احکام اور مسائل موجود ہیں اور مکمل طریقے سے موجود ہیں, اسی طریقے سے دنیاوی معاملات بھی اسی دین کے اندر موجود ہیں. نمبر دو, دین اسلام جو بنیادی پانچ ضروریات ہیں انسان کی, ان ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان ضروریات کی تکمیل کی ہے. پانچ ضروریات کیا ہیں؟ نمبر ایک دین, نمبر دو جان, نمبر تین عقل, نمبر چار عزت اور آبرو, اور نمبر پانچ مال. دین ضرورت ہے, بغیر دین کے کوئی بھی انسان زندگی نہیں گزار سکتا, اور ان پانچ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے بہترین طریقے سے, اور ہر وہ ذریعہ بیان کیا ہے جس سے یہ پانچ چیزیں محفوظ رہیں. تو دین کے بغیر کوئی بھی انسان, یاد رکھ, کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا, کیونکہ اس کی ضرورت ہے. اچھا, کافر کیسے رہتے ہیں؟ کافر کو بھی ضرورت ہے, کافر بھی جانتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی اور عظیم ذات ہے, اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. وہ الگ بات ہے کہ ہر دھرمی کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, لیکن حقیقتاً وہ جانتا ہے اپنے آپ کو جھٹلا نہیں سکتا. اس لیے سب سے بڑے کافر فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن اللہ کے رسول رمن میں کیا فرماتے ہیں؟ وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. انکار تو کیا فرعون نے اور اس کی جماعت نے، لیکن دل کے اندر انہیں یقین تھا. سبحان اللہ، استيقنت انفسهم، دل میں یقین تھا کہ وہ اپنے رب کا محتاج ہے. خلق کے اعتبار سے یہ جو سانس اس کی چل رہی ہے اس وجہ سے نہیں چل رہی، اس کا دل دھڑک رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں دھڑک رہا، یہ فرعون جانتا ہے، اس کو یقین تھا. لیکن مانا کیوں نہیں؟ ظلما وعلوا، ظلم کرتے رہے اور تکبر کی وجہ سے، حق درمی کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا. دن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ توحید کے مسائل اور شرک کے مسائل اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر دیے. بدعات اور خرافات کیا ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کر دیے. جان کی حفاظت، قتل حرام ہے. شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے قتل کا. قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کا، عبادات میں سے سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا، اور معاملات میں سب سے پہلے حساب ہوگا قتل کا. تو قتل کو حرام کر دیا، پھر اس پر حد بھی قائم کر دی تاکہ انسان کی جان محفوظ رہے. عقل کی حفاظت کے لیے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے شراب کو حرام کر دیا. مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوری کو حرام کیا، ڈکیتی کو حرام کیا. تو دین اسلام میں ہر وہ چیز موجود ہے جس میں دین اور آخرت کی بھلائی موجود ہے. پانچویں بات ہے عزت اور آبرو اور نسل کی حفاظت. اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا. زنا حرام ہے، صرف اتنی نہیں کہ زنا حرام ہے، بلکہ ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. اور ان پانچ ضروریات سب میں، جو پانچ ضروریات جس میں نے بات کی ہے، ہر وہ راستہ جو ان پانچ ضروریات کو ختم کر دیتا ہے یا ان کی حفاظت کو پامال کر دیتا ہے، ہر وہ راستہ بھی حرام ہے. یعنی قتل حرام ہے، قتل کے لیے اسلحہ خریدنا بھی حرام ہے. یعنی فتنے کے دور میں اسلحہ خریدنا اپنی پروٹیکشن کے لیے، فتنے کا دور ہے، اللہ فرماتے ہیں حرام ہے. اتنے ہی نہیں بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی طرف لوہے کی چیز، کوئی بھی لوہے کی چیز کا اشارہ نہ کرے. جب تک وہ اشارہ اس لوہے کی چیز سے کر رہے ہیں، فرشتے اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں. یاد رکھیں، جب تک وہ لوہے کی چیز اس مسلمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فرشتے اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں جب تک اسے ہٹاتا نہیں ہے. ارے لوہے کی چیز آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، اس کا رخ آپ کے مسلمان بھائی کی طرف ہے، فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس کی جان محفوظ ہے. تو ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے اس آیت مبارکہ میں، والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر. اور جو لوگ، اب مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے، کسی اور کے لیے عبادت صرف نہیں کرتے، الہ آخر کوئی بھی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، یہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، درخت بھی ہو سکتا ہے، درند بھی ہو سکتا ہے، پرند بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے، فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، الہ آخر کوئی بھی معبود. ولا یقتلون النفس، اور کسی کی جان بھی نہیں لیتے. یہ مومنوں کی نشانی ہے، جب ایمان اور توحید نے دل میں جگہ کی ہے، اب دوسرا مسلمان بھی آپ کے شر سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ ایمان کے نور نے، توحید کے نور نے آپ کو قتل کی بدکاری سے روک دیا. ولا یقتلون النفس، کون سی نفس؟ التي حرم الله الا بالحق، اس نفس کو قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا جو حرام ہے. الا بالحق، الا کہ حق کیا قتل کرنا بلا طور پر تو حرام ہے، لیکن کوئی راستہ ہے قتل کرنے کا؟ جی ہاں، راستہ ہے. تین راستے کی سوا چوتھا راستہ کوئی بھی نہیں ہے. نمبر ایک، اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے، اس کی سزا سنسار کرنا، پتھر مار کے اسے قتل کرنا ہے. نمبر دو ارتداد، اسلام کے بعد کوئی شخص مرتد ہو جائے اس کی بھی سزا موت ہے، قتل. نمبر تین قاتل، اگر قتل کرے تو اس کی سزا بھی موت ہے. تو یہ تین راستے ہیں کسی مسلمان یا کسی شخص کے قتل کرنے کے. اچھا یہاں پہ یاد رکھیں کہ قتل کوئی بھی عام انسان نہیں کرے گا، عدالت میں قاضی فیصلہ کرے گا اور حق میں وقت اس پر حق قائم کرے گا. یہ نہیں کہ قاتل ہے اس نے قتل کیا ہے اور کوئی شخص آ کے اسے قتل کر دے کیونکہ وہ قاتل ہے، نہیں. آپ کا شمار بھی قاتلوں میں ہو جائے گا، یاد رکھیں. یہ حدود اور تحذیرات ہیں، یہ حد اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں اور ان حدوں پر مکلف بھی اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کو کیا ہے. آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آپ خود کسی پر حد قائم نہیں کر سکتے. تو یہ تین راستے ہیں. اور زنا کے متعلق یاد رکھیں، جب حد کی بات ہوتی ہے زنا یا دیگر حدود جو ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بس کسی پر تہمت لگی اب اس کو سنسار کر کے قتل کر دو. شروط ہیں، ضوابط ہیں، موانع ہیں، جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی شریعت میں کسی پر حد قائم نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے کہ دین اسلام جو ہے نعوذ باللہ بربریت کا دین ہے، اس میں کوئی خاص سسٹم نہیں ہے. اگر بیچارے جوان لڑکے نے بس کسی لڑکے سے زنا کر دیا تو اس بیچارے کو قتل کر دیتے ہیں یا اسے کوڑے مارتے ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیں کسی کے کہنے پر، کسی کے سننے پر کوئی حد تعین نہیں کی جاتی. شروط اور ضوابط ہیں، جب تک وہ مکمل نہیں ہوتے اور موانع اور رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی حد قائم نہیں ہوتی. پاگل پہ کبھی حد قائم ہوتی ہے؟ کیوں بھی اگر پاگل زنا کرے اس پر حد قائم ہوتی ہے؟ اس کی عقل نہیں، وہ مکلف نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے یہ دعویٰ کہ دین اسلام جو ہے وہ بربریت کا دین ہے بالکل بنیادی طور پر ہی غلط ہے. شریعت نے ایک پورا قانون موجود ہے شریعت کے اندر، اور یہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں جو کمزور ہیں، ویک ہیں، ایک جھٹکے سے بلکہ ایک پھونک سے اڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون تا قیامت رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. ومن یفعل ذلك، جو شخص یہ کام کرے، یہ جو تین جن کی نفی کی گئی اللہ تعالیٰ جس کی نفی کی ہے، شرک ہے، قتل ہے اور زنا ہے، یلقا اثاما، اسے ضرور اس کی سزا ملے گی. کیسی سزا؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت میں اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ کے لیے لمبے عرصے تک اس میں رہے گا ذلت کے ساتھ. یہاں پر لفظ یخلد ہے، اس کے دو معنی جیسے کہ آیت کریمہ میں ہے. ایک ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، شرک اور کفر کے جو مرتکب ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہیں گے، کبھی اس سے نکلیں گے نہیں، اگرچہ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے بھی کیوں نہ ہو. کیونکہ کلمہ پڑھنے سے اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو کلمے کے منافی ہو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو شرک اور کفر اکبر کے ارتکاب کرنے سے وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یخلد فیہ مہانا، ذلت کے ساتھ رہے گا جہنم میں. لیکن کیا قاتل اور زانی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ آیت میں لفظ ہے کہ یخلد ہے. اس لیے بعض لوگ، ایک گروہ نکلا خوارج کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، جس نے ذرا کیا وہ بھی کافر ہے، جس نے قتل کیا وہ بھی کافر ہے. ارے کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں مشرک بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور قاتل اور زانی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو صرف کافر ہی رہ سکتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں خلد یخلد یا خالدین کا لفظ جو ہے اس کے دو مفہوم ہیں. ایک ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں، جیسا کہ فرعون ہے، حامان ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. اور لمبے عرصے تک رہنا، لمبے عرصے تک ایسا لگے گا اس شخص کو جو جہنم میں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہ چکا ہے اس کے اندر لمبے عرصہ. تو قاتل اور زانی کی سزا دگنی کر دی جائے گی اور وہ لمبے عرصے تک وہاں پہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں. تو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے اس گروہ کو، اس بال اور گمراہ گروہ کو. اور یاد رکھیں جب زنا کسی قوم میں پھیل جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے، عیاں ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب ریڈیو، ٹی وی دور کی وجہ سے جب ریڈیو نیا آیا تھا تو عورت کی آواز جب سب سے پہلے ریڈیو پہ آئی تو بعض بزرگوں نے ریڈیو کو توڑ دیا، بعض عورتیں اٹھ کے چلی گئیں، بوڑھی عورتیں، کسی یہ عورت بول رہی ہے، یہ کیسے بول رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس میں گانے آئے، اب عورت بھی گانا گا رہی ہے، پھر بعض لوگوں نے عورت سے چھوڑ دیا، پھر آہستہ آہستہ ٹی وی پہ آئی بغیر حجاب کے، بغیر کسی چیز کے، پھر آہستہ آہستہ سامنے آئی، پھر آہستہ آہستہ مرد کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دیا، اور یہ مسئلہ ایسے بڑھتا گیا۔ یاد رکھیں مغربی دنیا میں آج جس ذلت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نظرتی ہے، سونا نظر آتی ہے نا، ان کے گھر دیکھیں اللہ کی قسم اندر سے کھنڈر ہیں، کوئی سکون نہیں ہے ان کو۔ وجہ کیا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے اگر پیچھے جائیں، ان کی عورتیں بھی حجاب پہنتی تھی، اگرچہ پورا برقع نہیں ہوتا تھا لیکن اپنے سر کو ڈھانپ کر چلتی تھی۔ 100 سال کے بعد کیا ہو گیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 100 سال پہلے ایسی عورتیں تھیں یورپ امریکہ میں، اور آج بغیر اسکرٹوں کو چلتی نہیں ہے وہ، آخر کیا ہو گیا ہے؟ اور اس چیز کا اقرار ان کے خود بڑے دانشوروں نے کیا ہے کہ حقیقتاً جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہم نکلنا چاہتے نکل نہیں سکتے۔ ہم ہوا کیا، اس پورے 100 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اس حجاب کو اتارا گیا، لوگوں نے منع کیا، سننے والا نہیں، بے تمدن ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، عورت کو بھی ترقی کرنی چاہیے، عورت کی ترقی کپڑوں میں ہے کیا، اس کے حجاب میں ہے کیا، اور ترقی حجاب کو اترنے میں ہے، کپڑے کو اترنے میں ہے، یہ کون سی ترقی ہے میرے بھائیوں؟ سوچنے کی بات ہے، یہ کون سی ترقی ہے؟ انسان کی ترقی علم سے ہوتی ہے، علم حاصل کرے، عورت بھی علم حاصل کرے، دین کا علم ہے، دنیا کے اچھے علوم ہیں وہ حاصل کرے، لیکن ترقی صرف اسی حجاب پر آتی گئی ہے، جب تک اترے گا نہیں تو یہ ترقی یافتہ لوگ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، آج حال آپ نے خود دیکھا ہے، باپ کا اپنی گرل فرینڈ ہے، بیٹے کی اپنی گرل فرینڈ ہے، ماں کا اپنا بوائے فرینڈ ہے، بیٹے کا اپنا بوائے فرینڈ ہے، اس کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے۔ اور زنا ایسے پھیلا اس قوم میں، اب پوری دنیا جو ہے واللہ وہ ہلاکت کا نشانہ ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سود اور زنا کسی قوم میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں ظاہر ہو جائیں تو بس ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو واجب کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر حلال ہو گیا۔ آج عالمی بحران آپ کے سامنے ہے، معیشت تنگ ہو چکی ہے، کیوں؟ سود کی وجہ سے۔ خرید و فروخت کے معاملات میں ہم نے کبھی سوچا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ الا من رحم اللہ، بہت کم لوگ سوچتے ہیں، بس پیٹ بھرنا چاہیے، میرا گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے، میری گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے، میری بیوی سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرے بچے سب سے اچھے ہونے چاہیے، سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں داخلہ ہونا چاہیے، حلال ہے حرام ہے بات کی بات ہے۔ سبحان اللہ، اسی چیز نے انسان کو ہلاک کیا ہے۔ یہ بیماریاں دیکھیں جو پھیل گئی ہیں، کبھی ایڈز کا نام سنا ہے کسی نے؟ آج سے 50 سال کا یہ بیماری کا وجود تھا، اللہ تعالیٰ سب محفوظ فرمائے۔ یہ جو مہلک بیماریاں آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ جب زنا ظاہر ہو جائے گا، حیا ہو جائے گا، اس کے روکنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے یہ تو بیچارے لوگ، یہ تنگ دل تنگ سوچ لوگ ہیں، ان کا سینہ تنگ ہے، ان کو بس نمازیں پڑھنا آتی ہیں اور لوگوں کی غلطیاں نکال لاتی ہیں بس۔ ٹھیک ہے، آپ کا سینہ چوڑا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی غیرت کہاں ہے؟ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو غیر محرم مرد کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں؟ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ سبحان اللہ، کیا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نہیں جانتا کہ وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بلکہ رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے؟ آپ بڑے ہیں جاننے والے. میرے بھائی اگر یہ لوگ غیر مسلم یہ لفظ کہے تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان آج یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ عورتوں گھر سے نکلنا چاہیے. کہاں باندھ دیو تم لوگوں نے عورتوں کو گھروں میں کالے برکے کے اندر؟ نکالو عورتوں کو باہر, ترقی کرنے دو عورتوں کو. جن لوگوں نے ترقی کی ان سے جا کے پوچھو, انہوں نے آپ کو موبائل فون دیا ہے, مرسیڈیز گاڑی دی ہے, لیکن اپنے گھر کو بچا سکے ہیں کیا؟ جا کے پوچھو ان سے. اللہ کی قسم کے گھر کھنڈر ہیں. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. وقت نہیں, میں 10 مثالیں بیان کروں کہ لوگ کس طریقے سے وہاں اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں, نکل نہیں سکتے. وہ ان کے بڑے بڑے دانشور حیران ہو چکے ہیں, پریشان ہو چکے ہیں, ان مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے. اللہ کی قسم ایک مرتبہ ایک پروگرام میں نے دیکھا ہے کہ اسکول کے بچے لڑکیوں کو گولیاں کھلائی جاتی ہیں تاکہ حمل نہ ہو, گولیاں. اور یہ مسئلہ کافی پھیلا تھا, اس کو کیا کرنا چاہیے, ہم کیسے روکے بچوں کو؟ عاجز ہو چکے ہیں وہ لوگ. 12 سال 13 سال 15 سال بچوں کو گولیاں کھلاتی, ماں خود رو رہی تھی کہ اپنے بیٹے میں گولی دیتے ہوں تاکہ اس کو حمل نہ ہو. اس کو روک کیوں نہیں سکتے؟ اسکول میں یہ کچھ ہو رہا ہے میرے بھائیوں, کیونکہ عیب ہے ہی نہیں, کوئی روکنے والا نہیں انہیں. کیا کوئی بھی باغیرت مسلمان, کلمہ پڑھنے والا مسلمان, کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ صبح اپنی بیٹی کو کسی اسکول میں بھیجے اور اس کے ساتھ یہ ہو؟ اس کے کلمے کا نور کہاں گیا؟ اس کا ایمان کہاں ہے؟ تو جتنی بھی مصیبتیں آج اس دنیا میں موجود ہیں, اس کا ذمہ دار یہ انسان خود ہے, یہ مسلمان خود ہے. اور جب تک یہ مسلمان آنکھ نہیں کھولے گا اور سمجھے گا نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اسی طریقے سے ذلت کی زندگی گزارتا ہی رہے گا. اب وہ خود چاہتا ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی جس راستے سے تم جا رہے ہو, اس راستے میں بہت سارے مصیبتیں ہیں, بہت سارے روڈ ٹھیک نہیں ہے, آپ پھسل بھی سکتے ہیں, آپ گر بھی سکتے, چوٹ بھی لگ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں یار مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو, مجھے پتا ہے اسی راستے سے میں روز آتا جاتا ہوں, مجھے تم نہ کہو کیا صحیح کیا غلط ہے, میں خود جاننے والا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں, لوگ خود ذلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم کسی کے دل کو پھیر نہیں سکتے, دل کا پھیرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہم سے نصیحت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن مجید, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اس انسان کی جو سب سے بہترین صفت ہے نا, ایمان کی صفت, اسی سے اللہ تعالیٰ نے اسے پکارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے مومن, اگر واقعی تم مومن ہو تو سنو, تمہارا رب تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے جس میں تمہاری بھلائی ہے. اور مومن کہتا ہے میں مومن ہوں لیکن سننے کے لیے تیار نہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شریعت نے جب زنا کو حرام کیا تو 10 رکاوٹیں راستے میں بھی حرام کر دی. حد بعد میں ہے. اور حد کیا ہے زانی کی؟ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑا مارنا ہے, مرد کو اور عورت کو, جب ثابت ہو جائے, شرط مکمل ہو جائے اور موانع ختم ہو جائے, رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ضوابط پوری ہو جائے. اگر شادی شدہ ہے تو وہ سنسار کرنا ہے, پتھر مار کے اسے مار دینا ہے. لیکن یہ کب ہے؟ کیا بیک وقت ایسے ہی زنا حرام ہے اور جو زنا کرے اسے اس پر حد قائم کر دو؟ 10 رکاوٹیں ہیں پیچھے. سب سے پہلی رکاوٹ, اور یہ رکاوٹیں بھی محرمات ہیں, حرام ہیں, کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے نظریں جھکاؤ. جو عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں یہ بھی حرام ہے, غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے. جو آپ دیکھیں گے نہیں تو ذرا تو دور کی بات ہے, آپ پہلے رک گئے. جو دیکھتے ہیں, دوسری رکاوٹ ہے, عورتوں کو حکم دیا حجاب پہنو, اپنا چہرہ ڈھانپو, جسم کو ڈھانپ لو. کیوں؟ تاڑنے والے بہت ہیں, دیکھنے والے بہت ہیں. اگر وہ احتیاط نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا, تو تمہیں ڈرنا چاہیے. برقع پہن لیا، حجاب شرعی میں چہرہ ڈھانپا جاتا ہے، یہ حجاب جو آج کل بہت عام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ناک کو ڈھانپنا ہے اور آنکھیں باہر ہیں اور کچھ پیشانی کا حصہ اور کچھ گالوں کا حصہ باہر ہے، یہ حجاب شرعی نہیں ہے. شرع بھی اس کی مخالفت کرتا ہے اور عقل بھی اس کی مخالفت کرتا ہے. انسان کے چہرے میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ پورے جسم میں انسان کے سب سے خوبصورت چیز ہے چہرہ، اور چہرے میں سب سے خوبصورت چیز ہے آنکھیں. اگر وہی باہر نکال دیں تو پھر بچا کیا ہے؟ یہ شریعت حکمت والے کی شریعت ہے، احکم الحاکمین کا دین ہے سبحانہ و تعالی. یہ کہاں کی حکمت ہے کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز اس کی باہر نکال کے چلو، تو مکمل حجاب. اور حجاب کی جو وصف ہے شرعاً، چہرے ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ وہ باریک نہیں ہونا چاہیے، شفاف نہیں ہونا چاہیے، کہ کون سے کپڑے پہنے وہ بھی نظر آ جائے اس کے بیچ میں سے. چمکدار نہیں ہونا چاہیے کہ دور سے پتہ چلے کیسے چمک آ رہی ہے. اٹریکٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جائز نہیں. نمبر تین، تنگ نہیں ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے. نمبر چار، اس کے اوپر زیب و زینت کے کوئی ساز و سامان نہ ہو. بعض کڑھائی والے برقعے آج کے بہت مشہور ہو گئے ہیں، آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، آپ کے سامنے سے کوئی عورت گزرتی ہے رنگین. یہ حجاب کس لیے ہے؟ یہ زینت کو چھپانے کے لیے ہے. آپ نے اسے اور مزین کر دیا ہے، رحمک اللہ، اور مزین کر دیا ہے. یعنی حجاب مشروع ہوئے زینت کو، زیب و زینت کو چھپانے کے لیے. اور ہماری بہنیں، بعض بہنیں حجاب پہنتی ہیں، برقع تو پہن لیتی ہیں الحمدللہ، لیکن زیب و زینت والا، تو کس زینت کو آپ نے چھپایا ہے؟ بعض برقعے آگے سے کھلے ہوتے ہیں، کس زینت کو آپ کپڑے تو نظر آ رہے ہیں، کپڑے بھی زینت ہیں، ان کو بھی چھپانا ہے. تو حجاب. پھر اختلاط، کو ایجوکیشن وغیرہ، مرد اور عورتوں اکٹھے رہنا، اس کو بھی حرام کیا شریعت نے. یہ تیسری رکاوٹ ہے، حجاب بھی ہے اور اکٹھے بھی نہیں بیٹھنا. اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے الخلوہ، حرام ہے. خلوہ کیا مطلب ہے؟ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھے، اگرچہ قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے پھر بھی اکیلے نہ بیٹھے. یاد رکھیں، کوئی بھی مرد اجنبی عورت کے ساتھ اگرچہ برقعے میں ہے لیکن اکیلے کمرے میں ہے، حرام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت سے اکیلے نہیں رہتے لیکن شیطان تیسرا ہوتا ہے ان کے بیچ میں. میرے شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ہر بری چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلوہ بھی حرام ہے. پھر آتا ہے حج، یعنی جو ان راستوں کو پار کر جاتا ہے پھر اس پر حد قائم کی جاتی ہے.

0: اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور رکاوٹیں جو حرام کیا گیا ہے زنا سے پہلے، گانے سننا اور حرام کو دیکھنا، حرام سننا بھی حرام دیکھنا بھی. یہ کہا جاتا ہے کہ گانے جو ہیں وہ زنا کی طرف قریب کر دیتی ہیں، زنا کی ڈاک ہے، ایک راستہ ہے جو آپ کو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے. گانے میں ہوتا کیا ہے، کوئی کبھی ایسا کوئی گانا سنے جس میں کوئی غزل نہ ہو، عورت کا ذکر نہ ہو، اگر ہے تو بہت کم ہے اور وہ گانے نہیں سمجھے جاتے. اور دیکھنا، کوئی بھی چینل آپ دیکھ لیں بغیر عورت کے کوئی ہے، عورت نہیں تو چینل بھی نہیں ہے، وہ چل نہیں سکتا. اتنی نہیں، عام سی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، نصف ریال کی ٹافی ہے، عورت کھا رہی ہے، کیوں مرد نہیں کھا سکتا، ٹافیاں عورتیں کھاتی ہیں، سے بچے نہیں کھا سکتے، بچوں کیوں نہیں دکھاتے، اور عورت ہے 20 سال کی، 15 سال کی، 16 سال کی، 25 سال کی، وجہ کیا ہے اور نام کیا ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے. سبحان اللہ، کیا ہمارا معاش اتنا گر چکا ہے. یعنی جس چیز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے آج ہم نے وہی کچھ کرنا ہے بس. آخر کب آگے کھلیں گی؟ ہم ان کو تو نہیں روک سکتے جو یہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو روک سکتے ہیں کہ نہیں؟ کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنے سے بھی روک سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہم کر سکتے ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نئے نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق چلنے پر توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی آلہ وصحبہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مثل جلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. آج جو خطبے کا موضوع ہے دوستی. دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوست کیا ہوتا ہے؟ دوستی کی تعریف کیا ہے؟ دوستی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھی دوستی کا معیار کیا ہے؟ اچھی دوستی کی پہچان کیا ہے؟ بری دوستی کا معیار کیا ہے؟ بری دوستی کی پہچان کیا ہے؟ دوستوں کی قسمیں، سب سے اچھے دوست اس دنیا میں کون ہے، سب سے برے دوست کون ہے، اچھی دوستی کا فائدہ اور بری دوستی کا انجام، ان باتوں پر یا ان باتوں کے متعلق بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں ہیں، ہمارے دوست کون ہیں. کیونکہ یاد رکھے، ایک کلیہ ہے اس دنیا میں، معروف اور مشہور کلیہ ہے، کہ آپ کون ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے، وہ آپ خود نہیں ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں. اگر آپ اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں تو پھر آپ اپنے ارد گرد دوستوں کو دیکھ لیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں. دوستی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ جانے کی دوستی ہے کیا, اس کی ضرورت کیوں ہے انسان کو؟ دیکھیں, انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے, ضرورت میں اور محتاجی میں پیدا کیا ہے. انسان قدم قدم پر محتاج ہے کسی نہ کسی چیز کا, اور اسی محتاجی میں ہی انسان کی پہچان ہے. انسان ہمیشہ ضرورت مند رہتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے, بنیادی طور پر کمزور میں پیدا ہوا ہے. انسان کی کمال ان کمزوریوں کو دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے. جب یہ کمزور انسان اپنے رب کی رضا کے لیے صراط مستقیم کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اس کی کمزوریاں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں, کیونکہ اب وہ اس عظیم قوی کریم رب الجلال سبحانہ و تعالی کی مدد حاصل کر رہا ہے, اس عظیم رب کے نزدیک اور قرب حاصل کر رہا ہے. تو اب اس کمزور شخص کی تقویت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کی صورت میں آ جاتی ہے. تو انسان جب ضرورت مند پیدا ہوا ہے تو اس کی ضرورت میں سے دوست بھی اس کی ایک ضرورت ہے, کیونکہ انسان اکیلے نہیں رہ سکتا. یہ انسان کی فطرت ہے, انسان پیدا ہوا ہے اس فطرت میں جو تندرست انسان ہے. ہاں, میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا جن کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, جو اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں. اگرچہ اکیلا رہنا یہ نشانی ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, اور نفسیاتی مسئلہ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ انسان علیحدگی اختیار کر لیتا ہے. اگر تب اس کا علاج نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے, پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ رہنا, دوستوں میں رہنا, معاشرے کے اندر رہنا, معاشرے کے ساتھ رہنا, یہ اچھی نشانی, بری نشانی نہیں ہے. تو انسان کی ضرورت میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو دوست کی ضرورت ہے. جب یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دوست کی ضرورت ہے اور ہم دوست کے بغیر نہیں رہ سکتے, یا اگر رہتے ہیں تو اپنے اندر ایک نقص سا محسوس کرتے ہیں, وہ کمزوری باقی رہتی ہے, وہ خالی جگہ باقی رہتی ہے, تو پھر یہ دوست ہے کیا؟ یہ دوستی ہے کیا چیز جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں محتاج کیا ہے, ہمیں پیدا ہی ایسے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دوست اس ساتھی کا نام ہے جس کے ساتھ آپ اکثر وقت گزارتے ہیں. تو وقت کا جو معنی ہے دوستی کی بنیاد ہے, دوست کا جو مفہوم ہے وہ اس وقت کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے. جس چیز کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ اسی کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں, اور وہی آپ کا دوست ہے. اور یہ دوست جو ہیں, دوستی سے پہلے, دوست کو پہلے پہچاننے, دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انسانی دوست جو انسان کی شکل میں ہے, اور دوسرا غیر انسانی دوست جو انسان نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی دوست ہے. انسانی دوست ہم سب جانتے ہیں جو انسان کی شکل میں, جس کے متعلق میں بات کروں گا, لیکن یہ جو غیر انسانی دوست ہے اس کو ہم, ان کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. ان میں سے نمبر ایک جن اور شیاطین, انسان نہیں ہے لیکن بعض ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں, ہمارے معاشرے میں, جو اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں, بدترین لوگ ہیں جن کو جادوگر کہا جاتا ہے. اور جادوگر وہ انسان ہے جو شیطانوں کے ساتھ دوستی رکھ کر اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے, اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. اس کی دنیا جیسے بھی گزرتی ہے, دنیا تو سب کی گزر جائے گی, لیکن آخرت اس کی بدترین ہے. تو شیطانوں کے ساتھ دوستی کرنے والا کسی صورت میں بھی
0: اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اگر اچھا انسان ہوتا تو انسانوں سے دوستی کرتا, شیطانوں سے نہیں. غیر انسان دوست کی دوسری قسم ہے کتاب, اور کتاب ایک ایسی دوست ہے جو آپ کو ایک ایسی راہ دکھاتی ہے, ایک ایسے نئی نئی چیزیں سکھاتی ہے جس سے آپ غافل تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا. لیکن یاد رکھ, کتابیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو اچھی کتابیں ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے, برکت ہی برکت ہے, جن میں اللہ تعالیٰ کے توحید کا ذکر ہے, جن میں اتباع سنت کا ذکر ہے, جن کتابوں میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کتاب میں سلف صالحین کے اقوال ہیں, جس کتابوں کے تعلق عقیدے سے ہے, احسن جماعت کا عقیدہ کیا ہے, جن کتابوں کا تعلق قرآن مجید کی تفسیر سے ہے, جن کتابوں کا تعلق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, فقہ سے ہے, دین کی سمجھ سے ہے, یہ دینی شرعی کتاب ہے. اس کے علاوہ دوسری اچھی کتابیں جن میں آپ کو اس دنیا میں اچھا انسان بنانے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے, میڈیکل کی کتابیں ہیں, انجینئرنگ کی کتابیں ہیں, ان میں بھی خیر ہے. لیکن یہ نہ بھولے کہ ان کتابوں سے پہلے وہ کتابیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ عقیدے کی کتابیں اور دین کے بنیادی علم جہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں, وہ ان سے زیادہ ضروری ہیں. کیونکہ ہم میں پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں ڈاکٹر بنا ہوں, تو جو پہلے ہوں اسی کے اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری قسم کی کتابیں جو بری کتابیں ہیں, جن میں شر بھرا ہوا ہے, جن میں شرک بدعات اور خرافات کی تعلیم دی جاتی ہے, جادو کی کتابیں ہیں, جھوٹ کی کتابیں ہیں, فریب کی کتابیں ہیں, ظلم کی کتابیں ہیں, جن کتابوں میں بچوں کو ڈانس اور میوزک سکھایا جاتا ہے, یعنی کسی نہ کسی پہلو میں کسی نہ کسی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شر آپ کو کہیں نہ کہیں پھر ضرور نظر آئے گا, یہ برا دوست سمجھی جاتی ہے. تیسری قسم کے جو غیر انسانی دوست ہے, جو آج کے دور کی ایک نئی ایجاد ہے, اور میں سمجھتا ہوں شاید آج کے دور میں اس چیز سے دوستی بڑھتی ہی جا رہی, خاص طور پڑھے لکھے طبقے میں. کون سا دوست ہے یہ؟ انٹرنیٹ. بارک اللہ فیک. نیٹ, انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی ایک بڑی پیاری اور نئی ایجاد ہے. یعنی انسانی دماغ کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس نے اس جیسی چیز کو ایجاد کیا ہے, جو ہے تو خیالی دنیا میں, لیکن اس خیالی دنیا کو آپ کے سامنے ریل بنا کر دکھا دیا ہے, اور آپ اپنی کرسی پر بیٹھے, اپنے گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں, پوری دنیا میں کسی کونے سے بھی کسی شخص سے بھی بات کر سکتے ہیں. اس ترقی میں, اس ٹیکنالوجی میں خیر تو ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مصیبت تب آتی ہے جب اس خیر کو شر کا پہلو یا شر کے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اور کیونکہ معاشرے میں شر خیر سے زیادہ ہے, تو اس ٹیکنالوجی سے بھی غلط فائدہ اٹھا کر یا غلط استعمال کر کے غلط راستے کو اختیار کیا گیا ہے. دیکھیں ہمارے بچے, خاص طور پہ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, اکثر وقت وہ اس سکرین کے سامنے گزارتے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ نیٹ کو کھول کے بیٹھ جائیں تو گھنٹے ایسے گزرتے جیسے ایک منٹ گزر رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا. نہ کھانے کا فکر ہے, نہ پینے کا فکر ہے, نہ پیاس لگ رہی ہے, نہ بھوک لگ رہی ہے. بعض بچے تو جلدی سے, بچے کا میرا مقصد ہے ہمارے جو جوان ہیں, چھوٹے بچے تو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے, لیکن وہ ہماری نظر میں ابھی بھی بچے ہیں بےچارے. 20 سال کا بھی بچہ ہے, 25 کا بھی بچہ ہے, 30 کا بھی بچہ ہے, 40 کا بھی بچہ, پتہ نہیں کب بوڑھا ہوگا, پتہ نہیں کب جوان ہوگا وہ بےچارا, لیکن بچے ہمارے نیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جب فرصت ملتی ہے ان کو، یعنی اپنے سارے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور رات کے 12 بج جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ماں بیچاری کھڑی ہے، بیٹا کچھ کھا لو، مصروف ہے نا بیچارہ، ماں اس کے منہ میں نوالے دے رہی ہے بچے کے، وہ بچہ بیٹھا نا جہاد کرو بیچارہ، کہاں وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے پاس فرصت ہی نہیں، کھانے پینے کی فرصت ہی نہیں ہے. ماں اس منہ میں کبھی چمچ دے رہی ہے، کبھی اس منہ میں نوالا دے رہی ہے، کبھی بھی کہہ بیٹا کچھ پی لو کچھ کھا لو، اور بیٹا بیچارہ بیٹھا ہے. یہ جو راستہ ہم نے بچوں کو دکھایا ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، یاد رکھیں. اسے میں جب آخر بتاؤں گا کہ سب سے برے دوست کون ہے، سب سے برے دوست برے ماں باپ ہیں، جو اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتے، اور جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے، توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اسے یا کہ یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ صحبت ہے، اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو 30-30 سال کے بچے ہیں، جب یہ سن لیتے ہیں کہ غلطی تو ماں باپ کی تھی، وہ بھی اب ان کی اب کوئی غلطی نہ رہی، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، آپ کے والدین نے اگر غلطی کی ہے وہ آپ کے لیے کی ہے. ان کو یہ سوچ تھی کہ ہمارا بچہ ایسے خوش رہتا ہے، تو آپ کو خوش کرتے کرتے وہ اس چوراہے پہ آج کھڑے ہیں کہ خود حیران و پریشان کہ ہمارا بچہ کہاں پہنچ گیا، ہم نے تو سوچا تو کچھ اور تھا، ہوا کچھ اور ہے، اور ہو کچھ اور رہا ہے. جس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے، اس لیے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے، ہمارے لیے اپنے لیے فرصت نہیں ہے کہ منہ کھول کے ذرا ایک نوالا کھانا کبھی کھا لے، تو اس نے شادی بھی کرنی ہے، پھر اس کے بچے بھی ہوں، تو ہمارے لیے اس کے پاس وقت کہاں سے آئے گا. دیکھیں آپ کے والدین پریشان تو ہیں، یاد رکھیں، لیکن شاید اس پریشانی کو ظاہر نہ کر سکے آپ کے سامنے، آپ کی محبت میں آ کے وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ بچپن سے آپ کو کبھی پریشان کیا ہی نہیں، وہ ابھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، لیکن تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اس دوست کو ذرا سمجھیں، یہ کیسا دوست ہے، اس میں سے جو خیر ہے وہ لے لیں، اور جو شر اسے چھوڑ دیں. اسے اچھا دوست بنائیں، اسے برا دوست نہ بنائیں، کیونکہ یہ آپ کی مرضی ہے. جو انسانی دوست ہیں وہاں تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں، اگر پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ نکل بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کے ہاتھ میں کوئی بٹن نہیں ہے، انٹر کیا تو پروگرام ہی چینج ہو گیا، نہیں، یہاں پر آپ کے ہاتھ میں بٹن ہے، آپ کی مرضی ہے، ماؤس آپ کے ہاتھ میں، جہاں پر آپ پھیرنا چاہیں، جہاں پر جانا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، یہاں پر آپ کا اختیار ہے. وہاں پر شاید آپ کا اختیار نہ ہو کہ آپ اپنے دوست کو تبدیل کریں، اس کے ذہن کو تبدیل کریں، لیکن یہاں پہ آپ کی تو مرضی ہے. اب آتے ہیں انسانی دوستوں کی طرف. غیر انسانی دوست اور بھی ہیں، لیکن یہ تین جو ہیں ان کی یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں. جو انسانی دوست ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں، اچھے دوست اور برے دوست، اور ان کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مثال پیش کرتے ہیں، اچھے دوست کے اور برے دوست کے، تاکہ بڑوں سے پہلے بچے سمجھ لیں کہ اچھا دوست کون ہوتا ہے، برا دوست کون ہوتا ہے. دوستی اختیار کرنے سے پہلے، دوستی لگانے سے پہلے، جب آپ یہ مثال اپنے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ترازو نظر آ جاتا ہے آپ کو. آپ جب اس ترازو پہ تولتے ہو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یا برا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ اچھے دوست اور برے دوست کی یہ مثال ہے، کہ اچھے دوست کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص عطر بیچتا ہے، خوشبو بیچتا ہے، خوشبو بیچنے والے سے یا تو آپ خوشبو خریدتے ہیں، یا آپ کو خوشبو لگا دیتا ہے، یا کم سے کم آپ اس کی خوشبو سے محروم نہیں ہو سکتے. مفت میں خوشبو تو لے کے جاتے ہیں نا، اور کچھ خوشبو آپ کے کپڑوں پر بھی لگ جاتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں اس سے مل کے، تو لوگ آپ سے اچھی خوشبو ضرور سونگیں گے، اور آپ کو بھی یہ اچھی خوشبو محسوس ضرور ہوگی. یہ اچھا دوست ہے. وہ جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار کی، اگرچہ لوہار برے نہیں ہیں بیچارے، لیکن ان کا کام ایسا ہے. دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوہار سے مثال نہیں دی، اس کے کام سے مثال دی ہے. شاید یہ نہ کہے کہ لوہار برے ہیں سارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ مثال دی ہے، نہیں، ہرگز نہیں. لوہار جو ہوتا ہے اس کا بیچارے کا کام کیسا ہوتا ہے دیکھتے ہیں،
1: دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ لکھتا ہے ہر انسان کے لیے، اب وہ محنت مشقت کر رہا ہے، اس کے حلال خون پسینے کی روزی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کا ذرا کام دیکھیں کیسا ہے. وہ شخص لوہے کا کام کرتا ہے، لوہے میں گندگی لگی ہوتی ہے، لوہے میں کالک لگی ہوتی ہے، پھر آگ کے سامنے آگ کو پھونکتا رہتا ہے، لوہے کو گرم ہوگا تو کچھ اس میں سے بنا سکے گا، تو آگ اور لوہے اور سختی میں اس کا کام ہے، یعنی کام کی نوعیت سخت ہے، اور وہاں پر عطر کی نوعیت نرم ہے، یہاں پر کالک ہے، بدبو ہے، آگ ہے، وہاں پر خوشبو ہے، خیر ہے، نرمی ہے، آسانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوہار سے، یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے، جب بیٹھیں گے اس کے ساتھ ملنے کے لیے جائیں گے، اس لیے لوہار سے اگر ملنا آپ کا دوست ہے تو گھر میں جا کے ملے، اس کے کام کی جگہ پہ جا کے نہ ملے. یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے، یا آپ اس کی آگ سے جل بھی سکتے ہیں، آپ کو سیک بھی لگ سکتا ہے، یا کم سے کم دھواں جو نکلتا ہے اس کی بو تو آپ کے ساتھ رہتی ضرور ہے. یہ پیاری مثال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے. میرا خیال کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے چھوٹا ہو

کیا ہے؟ اچھے دوست کی پہچان پہلے دیکھیں. پہچان کے اچھے دوست کی اس حدیث میں اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ, کوئی نہ کوئی خیر ضرور ملے گا, کم ہو یا زیادہ ہو. اور برے دوست کی پہچان کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی شر, کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ملے گا, چھوٹا ہو یا بڑا. بڑا نقصان کیا ہے؟ جل سکتے ہو آگ سے. چھوٹا نقصان کیا ہے؟ دھوئے کی بدبو لے کے جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ اچھے اور برے دوستی کی پہچان ہے. اچھی دوستی کی معیار کیا ہے؟ یہ تو عطر کی ایک مثال تھی, لوہار کی ایک مثال تھی. حقیقتاً اچھے دوست کون ہیں؟ اچھی دوستی کے معیار کے متعلق لوگوں کے مختلف اقوال ہیں, مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں کی. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے برے وقت میں کام آئے, وہ سب سے اچھا دوست ہے. فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ, یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ دوست کا واقعی تبھی پتہ چلتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے. بعض لوگوں کا اچھا دوست وہ ہے جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے ہر بات پہ. آپ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. وہ بات کو دیکھتے نہیں صحیح ہے غلط ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے. اس لیے یہ اچھے دوست کے معیار ہیں. دوستی کو قائم رکھنے کے لیے تو ایک طریقہ ہے. بعض لوگوں نے کہا اچھی دوستی کا معیار مفاد ہے. جب فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ اچھا دوست ہے, اور جس سے فائدہ حاصل نہ ہو تو اچھا دوست نہیں. اور بعض جس بہت لمبی میں یہیں پہ روک دیتا ہوں. آپ مزید سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کیا کیا مختلف معیار ہیں کہ اچھی دوستی کیا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اچھی دوستی کا معیار اللہ تعالی کی رضا مندی ہے. اچھے دوست وہ ہیں جو اللہ تعالی کے لیے ہی دوستی کرتے ہیں, اور اللہ تعالی کے لیے ہی دوستی ختم کرتے ہیں. جب دوستی ہوئی اللہ تعالی کے لیے ہوئی, اور اگر کبھی اس دوستی کا خاتمہ بھی ہوا کسی نے کسی وجہ سے, تو اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالی کی رضا مندی ہی تھی. کیا یہ ممکن ہے؟ جی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. میدان محشر, قیامت کا دن ہے, میدان محشر کے میدان محشر میں سب کھڑے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں, شدید اور سختی کا دن ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, صرف ایک ہی سایہ ہے اس دن, اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے, اور ان ساتوں میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے دو ایسے جوان جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ ہی کے لیے جدائیوں کی ہوئی. جب دوستی کی تو اللہ ہی کے لیے کی, اللہ کی رضا کے لیے, اور جب جدا ہوئے تو اللہ ہی کے لیے جدا ہوئے. اللہ اکبر. تو کون سا معیار سب سے اچھا ہے؟ یہ معیار. اچھا وہ معیار جو پہلا تھا کہ اچھا دوست وہ ہے جو برے کام میں, جو برے وقت میں کام آتا ہے. برے وقت میں اس کی تفصیل سمجھیں آپ. اچھا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کے ہر برے وقت میں کام آئے اور آپ کا ساتھ دے, اگرچہ آپ نے برا کام کیوں نہ کیا ہو. سمجھے بات کو. آپ نے ظلم کیا ہے, آپ کے ظلم کو چھپانے کے لیے اب آپ پریشان ہو, کوئی آپ شخص آ کے آپ کے ظلم کو چھپاتا ہے, تو یہ اچھا دوست نہیں ہے. دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کی نصرت کرو, مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. سب کا متعجب ہوا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو ہم مدد کریں, ظالم کی مدد کیسے کریں؟

اس کی نصرت کیسے کرے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم کی نصرت اس طریقے سے کرے کہ اسے ظلم سے روک دو. کتنی پیاری بات ہے. ظالم ظلم کرتا ہے, آپ چھپاتے ہو تو اس کا ظلم بڑھتا رہے گا. آج امت میں دیکھیں جو ظلم پھیلا ہوا ہے, آپ نے بھی خاموشی کی, آپ نے بھی کی, میں نے بھی کی, سب نے خاموشی اختیار کی اور ظالم کا ظلم بڑھتا گیا. کب اسے نصیحت کی ہم نے کہ اللہ سے ڈرو, یہ ظلم ہے اور ظلم اندھیرے ہیں قیامت کے دن, تو اپنے آپ کو اندھیروں سے بچاؤ, چھوڑ دو ظلم کرنا. تو یہ جو معیار ہے کہ مصیبت کے وقت دوست سب سے اچھے دوست وہ جو مصیبت میں کام آتا ہے, یاد رکھیں. ہاں اگر مصیبت ہے, پریشانی ہے اور آپ کا حق ہے, اس وقت آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, نہ آپ نے نفس پہ ظلم کیا ہے کہ ظلم کرنا, یعنی کہ آپ نے کسی کا حق چھینا ہے. میرا مقصد ظلم سے یہ ہے کہ آپ نے نفس پر ظلم کیا ہے. کوئی شخص ڈرگ کا کاروبار کرتا ہے اور آپ سمجھتے کہ آپ کا دوست تھا اتنا خراب ہو گیا, بگڑ گیا ہے, آپ اس کا علاج کروائیں. آپ اسے اگر وہ نہیں سمجھتا اور وہ بیچتا بھی ہے تو آپ پولیس پہ کمپلینٹ کریں. آپ خاموشی کیوں اختیار کرتے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ آج اس کو ضرورت ہے تو میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. اس کو ضرورت ضرور ہے, لیکن اس کی ضرورت ہے علاج کی, اس کی ضرورت ہے اچھے دوست کی. یہ اچھی دوستی نہیں ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور وہ اس معاشرے کو خراب کرتے رہے, فساد اس زمین کے اوپر برپا کرتے رہے, اور آپ خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جاؤ کہ نہیں, اچھا دوست وہی جو مصیبت میں کام آتا ہے. آپ اس مصیبت میں اور اضافہ کر رہے ہیں, اس کی مصیبت میں اور آپ اسے اس مصیبت میں اور غرق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, یہ کوئی معیار نہیں دوستی کا. یاد رکھیں دوستی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہی دوستی, اس دوستی میں خیر ہوتی ہے. اچھا یہ بھی ہم نے جان لیا کہ اچھی دوستی کا معیار کیا ہے. ظاہر بری دوستی کا معیار ہر وہ دوستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتی. جس دوستی کی بنیاد دنیا میں مفادات ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ سیاست کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ تجارت کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ جس بنیاد پر بھی ہو, جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر شامل نہ ہو, تو اس دوست میں کوئی خیر نہیں. یاد رکھے کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یاد رکھے کسی نہ کسی صورت میں, کسی نہ کسی حالت میں ایک وقت آئے گا جہاں پر دو راستے ہوں گے. ایک اس راستے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے, اس راستے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اگر بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں تھی تو یاد رکھے پاؤں ضرور پھسلے گا اور وہ راستہ اختیار کیا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اس لیے ہم نے شروع سے بنیاد کو درست کرنا ہے, اور بنیاد تب درست ہوگی جب ہم جانیں گے ہم نے کس بنیاد پر دوستی رکھنی ہے. آج میرے پیارے بچے سن لیں, جس سے بھی دوستی رکھیں آپ کے ذہن میں, آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کس بنیاد پر دوستی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو جانتے نہیں ہیں, دوستی آپ نے رکھ لی. اگر وہ جھوٹا ہے, وہ بار بار جھوٹ بولتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے, تو آپ کے اچھا دوست نہیں ہو سکتا, اس کی دوست کو چھوڑ دیں. معیار ہے نا آپ کے پاس. اگر آپ کا یہ دوست ہے جھوٹ تو نہیں بولتا لیکن غیبت کرتا ہے, جب بھی بیٹھتے کسی نہ کسی بات کر رہے ہیں, غیبت پہ غیبت, غیبت پہ غیبت. آپ ایک دفعہ منع کیا, آپ دیکھتے ہیں جو ترازو ہے غیبت کیا ہے, ارے غیبت تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, آپ اسے چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس دوست پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں اور مجھ پر بھی راضی نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوست جو ہے وہ سچ بولتا ہے, ہر بات پہ سچ بولتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ سچ بولنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور یہ شخص جو سچ بول رہا ہے میرا اچھا دوست بن سکتا ہے. جب ہم دونوں مل جائیں گے تو اس سے میں بھی سچ سیکھ لوں گا, تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی راضی ہو جائے گا. تو ہمارا پاس معیار تو ہے نا. اگر ہم اس معیار پر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ہمارے بچے کبھی بھی بری صحبت میں نہیں جائیں گے اور وہ ان سے انشاءاللہ دور رہیں گے. دنیا کے سب سے اچھے دوست کون ہیں؟ الصحابہ رضی اللہ عنہم. سب سے اچھے دوست ہیں انبیاء کے دوست علیہم الصلاۃ والسلام. کیوں اچھے دوست ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں انبیاء کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور پھر اپنے پیارے نبی کا دوست بنا دیا ہے. کیونکہ اس دین کا قیام, کیونکہ ہر نبی ہر رسول ایک شریعت لے کے آئے, ہر رسول ایک شریعت لے کے آئے, اور اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کو سمجھیں, اور جب لوگ جڑ جاتے ہیں وہ پھر نبی کے دوست بن جاتے ہیں, نبی کے صحابی بن جاتے ہیں, اور وہ اس معاشرے کے اس امت کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. نبی کا دوست کبھی برا نہیں ہو سکتا. کیوں؟
کیونکہ دوست سے ہی دوست کی پہچان ہوتی ہے. اگر نبی کا دوست برا ہے تو نبی کبھی اچھی ہو نہیں سکتا. یہ کلیہ شروع میں میں نے بیان کیا تھا نا. اس لیے یاد رکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں تو ان کی انگلی جو ہے صحابہ کی طرف نہیں جا رہی, سیدھا پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. اچھا, اور ان جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے جو صحابہ سب سے اچھے جو ہیں وہ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ہماری امت کے صحابہ جو ہیں. ہماری پہچان, ہم مسلمان ہیں, ہماری پہچان انہی صحابہ سے ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ ایک کڑی ہے جس کڑی سے ہم نے دین کو سیکھا ہے. قرآن مجید ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم نے ان سے سیکھا ہے. لیکن بعض لوگ نہیں, صرف کڑی ہیں جس نے ہم تک پہنچایا ہے, سیکھنا اپنی مرضی سے ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. اگر آپ واقعی کڑی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھنا بھی ان کی سمجھ کے مطابق ہے تو یہ حق ہے, کیونکہ انہوں نے براہ راست قرآن مجید کا علم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ تھے صحابہ کرم, یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ نکال دیں کیا سیرت رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کی جو حالات زندگی ہے, کیا آپ اکیلے انسان ہیں کمرے میں رہتے آپ کی حالات زندگی ہے, یا آپ کا اس معاشرے میں رہن سہن کے متعلق بات ہوتی ہے. جب آپ کسی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو شخصیت کے رہن سہن کی بات کرتے ہیں. اگر صحابہ کو نکال دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ آتے تھے, کس کے ساتھ جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ شادی کی, کس کے داماد تھے, کس کے خاوند تھے, کس کے باپ تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد جو لوگ ہیں یہی تو ہیں صحابہ. اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے لوگ جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. صحابہ کیوں سب سے اچھے دوست ہیں؟ کوئی جانتا ہے صحابہ کیوں سب سے اچھے دوست اس دنیا میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چنا ان کو نا. شروع میں بھی میں نے بات کی ہے, سب سے اچھے دوست اس لیے ہیں اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہی شخصیات کو چنا ہے. اگر ان سے اچھے کوئی اور ہوتے تو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو چنتا, ان کو نہ چنتا. تو ان سے اچھے اللہ تعالیٰ کوئی ہے بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صحابہ کا ذکر خیر کیا ہے واللہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی, کسی کتاب میں نہیں ملے گی. جتنی کتابیں دنیا میں موجود جن میں صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے نا, جو تعریف اللہ تعالیٰ نے کی اپنی کتاب میں, کسی کتاب میں نہیں آپ کو ملے گی. کہ اتنا کافی نہیں ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی رہے گا قیامت کے دن, ضرور راضی ہوں گے. اس اچھی تعریف کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں؟ میری گواہی نہیں ہے, نہ آپ کی نہ کسی عالم کی ہے. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں قرآن مجید میں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صرف ایک آیت میں نہیں کئی آیتوں میں. اور یہ بل ارہ راضی ہو, اللہ خود گواہی دے رہا ہو کہ میں ان پر راضی ہوں اور یہ مشرک سے راضی ہے. وہ کبھی برے ہو سکتے ہیں؟ آپ سیدھا سوچیں, الٹا سوچیں, اوپر سے سوچیں, نیچے جہاں سے بھی سوچیں, جیسے بھی سوچیں, اللہ کی قسم اس ایک آیت کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں کفر دور کی بات ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ برے ہیں ان کی عقل ہی نہیں, اپنا علاج جا کے کروائیں. اس سے بڑی کوئی واضح بات ہو سکتی ہے؟ آپ کو اور کون سی واضح بات چاہیے؟ جب اللہ راضی ہو, اللہ خود گواہی دیتے ہو, اس کے لیے آپ کو کون سی آپ اور دلیل چاہیے کہ صحابہ سب سے اچھے ہیں؟ کس دلیل کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کے بعد کس کے کلام آپ کو راضی کر سکتی ہے؟ مسئلہ یہاں پہ اپر سٹوری میں نہیں ہے, صرف دماغ خراب نہیں ہے, اصل جو حقیقت دل کے اوپر کالا ہے. دل پر پردے ہیں, بوز کے, نفرت کے, حسد کے, شرک کے, بدعات کے, خرافات کے. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ زبان سے بھی بد کلامی نکلے گی. کبھی کسی کی تعریف نکل سکتی ہے؟ جس کے دل کا یہ حال ہو اس نے زبان سے کہاں اچھے الفاظ کرنے ہیں, اس کا اپنی زبان سے کہاں اچھے الفاظ نکلیں گے؟ تو اگر دل کے اوپر یہ کالک نہ ہوتی, اگر دل کے اوپر یہ پردے نہ لگے ہوتے اور یہ دل پاک ہوتا,
تو زبان سے بھی پاک کلمات نکلتے ہیں. اب سب سے برے دوست میں بیان کر چکا ہوں, سب سے برے دوست یاد رکھیے برے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی بری تربیت کرتے ہیں. سب سے اچھی دوست کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر برے دوست کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دیکھتے ہیں. اچھے دوست کی مثال دیکھیں, سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا, وہ یہ سب سے پہلے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, کیونکہ کوئی دوست نہ تھے, ظاہر دوست تو تھے نا, یعنی اسلام قبول کرنے سے بھی دوست تھے نا, کس کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے آتے تھے جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابو بکر صدیق کو خبر دی, دیکھیں اچھی دوستی کا اثر دیکھیں, تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا. اور ابو بکر صدیق کے جو دوسرے دوست تھے جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی تو عشر و بشر جنت, وہ صحابہ جن کو بشارت دی گئی ان کو زندگی میں کہ وہ جنتی ہیں, 10 صحابی ان میں سے 6 اسلام قبول کیا صرف ابو بکر صدیق کی وجہ سے, اللہ اسلام قبول کیا 6 لوگوں نے ان 10 میں سے جن کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی. یہ ہوتا ہے اچھی دوستی کا اثر. اور دوسری طرف دیکھیں برے دوست کا اثر دیکھیں ذرا, ابو جہل. ابو جہل کے بھی دوست تھے اور ان دوستوں میں سے ایک دوست تھا ابو طالب. کون ہے ابو طالب؟ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں اور پیارے چچا ہیں. اگر میں یوں کہ سب سے پیارے ہیں پھر بھی بات غلط نہ ہوگی, سب سے پیارے چچا ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جوان ہوئے, لیکن جب آخری وقت تھا رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سر کے قریب بیٹھے ہیں, اے میرے چچا ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ, اللہ تعالی کے سامنے میں یہ حجت بیان کروں گا کہ آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے.

0: اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب پریشان ہے. دیکھیں تعجب کی بات, ابو طالب اپنے دل سے مان چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق دعوت ہے, وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ شرک ہے, بالکل باطل ہے. لیکن دیکھیں بری دوستی کا اثر, دیکھیں مرتے دم تک نہیں چھوڑتے, یاد رکھیں بڑی خطرناک بات ہے یہ. اگر آج برے دوست کو نہیں چھوڑتے تو برا دوست مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا. سر کے قریب بیٹھا اور کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گئے, اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ کے کیا کہیں گے لوگ؟ بس یہ سننا تھا. ابو طالب کہتا ہے علی ملت عبد المطلب, اور روح نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے, کئی دن تک غمزدہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو پسند کرتا ہے اسے ہدایت دے نہیں سکتا. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ دلوں کو پھیرنے کی ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اور آج ظالم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے, اگر کن فیکون ہوتا تو اس مشکل گھڑی میں کیوں استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیتے کن مومن, مومن ہو جاتے, باتیں ختم تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے کیوں رہے اور کئی دن تک غمزدہ رہے؟ اور اس سال کا نام تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, عام الحزن, غم کا سال لکھ دیا گیا ہے. غمزدہ رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظالم کہتے کہ کن فیکون, صرف اللہ تعالیٰ صرف آپ سے عطا نہیں فرمائے بلکہ جس کو آپ سے عطا فرمانا چاہیں اس کے پاس بھی کن فیکون ہے. تو علی کے پاس بھی کن فیکون ہے, غوث کے پاس بھی کن فیکون ہے, اجمیر والے کے پاس بھی, سب کے پاس, جو اللہ کے لیے سب کے پاس کن فیکون. کن فیکون جانتے کیا ہے؟ کہ کن کہے اور ہو جائے. کون سی ذات ہے اس دنیا میں جس کے صرف ایک کن سے یہ کائنات پیدا ہو جاتی ہے, تبدیلی آ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو برے دوست جو ہیں اگر آج ان سے دور اختیار نہیں کرتے تو مرتے دم تک چھوڑے والے نہیں. اور برے دوست کی ایک دوسری مثال میں دے دوں آپ لوگوں کو, عجب بات ہے والله. دیکھیں ماحول انسان کیسے تبدیل کر دیتا ہے. برے دوست اچھے انسان کو برا بنا دیتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ میں اچھا ہوں اور میں حدیث ہو گیا ہوں اور بس میں متقی پرہیزگار ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں اگر آپ نمازی ہیں, آپ کا عقیدہ اچھا ہے, آپ کا اخلاق اچھے ہیں, تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے آپ پر. اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. رحمت العالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, بار بار مانگا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, میرے دل کو خیر کی طرف پھیر دے. اے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, خیر کی طرف پھیر دے, مجھے ہر شر سے دور کر دے. کیونکہ اگر دل اچھا ہے تو پھر میں بھی اچھا ہوں, اگر دل میں کوئی برائی ہے, کوئی نقص ہے, تو انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. عبد الرحمن بن ملجم, نام سنا ہے آپ لوگوں نے, عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے. یہ شخص تابعی تھا, تابعی جانتے ہیں صحابہ کرام کے دوست, صحابہ کرام کے شاگرد. نبی کا دوست صحابی ہوتا ہے اور صحابی کا دوست تابعی ہوتا ہے, یوں سمجھ لیں آپ. اور تابعی کا دوست تبع تابعی ہوتا, تبع تابعی. عبد الرحمن بن ملجم تابعی تھا. سر عمر بن الخطاب نے, سر عمر بن الخطاب کا دوست, یہ سمجھ لیں آپ. سر عمر بن الخطاب نے اپنے زمانے میں ان کو مصر کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین کا علم دے, یعنی عالم تھا. جب مصر میں گیا وہاں پر خوارج کے سوچ اپنانے والے, خوارج نظریات کو اپنانے والے لوگ جمع تھے, عراق میں بھی تھے, مصر میں بھی تھے. تو شروع میں کو نصیحت کرنا شروع کی, تو آہستہ آہستہ کچھ شکوک و شبہات میں لیتا گیا اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ان نظریات میں غرق ہوتا گیا. آخر یہاں تک وقت آیا کہ صحابہ کرام نے منع کیا, دوسرے تابعین نے منع کیا, اسے راہ راست دکھانے کی کوشش کی, لیکن اس شخص نے نصیحت سن لی لیکن اس کے اپنے ہم نوالے ہم پیالے وہ خوارجی تھے. دیکھیں اور انہیں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرتے تھے. تو اچھے بات کرنے والوں کا اثر نصیحت کوئی نہ ہو. اور آہستہ آہستہ وہ ان کے شکوک اور شبہات کا شکار ہوتے گئے اور آخر میں اس شخص نے سیدنا علی کا قتل کر دیا. کہاں تھا یعنی سیدنا عمر بن خطاب کے آپ چناؤ دیکھیں, غلط چناؤ تھا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور پھر اپنا نمائندہ مصر کی طرف بھیجا, جاؤ لوگوں کو تعلیم دو دین کی. کس چیز کی تعلیم؟ قرآن اور اتباع سنت کی تعلیم. لیکن جب برا ماحول ملا, برا معاشرہ ملا, برے دوست ملے اور انہیں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا, یہی میں نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ زیادہ وقت کو مد نظر رکھنا. جہاں پر آپ زیادہ وقت گزارتے وہی چیز آپ کی دوست ہے. اور وہ راہ راست سے ہٹ گیا, یہاں تک کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میرے اور جنت کے درمیان جو دیوار ہے وہ علی ہے, جب علی کو میں قتل کروں گا تو پھر جنت میں جا سکتا ہوں, ورنہ جنت مجھ پر حرام ہے. کوئی وحی نازل ہوتی اس شخص کے اوپر کہ جنت حرام ہے اس پر. دیکھیں تعجب کی بات دیکھیں, لیکن اس ایسے برین واش کی نا اس کی کہ اس جیسے شخص کو بھی راہ راست سے ہٹا دیا. آج جو خود کچھ حملے ہو رہے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, 15-17 سال کے جوان ہیں, ان کے دماغ کو ایسے دھویا جاتا ہے انہی برے دوستوں کی وجہ سے. اپنی جان کی سینے کے اوپر بم باندھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کیا سوچ ہے کہ جنت میں جاؤں گے, حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہے. پتہ نہیں کون سی جنت ہے اور کون سی حوریں, جس میں آپ کو یہ بھی پتہ نہیں جس کو آپ قتل کر رہے ہیں وہ کون ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, اور پھر اپنی جان بھی لے رہے ہو اور پھر جنت کی بات کرتے ہیں. یا ارحم الراحمین, کی جنت کبھی ہو نہیں سکتی کیونکہ اس میں رحمت کو پہ نظر نہیں آتا. اور دہشت گردی میں زحمت تو ضرور ہے, رحمت کہاں پہ ہے؟ اس لیے یاد رکھیں اپنے بچوں کو. آج اگر میں اور آپ اور آپ ہم سب مل کر نہیں دیکھتے ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں اور کس کے ساتھ آتے جاتے, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں, اگرچہ وہ نیٹ کیوں نہ ہو, کیونکہ نیٹ کے اندر بہت ساری بیماریاں موجود ہیں. یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا بچے تو بھائی بےچارا دیکھیں گھر میں بیٹھا ہے, اس کو کوئی دوست ہے نہیں, وہ نیٹ پہ بیٹھا ہے. اسی نیٹ کے اندر جو برین واشنگ ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس سکرین نے کئی لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے, اس چھوٹی سی سکرین نے. بچے کہیں کے نہ رہے, اس لیے آپ اپنے بچے کو تھوڑا وقت دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی پوچھیں ان سے. ہمارے بچے کیوں برے دوست اختیار کرتے جانتے ہیں؟ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس ایک بڑا عجیب سا کلیہ ہے, وہ تعریف کرتے ہیں ہمارے بچوں کو. ہم اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ظاہر ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. آپ کس طرف جائیں گے, جہاں سے آپ کو سختی ملتی ہے, گالیاں ملتی ہیں, یا جہاں پر آپ کو نرمی ملتی ہے اور تعریف آپ کی ہوتی ہے؟ یہ انسان کے دیکھیں انسان کی فطرت ایسی ہے. آپ کا میلان جو ہے اسی طرف ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے, آپ کی تعریف ہوتی ہے. تعریف کرتے ہیں اور شکار اپنا حاصل کر لیتے ہیں, اور اسی تعریف کرتے کرتے تعریف کو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بٹن دبا کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر یہ بچہ اپنی جان دے سکتا ہے ان کی تعریف کر کے, ان کو اچھی باتیں کر کے, تو ہمارے بچے اچھے نہیں ہو سکتے. لیکن ہمارے اندر تعریف کے الفاظ نہیں. ہمارے پاس چھوٹی سی غلطی بڑی سی غلطی برابر ہے, دونوں غلطی ہوئی تو اس کی خیر ہی نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہمارے نزدیک. گلاس ٹوٹا ہے یا کسی کا قتل کیا ہے, اس کی ایسی کی تیسی پھیر دینی, کچھ چھوڑنا نہیں اس کا. یہ اللہ سے ڈرو, گلاس ٹوٹنا بھی ایک غلطی ہے اور کسی کا قتل کرنا بھی غلطی ہے. دونوں ایک طریقے سے آپ اپنے بچوں سے بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. آج ہم اپنے بچوں کو اگر نہیں راہ راست دکھاتے اور دوستوں کی پہچان نہیں کرواتے کہ اچھا دوست کیا ہے, برا دوست کیا ہے, تو یاد رکھے کوئی پڑوسی آ کے ہمارے بچوں کو سمجھائے گا نہیں, نہ کوئی اور شخص آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل لکم راع و کل لکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن. ہم اپنا بوجھ تو اٹھا نہیں سکتے, اپنا جواب دے نہیں سکتے. اپنے بچوں کو ہم جواب دیں گے؟ ہم اپنے بچوں کے جواب دیں جی؟ اپنے بچوں کو جواب دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین گروہ منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: ایک اور سوال آیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے اور میں بہت یعنی غمزدہ ہوں, کیا یہ اس دن کا روزہ جو ہے میں دوبارہ قضا کر لوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ, تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے نہیں ہے. تراویح کی نماز فرض بھی نہیں ہے, سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے اسے چاہے کہ وہ پڑھے, اہتمام کرے. تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس سے روزے سے کوئی تعلق, اس کا روزہ ٹھیک ہے. اگر اس نے یعنی توحید کی بنیاد پر واحد ہے وہ شخص, اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے, اور اس نے نیت بھی کی ہے, نیت دل سے کی جاتی ہے اور روزہ کو توڑا بھی نہیں ہے جان بوجھ کے, تو اس کا روزہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تراویح کی نماز کے تعلق روزے سے کوئی نہیں ہے. ہاں اگر جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اپنے آپ کو بڑے خیر سے اس محروم ضرور کیا ہے, لیکن روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد الباري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصحيح بخاري مسلم من سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا, بني الإسلام على خمس, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. آج کے خطبے میں ارکان اسلام پر بات کریں گے. یہ ارکان اسلام کیا ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں اس موضوع کو میں بیان کروں. یہی ہمارا دین اسلام ہے اور یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جو ان ستونوں کو سمجھ چکا وہ تو مسلمان ہے, اور جس نے ان ستونوں سے ارکان اسلام سے منہ موڑا وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے, وہ کبھی دار اسلام میں داخل نہ ہوا. اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے. ارکان اسلام عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے. ارکان اسلام میں عبادات ہیں، دین اسلام کے بنیاد عبادات. اگر ان میں سے ایک رکن کو کوئی شخص جھٹلاتا ہے تو ادارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سب سے اور یہ ارکان جو ہیں یہ پانچ ہیں، ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی ہم پڑھتے ہیں تشہد میں نماز پڑھتے وقت. آج کے خطبے میں میں کلمہ شہادت پر بات کروں گا، اور اگلے خطبات میں انشاءاللہ ہر ایک خطبے میں ایک رکن کو لیں گے اور اس میں سے جو اہم احکام اور مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے. کلمہ شہادت دو لفظوں پر مشتمل ہے، کلمہ اور شہادت. کلمہ یعنی کلمہ توحید، اور شہادت یعنی گواہی دینا. کلمہ شہادت کا مطلب ہے کلمہ توحید کی گواہی دینا. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے. اور محمد الرسول اللہ اس کلمہ توحید کو مکمل کرتا ہے. بنیادی طور پر کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ. اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالی نے ایک رسول کو بھیجا، تو ہر قوم کا کلمہ اس طریقے سے تھا لا الہ الا اللہ، جو نبی ان کے لیے بھیجا گیا ان کی گواہی دینا. یعنی یہودیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسائیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور ہمارے لیے کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور نبی کریم رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تا قیامت یہی کلمہ توحید ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، ترجمہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ صحیح ترجمہ ہے اور صحیح مفہوم ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں میں اسی بنیادی کلمے کے ترجمے میں بھی اختلاف ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں. الہ کا لفظ جو ہے اس پر اختلاف ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ الہ کا مطلب ہے موجود، تو کلمہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی موجود نہیں، یا کوئی موجود نہیں اللہ تعالی کے سوا. اور یہ باطل ہے، یعنی ساری کی ساری کائنات صرف ایک ہی اور وہ ہے اللہ، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں. یہ باطل عقیدہ ہے. اور اس کے باطل ہونے کی دلیل سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی کافی ہے، الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین ایک رب ہے، ایک ذات رب ہے اور باقی عالمین ہے، ایک خالق ہے اور باقی سارے کے سارے مخلوقات ہیں اللہ تعالی کی. دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وحدت الوجود وحدت الحلول کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی سازش ہے جنہوں نے اس عقیدے کو مسلمانوں کے دل کے اندر آج گاڑ دیا ہے. اور بعض مسلمان اس کو اپنا صحیح عقیدہ سمجھتے ہیں، ان کی کتابیں بھی آج تک چھپ رہی ہیں. اور عام مسلمانوں سے آپ سوال کریں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہیں گے ہر جگہ موجود ہے. یہ اسی باطل عقیدہ وحدت الوجود کے عقیدے کی ایک صرف ایک ہی چمک ہے، یہ ایک ہی جھلک سمجھ لیں آپ. تو اللہ تعالی الہ کا مطلب موجود نہیں ہے، یہ باطل ہو چکا ہے. بعض لوگوں نے کہا الہ کا مطلب ہے رب، یعنی خالق مالک تدبیر کرنے والا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. لیکن کیا اگر کوئی شخص اسی عقیدے سے اس کلمے کو پڑھے وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ یا کیا اس کے مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ کافی ہے؟ اگر یہ عقیدہ کافی ہوتا تو ابو جہل ابو لہب بھی مسلمان ہوتا. ابو جہل ابو لہب جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین آسمان کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو بکر عمر سے پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال ابو جہل ابو لہب سے پوچھا جا رہا ہے. اور ان کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے. غلطی ہوئی توحید عبادت پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی اصل حق مطلب ہے یا معنی کلمہ توحید کا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں. ایک گروہ آیا اس نے کہا الہ کا مطلب ہے حاکم، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکم الا اللہ. توحید حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. توحید حاکمیت کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے کہ یہ کوئی الگ سے توحید کی قسم نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت کا ایک حصہ ہے. جو رب ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق عطا فرماتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، حاکمیت اس کی ہے. رب کے مفہوم میں حاکمیت کا لفظ بھی آ جاتا ہے، یہ کوئی خاص قسم کی توحید نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاکم نہیں ہے لیکن وہ پکارے غیر اللہ کو، عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کرے، کیا مسلمان رہتا ہے؟ وہ نہیں رہتا، کیونکہ الہ مطلب حاکم ہے نہیں. تیسرا چوتھا گروہ آیا انہوں نے کہا الہ کا مطلب ہے معبود، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. ظاہراً یہ بات تو درست ہے لیکن حقیقتاً دیکھا جائے اس میں بھی غلطی رہ گئی ہے. غلطی یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فرشتوں کی عبادت کی، جنوں کی عبادت کی، اولیاء کی عبادت کی، انبیاء کی عبادت کی، پتھروں کی عبادت کی، درختوں کی عبادت کی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سارے کے سارے معبودات سچ معبود ہیں، حق معبود ہیں، وہ یہ بات درست نہیں ہے. اگر کوئی سچ معبود اور حق معبود ہے تو صرف ایک ہی ذات، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے یہاں پر بھی اور ایک اور خدشہ بھی ہے، لا معبود الا اللہ بعض صوفیوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یہ لفظ جو ہے تو وجود کے قائل ہیں، اور کافی لوگوں نے اس لفظ سے دھوکہ کھایا ہے. جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے، تو پھر جب کہتے لا معبود الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب لا معبود الا اللہ، یعنی جس چیز کی عبادت کی گئی حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی. اگر کوئی شخص پتھر کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے حقیقت کس کو سجدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، حقیقت سب کچھ اللہ ہے. اور اسرار حقیقی میں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پرتو ہیں، اللہ تعالیٰ کا عکس ہیں. وہ یہ باطل عقیدہ ہے میرے بھائی، آج یہ عقائد موجود ہیں امت میں، اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. تلا معبودة إلا الله أقرتش ظاهرا سهيلا من حقيقة يلي سهيني تسهيك هكذا سهيك وهي من شنو بيانك يا لا إله إلا الله معناه لا معبودة بحق إلا الله هذه بحق إنك لفظة حسي لك يا تملك يلا تعالى نفهم من القرآن المجيد بلي بات يا هيك إلهك مطلب معبود هي اور حق لفظ بھی موجود ہے الہ کا مطلب معبود ہے قرآن مجید میں اس کی گواہی موجود ہے اور عربی زبان کے بانی سیبوئے نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے اب قرآن مجید میں اس کی گواہی ہے اور عربی زبان کے جو بانی ہے سیبوئے عربی گرامر کے جو بانی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے اب قرآن مجید میں دیکھیں لا تعبدوا الا اياه سوره هود میں آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے لا تعبدوا الا اياه عبادت نہیں کرو سوائے اللہ تعالی کی اب لا الہ الا اللہ کے نیچے لکھو لا تعبدوا الا الله یا لا تعبدوا الا اياه لا کے سامنے لا الہ کے سامنے تعبدوا الا کے سامنے الا اللہ کے سامنے اللہ یا اياه تو الہ کا مطلب کیا ہوا تعبد عبادت اور مختلف آیات میں سورۃ احقاف میں اس کا ذکر ہے سورۃ اسراء میں بھی اس کا ذکر ہے لا تعبد الا اياه اور حق کا لفظ کہاں سے آیا اللہ تعالی سورۃ حج آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے ذلک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی گئی وہ باطل ہے تو حق لفظ قرآن مجید میں موجود ہے تو صحیح معنی لا الہ الا اللہ کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں قرآن مجید سے اور عربی زبان کی گرامر سے اس کو ثابت کیا ہے اب جب لفظ آتا ہے اچھا لا الہ الا اللہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا صرف اللہ کی عبادت کرو اس کی حکمت کیا ہے ان الفاظوں کی اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں امام موجود ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا بھی ہوگا لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں سوائے امام کے کوئی بھی نہیں تو آپ کے ذہن میں صرف یہی بات آئی کہ مسجد میں اکیلا امام ہے کوئی اور نہیں تو لا الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ حصر کے الفاظ ہیں لا نافیہ ہے الا ذات استثناء ہے عربی زبان عربی گرامر میں اگر نفی اور استفام ایک جملے میں آ جائیں اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا اور تعجب کی بات ہے آج بہت سارے مسلمان اس مفہوم سے باتیں ہیں شہادت یہ صرف کلمے کی وضاحت ہی شہادت کیا ہے کلمہ شہادت میں شہادت مطلب ایک گواہی دینا اور گواہی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے زبان کا اقرار اور دل سے یقین جب کوئی جج کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے پہلے جب گواہوں کو بلاتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے کیا تم نے دیکھا سن سنے پہ اس کی گواہ کی گواہی نہیں مانی جائے گی جب تک اس نے وہ کوئی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور جب تک کہ وہ خود اقرار نہ کرے عدالت میں یہ گواہی ہوتی ہے اور جب ہم کلمہ شہادت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی زبان کا اقرار اور دل سے یقین ضروری ہے یعنی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں دوسرے الفاظوں میں میں زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یاد رکھیں یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. دل سے یقین, دل پہ گرہ باندھنا کسی چیز کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں تا قیامت مرتے دم تک میں اسی کو, اسی عقیدے کو مضبوط سے تھامے رکھوں گا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کلمہ توحید کے دو رکن ہیں, لا الہ یہ نفی ہے انکار ہے, الا اللہ اثبات, اثبات اور اقرار ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں. یہاں پر ہم انکار کرتے ہیں کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی بھی ذات. لا نافیہ ہے اور الہ نکرہ ہے. عربی گرامر کی بات میں کر رہا ہوں, جب نفی کے بعد کوئی اسم نکرہ آ جائے تو یہ عموم کے لیے ہوتا ہے, عام, یعنی کوئی بھی ذات نہیں, کوئی استثناء نہیں ہے سوائے فلاں ذات کے, فلاں ذات کے نہیں, کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں. اور یہی آدھا کلمہ جو ہے لا الہ, یہ تو کافر بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا موجود نہیں ہے, اس کائنات کو صرف یہ کہنا کوئی ایسے بائی چانس ہی پیدا ہو گئی, دہریے جو ہیں ان کا کلمہ کیا ہے لا الہ, آدھا کلمہ وہ بھی پڑھ چکے ہیں. اب ہمیں صرف اتنی محنت کرنی ہے الا اللہ ثابت کرنا ہے, بس ان کے لیے ہم یہ بھی نہ کر سکے, دکھ کی بات ہے. ثابت کیوں نہ کر سکے, ہمیں خود پتہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہے تو آگے ہم پھیلائیں گے. جب تک استاد کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس چیز کی تعلیم دینی ہے, یا اس کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ تو تعلیم کیا دے گا دوسروں کو. لا الہ نفی ہے, سب سے پہلے نفی کرو, اپنے دل کو صاف کرو, جو معبودات دل کے اندر ہے سب کو نکال دو دل سے. میرے بھائی دل کا معاملہ بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے, جب دل کسی چیز سے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اس چیز سے دور کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. زمانہ جاہلیت میں اور ہر دور میں جب کوئی شخص کسی بت کی عبادت کرتا تو وہ دم تو توڑ دیتا لیکن اس کو کبھی چھوڑ نہ سکتا. کیوں؟ اس کے دل میں اس کی محبت اور عبادت جگہ کر چکی ہے. تو سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ تم یہ ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, سب سے پہلے دل کو پاک کرو. کس چیز سے پاک کرو؟ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہ قاعدہ ہے, بنیادی قاعدہ ہے. جس نے لا الہ کو سمجھ لیا تو الا اللہ کو سمجھ سکتا ہے, جس نے لا الہ کو نہیں سمجھا وہ کبھی بھی الا اللہ کو سمجھ نہیں سکتا. یہ حکمت ہے. لا الہ سب سے پہلے پاک, جب ہم نماز پڑھتے ہیں پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے کلمہ توحید میں بھی پہلے پاکیزگی اختیار کرو, اپنے دل کو صاف کرو, ہر باطل معبود کو دل سے نکال دو, صرف ایک سچا معبود رہنے دو, وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو الا اللہ کا مطلب ہے میں اقرار کرتا ہوں اس میں اللہ کے کوئی معبود نہیں. پہلے انکار ہے اور پھر اقرار ہے, یہ دو رکن ہیں کلمہ توحید کے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، كلمة شهادت کی 8 شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہوں تو کلمہ شہادت کا صحیح مفہوم آپ سمجھ نہیں سکتے یا کلمہ شہادت پر آپ عمل کر نہیں سکتے. اگر ایک شرط رہ جائے تو کلمہ شہادت کا فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلی شرط ہے علم کی. یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، جو میں نے ابھی پچھلے خطبے میں بیان کیا ہے. اگر یہی معنی آپ جان چکے ہیں تو پہلی شرط آپ نے مکمل کر لی ہے الحمدللہ. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی سورۃ محمد میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے، ان کو علم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، لیکن تأکید کی جا رہی ہے کہ یہی معنی ہے اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھے تو ان کے بعد پھر کس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ بس زبان سے پڑھا تو کافی ہے، جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جاننے کی ضرورت نہیں تو اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے سات آسمان سے کیوں اتارا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں آئے ہیں کہ جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نہیں جانا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہی مفہوم ہے اس حدیث شریف کا. دوسری شرط ہے یقین. بغیر یقین کے علم کا فائدہ نہیں. علم تو ہو گیا لیکن شک کبھی موجود ہے، کوئی فائدہ نہیں. مسلم کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس دیوار کے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ان سے جا کے کہو جس نے لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ پڑھا ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دو. دل سے یقین ہونا ضروری ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے جو ابھی بیان کیا ہے. جس کو شک ہے، یقین نہیں ہے، تو اسے کلمہ شہادت ابھی ادھورا ہے. تو یقین ضروری ہے. نمبر 3 اخلاص. یہ مفہوم جو ہم نے سمجھا ہے یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، استاد کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی گروہ کسی جماعت کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کا مفہوم یہی صرف یہی بیان کی ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. اور کلمہ توحید کا اصل معنی بنیادی معنی اخلاص ہے. جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا تو اس نے کلمہ توحید کو سمجھا ہی نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہو گئے. نمبر 4 ہے محبت. بغیر محبت کے کلمہ توحید وہ کلمہ شہادت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اور کلمہ توحید سے بھی محبت کرنی ہے اور موحدین سے بھی محبت کرنی ہے. اس میں 2 شرطیں ہیں. جو ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ صبح شام توحید کا علم حاصل کرتے ہو، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کو بغیر سوائے توحید کچھ آتے باتیں نہیں، کہ کیا صبح شام ان کو رٹ لگے ہوئے توحید توحید کی، مسلمان مسلمان ہے، موحد کافی ہے، کیوں توحید کی بات کرتے ہیں؟ شرک سے تو کافی ڈرتے ہیں، مسلمان شرک سے ڈرتا ہی نہیں، مسلمان سے شرک ہو ہی نہیں سکتا. ارے بھائی، یہ صرف شیطان کی وحی ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں،
آپ کو اس عظیم عقیدے سے، اس بنیادی عقیدے سے دور کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ابو الانبیاء والمرسلین، امام الموحدین، اگر دنیا میں کوئی توحید کرتے ہیں تو ان کے سب سے بڑے امام ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تینوں گروہوں کا جھگڑا ہوا، یہودیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے، عیسائیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے، مسلمانوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرمائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی راستے میں گزار دی جس پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ان کی دعوت کی بنیاد توحید سے شروع ہوئی، اور آخر میں انتہا بھی، آخر ان کے الفاظ بھی توحید کے تھے، زندگی ساری توحید میں ہی گزاری. اگر امام الموحدین تو شرک سے ڈرتے ہیں تو ان کے بعد وہ لوگ کون ہیں جو شرک سے نہیں ڈرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے سامنے، کچھ بات کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دجال کے فتنے کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر، شرک سے ڈر ہے مجھے، شرک اصغر سے ڈر ہے. سوال کیا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ریاکاری. ریاکاری بھی شرک کا ایک حصہ ہے، اس سے بڑا شرک بھی موجود ہے امت میں. اولیاؤں کے سردار ڈرتے ہیں شرک سے، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں شرک سے، لقمان اللہ تعالی کے اولیاء میں سے ہے، سب سے پہلے نصیحت کیا اپنے بیٹے کو کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ گھر میں کوئی شرک تھا نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، لیکن نصیحت کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں. شرک ایسی مضر بیماری ہے جس کو لگ جائے اس کی جان چلی جاتی ہے، ایمان مر جاتا ہے، ایمان کا وجود نہیں رہتا، توحید کا وجود نہیں رہتا. تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے لا تشرک باللہ، شرک سے ڈرتے ہیں. اور آج بعض لوگ آتے کہتے ہیں شرک سے کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں، اولیاء ڈرتے ہیں، مومنین ڈرتے ہیں، کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہمارا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان کیا برابر ہے؟ ہمارا ایمان عمر فاروق کا ایمان کیا برابر ہے؟ کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا، وہ بھی ڈرتے تھے شرک سے. تو یاد رکھیں محبت کلمہ توحید سے بھی کرنی ہے، اور ان لوگوں سے بھی کرنی ہے جو توحید پر عمل کرتے ہیں، توحید کا علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. نمبر پانچ، اور محبت کی نمبر پانچ، سچائی، صدق. سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ توحید پڑھنا ہے. اگر سچائی نہیں، اگر جھوٹا کلمہ پڑھا ہے

0: نے فرمایا جس نے کلمہ توحید سچے دل کے ساتھ پڑھا ہے سچائی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو سچائی ہے. نمبر چھ اور قبول, اس کلمے کو قبول کرنا ہے. اور قبول ہوتا ہے زبان سے دل سے, کہ یہی معنی کلمہ توحید کا ہے, جو گواہی میں نے دی ہے اسی کو میں نے قبول کیا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے. ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں, دل سے بھی اقرار کر رہے ہیں. اور ساتویں نمبر پہ الانقیاد, اپنا سر جھکا کر اس کلمے کو تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا ہے. انقیاد ہوتے عمل سے اور قبول ہوتے زبان اور دل سے. اگر زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے بھی اقرار کر لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا, فائدہ کیا ہے؟ اس گواہی کا فائدہ کیا ہے؟ تو انقیاد, اس پہ عمل کرنا, جس چیز میں گواہی دے رہا ہوں اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری جتنا کہ گواہی ضروری ہے. اور آٹھویں نمبر پہ ہے الکفر بالطاغوت, جتنے بھی باقی معبودات ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے ان سب کا انکار کرنا, چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ درند ہو, چاہے وہ پرند ہو, باطل معبودات سب کا انکار کرنا. جب تک یہ انکار نہیں ہوتا اور ان کو باطل معبود نہیں سمجھا جاتا تو کلمہ شہادت میں ابھی کمی ہے. اور اگلے خطبے میں انشاءاللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں چند ایسے مسائل ہیں جس میں مسلمانوں کا اختلاف ہے,

ان مسائل میں تین چیزیں بیان کی تھیں، سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے، بلند آواز میں آمین کہنا، اور رفع دین کا مسئلہ. اور میں نے صرف ایک قول کو ہی بیان کیا، اور ان کے دلائل بیان کیے. دوسرا قول میں نے بیان نہیں کیا، وہ اس لیے کہ دوسرا قول جو اس قول کے خلاف ہے وہ ضعیف قول ہے، یا تو حدیث جو بیان کرتے ہیں، جو دلیل لے کے آتے ہیں وہ ضعیف ہے، یا حدیث صحیح ہے تو اس کا مفہوم جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا اجتہاد اور رائے اور قیاس کی وجہ سے وہ قول ضعیف ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے صرف اختصار کے لیے اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک قول کو بیان کیا اور ان کے دلائل کو بیان کیا. اور آج کے درس میں تین ایسے مسئلے ہیں، اختلافی مسئلے نماز کے بارے میں، جن میں اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں جھگڑا کرتے ہیں، خاص طور پر اہل حدیث حضرات جو ہیں، اور ان کا اختلاف ہوتا ہے. تو میں دلیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ مسائل بیان کرتا ہوں. میں نے صرف ایک مسئلہ بھی اختیار کیا ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ کیا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے یا نہیں. یعنی اگر ایک شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو، اور وہ شخص آ کر امام کے ساتھ رکوع کر لیتا ہے، تو کیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، وہ رکعت دوبارہ قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں، اور سب کی اپنی اپنی دلیل ہے، اور یہ دونوں قول قوی ہیں. اس لیے میں دونوں قول اور دونوں کے دلائل بیان کروں گا. قول راجح ہے جو حق اور ثواب ہے، وہ دلیل کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ جو آج میں بیان کر رہا ہوں اس درس میں، دونوں فریقین کے قول جو ہیں بہت قوی ہیں، اور اگر کوئی شخص ایک قول پر عمل کرتا ہے کوئی حرج نہیں، دوسرے شخص کو منع نہ کرے، یا دوستی اور دشمنی کی بنیاد اس مسئلے پر نہ بنائے، کیونکہ دونوں کے پاس قوی دلیل ہے، جیسا وہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر نمازی مسجد میں آئے اور امام رکوع کی حالت میں ہو، تو کیا وہ رکعت سلام کے بعد قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کے دو قول ہیں. پہلا قول ہے کہ وہ رکعت نہیں ہوئی اور اسے یہ رکعت دوبارہ قضا کرنی پڑے گی، اور دوسرا قول ہے یہ رکعت ہو گئی اور اسے سلام پھیرنے کے بعد یہ رکعت قضا نہیں کرنی چاہیے. پہلا قول یعنی یہ رکعت قضا کرنی چاہیے، ان کے دلائل، نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام، اس کی نماز نہیں جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے امام کے پیچھے. کتاب القراء بیہقی. دوسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى خلف الامام فليقرأ بفاتحة الكتاب، جامع الصغیر میں. جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. تیسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم نماز پالو وہ پڑھ لو، اور جو تم سے چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. چوتھی دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی ما ادرکت
وقت ما فاتك. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز تم پالو وہ پڑھ لو اور جو تم سے چھوٹ گیا ہے اسے قضا کر لو. اسے امام بخاری نے جزء القراء خلف الامام میں روایت کیا. پانچویں دلیل, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھی فجر کی نماز, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسمع نفسا شدیدا, تو اونچی سانس کی آواز سنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سے کہ کسی کا سانس پھولا ہوا ہے. فلما قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة, تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی, قال لأبی بکرۃ, انہوں نے حضرت ابو بکر کو بلایا صحابی کو اور فرمایا انت صاحب هذا النفس, کہ تیرا سانس پھولا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا قال نعم, جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جعلنی اللہ فداک, میں تم پر قربان ہو جاؤں یا رسول اللہ, میرا ہی سانس پھولا ہوا تھا. خشیت ان تفوتنی رکعت معک, مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ کے ساتھ میری یہ رکعت رہ جائے گی, یہ رکعت میں پڑھ نہیں سکوں گا. فاسرعت المشی, تو میں نے جلدی جلدی آنے کی کوشش کی اور آنے میں جلدی کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد, صلی ما ادرکت وقضی ما سبقت, اللہ تعالی تمہاری چاہت میں اضافہ فرمائے, یعنی نماز کی پابندگی میں آپ کی جو چاہت اس میں اللہ تعالی اضافہ فرمائے. ولا تعد, اور دوبارہ ایسا نہ کرنا, صلی ما ادرکت, جو تم پڑھ چکے ہو, جو تمہیں نماز پالی وہ پڑھ لو, وقضی ما سبق, اور جو تم سے چھوٹ گئی اسے قضا کر لو. اسے امام بخاری جزء القراء خلف الامام نے روایت کیا. چھٹی دلیل, عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انس روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصلی ما ادرک ولیقضی ما سبق, جو اس نے نماز پالی وہ پڑھ لے اور جو اس سے چھوٹ گئی وہ قضا کر لے. جو جزء القراء خلف الامام, امام بخاری نے روایت کیا. ساتویں حدیث, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصلاۃ رکعہ فقد ادرک الا ان یقضی ما فاتہ, جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز کو پا لیا, الا یہ کہ وہ جو چیز رہ گئی ہو, چھوٹ گئی, تو اسے قضا کر لے. اسے بھی امام بخاری جزء القراء میں روایت کیا. آٹھویں دلیل, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من ادرک من الصلاۃ رکعہ فقد ادرکھا ولیتم ما بقی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز میں سے ایک رکعت کو پا لیا تو اس نے نماز کو پا لیا, لیکن جو اس کی نماز چھوٹ گئی تو اسے قضا کر لے, یہ اسے پورا کر لے. ابن حبان, اور اس کی اسناد صحیح ہے, ابن حبان نے روایت کیا. نامی دلیل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال, حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے یہ, قال اذا ادرکت القوم رکوعا لم تعتد بتلک الرکعہ, اگر تم لوگوں کو رکوع کی حالت میں پالو تو اس رکعت کو نہ گننا, یعنی بعد میں رکعت پڑھ لینا. جزء القراء امام بخاری کی, اور نیل الاوتار امام شوکانی کی. عن الاعرج قال سمعت ابا ہریرہ یقول, امام اعرج کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا یجزئک الا ان تدرک الامام قائما قبل ان یرکع, اس وقت تک آپ کی رکعت نہیں ہوتی جب تک کہ تم امام کو قیام کی حالت میں نہ پالو رکوع سے پہلے, یعنی اگر امام رکوع میں چلے گئے تو پھر آپ کی رکعت نہیں ہوتی, اس کا یہ مطلب ہے. یہ بھی امام بخاری جزء القراء میں روایت کیا. قال ابو سعید وعائشہ
حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں لا یرکع احدکم حتی یقرأ بام القرآن، اس وقت تک آپ میں سے کوئی شخص رکوع نہ کرے جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے. اسے بھی امام بخاری نے جزء القراءة میں روایت کیا. امام بخاری فرماتے ہیں قال امام بخاری فمن فات فرض القراءة والقيام فعليه اتمامه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں، امام بخاری کا اپنا قول ہے، جسے سورہ فاتحہ کا فرض یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہے چھوٹ جائے اور قیام بھی چھوٹ جائے تو اسے پورا کرنا چاہیے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور اس قول میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ اور امام ابن خزیمہ الضبعی اور محدث الشافعی میں سے تقی الدین السبکی، امام بخاری یہ اس قول کی طرف ہے کہ رکعت نہیں ہوتی، رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے. اور دوسرے ایک دو بھی دلیل ہے، میں اتنا کافی سمجھتا ہوں. دوسرا قول جو ہے کہ رکعت میں مل جانے سے رکعت ہو جاتی ہے، ان کے دلائل دیکھتے ہیں. پہلی دلیل ان ابی بکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر کی وہی دلیل جو پہلے بیان کی ہے، انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے. فرقع قبل ان یصل الی الصف، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ امام بھی رکوع میں ہے اور مأمومین جو پیچھے مقتدی نماز پر وہ بھی رکوع کی حالت میں ہے، تو انہیں داخل ہوتے ہی انہیں رکوع کر لیا اور آہستہ آہستہ چلتے گئے رکوع کی حالت میں اور صف میں جا کے ملے. فقال لهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا زادک اللہ حرصاً، اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ کرے نماز کی پابندی میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اضافہ کرے. ولا تعود، اور دوبارہ ایسا نہ کرنا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا ومن ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نماز میں آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں تو سجدہ کر لو اور اس سجدے کو گننا نہیں، اور جس نے رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. اسے ابو داؤد دارقطنی بیہقی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے حسن کہا. تیسری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال من ادرک رکعت من الصلاة فقد ادرکها قبل ان يقيم امام صلبه، جس نے ایک رکعت پالی نماز کی تو گویا اس نے نماز کو پا لیا اس سے پہلے کہ امام اپنے کمر کو سیدھا کر لے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا اور دارقطنی اور بیہقی نے بھی اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. چوتھی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک الرکوع من الرکعہ الاخیرہ یوم الجمعہ فلیضف الیہا اخرى، جس نے جمعہ کے دن ایک رکعت کو پا لیا تو وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت پڑھ لے. اسے دارقطنی نے روایت کیا. عن عبد العزیز بن رفیع عن رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد العزیز بن رفیع روایت کرتے ہیں ایک شخص سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال اذا جئتم الامام راكع فارکعوا، اگر تم آؤ اور امام رکوع کی حالت میں تم بھی رکوع کر لو. وان کان ساجدا فاسجدوا، اور اگر وہ سجدے کی حالت میں تم بھی سجدہ کر لو. ولا تعتدوا بالسجود، اور
سجود کو سجدے کو نہ گننا رکوع، اگر اس کے ساتھ رکوع نہ ہو تو سجدے کو نہ گننا، یعنی اگر رکوع ہو تو آپ کی رکعت ہو گئی، اگر رکوع نہیں ہے تو آپ کی رکعت نہیں ہوئی. اسے امام بیہقی نے روایت کیا. العزیز بن رفیع وہی جو اوپر بیان کیا ہے، عبداللہ بن مغفل المزنی، وہاں پر ایک رجل، ایک شخص کا نام مجهول ہے کون ہے، یہ دوسری روایت میں اس کا نام آگیا ہے، عبداللہ بن مغفل المزنی قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا جئتم امام راکع فرکعوا، اگر تم آؤ اور امام رکوع کی حالت میں تم بھی رکوع کر لو، وان کان ساجدا فاسجدوا، اگر وہ سجدے کی حالت میں تم بھی سجدہ کر لو، ولا تعتدوا بالسجود، اور تم سجدہ کو نہ گننا، اذا لم يكن معه الرکوع، اگر اس کے ساتھ رکوع نہ ہو. اسے اسحاق بن منصور مروزی نے مثلا احمد اسحاق میں روایت کیا، وعلامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا تو اس نے رکعت کو پا لیا. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے، اور اس کی بہت ساری طرق ہے اس حدیث کی، معاذ بن جبل سے بھی، عبدالرحمن بن الازہر وغیرہ، اور ہم نے اسے بیان کیا شرح ترمذی میں. حضرت ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ شرح ترمذی کی کتاب میں اسے مختلف روایت بیان کی ہیں. اگر یہ ثابت ہو گئی سب روایات تو یہ واضح نص اور دلیل ہے اس مسئلے پر. ساتویں دلیل حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو داود بیان کرتے ہیں، معاذ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ رامی اس حدیث کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تبادرون برکوع ولا سجود، یعنی مجھ سے سبقت نہ کرو رکوع میں اور سجدے میں، پھر مہما اسبقکم بہ، جتنے میں آپ سے پہلے رکوع سجدہ کر لوں، ان رکعت تدرکونی بہ اذا رفعت، کہ میں جب رکوع کرتا ہوں تو آپ مجھے پا لیں گے، اور اگر میں سجدہ کروں تب بھی آپ مجھے پا لیں گے، ان میں قد بدل، تو کیونکہ میرا جسم بھاری ہو گیا، یعنی میں رکوع بھی لمبا کرتا ہوں اور سجدہ بھی لمبا کرتا ہوں. اسے بیہقی نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ سے. اس میں بھی ایک دو اور حدیث علماء صحابہ کرام کے قول بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من لم يدرك الامام راكعا لم يدرك تلك الركعه، جو شخص امام کو رکوع کی حالت میں نہ پائے تو اس نے وہ رکعت نہیں پائی. یہ بیہقی نے دو طریق سے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، من ادرك الامام راكعا فركع قبل ان يرفع الامام راسه فقد ادرك تلك الركعه، جس نے امام کو پایا رکوع کی حالت میں اور اس نے رکوع کر لیا اس سے پہلے کہ امام اپنا سر اٹھا لے رکوع سے، تو اس کی رکعت ہو گئی. اسے مصنف ابن ابی شیبہ، سنن عبد الرزاق، سنن بیہقی میں روایت موجود ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. اب یہ دونوں قولوں کی میں نے احادیث بیان کی ہے، اب کون سا قول صحیح ہے کون سا قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک ہی قول صحیح ہے، یا تو رکعت ہو گئی یا رکعت نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قوت دلیل کی وجہ سے کہ دونوں لوگوں کے پاس دونوں اقوال موجود ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریقین جو بھی اس میں عمل کرنا چاہے دونوں سے کر سکتا ہے. اور راجح میں بیان کرتا ہوں کہ صحیح قول کیا ہے، اگر کوئی شخص دوسرے قول پہ عمل کرنا چاہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں صحابہ کرام کے اختلاف میں نے بیان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا کیا قول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا کیا قول اور عمل ہے، اور اسی طریقے سے سلف صالحین میں بھی یہ اختلاف موجود تھا. تو اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے، جس پہلے میں نے بیان کیا کہ دوستی دشمنی کی بنیاد اس مسئلے کو نہیں بنانا چاہیے. کچھ ساتھی غلطی کرتے اس کو کافی مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس میں اختلاف کرتے ہیں اور بدعت کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں. اب دیکھیں ہم واضح کرتے ہیں دونوں دلائل کا، صحیح دونوں قول میں صحیح قول کیا ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اب سب جانتے ہیں محدث ہیں، اس زمانے کے جو محدث ہیں
مشہور عالم ہیں، میں ان کا قول بیان کرتا ہوں. ان کے نزدیک جب انہوں نے دونوں قولوں کا موازنہ کیا ان کی کیا رائے ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہوں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ان کی کتاب ہے ارواء الغلیل، جب انہوں نے حدیث نمبر 496 کا ذکر کیا اور اس حدیث کا تجزیہ کیا اور اس حدیث کی مطلب معنی بیان کیا اور حدیث کی سرد کو اچھی طرح دیکھا کہ حدیث کیسی ہے، اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں. حدیث کا نص یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کرتے ہیں، اذا جئتم من الصلاه ونحن سجود فاسجدوا، جب تم نماز کی طرف آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہو تم بھی سجدہ کرو، ولا تعدوا شيئا، اور اسے نہ گننا، یعنی سجدے کو نہ گننا. ومن ادرک رکعہ فقد ادرک الصلاه، اور جس نے ایک رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. یہ ابو داؤد نے روایت کیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اب اس حدیث کے تبصرہ کرتے ہوئے علامہ البانی کا قول دیکھیں، ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعه من الصحابه عليه، کہ یہ حدیث قوی ہے اور علامہ البانی کا موقف یہ ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے. میں پہلے بات بیان کروں تاکہ آسان ہو جائے. علامہ البانی اس قول کو راجح اور بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں امام کو مل جائے، امام رکوع کی حالت میں اور وہ شخص رکوع پالے، امام ابھی کھڑا نہیں ہوا قیام کی حالت میں، تو اس شخص کی یہ رکعت ہو جاتی ہے، سلام کے بعد اسے یہ رکعت قضا نہیں کرنی چاہیے. اور یہ فرماتے ہیں اس حدیث جو بھی بیان کی ہے اسے تقویت حاصل ہے صحابہ کرام کے کچھ گروہ کے عمل سے. نمبر ایک، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا جسے میں نے ابھی پہلے بیان کیا، جس نے امام کو رکوع کی حالت میں نہیں پایا اسے وہ رکعت نہیں ملی. اسے بیہقی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا.

0: اور ابن ابی شیبہ اور مصنف نے روایت کیا اور طحاوی اور طبرانی بھی اور بیہق نے بھی روایت کیا کہ حضرت زید بن وہب سے انہوں نے فرمایا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کی طرف نکلے, یعنی عبداللہ بن وہب, زید بن وہب اور حضرت عبداللہ بن مسعود دونوں گھر سے نکلے مسجد کی طرف. جب ہم نے مسجد کے اندر جب ہم مسجد کے اندر تھے تو امام نے رکوع کیا, جب مسجد میں داخل ہوئے امام نے رکوع کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے تکبیر کے بعد رکوع کیا اور میں نے بھی رکوع کیا. پھر ہم اسی رکوع کی حالت میں چلتے گئے حتیٰ کہ ہم صف میں جا پہنچے, جیسے حضرت ابو بکر نے کیا تھا ویسے ان دونوں نے کیا, یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے سر اٹھا لیے. فرمایا پھر جب امام نے نماز کو ختم کیا میں کھڑا ہو گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے رکعت کو نہیں پایا. کون فرما رہے ہیں؟ زید بن وہب فرما رہے ہیں کہ جب امام نے سلام پھیرے تو میں کھڑا ہو گیا کہ میری رکعت نہیں ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دیا, دونوں ساتھ اندر میں داخل ہوئے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دیا اور یہ فرمایا کہ تو نے رکعت پا لی. علامہ البانی نے فرمایا اور اس کی سند صحیح ہے اور طبرانی میں اس کی دوسری طرق موجود ہیں. تو یہ پہلے صحابی کا عمل حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل یہ ہے. دوسرے صحابی کا قول یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگر تو آئے اور امام رکوع کی حالت میں ہو اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے اس سے پہلے کہ امام اپنا سر اٹھا لے تو آپ نے رکعت پا لی. اسے ابن ابی شیبہ نے اور دوسرے لفظ میں بیہق نے روایت کیا. علامہ البانی نے فرمایا اس کی سند صحیح ہے. تیسرے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رکعت کو امام کے سر اٹھانے سے پہلے پا لیا تو اس نے رکعت کو پا لیا. اسے بیہقی نے روایت کیا. امام مالک سے نقل کرتے ہوئے کہ انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت دونوں یہ فرمایا کرتے تھے. اور طحاوی نے خارج بن زید بن ثابت سے روایت کیا کہ ان زید بن ثابت کان یرقع علی عتبۃ المسجد ووجهه الى القبلۃ ثم یمشی معترما علی شقه الایمن ثم یعتد بها ان وصل الى الصف او لم یصل. کہ زید بن ثابت مسجد کے دروازے پر رکوع کر لیتے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا اور وہ دائیں سائڈ پر چلتے جاتے پھر اس رکعت کو پا لیتے اگرچہ وہ صف میں نہ پہنچے ہوں. علامہ البانی نے فرمایا اس کی سند جید ہے. اور آخر علامہ البانی یہ فرماتے ہیں والخلاص ان الحديث بشواهده المرسل بشاهده المرسل وبهذه الاثار حسن يصلح الاحتجاج به. والخلاصه یہ ہے کہ بے شک یہ حدیث یعنی جو ابھی بیان کی ہے حدیث نمبر 496 جو ان کی ایوان غلیل تالیف میں ہے اس مرسل حدیث کے ساتھ عبداللہ بن رفیع عن رجل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ابھی جو روایت پہلے بیان کی تھی کہ جس میں ایک شخص مجہول ہے کہ جب تم امام کو رکوع میں کی حالت میں پالو تو تم بھی رکوع میں چلے جاؤ اور اگر سجدے میں تم بھی سجدہ کر لو اور سجدے کو اس وقت تک نہ گنا جب تک کہ تم رکوع نہ پالو. اور ان اثار کے ساتھ حسن ہے, اس سے اس مسئلے کے لیے حجت مانا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پھر علامہ البانی رحمۃ اللہ فائدے میں فرماتے ہیں یہ اثار صحیح دو چیزوں پر دلالت کرتی ہیں کہ رکوع پانے سے رکعت مل جاتی ہے اور اسی لیے ہم نے یہ اثار یہاں بیان کیے ہیں, اور نمبر دو سب سے باہر رکوع کرنا جائز ہے اور یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے, یعنی سب سے باہر رکوع کرنا, اور اس کی دلیل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے. پھر حضرت ابو بکر کی حدیث کو بیان کیا پھر فرمایا ظاہر میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ان صحابہ کو جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ حدیث نہیں پہنچی, یعنی حضرت ابوبکر کی حدیث, اور یہ اس قول کی سچائی کی دلیل ہے جو امام مالک سے اور دوسروں سے مروی ہے. ہم میں سے ہر ایک کا قول رد ہو سکتا ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے. پھر علامہ البانی فرماتے ہیں پھر میں نے اس قول سے رجوع کر لیا, یعنی سب سے باہر رکوع کرنا جائز نہیں ہے اور رکعت نہیں ہوتی. میں نے اس قول سے رجوع کر لیا اس قول کی طرف جس پر ان صحابہ کرام کا عمل تھا, اور اس رجوع کرنے کی وجہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حدیث ہے کہ یہ سنت میں سے ہے یعنی صف کے باہر رکوع کرنا, اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے, جس میں جسے میں نے سلسلہ حدیث صحیح میں بیان کیا. یہ سب مادہ جو میں نے بیان کیا ارواح الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 تھا 260, یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے. اور یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ بیان کرتے ہیں, حاکم نے مستدرک میں روایت کیا عبداللہ بن زبیر سے کہ انہوں منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا, اذا دخل احدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فان ذلك من السنه. عبداللہ بن زبیر اب جانتے خلیفہ رہے ہیں سن 63 ہجری سے سن 73 ہجری تک مکہ میں, اور خلیفہ جب منبر پر خطبہ دیتے ہیں اور کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کا اثر ہوتا ہے, اور صحابہ کرام کی زندگی میں یہ بات ہو رہی ہے, باقی صحابہ موجود تھے اور انہوں نے اس قول کو سنا, حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا, اور انہوں نے اس قول کی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کرتے تو اس کا مطلب اجماع نہ ہوتا ان کا, جب وہ خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرماتے ہیں, جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور لوگ رکوع کی حالت میں ہوں تو وہ بھی رکوع کر لے جب وہ داخل ہو جائے, اور رکوع کی حالت میں ہی چلتا جائے حتیٰ کہ وہ صف میں جا پہنچے, یہ سنت میں سے ہے. اور اگر کوئی صحابی یہ کہے یہ سنت میں سے ہے تو محدثین کے نزدیک یہ مرفوع حدیث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو جاتا ہے, صحابی کا قول نہیں ہو جاتا. من السنہ اگر یہ لفظ آج محدثین کے اس میں اتفاق ہے, جتنے محدثین ہیں اگر کوئی صحابی من السنہ کہہ دے حدیث میں اپنی روایت میں من السنہ لفظ بیان کر دے کہ یہ سنت میں سے ہے تو یہ قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو جاتا ہے. اور یہ سند کے لحاظ سے مستدرک الحاکم کی یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے, علامہ البانی سے صحیح فرماتے ہیں. اور اس حدیث میں جسے میں نے بیان کیا ہے واضح دلیل ہے کہ رکعت رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے, اور اس میں صحابہ کرام کی خاموشی کی وجہ صحابہ کرام خاموش رہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کا اجماع ہے اس پر. اسی قول کو علامہ البانی نے لیا اور اپنے پہلے قول سے رجوع کیا. علامہ البانی کا پہلا قول جو تھا وہ یہ تھا کہ رکعت نہیں ہوتی, دوبارہ قضا کر لیں, لیکن جب یہ روایتیں سب دیکھی اور ان صحابہ کرام کا عمل دیکھا تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا اور اس قول کی طرف آئے کہ رکعت ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو تو اس شخص کی رکعت ہو جاتی ہے. میں پھر یہ بات بیان کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص دوسرا قول لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں رکعت نہیں ہوتی میں دوبارہ رکعت پڑھنا چاہتا ہوں تو اسے روکنے کی ضرورت نہیں, اسے رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے, لیکن اختلاف کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے, دوستی اور دشمنی کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. دونوں فریق کہیں کہ قوی دلائل ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. اور ایسے ہی جیسے یہ مسئلہ ہے دو مسائل اور ہیں, میں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا, میں صرف ایک مسئلہ میں نے بیان کیا, دو مسائل اور اس سے ملتے جلتے ہیں جس سے دونوں فریقین کا قول قوی ہے اور دونوں فریقین کے قول میں سے ایک اور راجح ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو قول دوسرا ہے مرجوح قول ہے, اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرنا بھی چاہے تو اسے ٹوکنا نہیں چاہیے یا اسے سختی نہیں برتنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے کہ جب نمازی سجدے کی طرف جائے جھکتے سجدے کے لیے تو پہلے کیا رکھے, دونوں ہاتھ رکھے یا گھٹنے رکھے, اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں گھٹنے رکھنے چاہیے پہلے, اور کچھ کہتے ہیں پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے. دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں اور قوی دلائل ہیں. جو دونوں قولوں میں سے راجح قول ہے واللہ اعلم وہ یہ ہے کہ ہاتھ پہلے رکھنا چاہیے. یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ ہے کہ انہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے, اور جو گھٹنے پہ پہنے جاتے ہیں ان کی اپنی دلائل ہیں اور ان کے دلائل بھی صحیح ہیں. اور یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے ان دلائل کی سمجھ میں اختلاف ہے, یاد رکھیں. یہ نہیں کہ احادیث میں نعوذ باللہ تعارض ہے, احادیث سب صحیح ہیں, لیکن جو مفہوم نکالا جاتا ہے احادیث سے اس سمجھ میں فرق ہو جاتا ہے. کچھ علماء ایک قول کو لیتے ہیں اور کچھ علماء دوسرے قول کو لیتے ہیں, اور دونوں کے پاس قوی دلیل ہوتی ہے. اور تیسرا مسئلہ جو اس سے ملتا جلتا ہے وہ یہ ہے, جس میں دلیل قوی ہے دونوں فریقین کے پاس, کہ جب کوئی شخص رکوع کے بعد سر اٹھاتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ کہاں رکھے, سینے پہ دوبارہ باندھ لے کہ دونوں ہاتھ لٹکا دے. اور اس قول میں بھی علماء کے دو قول ہیں اور شدید اور قوی اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ دے, دوسرا قول ہے کہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جیسے رکوع سے پہلے حالت تھی. اور دونوں فریقین کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں اور دونوں قول قوی ہیں. جو اور راجح ہے میرے لحاظ سے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ لے. یہ قول دلائل کے لحاظ سے زیادہ راجح ہے, واللہ اعلم. اگر کوئی ساتھی ہاتھ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی نماز درست ہے, یاد رکھیں. کوئی شخص یہ نہ سمجھے جو ہاتھ نہیں باندھتا اس کی نماز نہیں, یہ جو پہلے گھٹے رکھتا اس کی نماز نہیں, نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے. لیکن قوت دلیل کی وجہ سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں, دونوں فریقین کے پاس قوی قول ہے. ان مسائل کو دوستی اور دشمنی کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اگر کوئی شخص ہاتھ باندھے اس کی نماز بھی درست ہے, جو ہاتھ چھوڑ دے ارسال کرے اس کی نماز بھی درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, اور شرک اور بدعات و خرافات سے اس امت کو نجات دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عبداللہ عمر بن خطاب عنہما بیان فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے آخری دو دن. رمضان کے آخری دو دن بجے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایام معدودات, رمضان کے گنے چنے دن ہیں. بڑی تیزی سے یہ دن گزرے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے گزرے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے گزرے ہیں, لیکن کاش یہ بھی جان لیتے کہ حقیقتاً ہمارے دن کیسے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی گزرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سارے کے سارے عبادات اور نیکیاں قبول فرمائے. ابھی رمضان کے دو دن باقی ہیں, ابھی خیر بھی باقی ہے. ان دو دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے, چند عملی باتیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان باقی دو دنوں میں ہماری زندگی بدل جائے. پانچ کام ہم نے کرنے ہیں ان دو دنوں میں. نمبر ایک, لیلۃ القدر ابھی باقی ہے اور آج کی رات 29 کی رات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو، رمضان کی آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں، تاک راتوں کی آخری تاک رات ابھی باقی ہے۔ لیلۃ القدر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں۔ 2 لفظوں میں، جتنی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، تہجد اور قیام کی نماز پڑھنے سے یا دیگر عبادات سے آگے بڑھیں، کیونکہ وقت بہت کم بچ گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری 2 دنوں میں، اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ابھی تقویٰ بھی باقی ہے، لعلکم تتقون ابھی باقی ہے۔ پورے رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو بعض حلال چیزوں سے روکے رکھا اللہ کے لیے، اور یہ سب ہم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنے دل سے روزہ رکھنا سیکھ لیں۔ جیسا کہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہمیت دل کے روزے کی ہوگی۔ اپنے خواہش نفس کو روکے رکھنا، محرمات سے دور رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ابھی تقویٰ باقی ہے۔ دل کی اصلاح، اگر پچھلے 27 دنوں میں ہم نہ کر سکے، ابھی 2 دن باقی ہیں، ابھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور تقویٰ کے لیے اخلاص لازمی ہے، اور ہم نے روزے سے اور تراویح سے اور دیگر عبادات سے اگر اخلاص نہیں سیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ روز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، اخلاص ہے۔ نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اخلاص ہے۔ صدقات اور خیرات ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیتے ہیں، اخلاص ہے۔ اور اخلاص توحید کی بنیاد ہے، کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ سارے کے سارے اعمال عبادات ہیں اور توحید پر قائم ہو، دلوں کو اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اس دل میں توحید کی حقیقت بس نہ جائے۔ جس نے توحید کو نہیں سمجھا ہے اس کا کوئی اخلاص نہیں ہے، کہاں کا یہ انصاف ہے؟ روزہ تو صرف اللہ کے لیے رکھا، نماز صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پڑھی، صدقات و خیرات صرف اللہ کے لیے ہم نے دیے ہیں، لیکن ہمارے دعائیں، ہمارے قربانیاں، ہماری نظر و نیازیں، ہمارا توکل، ہمارا ڈر، ہماری امیدیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں اور کسی اور کے لیے بھی ہیں۔ ایسے شخص کے دل میں اصلاح قریب سے گزر کے نہیں گئی، کیونکہ اس دل میں ابھی توحید باقی ہے. تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، سچا پکا موحد بننا ہے. ابھی دو دن باقی ہے، اور تقویٰ میں اخلاص کے ساتھ اتباع بھی لازم ہے. دلوں کی اصلاح بغیر اتباع کے ناقص ہے، کیونکہ کلمہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع ہے، توحید ہے اور سنت ہے. جس دل میں یہ دو چیزیں ہیں ایسا دل متقی اور پرہیزگار ہے، صاف اور پاک ہے. اور جس انسان کا ایسا دل ہو وہ انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، پر زندگی کو بدلنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے ان دو دنوں میں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، استغفار کرنا ہے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. پھر اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے استغفار کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا، مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اس کی مانگ پوری کر دوں. استغفار کا خصوصی ذکر کیوں ہے اس حدیث میں؟ دعا میں استغفار بھی شامل ہے، سب شامل ہے. اور کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وبالاسحار هم يستغفرون، جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری پیاری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے رہتے ہیں. استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جسے اللہ تعالیٰ بخش دے، جس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے، اللہ کی قسم اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں دعائیں مسنون پڑھتے رہتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سبحان اللہ. درگزر کرنا ہے، بخشش کرنا ہے، دعا ہے، ساری رات دعا ہے. رمضان میں اگر ہم نے رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ پورے سال میں سوتے رہتے ہیں، رمضان میں سحری کے لیے جاگتے ہیں، اور سحری کا وقت یہی وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے. وبالاسحار هم يستغفرون، کھانا کھانا تو ہم جانتے ہیں، سحری کرنا تو ہم جانتے ہیں، کیا استغفار کرنا بھی جانتے ہیں؟ واللہ میرے بھائیو، اسی سحر کے اس بہترین وقت میں استغفار کرنے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کر کے دیکھ لیں، اس نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے، بشرط یہ کہ تقوی کی بات جو میں نے کہ اخلاص اور اتباع سنت پہلے ہونی چاہیے. اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں کسی اور کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے دنیاوی مقام اور مطالب کے لیے، تو پھر تو کیا فائدہ ہے اس استغفار کا؟ پھر بھی اللہ کا کرم ہے واللہ. یعنی استغفار ایک عجیب سی عبادت ہے. بعض برے لوگ بھی اگر استغفار کرتے ہیں، یعنی جن کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اخلاص کی کمی ہے، اتباع کی کمی ہے، استغفار کرتے ہیں، واللہ ان کی زندگی بدلی ہے. لیکن اگر اس استغفار سے پہلے اس استغفار کے ساتھ توحید بھی ہو اور سنت بھی ہو، پھر واللہ نور علی نور ہے. استغفار ہم نے کرنا ہے، اور اس استغفار کو اس سحر کے وقت میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے. رزق کی تنگی ہے، نرینا اولاد چاہتے ہو، دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں ہیں، ان سے خلاصی چاہتے ہو، جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالی نے اسے استغفار کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہر خیر کو جوڑ دیا ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی. کیا دعوت تھی؟ ایک ہی جملہ تھا، شرک سے توبہ کرو، توحید کا راستہ اپنا کرو. قولوا لا الہ الا اللہ. اور شرک سے توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے. فقلتو، میں نے کہا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار بخشش طلب کرو. کیوں؟ انہ کان غفارا، بے شک وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے. گناہ ہو جاتا ہے، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. دوبارہ غلطی ہوتی ہے، دوبارہ استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. پھر غلطی ہوتی ہے، پھر استغفار کرو، اللہ تعالی پھر بھی مغفرت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے، خوب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بار بار مغفرت کرنے والا بھی ہے. انہ کان غفارا، جب مغفرت کر دیتا تو دیتا کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسا دیتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. بارش کا دوسرا نام رحمت ہے. بارش سے زندگی ملتی ہے، کیونکہ پانی سے ہی ہر زندہ چیز زندہ ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. رزق کی تنگی ہے، دور ہو جائے گی. مال چاہتے ہو ملے گا. وہ بنین اور نرینا اولاد چاہتے ہو بھی ملے گا. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم قصورا. سبحان الله. جنات باغات اور انہار. ويجعل لكم انہارا. باغات ہیں, نہریں ہیں, پانی ہے, فراوانی ہے, خیر و برکت ہے, برکت والی زندگی ہے. زندگی بدلی ہے کس چیز سے؟ استغفار سے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وقار اور تعظیم کیوں نہیں کرتے جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے؟ مغفرت استغفار کیوں نہیں کرتے پھر تم لوگ؟ سبحان اللہ. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے, الحمدللہ اللہ کا دیا بہت ہے, تنگی بھی نہیں ہے, رزق کی فراوانی بھی ہے, نرینہ اولاد بھی ہے, باغات بھی ہیں, نہریں بھی ہیں, سب کچھ ہے, پھر بھی کمزور ہونا, ضعیف ہونا. اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا. اگر طاقتور ہو اللہ تعالیٰ اس طاقت کو دگنا کر دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. استغفار میں خیر ہی خیر ہے واللہ. وقت کتنا لگتا ہے گھڑی دیکھ لیں, سو مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, دیکھ لیں کتنا وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ استغفار کی فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے, اس لیے کیا کرتے تھے, ورنہ ان کے اگلے پیچھے گناہ تو معاف ہو چکے تھے. ہم گنہگار کیا کر رہے ہیں؟

گاڑی میں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بہترین وقت ہے، واللہ بہترین موقع ہے استغفار کرنے کا، پڑھتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، اپنی عادت بنا لو، گاڑی میں بیٹھتے استغفار پڑھنا شروع کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گانے سننے کی بری عادت ہے، چھوڑنا چاہتے چھوڑتے نہیں، اب موقع ہے، عادت پر بیٹھتے ہی واللہ استغفار پڑھنا شروع کرو، مسلسل پڑھتے رہو، واللہ گانے سننے کی نوبت نہیں آئے گی، وہ نہ آپ کا دل کرے گا اس وقت، ٹریننگ کر کے دیکھ لو. کچن میں کام کر رہی ہے، ہاتھوں سے کام ہے، آنکھوں سے دیکھ کے کام کر رہی ہے، زبان کیا کر رہی ہے؟ زبان سے کوکنگ تو نہیں ہوتی نا، ہو نہ ہے کوئی کچن کا کام زبان سے ہوتا ہے. عادت بنا لے کچن میں داخل ہوتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں کئی بہنوں کو ٹیلی فون آتے ہیں، کہتے ہم پریشان ہیں، بہت پریشانی ہے، کبھی خاوند کی پریشانی ہے، کبھی خاوند کے جاب کی پریشانی ہے، کبھی بچوں کی پریشانی ہے، بچوں کی تعلیم کی پریشانی ہے، کبھی روزگار کی پریشانی ہے، کبھی سسرال کی پریشانی ہے. دیکھ لیں کچن میں داخل ہوتے ہیں، فارغ وقت میں کثرت سے استغفار کر کے دیکھ لیں، واللہ مشکلات دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور دل میں سکون راحت ملے گی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کرتے تو ہیں، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ضد قوت الى قوتکم، پھر بھی خیر ہے کرنے میں، اگر کرتے ہیں اور کریں، استغفار مزید کریں، اور آہستہ آہستہ دیکھیں کیسے یہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں. استغفار کے باوجود بھی اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو خرابی ہمارے دل کے اندر ابھی باقی ہے، ٹھیک کر کے دیکھیں، ابھی تقوی باقی ہے، ابھی اخلاص اور اتباع باقی ہے، اس کو مضبوط کر کے دیکھ لیں. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے ان دو دنوں میں کرنا ہے، رمضان کی آخری دو دن، زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر، جسے ہم فطرانہ بھی بولتے ہیں، بعض لوگ فطرانہ کہتے ہیں اور عربی بھی ہیں زکاۃ الفطر کہتے ہیں. زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل تفصیل سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، مختصراً تھوڑے سے وقت میں میں دو یا تین چیزیں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. یاد رکھیں زکاۃ الفطر پیسوں کی صورت میں نہیں نکالی جاتی، بعض لوگ پیسہ دے دیتے، ریال روپیہ دے دیتے ہیں. زکاۃ الفطر کے لیے اناج کا ہونا لازمی ہے، گندم ہو، جو ہو، کوئی بھی اناج ہو، یا اناج جیسی چیز ہو جیسا کہ کھجور وغیرہ ہے، وہ چیز جو کھائی بھی جاتی ہے، ذخیرہ بھی کی جاتی ہے، جو تازہ پھل فروٹ ہے وہ کھائے تو جاتے ہیں، ذخیرہ نہیں کر سکتے آپ، گل سڑ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو ماپا جاتا ہے، کیل کیا جاتا ہے، وزن نہیں کیل، اور کیل جو ہے ایک خاص برتن ہے جس میں ان چیزوں کو ماپا جاتا ہے، اور جو نکالنا ہے وہ ایک سا ہے، ایک سا تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں اڑھائی کلو، بعض میں کہتے ہیں احتیاطاً تین کلو نکال دیں، جو باقی زیادہ آپ کے صدقہ ہے. زکاۃ الفطر فرض ہے، جو باقی آپ کا صدقہ ہے، اگر کمی ہو گئی تو پھر گناہ ہے نا، عبادت میں کمی جائز تو نہیں ہے نا، عبادت میں اگر آپ کوئی چیز زیادہ دے دیتے مال میں، پیسوں میں، زکوٰۃ میں، تو اس میں انشاءاللہ جو زیادہ مال آپ نے دیا ہے وہ آپ کے صدقے میں شمار ہوگا. گھر کا سربراہ زکاۃ الفطر نکالتا ہے،

0: جو بھی گھر کا سربراہ ہے، جو کمانے والا ہے، گھر کا بڑا ہے، جو گھر پہ خرچ کرتا ہے، نان نفقہ جس کے ذمہ ہے، وہ زکات فطر نکالتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے، گھر کے کتنی ممبر ہیں گن لیں اور ہر ایک کی طرف سے 3 کلو، یہاں پر چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں چاول، یا ہمارے ملک میں زیادہ تر گندم استعمال ہوتا ہے، گندم استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں. یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں، کتنی کلو چاول لیں گے؟ 30 کلو. مشکل ہے، چھوٹا بچہ بھی شامل ہے، اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے مستحب ہے، اس کا واجب نہیں. اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو مستحب ہے، اس پر فرض نہیں، کوئی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے. اور نکالنے کا وقت عید نماز سے پہلے تک ہوتا ہے، عید نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. اور عید نماز کے وقت تک اگر کسی نے نہیں نکالی تو عید کے بعد بھی نکالے گا، کیونکہ فرض عبادت ہے. یعنی کہ وقت گزر گیا عبادت ختم ہو گئی، نہیں، پھر بھی نکالے گا، وہ اس کے لیے صدقہ میں شمار ہوگا. ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے، کچھ شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے، کوئی اور نہیں جس کو وکیل بنا سکے آسانی سے، عذر شرعی ہے تو اس کی تو معافی ہے، لیکن عذر شرعی نہیں ہے، نہیں نکالی، پھر یاد ہے چلو نکالنی ہے، یا گھر میں رکھ رکھے بھول گیا ہے، تو نماز کے بعد اسے نکال دیں. اور جو جائز وقت ہے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے کا وقت ہے، جیسے آج کا دن اور آج کی رات. آج 28 تاریخ ہے، کل 29 تاریخ ہے، تو پرسوں 30 ہے، تو 28 اور 29، اگر 29 یعنی دن کا ہے رمضان، یا 29 اور 30 اگر 30 دن کا رمضان ہے تو بہتر ہے اسے نہیں نکالی آج رات سے، کل سے نکالنا شروع کر دے کل سے. اور بہتر جیسے میں نے کہا ہے، جو مستحب وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے اور فجر نماز کے بعد، فجر نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز اور پھر عید کی نماز کی طرف روانہ ہوتے ہی بعض سلف خود اپنی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کے جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے با جماعت، اور پھر جب عید گاہ کے لیے، عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کے راستے میں جاتے فقراء کو تقسیم کر دیتے. ایک شخص زکات الفطر ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ کو بھی دی جا سکتی ہے. یعنی 3 کلو آپ کے پاس چاول ہیں اور مسکین 2 آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کیا لازمی ہے صرف ایک کو ہی دینا ہے باقی کو محروم کرنا ہے؟ نہیں، آپ دونوں کو دے سکتے ہیں، اور ایک سے زیادہ زکات و فطر ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے. آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، آپ 10 لوگوں کی زکات و فطر ایک مسکین کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں تعداد لازمی نہیں ہے. جیسے بعض کفارات ہیں، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی ہے، کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہاں پر نمبر ہے 10 ہے، 10 مسکینوں کو اپنے کھانا کھلانا ہے، یعنی کہ 10 کھانا ایک مسکین کو کھلا دے نہیں ہوگا، وہ ایک کھانا سمجھا جائے گا، باقی نو آپ کے ذمہ باقی ہے. زکات فطر میں تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کھلانا ہے، کتنا کھلانا اس کا ذکر تو ہے، کس کس کو کھلانا اس کا ذکر بھی ہے، فقراء مساکین ہو، کتنی بندوں کو کھلانا اس کا ذکر نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ شخص کی زکات الفطر ایک کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ایک شخص کی زکات الفطر ایک سے زیادہ مسکینوں کو بھی دی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہو. پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری 2 دنوں میں، عید نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے. عید نماز کا تعلق رمضان سے ہے، عید کا تعلق، عید کے دن کا تعلق بھی رمضان سے ہی ہے، جس کی سب سے بڑی نشانی صلاۃ العید ہے، عید کی نماز ہے. عید خوشی کے دن ہے، اور خوشی کس کے لیے ہوتی ہے؟ عید کے دن سب خوش ہوتے ہیں، دن خوشی کا ہے نا، لیکن یہ حکمت کیا ہے کہ رمضان کے بعد عید ہے، حج کے بعد، یہ حج کے ایام میں بھی عید ہے، عرفات کے دن کے بعد اگلے دن عید کا ہے، باقی دن ایام تشریق عید کے دن ہے، خوشی کے دن ہے. ذرا غور کیا ہے، عید یا تو رمضان کے بعد ہے یا عرفات کے دن کے بعد ہے، اور ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید ہے ہی نہیں اسلام میں، صرف دو عیدیں. تیسری عید، چوتھی عید کیوں نہیں بھائی؟ حکمت ہے، ایک راز ہے اس میں. عید الفطر رمضان کے بعد ہے، اس لیے واللہ اعلم کہ عید میں خوشی وہ مومن مناتے ہیں جنہوں نے رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. لعلکم تتقون، روزوں سے مقصد کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ تقوی ہے، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور جو متقی بن گئے کامیاب بن گئے. سبحان اللہ، رمضان کے بعد عید ہے، حج کے بعد، حج کے ایام میں، عرفات کے دن کے بعد، میدان عرفات میں اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے، کیونکہ حج میں عرفات کے دن میں نو ذوالحجہ کو ظہر کی فرض نماز اور عصر کی فرض نماز جو ہے ان کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، جمع تقدیم کیا جاتا ہے، عصر کی نماز کو عصر سے پہلے ظہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کرتے کیوں؟ سنت ہے، لیکن اس میں پیچھے ایک حکمت ہے کہ یہ حاجی جو ہے اس عظیم میدان میں کھڑے ہو کر اپنے سر جھکا کے اپنے رب سے دعا مانگتا رہے، ہاتھ اٹھا کر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو نماز پڑھنے کے بعد سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اپنی اونٹی پر سوار دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے رہے سورج غروب ہونے تک. اگلا دن عید کا ہے، عید کے دن خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ الحج عرفہ، حج عرفات کے دن سے ہی ہوتا ہے، عرفات کا دن چھوٹ گیا تو حج بھی چھوٹ گیا. تو اصل حج نو طریقوں ہوتا ہے. عید کی نماز کا اہتمام ہم نے کرنا ہے، کیونکہ عید کی نماز سب سے بڑی نشانی ہے عید کی. ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن خوشی منانے والے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس کریم کا یہ کرم تو ہے کہ اس نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت تو دی ہے، تو خوشی مناتے ہوئے اپنے رب کو کہیں ناراض نہ کر لینا. خوشی کا طریقہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو مزید دگنا کر دے. جس پر رب راضی ہوتا ہے اس کی زندگی میں خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں، اطمینان سکون کی زندگی ہوتی ہے، اس کی خوش و خرم رہتا ہے. اور جس کا رب ناراض ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. واللہ نہ مال کی کمی نہ دولت کی کمی, سب کچھ موجود ہے. ایسے شخص کی زندگی میں جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے, سب کچھ موجود ہے سوائے اطمینان اور سکون کے. دل کا سکون نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نظر آتی ہے, لیکن دل کا سکون اور اطمینان ہے اور اس زندگی رونق کہیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. عید کے دن جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. اکثر لوگ عید کی نماز کا تو خاص اہتمام کرتے ہیں, الارم لگاتا ہے عید کی نماز کے لیے جاگنے کے لیے, فجر کی نماز نہیں پڑھتے. عید کی ابتدا ہی سب سے بڑی نافرمانی سے, جانتے ہیں سب سے بڑی نافرمانی شرک کے بعد کیا ہے؟ ترک الصلاۃ. صحابہ کا اجماع ہے کہ اعمال میں سے کسی عمل کو ترک کرنا اگر کفر ہے تو وہ ترک الصلاۃ ہے, نماز کو ترک کرنا ہے. اجماع ہے, باقی میں اختلاف ہے, لیکن نماز کو ترک کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. عجیب سا مسلمان ہے یہ, 24 گھنٹے پہلے رمضان میں پہلے صف میں فجر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے, اس سے پہلے تہجد پڑھ چکا ہے, اس سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ چکا ہے, اور ساری رات میں عبادت بھی کرتا رہا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا ہے. 24 گھنٹے کے بعد یہی شخص ہے فجر کی نماز سے سو رہا ہے, پڑھی نہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں, اگر یہ ساری کی ساری عبادات جو ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں اگر صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی تو فجر کی نماز واللہ کبھی نہ چھوڑتی. جانتے خلل کہاں پہ ہے؟ اخلاص میں خلل. اگر سچا اور پکا مخلص مسلمان ہوتا تو واللہ فجر کی نماز چھوٹتی نہیں. ہاں غلطی سے اگر نیند غلبہ ہو گیا ہے یا کوئی عذر شرعی وہ الگ بات ہے, اس کی بات نہیں کر رہا میں, اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو الارم ہی عید کی نماز کے لگاتا ہے فجر کی نماز کے لگاتا ہی نہیں, جس کی زندگی فجر کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پورے سال میں اس کی صبح کا الارم بجتا ہے ڈیوٹی پر جانے کے لیے, نماز کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی. انا للہ وانا الیہ راجعون. ابھی رمضان کے 2 دن باقی ہے, ابھی زندگی کو بدلنے کا وقت باقی ہے. فجر کی نماز کا با جماعت اہتمام کرنا ابھی باقی ہے. عید کے دن جس کی صبح فجر کی نماز کے بغیر ہوتی ہے اس کی کوئی عید نہیں ہے. یاد رکھیں, عید کے دن جس شخص کی صبح فجر کی فرض نماز کے بغیر ہوتی ہے اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے, کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور خوشی اللہ تعالی کی طرف سے ہے, اور اس شخص نے اپنے صبح کا آغاز اپنے رب کو ناراض کر کے کیا ہے. لیکن پھر بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کوتاہی کر لیتا ہے تو توبہ اسے اور استغفار ابھی باقی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا, واللہ اس کا کرم بہت وسیع ہے, اس کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ رحمان اور رحیم ہے, وہ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے, ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے. صرف اس چیز کی دیر ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھانے والے ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کی. الغرض رمضان کے آخری دو دن ابھی باقی ہیں اور ابھی یہ پانچ چیزیں بھی باقی ہیں اور انشاءاللہ بہت آسان ہے. کوئی مشکل چیز ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مشکل اس کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے. ابھی سنیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ سارے اعمال کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے. ابھی نیت کر لیں, ابھی دعا کر لیں, واللہ دیکھے کیسے آسانی کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج السلف کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے, ہماری جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری برکت والے دو دنوں میں اپنے مزید قریب کر دے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور عافیت لکھی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس خیر اور عافیت میں ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اذا دخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار قیل یا اہل الجنة فيشرئبون وينظرون وقیل یا اہل النار فيشرئبون وينظرون فيجاء بالموت كأنه كبش أملح فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت, فيذبح فيقال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية, وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. آج کے خطبے کا موضوع ہے یوم الحسرة, حسرت کا دن. یہ حسرت کا دن کیسا دن ہے؟ اس دن سے کیا مراد ہے؟ حسرت کا کیا معنی ہے؟ اور اس اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ حسرت کی بنیادی وجہ کیا ہے اور ایسے لوگوں کی صفات کیسی ہیں؟ حسرت والے لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ حسرت اس ضمیر کی ملامت کا نام ہے جو زبان کو مجبور کر دیتی ہے اے کاش کہنے پر، اے کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا. حسرت اس ندامت کا نام ہے جب کوئی شخص مہلت کے ہوتے ہوئے بھی توبہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے مہلت دی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر لے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سامنے آتی ہے تب حسرت ہوتی ہے. تو حسرت اور ندامت ایک ہی چیز ہے. حسرت کا دن یہ قیامت کے دن کا ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے دن کے مختلف نام ہیں. اور حسرت کا دن ان ناموں میں سے ایک نام ہے. یوم الحساب ہے، یوم التغابن ہے، یوم القیامہ ہے. اور حسرت کا دن اس لیے اس دن کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس دن میں بعض لوگ حسرت میں اس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یہ حسرت ان کے لیے ایک عذاب بن کر رہے گی اور ان کے ساتھ جڑ کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں. قیامت کے دن کے ہر مرحلے میں، ہر مرحلے میں، میدان محشر سے لے کے جہنم تک یہ حسرت ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اور یاد رکھیں، انسان کی قیامت اس کے موت سے شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن تو ابھی دیکھا نہیں ہے، کافی وقت پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو قیامت کی چھوٹی نشانی ختم نہیں ہوئی، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے. موت سب سے پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، اور موت اس انسان کے لیے سب سے پہلی قیامت ہے. اور موت کے متعلق کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ موت مجھ سے دور ہے، یہ ابھی میرے پاس وقت ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سے موت کا وقت چھپا لیا. ہم نہیں جانتے کہ ہم کب مریں گے، یہ کوئی شخص کب مرے گا اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ علم نہیں دیا. اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ اس نے فلان طریقے کو مرنا ہے تو وہ روزانہ مرتا ہے، وہ روزانہ مرے گا جب تک وہ تاریخ نہیں آئے گی، اس کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی. وہ نہ تو علم حاصل کرے گا، نہ کوئی عمل کرے گا، وہ کس کے لیے کمائے گا؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ اس نے ایک مہینے کے بعد مرنا ہے تو جیسے وہ ابھی کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، ویسے کام کر سکتا ہے وہ؟ جیسے وہ اگر وہ طالب علم ہے، کہیں پہ کوئی علم حاصل کر رہا ہے یا کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کہ ویسے محنت کرے گا جیسے کہ وہ اس خبر سے پہلے کرتا تھا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے موت کے وقت کو چھپا دیا ہے. ہم نہیں جانتے ہم کب مریں گے، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور موت سب کے قریب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، حسرت جو ہے ہر لمحے میں ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. حسرت نافرمانوں کی علامت ہے. موت سے لے کر ان نافرمانوں کے آخری ٹھکانے جہنم تک ہم دیکھتے ہیں، یہ حسرت ان کا ساتھ کیسے رہتی ہے اور ان کی حالت کیسے ہوتی ہے. موت کے وقت کافر اور بدکار لوگ، نافرمان لوگوں کی موت مومن اور نیکاروں کی موت جیسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ انصاف کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے، ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، اہل سنت اور اہل بدعت برابر نہیں ہو سکتے. جب یہ برابر نہیں ہے دنیا میں تو پھر ان کی موت بھی ایک جیسے نہیں ہوگی اور آخرت میں ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، برابر نہیں ہو سکتا. بات حسرت کی ہو رہی ہے آج کی نشست میں تو صرف ہم حسرت کی ہی بات کرتے ہیں. جب کافر بدکار شخص پر موت طاری ہوتی ہے اس متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بدکاروں کی روح کو سختی سے ان کے اندر ڈوب کر نکالتے ہیں، غرق ہو کر نکالتے ہیں ان کے اندر. انسان پانی میں غرق ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ فرشتہ، موت کا فرشتہ غرق ہو جاتا ہے انسان کے اندر؟ وہ غرق ہونے کا معنی جانتے ہیں کہ ہر طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر پانی کی ایک بوند نہ لگے، اسے کہتے ہیں غرق ہونا. یہ فرشتہ جب بدکار کافر کی روح نکالتا ہے تو اس کے جسم کے ہر حصے میں پھیل جاتا ہے اور اس کے جسم کے ہر حصے سے روح کو کھینچتا ہے، سختی سے کھینچتا ہے. جب یہ شخص مر رہا ہوتا ہے نا اور اس کے دنیا میں آخری لمحہ ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کالے سیاہ فرشتے، ان کے ہاتھ میں کالا سیاہ کفن جس کی بدبو اتنی ہے کہ اگر اس شخص کے بس میں ہوتا ہے کہ کچھ کرتا تو وہ ضرور کرتا، لیکن وہ اس کا آخری وقت ہے، وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے اور ان کی شکلیں بھیانک ہیں، خوفناک شکلیں ہیں، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے. یہ آخری لمحات ہے اس دنیا کے اس کے. اور موت کا فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے ایتها النفس الخبیثہ اخرجی الی رب غضبان، اے خبیث نفس نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر بہت ناراض ہے، بہت غضب میں ہے. اب اس فقیر مسکین حقیر نفس کی حالت تو دیکھیں، اب واپس جانا چاہتی ہے، دوڑنا چاہتی ہے، کہاں جائے گی؟ جسم کے اندر چھپے گی کہیں پہ، باہر وہ ڈر کے مارے جا نہیں سکتی، تو وہ اندر جا کے ڈر کے مارے چھپ جاتی ہے. فرشتہ غرق ہو کر اسے نکالتا ہے، والنازعات نزع کرنا شدت کے ساتھ، غرق غرق ہو کر اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے بھائی یہ وقت آنے والا ہے، ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جب اس کی روح نکلتی ہے اس سے پہلے حسرت ہوتی ہے، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا الله تعالى مجھے ایک مہلت دے دے بس ایک لمحے کے لیے, زیادہ وقت مجھے نہیں چاہیے, میں بس توبہ کر سکوں, جو میں نے بدعملی کی ہے نافرمانی کی ہے میں اسے تبدیل کر سکوں. اور کچھ نہیں چاہیے, اور کچھ بھی نہیں چاہیے, دنیا کا مال دولت کسی چیز کی تمنا نہیں ہے, ایک لمحے کی تمنا ہے بس, ایک لمحہ. یہ سب سے بڑی خواہش ہے اس مرنے والے کی, سب سے بڑی خواہش. آج ہماری بھی خواہشات ہیں اس دنیا میں, وہ بھی ایک خواہش ہے. آج ہمارے پاس بہت وقت ہے, اس وقت کوئی وقت نہ ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی نہیں دے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. جب اجل آتا ہے, موت آتی ہے, تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. حسرت ہے, اے کاش مجھے یہ مہلت مل جاتی اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا, اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا, توبہ کر لیتا. اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا. وہ رحیم ہے, رحمان ہے, کریم ہے, عظیم ہے, اس نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے, ان 60 سالوں کو گوا دیا ہے تم نے, اب کس لمحے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اور کیا لمحہ تمہیں چاہیے؟ جب مہلت تھی, مہلت ہی مہلت تھی, زندگی ساری مہلت تھی, تب تو تمہیں کوئی عقل نہیں آئی, اور آج یہ حسرت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی, بلکہ یہ حسرت تمہارے لیے عذاب بن کر رہے گی. وہ یہی کہتا رہے گا, رب ارجعون رب ارجعون, دیکھتا رہے گا, اور طرح طرح کے عذاب اسے ملتے رہیں گے. اس وقت حسرت کیوں ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, کہ دنیا میں اسے مہلت دی گئی تھی اور اسے خبر بھی تھی, یقین بھی تھا کہ اسے مرنا ہے, اور اسے مہلت بھی دی گئی تھی, اسے دونوں راستے دکھا دیے گئے تھے, یہ حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے, یہ توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے, یہ ایمان کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے, یہ سنت کا راستہ ہے بدعت کا راستہ ہے, یہ فرمبرداری کا راستہ ہے نافرمانی کا راستہ ہے, اور تمہیں صحت بھی دی, عافیت بھی, توفیق بھی دی, اپنی مرضی سے تم نے راستہ اختیار کیا, اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ تمہیں توفیق عطا فرمائی, جو تم چاہتے تھے تمہیں وہی دیا. دنیا میں حسرت تو تم نے ضرور کی, کاش میرے پاس فلان گاڑی ہوتی, فلان بنگلہ ہوتا, میں فلان شخص کی طرح مالدار ہوتا, میں فلان شخص کی طرح مشہور ہوتا, میں فلان وزیر کی طرح ہوتا. حسرت تو تھی دنیا میں, کبھی دنیا میں یہ سوچا تھا کاش میں ابو بکر صدیق کی طرح ہوتا, کاش میں عمر فاروق کی طرح ہوتا, اور کبھی یہ مرنے والی عورت کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ کاش میں عائشہ صدیقہ کی طرح ہوتی, کاش میں حفصہ کی طرح ہوتی, امہات المؤمنین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہیں, ان سے بہتر کوئی نہیں. جب دنیا میں بری حسرت ہوئی تو موت کے وقت بھی بری حسرت ہے, قبر کے اندر
2: موت کا مرحلہ گزرا حسرت میں، قبر کے اندر انسان کا جو عمل ہے، عمل یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، میرا جو بھی عمل ہے یہ میرے ساتھ رہے گا، اچھا ہے یا برا اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل، یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں اور اس کے اہل و عیال اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. یہ عمل جیسا بھی ہے یہ آپ کا اور میرا ساتھی ہے. آج جو ہمارا عمل ہے کل اس نے اس تاریکی میں اس خوفناک جگہ پر، اس خوفناک جگہ میں اس نے میرا ساتھ دینا ہے. اگر میرے عمل اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، بدکاریاں ہی بدکاریاں ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس ظلمت میں اور ظلمت بڑھ جائے گی. ظلمات بعضها فوق بعض، پھر کوئی خیر نہیں ہے. لیکن اگر آج میرا عمل عمل صالح ہے، فرما برداری ہے، میرا عمل ایسا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یہ تو یاد رکھیں اس دن یہ عمل نور بن کر رہے گا اس تاریخ اور اس ظلمت میں، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قبر کی تنگی کو دور کر کے اسے کوشادہ کر دے گا. جہاں تک اس میت کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ دیکھے گا کہ اس کی یہ قبر اتنی وسیع ہو چکی ہے اس کے لیے. قبر میں میت کہے گا کاش میں دنیا میں اچھا عمل کرتا، آج یہ برا عمل میرے ساتھ نہ ہوتا. لیکن وہ ایسا مرحلہ ہے کہ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکے گا، صرف حسرت ہی حسرت ہو. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر والے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں دفن کر کے، تو میت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور چلنے والوں کی قدم کی آواز سنتا ہے، قدموں کی آواز سنتا ہے، اپنے سامنے دیکھتا ہے، اگر یہ بدکار اور کافر اور نافرمان ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج بات حسرت کی ہے، کالا سیاہ چہرہ اپنے سامنے دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ اس گڑھے کے اندر اس تاریکی میں یہ خوفناک شکل کون ہے، یہ شخص انسان کی شکل، کالا سیاہ چہرہ، خوفناک چہرہ. یہ شخص کہتا ہے تم کون ہو؟ پہلی میری یہ بری حالت ہے لیکن کچھ خیر نہیں ہے. وہ کالا سیاہ چہرہ کہتا ہے میں تمہارا بد عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیے، دنیا میں بھی میں تمہارا ساتھی تھا، اب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور اسے وہ خوفناک اور بھیانک کالا سیاہ چہرہ، وہ کالا سیاہ اعمال جو انسان کی شکل میں ہوں گے، یہ اس کے عذاب میں اور عذاب بڑھاتا رہے گا. تو آج جو میرا عمل ہے وہ میرا ساتھی ہے. آج میرا عمل کیا ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت میں پڑھتا ہوں، آج فجر کی نماز میں نے باجماعت پڑھی ہے، یہ عمل صالح ہے. نہیں پڑھی تو عمل صالح تو نہیں ہو سکتا. بے نمازی کافر ہے یاد رکھیں، اور کفر کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. جمعہ کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، خطبے کے آخری لمحات میں لوگ باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، اور اسی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت آپ آئیں اور دیکھیں کتنی لوگ ہوتے ہیں. کیا جمعہ کا رب دوسرا ہے اور فجر کی نماز کے وقت رب کوئی دوسرا ہے؟ کتنے رب ہیں ہمارے؟ جس نے جمعہ کی نماز کو فرض کیا ہے اسی رب نے تو فجر کی نماز کو بھی فرض کیا ہے نا. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. دیکھا، رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ حسرت ہے یاد رکھیں، اگر آج حسرت و ندامت نہیں ہوئی کہ آج میں فجر کی نماز نہیں پڑھی اور فوراً توبہ نہیں کی اگر، اور کل سے فجر کی نماز بعد جماعت ادا کر نہیں شروع کر دیا توبہ کر کے، تو یاد رکھیں یہ جو برا عمل ہے نماز کو ترک کرنا، قبر میں کبھی چھوڑے گا نہیں آپ کو، نہ موت کے لمحے میں نہ قبر کے مرحلے میں. ابھی سلسلہ جاری ہے، ابھی ہم یہاں تک ہیں. یہ بد اعمال کبھی چھوڑیں گے نہیں، یہی حسرت رہیں گے آپ. اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے، تواب ہے. تواب وہ ہے جو بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، توبہ کی توفیق بھی بار بار دیتا ہے. لیکن کوئی ہے جو توبہ کے لیے ایک قدم تو آگے بڑھے؟ قبر کا مرحلہ حسرت ہی حسرت، برزخ کی زندگی کتنی ہے اللہ اعلم. لیکن جیسا کہ دنیا کی زندگی ختم ہوئی موت سے، برزخ کی زندگی ختم ہوگی دوبارہ سور پھونکے جانے سے. جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کا دن آئے گا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا، جو لوگ زندہ ہیں انہیں مرنا تو ہے نا، اس کائنات نے فنا ہونا ہے، اس دنیا نے فنا ہونا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. ہمیں یہ زمین، ہموار زمین بڑی پیاری ہے، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ خوبصورت آسمان، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ رات کو آسمان کو روشن کرنے والے تارے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن تباہ ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ سورج کی کیا حالت ہوگی، چاند کی کیا حالت ہوگی، تاروں کی کیا حالت ہوگی، آسمان کی کیا حالت ہوگی، پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، زمین کی کیا حالت ہوگی، درند پرند کی حالت کیا ہوگی، اور انسان، اس انسان کی کیا حالت ہوگی. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا البحار سجرت القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ہم پڑھتے نہیں قرآن مجید میں، کبھی سنا نہیں، سب سنتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، بہت کچھ پڑھا ہوا بھی، لیکن دل دھڑکتا نہیں ہے. دیکھیں ہم قرآن مجید سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے دل بڑے عجیب سے ہیں. کیا ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی جب ایسی آیات ہم سنتے ہیں تو ان میں تھوڑی سی دھڑکن تیز نہیں ہوتی؟ دنیا کے بدکار انسان کی آپ کو میں بات سناتا ہوں، حجاج بن یوسف الثقفی، سنا ہے نا؟ حجاج بن یوسف کون نہیں جانتا، ظالم حکمران، ظالم گورنر تھا. 120,000 شخص کو ذبح کر دیا اس بندے نے، ظالم بدکار انسان ہے. لیکن دیکھیں عجب سی بات ہے کہ قرآن مجید کی تاثیر اس پتھر دل انسان پر بھی کر جاتی ہے، اور اس قرآن مجید کی تاثیر ہمارے دل میں اثر کیوں نہیں کرتی؟ عجب بات ہے واللہ. ایک دفعہ حجاج نے اعلان کروایا کہ فلان شخص کو پکڑ کے آؤ. اس کے گھر میں گئے تو اٹھا نہیں، بھاگا ہوا تھا. اس کے بھائی کو پکڑ کے لے آئے اور اس کے بھائی کے گھر کو بھی گرا ڈالا، اور اس کا جو ماہانہ تنخواہ تھی بیت المال سے اس کو بھی بند کر دی گئی، اور اس کا نام بلیک لسٹ میں لکھ دیا گیا. یہ مجرم کریں، مجرم کے بھائی کی بات ہو رہی ہے. اور اسے لے گئے اور قید بھی کر دیا. ظلم ہے نا؟ لیکن ایک طریقہ تھا ظالموں کا کہ اگر کوئی مجرم فرار ہو جائے تو اس کے پیاروں کو پکڑ کے قید کر دیتے تھے، اس پر دباؤ ہوتا تھا، وہ مجبور اپنے آپ ان کے حوالے کر دیتا تھا. لیکن یہ ظلم جائز نہیں ہے. بہرحال تو حجاج مجلس لگی اور قیدی سامنے آئے، تو اس قیدی نے کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا غور کریں ذرا اس بات پہ. اس نے کہا یہ کون ہے جو بات کرنا چاہے؟ حجاج نے کہا اسے آنے دو میرے پاس. آگے سامنے کھڑا ہوا، ذرا دیکھیں الفاظ دیکھیں، کہتے اصلح اللہ الامیر، اصلح اللہ الامیر، اللہ تعالی امیر کی اصلاح فرمائے. ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، ایک ظالم کے لیے جس نے اس کا گھر توڑا، جس نے اسے قید کیا بے گناہ، اس پر کوڑے برسائے، اس سے بلیک لسٹ بھی کر دیا. بلیک لسٹ مطلب وہ سفر بھی نہیں کر سکتا. اچھا، مجھے تمہارے سپاہیوں نے پکڑا ہے، قید کیا ہے، میں بے قصور ہوں، جرم میرے بھائی نے کیا ہے، پکڑا مجھے گیا ہے، میرا قصور بھی نہیں ہے، میرا گھر بھی توڑا گیا ہے اور بیت المال میں تنخواہ بھی روک دی گئی ہے، مجھے قید بھی کیا ہوا ہے، اور میرا نام بھی بلیک لسٹ میں انہوں نے دے دیا ہے، میں ہوں بے قصور. حجاج نے ایک شعر پڑھا، بڑا پیارا شعر پڑھا، جس کا مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے کہ مجرم کے پیارے اگر مجرم کو راہ راست پہ نہ لے آ سکیں تو پھر مجرم کی طرح وہ بھی جرمدار ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ سزا پانے کے حقدار ہیں. تو اس شخص نے کہا اصلح اللہ الامیر، اللہ تعالیٰ تو کچھ اور فرماتا ہے. حجاج نے کہا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس شخص نے کہا سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پر چوری کا الزام لگا تو ان میں سے ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کسی اور شخص کو لے لیں، ہمارا بھائی ہے، ہمیں آپ قید کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں، اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی زبانی معاذ اللہ ان ناخذ احد مکانہ، ان لظالمون، یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے، تب تو ہم بھی ظالم ہیں، پھر تب تو ہم ظالموں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے اس ایسے عمل سے. جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے جو سپہ سالار تھا اسے بلایا، یزید بن مسلم کو بلا، وہ آ گیا. کہتا ہے اس شخص کے گھر کو پھر سے بنا دو، اس کی تنخواہ پھر جاری کر دو، اس کا نام بلیک لسٹ سے ختم کر دو، اور اسے باعزت گھر پہنچا دو، اور یہ اعلان کر دو کہ شاعر جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے. پتھر دل انسان، ایک آیت کا ایک حصہ اس کے دل میں اثر کر گیا. اور ہم یہ آیتیں یہ صورتیں سنتے ہیں اور ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا القبور بعثرت, کچھ فرق پڑا؟ کچھ فرق. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جانتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے, اور جب کوئی انسان اپنے دل سے سنتا ہے تو تب اثر ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں کانوں سے, کبھی دل سے سن کے دیکھیں نا کہ دل کے بھی کان ہوتے ہیں. جی ہاں, دل کے بھی کان ہوتے ہیں. ہم نے یہاں سے سنا, یہاں سے نکال دیا بس. کبھی دل سے سن کے دیکھیں, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, قرآن مجید میں ایسی تاثیر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اس وقت کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس وقت ہی تو نہیں ہے نا, سب کچھ ہے سوائے وقت کے. اور عجیب سے وقت جو ہمارے پاس نہیں ہے, ہم ایسے چیزوں میں گزار دیتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں ارے یہ کیا کیا ہم نے. کبھی کبھی خود کو شرمندگی اپنے آپ سے ہوتی ہے. چھ چھ گھنٹے بیٹھ گئے نیٹ پہ, چھ گھنٹے, ایک نماز گئی دوسری نماز گئی, پتہ چلے بھائی کھانا ٹھنڈا ہو گیا, بھوک محسوس ہوئی تب اس نے جان چھوڑی, ورنہ پتہ نہیں اور دو چار گھنٹے اور بھی بیٹھ جاتا. اچھا نیٹ سے دیکھا کیا ہے بھائی آپ نے, فائدہ ہوا کیا ہے؟ انفارمیشن لینے کون سی لی ہے آپ نے؟ ذرا پوچھیں ان سے کون سی انفارمیشن لی ہے, اور ان کی زندگی اس انفارمیشن سے کتنی بہتر ہوئی ہے. اللہ کی قسم, اگر آج وقت کی قیمت نہیں ہے, آج وقت اگر قدر نہیں کرو گے تو پھر مرتے وقت بھی اس کے لیے ترستے رہو گے, ایک لمحے کے لیے. قیامت کا دن, یوم الحسرہ, ابھی پہنچے یوم الحسرہ تک, ابھی تو صرف مقدمہ تھا. حسرت کا دن, اس دن میں بہت سارے لوگوں کو حسرت اور ندامت ہوگی, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے عمل کر کے نہیں آئے اپنے رب کے سامنے. آج میدان محشر میں حسرت, حساب کے وقت حسرت, حوض کوثر کے سامنے حسرت, پل صراط میں بھی حسرت, اور جہنم میں بھی حسرت. میدان محشر میں اتنی سخت دن ہوگا, تانبے جیسی زمین ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. ذرا غور کریں اس وقت باہر کتنی گرمی ہے اور سورج لاکھوں میل دور ہے. جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو جل کے مر جائیں گے. نہیں, یہ جسم جو ہے یہ اور ہوگا یا نہ ہوگا, اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اس کا تحمل ایسے نہیں جیسے کہ آج ہمارا ہے, اور دن کے جسم کے پورے حصے ہوں گے. آپریشن سے کسی گردہ نکال کے کاٹا ہے وہ واپس آئے گا, کسی کی انگلی یا پاؤں کٹ گیا ہے وہ بھی واپس آئے گا. اگر جنتی ہے تو اس کا جسم کا ایک حصہ مزے لوٹے, اور اگر جہنمی ہے تو اس کے جسم کا ایک حصہ کو عذاب ملے. یہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا انصاف ہے. حفاتن عراتن غرلا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حشر اس طریقے سے ہوگا, ننگے پاؤں برہنہ بدن اور غرلا, جس کا ختنہ ہوا ہے اس دن بغیر ختنے کے ہوں گے, وہ بھی واپس, وہ دیکھیں چمڑے کا ایک ٹکڑا بھی واپس آ جائے گا. کیوں؟ حساب کا دن ہے, حساب دینا ہے نا, جسم کا ایک حصہ حساب دے گا. اگر خیر ہے تو خیر, اگر شر ہے تو شر. جب اللہ تعالیٰ کا ترازو اتنی باریک ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی ہمارا عمل تولا جائے گا اور اس کے ہم جواب دے ہیں, تو پھر جسم کا ایک حصہ, ایک سیل بھی اس وقت ہمارے ساتھ جواب دہ ہوگا. اس تکلیف دہ دن میں سات ایسے لوگ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور جو لوگ عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوں گے وہ حسرت میں ہوں گے.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقات اور خیرات کے سائے کے نیچے ہوگا. یہ صدقات اور خیرات جو ہوتے ہیں نا, یہ سائے بنیں گے قیامت کے دن. قرآن مجید کی تلاوت, سورت البقر, آل عمران, غیایتان, یغمامتان قیامت کے دن بن کے آئیں گی. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اور یہ چھوٹے سائے بعض لوگوں کے سر پہ ہوں گے, اور جن کے پاس یہ سائے نہیں ہوں گے سوائے حسرت کے کچھ ملے گا نہیں. جہنم سامنے آئے گی, حسرت بڑھ جائے گی. جب یہ ہولناکی اور جہنم اور یہ معاملہ دیکھے گا, ذرا حسرت پہ غور کریں. یوم الحسرہ ہے, اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ. یود, حسرت ہے, ایکاش. یہ ایکاش کون تھا؟ مجرم کہے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن, اس دن کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ مجرم حسرت ہو. اے کاش, اے کاش, اے اللہ تعالی میں قربان کرنا چاہتا ہوں اپنے اوپر. کس کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ یفتدی, فدیہ, قربان کرنا چاہتا ہوں, بس میں بچوں کس طریقے سے. بی بنی, نرینہ اولاد, اپنے بیٹے, اپنے بیٹے, میرے بیٹے کو عذاب دے دے بس مجھے نجات دے دے. دیکھیں غور کریں مجرم کے الفاظوں پہ, میں بچ جاؤں کسی طریقے سے, میرا عذاب میرے بیٹے کو دے دے میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. اگر بیٹے پر عذاب میرا کافی نہیں ہے, وہ صاحبت واقعی, میری بیوی پر عذاب دے دو, میرے بھائی پہ عذاب دے دو, بس میں بچ جاؤں. اگر پھر بھی کافی نہیں ہے, میرے پورے عشیرت, میرے پورے قبیلے کو عذاب دے دو, پھر بھی کافی نہیں. ومن فی الارض جميعا ثم ينجی, پورے زمین والوں کو عذاب دے بس مجھے نجات دے دو. یعنی اگر یہ پوری زمین والے میری ملکیت ہیں, میں اس عذاب کے دن سے بچنے کے لیے ان کو بھی قربان کرنے کے تیار ہوں, اے اللہ تعالیٰ بس مجھے نجات دے دے. حسرت ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ كلا انها لغى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. كلا, ہرگز نہیں, تمہیں مہلت دی تھی زندگی میں, کچھ قربان کرنا تھا تب قربان کرتے, وہاں تو اپنی چھوٹی سی خواہش نہ قربان کر سکے. یہ خواہشات جو ہمارے اندر ہیں نا, ناجائز خواہشات, اس نے سارا کام کو بگاڑا ہوا ہے. میں تھوڑا غور کریں, اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ موحد, نمازی بن جائے, پرہیزگار بن جائے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلند درجے عطا فرمانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے, الارادۃ الشرعیہ, اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے, اپنے پیارے پیغمبر بھیجے, اپنے کتاب نازل فرمائی. لیکن یہ انسان بھی کچھ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے اس سے, یہ بھی کچھ چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کے پاس آ جائے, سارا مال اسی کے پاس ہو, حلال ہو یا حرام ہو کوئی پرواہ نہیں, مال سود سے آ رہا ہے, مال ہونا چاہیے, مزے لوٹنے ہیں, حرام کے ہیں حلال کے ہیں کوئی پرواہ نہیں, بس مزے لوٹنے ہیں, پیٹ بھرنا ہے حلال سے حرام سے, بس پیٹ بھرنا ہے. اسے پانی اور شراب اور جوس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا, کیونکہ اسے اس کی چاہت ایسی ہے.

اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اسے. لیکن اس دن جب آج کچھ قربان نہیں کیا جو کر سکتے تھے, تو اس دن بھی کوئی قربانی کام نہیں آئے گی جو آپ کے ہاتھ میں نہ ہوگی. آج ہمارے بس میں ہے نا کہ پانچ وقت نماز با جماعت پڑھیں, والدین کی فرما برداری کریں, اپنے بیوی و بچوں کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کریں, اپنا کام جو ہمیں سونپا گیا ہے دنیا میں اس کو بہترین طریقے سے ہم کریں, یہ بھی عبادات ہیں ساری. جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, چغل خوری نہ کریں, حق راستہ اپنائیں, علم حاصل کریں. قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, منہج سلف کو سمجھیں کیا ہے, سنت و بدعت میں فرق جانیں, توحید و شرک میں فرق جانیں. آج ہمارے پاس وقت ہے, مہلت ہے, آج اپنے خواہشات قربان کر سکتے ہیں, ناجائز خواہشات قربان کر کے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کل کوئی قربانی کام نہ آئے گی. کل انہا لوا, یہ جہنم جو دیکھ رہے ہو تم, یہ لوا ہے, یہ وہ آگ ہے جس کی شعلے بھڑک رہے ہیں. نزاعۃ للشوا, شوا جلد اور گوشت کو کہتے ہیں, یہ وہ آگ ہے جو اس جلد اور گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور یہ آگ وہ ہے جو پکارتی ہے, بلاتی ہے, آؤ میرے پاس, میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. کسے پکارتی ہے؟ جو لوگ جنہوں نے منہ موڑا اور منہ موڑ کے دور ہو گئے. وہ جمع اور بس جمع کرنا جانتا تھا دنیا میں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت کی حوث, ہر چیز میرے پاس ہونی چاہیے, یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اچھا ہے برا, بس ہونی چاہیے. جمع فاوعى, یہ حالت ہے, حسرت ہی حسرت ہے. اسی وقت میدان محشر میں جب حساب ہوگا تو کافر دیکھے گا کہ ابھی انسان کا حساب شروع نہیں ہوا, پہلے ہوگا جانوروں کا حساب. اللہ تعالیٰ جانوروں کو, درند اور پرند جتنی بھی اللہ نے پیدا کیے, پہلے دن سے لے کے قیامت کے دن تک جتنی بھی تھے, جو دوبارہ زندہ ہوں گے, سارے کھڑے ہیں ایک میدان میں. اب جن اور انس مکلف ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان جانوروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانور سے بھی حساب لے گا, لیکن یہ حساب کیسا ہوگا کہ جس جانور نے اس دنیا میں دوسرے جانور پر ظلم کیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس بکری کے سینگ نہیں تھے اور سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو بغیر وجہ کے مارا, یہ سینگ مارے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو دو سینگ دے گا اور کہے گا اب اسے مارو. بکری اپنا بدلہ لے لے گی. یہ سارے درند اور پرند اپنے اپنے بدلے لے لیں گے. اب سب برابر ہو گئے, تاکہ جانور میں کوئی حسرت نہ رہے کہ مجھ پر ظلم ہوا. اعلان ہوگا, اب تم سارے کے سارے جتنے بھی درند و پرند ہیں مٹی بن جاؤ, خلاص, کوئی دوزخ نہیں, کوئی جنت نہیں, اب تم مٹی بن جاؤ. کافر دیکھ رہا ہے یہ صورتحال, اور اپنے اعمال بھی اس کے سامنے ہیں جو وہ کر چکا ہے, اور جہنم بھی سامنے نظر آ رہی ہے, اور اسے پتہ ہے کہ خیر نہیں ہونے والا, کیونکہ ابھی جو مرحلے گزرے ہیں ابھی تک, موت کا مرحلہ, قبر کا مرحلہ, اس میں خیر نہیں تھی, تو ابھی بھی خیر نہیں ہے, پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, عذاب ہی عذاب ہے. جب کافر یہ صورتحال دیکھے گا تو سوائے حسرت کچھ ہوگا نہیں اس کے پاس, ندامت, کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش اللہ تعالی آج میں بھی مٹی بن جاتا.
میرا بھی حساب کتاب نہ ہوتا. اے کاش میں دنیا میں جانور ہوتا, یہ برا دن میں نہ دیکھتا. جانوروں کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے, دسوں چوٹی ہم اپنے پاؤں سے رون ڈالتے پتہ نہیں چلتا. گدھے کی بات میں نے پچھلے درس میں کی تھی کہ اس کے کتنا برا حشر کیا تھا اس کے مالک نے. جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں, جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں. جانور پر ظلم کا حساب تو وہ بھی دینا ہے. بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں گئی, اور ایک کتے کی وجہ سے ایک شخص جنت میں گئی, یہ بھی تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ بلی کتے یہ گدھے یہ جانور جو ہیں, یہ کئی لوگوں سے اچھے ہوں گے قیامت کے دن, کئی لوگوں سے. انسان تمنا اچھے کی کرتا ہے نا. یہ کافر آج ہمارے سامنے خوبصورت ہے, اس کے پاس حسن و جمال ہے, اس کے پاس مال و دولت ہے, اس کے پاس علم ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اس کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہے دنیا کے لحاظ سے. اس دن کہے گا کاش میں دنیا میں کتا بلی جانور ہوتا, گدا ہوتا, کوئی حرج نہیں, مجھے منظور ہے, لیکن آج یہ برا دن نہ دیکھتا میں. یا لیتنی کنت ترابا, حسرت اور ندامت. کچھ اور لوگ بھی ہوں گے اس حسرت کے دن میں. اللہ تعالی نے ہمیں حق اور باطل کا راستہ دکھا دیا ہے, اہل حق اور اہل باطل کی نشانیاں بھی ہمیں سمجھا دی گئی ہیں. سورہ فاتحہ ہم ایک دن میں کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, اور صرف سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ ہم کیا پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جب ہم یہ پڑھتے ہیں, اے اللہ تعالی مجھے ہدایت کے راستے کی توفیق عطا فرما, اس پر ثابت قدمی عطا فرما, مجھے صراط مستقیم کی طرف پھیر دے, ہدایت دے دے. یہ صراط مستقیم کس کا صراط ہے, یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنے انعام اور احسان نازل فرمائے ہیں. انعاموں کی بارش ہے, احسان کی بارش ہے. یہ کون ہے؟ الانبیاء والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ہے دوست, اگر کسی نے دوستی رکھنی ہے کسی سے تو ان سے دوستی رکھیں, کہ راستے سے دوستی رکھیں. انعمت علیہم, ہماری امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانشین صحابہ کرام ہیں. ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحابہ کرام کے راستے کو آسان فرما دے ہر نماز میں, اور ان لوگوں کے راستے سے نجات عطا فرما, دور فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. مغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھتے ہیں, عمل کتنا کیا اس کے اوپر, کتنے نے عمل کیا ہے؟ آج امت میں تفرقہ کیوں ہے؟ صراط مستقیم چھپا ہوا ہے, صحابہ کرام کا راستہ سبیل المؤمنین کسی سے چھپا ہوا ہے کیا؟ ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے؟ عجب بات ہے. لیکن آئے گا وقت حسرت کا دن میں, یہ حسرت بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. حسرت کی انتہا. دنیا میں جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو اپنی یہ انگلی ہے نا, یہ ایسے چباتا رہتا ہے, ناخن چباتا ہے. ناخن چبانے نشانی ہے پریشانی کی, ڈپریشن کی. قیامت کے دن پریشانی اور حسرت کی انتہا دیکھیں,
یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ دونوں ہاتھ، ایک انگلی نہیں، ناخن نہیں، دونوں ہاتھ چبا ڈالے گا، دونوں ہاتھ۔ عجب سی بات ہے، ہاتھ منہ میں ہے بولے گا بھی، ہاتھ بھی چبا رہا ہے اور بولے گا بھی۔ لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا۔ ارے واضح راستہ تو تھا، کیا ہو گیا تھا مجھے، میں نے اس راستے پر، اس راستے کو سمجھا کیوں نہیں، اس پر چلا کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے، یا ویلتا، ہے میری خرابی، اب خرابی یاد آ رہی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری خرابی، کاش میں اس دن، اس دن کون سا دن، دنیا میں آج کا دن، جو آج جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو اپنا خلیل، اپنا دوست نہ بناتا، جس نے مجھے گمراہ کر کے رکھا تھا، مجھے کیا پتا تھا۔ آج جتنی بھی یہ فرقے بندیاں ہیں، جتنی بھی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، سوائے ایک کے سارے کے سارے جہنم میں ہیں، سوائے ایک کے۔ اور یہ ایک جو ہے، یہ وہ لوگ جو سبیل المؤمنین، صراط الذین انعمت علیہم پر چلتے ہیں، یہ کے متعلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علی ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں، یاد رکھیں، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان کو میں خلیل، نام لیں گے اس کا، فلان سربراہ ہے اس جماعت کا، فلان شخص کی کاش میں بات نہ سنتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، کیوں؟ اس نے جو گمراہ کر دیا تھا حق سے، اس کے بعد جب مجھے حق پہنچا ہے، بعد اذ جاءنی، جب مجھے پہنچا ہے، حق کو دیکھ رہا تھا، میرے سامنے تھا، لوگ بھی کہتے تھے، جو میں خطبے میں بار بار سنتا تھا، سبھی المؤمنین کو اپنا، باقی سارے فرقے بندیاں چھوڑ دو۔ لیکن یہ خلیل کیا کرتا، خلیل جانتے ہیں، خلیل ہوتا ہے سب سے پیارا دوست، ایسا دوست جس کی محبت میں دل بھر چکا ہو، اب کسی کے لیے باقی جگہ نہ رہی ہو۔ الفاظ ہے قرآن مجید کے، ارے دنیا میں بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، محبت کسی اور بھی سے بھی تھی نا، لیکن نہیں، اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر یہ تمہاری بات سچ ہوتی تو تم اسے خلیل نہ بناتے، حقیقت وہ تمہارا خلیل تھا، کسی اسی کے سنتے رہے، کسی اور کے تم نے سننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میرے بندے کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن تم نے کبھی کسی کی سنی نہیں۔ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، سوائے حسرت کے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور حسرت عذاب پر عذاب بن کے رہے گی۔ اب دیکھیں کہاں کب سے حسرت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، حسرت پر حسرت ہے، عذاب پر عذاب ہے۔ حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا، اور وہاں پر میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا اپنی امت کو۔ پانی دیکھیں اور ساقی دیکھیں، عجب سی بات ہے، اللہ ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں خبر دیں کہ اپنے دست مبارک سے ہمیں پانی پلائے گا، اپنی امت کو پانی پلائے گا، فرما برداروں کو پانی پلائے گا۔ حوض کوثر میں سے جس نے ایک مرتبہ پی لیا نا، اسے کبھی پھر پیاس نہیں لگتی،
جنت کی نہروں میں سے ایک دریا کا پانی ہے، یہ جنت کا پانی ہے جو اس وقت میدان محشر میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ اس حوض کو بنانے کا حکم دے گا، اور یہ موجود ہوگا میدان محشر میں. برتن آسمان کے تارے کی طرح چمکدار، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، خوشبودار پانی، جسے ایک مرتبہ پیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. میرے بھائی پینے تو دور کی بات ہے، پلانے والے کو تو دیکھیں ذرا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود پانی اس برتن میں ڈال کے دیتے ہیں. اگر دنیا میں سے کوئی شخص آپ کو کہے نا یار فلان شخص جو ہے فلان عہدے پر فائز ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مہمانوں کو پانی پلاتا ہے یا شربت پیش کر اپنے ہاتھوں سے، کتنی عزت ہوتی ہے. اگر یہ عہدہ بڑھتا جاتا ہے اس بندے کی عزت بھی بڑھتی جاتی ہے. آپ کی عزت اور شان دیکھیں کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے دست مبارک سے آپ کو پانی پلاتے ہیں. بعض ایسے لوگ آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو فرشتے روک دیں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، بدعتی لوگ ہیں یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جائیں دور ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں وہ جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی. انک لا تدری ما احدث بعدک، تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی ہیں، دین میں کون کون سی نئی چیز پیدا کر دی ہے. میرے بھائی واللہ عجب بات ہے، اللہ اس حدیث میں لا تدری، نہیں جانتے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی زاویے سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، حدیث سامنے ہے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، واضح ہے. لا تدری ما احدث بعدک، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں. کیا کسی زاویے سے بھی کسی مفہوم سے بھی یہ کوئی بھی شخص، عام انسان، عالم دور کی بات ہے، یہ سمجھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے کہ کہیں سے یہ مفہوم بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ لا تدری، نہیں جانتے. لیکن عجب بات ہے واللہ عجب بات ہے، ایک شخص شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، شیخ الاسلام، آج کے دور میں زندہ ہے وہ شخص، وہ کہتا ہے اس حدیث کا معنی ہے کہ آپ جانتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، علم غیب مطلق جانتے ہیں، یہ دلیل ہے. ان للہ وان الیہ راجعون، یہی مراد ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، واضح الفاظ ہے نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ضرور جانتے ہیں، اور اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یاد رکھیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس آیت کو یاد رکھیں، ظالم ہے اور جو لوگ پیروی کرتے وہ بھی ظالم ہیں، اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے قیامت کے دن، حسرت ہوگی اگر آج توبہ نہیں کریں گے، آج وقت ہے توبہ کرنے کا. اور آخر میں میں حدیث پہ بات ختم کرتا ہوں جس سے میں نے بات شروع کی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، کیا دوزخوں کی جان چھوٹ گئی حسرت سے؟ نہیں، اب یہ ایک حسرت باقی ہے، اور یہ ایسی حسرت جو ہمیشہ رہے گی، اب ختم نہیں ہونے والی. ابھی تک جتنی حسرتیں آئیں وہ لمحہ بلمحہ جاتی گئی، حسرت کی حقیقت تو موجود ہے لیکن یہ حسرت دیکھیں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، واہل النار النار، اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے. یہ کہا جائے گا اے جنتی، اے جنتی لوگوں، منادی ہوگی، تو وہ دیکھیں گے کہ کیا اعلان ہونے والا ہے، اور اے دوزخیوں، اعلان ہوگا، ان کو پکارا جائے گا، وہ بھی دیکھیں گے، موت کو لایا جائے گا، فَيُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحٌ، ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے، فَيَقُولُونَ هَذَا الْمَوْتِ، کہیں گے یہ موت ہے. عجب بات ہے، ابھی کوئی جانتا کہ موت دمبا ہوگا؟ موت تو موت ہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہچان لیں گے، کون وہ، جنت اور دوزخ دونوں پہچان لیں گے کہ یہ دمبا نہیں، شکل دمبے کی ہے، موت ہی ہے. اب کچھ ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہونے کیا والا ہے، لیکن کچھ اچھا نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ موت ہے. جنت دوزخ یہ حسرت ہوگی ان کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیذبح، اسے ذبح کر دیا جائے گا. ارے موت تو موت ہوتی ہے، رب کائنات ذل جلال سبحانہ و تعالی کی طاقت دیکھیں، عزت اور غلبہ دیکھیں، اسی موت سے ہر زندہ کو فنا کیا اللہ تعالی نے، اب اللہ تعالی اسی موت کو فنا کر رہا ہے. کن فیکون ہے، موت کی کیا مجال ہے، دمبے کی شکل دی اور دمبے کی طرح ذبح کر دیا گیا. دمبا کچھ کہہ سکتا ہے، ہم ذبح کتنے دمبے کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کتنی کر چکے ہیں، عید میں کتنی بکرے اور دمبے ذبح کرتے ہیں. اسی طریقے سے قیامت کے دن، سبحان اللہ، یعنی اتنی آسانی سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، موت کو ذبح کر، فیذبح، جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ثم یقال یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتی لوگوں یہ سن لو، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے جنت میں، کبھی موت آئے گی نہیں. ارے موت تو مر چکی ہے، موت کو مارا جائے گا حسرت کے دن. ویا اہل النار، اور اے دوزخ تم بھی سن لو، خلود فلا موت، اب ہمیشہ کا عذاب ہے، جہنم کی زندگی ہے، کبھی موت نہ آئے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ڈراؤ اس حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جس دن فیصلہ ہو جائے گا، وہم فی غفلت، اور وہ غفلت میں ہے، ابھی غفلت میں ہے، آج ہم غفلت میں ہیں، اس لیے ہمیں حسرت نظر نہیں آتی. وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے. اسی غفلت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے، اسی غفلت نے ہمیں ایمان سے دور کر رکھا ہے، اسی غفلت نے ہمیں حق سے دور کر رکھا ہے. ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں میں اس حدیث کے متعلق. ایک شخص ہے، آج کے زمانے میں بڑا مفتی بنا بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے کہ دمبے کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، وہ شخص کہتا ہے موت کوئی دمبا تھوڑی ہے کہ ذبح کر دیا جائے گا، یہ تو آپ سے یوں ہی فرما دیا، بس یوں ہی فرما دیا. اور ایک ملک کا مفتی ہے، ان للہ وانا الیہ راجعون. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو عالم کہا جاتا ہے، جن سے سوال کیے جاتے ہیں، جن کی اتباع اور تقلید کی جاتی ہے، وہ لوگ حدیث کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ یوں کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہہ دیتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نفع من صالح کی توفیق عطا فرمائے.
قرآن اور سنت پر چلنے کی سر تصور اور منہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں حسرت کے دن سے نجات عطا فرمائے, اس حسرت سے نجات عطا فرمائے. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج اپنے رب کو راضی کریں تاکہ کل ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, كل ميرا امتحان ہے, یہ بات جیسے اب سب جانتے ہیں کہ کل یہاں پر سعودی عرب میں امتحان شروع ہو رہے ہیں بچوں کے اسکولوں میں کالجز میں, اور آج کے دن کئی بچوں کو میں نے سنا ہے اور لوگوں کو سنا ہے کہ کل بچوں کے امتحان ہیں, اور باپ بچے کہتے ہیں کل میرا امتحان ہے.

اور ان دنوں میں امتحانوں کے دنوں میں صرف بچے پریشان نہیں ہوتے جو امتحان دینا ہوتا ہے، بلکہ گھر، اسکول حرکت میں آ جاتا ہے، استاد بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، والدین بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، میڈیا بھی حرکت میں آ جاتا ہے، تو کچھ تبدیلی سے نظر آتی ہے. ایک معصوم بچہ کہہ رہا تھا کہ کل میرا امتحان ہے، اور وہ یہ انتظار کر رہا تھا کہ میں کہ مجھے کوئی میرے کوئی رہنمائی کرے کہ میں کیا کروں. امتحان کے لیے تیاری کیسے کی جاتی ہے، امتحان کیسے دیے جاتے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے جس طریقے سے میں بڑی آسانی سے اس امتحان میں پاس ہو جاؤں اور کامیاب ہو جاؤں. اس تعلق سے بات کرتے ہیں، میں چند اہم تدابیر بتاتا ہوں قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ، اور بعض ایکسپرٹ تجربہ کار علماء جو جن کا اہتمام اور اسپیشلٹی بھی امتحان جو ہے نا لینا ہے اور کنڈکٹ کرنا ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ، یعنی ان میں سے بعض ایسے لوگ کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ امریکہ گئے، اور امریکہ آج کل کے زمانے میں یعنی علم کی یعنی ایک قلعہ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں علم کے لیے، جہاں پہ امریکہ کا ٹائٹل ہے، یہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے تو یعنی یہ کوئی اور بندہ ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے. تو وہاں پر بھی جا کے بعض ایسے یعنی یہاں کے چند عالم جو ہے وہ گئے، اور ان کو نئے آئیڈیاز دینے کے لیے، سبحان اللہ، اور ان آئیڈیاز میں سے بعض اتنے اچھے اور کارآمد آئے کہ وہاں پر بھی بعض بہت لوگوں کو پسند آیا. ان میں سے بعض میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر بچوں کے ساتھ، اور آخر میں انشاءاللہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کل میرا امتحان ہے، صرف بچے کا امتحان نہیں ہے، کل میرا بھی امتحان ہونے والا ہے، آپ کا بھی ہونے والا ہے، ہم سب کا ہونے والا ہے. اس امتحان کے لیے تو میں آپ کو چند تدابیر بتاتا ہوں، اور اس امتحان کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. کل میرا امتحان ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں چند اہم تدابیر بتاتا ہوں کہ آج سے لے کے کل امتحان کے وقت تک ابھی کرنا کیا ہے. نمبر ایک، جس طرح بھی امتحان دینا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ اچھی طرح جان لیں کہ آپ سمجھدار ہیں، اس سے زیادہ جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں اپنے بارے میں، آپ ذہین ہیں اس سے زیادہ جتنی کہ آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں، آپ کو بہت کچھ آتا ہے، شاید آپ خود نہیں جانتے ہو کہ آپ کو کتنا کچھ آتا ہے. اس لیے پریشان نہ ہو اور مایوس نہ ہو، پورے سال کی محنت انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بارے میں یہ جان لو، یہ محض شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، ارے مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں. آپ اس سے کہیں بڑے ہیں جتنی کہ آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. نمبر دو، اللہ تعالی پر بھروسہ، توکل علی اللہ، کہ دامن کو مضبوطی سے تھامو،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے کافی ہو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ لیکن حق التوکل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کل امتحان دوں گا اور میں نے پڑھنا کچھ نہیں ہے، کیوں نہیں پڑھ رہے، تیاری کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے۔ اسے بھروسہ نہیں کہتے، اسے بے وقوفی کہتے ہیں۔ حق التوکل یہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا، ایک اعرابی آیا اونٹ پر سوار، اونٹ کو کھڑا کیا، چھوڑا اور چلا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو بلایا اور فرمایا اونٹ کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس اعرابی نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعقلھا ثم توکل، اسے باندھ لو پہلے، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ پہلے جد و جہد کرو، محنت کرو، تیاری کرو امتحان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا جس نے بہترین طریقے سے عمل کیا۔ آپ کی جد و جہد اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ اپنے، اور یہ نصیحت جو والدین کے لیے بھی ہے، بچے کی تھوڑی مدد کرو اس معاملے میں، گھر کے ماحول کو تھوڑا سا تبدیل کرو۔ دیکھیں اب عید آنے والی ہے چند مہینوں کے بعد، عید کی تیاری بعض لوگ آج سے کر رہے ہیں، میرے یعنی دیکھے بعض لوگ کل باتیں کر رہے تھے کہ شاپنگ کرنی ہے عید کی۔ ارے میں نے کہا پتہ نہیں عید شاید دو ہفتے کے بعد ہوگی، پتہ نہیں رمضان بھی آ گیا۔ نہیں سچ بات ہے، میں وہ نہیں سمجھا کہ ہو سکتا اگلا مہینہ رمضان کا ہو، ذہن میں نہیں رہا میرے، اور رمضان سے پہلے کی شاپنگ کر کے، کوئی رمضان کے لیے اکثر لوگ جو فارغ ہوتے ہیں عبادات کے لیے۔ پھر میں دیکھا بھی تو رجب کا مہینہ ہے، رجب ہے، شعبان ہے، دو مہینے پورے پڑے ہوئے ہیں، لیکن عید کی تیاری ہم نے کون سا پردہ کیسے کرنا ہے، تو پوری پردہ لینا ہے، تبدیلی کرنی ہے۔ دیکھیں عید کے لیے ہم اپنے گھر میں تبدیلی لے کے آتے ہیں، کیوں؟ تاکہ دیکھنے والے کو اچھا لگے اور عید کی خوشی دگنی ہو جائے۔ ارے بچوں کو امتحان ہے، اس میں تھوڑی تبدیلی اگر کریں گے، جو بچوں کو اچھا لگتا ہے تو بچے کی خوشی بھی دگنی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ امتحان کا خوف تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ ابھی بتاؤ نا کہ اگر ہفتے امتحان ہے تو ابھی سے دل دھڑکنے شروع ہو جائیں گے، تو امتحان کا خوف ہمیشہ ہوتا ہے، اس میں انسان بچ نہیں سکتا اسے۔ تو گھر میں کیا تبدیلی لے کے آنی ہے؟ نمبر ایک، گھر کو ایمانی ماحول بناؤ۔ تصویریں ہیں گھر میں نکال دو، اور اگر گھر میں کوئی گانے بجانے کا ساز و سامان ہے یا کوئی اس طریقے سے فلم کا سسٹم ہے، گھر میں اسے بند کر دو، اور کمرے میں صفائی، جہاں بچوں نے پڑھنا ہے اس کو پورا صاف کر لو، خاص طور بچے کی ٹیبل جہاں پر بچے نے پڑھنا ہے اس میں جو ضرورت کی چیزیں وہ رکھیں، اور باقی پیپر وغیرہ جو گندگی پڑی ہوتی ہے یا کچھ دھبے داغ لگے سب صاف کر لو۔ جو رنگ بچہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، جو رنگ بچوں کو پسند ہے۔ اچھا ایک ہمیشہ، میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، ایک نوٹس بورڈ ہوتا ہے عام آفیسز میں لگا ہوتا ہے نوٹس بورڈ، یہ صرف سکولوں کے لیے یا آفس کے لیے نہیں ہوتا، یہ گھر میں چھوٹا سا آپ لگا لیں، اور ہمیں ایک پن سے آپ کچھ لکھی اس پہ آپ وہ کر سکتے ہیں اسے، تو اس میں چھوٹے چھوٹے میسیجز پیغام لکھیں، کوئی حدیث، کوئی آیت اگر آپ کو آتی ہے، عام باتیں بھی لکھ سکتے ہیں کہ امتحان آسان ہے، بچہ اپنی ٹیبل کے سامنے لکھ لے کوئی حرج نہیں، مجھے سب کچھ آتا ہے، انشاءاللہ میں اس امتحان میں اول نکلوں گا،
یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ بچہ جب دیکھتے اسے اس کے ذہن کے اندر ایک جذبہ سا پیدا ہوتا ہے, ایک آسانی سی معلوم ہوتی ہے. تو اسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو خوشبو, دیکھنا آنکھوں کی بات کی نا, جو آپ کو اچھی لگتی ہے, خوشبو جو آپ کو پسند ہے وہ استعمال کرو. بچے کو اگر کوئی خاص خوشبو پسند ہے تو اس کو دے دو, کوئی مشکل نہیں ہے, اسے استعمال کرنے دو. اور کمرے میں یا اس جگہ پہ یعنی خوشبو ہونی چاہیے, اچھی خوشبو ہونی چاہیے. سننے کے لیے فارغ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت, کسی اچھے قاری کی آواز میں, اگر آپ خود اچھا پڑھ تو خود پڑھ لیا کریں, اور اچھے قاری کی آواز میں آپ کیسٹ لگا لیں اور وقفہ وقفہ جو ہے تقریباً 5 منٹ تک سن لیں, دلی اطمینان اور سکون ملتا ہے. اور اگر آپ کے پاس یعنی گھر میں کوئی گارڈن ہے, اس میں جو بھی خاص طور پہ صبح صبح کے وقت یا شام کے وقت جو خوبصورت چڑیوں کی آوازیں ہوتی ہیں, پرندوں کی آوازیں ہو رہی ہیں, یہ سن. اگر نہیں ہے تو ابھی نیٹ کی بات میں کر رہا تھا, تو نیٹ میں یہ ساری آوازیں جو ہیں بڑی پیاری پیاری, آبشار کی آواز ہے, یہ آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. کھانے کے لیے یاد رکھیں, زیادہ نہ کھائیں امتحانوں کے دنوں میں. زیادہ کھانے سے معدہ بھر جاتا ہے, اور جب معدہ بھر جاتا ہے تو آکسیجن معدے میں چلی جاتی ہے, اپر سٹوری میں جو آکسیجن کم رہتی ہے دماغ میں, تو سستی بڑھ جاتی ہے, اور پھر وہ عزم پڑھنے کا باقی نہیں رہتا. تو زیادہ نہ کھائیں. اس کے لیے 3-4 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں اس وقت کھانے کے لیے. فروٹ فریش اینڈ ڈرائی, فریش فروٹ جیسے کہ سیب مالٹا اور کیلا وغیرہ, ڈرائی فروٹ جیسے کہ بادام اور یہ چیزیں جو ہیں کاجو وغیرہ, پستہ ہے, اس میں جو سستا آپ کو لگے, مونگ پھلی ہو گئی بھائی, اگر پیسے نہیں اتنے زیادہ یعنی لینے کی, تو جتنا آپ کی استطاعت ہے تو یہ چیزیں. یہ میں نے ایک مختصر سا ایک ماحول بتایا کہ کس طریقے سے ماحول کو بنانا ہے, جس میں دیکھنا سننا سونگھنا اور چکھنا بھی کھانا بھی اس میں شامل ہے. نمبر 4, یہ سب نمبر 3 میں تھا. نمبر 4, جو جس سبجیکٹ کا کل امتحان ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے. ظاہر ہے آپ نے پورا ہفتہ پڑھا ہوگا, اس کی تیاری کی ہوگی. آج جو کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ سونا جو ہے آپ کا, نیند جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. ڈیلی کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے ضرور سونا ہے. امتحانوں کی دنوں کی بات میں کر رہا ہوں, اور سونے کی بات میں آخر میں کروں گا انشاءاللہ, اس میں ایک اچھا سونے کا ایک سکہ آپ کو دوں گا میں, اس سونے کی بات میں انشاءاللہ. تو اگر آپ نے 10 یا 11 بجے سونا ہے آج کی رات, کیوں کل امتحان ہے, تو اس سے 3 یا 4 گھنٹے پہلے, 11 بجے سونا ہے مثال کے طور پہ, بہتر ہے 10 بجے, اگر 11 بج جاتے چلو 11 کی بات کر لیں, کیونکہ آج کا سسٹم بھی بگڑا ہوا ہے, 12 سے پہلے نیند ہی نہیں آتی بچوں کو, تو 11 کر لیتے ہیں. میں معیار بھی اچھی ہے نا, 10 اور 12, بیچ میں 11. تو اگر 11 بجے سونا ہے, آپ 4 گھنٹے پیچھے جائیں, 7, 8, 9, 10, 11, 8 بجے, 8 بجے آپ نے جو جس چیز کا آپ نے کل امتحان دینا ہے اس کی ایک ریویژن کرو. یعنی 8 بجے تک آپ نے آج پڑھنا ہے, اس کے بعد مکمل کرنا ہے آپ نے 8 بجے. 8 بجے آپ نے ایک خاص طریقے سے پھر پڑھنا ہے. خاص طریقہ کیا ہے؟ جو کپڑے آپ نے کل پہنے امتحان کے دن, جو کپڑے آپ نے امتحان کے دن کل پہننے ہیں وہی پہن لو. اگر نہا سکتے غسل کر سکتے تو کر لو, نہیں کر سکتے تو جو کپڑے امتحان کے وقت پہننے ہیں وہ پہن لو. اور یہ جو 4 گھنٹے ہیں آخر یا 3 گھنٹے ہیں, اس میں پھر سے اس کتاب کو پڑھو جو کل آپ نے پڑھنی ہے.
تین گھنٹے سے زیادہ نہ پڑھو یا چار گھنٹے سے، جو آپ کے پاس وقت ہے، آٹھ سے دس یا آٹھ سے گیارہ جو آپ کے پاس وقت ہے. پھر کتاب رکھو، کپڑے اتارو اور عام کو سونے کپڑے دوبارہ پہن لو، بیڈ پہ واپس آؤ، صرف گھڑی دیکھ لو، پندرہ منٹ بس. اس پندرہ منٹ میں ایک جلدی سے ایک نظارہ دیکھ لو. اچھا ایک چیز رہ گئی ان تین گھنٹوں میں، اب کیسے پڑھنا ہے میں نے ان تین گھنٹوں میں. آج کل ہائی لائٹر آتے ہیں، جانتے ہیں ہائی لائٹر مارکر کی طرح ہوتے ہیں، اس میں ہلکا کلر ہوتا ہے، آپ کتاب پہ کسی چیز پہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تو وہ پیلے رنگ کا، نیلے رنگ کا یا سبز رنگ کا، مختلف پنک کلر کے آتے، تاکہ آپ کی جو کتاب کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو بالکل نمایاں اور واضح نظر آتا ہے. چار کلر لے لیں مختلف، اور کتاب میں جو مختلف چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں ہر چیز کو الگ کلر میں کر. مثال کے طور پہ ڈیفینیشن، تعریف ہے، اس کو جتنی بھی کتاب میں ڈیفینیشن تعریف ہے کسی چیز کی، اس کو ایک کلر میں کر دو. مثال کے بلو کلر لے لیں آپ، ہلکا بلو، بلو کلر میں صرف ڈیفینیشن ہوگی. مثال، مثال میں یلو کلر لے لیں، سارے مثالیں یلو کلر میں کر لیں. کازز، وجوہات، ریڈ کلر میں یا کسی اور کلر میں، مختلف کلر میں آپ ایک جیسی چیز کر لیں گے. ان تین گھنٹوں میں آپ نے یہ کر لیا پورا، تین گھنٹوں میں مقصد یہ تھا ان چیزوں کو الگ الگ کریں، نمایاں کریں. اور جو چیز سمجھ نہیں آتی، سمجھ تو آ گئی ہے، مشکل آ گئی مثال کے طور پہ، ان میں سے ایک بات چیز آپ کو یاد نہیں ہو، مشکل ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ سے اس کے اندر لائن لگا دو. ہائی لائٹ آپ نے کر لیا ہے، ڈیفینیشن ایک چیز کی یاد نہیں آ رہی، اس کو پینسی نیچے سے جو ہے نا ایک لائن لگا دو، کوئی اور چیز نہیں آ رہی. تین گھنٹوں میں سونے سے پہلے کی کے کپڑے بدل کے یہ کرنا ہے، اس میں یہ سارا کر لیں. آخری پندرہ منٹ سونے سے پہلے کپڑے تبدیل ہو گئے، بیڈ پہ آ گئے آپ، کھولے اور جلدی سے پڑھنا شروع کریں. آپ نے جو تین گھنٹے میں پڑھا ہو، آپ کتنا پڑھنا ہے، کتنے میں، بیس پندرہ منٹ میں پڑھنا ہے، تین گھنٹے والی جلدی سے. اور جس چیز پہ آپ، جس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے یعنی آپ کو نہیں آتا، اس پہ زیادہ توجہ دیں. اسے بند کریں. صلاۃ اللیل، تہجد کی دو رکعت پڑھیں، اور اگر وتر نہیں پڑھے تو پڑھ لیں، اگر وتر عشاء کے ساتھ نہیں پڑھے تو ابھی پڑھ لیں. اذکار النوم، سونے سے پہلے کیا اذکار پڑھیں، سو جائیں. صبح اٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے باتھ روم میں جائیں، پہلے دعا پڑھیں پھر باتھ روم میں جائیں. یہ دعائیں کہاں سے سیکھیں گے ہم، سونے سے پہلے کی اور باتھ روم سے پہلے جانے کی؟ حسن مسلم چھوٹا سا کتاب چاہے، اور ہم تو اس مسجد میں چند ہفتے پہلے بھی تقسیم کیا گیا تھا، میرا خیال ہے ہر گھر میں انشاءاللہ موجود ہوگا. اس میں چھوٹی سی کتاب حسن مسلم میں یہ ساری دعائیں ترجمے کے ساتھ موجود ہیں. آپ اس عربی ٹیکسٹ اگر آپ کو آتے ہو پڑھنے، وہ پڑھنے کافی، ترجمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حمام میں جائیں اور قضاء حاجت کر لیں اپنی، اور غسل کر لیں. دیکھیں امتحان کے دن صبح جو ہے آپ بالکل فریش ہو کے جانا ہے. بعض بچے کوئی نہانا دھونا نہیں، بس منہ اٹھے جلدی سے، منہ پہ پتہ نہیں پانی ڈالا کہ نہیں، جلدی سے کپڑے پہنو دوڑ پڑے، نہیں، امتحان کی تیاری ہوتی ہے. غسل کریں، وضو کریں. لڑکوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے، اور لڑکیاں جو ہے اپنے گھر میں کے کونے میں نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھ لیں، جو فجر کے بعد کے اذکار ہیں وہ پڑھ لیں، اور صبح کے اذکار پڑھ لیں، اور پھر ناشتہ ضرور کریں امتحان کی صبح، ناشتہ کر لیں، کوئی بھی ہلکا پھلکا ناشتہ کھا لیں، لیکن کھائیں ضرور، دودھ کا گلاس کم سے کم پی لیں، کچھ کھائیں پیئیں ضرور، خالی پیٹ امتحان کے لیے نہ جائیں. ابھی تو آپ کو بھوک، مجھے پتہ ہے اس وقت بھوک نہیں لگتی، امتحان کی ٹینشن ہوتی ہے یہ، اور ویسے بھی ڈر لگا ہوتا ہے، بھوک ویسے بھی صبح صبح کس کا دل کرتا ہے چھ بجے اٹھ کے کھائے یا ساڑھے چھ بجے، لیکن کھائیں ضرور، دل نہیں بھی کرتا ہے ایک دودھ، جو ایک گلاس دودھ کا پی لیں، چلے جائیں. اور
اچھا جی, سونے کی بات میں نے کی اور سونے کے سکے کی بات میں نے کی. بعض بچے مسلسل پڑھتے رہتے ہیں, سوتے نہیں, اور اسکول سے جب واپس آتے ہیں پھر کچھ دو تین گھنٹے سو کے پھر اٹھتے, پھر مسلسل دوسرے دن تک پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. اور وہ یہ سمجھتے کہ زیادہ پڑھنے سے زیادہ نمبر آتے ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ زیادہ سمجھنے سے زیادہ انفارمیشن آنے سے زیادہ جو چیز آپ کو سمجھ آئی ہے, جو آپ کے دماغ بیٹھی ہے, اس کی زیادتی سے آپ کے نمبر زیادہ آتے ہیں. یہ کافی نہیں کہ آپ نے صرف کتاب کو کسی پڑھتے رہنا ہے. اور ایک ریسرچ کی گئی, ٹیسٹ کیا گیا دو گروہوں پہ, اسٹوڈنٹس کو دو حصے میں تقسیم کیا گیا, اور کچھ پڑھنے کو دیا گیا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے, اس کا آپ سے ٹیسٹ لینا ہے. ایک گروہ کا ٹیسٹ ایک گھنٹے کے بعد لیا گیا پڑھنے کے, پڑھ لیا بند ہو گیا, ایک گھنٹے کے بعد ٹیسٹ لیا گیا. اور دوسرے گروہ کا ٹیسٹ کل صبح لیا گیا, جاؤ سو جاؤ کل صبح آپ سے ٹیسٹ لیں گے. نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ عجب بات دیکھیں, جو بچے سو کے آئے ان کا ریزلٹ ان سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا جنہوں نے بغیر سوئے ایک گھنٹے کے بعد امتحان دیا. اگرچہ نظر تو یہ آتا ہے کہ جو فریش ابھی جس نے پڑھا اس کو نمبر زیادہ آنے چاہیے تھے, لیکن ہوتا کیا ہے, یہ جو میں نے بتایا کہ سونے سے پہلے آپ نے 15 منٹ پڑھنا ہے, آپ جانتے اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے جب صبح اٹھیں گے 10 گنا زیادہ آپ کے ذہن میں چیز موجود ہوگی. امیزنگ, میں حیران ہو گیا, 10 گنا زیادہ آپ کے حافظے میں. اللہ تعالی ہمارے دماغ کو بڑا یعنی ایک خوبصورت اور عجیب چیز بنائی ہے. ہم یاد کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں, جو 10 منٹ 15 منٹ آپ نے آخر میں پڑھے تھے پھر سو گئے, پتہ ہی جانتے ہیں, اب ساری رات آپ کے دماغ نے اسے, آپ جانتے نہیں آپ سو رہے ہیں, دماغ اسے دہراتا رہا. جانتے ہیں اس کی مثال کوئی جانتا ہے؟ آپ کو کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں رات کو سونے سے پہلے, وہ یار بڑی مصیبت ہے بعض عورتوں میں, کہانی رکھیے اپنے تکیے کے نیچے چھپا کے, اور جب تک نیند کہانیاں پڑھ رہے ہیں, اور پھر رات کو جو کچھ کہانی میں دیکھا وہ ہو رہا ہوتا ہے رات کو. بعض آپ بری خبر سنتے ہیں رات کو, وہ بھی بری خبر نظر آتی ہے. سونے سے پہلے کوئی ڈرانی فلم دیکھ لیتے ہیں بعض لوگ, سائے رات ڈرتے رہتے ہیں. تو اس کا تعلق کیا ہے اس نیند سے؟ نہیں, سچ بات ہے یہ, تعلق جانتے ہیں کہ آپ کا جو دماغ ہے جب آپ سو جاتے ہیں تو اس کے خاص ایک جگہ ہے جو جاتی رہتی ہے, اور جو آخر میں جس چیز آپ نے جس چیز بارے میں سوچا ہے وہی چیز وہ دہراتا رہتا ہے دماغ, بار بار دہراتا رہتا ہے دہراتا رہتا ہے. اب صبح اٹھیں گے آپ, یار یہ کہاں سے اتنا بڑا حاصل آ گیا میرے پاس, سبحان اللہ, آرام بھی آپ کو مل گیا جسمانی, اور آپ کی ذہانت میں آپ کے حافظے میں 10 گنا جو آپ نے پڑھا تھا وہ بھی آپ کے ذہن محفوظ ہو جائے گا. اور صبح جاتے وقت اگر آپ دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو دیکھنا چاہیں تو پھر نور اعلی نور ہے. آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہوتا ہے, آپ جلدی سے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا اس کو ایک نظر اور دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا حافظہ اور مضبوط ہو جائے گا. امتحان میں چلے گئے, ایک مسئلہ ہو جاتا ہے بعض بچوں میں, بڑوں میں میں نے دیکھا, نروس بریک ڈاؤن جیسی صورت ہو جاتی ہے, نعوذ باللہ, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں اور مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, دہل جاتے ہیں, سوچتے ہیں اپنے سے کوئی ایسے فرضی سوال کر لیتے کتاب سے, اے جواب نہیں آ رہا اب کیا کروں گا میں, ابھی ایک گھنٹے کے بعد امتحان ہے, سب پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بعض بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے میڈیکل کے زمانے میں جب میں, ہمارا شاید فائنل تھا یا اس سے پہلے والا یا فرسٹ پروفیشنل تھا, ہمارا ایک کلاس فیلو تھا, پورا سال کھیلتا رہا, ہم آخر میں, ہمارا مسئلہ یہ تھا ہمارے میڈیکل کالج میں آخری 3 مہینے پڑھتے تھے ہم لوگ, مشکل سے پورا سال میں پڑھتے تھے آخری سالوں میں, یعنی ایک عجیب سسٹم ہوتا تھا. پر اس کا مجھے یاد ہے, ہمارے کمرے میں بھی آئے تھے اور اس کو, اس کا جو کلاس فیلو تھا بےچارا جو اس کا روم میٹ تھا, ہاتھ سے پکڑ کے اس کو ہم ملوانے کے لیے آئے, یار اس کے لیے ذرا گپ شپ کرو اس کے ساتھ,
یہ بالکل سب کچھ بھول گیا ہے، اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، سب کچھ بھول گیا ہے. اس کی حالت بالکل جیسے کہ وہ دنیا میں نہ ہو، یوں بیچارہ پاگلوں کی طرف پھر رہا ہے. اب وہ بیچارہ رومیٹ جو اسے گھماتا رہا، کبھی بیچارہ اس کو جوس پلانے کے لیے لے جا رہے، ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے جا رہے، اس بیچارہ کب لوگ ضائع ہوتا رہا. عجب بات یہ، جب امتحان کا ریزلٹ آیا وہ پاس ہو گیا جو پاگل تھا، جو بیچارہ دوست تھا وہ فیل ہو گیا. یہ حقیقت ہے، سبحان اللہ. تو بعض اوقات بچے صبح اٹھتے ہیں اور یوں سمجھتے کہ دماغ خالی ہو گیا، کچھ ہی باقی نہیں رہا. یہ ہوتا ہے، ایک تو شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان آپ کو آگے نہیں جانے دیتا. دوسرا، بعض سینسٹیو بچے ہوتے ہیں، سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں جو امتحان کے سے پہلے ڈر جاتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو آرام نہیں کرتے. ان بچوں میں یا ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو سوتے نہیں، مسلسل پڑھتے رہتے. دماغ میرے بھائی، انسان کا دماغ ہے، نازک ہے. آپ ایک چیز کو مسلسل اس سے کام کرتے رہیں، آپ یہ ہاتھ میں کچھ بھاری چیز اٹھا کے آپ یوں کر اس بھار کو اٹھاتے رہیں، بار بار اس طریقے سے ایکسرسائز کرتے رہیں، کتنے دیر تک کرو گے؟ ایک وقت آئے گا کہ ہاتھ شل ہو جائے گا کہ نہیں، رک جائے گا کہ نہیں رکے گا، اس کے بعد درد شروع ہو جائے گا کہ نہیں. میرے بھائی، دماغ اس بازو سے بھی زیادہ نازک ہے، مسلسل اسے رگڑتے تو ہونا ہی تھا. پھر تو پہلے وجہ یہ کہ بغیر آرام مسلسل پڑھتے رہے، اور دوسری وجہ بغیر کھائے پیے پڑھتے رہے، کھانے کا وقت ہی نہیں. بعض میں نے دیکھا ہے، بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ماں بیچاری ساتھ کھڑی ہے، ڈش ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور چمچ سے بچوں کے منہ میں ٹھونس رہی ہے، وہ بچے کتاب ہاتھ میں پڑھ رہا ہے. یہ کون سی پڑھائی ہو رہی ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے بچے کو پڑھانے کا، اس کی امتحان کی تیاری کرانے کا؟ نہیں، بچے کل میرے بچے کا امتحان ہے. وہ کہتے ہیں کل میرا امتحان ہے، میں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، بس پڑھنا ہے میں نے. وہ بیچارہ کرسی پہ بیٹھے پڑھ تو رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کچھ سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے، اور اس پڑھنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جو بچہ اپنی قضاء حاجت کے لیے جس کے پاس وقت نہ ہو، کھانے کے لیے وقت نہ ہو، اور نماز بھی ماں کہتے بیٹا گھر میں پڑھو، کل تمہارا امتحان ہے. عجب بات ہے، نماز کے لیے بھی نہیں جانے دیتے اسے، وقت ضائع ہوتا ہے. پھر یہی حالت ہوتی ہے جیسے کہ بعض ان لوگوں کی، بعض ان بچوں کی ہوئی. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، سو جاؤ، جیسے میں نے ابھی عرض کی ہے، رات کو آرام سے 6 گھنٹے سو جاؤ، تسلی سے، کچھ نہیں ہوتا، گارنٹی ہے نمبر نہیں کمائیں گے انشاءاللہ. سو جاؤ اور دماغ کو اس کی طاقت سے زیادہ نہ پریشان کرو. نمبر 2، ناشتہ کر کے جاؤ. اور آج کل امتحان ہے، آج پھل فروٹ ابھی جا کے لے لو، اور کچھ بادام یا مونگ پھلی بھی لے کے جاؤ. پڑھتے وقت کھانا نہیں ہے، میں یہ نہیں کرے کھاتے بھی رہو پڑھتے بھی رہو، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں پڑھتے رہو، کچھ دیر کے بعد

ریس پڑھنے میں میرے بھائی، اللہ کو ناراض کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ دیکھیں، کامیابی صرف پاس ہونے میں نہیں ہے، واللہ کامیابی یہ ہے کہ پاس ہونے کے بعد آپ کا کردار کیا ہوگا اس معاشرے میں. اللہ تعالیٰ تجھ پہ راضی ہے تو پھر کامیاب ہو. تو اللہ کو ناراض کر کے ڈگری حاصل کرنا چاہتے تو پھر کامیابی اسے نہیں کہتے. صبح کے وقت جس بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہوا کہ وہ سمجھتے کہ ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں آتا اور ہمارا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، وہ سب کچھ ہم بھول گئے ہیں، اس کا حل دیکھیں، بڑا پیارا حل ہے. ایک تو یہ میں نے کہا ہے کہ رات کو سونا ہے، اب صبح اٹھائے، اب وہ سو تو نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے نا، ایک گلاس دودھ کا پی لے. پہلی بات یہ ہے، ٹھیک، شہد اگر ہے روزانہ بچوں کو ایک چمچ شہد کا دے دیں جس کو شوگر نہیں ہے. بعض بچوں بھی شوگر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے، ہر بیماری سے. ایک چمچ جو ہے شہد کا، میٹھا ہے، اچھا ہے، توانائی ہے اس میں، اور ایک گلاس دودھ کا بھی پی لیں. اچھا، یہ جو بادام یا مونگ پھلی جو ہے یہ تھوڑا سا جیب میں بھی ڈال لیں، راستے میں جاتے جاتے کھا لیں. جو یہ سمجھتے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، پہلے یہ کر لیں. پھر امریکہ میں جس میں بات کر رہا تھا، یہ صاحب جو ہیں ایک لیکچر میں بتا رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، کہ تیاری کیسے کرنی ہے، امتحان کیسے دینا ہے. تو انہوں نے اس مسئلے کا حل بتایا کہ بعض بچے پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب کوشچن پیپر آتا ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کپ کپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، یا بعض بچے صبح اٹھتے دما کچھ رہتا نہیں ہے. اس کا حل انہوں نے آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ کے سنائی. اب سننے والے کا اکثرت کافر ہے امریکہ میں، وہ کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، ترتیل کے ساتھ پڑھ کے سنائی آیت الکرسی، اخلاص معوذتین. اگر مشکل ہو تو ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، وہ اس نے کہا تو مشکل آسان ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں، کیونکہ امتحان تھا دوسرے دن، کل میرا امتحان ہے، ان کا بھی امتحان تھا، کہتے وہ آگے آئے، ایک اسٹوڈنٹ آیا، غیر مسلم تھا، امریکن تھا. کہتے ہیں استاد صاحب آپ نے کل ایک بات کی، مجھے پتہ نہیں وہ کیا تھا، میں امتحان میں جا رہا ہوں دینے کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ میں نروس ہو گیا ہوں، آپ مجھے وہ سنائیں گے پلیز؟ کہتے میں سنا دیتا ہوں. کہتے آپ نے کچھ کرسی کہا تھا، کرسی کا لفظ اسے یاد تھا. کہتے میں نے سنانا شروع کیا، کہتے وہ یوں کھڑا ہو گیا، آنکھیں بند کر لی اس نے. میں آیت الکرسی پڑھی، اخلاص معوذتین پڑھی، اس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں اس کے تر تھیں، اس کو سمجھ کچھ نہیں آئی. جب اس نے کہا اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دل میں سکون آیا ہے اور میں اس امتحان میں انشاءاللہ اچھے نمبر لے کے رہوں گا، انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے نہیں کہا. سبحان اللہ. اور وہ چلا گیا. جب آپ کو کوشچن پیپر ملے نا، ڈر طاری ہوتا ہے، اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے ان کو. اگر آپ کو ایسی کوئی کنڈیشن ہو، مجھے یاد آ گیا اس بات، میرا فرسٹ امتحان تھا میڈیکل میں، میں خود گھبرایا ہوا تھا، انگلش میں تعلیم تھی میرے لیے بہت مشکل تھی، تو جو پہلا فرسٹ ایئر کا امتحان تھا اس میں 33% پاس مارک تھے. اس کے بعد میں مشکل ہو گیا تھا فرسٹ پروفیشنل میں، تو پہلا ٹیسٹ تھا یہ پاس کرنے کے لیے، ایک کام سیٹ. اچھا، میں بیٹھا تھا، ہمارا جو طریقہ تھا بیٹھنے کا ایگزامنیشن ہال میں، یعنی میرا رول نمبر جو تھا وہ پہلے میں سے تھا، جو لڑکے تھے پھر لڑکیاں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، میں جس رو میں بیٹھا تھا اس کے اس طرف لڑکے، یعنی میں شروع میں تھا، اس رو میں بائیں طرف لڑکے تھے اور دائیں طرف لڑکیاں تھیں. کوشچن پیپر جب بانٹنا شروع کیے، ابھی میرے ہاتھ میں کوشچن پیپر نہیں ملا جہاں سے انہوں نے شروع کیا، دائیں جانب سے، میں نے دیکھا ساتھ ہوئی لڑکی یوں گری، زمین پہ گر گئی. میں نے کہا اس کا یہ حال ہے تو میرا کیا حال ہونے والا ہے، اس میں کوشچن پیپر دیکھ کے گر گئی. سو انگلش بھی آتی ہے اور انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں،
عربی میڈیم پڑھنے والے

کہ کیا ہوگا سبحان اللہ. لیکن مجھے یاد آیا سچ بات ہے, اس وقت میں نے آیت الکرسی پڑھی, واللہ آیت الکرسی پڑھی. عمر والدہ نے مجھے کہا بیٹا آیت الکرسی پڑھ لیا کر, مجھے خود پتہ نہیں تھا. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا. میں کہ امتحان تو دینا ہی ہے, چاہے گرنا ہے مرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے, امتحان تو دینا ہی ہے. الحمدللہ جب میں کوشچن پیپر دیکھا تو مجھے پورا کا پورا پیپر آتا تھا الحمدللہ. میرا مسئلہ لکھنے کا, سپیڈ نہیں تھی لکھنے کی میری, وہاں اس وقت ایم سی کیوز نہیں تھے, آپ نے شیٹیں بھرنی ہوتی تھی. میں جو لکھنا شروع کیا پتہ دو گھنٹے کا پیپر تھا یا کتنے کا تھا, مجھے پتا میں لکھتے رہا آخری ایک کوشچن لکھ نہ سکا. یہ پورا سوال چھوٹ گیا مجھ سے, میں لکھ نہ سکا اسے. سبحان اللہ. الغرض اس وقت کیا کرنا ہے, جب آپ کی یہ کنڈیشن ہو آیت الکرسی پڑھیں, لیکن کیسے پڑھنی ہے, جلدی نہیں پڑھنی, جلدی جلدی جانچ نہیں ہے. کوشچن پیپر لیں اسے الٹا رکھ دیں, ابھی نہ دیکھیں اسے, اور ترتیل کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں.

0: لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: آپ اسے اچھا پڑھ سکتے ہیں, پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں, آہستہ آہستہ پڑھیں, سورۃ الاخلاص پڑھیں, قل هو الله احد, چھوٹی سی آیت پہ کرسی نہیں آتی تھی, یاد کر لیں. اگر کوئی موجود اتنے دن نہیں آتی, سورۃ اخلاص چھوٹی ہے, آج آپ یاد کر سکتے ہیں, وہ یاد کر لیں, لیکن اس طریقے سے پڑھیں. اور پھر ایک بڑی پیاری دعا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی اور سکھائی ہے, آسانی کی دعا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. یہ پڑھیں اب عزم کے ساتھ, واللہ خود محسوس کریں گے کہ جو ڈر ہے ختم ہو گیا ہے اور تبدیلی سے آئی ہے, سکون سا محسوس ہوا ہے. پیپر کو سیدھا کریں. اب پیپر کو سیدھا کیا ہے, اب چند اہم تدابیر پیپر کرتے وقت. نمبر ایک, پورا کوشچن پیپر پڑھ لیں, نوٹ کریں کتنی سوال ہیں, اور کوشچن پیپر کو آگے اور پیچھے سے دیکھ لیں. بعض اوقات پیچھے انسٹرکشنز ہوتے, کچھ ہوتی ہیں اور بچے دیکھ نہیں پاتے, پورا دیکھ لیں اسے, کتنے سوال ہیں نوٹ کر لیں. کوئی کمپلسری سوال ہے یا نہیں, ضروری سوال ہے یا نہیں, بعض اوقات کمپلسری کوشچن ہوتے ہیں, چھوٹ جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ دیکھ لیں, نوٹ کر لیں کون سے ہیں. جو جن سوالوں کے جواب آپ کو آتے ہیں, آسان ہیں, وہ پہلے کر لیں, اور جن سوالوں کے جواب نہیں آتے ان میں چھوٹا سا نشان لگا دیں, ایک لائن, ایک ٹک مارک, کچھ بھی لگا دیں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو یہ سوال نہیں آتا. بعض اوقات یہ جو کوشچن پیپر, یہی آنسر شیٹ ہوتی ہے, اس میں انسٹرکشن ہوتا ہے, آپ نشانی لگانا, تب آپ عام سے چھوٹے سے پیپر پہ کوشچن کا نمبر لکھ لیں جو آپ کو نہیں آتے, اور اس شیٹ پہ کوئی نشان نہ لگائیں, کیونکہ بعض سسٹم ایسے ہوتے ہیں ایگزامینیشن کے. چھوٹے سے پیپر پہ آپ یہ نوٹ کر لیں اور سامنے رکھیں, چھپائے کچھ نہیں, سامنے رکھ لیں اور نوٹ کر لیں. آنسر دینا شروع کریں اور کوشش کریں کہ ہر کوشچن کے لیے خاص وقت متعین کریں, اس سے زیادہ نہ بڑھیں. اگر وقت ختم ہو گیا اور آپ کا جواب باقی جواب ہی چھوڑ دیں, کیونکہ مارکنگ میں کوشچن کے اعتبار سے مارکنگ ہوتی ہے. اگر آپ سے پورا سوال چھوٹ گیا اور کسی سوال کا ادھورا جواب چھوٹ گیا, تو دونوں کے نمبروں میں فرق ہے. جو پورا سوال چھوٹ گیا اس کے پورے نمبر گئے, اور جس سوال کا ادھورا جواب دیا اس کے اتنے نمبر ضرور ملیں گے آپ کو. میرے خیال آج کا تو ایم سی کیوز ہے, سسٹم ہی تبدیل ہو گیا ہے. میں اس کی بات کروں جیسے ہمارے زمانے میں تھا, یا جو عام ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں لکھنا پڑتا ہے. ایم سی کیوز میں بھی اگر ایسا ہے تو کوئی وقت بہت کم ہوتا ہے, اس میں آپ نوٹ کر لیں اور شروع کر لیں. جو کوشچن آپ سے رہ جائیں ان کو, اس کو نوٹ ضرور کریں, کیونکہ بعض جواب نہیں آتا, آپ تکا نہ لگائیں, اس کو چھوڑ دیں اور پیپر پہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس کوشچن کا جواب نہیں دیا, کیونکہ آخر میں کوئی کوشچن آپ سے رہ نہ جائے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے اگر بعضوں کا ڈائیگرامز بنانی پڑتی ہے, ڈائیگرامز اگر بنانی ہے تو وہ بھی کوشش کریں ٹھیک طریقے سے بنائیں, پینسل ساتھ لے کے جائیں, ڈائیگرام بنائیں, اس میں جو بھی, اس میں جو آپ نے لکھنا ہے, جو مارکنگ کرنی وہ بھی کر لیں سارے. اور جب آپ دیکھیں کہ آپ نے پورا پیپر کر لیا ہے, اس کو ریوائز ضرور کریں. بعض بچے جلدی سے کر کے بھاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے بڑا کیا, باہر جا کے پتہ چلتے دو تین سوال چھوٹ گئے. نہیں, اچھی طرح دیکھیں اور اسے نوٹ کر لیں اور ریوائز کر لیں پورا, ایک مرتبہ دو مرتبہ, تسلی ہو گئی ہے, اطمینان ہو گیا ہے, اب آپ اپنے جو آنسر شیٹ ہے وہ دے کے آپ چلے جائیں, اگر وقت ہے جانے کے اس طریقے سے. اور اگر پیپر آپ کو آسان نظر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر اس میں مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. امتحان ہو گیا، امتحان کے بعد اگر دوسرا امتحان ہے، بعض اوقات دو دو پیپر ہوتے ہیں، تو امتحان کے بعد کچھ کھا لیں، تھوڑا سا فریش ہو جائیں، اور جو کچھ آپ نے امتحان میں کر لیا ہے اس کو اب ریوائز نہ کریں، ڈسکس نہ کریں، چھوڑ دیں اسے. کیونکہ اگر کوئی غلطیاں آپ کو نظر آئی ہیں تو دوسرے امتحان پر اس کا برا افیکٹ ہوتا ہے. ابھی امتحان ایک ہو گیا، آپ کچھ کھا لیں، تھوڑا سا فریش ہو جائیں، اور اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ کے پاس ہے تو جلد سے ایک ریویژن کر لیں اگلے امتحان کی جو نیکسٹ پیریڈ ہے. دوسرا امتحان جس طریقے سے دیں جیسا ابھی میں نے کہا ہے، اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں، باہر لڑکوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں، جن کے گھر قریب فوراً گھر چلے جائیں، کیونکہ بعض اسکولوں کے باہر بعض ڈرگز، بعض ٹیبلٹس بعض بچے استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اسے نیند نہیں آتی، اور بچوں کو نشے کا عادی کر دیتے ہیں. بعض اسکولوں کے باہر یہ بڑا مصیبت موجود ہے، اس لیے بچوں کو چاہیے کہ جو ہی امتحان سے فارغ ہوں باہر نہ کھڑے ہوں، گھر چلے جائیں، اور والدہ کو اور والد کو والدین کو اہتمام کرنا چاہیے کہ بچہ وقت پہ پہنچا ہے کہ نہیں. زیادہ دیر امتحان کے بعد بچہ گھر سے باہر رہتا ہے تو اس پہ نظر رکھو، یہ بات اچھی نہیں ہے. بچہ گھر واپس آتا ہے، تھکا ہوا ہے، ریسٹ کرنا چاہتا ہے، سو جائے، ظہر کی اذان ہوئی، اٹھے، نماز پڑھے ظہر کی باجماعت، لڑکی گھر میں نماز پڑھے، کھانا کھائے، کھانے کے بعد اگر اس نے ریسٹ کرنا ہے ریسٹ کرے، سو جائے تھوڑی دیر، اگر اس نے ہمت ہے پڑھنے کی تو پڑھنا شروع کرے، اور پھر جو کتاب جو ٹیسٹ اگلے دن میں وہ پڑھ چکا ہے، پھر وہی رات سے سونے سے تین یا چار گھنٹے پہلے اسی طریقے سے اس کتاب کو اٹھائے، پھر اسے آخر تین گھنٹے میں کپڑے بدل کے جو امتحان میں کپڑے پہننے وہ دوبارہ پہن لے، پھر وہ طریقہ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. یہ جواب ہے، یہ چند نصیحتیں تدابیر ہیں ہر اس شخص کے جو کہتا ہے کل میرا امتحان ہے. یہ امتحانوں کے دن 10 دن کے ہیں، 10 دنوں کے بعد تقریباً ہفتہ یا 10 دن جان چھوٹ جائے گی. لیکن یاد رکھے کہ ایسا امتحان آنے والا ہے جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا جانے کہ جزا کا دن کیا ہے؟ پھر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا جانے کہ جزا کا دن کیا ہے؟ جس دن لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی کے لیے کچھ کر نہ سکے گی. والامر یومئذ للہ، سارے کے سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. 50,000 سال کا دن، سورج 1 میل کے فاصلے پر، برہنہ بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے امتحان کے لیے. کل میرا بھی امتحان ہے، آپ کا امتحان ہے، ہم سب کا امتحان ہے. عجب بات یہ ہے کہ دنیا کا جو کل امتحان ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ سوال کون سی ہوں گے اور ہم کیا جواب دیں گے. جو آخرت کا امتحان ہے یوم الدین میں، عجب بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ سوال کیا ہوں گے، جواب کا بھی ہمیں پتہ ہے کیا ہے. اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، جواب ہی نہیں آتا. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اگر پتہ نہیں کہ رسول کیا لے کے آئے ہیں کہ تو کیا جواب دیں گے. سوال اینما کنتم تعبدون، کہاں ہیں جن کو تم، کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، کہاں ہیں میرے شریک جن کو میرے شریک ٹھہراتے تھے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون. الا من اذن له. سبحان الله. فرشتے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہیں، نہیں کلام کر سکیں گے، نہیں بات کر سکیں گے، الا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو کسی کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. اینما کنتم تعبدون ماذا جبتم المرسلین، کیا جواب دیا رسول اللہ کو؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بنی آدم کی اولاد میں سے کسی شخص کے دونوں قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک چار سوالوں کو جواب نہیں دیں گے. عن عمره فیما افناہ، اپنی زندگی، اپنی عمر کہاں فنا کی. وعن شبابه فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کہاں گوایا. وعن مالہ، اس کا مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا. میں نے اکتسب و این انفقہ. وعن چوتھا علم ہی ما عمل به، علم کیا اس نے کیا کیا. زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سالہ زندگی کہاں فنا کر کے آئے ہو. اگر یہ زندگی اللہ تعالی کی فرما برداری کی بنیاد پہ تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے مطابق تھی، اور اس عمر میں اپنے رب کو راضی کرتے رہے، تو اللہ ہی خیر ہی خیر ہے. پھر تو خوشخبری ہے. جوانی کہاں پر گوائی؟ تمہیں جوانی دی میں نے، جوانی تک زندہ رکھا، جوانی کے بعد بھی زندہ رکھا. جوانی میں تم نے کیا کیا؟ اس تندرستی اور توانائی میں، اس طاقت کے دور اور مرحلے میں کیا کیا، کہاں پر گواہی ہے؟ گانے بجانے میں، کھیل کود میں، نافرمانیوں میں، یا اللہ تعالی کی رضا میں؟ مال، تمہیں میں نے مال کی نعمت سے نوازا، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا؟ حلال سے یا حرام سے؟ کوئی تمیز اور خبر تھی تمہیں کہ فرق ہے حلال اور حرام میں؟ میں نے کہاں سے مال کمانا اور کہاں سے نہیں کمانا. حلال تو کما لیا، پھر خرچ کہاں پہ کیا، حلال میں یا حرام میں؟ اس کی تمہیں تمیز تھی یا نہیں تھی؟ وعن علمہ ما عمل به، کیا علم حاصل کیا؟ اگر علم والا عمل نہ کرے تو جرم ہے، تو جس نے علم حاصل نہیں کیا تو اس کا جرم اس سے بھی بڑھ کر ہے. بعض لوگوں کے الٹے ترازو ہیں، کہتے ہیں اگر علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا پھر علم حاصل ہی نہ کرو. علم حاصل کیوں کریں ہم؟ تو ہم جاہل ہی ٹھیک ہیں. جی ہاں، جاہل ایسے باتیں کرتے ہیں. علم نور ہے، اور نور سے دوری گمراہی ہے، اندھیرے ہیں. دیکھیں جیسے کہ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز غفلت برتتے ہیں. تو بے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر جرم ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر جرم ہے. تو جو علم حاصل کر کے عمل نہیں کرتے وہ مجرم ہیں، ان سے بڑھ کر مجرم وہ ہے جو علم حاصل نہیں کرتے. بنیاد علم، ایمان، ایمانیات کا علم، توحید کا علم، عقیدہ کا علم، مسلمان کا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، حلال و حرام کا علم، جو نہیں، جو فرض علم ہے ہر مرد عورت پر، ہر مسلمان مرد عورت پر، جو نہیں جانتے یہ علم کیا ہے، تو اس کا گناہ اس سے بڑھ کر ہے جو جاننے کے بعد عمل نہیں کرتا. اس سے پہلے کہ کل والا دن جو امتحان کا ہے، قیامت کا دن، اس سے پہلے ایک اور دن بھی ہے، آخرت کا دن، قبر کا دن، جس دن مر جائیں گے اور قبر میں دفن ہوں گے، امتحان قبر میں ہم نے دینا ہے. دو فرشتے آئیں گے، منکر اور نکیر، بھیانک شکلیں. ایک تو قبر کا اندھیرا ہے، اور پھر دو بھیانک شکلیں والے دو فرشتے آئیں، خوفناک، سیاہ، کالے سیاہ چہرے، نیلی آنکھیں، اور سوال کرتے ہیں من ربک، ما دينك ما تقول في هذا الرجل یہ شخص کون ہے یا دوسری روایت میں آئے من نبیك من ربك ما دينك من نبیك تین سوال ہیں آج ہمیں کوشچن پیپر دیا گیا ہے یہ سارے کے سارے سوال اور جواب ہمیں سمجھائے گئے ہیں صحیح جواب کیا ہے لیکن وہاں پر جواب زبان سے نہیں دیں گے ہم وہاں پہ جواب دل سے ایمان سے دیا جائے گا کافر کو پتہ نہیں اس کا رب کون ہے اس کا دین کیا ہے اس کا رسول کون ہے اس کا نبی کون ہے منافق کو پتہ نہیں ہے وہاں پر جواب صحیح دیں گے ایمان والے دیں گے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان الله کل میرا امتحان ہے اس امتحان کے لیے آج ہمیں تیاری کرنی چاہیے واللہ آسان تیاری ہے مشکل نہیں ہے اور وقت آپ کی پوری زندگی پڑی ہے یہ زندگی چند لمحوں کی بھی ہو سکتی ہے بقیہ زندگی چند گھنٹوں کی بھی ہو سکتی ہے چند دنوں کی بھی ہو سکتی ہے چند ہفتے چند مہینے چند سال لیکن موت آنی ضرور ہے اور امتحان دینا ضرور ہے یہ کل ہم سب کے قریب ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کل میں ہم سب نے امتحان بھی دینا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روح المنہج کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے بچوں کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں اس مبارک جگہ پر اپنے اس پیارے گھر میں ہمیں جمع فرمایا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے جمع کرے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
2: اسی کے تعلق سے ایک غلطی جو عام میں دیکھتا ہوں اور کئی سوال آتے میں اس کا خود جواب دے دیتا ہوں کہ بعض لوگ جب تراویح پڑھتے امام کے پیچھے جب وقت آتا ہے وتر کی نماز کا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہم الگ سے تراویح گھر میں تہجد پڑھیں گے اور بعد میں ہم وتر پڑھیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے طریقے غلط ہے ہمارے مسلک کے مطابق نہیں اس لیے ہم اپنے طریقے سے گھر میں جا کے پڑھیں گے یہ لوگ واللہ بہت بڑے خیر سے محروم ہیں حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص امام کے پیچھے عشاء کی فرض نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا یعنی مکمل فرض کی نماز اور تراویح وتر سمیت جب تک نماز سے مکمل طور پہ فارغ نہیں ہو جاتا لے کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام کا اجر ثواب لکھ دیتا ہے قیام لیلۃ کاملۃ ساری رات کا قیام یعنی گویا کہ آپ نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہے فرض آپ نے تراویح پڑھ لی ہے وتر بھی پڑھ لی ہے گھر سے چلے گئے پھر جا کے اپنے روزگار میں دکان کھولیے دکان میں بیٹھے ہیں یا گھر میں جا کے سو گئے ہیں یا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ابھی بھی نماز میں ہیں اجر و ثواب نماز کے تراویح کا لکھ دے اور تہجد کا آپ لکھ دیں گے فجر کی اذان تک آپ مکمل نماز میں ہیں اور مسلسل نماز میں ہیں جو لوگ جن لوگوں سے غلطی ہوتی ہے پتہ ہے کیا کرتے ہیں وہ اس خیر سے محروم اگر وہ اپنی جا کے تہجد پڑھتے ہیں کتنی پڑھیں گے ساری رات پڑھ سکتے ہیں تو امام کو مخالفت کی ضرورت کیا ہے اور پھر یہ کہ میرا مسلک کیا ہے بھائی میرا مسلک یہ ہے کہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں یہی میرا ہمارا مسلک ہے نا میری نماز نبوی ہونی چاہیے نہ کہ مالکی شافعی حنفی ہونی چاہیے نماز نبوی ہونی چاہیے نا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر نماز ثابت ہے اس کے دو طریقے ہیں یا تو ایک سلام کے ساتھ ایک تشہد کے ساتھ تین رکعت پڑھنا ایک تشہد اور ایک سانس ہو رہا یعنی دو طرف سلام پھیرنا ہے دو تشہد نہیں ہے یا جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھ لیں پھر سلام پھیرنے فارغ ہوا کہ پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں یہ دونوں طریقے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ عام طور پہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز کا کہ جیسے مغرب کی نماز ہے اس طریقے سے کہ تین رکعت پڑھنی ہے دو تشہد ایک سلام کے ساتھ دونوں طرف یہ طریقہ غلط ہے ایک حدیث میں ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے اس طریقے سے منع کی حدیث موجود ہے عجب ہے. اس کے باوجود بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صرف ہمارا مسلک صحیح ہے. میرا بھی مسلک کی بات نہیں ہے, مسلک وہ صحیح ہے جو مسلک کتاب اور سنت کے مطابق ہے. بات یہ نہیں میرے عالم نے, میرے امام نے کیا کہ اس کی پیروی کی جائے, پیروی کی جائے, اتباع کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. واللہ اعلم.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ ساری رات قیام کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں. آج یہ خطبے کا موضوع ہے رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے, رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا کیا اور رات کو بھی پیدا کیا. دن کو پیدا کیا معاش کے لیے اور رات کو پیدا کیا آرام کے لیے. دن کی روشنی دن میں ضروری ہے, اس روشنی کے بغیر معاش کا طلب کرنا مشکل ہے. اور رات کو پیدا کیا آرام کے لیے, اور رات کے لیے تاریکی کا ہونا ضروری ہے ورنہ پھر آرام مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, رات کی تاریکی ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے, رات کی تاریکی زمین کے لیے ایسے ہی ہوتی ہے, زمین کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آرام کرتی ہے. رات میں آرام کرنا یا بیزار ہونا یا آرام کے لیے بیزار ہونا یا ساری رات جاگتے رہنا, کسی عمل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا, اس اعتبار سے لوگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. بعض لوگ راتوں کو روشن کر دیتے ہیں ان بتیوں سے اور ان لائٹوں سے اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں. ہر وہ عمل کرتے ہیں جو انہیں پسند ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت رات کو ہم کہیں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے یہ اعمال ان کے لیے جہنم کا راستہ تو نہیں بن رہے. ایسے لوگ رات کی تاریکیوں کو روشن تو کر دیتے ہیں لیکن یہ وہ روشنی ہے جو ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے, دنیا اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ساری رات جاگنا, نائٹ کلبز میں یا سینما ہال میں یا جوا کھیلتے ہوئے یا تاش کھیلتے ہوئے یا ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں غیبت اور نمیمت ہو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو, یہ ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں اللہ کا ذکر تو ہو لیکن بدعت کے طریقے سے ہو. یہ محفلیں جو ہوتی ہیں رات کو روشن تو کر دیتی ہیں لیکن یہ وہ روشنی ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے اندھیرے اور تاریکیاں بن جائے گی. دوسرے قسم کے لوگ رات کی تاریوں کو روشن وہ بھی کرتے ہیں, رات کو وہ بھی جاگتے ہیں, بیزار ہوتے ہیں, لیکن ان کی روشنی کا کچھ اور انداز ہے. وہ اللہ تعالی کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دونوں پاؤں جوڑ کر, دونوں ہاتھ باندھ کر, اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بستروں سے ان کے جسم الگ ہو چکے ہیں, ان کے جسم پسند نہیں کرتے کہ وہ بستر پر لیٹے. آخر کس لیے, وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی رضا کے لیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رب ان پر راضی ہو جائے. دن کی روشنی میں جو انہوں نے اعمال کیے ہیں یا تو اچھے ہیں یا برے ہیں. اگر برے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر مجھے معاف کر دے, اور اگر اچھے ہیں تو اس کی گارنٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر میرے وہ اچھے نیک و صالح اعمال قبول فرما دے. رات کو یہ لوگ بھی جاگتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اور ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہیں ان کے اعمال جو ان سے سارے دن میں اور رات میں سرزد ہوتے ہیں, ان میں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کی معافی طلب کرتے ہیں اپنے رب سے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحر رات کا آخری حصے کا وقت ہوتا ہے, فجر سے پہلے استغفار کرتے ہیں. اب جانتے ہیں استغفار ہوتا کیا ہے؟ استغفر اللہ کہنا, دو لفظ ہیں, استغفر اللہ. بہت خفیف اور آسان دو لفظ ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دو لفظوں کی کیا قدر و قیمت ہے. اور سحر کے وقت میں ان دو لفظوں کا ورد کرنا, اس کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر نازل فرماتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اس طریقے سے نہیں جیسے کہ مخلوق نازل ہوتی ہے, نعوذ باللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری تہائی حصے میں اور اعلان کرتے ہیں کوئی حاجت مند ہے میں اس کی حاجت پوری کروں, کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی بخشش کر دوں, کوئی مشکل میں ہے میں اس کی مشکل آسان کر دوں. اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے جب تک کہ فجر کی اذان نہیں ہوتی.
3: اکثر لوگ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں. صرف سو نہیں رہے ہوتے بلکہ یہ نیند کا سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے ان کے لیے. نیند کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے. سارا دن روتے رہتے ہیں, میں مشکل میں ہوں. ہر دروازے کو جا کے دستک دیتے ہیں, ان کے منہ پر ہر دروازہ بند ہوتا ہے, ان کی مشکل آسان نہیں ہوتی. اور جس وقت رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی مشکل کشا اور حاجت روا جل شانہ خود اعلان کرتے ہیں کوئی مشکل میں ہے, کسی کی کوئی حاجت ہے, مجھ سے طلب کرے, میں اس کی مشکل آسان کر دوں گا, میں اس کی حاجات کی قضا کر دوں گا. گنہگار گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کی طرف دل میں بعض اوقات جاگ جاتی ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں. توبہ انسان کسی وقت میں بھی کر سکتا ہے, کسی وقت میں بھی, دن ہو یا رات ہو, کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے. لیکن رات کی آخر تہائی حصے میں جو استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں, دونوں پاؤں جوڑ کر, دونوں ہاتھ جوڑ کر, اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر, سر جھکا کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں جا کے اللہ تعالی سے دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللهم اني استغفرك واتوب اليك, اللهم اني استغفرك واتوب اليك, اللهم اني استغفرك واتوب اليك, استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اب کیا سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مشکل آسان نہیں کرے گا, ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا, ان کے ان عظیم اعمال کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں. یہ تو دنیا کا ظالم انسان بھی نہیں کرتا, تو ارحم الراحمین کیسے کر سکتا ہے؟ کسی بھی ظالم انسان کی طرف جاؤ اور اسے معافی جا کے مانگو, آنسو بہاتے ہوئے سر جھکائے معافی مانگو, اسے نہیں معاف کرے گا. ارحم الراحمین کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ تمہاری حاجتیں کیسے پوری نہیں کرے گا؟ تمہاری مشکل کیسے آسان نہیں کرے گا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ نوح میں, واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اس مسکین انسان کو کیا چاہیے, اس کی حاجتیں کیا ہیں؟ اب ذرا غور کریں, ہر انسان کی حاجت اور ضرورت کیا ہے؟ رزق, اچھی نوکری, شادی, بیوی بچے, اچھا گھر, اچھی سواری, معاشر میں اس کا کوئی نام ہو, اس کا کوئی وجود ہو, اس کی عزت کی جائے, اس کا احترام کیا جائے, یہی بنیادی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا فرمائے گا, لیکن کب؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی قوم کو 950 سال توحید کی دعوت دینے کے بعد, واستغفروا ربکم. مخاطب کون ہے؟ اس زمین کے بدترین لوگ ہیں, مشرکین ہیں, کافر ہیں, بدکار لوگ ہیں. اپنے رب سے مغفرت طلب کر لو, استغفروا ربکم,
1: تمہارا ہی رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی تمہاری تدبیر کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، تمہارا ہی رب ہے، اور استغفار اسی رب سے کرو. کیوں سوال کرتے ہیں نا، ارے کیوں استغفار کریں؟ جواب کیا ہے؟ انہ کان غفارا، کیونکہ تمہارا رب بے شک غفار ہے. غفور کیوں نہیں ہے؟ غفور ہے کہ نہیں؟ غفور بھی ہے، اور یہاں پر غفار کیوں فرمایا ہے؟ غفار فعال، صیغہ مبالغہ ہے عربی زبان میں، یعنی تم بار بار نافرمانی کرتے جاؤ اور مغفرت طلب کرتے جاؤ، تمہارا رب تمہیں معاف کرتا جائے گا، غفار ہے. کیونکہ ذہن میں آتا ہے نا، اگر ابھی ہم توبہ کر لیں، مغفرت کر لیں، پھر گناہ ہو جائے تو کیا کریں گے ہم؟ پھر تو ہمارے اعمال ضائع ہو گئے نا. نہیں، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، وہ غفار ہے، بار بار مغفرت کرنے والا ہے. ہزار بار غلطی کرو، ہزار بار مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا. انہ کان غفارا، ارے یہ تو مغفرت ہو گئی، اس کا تو اجر ہمیں مرنے کے بعد ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا ہمیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور رحمت کی بارشیں برسیں گی. آپ جانتے ہیں سب سے بڑا رزق یہ بارش ہے، سب سے عظیم نعمت بارش ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اسی پانی سے ہی ہم زندہ ہیں، یہ درند اور پرند بھی زندہ ہیں، یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ ہیں. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، پانی کی محتاج ہے، اگر پانی نہیں تو کوئی رزق بھی نہیں، اگر پانی نہیں تو دنیا کی ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں، ساری فیکٹریاں، سارا کاروبار درم برم ہو جائے، کچھ بھی نہ رہے زمین کے اوپر، اور یہ انسان قدم بھی نہ چل سکے. تو رزق کی بنیاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارشیں بار بار برسائے گا. بس رزق تو مل گیا. ویمددکم باموال، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، کوئی بھی مال، حلال مال. تمہیں توفیق ملے گی اللہ تعالی کی طرف سے کہ جو لقمہ تمہارے منہ کے اندر جائے گا، تمہارے بچوں کے منہ کے اندر جائے گا، وہ حلال کا ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں حلال کما رہا ہوں یا آپ حلال کما رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کا اس میں کوئی بڑا کمال ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. حرام کھانے والے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہے، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ حلال کھائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حوالے کر دیا، جاؤ اپنی مرضی کرو. لیکن یاد رکھیں، راستے دو ہیں، وہ نجدین، جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. اچھا، مال بھی مل گیا، پھر بیوی اور بچے، وہ امیدکم بھی اموال وہ بنین، اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، بیٹے عطا فرمائے گا. ہر انسان کی خواہش کیا ہے؟ کہ اولاد میں سے محبوب کیا ہے انسان کو؟ کہ بیٹا ہو جو اس کا سہارا بنے، اس کی ریڑھ کی ہڈی بنے بڑھاپے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق بھی ملا، مال بھی ملا، نرینہ اولاد بھی ملی، یعنی شادی ہوگی اور اس شادی میں سے نرینہ اولاد بھی ملے گی، بیٹے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. بس نہیں، اور بھی ہے، اور کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ،
3: تمہارے لیے طرح طرح کے باغات اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ بنائے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نظارے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہر جگہ پہ ہریالی، خوبصورتی، عام روڈوں پہ نہیں، تمہارے لیے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، یہ تو آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے. آج کل باغات کس کے گھر میں ہیں؟ مخصوص لوگوں کے گھر میں ہیں، جو امیر طبقہ ہے، صرف امیر نہیں بہت زیادہ امیر طبقہ ہے، ورنہ عام لوگ یا چھوٹے امیر جو ہوتے ہیں ان کے گھر میں باغات نہیں ہوتے. آپ باغات جانتے ہیں؟ صرف دو چار پودے نہیں، یا دیوار کے ساتھ لگے ہوئے آٹھ دس درخت نہیں، باغات مطلب باغات ہی ہوتا ہے جس میں پھلدار درخت ہوں، طرح طرح کے پھل ہوں، جب چاہے جو چیز ہے، جو چاہے جب چاہے ان پھلوں میں سے کھائے جو اس کے اپنے گھر میں ہیں. جہاں پر باغات ہوں، پانی کی پہلے سے قلت ہے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پانی کی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ خود اس کا راستہ بنائے گا. اتنی عظیم نعمت ہے. ایسا شخص آپ تصور کریں گھر، جس شخص کے گھر میں باغات ہوں گے اور نہریں چلتی ہوں گی، اس شخص کا گھر کیسے ہوگا؟ عام گھر ہوگا، دو چار کمرے والا بڑا گھر ہوگا، محل ہوگا شاید، نرینہ اولاد، مال، رحمت اللہ تعالی کی. آج کل کے دور میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو بادشاہ کہتے ہیں ہم لوگ. بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں، عام لوگوں کے نہیں ہوتے. الغرض نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان بدکار اور کافروں کو کہہ رہے ہیں، اور ہر وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ اس کے لیے پیغام ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے. تم نے دو لفظ کہنے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. واستغفروا ربکم، دو لفظ کون سے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. مشکل ہے، ہزار مرتبہ پڑھیں کتنا وقت لگتا ہے؟ نوٹ کریں، دس منٹ نہیں لگیں گے، بیس منٹ لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ لگ سکتے ہیں. اور فارغ اوقات گاڑی میں آپ ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں؟ نہیں، گانے نہیں سنتے، اچھی بات. کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں، شیطان وسوسے آتے ہیں. دیکھیں، خاموش رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے تو شیطان کچھ نہ کچھ کروائے گا ضرور. انسان خاموش نہیں رہ سکتا، اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے تو اسے نجات حاصل ہو گئی. پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہو. ڈیوٹی پر تو ویسے ہی جانا ہے، جو پندرہ منٹ کا راستہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ آپ استغفار پڑھ سکتے ہو، واپسی میں بھی سینکڑوں مرتبہ پڑھ سکتے ہو، اور آفس میں جب خالی بیٹھ جاتے ہو، کچھ بھی نہیں، کام کر چکے ہو، کیا کرتے ہو؟ کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہو، نیٹ پر بیٹھ جاتے ہو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اچھا، رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو؟ سوتے رہتے ہو، جاگتے رہتے ہو، کیا کرتے رہتے ہو؟ اگر جاگتے رہتے ہو تو جاگتے ہوئے کیا کرتے ہو؟ کبھی استغفار کی لذت محسوس کی ہے رات کی تاریکی میں؟ ذرا کر کے دیکھ لو، آج سے، آج رات سے، کل سے نہیں، آج رات سے. الارم لگانا، یعنی فجر کی اذان ہوتی ہے پانچ بج کر پانچ بجے تقریباً، پانچ پانچ پہ یا پانچ پہ، ساڑھے چار کا الارم لگائیں،
1: مشکل ہے 4:30 کا, اچھا 4:45 کا لگا لیں, 15 منٹ پہلے اٹھیں, 2 رکعت پڑھیں اس رات کی تاریکی میں. 2 رکعت پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ, 3 منٹ, اور باقی جو 10 منٹ ہیں استغفار کریں. وبالاسحار هم يستغفرون. آج رات کر کے دیکھیں, کل آپ کا دل کرے گا میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں اور 2 کی جگہ 8 رکعت پڑھوں, اور 100 مرتبہ کی بجائے میں 1000 مرتبہ استغفار کروں. یہ وہ لذت ہے جس نے حاصل کی ہے, اس کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکا, اس کی زندگی تنگ ہو گئی. اب کیا سمجھتے ہیں ہمارے سلف صالحین رات کی تاریکی میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, نماز پڑھتے, جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے استغفار کرتے, اور تب تک کرتے رہتے جب تک کہ فجر کی اذان نہیں. اگر ایک رات سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ قیام نہ کر سکیں اور استغفار نہ کر سکیں, ان کا دن روتے ہوئے گزرتا ہے کہ وہ اس عظیم خیر سے کیسے محروم ہو گئے, کیا ہو گیا, دل تنگ ہو چکا ہے, دنیا اچھی نہیں لگتی, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, بیمار ہو جاتے ہیں صبح کو. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, جسے عطا کرنا چاہے عطا کر دیتا ہے. ہم دعا تو کر سکتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری رات ہی نماز پڑھتے رہو اور بھی بچوں کا حق ادا نہ کرو, کیونکہ یہ بھی بات میں کروں گا کہ بعض حد سے گزر جاتے ہیں, اور اس عظیم عبادت کو رات کو بہترین طریقے سے روشن کرنے والے لوگ ان روشنی کو پھر بدعات اور ظلمات, بدعات اور خرافات کی ظلمات اور اندھیرے بنا دیتے ہیں. لیکن اب یہ تو سمجھ لیں کہ رات کی تاریکی کو کیسے روشن کرنا ہے جس سے رب العزت سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے. صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز, قیام کی نماز, فرق کیا ہے؟ صلاۃ اللیل ہے, قیام ہے, تہجد ہے, کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کی رات کی نماز, یعنی عشاء کے بعد رات کی نماز ہی ہوتی ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو نماز آپ پڑھتے ہیں نفل, وہ صلاۃ اللیل سمجھی جاتی ہے. اگر کوئی شخص سو جائے اور سونے کے بعد اٹھ کے نماز پڑھے تو اسے کہتے ہیں تہجد, اور اگر انسان جاگتے رہے اور رات کو 1 یا 2 بجے نماز پڑھے, نفل نماز پڑھے, تو اسے کہتے ہیں قیام یا صلاۃ اللیل. ایک ہی چیز ہے, جو دوسری نماز نہیں ہے, لیکن صرف لفظوں کا فرق ہے. صلاۃ القیام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ اکبر. اس کے ساتھ دوسری سورت بھی ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. المدثر المزمل, ایک معنی ہے, دو لفظ ہیں, کپڑا اوڑھ کر سونے والے, ایک کپڑا اوڑھ کر سونے والے. قم فانذر, اٹھو, اب آرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب رسالت ملی تو اسی لفظ سے ملی, قم فانذر, اٹھو, ان لوگوں کو شرک سے آگاہ کرو, شرک سے ڈراؤ, یہ سمجھاؤ توحید کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے عبادت کا.
3: قم فانذر، یہ تو تھا، دوسروں کے اپنے لیے کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم قم اللیل الا قلیلا، کیونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ میں دوسروں کو نصیحت کرتا رہوں اپنے آپ کو بھول جاؤں، نہیں، یہ نفس، یہ دل جب تک خود پاک نہیں ہوتا دوسروں کو کیا دے گا؟ اس لیے داعی کو چاہیے، نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ خود اپنے آپ کو درست کر لے، اچھا انسان بنا دے، اللہ تعالی سے ڈرنے والا بنا دے. کیسے ہوگا؟ یہ کھیل کود کر ہوگا، وقت ضائع کرنے سے ہوگا، گانے سننے سے ہوگا، فلمیں دیکھنے سے ہوگا، جھوٹ بولنے سے ہوگا، غیبت اور نمیمت، کس چیز سے ہوگا؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کی تاریکیوں کو روشن کر دو اس نماز سے. صحابہ کرام جب صلاۃ اللیل پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو فرض تھی، صحابہ کرام پر بھی فرض تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھی، لیکن مشکل ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی. سوچا اگر فرض ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ سوچیں ذرا، پانچ وقت با جماعت مردوں پر نماز پڑھنا فرض ہے، اگر صلاۃ اللیل بھی فرض ہوتی کتنی مشکل تھی ہمارے لیے. ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھی، جو آسان ترین نمازیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. فجر کی نماز بعض لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، کہنے والا کو شرم نہیں آتی، میں صرف یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ، بچوں کو اسکول پہنچانا ہے اس کے لیے اہتمام ہے، 6 بجے اسے نکلنا ہے، 5:30 بجے نماز ہوتی ہے، وہ آدھا گھنٹہ نہیں اٹھ سکتا، آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتا، اس کی نیند خراب ہوتی ہے، سارا دن اس کو چکر آتے رہیں گے، سر میں درد ہو جاتا ہے بیچارے کا، وہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا، اسے اچھے طریقے سے کام نہیں ہوتا، اور کام بھی تو عبادت ہے نا، وہاں پہ جا کے سر میں درد ہوگا، سارا دن چائے پیتا رہے گا اور کافی پیتا رہے گا، اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے بیچارے کا، کیونکہ وہ بیچارہ آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتا نا، 6 بجے بچوں نے اسکول جانا ہے، وہ 6 بجے اٹھے گا یا 5:45 بجے اٹھے گا، یہ 10-15 منٹ جو ہے نا اگر پہلے اٹھ جاتا ہے اس کا مزاج بیچارے کا خراب ہو جاتا ہے. یہی وہ مزاج ہیں جو لوگوں کو جہنم میں دھکیل کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ایسے بد مزاج سے نجات عطا فرمائے. جو شخص 6 بجے اٹھ سکتا ہے یا 7 بجے اٹھ سکتا ہے، وہ 5:30 یا 5 بجے کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ 7 بجے اٹھتے ہیں اپنی جاب کے لیے، 6 بجے اٹھتے ہیں بچوں کے اسکول کے لیے، 5 بجے اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے جسے تمہیں صلاحیت دی ہے؟ نوکری کرنے کی بھی صلاحیت اسی رب نے دی ہے، بچے بھی اسی رب نے دیے ہیں،

0: کون فرما رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پھیر دے اور تمہارا خاتمہ برا ہو, اسلام سے باہر تمہارا خاتمہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خطبے میں سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہر خطبے میں سنتے ہیں. خطبے کا آغاز اسی آیت کریمہ سے ہوتا ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کبھی نہ مرنا سوائے اسلام پر. خطرہ ہے, بڑا خطرہ ہے. رب کے لیے, رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتے کرتے مر گیا. آپ جانتے ہیں کہ نفس تین قسم کی ہے, نفس امارہ بالسوء, برائی کی ہمیشہ برائی کی خبر دینے والی, برائی پر آمادہ کرنے والی. اور جب کوئی برائی ہو جائے, النفس اللوامہ, ملامت کرنے والی نفس, تم نے برا کیا ہے, تم نے اپنے رب کے حق میں غلطی کی ہے, جلدی سے توبہ کرو, کیوں تم نے برا کیا ہے, کیوں تم نے برا کیا ہے, غلط کیا ہے تم نے. اور تیسری ہے نفس المطمئنہ. اگر نفس اللوامہ کی آپ نے بات سن لی جو تمہیں بار بار ملامت کرتی ہے, جسے ہم ضمیر کہتے ہیں دوسری زبان میں, تو پھر تو آپ کی نفس مطمئنہ بن سکتی ہے. اور اگر تم نے اس کو دبائے رکھا دبائے رکھا دبائے رکھا, پھر نفس خبیثہ بن جاتی ہے. آپ جانتے ہیں اس نفس کا خبیثہ اور مطمئنہ کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ کوئی فرق ہے کہ میری نفس خبیث ہے یا مطمئنہ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر بدکاروں کی روح کو سختی سے نکالتی ہیں, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کو اور اچھے لوگوں کی روح کو آسانی سے نکالتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کی موت آتی ہے تو اپنے سامنے فرشتے دیکھتا ہے. اگر بدکار کافر بدکار انسان ہے تو وہ کالے سیاہ چہرے دیکھتا ہے, ان کے ہاتھوں میں بدبودار کفن ہوتا ہے. اور فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے, موت کا فرشتہ, اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ, نکلو اے خبیث نفس, نکل جاؤ. کہاں جانا ہے؟ الی رب غضبان, اس رب کی طرف جو آج ناراض ہے تم پر. لا الہ الا اللہ, کیا حال ہوگا اس وقت؟ اپنے آپ پر رحم نہیں آتا. موت کا فرشتہ نفس کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے, اے خبیث نفس, نکلو اس رب کی طرف جو آج بہت ناراض ہے, غضب نہیں غضبان. وہ نفس کیا کرتی ہے؟ نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے, زندگی ساری بدکاری کرتی رہی, نافرمانی کرتی رہی, وہ جس میں اندر گھس جاتی ہے. فرشتہ اسے سختی سے نکالتا ہے, سختی سے نکالتا ہے, اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے اس روح کو کھینچ کے نکالتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کی تاریکیوں میں, رات کی تاریکیوں میں اضافہ تو کیا اپنے بد اعمالوں سے, لیکن ان راتوں کو, زندگی میں جو راتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی, ان راتوں کو روشن نہیں کیا. جو دن میں بھی نافرمانی, رات میں بھی نافرمانی. اور دوسری طرف مرنے والا دیکھتا ہے اس کے سامنے چمکتے ہوئے سفید چہرے آئے ہیں, ان کے ہاتھ میں خوشبو والا کفن ہے, موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اخروجی ایتہا النفس الطیبہ، اے طیب پاک خوبصورت اچھی نفس نکلو. اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں؟ دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے موت کا فرشتہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے، زندگی ساری سے ڈرتا رہا میں اور آج یہی مجھے خوشخبری دے رہا ہے. اخرجی ایتہا النفس الطیبہ، ارے میری نفس طیب نفس ہے، اچھی نفس ہے. اچھا جانا کہاں ہے؟ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ نفس طیب، دوسری خوشخبری کوئی ہے؟ الى رب راض، اس رب کی طرف جو آج تم پر راضی ہے، وہ رب جو تجھ سے راضی ہے آج. اتنی پیار سے اس روح کو نکالتا ہے وہ فرشتہ، جیسے کہ مشکیز سے پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے. یہ نفس ہمارے اندر دوڑتی ہے، اسی سے ہم زندہ ہیں. اور قیامت کے دن سوال ہوگا، یہ تو موت ہے، یہ پہلا لمحہ ہے میرے بھائیوں، یہ چھوٹی قیامت ہے، موت چھوٹی قیامت ہے. القیامت الصغرى، القیامت الکبرى تو ہم نہیں جانتے کب آئے گی، لیکن القیامت الصغرى تو ہر انسان کے قریب ہے کہ نہیں؟ قیامت کی پہلی سیڑھی ہے موت، جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، اور اس دن سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا. قیامت کا دن جو ہے وہ اس دنیا کا خوفناک ترین اور بدترین دن ہے. جتنے دن بھی ہیں وہ دن سب سے بدتر دن ہے، خوفناک ترین دن ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت شرار الخلق پہ قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. ان کی ایک نشانی بھی بتائی ہے، جو مسجدوں پر قبریں بناتے ہیں، یہ وہ بدترین لوگ ہیں، بدعت خرافات شرک کرنے والے. کیونکہ مومن تو پہلے ختم ہو جائیں گے، اس زمین کے اوپر ایسے بدترین لوگ رہیں گے جو شرک و بدعات کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں پر قیامت آئے گی. آنکھوں سے دیکھیں گے، اذا الشمس کویرت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت. یہ چمکتا ہوا سورج اچانک نور ختم ہو جائے گا، تارے ڈگمگانے شروع ہو جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین پھٹ جائے گی. یومئذ ترجف الراجفه تتبعها الرادفه، زمین ہلنا شروع ہوگی، زلزلے آتے رہیں گے اور زمین کو کچھ نہیں رہے گا. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يا انسان، الفراش المبثوث بھوسے کی طرح ہو جائے گا، یہ پہاڑ جنہیں اللہ تعالیٰ میخوں کی طرح گاڑا ہے زمین کے اندر، اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہولناکیاں صرف بدترین لوگ ہی دے سکتے ہیں، النفس الخبیثہ والے، النفس الطیبہ والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نظر نہیں دکھائے گا. نماز، اس وقت اس شخص کے پاس، بے نمازی کے پاس وقت نہیں ہے جو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کر، دونوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی میں، ایسے شخص کے لیے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا میں، لیکن کبھی تمہاری حوث، تمہاری غربت کو نہیں ٹالوں گا. لیکن یہ بات ہے، کتنی بے نمازی ہیں جو امیر ہیں. یہ جو امیر غریبی کی بات ہوئی ہے نا، یہ مال دولت نہیں، امیر کس نے کہا کہ صرف امیر مال کا امیر ہوتا ہے اور غریب جس کے پاس مال نہیں، یہ کس نے کہا؟ بات ہوتی ہے قناعت کی اور ہوس کی. سب سے بڑا امیر وہ انسان ہے جس کے دل میں قناعت ہے. قناعت جانتے ہیں؟ تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا کافی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا ہے, چھت بھی ہے الحمدللہ, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, نوکری بھی ہے, چھوٹی سی ہے نوکری بھی ہے, سواری بھی ہے, دنیا تو پوری مل گئی, اور ایک خادم بھی ہے چھوٹا سا. پوری دنیا ملی کہ نہ ملی, یہ دنیا کیا. اور جو لوگ اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتے, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کبھی قناعت پیدا نہیں کرے گا. جتنا ہے کم ہے, دس محل ہے کم ہے, گیارہویں کی سوچ ہے, چار بیویاں ہیں ایک کی سوچ ہے طلاق دوں چوتھی پھر آ جائے, یہی کام ہے اس بیچارے کا. فیکٹریاں دو ہیں چار کب ہوں گی, چار ہیں تو آٹھ کب ہوں گی, دس ہیں تو بیس کب ہوں گی, اسی سوچ میں زندگی گزارتا رہتا ہے. بلڈ پریشر کی تکلیف, دل کی تکلیف, شوگر کی بیماری, دنیا کی ہر بیماری اس بندے کے جسم میں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی, بے سکونی ہے. بے سکونی کیوں؟ مال تو ہے, سب کچھ ہے, مال سے سکون کو نہیں خریدا جا سکتا کبھی بھی. اگر سکون چاہیے تو اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ, پھر دیکھو سکون کہاں پہ ہے, اطمینان قلب کہاں پہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب کیا ہے ہم جانتے ہیں. تو رات کی تاریکی کو روشن کرنے کے لیے نماز اور استغفار, قرآن مجید کی تلاوت. نماز میں بھیگ ہوتی ہے, اور اگر کوئی شخص ویسے تلاوت کرنا چاہے تو اللہ کے کلام ہے, ویسے بھی انسان تلاوت کر سکتا ہے. اپنی رات کو روشن کریں اللہ تعالیٰ کی تلاوت سے. بعض لوگ حد سے گزر جاتے ہیں اور کئی کئی سال تک عشاء کی نماز سے, عشاء کی نماز کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگ گھر سے گزرنے والے ہیں, بیوی کا حق, بچوں کا حق کون ادا کرے گا؟ اور یاد رکھیں, پچھلے درس میں بھی میرے بات بیان کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تین صحابی آئے. آپ گھر میں نہ تھے, آپ وسلم کے ازواج مطہرات ام المؤمنین واللہ عنہن اجمعین نے عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں, ہمارے سامنے تو یہی نماز جو پڑھتے ہیں, پھر کوئی دین کی تبلیغ کی بات ہوتی ہے, کوئی نصیحتیں ہوتی ہیں, یہ سنتیں ادا کرتے ہیں ہمارے سامنے, تو گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ بتایا ہے. فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا, تو ان کو یوں لگا جیسا کہ بہت کم ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کی ہے وہ کم ہے. تو ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. کیا کرتا رہوں گا؟ نماز پڑھتا رہوں گا, اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری روزانہ ساری زندگی دن میں روزہ رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کے بعض صحابی آئے تھے اور یہ فرما کے گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی غصہ آیا اور فرمایا کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار میں ہوں, اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس مندی, یہ میری سنت ہے, یہ میرا طریقہ ہے, یہ میرا عبادت کا طریقہ ہے, یہ میرا راستہ ہے, جو میرے راستے سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں سے رہا نہیں گیا, وہ اچھا کام کرنا چاہتے تھے, اچھے لوگ تھے, اچھا کام کرنا چاہتے تھے, وہ رات کی تاریخوں کو روشن کرنا چاہتے تھے, لیکن ایک چیز کو تو اپنایا اور آہستہ آہستہ حد سے بڑھتے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں جا کے شامل ہوئے. اس لیے عبادت, اس عبادت پر اللہ تعالی راضی ہے جو عبادت شریعت کے حدود کے اندر کی جائے, اور جو عبادت ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور حدیں پار کر جاتے ہیں اس عبادت پر اللہ تعالی کبھی راضی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس شخص نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے وہ شخص مردود ہے. دوسری روایت میں, یہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے, اسے مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص مردود ہے. تو عمل تو ہے, صلاۃ اللیل تو ہے, لیکن جب حد سے گزر گئے, یہ وہ عمل نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, حد سے گزرنا ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو پھر اپنی عبادات, یہ میں ان لوگوں کی بات کروں جو اچھے لوگ ہیں, جو عبادت کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں جو ساری رات کلبوں میں ڈانس میں اور گانے میں سارا, یا جوئے میں یا شراب خانے میں نعوذ باللہ وقت گزارتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اپنے رب کے قریب جانا چاہتے ہیں, اچھے انسان بننا چاہتے ہیں, نیک عمل کرنا چاہتے ہیں. تب تک نیک عمل نہیں ہوتا جب تک کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اور طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو. اور یہ طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ ساری رات عبادت میں گزار دو اور دن میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچاؤ. یہ کون سی عبادت؟ یا دن میں بدعت اور خرافات کرتے, رات میں بدعت, دن میں بھی بدعت. ایک عورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, ایک عورت ہے سارا دن روزہ رکھتی ہے, ساری رات قیام کرتی ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہے, تکلیفیں دیتی ہیں اپنے پڑوسیوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہی فی النار, یہ جہنمی عورت ہے. جس عورت کو روزہ اور نماز درست نہ کرے, اس کے دل کو نہ پاک کرے, اب جانتے جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, تو اس کا اثر پورے بدن پر ہو جاتا ہے. پھر آپ تصور نہیں کر سکتے ایسے انسان کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے گی, نافرمانی نکلے گی, یا اس کی آنکھ کوئی غلط چیز دیکھے گی, نافرمانی دیکھے گی, اس کا کان کوئی نافرمانی سنے گا, یا اس کا ہاتھ نافرمانی میں استعمال ہوگا, ہرگز نہیں. تو ایسا شخص کبھی بھی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا. تو خلل کہاں پہ ہے؟ خلل اس کے طریقے میں ہے, خلل اس کی عبادت میں جو وہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے عبادت قبول کبھی نہیں کرتا جو حد سے گزر جائے. اس لیے ہر خطبے میں کیا سنتے ہیں, کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ہر خطبے میں کیوں سنتے ہیں ہم؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ کیوں مسنون ہے کہ ہر خطبے میں خطیب یہ الفاظ کہیں, تاکہ ہر مسلمان جاننے کے سنت کیا, بدعت کیا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے وہ اپنائے, اور شیطان کا راستہ کیا اسے چھوڑے. بدعت شیطان کا راستہ ہے اور سنت رحمان کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور وقت نہیں, ورنہ میں سلف صالحین سے میں آپ کو چند قصے بیان کرتا کہ وہ کس طریقے سے رات کی تاریخ کو روشن کرتے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, آپ جانتے کو بستر رہا تھا, امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ, عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہ, ان کا بستر نہ تھا. سوتے کیسے تھے؟ سارا دن فیصلہ کرتے, لوگوں کے حق دیتے, اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. جب تھک جاتے سو جاتے, گر جاتے, جہاں پر بیٹھے وہیں پہ سو جاتے. بادشاہوں کے تخت دیکھے ہیں؟ ان تختوں سے اچھا ان کے بستر ہوتے ہیں. اسے تخت تو سب دیکھتے ہیں, لیکن بستر کون دیکھتا ہے؟ اب امیر المومنین کا بستر دیکھے کوئی بستر نہیں. تو کسی صحابی نے کہا, ذرا تھوڑا سا تخفیف کرے. فرماتے ہیں, اگر دن میں سوتا ہوں تو لوگوں کے حق ضائع ہوتے ہیں، اگر رات کو سوتا ہوں تو اپنا رب کا حق ضائع ہوتا ہے. حقوق کی سوچ ہے، فکر ہے، کھائے جا رہی ہے. کبھی انشاءاللہ میں بخطب عنہ پر میں مکمل انشاءاللہ خطبہ دوں گا. عظیم انسان، عظیم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، لیکن ایسا اثر دلوں پر کر گئے ہیں کہ آج کافر بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن بعض مسلمان جانتے نہیں. ہمارے بچوں کے نام تبدیل ہو گئے، ہمارے بچوں کا کردار تبدیل ہو گئے، ہمارے بچوں کے آئیڈیلز تبدیل ہو گئے. آج بچوں کے پوچھے بچوں سے، کوئی بھی فلم سٹار یا کوئی بھی فٹ بال یا کرکٹ کا کھلاڑی جو ہے دنیا کسی بھی کونے کا ہو، ایسے فر فر بتائیں گے انگلیوں پر. لیکن آپ یہ پوچھیں اور پوچھ کے دیکھیں، ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ چھوٹے کے بڑے بھی نہیں جانتے. ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ کون ہے تو تقریباً سب جانتے ہیں، لیکن نام جانتے ہیں؟ ابو ہریرہ تو کنیت ہے، ابو بکر بھی کنیت ہے، اصل نام جانتے ہیں. لیکن فلم سٹاروں کو، کھلاڑیوں کی پورا بایو ڈیٹا پوچھے نا، مجھے تعجب ہوا. ایک مرتبہ میں نے دو بچوں کو بات کرتے ہوئے سنا، عجیب و غریب نام، پتہ نہیں یورپ کے کس پتہ نہیں کلب کے کوئی کھلاڑی تھے فٹ بال کے، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور کس کلب سے کہاں پر وہ گیا ہے اور کتنی وہ لیتا ہے، تفصیل دیکھیں ذرا. یہ ہمارے بچے ہیں. میں نے کہا ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ یہاں پہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور حدیث کا ایک سبجیکٹ ہے یہاں پہ، تیسری کلاس سے شروع ہوتا ہے، اس میں بھی موجود ہے. یعنی تیسری کلاس والا بچہ جانتا ہے ابو ہریرہ کا نام کیا ہے اس میں، لیکن امتحان کے لیے یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بس امتحان پاس ہو کے کافی ہے. وہ کیوں نہیں بھولتے؟ کیونکہ ہمارے بچے چاہتے وہ ہیں اور یہ چاہتے نہیں. وہ کیوں چاہا ہے؟ ہم نے تربیت کی ہے. یہ کب چاہیں گے؟ جب ہم تربیت کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قیام کرنے سے پہلے غسل کرتے، پاک ہو جاتے، اور ایک خاص کپڑا تھا سب سے خوبصورت جو جمعے کے دن پہنا جاتا ہے یا عید پہ، وہ پہنتے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ خلق القرآن میں، کہ قرآن مخلوق ہے، اس فتنے میں امام صاحب کو بہت تکلیفیں دی گئیں، کوڑے مارے گئے، نظر بند کیا گیا، جیل میں بند کیا گیا. ایک رات میں بہت سارے کوڑے کھائے. جب انہیں کوڑے مارنے کے لیے جیل سے باہر اس جگہ پر لے جایا جا رہا تھا، تو کوئی دوسرا شخص کوڑے کھا کے آ رہا تھا واپس. اس شخص کا نام تھا ابو الہیثم، مشہور ڈکیت. ڈکیت جانتے ہیں؟ لوٹیرا، لوٹیروں کا سردار. اس کا نام جو ہے نا، وہ نمبر ون تھا بدکاروں میں. وہ کوڑے کھا کے آ رہا تھا اور امام صاحب جا رہے تھے کہاں، کوڑے کھانے کے لیے. تو اس شخص نے دیکھا، امام صاحب کو پہچان گئے اور کہا، امام صاحب دیکھیں، میں نے کوڑے کھائے ہیں شیطان کے لیے، تمہارے سامنے زندہ ہوں، سلامت ہوں، شیطان کے راستے پہ چلتا ہوں، اور آپ کوڑے کھانے جا رہے ہیں رحمان کے لیے، تمہارے پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے. اب دیکھیں ایک بدکار نصیحت کر رہا ہے، اس کا دیکھیں رزلٹ کیا ہوتا ہے. امام صاحب کہتے ہیں، مجھے کوڑے مارے، مارنا شروع کیے، میرے کانوں میں اس شخص کی آواز گونج رہی تھی، رحمان کے راستے میں کوڑے کھا رہے ہو، پاؤں نہیں ڈگمگانے چاہیے. امام صاحب کہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کتنی کوڑے مارے گئے، مجھے یہ پتا چلا کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں، مجھے پھر جیل میں واپس لے گئے. امام صاحب وضو کر کے اتنی کوڑے کھانے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. پھر جب رہا ہوئے بعد میں، تو بار بار کہتے، اے اللہ تعالیٰ ابو الہیثم پر رحم فرما، اے اللہ تعالیٰ ابو الہیثم پر رحم فرما. تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان، یہ ابو الہیثم ہے کون؟ نہ تو آپ کا کوئی شاگرد ہے، نہ تو کوئی عالم ہے جس کو ہم جانتے ہیں. یہ ہے کون؟ آپ اٹھتے بیٹھتے اس کو دعا رحمت کرتے رہتے ہو, کون ہے یہ؟ پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان کیا کہ اس شخص کی وجہ سے جو میرے دل میں ایک مضبوطی سے قائم ہوئی اور جو میرے ایمان میں اضافہ ہوا, وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا. اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے بھی توبہ کر لی تھی مرنے سے پہلے, سبحان اللہ. تو اگر بعض لوگ کہ ہم بدکار ہیں, ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی, یہ بدکار ہیں, توبہ کریں نا. اور توبہ کے لیے بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل کافی ہوتا ہے, چھوٹا سا عمل. اب وہ جا رہا تھا اگر کچھ نہ کہتا اپنی زبان سے. اب دیکھیں ایک بدکار انسان کے منہ سے دو لفظ نکلتے ہیں, اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی. جہنم کے راستے پہ جا رہا تھا, صرف ایک امام کی دعا کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روزہ مانتے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رات کی تاریکی کو روشن کرنے والا بنا دے, جس روشنی سے اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علیکم, الحمد للہ رب العالمین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسکول کی طرف واپسی, بیک ٹو اسکول کے تعلق سے بعض اہم نصیحتیں. جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ اسکول کھل رہے ہیں اور ہمارے بچے اسکول کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ایک نیا تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے بچوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر اور عافیت اور توفیق کا سال بنا دے, جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ساری امت کے لیے خوشیاں, کامیابیاں اور اپنی رحمتوں سے نواز دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سال کو برکت کا سال بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانیاں فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے. اور اس تعلق سے میں چند چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک, اسکول سے پہلے چھٹیاں تھیں اور چھٹیاں گزر چکی, ہم نے ان چھٹیوں میں کیا کیا؟ ایک بہترین موقع تھا, ہمارے پاس وقت تھا, اور وقت کا ہونا آج کل کے دور میں, یعنی فارغ وقت کا ہونا آج کل کے دور میں خاص طور پہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ورنہ ہم سب اتنی مصروف ہو چکے ہیں, اس دنیا نے ہمیں اتنا مصروف بنا دیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے پیاروں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. لیکن چھٹی میں ایک یا دو دن نہیں تھے جیسے کہ ہمیں ہفتے میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے یا بعض ملک میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، یہ چھٹی کچھ اور نوعیت کی تھی، کئی مہینے ہم نے چھٹیوں میں گزارے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان چھٹیوں سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ کیا کیا ہم نے چھٹیوں میں؟ عام طور پہ، اور یاد رکھیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جو ہم کر چکے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو. ہماری زندگی، ہماری عمر، ہمارے اعمال، ان سب کا ہم نے جواب دینا ہے. تو اس گزرے ہوئے لمحے میں، اس گزری چھٹی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اعمال ہم نے کیا کیے؟ عمر کا ایک حصہ ہم نے دو یا ڈھائی یا تین مہینے ہم نے گزارے ہیں، وہ گزر گیا ہے، لیکن زندگی کے اس گزرے ہوئے حصے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کون سے عمل ہم نے کیے ہیں جس کے ہم جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اور یاد رکھیں ہمارے اعمال اس طریقے سے لکھے جا رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ باقی رہتا نہیں ہے. قیامت کے دن مجرم جب اپنے جرم کو دیکھیں گے تو جب ان کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا وہ کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی، سب کچھ، اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اس کتاب نے اور نہ ہی بڑی چیز کو چھوڑا ہے. چھوٹی اور بڑی چیز سب کچھ موجود ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے اور سب کچھ ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے نامہ اعمال میں جو ہم نے گزری ہوئی زندگی میں کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. چھٹیوں میں عام طور پہ لوگ دو قسم میں بٹ جاتے ہیں. عام طور پہ پہلی قسم کے لوگ ان چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس چھٹی کو ایک ذریعہ بنا دیں کہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ان کا رب ان پر راضی ہو جائے. ایک بہترین موقع سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو میں مصروف تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ مجھے وقت دیا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے بچے، سمجھدار بچے، جب سکولوں سے چھٹیاں ملتی ہیں اس کے مطلب نہیں کہ ہر چیز سے چھٹی ہے. ہمارے سمجھدار بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھٹی ملی ہے، ہم ان چھٹیوں میں اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کون سے اچھے عمل تھے جو ہم نے اسکول کی وجہ سے یا اسکول کی مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے تھے، اب بہترین موقع ہے، ہم نے وہ عمل کرنے ہیں. ان نیک اعمال میں سے سچ بولنا، انصاف کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، صلہ رحمی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کا حفظ، اسے یاد کرنا، چھٹیوں میں دعا دروس اور تدریس کا ایک بہترین سلسلہ جاری ہو جاتا ہے یہاں پہ اس ملک میں الحمدللہ. دروات شرعیہ اسلامک کورسز کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں بعض مساجد میں. اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو جزائے خیر دے, ان دروس کا ہر سال انعقاد ہوتے گرمی کی چھٹیوں میں. اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے بعض ہمارے بچے جو سمجھدار ہیں, یعنی جو مڈل اسکول میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ پرائمری والے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں, یہ بچے وہاں سے کافی فائدہ حاصل کرتے ہیں. شریعت کے بنیاد علم, توحید کا علم, اتباع سنت کا علم, عقیدے کا علم, فقہ کا علم, حدیث کا علم, تفسیر کا علم, یہ اصول علم, یہ بنیاد علم یہیں سے حاصل کرتے ہیں. اگرچہ بعض بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو اسکولوں سے جان چھوٹی ہے, اب پھر پڑھائی لکھائی پھر شروع ہو گئی ہے. یاد رکھیں یہ چند دنوں کی بات ہے, یعنی دو ہفتے یا تین ہفتے, میکسیمم چار ہفتے ہوتے ہیں, وہ بھی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تقریباً 8 یا 9 بجے تک. اور اس میں میں نے دیکھا کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے, اور صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی, یعنی اور میں نے بھی ان دروس سے کافی فائدہ اٹھایا تھا. ابتدا میں جب میں نے شروع کیا تھا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد, جب میں اس ملک میں آیا تو میں نے دیکھے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں, میں خود ان کورسز میں جاتا تھا اور مجھے واللہ بہت فائدہ ہوا. چھوٹے چھوٹے متون علمیہ ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں, ان کی شرح کی جاتی ہے. اصول ثلاثہ ہے, قواعد اربعہ ہے, کتاب التوحید ہے, کشف الشبہات کتاب, اور عقیدہ واسطیہ, یہ سارے مساجد میں پڑھاتے ہیں. فقہ کے اصول, تفسیر کے اصول, عربی گرامر, یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ بعض سمجھدار بچے جن سے زیادہ سمجھداروں کے اپنے والدین ہیں, جو بچوں کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں, وہ ان کورسز سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جس نے اس سال میں کوشش نہیں کی, وقت گزر گیا ہے, تو ابھی سے نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ آئندہ سال میں چھٹیوں میں میں انشاءاللہ ان دروس سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گا. اور خاص طور پہ وہ بچے جو عربی جانتے ہیں, کیونکہ کورس عربی میں ہوتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ بعض الحمدللہ کہ بعض جگہوں پہ اب اردو میں بھی یہ کورسز شروع ہو گئے ہیں, الحمدللہ اچھی بات ہے. تو اپنے بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے کورسز سے فائدہ اٹھانے دیں. اس میں اللہ کا شکر ہے کہ تربیت کرنے والے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, مشائخ آتے ہیں مختلف جگہوں سے, ریاض سے بھی آتے ہیں, مدینہ سے بھی آتے ہیں, اور ایسے علماء آتے ہیں یعنی جن سے علم حاصل کرنے کا خاص و عام کو خواہش ہوتی ہے, وہ خود چل کے آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود چل کے جاتے جیسے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ خود چل کے آتے ہیں, جدہ میں آتے ہیں, یہاں پر مساجدوں کے دروس ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ان سے غافل ہوتے ہیں. تو اس چیز کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے. اور بعض لوگ جو چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے صرف عمرے کی حد تک بات نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں, اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیدائش ہوئی, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی گزری. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مشرکین عرب بھی رہتے تھے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے ارد گرد 360 بت دیکھتے تھے, اور اسی کعبے کے قریب شرک ہوتا تھا, مشرکین شرک کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح مکہ کے موقع پر ان سب بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوا. تو ہم جب مکہ میں جاتے ہیں ہمیں صرف ہماری فکر ہوتی ہے کہ بس طواف کرنا ہے, صفا مروہ کی سعی کرنا ہے بس, اور بال منڈوانے نکلنا ہے وہاں سے. تو ذرا کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا اپنی سینوں کو چوڑا کریں, اپنے ذہن کو وسیع کریں اور اپنی سوچ کو وسیع کریں, اور دیکھیں کہ مکہ کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں چیک پوسٹ پہ سے آپ کی غور و فکر شروع ہونی چاہیے. جدہ کی چیک پوسٹ ہے آخری والی مکہ میں حرم کے حدود سے پہلے. اب جوہو کراس کرتے ہیں آگے جاتے ہیں تو دو نشان لگے ہوئے ہیں حدود مکہ. وہ جہاں پر جدہ کی چیک پوسٹ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صلح الحدیبیہ ہوا تھا. صلح الحدیبیہ کیا ہے ہم جانتے ہیں, ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے, ہم نے کبھی سوچا ہے. اگر پہلے نہیں سوچا تو چھٹی میں بہترین موقع تھا, کتابیں موجود ہیں, علماء کے اقوال موجود ہیں. آپ جب عمرہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ عمرہ کریں آپ اس عمرے سے کیا تربیت حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم جب کوئی کام کرتے ہیں ایک پلاننگ ہوتی ہے, اس پلاننگ کے تحت ہم کام کرتے ہیں, اس پلاننگ میں ایک بنیادی شق ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں, اور عمرے میں صرف عمرے کے ثواب کا فائدہ ہے یہ حاصل کرنا ہے, ہمارے سوچ جہاں تک محدود ہے نہیں. عمرہ کرنے کے اصل مقصد اصل غرض صرف ثواب نہیں ہے, ثواب تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا جب آپ اتباع سنت اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ آپ عمرہ کریں گے. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اخلاص بھی نہیں جانتے اتباع سنت بھی نہیں جانتے, عمرہ کر کے آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں اور کئی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں. اور اگر قربانی کا ڈر نہ ہو تو بکرا ذبح کرنا شاید سوال بھی نہ کریں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب عمرے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر بکرا ذبح بھی کرنا ہوتا ہے, کہ عمر کی غلطی عام غلطی نہیں ہوتی. تو اس سے پہلے کہ آپ عمرے کے لیے جائیں, ایک عمرے کے لیے جانا اچھی بات ہے چھٹیوں میں بہترین موقع ہے, اور پھر عمرے کے لیے جانا ہے اور ہم نے ان سے کیا فائدہ ہمیں ملنا ہے. عمرے میں جاتے ہیں وہاں پر کئی ایسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کریم اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ کون سا ثواب ہے جس سے ہم مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں, کسی کو دھکا لگا, کسی کو کونی لگی. خاص طور پہ ہماری بہنیں عورتیں جو ہیں حج رسوں پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے اتنی رش ہوتا ہے کہ بعض عورتیں پرواہ نہیں کرتی, بس بوسہ دینا حج رسوت کو. شاید ان کا یہ تصور ہے کہ بغیر بوسے کے ان کا طواف ہوگا ہی نہیں, یا ان کا عمرہ نامکمل ہوگا, یا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہی نہیں ایسا عمرہ. ہرگز نہیں, مستحب ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ہاں جس کو موقع ملا ہے تو بوسہ دے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں یا رش کی حالت میں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بعض عورتیں بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہیں, بعض بزرگ بیچارے اس بھیڑ میں پھنسے ہوتے ہیں, 70 سال کی عمر میں اس میں پھنسے ہوئے بیچارے کا سانس رکا ہوا ہے, اور لوگوں میں کوئی بھی رحم نہیں ہے, کوئی بھی نرمی نہیں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے جیسے کہ پل صراط سے گزرنا ہو, ہر بندہ عجیب سے نفس کے عالم میں ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچ کے نہیں اللہ کے گھر میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم صرف عمرہ کرنا جانتے ہیں, بس ایک عادت ہے. عبادت تب ہوگی جب ہم عمرہ کے احکام سمجھیں گے, جب ہم محسوس کریں گے ہم نے عمرہ پہلے دل سے کرنا ہے پھر اپنے جسم سے کرنا ہے. دل سے عمرہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پہلے ہوگا, اخلاص ہوگا. یہ کون سا اخلاص ہے, یہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دی جائے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک عورت آئی اور کہتی ہیں کہ میں نے طواف میں 2 یا 3 مرتبہ حج رسول کو بوسا دیا. سید عائشہ غصہ آیا اور فرماتے اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر ہی نہ دے, یہ کون سا آپ نے عمل کیا ہے کہ مردوں کی بیچ گھس کر تم نے بوسہ دے کر آئی ہو, یہ کون سا اچھا عمل کیا ہے تم نے. امہات المؤمنین صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس چیز کی اہمیت کو جانتے تھے کہ جیسا کہ طواف بہت ضروری ہے اور رکن ہے عمرے کا, اسی طریقے سے ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ جب ہم طواف کریں مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں, مسلمان بہن کو تکلیف نہ دیں. یہ ایک قسم کے لوگ تھے چھٹیوں میں. دوسرے قسم کے لوگ ان کی بالکل برعکس, چھٹیاں ہیں, بہترین موقع ملا ہے, فارغ ہو گئے ہیں, یا تو ٹی وی کے سامنے فرصت مل گئی ہے اور ٹی وی میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اچھے بالکل کوئی تمیز نہیں ہے, بس دیکھنا ہے. اور ایک چینل سے دوسرے کی طرف سفر، دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف سفر، اور پوری دنیا گھوم لیتے ہیں آنکھوں کے اشاروں پر. یا نیٹ موجود ہے، آج کل سروسز بہت سستی ہو گئی ہیں، گھر گھر میں نیٹ ہے اور 24 گھنٹے سروس بھی آ گئی ہے. رقیب کوئی ہے نہیں کہ والدین ان کا مراقبہ کریں. جو سب سے بڑا رقیب ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی، اس کا ڈر باقی رہا نہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو انگلیوں کو اشاروں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ خود سوچیں ہم کیسے بچے تیار کر رہے ہیں جن کی زندگی اس کھلے فضا کی اسیر ہے اور اپنی انگلیوں کے اشاروں پر یہ لوگ زندہ ہیں. سچ بات ہے، اللہ تعالی ہم سے سوال ضرور کرے گا اور ہم جواب دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تو سنو، اللہ تعالی سے ڈرو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ جانتے ہیں جہنم ہے کیا؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر مقرر غلیظ فرشتے ہیں، شدید ہیں، سختی کرنے والے ہیں، نرمی جانتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے. بیوی ذمہ داری ہے، بچے ذمہ داری ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ہیں یہ. ان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے وہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، ان کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ عجب سی بات ہے. میں تو بات کرتا تھا ان لوگوں کی جو اپنے فیملیز سے دور ہیں، یعنی وہ خود یہاں پہ کماتے ہیں رزق حلال، اور ان کی فیملیز اس ملک سے باہر ہیں، یعنی انڈیا پاکستان میں اپنے ملکوں میں ہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا تھا جب ہم آپ ٹیلی فون کرتے، ان سے حال پوچھتے، پڑھائی کے بارے میں پوچھتے، اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے، اور خرچ کے بارے میں پوچھتے، ہماری سوچ یہاں تک ہے نا. تو یہ بھی لازم تھا کہ ہم یہ بھی پوچھیں کیا بیٹے بچے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں جن پر باجماعت نماز فرض ہے، کیا تلاوت قرآن آج بچوں نے کی، کیا آج کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، کوئی غیبت تو نہیں کی، چغل خوری تو نہیں کی، بچوں کے اخلاق کیسے، کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ ٹیلی فون کال کرتے ہیں، ہر چیز کا حال پوچھتے ہیں. اگر نہیں پوچھتے تو جو اصل باتیں، جو تربیت کی اصل بنیاد ہمارے ذہن میں رہتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، بس ایک فلو ہے چلتا جا رہا ہے اور ہم بھی اس میں بہتے جا رہے ہیں. اور آگے جیسے میں آگے بیان کروں گا، آگے اس کا ثمرہ ہمیں ملنا ہے. جو بیج آج ہم بو رہے ہیں کل اس کا فروٹ ہم نے کھانا ہے. اور یاد رکھیں ہم سب جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم سب چیختے چلاتے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اس بگڑے معاشرے کس نے بگاڑا ہے؟ یہ معاشرہ ہم سے بنے ہیں اور ہم نے معاشرے کو بگاڑا ہے. اور جب تک ہم خود اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. تو یا تم لوگ کے اشارے کے اسیر ہیں، ان سے جان چھوٹی ہے، تو باہر گئے دوستوں سے ملے. دوست کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، برے ہیں؟ اچھے اور برے دوست کی تمیز کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ ارے ہم جانیں گے تمہارے بچے جانیں گے نا، ہمیں پتہ ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں. بس ٹھیک ہے چھٹیاں ہیں، بیچارے پورا سال جدوجہد کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، سارا سال پڑھتے رہتے ہیں، ابھی تم کو موقع دے کھیلنے کا، ابھی تو موقع دے دوست کے ساتھ جانے کا، دیکھیں ہم بچوں کو منع نہیں کرتے کہ آپ دوستی نہ لگائیں یا دوستوں کے ساتھ گھومنے نہ جائیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوست ہے کون, کیا اس لائق ہے کہ آپ ان کو دوست بنائیں, کیا یہ لوگ, اور وقت کون سا ہے, گھومنے کا وقت رات کے 12 بجے ہوتے ہیں, عجب سی بات ہے, بعض بچے گھر سے نکلتے ہیں رات کو 2 بجے آ رہے ہیں اور والدین خوش ہیں, اور اگر والد کچھ کہے تو والدین ناراض, اور اگر والد کچھ کہے بچے کو تو والد ناراض, عجیب سے گھرانے ہیں, اتفاق ہوتا نہیں ہے, سب کی اپنی مرضی ہے. میں والدین کی بات کروں گا, یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے کہ آپس میں آپ کا اتفاق ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے, دونوں کا, والدین کا, اگر والدین آپس میں اتفاق نہ ہو تو پھر اچھی تربیت ہو نہیں سکتی. یاد رکھیں, یا سیر و تفریح کرنی ہے, اچھی بات ہے سیر و تفریح, کسی نے منع نہیں کیا, لیکن اس سیر و تفریح میں ہمیں, یہ سیر و تفریح ہمیں اللہ کے قریب کرے گی, اللہ تعالیٰ سے دور کرے گی, اس سیر و تفریح میں ہمیں کیا ملے گا, اس سیر و تفریح میں ہم کوئی نفع بانے تو نہیں کریں گے. بعض لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, باہر ملک میں جاتے ہیں, پیسہ کتنا ضائع کیا, اسراف کتنا کیا, تبذیر کتنا کیا, وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے وہاں پر جا کر کیا, کیا کیا وہاں پر جا کر لوگوں کو کچھ دین کی دعوت دی, لوگوں کو توحید سمجھائی, اتباع سنت سمجھایا, کافر ملک کی طرف گئے ہو یا مسلمان ملک کی طرف, نصیحت کی سب کو ضرورت ہے, اور وہاں پر جا کر خود نماز کا اہتمام کیا, چھٹی ہے, ہم سفر کی حالت میں ہیں, تو اگر سفر کی حالت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے نا, قصر نماز ہے, نماز ساقط نہیں ہوتی, نماز قصر کر دی ہے اس رحمان الرحیم نے جل شانہ, پھر بھی شرم نہیں آتی, نماز نہیں پڑھتے, عذر کیا ہے, وجہ کیا ہے, یہ چھٹیاں ہیں, یہ عجیب سی چھٹیاں ہیں جو بے نمازی بنا دیتی ہیں, یہ عجیب سی چھٹیاں جو نافرمان بنا دیتی ہیں, اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ چھٹی نہ ہوتی. اور اسی طریقے سے بعض بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں, اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات کی, اور اپنے والدین کے قدر نہیں کرتے, جو وہ چاہتے ہیں وہ ماننا چاہیے, کیوں, کیونکہ ہم نے پورے سال میں جدوجہد کیا ہے, آپ کو رزلٹ دیا ہے, ہم پاس ہوئے ہیں, اس لیے آپ کو ہماری بات ماننی چاہیے, اور جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو ماننا پڑے گا. تھوڑا سا خیال نہیں کرتے کہ یہ ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہے, نمبر ایک کیا شرعی ہے غیر شرعی ہے, کیا جائز ہے یا ناجائز ہے, نمبر دو ہمارے والدین کی استطاعت ہے کہ نہیں ہے, یہ اوپر بوجھ تو نہیں ہے, نہیں, یہ عجیب سی بات ہے. یہ تاجر نہیں ہوتے, تجارت میں کیا ہوتا ہے, لین دین ہوتا ہے نا, میں نے آپ کو رزلٹ دیا ہے, اب مجھے تم بھی کچھ دو, ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یاد رکھیں, اگر آپ نے اچھا نتیجہ دیا ہے تو آپ کو والدین سے اس سے کیا ملا ہے, اپنے یہ کر رہے ہیں نا, آپ کی جدوجہد ہے, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اللہ کا فضل کیوں بھول جاتے ہو, والدین کی دعائیں کیوں بھول جاتے ہو, اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا, والدین کی دعائیں نہ ہوتی, والدین کی جدوجہد جو تم سے زیادہ وہ نہ ہوتی, تمہیں آرام سے وہ نہ پڑھاتے, اچھے اسکول میں داخلہ نہ دیتے, پھر مجھے یہ آ کے کہتے کہ میری جدوجہد ہے اور میں کامیاب ہوا ہوں. بہت ساری غلط فہمی ہمارے بعض بچوں میں, اور کئی ٹیلی فون کالز آتی ہیں, کئی پرابلمز ہوتے ہیں والدین اور بچوں کے بیچ میں, وجہ کیا ہے, اکثر میں یہی بات ہوتی ہے, میں نے رزلٹ دیے ہیں مجھے بھی کچھ دیں. یہ تاجر بچے ابھی سے تجارت کر رہے ہیں تو کل کیا کریں گے, جب معاشرے میں آئیں گے تو کیا کریں گے, جو اپنے والدین سے تجارت کرتے ہیں وہ آپ کو مجھے چھوڑیں گے, عجب سی بات ہے, وہ صرف گیو اینڈ ٹیک جانتے ہیں, اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی گئی ہم پڑھیں گے نہیں, ارے پڑھو گے نہیں تو کس کا نقصان ہے, سوچو اور سمجھو, آنکھیں کھولو, کس کا نقصان ہے, بوجھ بن کر رہو گے اس معاشرے پر,
0: اور تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا. والدین تو قبول کریں گے, وہ مجبور ہیں, لیکن معاشرے میں کوئی قبول کرے گا نہیں تمہیں. ابھی وقت ہے, سمجھ جاؤ, سدھر جاؤ. جو چھٹی ایک بہترین موقع تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا جس میں نے ابھی عرض کیا ہے.

میں درد ہوتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے یا انگلی میں درد ہوتا ہے، ورنہ بیٹھے ہیں اور والدین خوش ہیں، ارے بیٹا گھر میں تو بیٹھے، باہر تو اچھے، باہر تو زمانہ برا ہے، برے دوستوں سے بچا ہوا ہے، ارے سب سے برا دوست اس کے ہاتھ میں ہے نا، اس سے برا دوست کون ہوگا؟ نہ نماز کا پتہ ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے۔ بعض مائیں کیا کرتی ہیں، جیسے کوئی ہوتا نا جہاد میں اور کافی بیچارہ کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا جاتا ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے تم بہت مصروف ہو، کھا نہیں سکتے ہو، پریشان ہو، تمہارے ہاتھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، تو اپنے بچوں کو خود کھلا رہی ہوتی ہو۔ بچہ کیا کر رہا ہے، لگا ہوا ہے گیم میں، کبھی ہاتھ ہٹاتا ہے، کبھی کہتے پیچھے ہو جاؤ، کبھی کہتے آگے ہو جاؤ، یہ زندگی ہے۔ اپنے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ یہ زندگی صرف کھیل ہے، کھلونا ہے، یا امتحان ہے، آزمائش ہے؟ ہم جانتے ہیں زندگی ہے کیا، اور پھر ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے قدر نہیں کرتے، ہمارے بچوں ہمیں گھر سے نکال دیا ہے۔ اب ایسے بچے جو زندگی میں صرف کھیل ہی جانتے ہیں، جن کے دل میں نہ تو اللہ کا ڈر ہے، نہ نماز کی قدر ہے، وہ تمہارے قدر کیا کریں گے، وہ تم سے کیا ڈریں گے؟ وہ اور ہم ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے، یاد رکھیں جو ہمارے بچے کر رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہے، ہم بھی ذمہ دار ہیں، اور ہمارے اوپر دگنی ذمہ داری ہے۔ غلطی کے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کی غلطی کے بوجھ بھی اٹھائیں گے ہم، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے کیا اور کر رہے ہیں چھٹیوں میں اور ابھی بھی، یاد رکھیں اس کو ہم جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جميعا، جب اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، فینبئہم بما عملوا، اللہ تعالیٰ کو خبر دے گا جو کچھ وہ کر چکے تھے دنیا میں، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گن کو پیش کیا، سامنے رکھا، دکھا دیا، لیکن وہ بھول چکے تھے، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کل ناشتے میں کیا کھایا، ہمارے تو یہ حالت ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم بھول گئے۔ لیکن اس جبار نے، اس عظیم نے، ذو الجلال والاکرام نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا اور لکھ دیا گیا، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے، گواہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو ظاہر اعمال تو دور کی بات ہے میرے بھائی، سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے، اجمعین، سب سے۔ کس چیز کا سوال؟ جو عمل وہ کرتے تھے دنیا میں، سوال تو ہوگا کہ ہم جواب کے لیے تیار ہیں، ارے وقت تو گزر گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، چھٹیاں واپس تو نہیں آ سکتی نا ابھی۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ابھی توبہ کر لیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا، ابھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، میں غفور نہیں، غفار ہوں، بار بار مغفرت کرتا ہوں، بار بار معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، بار بار بخشش کرتا ہوں، لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، جس نے توبہ کی۔ وآمنا، ایمان ضروری ہے، اور ایمان کی بنیاد توحید ہے، بغیر توحید کے ایمان ہے ہی نہیں۔ موحد، مومن اپنے ایمان کی مضبوطی چاہتا ہے، اپنے ایمان کو کامل درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، کیسے ہوگا؟ وعمل صالحا، عمل صالح سے، ان برے اعمالوں سے نہیں،
لیکن توبہ

0: کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بار بار مغفرت کرتا ہوں، کس کے لیے؟ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور ہدایت کے راستے کو اپنایا، صراط مستقیم کو اپنایا. یہ نہیں کہ زبان کا دعویٰ ہے کہ میں توبہ طائب ہو چکا ہوں، نہیں، یہ شرطیں ہیں اس طریقے سے. اور جس نے خلوص نیت کے ساتھ سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ان بد اعمال کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. ارے بد اعمال نیکی میں تبدیل، اتنی کریم ذات، اتنا کرم ہے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا، بدکاریاں نیکی میں تبدیل. جی ہاں، کیونکہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو جنت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہیں عذاب دے کر مجھے ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ جو عذاب ہمیں مل رہے ہیں، جو مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں. جو بھی مصیبتیں ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے کردار ہیں. دوسرے نمبر پہ یاد رکھیں، تعلیم کے تعلق سے، ہمارا نظام تعلیم کیا ہے، ہم بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے بڑا عجیب و غریب سا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یورپ امریکہ کی طرح ہو جائیں نظام تعلیم میں، پھر ہم نے دیکھا کہ اس نظام میں کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں میں اخلاق تو کچھ اچھے ہیں لیکن ان میں بگاڑ بھی بہت زیادہ ہے، تو کچھ ان سے لیا، اور بلکہ اکثر ان سے لیا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ جو غلطی وہ کر چکے ہیں کہیں وہ ہمارے اس نظام تعلیم میں تو نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمیں وہ چیز چمکتی ہوئی نظر آئی، اور ہمارے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے، تو ہم ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہوئے اور ان سے کچھ لیا. پھر کسی اور تہذیب کو دیکھا مشرق یا مغرب میں، وہ اچھی لگی، ان سے کچھ لیا. آہستہ آہستہ ہمارے پاس کئی تہذیبوں کے ایک مادہ اکٹھا ہوا. پھر ہم نے سوچا کہ اس مادے کو ہم نظام تعلیم کی بنیاد بنا دیں، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اسلامی تعلیم بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، اور اس کو بھی شامل کر دیا. تو ایک عجیب سے ایک مکسچر کوکٹیل سا بن گیا، جس میں ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے 8 گھنٹے یا 7 یا 8 گھنٹے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا پڑھ کے آتے ہیں. رزلٹ ہمیں ملتا ہے 20 سال کے بعد، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا آئی ٹی میں، یا ایم بی اے، سی اے وغیرہ، جو کچھ بھی وہ بن چکا ہے. وہ کر کیا رہا ہے؟ عجیب سی اس کی زندگی ہے، وہ صرف اپنا مفاد جانتا ہے، نہ والدین کا مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے، نہ معاشرے کے مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے. اس کو جاب تو مل گئی، اور اچھی جاب ملی ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالی بڑی اچھی جگہ عطا فرماتا ہے، بڑا منصب ہوتا ہے ان کا، بڑی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ اگر وہ چاہتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے تھے، لیکن کرپشن کر رہے ہیں، ذاتی مفاد، لوٹ مار. ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے تربیت ہی حاصل کی ہے. تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا نظام تعلیم جو اسکولوں میں ہے اس کو کیسے بہتر کرنا چاہیے. آپ جس تہذیب کی طرف جائیں، اور جو بھی آپ نظام تعلیم لیں، جس نظام تعلیم میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، جس نظام تعلیم میں بنیاد علم نہ ہو شریعت کا، جس نظام تعلیم اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، اس نظام تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. یہی وجہ ہے ایک نظام تعلیم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، معلم تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بچوں کو بھی دی، جوانوں کو بھی دی، بزرگوں کو بھی دی، عورتوں کو بھی دی، بچوں کو بھی دی، سب کے معلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی معلم نہیں اور نہ کوئی آ سکتا. تعلیم کیا دی؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، سب سے بنیادی بات، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرآن مجید کی عظمت، یہ تعلیم کی بنیاد ہے. ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے. ہم اپنی نظام تعلیم کو اچھا کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری تعلیم چھوڑ دیں، صرف قرآن سنت کی تعلیم حاصل کریں، مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کر دیں اور کوئی ڈاکٹر انجینئر نہ بنے، ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، اس سے بڑھ کر ضروری دینی تعلیم ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے. اس کے بغیر واللہ کوئی فائدہ نہیں کسی تعلیم کا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بعض بچے جن کو ہم اچھی تعلیم نہیں دیتے، ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے، وہ بڑے ہو کر جب معاشرے میں دیکھتے ہیں گندگی پھیلی ہوئی ہے، کرپشن پھیلی ہوئی ہے، وہ خود توبہ کرتے ہیں اور خود راہ راست کو اپناتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن ہم سے تو سوال ہوگا، جب تمہیں موقع دیا گیا تھا تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اور جو بنیادی مقصد ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس نظام تعلیم میں اس بنیادی مقصد کو نہ بیان کیا جائے، واللہ اس تعلیم میں کوئی خیر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدون، توحید عبادت. جس نظام تعلیم میں توحید عبادت کا ذکر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں، اور اس سے زیادہ شر اس نظام تعلیم میں ہے جس میں شرک اور بدعات کی تعلیم دی جاتی ہے. دوسری کلاس یا تیسری کلاس کا قاعدہ دیکھا میں نے، فلان بزرگ کی سیرت حیات، یہ اس کے مزار کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے مزار کے جانے کے آداب کیا ہے، مزار میں زیارت کے آداب کیا ہے. ہم بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بزرگوں کی قبریں ہیں، بزرگوں کی مزاریں ہیں، اس مزار میں جا کے پکارنا بھی ہے، وہاں پہ طواف بھی کرنا ہے، سجدے بھی کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء کے ساتھ اس طریقے سے تعلق رکھا جاتا ہے. یہ تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارا نظام تعلیم ہے. تیسری بات، تیسری نصیحت تربیت کے تعلق سے ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں ہمارے ذمہ داری ختم ہو گئی، ہمارا فرض پورا ہو گیا، ہم نے بچوں کو اسکول میں بھرتی کرا دیا، اب بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب ہماری باقی کوئی ذمہ داری نہیں رہی، اب اسکول والے جانے اور بچے جانے، ہم پیسہ دے رہے ہیں، مفت تھوڑی پڑھا رہے ہیں، اب سارے ذمہ داری اسکول والوں پہ ہے، وہ جو بھی تعلیم دے، جیسے بھی تربیت کریں، وہ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہرگز نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. نمبر ایک، کون سا اسکول آپ نے اختیار کرنا ہے، اس کا معیار کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ معیار ہے کہ جس میں اچھی انگلش ہو، جس میں برٹش کورس پڑھایا جائے یا امریکن کورس پڑھایا جائے، یا جس میں اللہ کے بندے، یہ کون سا معیار ہے؟ آپ کا بچے کو انگلش آ ہی جائے گی اگر عام گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا رہے، اس میں انگلش آ جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جس دن بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہیں یہ سارے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے رہے یا انگلش میڈیم میں پڑھتے رہے، یہ کس نے کہا؟ لیکن آپ کے پاس ایک معیار تو ہونا چاہیے نا، معیار کیا ہے؟ نہیں بس اسکول میں جس اسکول کی زیادہ فیس ہے وہ اچھا اسکول ہے، اگر اس میں بالکل کچھ بھی نہ ہو تو اسکول کا اختیار، والدین کا کام بچوں کا کام نہیں ہے، ماحول آپ نے دینا ہے. اسکول میں تعلیم تو ہے، اور اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اسکول جو ہیں، ہمارے نظام تعلیم تربیت کا پہلو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بہت کمزور ہے. تربیت سکول میں نہیں کی جاتی، اگرچہ سکول میں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. تربیت کی اصل بنیاد گھر ہے، والدین ہیں. ہم اپنی ذمہ داروں سے بھاگتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تربیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مربی کو بہتر ہونا چاہیے، تربیت کرنے والے کو اچھا ہونا چاہیے. جب تک وہ خود اچھا نہیں ہوتا تو وہ تربیت کر نہیں سکتا، کیونکہ بہت مشکل ہے نا. بچوں کو کہوں بیٹا سچ بولو، جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جھوٹے کی یہ سزا ہے وہ سزا ہے، اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، اور ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے ہمارے بچے جھوٹ نہ بولے. یہ حقیقت، یہ سچائی ہے. ہم غیبت کرتے ہیں، ہمارے بچے نہ کریں. ہم چغل خوری کرتے ہیں، جانتے ہیں انجانے میں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں. ہم ظلم کرتے ہیں، ہمارے بچے ظلم نہ کریں. ہم برائی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے برائی نہ کریں. تو تربیت اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں خود آئیڈیل بننا پڑتا ہے. جو تربیت کرتے ہیں وہ آئیڈیل ہوتا ہے. تو ہمارے نظام تعلیم میں یہ بہت ایک بنیادی بات ہے، تربیت کو جب تک ہم شامل نہیں کریں گے سکولوں میں بھی، تب تک یہ نظام تعلیم ناقص رہے گا. اور گھر میں ہم بچوں کو کیا ماحول دیتے ہیں؟ چوتھے نمبر پہ والدین کو نصیحت. چھٹی کی بات ہو چکی ہے، تعلیم اور تربیت کی بات بھی ہو چکی ہے. ہم والدین، ہمارا کیا کردار ہے؟ اس تربیت کے تعلق سے یاد رکھیں، ہم جو چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بناتے ہیں. جو ماحول ہم بچوں کو دیتے ہیں، بچہ اس ماحول میں پرورش حاصل کرتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اور وہ بچہ اسی ماحول کا بن جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا الا کہ فطرت پر. ہر بچہ خیر، ہر بچے کی پیدائش خیر میں ہوتی ہے، توحید میں ہوتی ہے، اسلام میں ہوتی ہے، فطرہ یعنی دین اسلام میں ہوتی ہے. چاہے وہ ہندو کا بچہ ہو، چاہے یہودی کا بچہ ہو، چاہے نصرانی کا بچہ ہو، چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہو. ما من مولود، کوئی بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب خطرناک بات سنیں آگے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ. یہ کردار ہے والدین کا، یہ ذمہ داری ہے والدین کی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. بس اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. کیسے؟ جس نے یہودیت کا ماحول دیا اسے بچوں کو یہودی بنایا، جس نے نصرانیت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو نصرانی بنایا، جس نے مجوسیت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو مجوسی بنایا، جس نے ہندوازم کا ماحول دیا اس نے بچوں کو ہندو بنایا، اور جس نے صوفیت کا ماحول اس بچوں کو صوفی بنایا، جس نے قبر پرستی کا ماحول اس نے بچوں کو قبر پرست بنایا، جس نے توحید کا ماحول دیا اس نے بچوں کو موحد بنایا، جس نے اتباع سنت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو تبع سنت بنایا. یہ ماحول ہم دیتے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم کہتے ہیں معاشرہ بعد میں آتا ہے، پہلے گھر سے بات ہوتی ہے. بچہ قبر کے طواف تب کرتا ہے جب اس کے والدین کرتے ہیں. جب پڑوسی کرتے اس کو فکر نہیں ہوتی، جب تیسرا چوتھا بندہ کرتے اس کو فکر نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے اپنے والدین یہ عمل کرتے ہیں، اسے یہ ماحول فراہم کرتے ہیں، تب وہ یہی سمجھتا ہے یہی حق ہے. کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ اپنے بچوں کی نظر میں کیا ہیں، آپ نہیں جانتے. کاش بچے کی آنکھیں بول پڑتی اور کہتی کہ اللہ کے لیے ایسا کام نہ کریں جو مجھے میرے رب سے دور کر دے. زبان سے نہیں بول سکتا نا، لیکن وہ کیسے دیکھتا ہے تمہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے. ہمارے بچے ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. اندازہ اس دن ہوگا جس دن واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. رب ارجعون، رب ارجعون کہتے رہے گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں. کیوں واپس جانا چاہتے ہو بھائی؟ اب تو موت آ گئی ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک. اب کاش مجھے ایک موقع مل جائے، میں نے جو بھی بگاڑ کیا تھا اب میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. کلا، ہرگز نہیں. اللہ فرمائے گا اب وقت ختم ہو چکا ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس. ہم بچوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں، ہر والدین اس کا ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہم سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہم سب سے کیا جائے گا. پانچویں نمبر پہ بچوں کو نصیحت. ہمارے جو بچے ہیں، کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کچھ ابھی اسکول کے تعلق سے، کیونکہ اسکول کی طرف واپسی بچوں نے جانا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے اچھے ہیں، پیارے ہیں، سمجھدار ہیں. یہ الگ بات، تھوڑے سے غصہ ان میں ہے، تھوڑا سا جوش سے کام لیتے ہیں، یہ ان کی شاید عمر کا تقاضا یہی ہے کہ اس عمر میں شاید بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، کہیں یہ جوش اور جذبات تمہیں ایسے چوراہے پر نہ کھڑا کر دیں جس سے پھر آپ کو کوئی راستہ ملے کہ آپ نے جہاں جانا کس طرف ہے. اور یہ تب ہوگا جب آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے، آپ کی بد اخلاقیوں سے آپ اپنے رب کو ناراض کر دیں گے. تو سب سے بنیادی بات ہے، آپ کوشش کریں. اب آپ نے اسکول جانا ہے، اب آپ ایک ٹارگٹ بنائیں، اپنے ایک مقصد بنائیں کہ میں نے اسکول میں جا کے کیا سیکھنا ہے. اور روزانہ، ایک تو عام مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، دوسرا خاص مقصد کہ میں نے آج کے دن کیا سیکھنا ہے، اور روزانہ آ کے اس کو نوٹ کر لوں. اور روزانہ ایک ہی سیکھیں، ضرورت نہیں ہے کہ دس سیکھیں. ایک ٹارگٹ بنائیں کہ آج میں نے سچ سیکھنا ہے، سچ کے متعلق ایک آیت، ایک حدیث سیکھ لیں. استاد سے جا کے پوچھ لیں، آپ کے اسلام کے استاد ہیں کہ نہیں، ہر اسکول میں ہے کہ نہیں، ایک آیت ایک حدیث پوچھ لیں سچ کے تعلق سے، اسے لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں، اور سچ بولیں اس دن. پریکٹس کریں کہ آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا، بس پریکٹس ہے یہ. پورا دن 24 گھنٹے جھوٹ نہ بولیں. دوسرے دن دوسری ایک ٹارگٹ بنائے، مقصد بنائے، میں نے یہ سیکھنا ہے. تیسرے دن کوئی اور چیز، چوتھے دن کوئی اور چیز. اسی طریقے سے آپ اسکول کا جو سلیبس وہ ساتھ پڑھتے رہیں گے، لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا آپ کا کہ سچ کے متعلق ایک آیت چھوٹی سی اور ایک حدیث سیکھ لی؟ زیادہ وقت لگتا ہے. اچھے بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھیں، میں جانتا ہوں، لیکن ہم ان کو کچھ رہنمائی نہیں کرتے، ان کو بتاتے نہیں ہم لوگ. اس لیے ان کو یہ سمجھانا کہ روزانہ ایک بس. اور والد کو چاہیے، والدہ کو چاہیے گھر میں کہ وہ اپنے بچوں کو رہنمائی کرے، بیٹا ٹھیک ہے آپ نے آج یہ سیکھنا ہے. اپنے استاد سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو اس کی دلیل بھی بیان کرو، اپنی یاد بھی کرنی ہے. یہ ہمارا کام ہے. اسکول میں جو ٹیچر، اس کے بعد ابھی آگے بات کرتا ہوں اس کا کیا کردار ہے، اس کی کیا نصیحت کروں گا میں، لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر ہم سوچیں اور سمجھیں، اگر ہم بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو تربیت اس طریقے سے ہوگی. تو روزانہ ایک چیز وہ سمجھے گا، چھوٹی بڑی نہیں، چھوٹی، دلیل کے ساتھ. ایک مہینے میں چلو جمعرات جمعے نکال دیں آپ، 8 دن نکل کے کتنے دن بچتے ہیں؟ 22 دن، 20 دن. چلیں 20 دنوں میں 20 مسائل آپ نے یاد کر لیے، اور ایک سال میں کتنی یاد کریں گے آپ؟ 10 سالوں میں کتنی یاد کریں گے؟ اسے بھی یاد نہیں کرنا، آپ نے پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے ایک ایک دن. پھر اسے جب 20 مسئلے سمجھ لیں ایک مہینے میں، پھر ان میں سے بعض جو اہم مسائل ہیں ان کو دوبارہ سے دہرا لو، اپنی تربیت کرتے رہو، اور عہد کرو کہ آج کے دن میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عہد کرو اپنے آپ سے. دوسری بات، ہمارے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کی قدر نہیں کرتے، نہ استاد کی قدر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین پیسہ دے رہے ہیں، یا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، اب ہم اسکول میں جو بھی کریں. اس لیے دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں ان کو کوئی حالت نہیں ہوتی. ارے حالت تو اچھی تھی، ٹیوب لائٹس بھی تھیں، اچھے اچھے ڈیسک بھی دیے گئے تھے، بلیک بورڈ بھی اچھا تھا، اور کولر وغیرہ اور اے سی وغیرہ جن اسکول میں ہوتا ہے یا جو بھی پنکھے وغیرہ سب کچھ ٹھیک تو تھا. چھ مہینے کے بعد حالت بگڑ جاتی ہے کیوں کوئی ٹیوب لائٹ بچتی نہیں ہے اور جو بچی ہوئی وہ خراب ہیں, ان میں گندگی یعنی اور دھول جو وہ چھائی ہوئی ہے, ٹیبلیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان پہ کچھ یعنی عجیب غریب بیک گراؤنڈز بنائی ہوئی ہیں, کوئی عجیب غریب کسی نے رنگ کیے ہوئے ہیں, بلیک بورڈ کی حالت اچھی نہیں, فرش کی حالت اچھی نہیں, کہیں سے فرش ٹوٹا ہے, کہیں پہ گندگی پڑی ہے, کہیں پہ کیا ہو گیا ہے. ہم اپنے گھر میں اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ اسکول ہے, اگر گورنمنٹ کا فری اسکول ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ تمہیں جگہ ملی ہے بیٹھنے کی, کوئی کرسی ملی ہے. اللہ کی قسم دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر بچے دھوپ میں یا درختوں کی سایہ کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں شرم نہیں آتی, ہمیں یہ ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے ہم سے اور یہ اچھی جگہ ہم سے چلی جائے, پھر ہم کیا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہے, اس کو نعمت سمجھو, احسان سمجھو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ, کیا احسان کا جزا اس طریقے سے دیا جاتا ہے, توڑ پھوڑ کی جاتی ہے. استاد قدر, اگر استاد سے غلطی بھی ہوئی ہو تو آپ کا استاد ہے, آپ نصیحت کر سکتے ہیں, اپنے والد سے کہہ کے ان کو نصیحت کریں, آپ ادب کے دائرے کے اندر رہ کے ان سے بات کر سکتے ہیں, دوسرے استاد کہہ کے ان سے نصیحت کر سکتے ہیں, لیکن ان کو گالی دینا, ان کی غیبت کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے. اچھے بچے ایسے نہیں ہوتے. اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد غلطی کو سمجھتا ہے کہ غلط ہے, پھر نصیحت کی کوشش کرتا ہے اور وہ چھوٹے سے شرم آتی ہے تو وہ دوسرے استاد سے کہتا ہے کہ سمجھائے, اپنے والد سے کہتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے استاد سے. بعض اسٹوڈنٹ جو ہے طالب علم استادوں پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, عجب سی بات ہے. یہ احسان کا بدلہ ہے. اسکولوں کی دیواروں پہ جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, حمام کے اندر جا کے دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے. بعض بچے جام بجے فرش نہیں کرتے, کیوں؟ بعد والا آئے گا کرے گا, گندگی دیکھے گا نا وہ. سبحان اللہ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہیں تکلیف دے؟ تمہیں پسند کرتے ہو کہ تمہارے والد کو کوئی تکلیف دے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے پسند کرتا ہے اپنے اسلام بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے. لیکن کس نے بتایا اس بچے کو؟ ٹھیک ہے, اگر گھر والوں نے نہیں بتایا, تم تو سمجھدار ہو نا. میں پرائمری اسکول کی صرف بات نہیں کر رہا, جب میں سمجھدار بچے کی بات کرتا ہوں تو پھر مڈل اسکول سے آگے چلیں, جو سیکنڈری اسکول میں ہے, جو کالج میں ہے, جو یونیورسٹیز میں ہے. آپ یونیورسٹیز کا حال جا کے دیکھیں, کالجز کا حال جا کے دیکھیں. 18-20 سال کی عمر ہے یا اس سے زیادہ ہے کچھ, اور یہ حال ہے. ہاسٹل میں رہتے تو کمرے کا کوئی حال نہیں, اگر مہمان نے نہ آنا ہو یا اگر والد نہ آ کے دیکھے بچہ کیا کرے, شاید وہ جس ٹیشو کو جس گندی کو پھینکو اسے اٹھائے نہیں. لیکن صحیح شرم آتی ہے, لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو کہیں گے کیا, خود کو صفائی پسند نہیں ہے, عجب سی بات ہے. تو ہمارے بچے میں جان تو سمجھدار ہیں, وہ سمجھیں گے بھی ضرور اور کوشش بھی کریں گے, اگر ابھی تک نہیں سمجھے تو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے. چھٹے نمبر پہ ہیں استاد اور اسکول والے جو ہیں, جو اسکول کے ذمہ داران ہیں, ان کو میں نصیحت کروں گا. نمبر ایک, آپ جو یہ کام کر رہے ہو نا, یہ عام کام نہیں ہے. واللہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اگر کوئی چلتے پھرتے ہیرو ہے نا, جسے ہیرو کہتے ہیں نا عام زبان میں, تو وہ استاد ہیں. آپ جانتے ہیں یہ استاد نہ ہو تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی میکینک ہوگا, کوئی درزی ہوگا. تو استاد صرف نظام تعلیم تک نہیں, استاد تو استاد ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس استاد نے اپنے قدر نہ جانی, اسے پتہ نہیں کہ میں ہوں کون, میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے. وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ مجھے عوض میں کیا مل رہا ہے, جتنا میں دے رہا اتنا مجھے مل رہا ہے, اور اتنا تو نہیں مل رہا ہے اس لیے پھر میں اتنا دوں گا جتنا مجھے مل رہا ہے. وہی تجارت, جب استاد بھی تجارت کریں تو شاگرد کیا کریں گے؟ اللہ کے بندے آپ عبادت کر رہے ہو، کبھی محسوس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدار علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے نا اس کو اجر اس کے عمل کرنے والے کے برابر ملے گا. جس نے خیر پر عمل کیا، آپ نے اسے نصیحت کی ہے، اسے اس پر عمل کیا، آپ اس کو اجر بھی ملے گا جو خیر پہ عمل کر رہا ہے، اور واللہ آپ کو برابر کا اجر ملے گا، اور دونوں کا اجر کبھی کم ہوگا نہیں. آپ کی نصیحت سے بچے نمازی ہو گیا اور اس نے 50 سال نماز پڑھتا رہا، وہ 50 سال اس کو بھی نماز کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا ایک نصیحت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سے کسی کی ہدایت کر دی، خیر لک من حمر النعم، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی ہے پوری دنیا میں، مال ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ خیر وہ شخص پاتا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے. میرے بھائی تعلیم عبادت ہے، لیکن کب؟ جب یہ استاد، جب یہ معلم یہ محسوس کرے گا کہ وہ عبادت کر رہا ہے. اپنے ضمیر سے سوال کرے استاد، اپنے ضمیر سے سوال کرے کیا میں جو کچھ دے رہا ہوں کیا وہ کافی ہے؟ اگر میرا اپنا بیٹا ہوتا اس وقت تو میں اسے کیسے پڑھاتا، اس کو میں کیا دیتا؟ اپنے بیٹے کے لیے میرا اور ترازو ہے، اور ذریعہ ہے، اور طریقہ ہے، اور دوسروں کو بیٹوں کے لیے کوئی اور ہے؟ نہیں، استاد کے لیے سب بیٹے ہوتے ہیں، سب شاگرد برابر ہوتے ہیں، اور کامیاب استاد وہ ہوتے ہیں جو شاگرد میں تمیز نہیں کرتا. ہاں جو شاگرد قریب زیادہ ہوتے ہیں ان کی زیادہ قدر کرتا ہے، لیکن علم میں سب کو برابر دیتا ہے، یہ ان سب کا حق ہے. اور یاد رکھیں بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ معاشرہ کچھ نہیں دیتا، گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی، یا ہماری تنخواہ کمی، واقعی یہ سچ بات ہے، استادوں سے ناانصافی ہو رہی، یہ سچ بات ہے. لیکن کیا ناانصافی کا جواب ناانصافی ہے؟ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے، یہ کہاں کی حکمت عملی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایسے برکت ڈال دی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے؟ صرف پیسہ کچھ نہیں ہوتا، واللہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا. کتنی مصیبتیں آنی تھیں اللہ نے اس کو ٹال دی. اگر آپ کی اخلاص ٹھیک نہ ہوتا تو شاید یہ مصیبت آپ کے سر پہ آ کے گرتی، تو اس اخلاص کی وجہ سے آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سے آپ کو محفوظ کر دیا ہے. اور وہ یاد رکھیں فرانس میں ایک ریٹائرڈ استاد سے یہ سوال کیا گیا، انٹرویو لیا گیا، کیونکہ وہ اپنے نظام تعلق ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اور جو بہتر اسے حاصل کرتے ہیں اور جو تجربہ کار پرانے استاد ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو انٹرویو لینے والے نے ان کا عجیب غریب سوال ہوتے ہیں نا، میڈیا کے لوگ یہی ایسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی آپ نے فرانس کو تو بہت کچھ دیا، ایک ترقی یافتہ ملک ہے نا، فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ یہ بات ہے لین دین، آپ نے تو بہت کچھ دیا ہے نا، فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ اب ہر استاد یہ سوچے اگر یہ سوال ان سے پوچھا جاتا وہ کیا جواب دیتے کہ آپ نے تو اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت کچھ دیا ہے، معاشرے کو بہت کچھ، معاشرے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو ہماری سوچ کہاں جاتی ہے؟ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تنخواہ کتنی تھی، اتنی بڑی ہے، کم تھی، پہلے بھی کم تھی، اب بھی کم ہے، تو کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا، دیا کیا ہے؟ اس ٹیچر نے جواب دیا فرانس نے مجھے اپنا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ دیا ہے، فرانس نے مجھے اپنے بچے دیے ہیں جن کو میں نے روزانہ 6 گھنٹے دیے ہیں، یعنی اپنے لخت جگر مجھے دیا ہے، میرے حوالے 6 گھنٹے کیا، اپنا سب سے اثاثہ، سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ مجھے میرے حوالے کیے 6 گھنٹے، اور کئی سالوں تک میرے ساتھ رہے، اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر میری کیا قدر ہوگی؟ عجب سی بات ہے میرے بھائی، ایک کافر شخص یہ سوچے کہ کوئی شخص اپنا بچہ تمہارے حوالے کر دیتا ہے، یہ ٹرسٹ، یہ یقین، یہ شرف تھوڑا ہے؟ آپ اپنے بچوں کس کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ جھوٹے کے پاس، فریبی کے پاس، دھوکے باز کے پاس، بد اخلاق شخص کے پاس، کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ انہیں بچے کو جب لے کے جاتے، آپ تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص دوسروں کے مقابلے میں سب سے اچھا ہے، سچا انسان ہے، نیک انسان ہے اور حسن اخلاق والا انسان ہے، اور جتنی بھی خوبیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کا استاد ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو معاشرہ کیا دیتا ہے، آپ کو حکومت کیا دیتی ہے، آپ کو پیرنٹس کیا دیتے ہیں، آپ کو سکول کیا دیتا ہے، بعض انتظار میں ہوتا ہے کہ سالانہ گفٹ ملے گا، گفٹ ملتے ہیں یہی گفٹ دیا بس، ارے یہ بچے آپ کے ساتھ پورا سال رہے ہیں، یہ تھوڑا گفٹ ہے، اسی آپ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، اس کے بعد معاشرہ، ہم سکول میں اگر واپس جا رہے ہیں، سب کو نصیحت کی ہے، اب معاشرہ ہے، معاشرے کا کیا کردار ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ یاد رکھیں، معاشرے کی پہچان، اچھے معاشرے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس ماحول سے جو اس معاشرے میں موجود ہے، اگر سچ کا ماحول ہے تو سچا معاشرہ ہے، جو چیز عام ہوتی ہے وہ اسی چیز سے ہی معاشرہ پہچانا جاتا ہے، اگر سچ عام ہے تو سچا معاشرہ ہے، اگر توحید عام ہے تو موحد معاشرہ ہے، اگر سنت عام ہے تو متبع سنت معاشرہ ہے، اگر خیر عام ہے تو خیر کا معاشرہ ہے، لیکن اگر برعکس جھوٹ عام ہے، فریب عام ہے تو جھوٹا معاشرہ ہے، فریبی معاشرہ ہے، شرک عام ہے تو مشرک معاشرہ ہے، بدعت عام ہے تو بدعتی معاشرہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ اس لیے اس کو آگے تک لے جائیں، لیکن یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے، ہم اپنے ماحول کو اچھا کریں، اپنے نظام تعلیم کو اچھا کریں، نظام تربیت کو اچھا کریں، یہ معاشرہ اچھا ہو جائے گا، اور آخر میں میڈیا، میڈیا کا بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے، آج کل تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، گھر گھر میں ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، لیکن ان ٹی وی چینل سے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں، ہم خود کیا لے رہے ہیں، میڈیا ہمیں کیا دے رہا ہے؟ آنکھ تو دیکھتی ہے نا، لیکن دکھانے والا کیا دکھا رہا ہے؟ عجیب سی باتیں ہیں، اب غور کریں، نیوز چینل بڑھتے جا رہے ہیں، اگر نیوز چینل میں کیا ہے، خبریں ہیں، اگر کوئی شخص آپ سے بیٹھ کے خبر پڑھے تو اس میں کوئی دلچسپی ہے، وہ تو آپ ریڈیو میں سن سکتے ہیں، لیکن نیوز چینلز میں تبصرے ہوتے ہیں اور سیاست ہوتی ہے، ہر چیز میں سیاست ہے، ان سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور عجیب سا ایک منفی کردار دکھایا جاتا ہے، یہ بات الگ ہو کہتے ہیں ہم دکھاتا تو سچ ہے، ہاں دکھاتے سچ سچ ہو، اور اس سچ میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، بعض کیمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا، کیمرہ ہاتھ میں ہے نا، آپ اس کونے میں کیمرے کو لے جائے تو خالی کونا ہے، کچھ بھی نہیں، کیمرہ آپ لوگوں پر آ جائے تو بڑا رش ہے، کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کے خطبے میں ایک شخص دیکھو کونے میں بیٹھا ہے، یہ خطبہ تھا شیخ صاحب کا، اور دوسرے میڈیا والا کہے دیکھیں مسجد بھری ہوئی تھی، سچے ہیں جھوٹے ہیں، کیمرہ تو دکھا رہا ہے نا، ایک کو بھی دکھایا، سو کو بھی دکھا دیا، تو میرے بھائی صرف بات سچ کی نہیں ہے، آپ جو دکھا رہے ہیں اس کا اثر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ یہ بھول گئے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں، جو بھی خبر آپ دیتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں، سوال کیا جائے قیامت کے دن کہ تم نے کیا کیا ہے، کیا بولا ہے، کیا کہا ہے، کیا خبر دی ہے، کتنی سچ تھی، اور اس سچائی میں آپ نے کیا اخذ کیا ہے، اور عجب سی بات ہے سچ میں بھی ایک عجیب سے نیگیٹو پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، منفی ہمیشہ، وہ سمجھتے ہم اصلاح کر رہے ہیں، اس طریقے سے قرآن کی اصلاح ہوگی، اس طریقے سے معاشروں میں جو ہے ایک ہم انفارمیشن کی بارش برسائیں گے، تو یہ معاشرہ جاگ جائے گا, اس معاشرے میں سمجھ آ جائے گی اور وہ جان لیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے, ہم ووٹ کس کو دیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے نصیحت کا, یہ طریقہ ہوتا ہے سچ بات کرنے کا. عجب سی بات ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی حکمران کو نصیحت کرنی ہو, فلا یبدیھا علانیہ, تو لوگوں کے سامنے اعلان ظاہر نہ کرے, ولی اخذ بیدہ, اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے الگ لے جائے اور اس نصیحت کر دے. اگر وہ نصیحت کو قبول کرے تو الحمدللہ مقصد پورا ہو, اور اگر نصیحت قبول نہیں کرتا وہ حکمران, فقط اد الذی علیہ, تو اپنا فرض وہ پورا کر چکا ہے. آج ہم ہاتھ نہیں پکڑ سکتے, ٹیلی فون کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, کوئی اور خط لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے, ای میل ایڈریس ہے وہ بھیج سکتے ہیں نہیں کر سکتے. علماء موجود ہیں, ان کو ہم کہیں یہ غلطی ہو رہی ہے, یہ غلطی عام ہو رہی ہے, آپ ان سے رابطہ کریں. اب آپ نے بات عالم تک پہنچا دی ہے, اب عالم کی ذمہ داری وہ کیسے نصیحت کرتا ہے. لیکن ایک سسٹم ہے شریعت میں, یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اور میڈیا 24 گھنٹے, واللہ غور کریں ذرا. اچھا معاشرے کی بات آتی ہے, اس میں بھی بہت منفی پہلو, میں جانتا ہوں کہ منفی پہلو سے بعض لوگوں کو ڈر لگتا ہے اور بعض چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہو. لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک ڈپریشن سا ہو جاتا ہے لوگوں میں اور خوف و ہراس کی حالت ہو جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دوں, پچھلے سال جب میں پاکستان جا رہا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی چھٹی کی, تو مجھے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جانے گا, میں کہا پاکستان جانا ہے, اپنے ملک میں جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں وہاں پر تو قطر و غالت ہے, وہاں پر تو سیلاب ہے, وہاں پر تو بومبنگ ہو رہی ہے, وہاں پر تو آپ بہتر کسی اور ملک میں چلے جائیں. یعنی وہ سمجھتے کہ وہاں پہ جا کے چاہے واپس نہ آئے, جگہ ایسی کہ جا رہا ہے. تو میں کہا اللہ کے بندے, جو لوگ وہاں پہ رہے وہ بھی تو زندہ ہے نا بےچارے, وہ بھی تو رہ رہے ہیں نا, آخر اپنا ملک ہے تو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا. لیکن عام لوگوں میں, اور یہ شخص پاکستانی نہیں تھا, سعودی ہے ایڈمنسٹریشن میں, لیکن اس کو خبریں مل گئی, میڈیا نے اس کو یہ سمجھا دیا, ہمارے میڈیا نے یہ دکھا دیا کہ ہمارے ملک کے حال تو دیکھو ذرا, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, قتل و غارت ہے, ہمارے ملک میں ہر بدکاری موجود ہے. تو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لوگ ڈرتے ہیں, تو پھر ہم چیختے چلاتے کہ ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. ملک کی اکانومی اگر تباہ ہوئی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں پہ ذمہ دار میڈیا بھی ہے. ہر چیز کھول کے اس طریقے سے دکھانا, اب یہ سمجھتے کہ صرف آپ ہی کے ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور پوری دنیا میں کیا تاثر ہو رہا ہے, ملک کیسا ہے, کیا دے رہے ہیں آپ, ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں, یہ ملک برا ہے, اس ملک میں یہ برائی ہے, اس ملک میں یہ برائی ہے. اور بچہ کہتے جب ہر طرف سے برائی ہی برائی ہے تو میں نے اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. میرا بھائی اصلاح ایسی نہیں کی جاتی, اصلاح کا ایک طریقہ ہے, ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے, ایک مثبت انداز بھی ہوتا ہے. میں نے یہ کہہ رہا کہ میڈیا میں سب منفی ہوتا ہے مثبت ہوتا نہیں, مثبت بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ مثبت اتنی کم ہوتی ہیں خاص طور پہ نیوز چینلز میں, اور باقی چینل میں تو اور میں کیا کہوں, جس میں گانے بجانے ہوتے ہیں, جس میں فلمی ڈرامے ہوتے ہیں, جس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا, نافرمانی ہوتی ہے. اور نیوز چینل میں بھی اگرچہ نافرمانی موجود ہیں, اگر یہ چاہتے اور معاشرے کو اچھی چیز دیتے وہ یہ بھی دے سکتے تھے, لیکن نہیں. آپ اخبار دیکھ لیں, نیوز چینل کو چھوڑیں, ہمارے اخباروں میں کیا ہوتا ہے, ہیڈ لائن سب سے بڑی کون سی ہوتی ہے, غور کریں, دیکھ لیں آپ, پچھلے ہفتے کے سارے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں کہاں کوئی خیر کی خبر نظر آتی ہے؟ میڈیا کہتے کہ یہی کچھ ہے معاشرے میں, ہم نے وہی دکھانا ہے, اب یہی کچھ جو دکھانا ہے. اب دیکھیں بعض یعنی اخبار جو ہے, اب خبر کو پکڑنے کے لیے اتنی جدوجہد کرتے, کوئی نئی خبر اور بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز. آج کل ہمارے جو نیوز چینلز ہیں, جو خبریں ہیں, وہ بغیر بریک کے چلتے نہیں ہیں. جب تک بریکنگ نیوز آتی نہیں ہے تو وہ سمجھتے کہ اب مزہ نہیں آ رہا, اور دیکھنے والے بھی, سچ بات ہے, دیکھنے والے کو بھی مزہ نہیں آتا کیونکہ بریکنگ نیوز ہے نہیں. اور روزانہ جب تک ایک یا دو یا تین بریکنگ نیوز نہ ہو سکون نہیں آتا. اب بریکنگ نیوز کب تک دکھاتے رہیں گے؟ کیا چاہتے ہیں؟ قتل و غارت عام ہو چکی ہے, لوٹ مار عام ہو چکی ہے, اب کیا رہ گیا ہے اور کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے, یہ ذمہ داری ہے, آپ اس اخبار سے اچھا کام کر سکتے تھے, ان خبروں سے اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے, ان خبروں سے فرما بردار ہو سکتے تھے. لیکن اس کے برعکس بعض لوگوں نے نعوذ باللہ سے نافرمانی کا ذریعہ بنا دیا ہے, اور ہمارے بچے بھی انہی نافرمانیوں میں اسی ذریعے سے یہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ منفی سوچیں ساری ان کے ذہن میں جمع ہو رہی ہیں. رزلٹ ملتا ہے 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد, وہ پھر یہ معاشرہ, یہی میڈیا پھر چیختا اور چلاتا ہے ارے یہ قاتل, یہ ڈکیٹ ہے, یہ چور ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو 20 سال پہلے آپ نے دکھایا کیا تھا؟ جو آپ نے دکھایا, جو والدین نے کیا, جو استاد نے کیا, جو اسکول اور معاشرے نے کیا, ہم سب نے مل کر اس بچے کو کیا بنایا ہے, تو یہ بچہ کیا بنا ہے؟ تو اسکول کی طرف ہمیں واپس جانا ہے جہاں سے شروع کیا تھا. اب ہمیں اسکول میں کیا کرنا ہے؟ اور جو سال گزر گیا وہ کیسے گزرا تھا, وہ گزر گیا, اب ہمارا آئندہ سال کیسے گزرے گا اس کے ہمیں فکر کرنی چاہیے, اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. واللہ اعلم. آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالحین کو روشن منہج کو سمجھنے کی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كيس بياري رسالة شرح كدرس جاريه الشيخ صاحب فرماته ليس من منهج السلف التعصب للرأي والاعتداد به, فكان قائلهم يقول ما أنا عليه صواب يحتمل الخطأ وما مخالفي عليه خطأ يحتمل الصواب. شخص فرماتے ہیں کسی بھی شخص کی رائے کے لیے حد سے زیادہ تعصب کرنا اور اسے اپنا لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ان کے کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ صحیح ہے, مگر اس میں غلطی کا احتمال ہے, غلطی کا امکان ہے, اور ہمارے مخالفین غلطی پر ہیں مگر ان کے صحیح ہونے کا احتمال ہے. تعصب کی مذمت کی بات ہو رہی ہے, اور تعصب جو ہے وہ حق پر اتباع کی ضد ہے, مخالف ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی, جو نازل کی گئی تمہارے اوپر, تمہیں رب کی طرف سے نازل جو کچھ ہوا ہے, جو وحی نازل ہوئی اس کی اتباع کرو, کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, باپ دادا کس چیز پہ تھے؟ اگر حق پہ ہوتے تو اللہ نے وحی نازل کیوں کی ہے؟ وہی کافی تھا نا, اس مطلب حق پر نہیں تھے. حق قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح سمجھ کے ساتھ, سلف کی سمجھ کے ساتھ یہ حق ہے. اگر باپ دادا کا قول اس کے مطابق ہے تو حق ہے, اپناؤ نا. لیکن اس لیے نہیں کہ باپ دادا کہہ رہے ہیں, اس لیے اپنانا ہے کہ یہی حق ہے. بعض لوگ تعصب میں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اس پیاری کتاب میں, قرآن مجید میں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودی نے کیا کیا, نصارہ نے کیا کیا, مشرکین نے اپنے باپ دادوں کی اتباع میں تعصب کی انتہا کر دی کہ جو کچھ کہتے ہیں وہی دین ہے, وہی حق ہے, اگرچہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو آئے ہیں, جو حق لے کے آئے ہیں, اگرچہ وہ حق ہے, آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں حق ہے, تب بھی اس کو چھوڑ کر دھتکار اپنے باپ دادا کی بات کو آگے کر لیتے ہیں. ابو طالب نے کیا کہا تھا سب سے آخر میں؟ على ملت عبد المطلب. تعصب ہے کہ نہیں؟ باپ دادا کے قول کے تعصب ہے کہ نہیں؟ ملت عبد المطلب ہے کیا؟ وہ جو 360 بت تھے نا, 360 بت کعبے کے گرد, یہ کس کی اجازت سے تھے؟ کون تھا اس وقت قوم کا سردار؟ ابو طالب تھا کہ نہیں؟ پھر ابو طالب تھا کہ نہیں؟ ان کے سب پرستی میں یہ شرک ہوتا تھا کہ نہیں؟ کس لیے ہوتا تھا؟ باپ دادا کے قول پر تعصب تھا. یہودیوں نے کیا کہا, نصارا نے کیا کہا, اللہ نے کیا فرمایا؟ اتخذوا, انہوں نے بنا لیا, احبارہم, اپنے علماء کو, ورہبان, اپنے عبادت گزاروں, بزرگوں کو کیا بنایا؟ ارباب من دون اللہ. یہاں تک تعصب پہنچ گیا کہ ان کو اپنے رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا. وضاحت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو اشکال ہوا, بھی ہم نے تو کبھی رب بنایا نہیں اپنے علماء کو, اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے, اللہ نے سچ فرمایا ہے, ہماری سمجھ سے بات باہر ہے, اپنے عقل کو آگے نہیں کیا, اپنے پرانے جو علم تھا, کیونکہ خود بھی یعنی اپنے قوم کے سردار بھی تھے اور علم والے تھے نصرانیت کے, جسے آج کل ہم پادری کہتے ہیں, اپنے اس علم نہ عقل کو آگے کیا. سبحان, دیکھیں جب ایمان دل میں جگہ کرتا ہے تو پھر تبدیلی کیسے آتی ہے؟ نہ اپنے سابقہ باطل علم کو آگے کیا, نہ اپنے اندھی عقل کو, پاگل جو غلط عقل, نہ اس کو آگے کیا, جو کمزور عقل اس کو بھی آگے نہیں کیا, اپنے ایمان کو آگے کیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کبھی ان کو اپنا رب بنایا نہیں ہے, ذرا وضاحت تو کیجیے, ذرا میری بات ہمارے صبر سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تمہارے احبار اور رہبان, جو تمہارے علماء اور بزرگ, کسی حلال کو حرام نہیں کر دیتے تھے اور تم مان لیتے تھے کہ نہیں؟ کہتے ہم مان لیتے تھے. کسی حرام کو حلال نہیں کر دیتے تھے اور تم مان لیتے کہ جی بالکل ہم مان لیتے تھے؟ یہ تم کو رب بنانے کے برابر ہے نا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے, جسے حلال کیا ہے وہ حلال ہے. مخلوق میں سے کوئی شخص کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, آ کے اللہ تعالیٰ کے حرام کر جس کو حلال کر دیتا ہے اور اس کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں, یہ تعصب ہے کہ نہیں؟ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے, دین اللہ تعالیٰ کا ہے, شریعت اللہ تعالیٰ کی, ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں, تو پھر بیچ میں کون آ گیا جو کہتا ہے نہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میں کہتا ہوں, تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تعصب یہاں تک جا سکتا ہے. ائمہ سلف نے اس معاملے کو کیسے سمجھا ہے؟ تعصب کی بات ہو رہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, معروف قول ہے ان کا, جس نے تعصب کی جڑ سے جڑیں نکال دی ہیں, قبر توڑ رکھی ہے تعصب کی, واللہ کیا فرماتے ہیں, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پہ ہے, اپنا سر خم کر کے تسلیم کر لو, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, میرا مذہب, میرا راستہ, میرے سارے فقہ, میرا سارا علم اسی کے مطابق ہے. یعنی اگر میرا قول دیکھ لو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سامنے آ جائے تو پھر, اور میرا قول اس کے مخالف ہو تو پھر میرا قول کو لینا ہے. فہو مذہبی, میرا مذہب کیا؟ میرا قول میرا مذہب ہے کیا؟ کیا میرا مذہب ہے؟ حدیث نہیں, اذا صح الحدیث, صحیح حدیث میرا مذہب ہے. اللہ اکبر. اور ایسا ملتا, یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ سے بھی ثابت ہے, یہی قول بالکل. سبحان اللہ, امام حنیفہ کا دوسرا قول فرماتے ہیں, اے ابو یوسف, اپنے قریب ترین سب سے بڑے شاگرد کو, تم میری ہر بات کیوں لکھتے رہتے ہو جو میں کہتا رہتا ہوں؟ آج میری رائے کچھ ہے, کل کچھ اور ہو سکتی ہے, میری ہر بات مت لکھا کرو. تعصب کے جڑ سے اکھاڑنا ہے کہ نہیں؟ میری بات اگر, یا تو حکم دیتے میری ہر بات کو لکھو تم یہاں پہ مانو, پھر تو ہم کہیں گے یار جو اندھی تقلید کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی امام کا قول تو ہے نا, ان کے پاس امام کا, ان کے اپنے امام کا قول بھی نہیں ہے, اللہ کی قسم ان کا اپنے امام کا قول بھی نہیں ہے. اور یہی جو سب سے بڑے دو شاگرد ہیں, اپنے امام صاحب سب سے بڑی مخالفت انہوں نے کی ہے. کیوں مخالفت کی ہے؟ حق پہ, دلیل پہ. بارک اللہ فیک. تعصب تھا, تقلید تھی, نہیں تھا, حق کی پیروی تھی, حق کے سامنے سر جھکانا جانتے تھے. کس نے سبق سکھایا؟ استاد نے. بارک اللہ فیک. اللہ اکبر. اچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ مدینہ کے امام رحمۃ اللہ علیہ، عن السلف اجمعین، فرماتے ہر شخص کا قول لیا بھی جاتا ہے اور رد بھی کیا جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں سوائے اس قبر والے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، تعصب کو جڑ سے اکھیڑنا ہے، نکالنا ہے کہ نہیں، یعنی میرا قول بھی اس میں شامل ہے، میرے استاد کا قول بھی شامل ہے، اس کے استاد کا قول بھی شامل ہے، صحابہ کا قول بھی شامل ہے، سب کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے رد بھی کیا، سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. وجہ کیا ہے؟ وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی ہے، حق ہے کہ ہمارا قول بھی حق ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ وحی ہے کیا؟ کہ ہم بھی معصوم ہیں کیا؟ نہیں واللہ، نہ ہم معصوم ہیں، نہ ہمارے علماء معصوم ہیں، نہ مسئلہ میں سے کوئی معصوم ہے، نہ صحابہ کرام معصوم ہیں، معصوم اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور عصمت کی وجہ کیا تھی؟ وحی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی. آئے دیکھتے ہیں، ابھی یہ مقدمہ ہے معذرت کے ساتھ، یہ جو خطرناک قول یہاں پہ بتایا گیا ہے، کہتے ہیں ان کے کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ صحیح ہے مگر اس میں غلطی کا احتمال ہے، اور ہمارے مخالفین غلطی پر ہیں مگر ان کے صحیح ہونے کا احتمال ہے. عجب بات یہ ہے کہ یہ قول منسوب کیا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرف، اور واللہ امام شافعی اس قول سے بری ہیں. بتا کتنی خطرناک بات ہے یہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس قول سے بری ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ قول کس کا ہے بھی بتاتا ہوں میں آپ کو، اللہ بارک اللہ فیک. لیکن عجب بات ہے، میں نے بعض طلاب علم سے سنا ہے، درس میں میڈیا میں بعض سے آئے ہیں اور یہ قول منسوب کر رہے ہیں امام شافعی کی طرف، اور یہ وہ طلاب ہیں جو آج اخوانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو منہج کے مطابق ہے نا، وہ تجمعوں کی بات کرتے ہیں، سب کو ملا کے چلو، سب کو ملا کے چلو، جس پر میں ہوں وہ صحیح غلطی کا احتمال ہے، امکان ہے، مگر مخالف غلطی پہ صحیح ہونے کا امکان تو ہے، جہاں پہ امکان مل جاتے ہیں، امکان میں مل جاتے ہیں. پتہ کتنی خطرناک بات ہے یہ، واللہ فقہی مسئلے میں بھی اگر ہوتے تب بھی درست نہیں تھا، کیونکہ حق حق ہی ہوتا ہے نا، کیا حق میں کبھی چھوڑا سا باطل شامل کر دیں حق باقی رہتا ہے کیا؟ یا تو حق ہے یا باطل ہے، یا دن ہے یا رات ہے، دونوں مل سکتے ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی جو عقیدے کے مسائل میں اس بات کو بتایا جاتا ہے. میں جو میرا عقیدہ ہے، یعنی اس پہ ذرا اس پہ تولیں ذرا اس بات پہ، میرا عقیدہ حق ہے، سچ ہے، میرے مخالف کا عقیدہ بات لیکن صحیح ہونے کے احتمال ہے نا، میرے مخالف کا عقیدہ غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا احتمال ہے. عجب بات ہے واللہ. اور شرم نہیں آتی کہنے والوں کو کہ امام شافعی نے کہا، امام شافعی نے تو کئی مرتبہ ایسی باتوں کو تو کمر توڑ کے رکھی اور جڑ سے بھی اکھاڑے، ایسی بات میں پہلے بات بیان کر چکا، یہ بات کافی تھی، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، بات ختم ہے، اور حدیث ثابت ہو جائے صحیح اور اپنا مذہب اس کو اوپر قائم کر دیں، پھر غلطی کے احتمال ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. کس نے کہا ہے یہ بات کہی ہے؟ حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود ابو البرکات النسفی الحنفی، وفات 710 ہجری میں ہوئی. ان سے نقل کیا ابن جیم نے اشباہ النظائر صفحہ نمبر 330 میں، ابن جیم حنفی نے اشباہ النظائر اس کی کتاب ہے صفحہ 330 میں کیا لکھا ہے، سنے ذرا. اذا سئلنا عن مذهبنا، اگر ہمارے مذہب سے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے، وہ مذہب مخالفین، اور ہمارے مخالفین کے مذہب کے تعلق سے ہم سے پوچھا جائے، فی الفروع، سنتے جائے فروع میں، اصول کو نکال دیا، یجب علینا، ہم پہ اوپر واجب ہے، ان نجیب، کہ ہم یہ جواب دیں، بأن مذهبنا صواب، ہمارا مذہب یقینا صواب ہے، صحیح ہے، يحتمل الخطأ، خطأ کا احتمال ہے، ومذهب مخالفین خطأ يحتمل الصواب، مخالفین کا مذہب خطأ ہے، غلط ہے، لیکن صحیح ہونے کا امکان ہے، لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا، اگر تم یقینا کہیں گے کہ میں حق پر ہوں، صرف لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا إن المجتهد يخطئ ويصيب. تفير هماري بات غلط ثابت هوگی کہ ہم کہتے ہیں بے شک مجتہد صحیح بھی بات کرتا ہے اور اسے خطا بھی ہو جاتی ہے. پتہ ہے انہوں نے کس چیز کو انڈر لائن کیا آخر میں؟ یہ حنفی جو ہے حنفی

رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ سینے پہ باندھتے ہیں. دوسرا قول کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑ دے. یہ دونوں اقوال کس کے ہیں؟ رسول جماعت کے اقوال ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہی حق ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جن پر ہم مخالفت کر ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، حق ہو سکتے ہیں وہ بھی حق پر ہوں، لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس قول کو راجح سمجھتا ہوں. اور راجح اور مرجوح ہمیشہ باطل نہیں ہوتا، یاد رکھیں، لیکن میں اس پہ اس لیے عمل کرتا ہوں کہ یہ قول میرے نزدیک زیادہ قوی ہے. اس پہ تو بات چل سکتی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. دونوں قول مخالف ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ بات سے فٹ آتی ہے کہ میرا قول صحیح ہے، خطا کا امکان ہے؟ مخالف کا قول خطا ہے، صحیح کا امکان ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. یہ کون کہتا ہے جو متعصب ہو؟ متعصب ہو. شیخ ربیع بن حید مدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں، نحن عندنا المنهج السلفی، ہمارے پاس کیا ہے؟ منهج السلفی ہے. کیا ہے؟ کتاب اللہ عز وجل وسنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفہم السلف الصالح. منهج السلفی کیا ہے؟ یہ تین چیزیں ہیں، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور فہم السلف الصالح، سلف الصالح کی صحیح سمجھ. اچھا، وہو صالح لکل زمان و مکان، اور یہ منہج ہر زمانے، ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے درست ہے، صالح ہے، کافی ہے. وہو مازال متمیزا، اور ہمیشہ ان خصوصیات سے متمیز رہا ہے. بالحجت والبرہان، کس چیز سے؟ حجت البرہان اس منہج پہ آپ کو ملے گا. والعلم والدین، علم اور دین آپ کو اس منہج میں ملے گا. والایمان والاعتدال، ایمان کا اہتمام، عقائد کا اہتمام، توحید کا اہتمام اور اعتدال آپ کو اس منہج میں ملے گا. والثبات والوسط، اور ثابت قدمی اور وسطیت اسی منہج میں ملے گی. فی الوقت الذی نرى فیه الآخرین، جس وقت ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسرے کون ہیں؟ مخالفین. وہ کس چیز پہ نظر آتے ہیں؟ الطیش والسفہ، بیوقوفیوں میں اور طیش میں رہتے ہیں ہمیشہ. والتلبیس والکذب، تلبیس، حق کو باطل، خلق بل کر کے بات کرنی ہے. اب تعصبی تو کرنا ہے نا، اپنی بات کو تو منوانا ہے نا، تو پھر تھوڑا سا حق مان لیتے ہیں، اپنی بات بھی باقی رکھتے ہیں، تلبیس ہو جاتے ہیں حق اور باطل. والکذب، اور جھوٹ. والتقیہ، اور تقیہ سے بھی کام لیتے ہیں. آج تقیہ صرف روافض نہیں کر رہے، آج تقیہ بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں، ان سے متاثر ہو کے. اور تقیہ کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب حق کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے، جب باطل کو ظاہر کرنے، جب باطل کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے اور مکمل حق کو ظاہر کرنے کی، ظاہر نہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حفظہ اللہ، خاصۃ فی ھذا المنھج الذی یسمونہ عصریۃ المواجہ، خاص اس منہج میں جسے وہ کہتے ہیں دور حاضر کا آمنا سامنا. ووالله لا نرى حربهم علینا الا بالکذب، شیخ صاحب فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کی ہے، لیکن کس کی بنیاد، کس کی جو بنیاد جنگ کی ہے؟ جھوٹ، الا بالکذب. والتلبیسات والخیانات، تلبیس حق و باطل، خلط مل کر کے اور خیانت کرتے ہوئے. ولم یستطیعوا ان یواجهوا بشیء، اور کسی چیز سے وہ سامنا، یعنی حق سے، دلیل برہان سے کوئی سامنا نہ کر سکے. لان معنا الحق، کیونکہ ہمارے ساتھ حق، ہم حق پر ہیں. ولیس معهم الا الباطل، اور وہ، اور ان کے ساتھ، ان کے پاس صرف باطل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، صرف باطل ان کے سوا، ان کے پاس صرف باطل ہے. کشف الستار، صفحہ نمبر 9 اور 10، شیخ صاحب نے یہ پیاری بات فرمائی ہے. آخر میں کیا فرمایا شیخ صاحب نے؟ ہم کس چیز پر ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ حق ہے، یا حق کے ساتھ، حق تو ہے لیکن تھوڑی سی غلطی کی گنجائش ہے کہیں پہ، امکان ہے کہیں پہ. مخالفین باطل پہ ہیں، کوئی حق کہیں پہ گنجائش، امکان ہے؟ نہیں، واللہ حق پر ہے، منہج سلفی حق ہے، غلطی کی ذرہ برابر کی گنجائش نہیں. اور مخالف مناہج باطل ہیں، صحیح ہونے کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے. یہ علم ہوتا ہے، یہ نور ہے، سبحان اللہ. آخر میں فضلت الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی، سورۃ انعام آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک وہ لوگ، الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہم، بس ان کی ہدایت
کو اپنا

0: اقتدی اقتدا کرو. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے ہدایت دی ہے ان کی ہدایت کی اقتدا کرو. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال اللہ بہداہم بہداہم ولم یقل بہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی ہدایت کی اقتدا کرو نہ کہ ان کی اقتدا کرو. لأن العبرۃ بالمنہج لا بالاشخاص، عبرت معتبر کیا ہے؟ منہج ہے، لوگ نہیں ہیں. فلا تتعصب، شاہد یہ ہے. موضوع کیا تھا ہمارا؟ تعصب کی مذمت ہے. تعصب کا نام منہج سلف میں سے نہیں ہے نا، ہم یہ بات کر رہے ہیں نا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا تتعصب لداعیۃ ولا لمصلح، کسی داعی کے لیے یا کسی اصلاح کرنے والے کے لیے تعصب مت کرو. ان حاد عن الحق، جب وہ حق سے دور ہو جاتا ہے اس کی تعصب مت کرنا. فإن الحق ليس بكثرة الرجال، حق کثرت رجال، لوگوں کی کثرت سے نہیں ہوتا، لوگ کثرت معتبر نہیں ہے، لوگ کثرت اعتبار نہیں ہے حق کے لیے. وإنما بموافقة الكتاب والسنة، حق تو کتاب و سنت کی موافقت سے ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے. الشرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آج کے خطبے میں کل میں شہادت کا دوسرا حصہ اشہد ان محمدا عبده ورسوله کی تشریح بیان کرتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کلمہ شہادت کا مفہوم اچھے طریقے اور آسان طریقے سے بیان کر سکوں، اور آپ ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکے. پچھلے خطبے میں کلمہ شہادت کا پہلا حصہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بات کی تھی، اور تھوڑے سے وقت میں میں نے کوشش کی ہے کہ جو اہم باتیں ہیں میں وہ بیان کروں، اور اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے متعلق میں آپ کے خطبے میں ترجمہ، اس کا معنی، اس کے ارکان، اس کی شرطیں، اس کے تقاضے، اور آخر میں کیا ہم نے کلمہ شہادت کو آج سمجھا ہے یا نہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. دوسرے لفظوں میں، کیونکہ گواہی کا مطلب ہے دل سے یقین اور زبان سے اقرار، دوسرے لفظوں میں معنی یوں بنتا ہے میں دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ایسے بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری وقت تک نماز کی تڑپ تھی، آخری وقت تک. تین مرتبہ بے ہوشی ہوئی اور جب ہوش آتا پوچھتے نماز پڑھ لیا، لوگوں نے کہیں زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، بندگی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف ہی بلاتے رہے. اور ایسے رسول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو بہترین طریقے سے امانتداری کے ساتھ امت تک پہنچا دیا. تو کوئی ایسا خیر نہیں جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا شر نہیں جسے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ نہ کیا ہو. اس کے دو رکن ہیں، ایک ہے عبودیت کا رکن اور ایک ہے رسالت کا رکن، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ پہلا رکن ہے. اور بندہ ہمیشہ بندگی کرتا ہے، اس کی بندگی نہیں کی جاتی کبھی، کیونکہ عادی اور معبود میں فرق ہے. معبود صرف ایک ہی ذات ہے، جو معبود برحق ہے وہ اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں. تو بندگی عبدہ یہ پہلا رکن ہے، ورسولہ یہ دوسرا رکن ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. اور پیغمبر کبھی جھٹلائے نہیں جاتے، پیغمبر جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، چاہے دنیا کے لحاظ سے کیوں نہ ہو. پچھلے زمانے میں یا آج کل کے زمانے میں بھی جو سفارت خانے، یہ ان ملکوں کے پیغمبر اور رسول، ہر ملک کے اپنے اپنے پیغام لے کے آتے ہیں، تو جو کچھ یہ کہتے ہیں ان کی بات سچ سمجھی جاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا نہیں ہم پہلے ملک سے رجوع کریں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ سفیر سچ کہہ رہے کہ نہیں. تو اس پر عقلاء کا اتفاق ہے، ہر دور میں پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں میں سے بہترین بندوں کو چنا اور اپنا پیغمبر بنا دیا. عبد و رسول کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف الفاظوں سے، پیارے الفاظوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، رحمت للعالمین، السراج المنیر. اور اچھی الفاظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں. لیکن کلمہ شہادت میں یہ دو لفظ کیوں نہ کرنے چنے ہیں؟ عبد و رسول ہوں کیوں؟ اشہد ان محمد السراج المنیر منیر کیوں نہیں کہتے ہم؟ اشہد ان محمد رحمت للعالمین کیوں نہیں کہتے ہم؟ اس کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی پیغمبر جسے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں میں سے سب سے بہترین ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ان کا اخلاق وحی کے ذریعے سے بہترین اخلاق ہوتا ہے، ان کا کردار سب سے اچھا ہوتا ہے، تو لوگوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جو ان کے متبعین ہیں، اور جو بدکار نفرت کرتے ہیں وہ اور دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو حسد و بغض رکھتے ہیں آپ کی صلاحیت کو دیکھ کے اور دور ہوں گے، ان کا بغض اور جوش مارے گا، ان کی نفرت اور بڑھے گی، لیکن جو آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ سے محبت زیادہ کرنے لگیں گے جتنی بھی آپ کی صلاحیت بڑھتی جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے، عجیب سی نیچر ہے انسان کی. تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت میں پہلے سے آگاہ کر لیا. یاد رکھنا میرا پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، عبد ہیں، کہیں محبت میں ان کو ان کے مقام سے کہیں اونچا نہ کر دینا، کہیں غلو نہ کر لینا. تو عبد ہیں، عبودیت کے حدود کے اندر ہی رکھنا، یہ محبت کا تقاضا ہے. اور جو دوسرا فریق ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں، یا اگر مانتا ہے تو اپنی عقل کے مطابق مانتا ہے، تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور پیغمبر ہیں، اور رسول کی بات کو مانا جاتا ہے. تو اس میں دو یا تین بڑے گروہوں کا رد ہے ان دو لفظوں میں، عبد ہو اور رسول ہو کے لفظ میں. عبد ہو ان لوگوں کے لیے رد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مشکل کش حاجت روا ہے، علم غیر مطلق کا مالک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکن عطا فرمایا ہے، ہر مصیبت میں مدد کرتے ہیں. جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو کیا وہ بھول جاتا ہے؟ زبان سے تو میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور بندگی کی اپنی حدود ہوتی ہے، اور جو بندے ہیں وہ بندگی کے لائق نہیں ہوتے، وہ مشکل کشا نہیں ہوتے، کیونکہ جو بندے وہ خود محتاج ہیں اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، خود محتاج ہے. وہ جو خود محتاج ہے اور ضعیف ہے وہ کسی اور کے لیے مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ تو اسی لیے سبحان اللہ دیکھیں عبد کا لفظ استعمال کیا، اگرچہ ان سے اچھے بہت سارے الفاظ موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو چنا ہے. جب تک آپ یہ یقین نہیں رکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ کا کلمہ شہادت پورا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول بھی نہیں ہے. اور رسول کے لفظ میں دو بڑے گروہوں کا رد ہے. نمبر ایک، جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہی پڑھتے ہیں، لیکن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن موجود ہے، قرآن پر عمل کیجئے، حدیث کا وجود ہی نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حدیث میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ضعیف بھی ہیں صحیح بھی ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا صحیح اور ضعیف کون سی ہے، تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں. صرف قرآن ہے، قرآن پر عمل کرے، یہ کافی تمہارے لیے. یہ شیطان کا عجیب سا وسوسہ ہے، یہ عجیب سی چال ہے شیطان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کے آئے ہیں وہ دو قسم کی ہے، ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسری صحیح حدیث. صحیح حدیث بھی اللہ تعالیٰ سے وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بات بھی کرتے ہیں شریعت کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. جو لوگ انکار کرتے ہیں حدیث کا، تو حقیقتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. ادھوری وحی پر تو ان کا ایمان ہے، دوسری وحی پر ان کا ایمان نہیں. اور سورۃ نساء نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الله تعالى نتوجبت كتاب يعني قرآن والحكمة يعني حديث النبوي السنة وتاراه نازل فرمايا. آپ تفسیر کو کوئی کتاب بھی دیکھ لیں رسول جماعت کے علماء کی, تو کتاب جب ذکر ہوتا ہے حکمت کے ساتھ تو کتاب قرآن مجید ہے اور حکمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ وحی ہے جو نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر. اگر زبان سے عبد و رسول کا اقرار کرتے ہو تو تمہیں دل سے بھی یقین کرنا چاہیے کہ جو پیغام لے کے آئے ہیں اس پیغام کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے رہو, نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے علماء میں سے اس امت میں جنہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے, حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا, صحیح اور ضعیف کو الگ الگ کر دیا, سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیا. آج کتابیں موجود ہیں, آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی, آج بھی موجود ہیں. اس امت میں کتنی اتار آئے, دشمن کو کتنی غلبہ ہوا, کتنی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی. تو کیا کرنا چاہیے؟ صرف علماء کا رجوع کر کے جو صحیح حدیث پہ, جو صحیح حدیث ہے اسے عمل کرنا چاہیے اور جو ضعیف اسے چھوڑ دینا چاہیے. آج سونے میں ملاوٹ ہو چکی ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو سونا نہیں خریدتا دنیا میں؟ کیوں سونا خریدتے ہیں؟ میں نے لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو منکرین حدیث ہیں, پھر سونا کیوں خریدتے ہو؟ ملاوٹ تو سونے میں بھی موجود ہے, دھوکہ تو سونا کے اندر بھی آ چکا ہے. سونا خریدتے وقت آپ اس جوہری کی طرف جاتے ہو جسے سمجھ ہے کہ یہ سونا ہے یا سونا نہیں, یہ اس میں ملاوٹ ہے. اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, اس کے پاس ایسا علم ہوتا ہے جو وہ دیکھ کے یا کوئی ٹیسٹ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ خالص سونا ہے کہ نہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس عام سونے کے لیے جو دنیا کا ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے اس کے لیے تو خاص علم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس علم سے نوازا ہے, اور اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے علماء پیدا نہیں کیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر سکے, حق اور باطل کو الگ الگ کر سکے. سبحان اللہ. اور جو دوسرا گروہ ہے اندھی تقلید کرنے والے, زبان سے تو پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور جب وہ رسول ہو کہتے ہیں تو اب ان پر فرض ہو گیا کہ جو کچھ رسول لے کے آئے اب اس پہ عمل کرنا چاہیے, اس کی تصدیق کرنا چاہیے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث تو ہم جانتے ہیں, یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن ہمارا امام کا یہ قول ہے اور ہم اپنے امام کی بات کو سنتے ہیں. امام نے بھی تو بہت سے حدیث پڑھی ہیں, تو ہمارے امام نے اس حدیث کو کیوں نہیں لیا؟ اگر انہوں نے نہیں اس پہ عمل کیا تو ہم بھی اس پہ عمل نہیں کرتے. سبحان اللہ. کیا امام معصوم ہے؟ کیا امام کو اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا علم عطا فرما دیا؟ سب سے بڑے امام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, ان کے بعد سیدنا عمر ہیں, پھر سیدنا عثمان, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. کیا ان کو سب حدیث کا علم تھا؟ وہ ہر حدیث کو جانتے تھے؟ لاکھوں حدیث موجود ہیں. کوئی شخص بھی آ کے کہہ سکتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کو ساری کی ساری حدیث آتی تھی؟ سبحان اللہ. صحیح بخاری میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ دادی کا کیا حق ہے ورثے میں, سیدنا ابوبکر صدیق خاموش فرماتے رہا تو قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ میرے پاس کوئی حدیث رسول ہے, یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جنہوں نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے, جہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی زندگی ساری کا ساتھ ہے, کیونکہ ایک حدیث نہیں, علم نہیں تھا اس حدیث کا. اس بوڑھے کو حکم دیتے ہیں کہ کل آنا, میں صحابہ کرام سے پوچھوں گا, اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہے کوئی علم ہے تو مجھے بتائے. تو ایک صحابی نے گواہی دی کہ چھٹا حصہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو, سیدنا ابوبکر صدیق نے اسی پر فتویٰ دیا اور اس عورت کو چھٹا حصہ دے دیا. سیدنا ابوبکر صدیق اگر ہر حدیث کا علم نہیں, ان کے بعد وہ کون سے امام ہیں جن کے جو معصوم ہیں جن کے پاس ساری کے ساری حدیث کا علم ہے؟ یہ بہتان ہے. امام اس سے بری ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اجمعین, ان سے بری ہیں. جو لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں ان سے بری ہیں, ان کے تو واضح الفاظ ہیں, اذا صح الحديث فهو مذهبي، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی حدیث ہے، میرے قول کو چھوڑ دینا، لیکن چھوڑنے والے تو ہے نہیں. صرف امام کا قول پر عمل ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ اندھی تقلید ہے. اگر واقعی تم اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ زبان سے کہتے ہو اور دل سے بھی یقین ہے، تو جو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ سرخم کر کے اس کو تسلیم کرنا ہے. ان دو ارکانوں پہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے یا عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، سب سے پہلے زبان سے اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. نمبر دو، دل سے یقین کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. نمبر تین، عمل سے تصدیق کر کے دکھانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی شرطیں وہی آٹھ ہیں جو اشہد اللہ الہ الا اللہ بیان کی ہیں. علم ہے، یقین ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، سچائی ہے، قبول ہے، انقیاد ہے، کفر بالطاغوت ہے. یہ آٹھ شرطیں ہیں. ایک ساتھی کہنے لگے کہ یہ تو بہت مشکل، ہم یاد کیسے کریں؟ آپ نے دلیل بھی یاد بیان کی تو یاد کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہے. پہلی بات ہے، چھوٹی چھوٹی کتابچے موجود ہیں مکتبات میں، آپ دیکھیں انشاءاللہ مل جائیں گے آپ کو. اس میں جو کچھ میں نے بیان کیا سب اس میں موجود ہے. کلمہ شہادت کا مفہوم وہی آج کل تک دلیل کے ساتھ موجود ہے. اس ان نقلی دلائل یعنی قرآن اور سنت کے دلائل کے ساتھ ساتھ عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ یہی آٹھ شرطیں ہیں. کیونکہ کلمہ توحید کا مطلب، کلمہ شہادت کا مطلب ہے کلمہ توحید کی گواہی دینا. کلمہ توحید کی گواہی دینا، گواہی کے لیے میں نے بیان کیا تھا بہت ضروری ہے یقین کا ہونا، زبان کے اقرار اور دل سے یقین. یقین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک علم نہ ہو، تو علم کے بغیر یقین نہیں. تو یہ کلمہ شہادت میں، اشہد میں یہ دو چیزیں آ گئی، علم اور یقین، اور کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ، یہی اخلاص ہے. اخلاص کے بغیر توحید ہے ہی نہیں، یاد رکھ، اخلاص کے بغیر توحید نہیں. اور توحید کے لیے شرط ہے کہ محبت ہو، اخلاص کے لیے شرط ہے کہ محبت ہو. اگر کوئی شخص زبردست سے کسی کا مخلص ہو جائے بغیر محبت کے، تو اس کی اخلاص قابل قبول نہیں ہوتا. آپ دنیا کے معاملات میں دیکھیں تو اخلاص کے لیے محبت شرط ہے، اور محبت سچی ہونی چاہیے، محبت کے لیے سچائی شرط ہے. جھوٹی محبت کرنے والے بہت ہیں دنیا میں، تو محبت سچی ہونی چاہیے، اور سچائی کے لیے عمل ضروری ہے. کوئی شخص تصدیق تو کرتا ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات کو سن تو لیتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، کہتا ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، فلاں شخص کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا، نہیں چلنا پھرنا، میں نہیں جاؤں گا، لیکن عملاً اس کے خلاف. تو کیا اس نے تصدیق کی؟ تصدیق نہیں کی، یہ دعوی تصدیق کرنے کا. تو تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ عمل کیا جائے، انقیاد، اور انقیاد کے لیے ضروری ہے کہ دل سے بھی اس کا اقرار ہو، زبان سے بھی اس کا اقرار ہو. یہ آٹھ شرطیں ہیں، اور یہ پوری نہیں ہو سکتی، یہ سات شرطیں، جب تک کہ کفر بالطاغوت نہ ہو. کفر بالطاغوت کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان سب کا انکار. جن چیزوں کا مطلب ہے کوئی بھی چیز، کسی دور میں بھی، کسی زمانے میں بھی، جب سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا تا قیامت، جس چیز کی عبادت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا انکار ہے. اسے کہتے ہیں کفر، یعنی انکار کرنا. بالطاغوت، طاغوت وہ ہر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا جائے. تو دنیا میں بتوں کی عبادت ہوئی، اس کا انکار ہے. جنوں کی عبادت ہوئی، اس کا انکار ہے. درختوں کے، پودوں کی عبادت ہوئی، اس کا انکار ہے. گائے کی عبادت ہوئی، اس کا انکار ہے. انبیاء کی عبادت ہوئی، اس کا انکار ہے. فرشتوں کی عبادت ہوئی، اس کا انکار ہے. اولیاء کی عبادت ہوئی، اس کا انکار ہے. جب تک کہ یہ انکار نہ ہو، کفر بالطاغوت نہ ہو، تو پچھلی ساری کی ساری سات شرطیں جو ہیں وہ کسی کام کی نہیں. تو یہ آٹھ شرطیں ہیں. پچھلے خطبے میں قرآن اور حدیث سے بیان کی، اور آج کے خطبے میں عقلی دلیل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ان آٹھ شرطوں کے بغیر کلمہ شہادت پر عمل کرنا ممکن نہیں. اشہد ان محمد عبد رسول کے تقاضے، پانچ تقاضے. تقاضے کا مطلب ہے کہ ہم عمل کیسے کریں. اب مان تو لیا، زبان سے قرار، دل سے یقین بھی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کلمے کو کیسے داخل کریں اور اس پر ہماری زندگی میں کیا اثر ہونا چاہیے. نمبر ایک, ہر اس خبر کی تصدیق کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. خبر کی تصدیق کی جاتی ہے. شریعت میں دیکھیں یا تو خبر ہے یا امر ہے یا نہیں ہے. خبر کی تصدیق کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, ہم نے کہا آمنا وصدقنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کی خبر دی ہے, ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا, ہم نے کہا آمنا وصدقنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء معراج کی خبر ہمیں دی ہے, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام, ہم نے کہا آمنا وصدقنا. اور جو یہ تصدیق بڑھتی جائے گی آپ کا درجہ اتنا بلند ہوتا جائے گا, اور جو ہی شکوک و شبہات بڑھتے جائیں گے اتنی سے انسان کا درجہ زمین کی طرف گرتا جائے گا. اب دیکھیں سید ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا کیوں گیا؟ اسراء معراج کے واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے خبر دی لوگوں کو کہ میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے اور بیت مقدس کی طرف بھی گیا ہوں. تو لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے. بعض لوگوں نے جھٹلا دیا, ابو جہل ابو لہب جیسے کافر سارے تھے. بعض جو نئے مسلمان ہوئے تو ابو جہل شک میں پڑ گئے, اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یقین کر لیا. ابو جہل بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق کی طرف گیا, اے ابو بکر اب پتہ چلتا ہے کہ تیری عقل کتنی ہے, تیرے عقل میں کتنا دم ہے, پتہ پتا چلتا ہے. تیرا ساتھی کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس کی طرف سفر بھی کر کے آیا ہے اور ساتوں آسمانوں میں سیر بھی کر کے آیا ہے, کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے؟ صدیق رضی اللہ عنہ صرف ایک جملہ دو لفظوں بات ختم کر دیتے, ان قالوا فقد صدق, اگر یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچے ہیں. یہاں پر عقل ہماری کام نہیں کرتی, یہاں پر ایمان ہے. آپ کی عقل مانے یا نہ مانے, جو کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں وہی ہمارا ایمان ہے, شک کی گنجائش نہیں ہے. تو ان کا آج تک ہم جب بھی نام لیتے ہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا, ہر خبر کی تصدیق کی ہے, شیطان کے وسوسے سے قریب ہی نہیں آنے دیا, اپنے عقل کہ بت کو اپنے قریب آنے نہیں دیا. سبحان اللہ. تو خبر کی تصدیق کی جاتی ہے. امر نمبر دو, امر جو حکم ہے اس کی تعمیل کی جاتی ہے, اس پہ عمل کیا جاتا ہے. واقیم الصلاۃ حکم ہے, ہم نماز قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکاۃ زکات دو, ہم زکات دیتے ہیں. واعبدوا اللہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, شرک نہ کرو, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو جو امر ہے اس کی تعمیل کی جاتی ہے. نمبر تین, جو نہیں ہے اسے ترک کر دیا جاتا ہے, اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. ولا تشرکوا بھی شیئا, شرک نہیں کرتے. ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جانا, زنا نہیں کرتے. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا, غیبت نہیں کرتے. تو جو نہیں ہے, جس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اسے ترک کرنا, یہ تقاضے ہیں. نمبر چار, الا یعبد الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. کیوں؟ کیونکہ اشہد ان محمد عبد الرسول سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب تک آپ پہلے پہ عمل نہیں کریں گے آپ دوسرے حصے پہ عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ دوسرے حصے تکمیل ہے پہلے حصے کی. اور یہ دونوں جو ہیں, حالانکہ دو حصے ہیں لیکن یہ ایک رکن سمجھا جاتا ہے, دو رکن نہیں ہے, الگ الگ نہیں ہے, یہ ایک ہی رکن ہے. ارکان اسلام جو پانچ ہیں, وہ سے جو پہلا رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد الرسول, یہ دو. لیکن ایک رکن سے سمجھا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. اور نمبر چار, نمبر پانچ, اللہ عبد اللہ الا بما شرع, اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی تو کرنی تو ہم نے جان لیا, اور صرف اسی طریقے سے کرنی جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اپنے طریقے نہیں ایجاد کرنی, اپنی منمانی نہیں کرنی, ان بدعات و خرافات کو ترک کر دینا ہے. جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وہی عبادت ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت نہیں ہے. اور نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کو ہر کسی کے قول کے آگے کرنا. کوئی بھی ہو, آپ کا والد کیوں نہ ہو, آپ کا استاد کیوں نہ ہو, آپ کا امام کیوں نہ ہو, بادشاہ وقت کیوں نہ ہو, کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی مخلوق ہو, ان سب سے اوپر, سب سے اعلیٰ, سب سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. یہ تقاضا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، يقل من شهادة كمفهوم ہے جس نے اس کو سمجھا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، تو اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل چکی ہے، اور جس نے صرف زبان سے پڑھا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کیا، تو اس کے لیے خرابی ہی خرابی ہے. پہلے دیکھتے ہیں کیا ہم نے آج کلمہ شہادت مفہوم کو سمجھا ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں کہ ہم نے، انسانوں نے، مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے، کیا ہم نے اس کلمہ کو سمجھا یا نہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو انہیں سمجھا ہے، واقعہ اس کی گواہی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی مخلوق، ضعیف ترین اور حقیر ترین مخلوق، اس دنیا میں سب سے زیادہ ضعیف اور حقیر مخلوق ہے چیونٹی. وہی دیکھتے ہیں کیا چیونٹی نے کلمہ شہادت کو سمجھا یا نہیں سمجھا. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ چیونٹی کے ساتھ، وہ اس میں اتنی عبرتیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو دل رکھتے ہیں، قلب سلیم اور عقل سلیم رکھتے ہیں، انما یتذکر اولو الالباب. سلیمان علیہ السلام کے زمانے شدید قحط آیا، پانی کی کمی ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بارش طلب کرنے کی دعا، صلاۃ الاستسقاء کے لیے تیار ہو جاؤ. تو صلاۃ الاستسقاء عام طور پہ شہر سے باہر جو ہے کسی میدان میں پڑھی جاتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام تعالیٰ کے پیارے نبی، ان کے پیچھے ان کا لشکر جا رہے ہیں. راستے میں سلیمان علیہ السلام ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں. ایک چیونٹی ہے، اپنے کمر کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت نازل فرما اور بارش عطا فرما. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیونٹی کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور تعجب بھی ہوا اور رک گئے اور اپنی پورے لشکر کو اور قوم کو کہا، ارجعوا فقط سقیتم بغیرکم، واپس چلے جاؤ، کسی اور نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی ہے، بارش آ کر رہے گی انشاءاللہ. واپس جاتے ہیں، ابھی گھر نہیں پہنچتے بارش آ جاتی ہے. اب اس چیونٹی کے اس تھوڑا سا قصہ ہے. چیونٹی نے کیا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نمبر ایک، چیونٹی یہ جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کو حاجت روا نہیں. چیونٹی یہ جانتی ہے کہ دعا اور پکار عبادت ہے، اس حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. چیونٹی یہ جانتی ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ تو طاقت دی ہم سے کلام کر سکتا ہے، لیکن یہ طاقت نہیں تھی کوئی بارش برسا سکتا ہے. چیونٹی یہ جانتی ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام علم مطلق نہیں جانتے، پھر قرآن مجید میں ایک چیونٹی، جلدی سے اپنی گھوڑ میں داخل ہو جاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر بھی تمہیں رون نہ ڈالیں پاؤں کے نیچے. وہم لا یشعرون، ان کا علم بھی نہ ہو، تو ہم غیر مطلق نہیں جانتے اللہ کے پیارے نبی. چیونٹی یہ جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے عرش پہ ہے. یہ چیونٹی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ، کہ آج ہم نے اس عقیدے کو سمجھا ہے، کیا یہ چھوٹی سی حقیر و ضعیف مخلوق بہت سارے کرم پڑھنے والے انسانوں سے زیادہ بہتر ہے؟ قیامت کے دن کہیں یہ نہ ہو کہ یہ چوٹی ہمارے سامنے آئے، آپ کے خلاف یہ چوٹی کھڑی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے تو زندگی ساری تجھے ہی پکارا ہے، لیکن یہ تیرا بندہ کبھی کس کو پکارتا ہے، کبھی کسی کو پکارتا ہے، کبھی کسی کو سجدہ کرتا ہے، کبھی کسی کو سجدہ کرتا ہے. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اگر ہماری باتیں آپ نہیں سمجھ سکتے یا اگر ہم سے نفرت ہے تو اس چوٹی سے سیکھ لو چلو، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اگر ہمارا راستہ غلط ہے، کیونکہ لوگ تو یہی کہتے ہیں یہ وہابیوں کو کیا پتا، ایک نئے فتنہ آیا، ایک نئے فرقہ وجود میں آیا ہے، ان کو کسی کو پتا نہیں ہے، صرف فتنے جانتے ہیں، تو چلو اس چوٹی سے سیکھ لو، لیکن اس دنیا سے کہیں اس حالت میں نہ جانا کہ آپ کے عقیدے میں کوئی بگاڑ ہو، اور عقیدے کے اس حصے میں جو آپ کے عقیدے کے بنیاد ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور سلمان علیہ السلام کو تصویر حدود کے ساتھ بھی دیکھنے، آپ ذرا تفصیل رجوع کر کے دیکھیں، وہ قصہ بیان نہیں کروں گا میں، وقت نہیں ہے، لیکن حدود کا عقیدہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے درند اور پرند کو یہ عقیدہ دیا ہے توحید کا، بے عقل ہے، اس عقل والے انسان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں اس انسان کو دی ہیں، لیکن اس انسان نے اب کیا کیا ہے؟ جو بنیادی علم ہے عقیدے کا، کلمہ توحید کا علم بھی اس انسان کے پاس نہیں ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشاد باری تعالی ہے، سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين. ودوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اخرجه مسلم. اعمال صالحہ اور جنت کی ضمانت، عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ عمل فاسد کیا ہوتا ہے؟ اور عمل فاسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ عمل صالح کرے، اس عمل صالح کے ذریعے سے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرے. ہر مسلمان جنت کا طلبگار ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے. ہر مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی سستی ہے کہ کوئی بھی عمل, جیسا بھی عمل ہو, کوئی بھی عمل جنت میں داخل کرنے کا سبب ہو سکتا ہے؟ یا شرعاً اس کے کوئی اصول و ضوابط ہیں؟ صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور رب کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں, یہ تو غیر مسلم بھی یہی خواہش رکھتے ہیں اپنے طور و طریقوں سے, وہ بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں. ان کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے. تحریف شدہ دین میں کیا اصول و ضوابط باقی رہیں گے؟ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط لوگوں کی طرح کمزور ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرح ختم ہو جاتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں. لیکن اللہ عز و جل کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے. قرآن اور سنت کے اصول یوم اول سے ثابت ہیں, کبھی بدلے نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی بدلیں گے. ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ, بہت سارے مسلمان بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ اس مہینے میں ہم جو بھی عمل کریں گے رب اس سے راضی ہو جائے گا. اس مہینے کی خصوصیت ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی, اس لیے اس مہینے کی ایک خصوصیت ہے. اور اس خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے نزدیک, اور کوئی نہ کوئی عمل کرتے رہتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں گے اور رب کی جنت کو پا لیں گے. اس سے پہلے کہ میں مختلف نیک اور صالح اعمال کا ذکر کروں, چھوٹے سے ہیں دیکھنے والے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم اجر کے باعث اور سبب ہے. روزمرہ زندگی میں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو, لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات یا چند بنیادی باتیں. نمبر ایک, عمل صالح وہ ہوتا ہے جو رب کے ہاں عمل صالح ہے, ہمارے نزدیک نہیں, ہمارے نگاہوں سے نہیں, کیونکہ ہمارے نگاہ قاصر ہے, ہماری سوچ, ہماری عقل, ہماری سمجھ کمزور ہے. ہم خطا کر سکتے ہیں عمل کو پہچاننے میں کہ صالح ہے یا صالح نہیں ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ عمل صالح ہے تو وہ صالح ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو عمل صالح وہ ہے جس کی اساس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, یہ پہلی بات ہے اچھی طرح یاد کر لیں. جس کی دلیل نہیں وہ عمل صالح نہیں, جس کی دلیل ہے وہ عمل صالح ہے. دوسری بات دلیل تو ہے, عمل صالح تو ہے, یہ پہلی بات پتہ چل گئی ہے, لیکن اس کی اب دو شرطیں ہیں تاکہ یہ عمل صالح رہے. پہلی شرط یہ ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, عمل کرنا ہے صرف اپنے رب کے لیے کرنا ہے, کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرنا ہے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے, شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے, لوگوں کی شاباش لینے کے لیے نہیں کرنا ہے, کرنا ہے تو صرف رب کریم کے لیے کرنا ہے بس, جس کے حکم سے یہ عمل صالح ہے, جس نے اسے عمل کرنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے کرنے کی. اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم عمل کرنے کے قابل بھی نہ ہوتے, مرضی سے کرتے تو عمل صالح نہ ہوتا. تو عمل کرنا ہے رب کے لیے کرنا ہے. دوسری شرط عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے, اتباع رسول علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے عمل کرنے کا, وہی طریقہ ہم بھی اپنائیں گے تو عمل صالح رہے گا, اپنی مرضی سے کریں گے تو عمل صالح نہیں ہوگا. تیسری بات ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے, ربیع الاول کا مہینہ کی خصوصیت قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ آتا رہا, صحابہ کی زندگی میں, تابعین و سلف صالحین کی زندگی میں کئی سال آتا رہا, لیکن کوئی خاص اہتمام کسی خاص عبادت کی اس مہینے میں نہیں کیا. کسی عمل کی خصوصیت کے اعتبار سے اس مہینے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ کوئی خاص عمل یا نیک عمل اس مہینے میں کثرت سے کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خیر ہے, برکت ہے, عظمت ہے, عزت ہے, شرف ہے, کوئی شک نہیں اس میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس مہینے میں ہوئی, اس مہینے کو ایک خاص مہینہ بنا دینا اور اپنے رب کے تقرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے نئے نئے اعمال ایجاد کر لینا, یا صحیح جو اعمال صالح ہیں ان کو مخصوص کر دینا اس خاص مہینے کے لیے, یہ سب مردود ہے, اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ مردود ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کا انعقاد کیا کرتے تھے, کسی خاص ذکر کا اہتمام کیا کرتے تھے, کوئی خاص نماز, کوئی خاص ذکر, کوئی خاص عمل؟ دیکھیں یہ مہینہ ہر سال میں بار بار آتا رہتا ہے, یعنی کہ ایک صدی میں ایک مرتبہ آتا ہے, تب تو الگ بات ہے, دس سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. یہ مہینہ آیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, اس کے بعد یہ مہینہ دوبارہ آیا ہی نہیں, تب تو الگ بات ہے, سلف کی زندگی میں بھی نہیں آیا, صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں آیا, پھر کسی ایک بزرگ نے سوچا کہ اس مہینے کا خاص اہتمام تو کرنا ہے. یہ مہینہ بار بار آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں, تبع التابعین کی زندگی میں, فقہاء اربعہ کی زندگی میں, علماء محدثین کی زندگی میں, سلف صالحین کی زندگی میں بار بار یہ مہینہ آیا ہے. مجھے ایک دلیل دکھا دے کہاں پر ان عظماء میں سے کس نے ایک مرتبہ جشن میلاد النبی منایا ہو, ایک مرتبہ بس, دکھا دے, کہیں نہیں ملے گا آپ کو, نہ صحابہ کے زمانے میں, نہ تابعین کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں. پہلے تین بہترین صدیاں جن کی بہتری کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دی ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ سب بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں, اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. بہترین زمانے میں یہ عمل نہیں تھا, اور باقی جو بعد کے زمانے وہ بہترین زمانے نہیں ہیں. ان تین زمانوں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے کے لوگ وہ لوگ نہیں جو اس بہترین زمانے کے لوگ تھے, اور نہ ان کے عمل ان جیسے کبھی ہو سکتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ سال کا مہینہ ہے, جیسے کہ دوسرے سال کے مہینے ہیں. آپ نے صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا پورا سال پڑا ہے. جو صلاۃ اللیل تہجد کو صرف ربیع الاول میں پڑھتے ہیں صرف اس میں خصوصیت کے لیے, تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صلاۃ اللیل سب سے بہترین نفلی عبادت ہے, پتہ ہے؟ تہجد کی نماز نوافل میں سے, نماز میں سے سب سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ رات کے تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے بندہ اٹھے کھڑا ہو جائے جب کہ لوگ سو رہے ہیں, اور رب کے بارگاہ میں سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے. عظیم کام ہے, صرف عظیم لوگ ہی کرتے ہیں. لیکن اس عبادت کو, اس عظیم عبادت کو کسی خاص وقت, کسی خاص رات, یا کسی خاص مہینے, کسی خاص ہفتے کے لیے مقرر کر دینے کی کوئی دلیل نہیں, بلکہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کے دن میں روزہ رکھنے خصوص طور پہ اور رات کو نماز پڑھنے سے خصوص طور پر منع فرمایا ہے, کہ تخصیص نہیں کرنی ہے کسی خاص دن کی, کیونکہ تعظیم دن کی نہیں, وقت کی نہیں, تعظیم رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, عظمت رب کی ہے, وقت کی نہیں ہے. اور جو رب کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ کرتے ہیں, خاص وقت متعین نہیں کرتے. کوئی رجب کے مہینے کے خاص دن متعین کر دیتے ہیں اور اس دن میں خصوصی طور پہ کوئی صدقات دیتا ہے, کوئی خیرات کرتا ہے, کوئی نماز کا اہتمام کرتا ہے, کہتا ہے میں اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہا ہوں. بدعت ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ارے صدقات اللہ کے لیے دے رہا ہے وہ. جی ہاں, صدقات اللہ کے لیے, اخلاص تو ہے, اتباع کہاں ہے؟ اتباع سنت نہیں ہے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, یہ من گھڑت طریقہ ہے, یہ بدعت ہے جو ایجاد کی گئی ہے. تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے, اگر دلیل ہے تو سامنے رکھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے گا. میں نے شروع میں نے کہا ہے عمل صالح کیا ہے, جس کی اساس ہو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو عمل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا, جو عمل صحابہ سلف نے نہیں کیا, وہ صالح نہیں ہو سکتا ہے. عمل وہ کرنا ہے جس کی دلیل ہو, اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ, بغیر کسی خاص وقت مقرر کرتے ہوئے, بغیر کسی خاص جگہ مقرر کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جنت سب سے عظیم انعام اور احسان ہے مومنوں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, اور اس میں داخل ہونے کی خاص طریقہ ہے. ہر خواہش کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی خواہش کو قرآن اور سنت کے تابع نہ کر دے. ہماری خواہشات اگر قرآن سنت سے آگے چلیں گی تو نہ دنیا میں خیر نہ آخرت میں خیر ہے. اگر ہماری خواہشات قرآن اور سنت کے پیچھے چلیں گی, تابع ہوں گی, مغلوب ہوگی, غالب نہیں ہوگی قرآن و سنت پر, تب تو اللہ تعالیٰ کی جنت بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ.

للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے. تیار ہوگی نہیں، مستقبل میں تیار نہیں ہوگی، تیار ہو چکی ہے، کر دی گئی ہے. اور تیار کرنے والا رب عظیم ہے سبحانہ و تعالی. دوسری آیت میں سابقو کا لفظ ہے، سابقو، سارعو اور سابقو، جلدی کرو اور سبقت کرو ایک دوسرے سے، کوئی پیچھے نہ رہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم جنت میں داخل ہونے کے لیے سستی نہیں چلے گی، کاہلی نہیں چلے گی، اس میں چستی کی ضرورت ہے، جلدی کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، توحید اور سنت کی ضرورت ہے، منہج السلف کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو محض ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے، ایک خواب سے رہ جاتا ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے. چند نیک اور صالح اعمال جو ہم روزمرہ زندگی میں کر سکتے ہیں کیا ہیں، دیکھتے ہیں. لسٹ بہت لمبی ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے، میں صرف اشارہ دوں گا، باقی ہم خود دیکھ سکتے ہیں قرآن و سنت میں کتنی اعمال صالحہ ہیں. واللہ ہم گن گن کے تھک جائیں گے، لیکن عمل صالح ختم نہیں ہوں گے، موجود ہیں. چند کا ذکر کرتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، کیا ہم یہ عمل صالح کرنے والے ہیں کہ نہیں. واللہ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو بدعت کا وقت نہیں ملے گا ہمیں. میں حیران ہوں کہ بدعت بدعت پہ عمل کرتا کیوں ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ عمل صالح ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، اس لیے ہم نے خود ایجاد کرنا ہے کوئی عمل، اس پہ عمل کرنا ہے. رب راضی ایسے نہیں ہوگا کبھی. یا یوں لگتا ہے کہ عمل صالح سارے کر چکے ہیں، اب پھر وقت بچا ہے، اس بچے وقت میں کوئی اپنی طرف سے عمل ایجاد کر کے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمل سارے صالح تو لسٹ ختم ہو گئی نا، پورے عمل کر چکے ہیں، اب کچھ نہیں بچا تو کیا کریں، خالی وقت ہے تو کچھ عمل ہم بھی اپنی طرف سے کر لیتے ہیں. میں چھوٹے سے مثال دیتا ہوں، جو اذکار ہیں بس مسنون اذکار، اگر آپ مسنون اذکار ڈیلی پڑھنا کی کوشش کریں اور اپنے اوپر یعنی لازمی سے اعتبار سے میں نے پڑھنا ہے، لازم پڑھنا ہے بس، کچھ بھی ہو جائے، منت نہیں ہے، لازم کر دیں میں نے پڑھنا ہے، واللہ آپ کو وقت نہیں ملے گا کہ آپ کچھ اور وقت نکال کچھ اور عمل کریں. صرف اذکار کی بات، مگر عمل کی بات نہیں کر رہا. اذکار زبان سے کیے جاتے ہیں، اذکار زبان سے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پورے مہینے میں ایک ختم کرنا قرآن مجید کا، مثال کے طور پہ اس کے وقت آپ ڈیلی نکالتے ہیں، کتنی روزانہ پڑھیں گے، ایک پارہ. فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، اچھا جو مسنون اذکار ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، حوقلہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے. کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی خاص تعداد ہے، مخصوص کر دی گئی ہے، کچھ ایسی مطلق جن کی خاص تعداد نہیں ہے. اگر آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ کو وقت نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے کام بھی کرنا ہے، اپنے سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں. جب آپ فارغ ملتے ہیں، فارغ وقت آپ کو ملتا ہے، تو فارغ وقت میں جب آپ یہ اذکار شروع کریں گے تو آپ کو وقت ملے گا ہی نہیں کچھ عمل کرنے کا. کر کے دیکھ لیں، ایک ہفتہ ہمارے پاس ہے، اگلے ہفتے تک پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں. حسن مسلم سے جو اذکار مسنونہ ہیں، دلیل کی روشنی موجود ہے حسن مسلم میں، آپ وہ اٹھائے اور دیکھیں جو اذکار اس میں ہیں، آپ نے وہ کرنے ہیں. گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، بعد میں کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد میں، سارے اذکار مسنونہ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک پریکٹیکل ہوم ورک ہمارے لیے، ہم کوشش کرتے ہیں. اور باقی جو اذکار مسنونہ ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوۃ الا بالجنت کے خزانوں سے خزانہ، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، یہ اذکار. اور دیگر جو اذکار ہیں، کوئی 100 مرتبہ ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے زیادہ، یعنی جن کی تعداد

0: جو ہے وہ مخصوص, جو بغیر تعداد مخصوص کے ہیں, لیکن تعداد کوئی مطلق ہے جو وہ کر کے دیکھیں. اور دیکھیں ہمیں پاس وقت کتنا بچتا ہے باقی. پھر سونے سے پہلے کے اذکار, ایک بھائی کہتا ہے یار میں جب سونے سے پہلے کے اذکار پڑھنا شروع کرتا ہوں پورے نہیں کرتے, نیند پہلے آ جاتی ہے, کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ سوال تھا. ہاں اجر ملے گا اگر آپ نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے اس عبادت کی کہ آپ نے روزانہ ہی آپ نے کرنی ہے, اور کبھی آپ نہیں کر سکتے یا پہلے نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے, آپ کو اس کا مکمل اجر مل کے رہے گا انشاءاللہ. رب کریم ہے, وہ جانتا ہے اب دل کی آپ کی حالت کو جانتا ہے. آپ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن نیند کا غلبہ پہلے آ گیا ہے, ایک شخص کرتا ہی نہیں ہے, تجربے کے طور پر کبھی کرنا چاہا نیند آ گئی, اس اتنا ملے جتنا اس نے کیا ہے بس, وہ جس سے وہ سو گئے نہیں اس نے اذکار کی اس کو کوئی اجر اس کو نہیں, کیونکہ اس نے کیے نہیں ہے. کوئی اگر شخص عمل کرتا ہے مداومت ہے مہیش کی اختیار کرتا ہے, کبھی وہ اس عمل سے قاصر ہو جاتا ہے کسی وجہ سے عذر شرعی سے, تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے سبحان اللہ, اس کریم کا کرم ہے سبحان و تعالی. آئے دیکھتے ہیں چند نیک صالح اعمال جو روزمرہ زندگی میں ہم کر سکتے ہیں, ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اساس میں نے بتا دیا, قرآن اور سنت, توحید اور سنت اساس ہے, اور منہج السلف موجود ہے. اب یہ جو اعمال ہیں آپ کریں تو انشاءاللہ جنت آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, من قتل وزغا فی اول ضربت کتبت له 100 حسنة وفی الثانية دون ذلك وفی الثالثة دون ذلك, جس نے چھپکلی کو ایک جھٹکے میں قتل کیا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی, اور جس نے دوسرے جھٹکے میں اسے قتل کیا اس کو اس سے کم نیکیاں, جو تیسرے میں قتل کیا اس نے اس کو اس سے کم نیکیاں ملے گی. 100 نیکیاں 100 حسنة ایک چھپکلی کو قتل کرنے سے, متفق علیہ حدیث ہے. چھپکلی ہمارے گھروں میں گھومتی رہتی ہے, ہم مارتے ہیں ڈرتے ہیں, اپنا محاسبہ خود کریں, لیکن اکثریت کا کیا حال ہے, ڈرتے ہیں, کچن سے چیخ کی آواز آئی وہاں پہ جا کے بیوی ڈری ہوئی ہے, کیا چھپکلی ہے, خاوند خود بھاگ گیا, کیا ہمارے کام نہیں ہے یہ چھپکلی مارنا, الغرض اچھا ملتا ہے کیا چھپکلی کو مارنے سے, اور پھر کیوں ہے, دو سوال ہے. کیونکہ اعتراض کی اس متفق علیہ حدیث پہ عقلانی عقل پرستوں نے اعتراض کیا, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس حدیث کو, چھپکلی کو قصور کیا اسے مارا جائے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور ہے سنت میں اللہ کی قسم, اگر کوئی سمجھنے والا ہو, ان کی عقلیں ماری گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو متفق علیہ حدیث میں, جو سب سے صحیح حدیث سمجھی جاتی ہے, متفق علیہ سے صحت میں کوئی اوپر صحیح ہو ہی نہیں سکتی, متفق علیہ یعنی صحیح بخاری مسلم نے روایت کیا ہے, جو حدیث کی معتبر ترین کتابیں ہیں, کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتے ہم, بے قصور چھپکل کو قتل کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ, مزے کی بات ہے حدیث میں وجہ بھی آئی ہے کہ جب ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا, مشرکین نے خطرناک سے خطرناک خوفناک سے خوفناک سزا دینی چاہی, زندہ جلا کر قتل کر دینا, تو سارے جانور آگ کو بجھانے میں کی کوشش کر رہے تھے, جانور محبت کرتے ہیں توحید سے اور اہل توحید سے, سوائے چھپکلی کے یہ پھونک مارے تاکہ آگ اور بھڑکے. تو ایک وجہ بیان کی ہے قتل کرنا کیوں ہے, اگرچہ ہمیں اگر وجہ کا پتہ ہی نہیں ہے, حکم آ گیا ہے تو سر جھکا کے تسلیم کرنا ہے, لیکن وجہ بھی بتائی گئی ہے. چل وہ تو وہ چھپکلی تھی جس نے پھونک مار, ان کا کیا قصور ہے, سانپ کو کیوں قتل کیا جاتا ہے, چھوٹے سے سوال ہے. سانپ, پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کو قتل کرنا حل الحرم میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چاہے حرم کی حدود میں کیوں نہ ہو ان کو قتل کرنا ہی لازمی ہے, ان میں سے سانپ کا ذکر ہے الحی, اور عقرب بھی ایک روایت میں آیا ہے, کوے کا بھی ایک روایت میں آیا ہے, گدھ کا بھی ذکر ہے, اور بچھو عقرب آ گیا ہے, ایک اور چیز بھی ہے پانچویں, ہاں ہاں کالا کتا جو ہے. اچھا یہ چیزیں آ گئی ہیں. اچھا فار چوہا جو ہے, بارک اللہ, چوہا جو ہے, یہ پانچ چیزیں ہیں. حدود حرام میں بھی قتل کرنا ہے, کیا قصور ہے؟ ان کو رب نے پیدا ہی ایسا کیا ہے. سانپ کی خصلت ہے ڈسنا, فطرت میں ڈسنا ہے کہ نہیں؟ کس نے سوال کیا سانپ کو پالنے کا کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ, سانپ بھی پالے جاتے میں حیران ہو گیا. وہ سانپ تو اس کو قتل کرنا ہے, حل الحرم میں قتل کرنا ہے, اور آپ پالنے کا پوچھ رہے ہیں کہ سانپ کو پالنے, باقی اور جانور ختم ہو گئے پالنے کے لیے. بلی کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے, کوئی طوطے کے بارے میں پوچھتا ہے, کوئی کبوتر کے بارے میں پوچھتا ہے, یہ سانپ کے, اس نے سانپ کو پالنا ہے. سبحان اللہ, حرام ہے بھائی, سانپ کو پالا نہیں جاتا, سانپ کو قتل کیا جاتا ہے. اچھا بات جاؤ کہ فطرت ہے, رب نے اس کو ایسے ہی پیدا کیا ہے, اس فطرت میں اسے قتل کیا جاتا ہے. وہ چھپکلی تو جس نے پھونک ماری تھی اور تھی, لیکن اگر یہ بھی اس وقت ہوتی یہ بھی پھونک مارتی. فطرت ایسی ہے, سانپ نے ہر وقت ڈسنا ہے, کوئی سانپ دیکھے ڈستا نہیں ہے. سانپ کو پالنا, جتنا بھی پالنا چاہتے ہیں آپ پال لیں, آپ ڈسے گا نہیں ڈسے گا, وہ بھائی اس کا روک نہیں سکتا. رب نے اس کو پیدا ایسے کیا ہے, اس کی عقل تھوڑی ہے کہ تربیت حاصل کر کے وہ ڈسے گا نہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھتے ہیں یعنی بعض شیر کو پالتے ہیں, آپ شیر کو پالیں, بھیڑے کو پال لیں, جو کچھ بھی کر لیں, وقت آنے پر چھوڑے گا نہیں. وہ یہ جانور ہیں, ان کی فطرت ایسی ہے, جتنا آپ اس کی بھوک کو ختم کرتے رہیں اور گوشت کے انبار لگا دیں, وقت ملنے پر چھوڑے گا نہیں. وہ یعنی اخباروں میں کئی مرتبہ آئے دیکھا کہ سرکس میں جو شیر کا جو ٹرینر تھا, شیر اسے قتل کر دیا, اور 10 سال سے ٹریننگ کرتا رہا, اس کی 10 سال اس نے اس کو قتل کر دیا. وہ شیر جو, اس کو کیا پتا ہے کہ میرا ٹرینر ہے یہ کون, اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اس نے تو نوچنا ہی ہوتا, اسے نوچ کے قتل کر دیا. الغرض چھوٹا سا عمل ہے, دیکھنے والے کے لیے اجر سونے کے پہلے. اچھا پھر رحمت دیکھیں آپ, قتل کرنا بھی رحمت ہے. پہلا جھٹکا ہے, پہلے جھٹکے میں قتل کرنا تاکہ اسے اذیت نہ ہو جانور کو. سانپ ڈستا ہے, اسے عذاب دے کے نہ قتل کرے, ایک جھٹکے میں قتل کرنے کی کوشش کرے. بکری ذبح کرتے ہیں, اپنے اوزار کو تیز کر کے آنا ہے, بکرے کے سامنے تیز نہیں کرنا ہے, اسے دکھانا بھی نہیں ہے, اور ایک دوسرے کے سامنے ذبح بھی نہیں کرنا ہے. کیا تعلیمات ہیں قربان جو میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. قتل کرنا ہے تو احسن القتل, قتل میں بھی احسان کرنا ہے, بہترین پرفیکشن ہے, بہترین طریقے سے, اذیت جانور کو بھی نہ ہو. پہلے جھٹکے میں 100, دوسرے میں اس سے کم, تیسرے میں اس سے کم, لیکن نیکی مل کے رہے گی. سبحان اللہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ ایک خاص لہجہ تھا ان کے پاس. ام المؤمنین رضی اللہ عنہا عن ابی و صحابہ اجمعین, خاص لہجہ تھا, کس نے رکھا ہوا تھا؟ چھپکلیوں کو مارنے کے لیے. سبحان اللہ, دیکھیں یہ ام المؤمنین ہے, اور ہمارے گھر میں ہمارے بیٹیاں بیویوں بہنوں کو دیکھ لیں, ایک نیزہ بنا لیں اور خاوند کو نہ بولے مارنے کے لیے, خود مارنے کی کوشش کریں. دور سے مارنا پڑے گا نا, کوئی لکڑی رکھنے, نیزہ نہیں تو لکڑی رکھنے, کسی طریقے سے خود مار کے دیکھیں. 100 نیکی خود لے لیں, کسی اور کیوں دیتے ہیں 100 نیکی؟ کیا خیال, لے کے بانٹی جاتی ہیں کیا؟ حسنات کمائی جاتی ہیں, بانٹی نہیں جاتی, دوسروں کو نہیں دی جاتی. خود پہلے انسان کوشش کرے, اگر نہ ہو سکے کسی ذریعے سے, کسی وجہ سے, تو پھر یہ خیر کسی اور کو آپ دے دیں. دوسری بات, ایک عمل ہے جو ہم کر بھی سکتے ہیں تو کریں گے نا انشاءاللہ, کوشش کر کے دیکھیں گے, اور پہلے جھٹکے میں خصوصی طور پر 100 نیکی. دوسرا عمل صالح, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. جسے کسی کو قرض دیا, اس کی ادائیگی اس پر مشکل ہو گئی, مقروض کے قرض ادائی کرنے لیکن معسر ہو گئی, مشکل نہیں ادا نہ کر سکا, اور اس قرض دینے والے نے اس کس قرض کو معاف کر دیا یا اس میں سے کچھ کم کر دیا یا اسے مہلت دے دی, کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جس میں کوئی سائے نہیں ہوگا. عرش کا سایہ, عمل کیا ہے؟ آپ نے قرض دیا ہے, واپس لینے کے لیے دیا ہے, آپ کا حق ہے, لیکن آپ نے مہلت دے دی اپنے بھائی کو, ٹھیک ہے آپ ابھی واپس نہیں کر سکتے, میں تو اور مہلت دے دیتا ہوں, جبکہ وہ جانتا کہ مؤثر ہے, حالات اس کے تنگ ہیں, واپس نہیں کر پا رہا اور وہ شدید تنگی کی حالت میں ہے, وہ دینا چاہتا ہے لیکن آپ سے شرمندہ ہے, دے نہیں پا رہا, وہ بار بار سے معذرت بھی کرتا رہتا ہے, آپ سے معافی بھی مانگتا رہتا ہے, کیونکہ اس کا دل تنگ ہے, وہ آپ اذیت نہیں دینا چاہتا, وہ وقت پہ ادائیگی کرنا چاہتا ہے, لیکن حالات اچانک تنگ ہو گئے, وہ قاصر ہے اس قرض کی ادائیگی سے, اور آپ اسے خوشخبری سنا دیتے ہیں, میں نے آپ کو ایک مہینے دو مہینے اور مہلت دے دی ہے, یا میں نے آپ کے لیے اتنے پیسے کم کر دیے ہیں, چلو کوئی حرج نہیں, آپ کے پاس اتنی ہیں جتنی وہ دے دیں, باقی آپ کے معاف ہیں. اگر آپ معاف نہیں کرنا چاہتے, آپ کا حق نہیں کرنا فوراً معاف کر دیں, آپ کی مرضی ہے, اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو خیر, نہیں کرنا چاہتے آپ کا حق لینا چاہتے, مہلت دینے سے بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کہ جو خوشخبری ہے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. ایک اور عمل صالح, قرض ہم سب کو دیتے ہیں لیتے بھی رہتے ہیں, تو اس کی یہ خوشخبری آپ دیکھ لیں, ایک اور عمل صالح جو ہم روز مرہ زندگی میں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, من ذب عن ارض اخیه بالغیبتی کان حق علی اللہ ان یعتقہ من النار, جو مسلمان بھائی کی غیر حاضری میں جب اس کی غیبت کی جاتی ہے, اس کا دفاع کرتا ہے, وہ غیبت کرنے والے کو روکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. جہنم سے آزادی کتنی اچھی خوشخبری ہے. ہمارے مجالس میں غیبت, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, عام ہے, علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, غیبت کا شر کہیں سے پیدا ہو گیا, کس نے غیبت کرنا شروع کی, آپ نے اس بھائی کو روک دے غیبت سے, اور آپ نے اس بھائی کی جو عزت آبرو ہے اسے پامال ہونے سے روکا ہے جس کے غیبت کی جا رہی ہے, اور وہ شخص رک گیا آپ کی بات سن کے, یا نہیں رکا آپ اٹھ کے چلے گئے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے. چھوٹا سا عمل ہے, بڑا عمل ہے, آپ نے نصیحت کی ہے پیارے انداز میں, بھائی یہ بات اچھی نہیں, غیبت ہے اور شرعاً جائز نہیں, حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, آپ نے اگر کوئی گلا شکوہ ہے تو سامنے بیٹھ کے حل کر دیں, میرے سامنے اس کا برا ذکر مت کریں. بعضوں کو دوستی میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں, دوست ناراض ہو جائے گا, ایک ایسا دوست ہے جو خیر سے ناراض ہوتا ہے, ایک ایسا دوست ہے جو جہنم کی آگ خود بھی لینا چاہتے ہیں آپ کو بھی دینا چاہتا ہے, کیسا دوست ہے؟ دوست ایسے تو نہیں ہوتے نا, اچھے دوست ایسے تو نہیں ہوتے نا, اچھے دوست ہمیشہ آپ کو خیر کی طرف بلاتے ہیں, جنت کے راستے آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں, رحمت کے راستے آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں, یعنی خود بھی زحمت میں دوسروں کو بھی زحمت میں شریک کر دینا ہے. تو مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو کی پاسداری کرنا جبکہ وہ موجود نہ ہو, اس کا دفاع کرنا, غیبت سے روکنا, کتنے نیک اور صالح عمل جمع ہو گئے ہیں, اور آپ یقیناً حقیقتاً اس بھائی کو بھی اس جرم سے روک رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی نیکیاں اس بندے کو نہ دے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے, تو خیر ہے, نور ہے واللہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں یار بات تو سچی تھی, ٹھیک تو کہہ رہا تھا, وہ ظالم تو تھا, ظلم تو کیا تھا, یہ برائی تو تھی, فلان دن اس نے یہ تو کیا تھا, فلان دن وہ تو کیا تھا, اسے تو غیبت کہتے ہیں نا, یہ کسی کی غیبت میں جھوٹ باندھا جاتا ہے, جھوٹ باندھنے کا مطلب ہے بہتان لگانا, وہ اور جرم ہے, کسی کی غیر حاضری میں, غیر موجودگی میں اس کا کوئی نقص بیان کرنا جو سچ ہے اسے غیبت کہتے ہیں, اسی سے منع کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے, فٹ بال کے میچ, کرکٹ کے میچ کو دیکھ لیں آپ, کھلاڑیوں کی کیا غیبت ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے, فلان نے یہ کیا, فلان نے وہ کیا, فلان, کوئی خبر آ جاتی ہے, کوئی اس طریقے سے سٹے بازی کی بات ہوئی تو اس کی غیبت شروع ہو گئی, غیبت ہے, کھیل میں بھی غیبت ہے. دیکھ ہمارا حال دیکھے ہمارا, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, وہ ایسا کھلاڑی ہو ویسا کھلاڑی ہو, اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا, ایک تو سارا وقت ضائع کیا برباد کیا ہے اس عمل میں, اور پھر کتنی گناہ بھی اٹھا اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے, یا اس سے بڑھ کر بدترین قسم جو غیبت ہوئے جو ہے وہ ہے حکمرانوں کی غیبت اور علماء کی غیبت. حاکم وقت ہے, آپ میڈیا دیکھ لیں نیوز چینلز دیکھ لیں, غیبت ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ سنتے ہیں بڑے مزے سے, اور بلکہ تبصرے بھی ہوتے ہیں, بلکہ خود بعض لوگوں اپنے گھروں میں نیوز چینل کھولے ہوئے ہیں, تبصرے ہو رہے ہیں, ساتھ ہی ملتے ہیں چائے پینے کے بہانے اور شروع ہو جاتے سیاست کی باتیں, کوئی بچتا نہیں ہے ان سے, وہ ظاہر سیاست ہے تو پھر برائی تو ہوگی اور برائی تو غیبت بھی ہوگی, وہ غیبت تو پھر جرم بھی ہے کبیرہ گناہ بھی ہے. جو لوگ ان کو روکتے ہیں نصیحت کرتے ہیں خوشخبری سن لیں, کان حقا علی اللہ تعالیٰ پر حق ہے, اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. کون کیا حق ہے واجب رب پر سبحانہ و تعالی, یہ تو کرم ہے اس کریم کا, رحمت ہے, ورنہ کون جرت کر سکتا ہے کہ یہ لازم کر دے رب پہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ عمل کیا اب جنت واجب ہو گئی ہے, کون جرت کر سکتا ہے؟ معتزلہ نے کی ہے جرت, یہ جو اہل بدعت میں سے جو معروف گروہ معتزلہ کا, وہ کہتا اللہ تعالیٰ پر واجب فرض ہے کہ نیکوکار کو جنت میں داخل کرے اور بدکار کو جہنم میں داخل کرے, اسے شفاعت کو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ شفاعت نہیں, منکر ہے شفاعت کی, کیا شفاعت ہوگی؟ نہیں, نہ کوئی رسول شفاعت کرے گا نہ کوئی ولی کرے گا نہ والدین, کوئی شفاعت کسی کر نہیں سکتا, کیونکہ کبیرہ گناہ کرنے والا خوارج نے کہا کافر ہے, اور ان اہل بدعت نے کہا معتزلہ نے کہا کہ وہ دو منزلوں کے بیچ میں ایک منزلت میں دنیا میں, نہ مومن ہے نہ کافر ہے, آخرت میں جہنمی تو ہے پکا جہنمی ہے کافروں کے ساتھ. سبحان اللہ, اتنی بڑی جرت, اللہ تعالیٰ پر فرض ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے, تو اللہ کی مرضی ہے, اللہ چاہے تو مغفرت کر دے, یہ کسی نہیں لازمی ہے رب پر کہ گنہگار کو لازمی سزا دے, مغفرت کوئی نہیں کیونکہ وہ گنہگار ہے, کیا تم رب ہو؟ سبحان اللہ, رب کریم ہے, عظیم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے, وہ دل کے چھپے راز کو بھی خوب جانتا ہے, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, اس سے پہلے کہ بندہ کچھ بولے کچھ کہے یا کچھ کرے وہ رب پہلے سے خوب واقف ہے, خوب جانتا ہے میرے بندے نے کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے یہ بندہ کیسا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. ایک اور کام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه دعاه الله علی رؤوس الخلائق حتى يخيره من حور العین يزوجه منها ما شاء. کظم الغیظ, غصے پر قابو پا لینا, ایک اور عمل صالح ہے. روزانہ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. خوشخبری, غصے کو اپنے قابو میں کر لینے سے ملتا کیا ہے؟ قابو پانے سے کیا مراد؟ ظلم نہیں کریں گے آپ, نہ قولا نہ فعلا, نہ زبان چلے گی نہ ہاتھ چلے گا. کظم الغیب, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, من ترک من کظم غیظا, جس نے اپنے غصے کو قابو کر لیا, وہ قادر علی ان یفیدہ, جبکہ وہ قادر ہے کہ اپنے غصے کو نکالے, قادر ہے, کوئی روک نہیں سکتا اسے. دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق, اللہ تعالیٰ اسے سب کے سامنے بلائے گا, رؤوس الخلائق, میدان معاشر میں سب مخلوقات کھڑی ہیں حساب کے لیے, سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا. کس لیے؟ حتی یخیرہ من حور العین, کہ میرے بندے تم نے یہ اچھا کام کیا ہے جو تم کر کے آئے ہو, یعنی غصے پہ تم نے قابو پیا پا لیا جبکہ تم اسے نافذ کر سکتے تھے. یہ حور العین ہے, حور ہیں, ان میں سے جو تم چاہتے ہو جو تمہیں پسند ہے وہ تمہاری ہے. زوجہ من ما شاء, جو وہ چاہتے ہو اسے اللہ تعالیٰ اس کی شادی کرا دیتا ہے, وہ حور اس کی ہو جاتی ہے, حور العین. عمل کیا ہے غصے پر قابو پا لینا. غصے پر قابو پا لینے سے ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے؟ خاوند باہر سے آتا ہے شدید غصے میں, کوئی اس پر ظلم کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, گالی گلوچ سے, غیبت سے, چغل خوری سے, یا کبھی مار پٹائی بھی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے. گھر میں داخل ہو شدید غصے میں, بدلہ لینا ہے, باہر بدلہ کسی سے نہ لے سکا, زبان نہیں چلی, ہاتھ نہیں چلا, ڈرپوک ہے, بزدل ہے, جو بھی ہے, بلا اسے معاف نہ کر سکا, غصے پہ قابو نہ پا سکا, قابو پانے بھی نہیں چاہتا. واپس گھر میں آتا ہے, اسے غصہ تو نکالنا ہے, وہ بھرا ہوا ہے, لاوا پھٹنے والا ہے. اسے کون ملا گھر میں؟ مسکین بیوی سب سے پہلے آتے ہی اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی, کوئی چھوڑا نہیں اس بیچاری کا. جو غلط نہیں تھا وہ بھی غلط ہو گیا, جو ٹھیک تھا وہ بھی غلط تھا, جو غلط تھا چھوٹا سا وہ بہت بڑا غلط نظر آنے لگا, اس کی کوئی خیر نہیں. گالی گلوچ, بد زبانی, بد کلام, یہاں تک ہاتھ ٹوٹ گیا, وہ سب ہی باقی ہے. معصوم بچوں پہ اترا, حکم مارنا شروع کیا, پھر بھی باقی ہے. کوئی خادم ہے تو اس کی خیر نہیں ہے, اس پر اتارا. پھر جا کے بعضوں کا جانوری پال اس پر غصہ جا کے نکالتا, کیونکہ بچہ کچھ غصہ تو اس کو جا کے نکال دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ مرد ہوتے ہیں کیا؟ اچھا پھر کیا ہوتا ہے دوسری طرف؟ بیوی خاوند نے بیوی پر غصہ نکالا, ظلم ہو گیا بیوی پہ, یا ساتھ ہو کے جھگڑا ہوا, بیوی پہلے سے تپی ہوئی ہے, کسی وجہ سے بیوی غصے میں, شدید غصے میں ہے, خاوند گھر میں آتا اس کی خیر نہیں. الٹا دیکھتے ہیں دوسری طرف, جو غلطی تو وہ بھی غلطی غلط نظر آتی ہے, جو ٹھیک کر کے آتا ہے بیچارہ, کوئی پھل فروٹ لے کے آیا ہے, یہ وقت لانے کا, پہلے لے کے تو گلے سڑے تھے, یہ تھے, کوئی عیب نکالنا, کوئی جھگڑا کرنا ہے کسی نے کسی وجہ سے, کیونکہ تپی ہوئی بھری ہوئی ہے, غصہ نکالنا چاہتی ہے. خاوند بچ گیا تو بچوں پہ بچوں کی خیر نہیں ہے, اور اکثر مائیں ظلم کرتی ہیں اپنے بچوں پہ. ساتھ بہو کو جھگڑا ہوا تو کس میں نکلتا ہے؟ اگر خاوند کچھ زیادہ یعنی سخت ہے, سخت میں زیادہ ضرورت نہیں کرتی, پھر غصہ کہاں پہ نکلتا ہے؟ ناجائز غصہ بچوں پہ نکلتا ہے. میں نے بعض ایسے بچے دیکھے جن کو نیل کے نشان تھے چہرے پہ, ماں نے مارا ہے. ارے کیسی ماں ہے بھائی, ماں تو رحمت ہے, ماں زحمت کب سے بننا شروع ہوئی؟ بابا نے ماما کو کچھ کہا تھا, جھگڑا ہوا تھا, بس ماما نے ہمیں مارنا شروع کر دیا. کمال ہے بھائی, ظلم کا بدلہ ظلم, اس کا بدلہ پھر ظلم. اگر مظلوم رہتی صبر کرتی تو جنت آسان تھی. کظم الغیظ, غصے پر قابو پا لینا. اگر خاوند گھر میں آتے آنے سے پہلے اپنے غصے پہ قابو پا لے. ہمارے باہر دیکھیں روڈ پہ ناجائز لوگ کچھ نہ کچھ آپ کو جان پریشان کر دیں گے, غصہ آ ہی جاتا ہے. کوئی نافرمانی دیکھ لی, کسی نے یوں گالی دے دی, کسی نے غلط کراس کر دیا, کسی نے گاڑی پیچھے سے کوئی دھکا دے دیا, کسی نے سگنل پہ کچھ کر دیا, ناجائز آپ کو پریشان کر دیا. غصے سے کیا ملے گا؟ پریشر بڑھے گا, طبیعت خراب ہوگی, مزاج خراب ہوگا, بد زبانی, بد کلامی, گالی گلوچ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس حدیث اور جس اور بھی احادیث ہیں غصہ پا لینے کے لیے, جو جس میں جو خوشخبریاں ہیں, غصے پہ قابو پا لیں. خاوند گھر میں آنے سے پہلے غصے پہ قابو پا لیا, خیر ہے کہ نہیں؟ گھر میں آئے گا اپنے غصے کو دروازے پہ باہر پھینک, گندگی میں پھینک کے آیا, ناجائز غصہ جو پھینک کے آیا, اسے گھر میں داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے, وہ کچھ ہوا ہی نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں, ہمیں سے پریشان کون نہیں ہوتا, ہوتے ہیں پریشان, لیکن کتنی پیاری بات اور اچھی بات ہے کہ گھر کے باہر کے معاملات گھر کے باہر رکھیں اور گھر کے معاملات گھر کے اندر رکھیں. گھر میں شدید غصہ ہے, جا کے باس ہے, بیوی نے جھگڑا کیا, ناجائز غصہ کیا, وہ جا کے مزدوروں پہ نکالتا ہے اپنے غصے کو, تنخواہ کاٹ لیتا ہے, گالی گلوچ ہے, بدتمیزی سے پیش آنا ہے, واللہ سب کچھ درج ہو, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. نام اعمال میں ہم اپنے قول و فعل کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ کی مرضی اس میں جو بھی درج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور لکھا جا رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں۔ کلم الغیب، غصے پہ قابو پا لینا۔ اچھا، جو غصہ حق کا ہوتا ہے تو نہ جائز غصہ ہے، جائز غصہ جو ہوتا ہے اس پہ آپ نے شریعت کے مطابق اس غصے پہ عمل کرنا ہے، روکنا ہے، زبان سے روکے، ہاتھ سے بھی روک سکتے اپنے گھر والوں کو، لیکن مارنا بھی ہے تو شریعت کے مطابق مارنا ہے۔ یہ نہیں کہ جائز غصہ ہے، بیوی اور بچے جو نافرمانی کرتے ہیں اپنے رب کی، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو حوریں حاصل کرنی ہے جنت میں قیامت کے دن، اس لیے میں نے کچھ کہنے نہیں، جو کر رہے ہیں کرنے دیں۔ نہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ روکیں، زبان سے روکیں، نصیحت سے روکیں، پیار سے روکیں، نہیں رکتے رب کی نافرمانی سے، جائز غصہ ہے تو اس کو نکالنے کا شرعاً ایک حق، ایک طریقہ ہے۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا، 7 سال کی عمر کا ہے تو اسے حکم دو، 10 سال کی عمر ہے تو اسے مارو، لیکن کیسے مارنا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور طریقہ ہے، کیسے کیسے سمجھایا گیا ہے کیسے مارنا ہے، کہ چہرے پہ نہیں مارنا، دل کا نشان جسم پہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے جیسے کہ مسواک ہوتا ہے نا، اس مسواک سے آپ نے صرف یہ بتانے، انسلٹ کرنے کہ تم نے غلط کیا ہے، رب کی نافرمانی کی ہے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایک اور عمل صالح، ایک چھوٹا سا اور عمل صالح، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً میں نے ایک شخص کو دیکھا جنت میں جو گھوم پھر رہا تھا، کس وجہ سے؟ سبب کیا تھا؟ کہ ایک درخت، ایک ٹہنی کو اس نے کاٹی تھی جو لوگوں کے راستے میں تھی اور اذیت پہنچاتی تھی لوگوں کو۔ درخت راستے میں تھا، لوگ آتے جاتے تھے اس راستے سے، ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کے اس بندے نے اب رب کو راضی کرنے کے لیے اس مضی چیز کو، اس ٹہنی کو جو مضر تھی، تکلیف دے، اس کو کاٹ دیا، لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی، وہ شخص اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ راستے سے مضر چیز کو، مضی چیز کو ہٹانا، ہمارے راستے میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض میں دیکھتا ہوں اللہ کے ایسے اچھے پیارے لوگ بھی ہیں، کوئی گڑھا ہوتا ہے اچانک، پتہ نہیں، جیسے آج کل بارشیں، پتہ نہیں ہوتا گاڑی گونج جا کے زور سے اس گڑھے پھنس جاتی ہے، پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، دیکھیں تقوی کیا آپ سے کام کرواتا ہے، کہ وہاں پر انہوں نے کوئی چیز جو رکھ سکتے تھے، کوئی لکڑی ہے، کوئی بالٹی ہے، کوئی چیز، کوئی نشانی رکھ دیتے ہیں کہ یہاں سے بچ کے جانا، یہاں پر گڑھا ہے، خود تو وہ بیچارہ پریشان ہوا، لیکن دوسرے مسلمان بھائی پریشان نہ ہو۔ یہ چھوٹا سا عمل تو ہے میرے بھائیوں، لیکن اجر کیا ہے؟ اجر عظیم ہے رب کے یہاں سبحانہ وتعالی، جنت، رب کی جنت سے بڑھ کر کوئی اجر ہے؟ اسے شاید زیادہ نیک اعمال نہ ہو، زیادہ تہجد کی نماز، زیادہ نفل روزے چیزیں نہ ہوں، لیکن احساس اس کے پاس ہے، توحید ہے، سنت ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، اور کبیرہ گناہ سے وہ بچا ہوا ہے، یا توبہ کر لیتا ہے، چھوٹا سا عمل اس نے کیا ہے، رب کو پسند آ گیا ہے، جبکہ زیادہ نوافل کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، تہجد گزار نہیں ہے، لیکن چھوٹا سا عمل کے سبب رب کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گیا۔ ہمارے راستے میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مغر ہیں، ہمارے لیے بھی، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، آپ ہٹا دیتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اور جنت سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں ہے۔ ایک اور چھوٹا سا عمل، آخری عمل سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا، بعض لوگ اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں، پڑوسیوں کو، ہم بات کریں کہ عام مسلمان کو تکلیف سے بچانا، اور یہ بندہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، تین مرتبہ فرمایا، اللہ قسم وہ مومن نہیں ہے، تین مرتبہ فرمایا، کون؟ من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ کیا ہمارے پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ ہیں؟ تکلیف سے محفوظ ہیں؟ ایمان کی بات ہے، اگر محفوظ نہیں تو اپنے ایمان کا محاسبہ کر کے دیکھیں، ایمان میں خلل ہے، کمزوری ہے. اگر ایمان مضبوط ہوتا تو آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ ہوتا. جنت میں جانا چاہتے ہیں، عمل صالح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہوں گے. ہاں اگر ناجائز ناراض ہے تو وہ جانوں کا کام جانے، ہم نے تو ٹھیک کام کرنا ہے. اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، توحید و سنت پر چلنے والے، منہج سلف الصالحین پر چلنے والے ہیں، اور وہ آپ سے ناراض ہے، اہل بدعت میں سے وہ آپ سے ناراض ہے، وہ آپ کو پریشان کرتا رہتا، تو وہ جانو اس کا رب جانے، ہم نے اس کو اذیت نہیں پہنچانی. یعنی کہ وہ بدل کہتے ہیں اس نے بھی تو کیا ہے، اس نے تو نقصان پہنچایا ہے، اس نے گندگی پھینکی تو میں کیوں نہ کروں، بدلہ ہے، ظلم کا بدلہ ظلم، نتیجہ کیا ہے، دونوں گنہگار ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہیں. آخر میں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے عمل سے بات ختم کرتے ہیں. بہت عظیم اجر ہے، بہت عظیم عمل ہے، ہم ہر جمعہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. کیسے آتے ہیں، اپنا محاسبہ کریں، کیسے آنا چاہیے، آئے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم جمعۃ واغتسل، جس نے غسل کے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا، ثم بکر وابتکر، پھر جلدی کی اور پہلے وقت میں یعنی جمعے کے لیے گھر سے نکلو، مسجد میں پہنچا، ومشى ولم يركب، اور پیدل چلا، سواری پہ سوار نہیں ہوا، کتنے ہوئے، تین، ودن من الامام، اور امام کے آ کے قریب بیٹھ گیا، چار، واستمع وانصت ولم يلغو، خطبے کو سنا مکمل انصات کے ساتھ اور لغو نہیں کیا، یعنی کسی اور چیز میں مصروف نہیں ہوا، صرف خطبے کو سنا، اس کو نے کہا حق ادا کیا ہے. کتنے ہوئے، چار یا پانچ ہوئے، کتنے ہوئے، گن لیں جو بھی ہوئے، یہ ہم نے کرنے ہیں. ملے گا کیا، سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان له بكل خطوة يخطوها من بيته الى المسجد عمل سنة اجر صيامها وقيامها، ہر ایک سٹیپ، ایک قدم، جتنی بھی وہ اپنے گھر سے مسجد تک چل کے آیا ہے، ہر ایک قدم پر اسے ایک سال کا اجر ملے گا. کیا، کس چیز کا اجر، صیامہا وقیامہا، پورے سال میں نفل روزے جو ہیں اور نفل نمازیں جو ہیں، صلاۃ اللیل اور رات کو صلاۃ اللیل کا اجر اور دن میں روزے کا اجر، پورے سال کا ایک قدم، ایک خطوہ، ایک سٹیپ. اگر آپ دس چل کے آتے تو دس سال، بیس چل کے آتے تو بیس سال، سو چل کے آتے تو سو سال، ہزار چل کے آتے تو ہزار سال، اجر عظیم ہے. لیکن کرنا کیا ہے، وہ ذرا مشکل ہے، ایسے نہیں ملے گا. کرنا کیا ہے، دیکھتے ہم کیا کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں. بعض سوال کہ غسل کرنا واجب ہے کہ نہیں، علماء کے اختلاف ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال کی تک بنتی ہے کرنے کی. وہ غسل کریں الگ، ہفتے میں ایک نہیں کرنا چاہتے، جمعے کو تو کب کریں گے غسل، مجھے بتائیں ذرا، اگر جمعے کو بھی غسل نہیں کرنا تو کب کرنا ہے، جمعے کا غسل کریں، کیا سنت مطابق کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اچھا یہ جانتے ہیں غسل مسنون ہوتا کیا ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں غسل مسنون کیا ہوتا ہے. ان چیزوں کا حق ادا کرنے کو بتایا کہ حق ادا کرنا ہے، غسل وغتسل کیوں ہے، حق ادا کرنا ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ جماع کی بیوی سے پھر غسل کیا، یہ بھی ہے، لیکن غسل کا حق ادا، مسنون طریقے سے غسل کیا ہے، صحیح طریقے سے غسل کیا ہے. پھر وبکر وابتکر، پہلے وقت میں تھوڑی سی جلدی ہوئی. اب عذر شرعی آپ کے پاس تو الگ بات ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو آپ جلدی کریں مسجد میں جانے کے لیے. کیا ہم جلدی کرتے ہیں، کب پہنچتے ہیں؟ بعض لوگ پہنچتے تو ہیں لیکن دیر سے پہنچتے ہیں. اچھا جلدی پہنچنے سے ملے گا کیا، تیسری بات، ودن من الامام، اور امام کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں جتنے قریب ہو سکتے ہیں. بعض لوگ آتے جلدی ہیں لیکن وہ پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں، وہ در آخر میں، کیوں، کیونکہ سلام پھیرتے ہی دوڑ لگاتے ہیں، نعوذ گویا کہ کسی قید خانے میں ہو اور اس قید خانے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں نعوذ باللہ. یا بعض لوگ ٹیکیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں, جلدی آتے جگہ خالی ہے یا پہلی صف میں, جا ادھر جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, تھکے ہوتے ہیں نا بیچارے سارا دن مزدوری کر کر کے, اب ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتے. ہاں اگر آپ کی کمر میں درد عذر شرعی تو میں نے کہا اس کے اپنے پاس عذر ہے, ہٹے کٹے جوان آتے ہیں, صبح کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں دوپہر تک, پھر آ کے تھکے ہوتے ہیں اور آ کے ٹیکی لگانے کے ڈھونڈتے کہ کہاں پہ کوئی جگہ ملے, وہ آخری دیوار کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ پہلے صف خالی ہے. اس لیے وہ دنا من الامام, جلدی پہنچے ہیں تو امام کے جتنے قریب ہو سکتے بیٹھے امام کے قریب, کیونکہ زیادہ دل لگی سے آپ قریب بیٹھے تو زیادہ دل سے آپ بات سنیں گے. اچھا اس سے پہلے جلدی پہنچے پھر ہمیشا علم یرکب, یہ بات رہ گئی, پیدل چلا لیکن سواری پہ سوار نہیں ہوا. ہاں جی گھر دور ہے, جیسے ہم درس کے لیے آتے ہیں, اب آپ اگر آنا چاہیں یعنی طریق مکہ سے اولڈ مکہ روڈ سے پیدل لگیں چلیں ذرا پہنچ سکتے ہیں, مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز تک ہو سکتا ہے یا اس سے بھی اس کے بعد شاید اتنا دور ہے پہنچ سکے, لیکن جن کے گھر قریب ہیں گاڑی پہ آتے ہیں, یا ہمارے ملکوں میں موٹر بائک زیادہ استعمال ہوتی ہے اس پہ جاتے ہیں, مسجد قریب ہے دور نہیں ہے, 200 میل نہیں 200 فٹ یا میٹر کا فاصلہ ہے اور موٹر بائک پہ جاتے ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ 500 سے زیادہ ہو تو کیا ہمیں مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے؟ سبحان اللہ, جمعے کی نماز کی خصوصیت میرے بھائیو, ومشى ولم يركب, اور پیدل چل کے گیا ہے. اچھا پیدل چلنے سے فائدہ کیا؟ اصل بات حدیث آخر میں پیدل چلا ہے تو اس کو ملا ہے نا, ایک ایک قدم پہ آپ کو نیکی ملنے والی ہے. ایک سال کا روزہ اور ایک سال کی تہجد کی نماز قیام اللیل, سٹیپ چھوٹے کیے ہیں چھوٹے کرو آپ کی مرضی ہے, لمبے سٹیپ کرو گے تو کم سال ہوں گے نا, چھوٹے کرو تو زیادہ سال ہوں گے نا, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ اس طریقے سے چل کے آؤ, بزنس ہے کرو لیکن صحیح طریقے سے. اچھا پہنچ بھی گیا قریب ہی بیٹھ گیا, ادھر میں امام بھی ہو گیا لیکن مصروف ہے, کبھی موبائل میں, کبھی چھوٹا بچہ لے کے آئے اس سے بات ہو رہی ہے, کبھی ساتھ والے سے بات ہو رہی ہے, کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی موبائل کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی پانی کی بوتل سے کھیل رہا ہے, کبھی لوگ تسبیح لگے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں, سب ضائع ہو گیا. اگلی شرط کیا ہے؟ واستمع وانصت ولم يلغ, لوگ سن تو رہے ہوتے لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے, لغو ہوتا ہے, بس سوچوں میں ڈوبے ہوتے ہیں, وہ بھی لغو میں سے ہے, یار سمجھ نہیں آتی, کوشش کرو سمجھنے کی, کان وہاں پہ رکھنے ہیں جو بات کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اگر عربی میں کچھ سمجھ نہیں آتی, بعض سو رہے ہوتے ہیں خراٹے لے رہے ہوتے ہیں, بالکل نیند میں, گہری نیند میں, پھر پوچھتے ہیں یار اب جمعے کے نماز پڑھ کے آیا ہو, کیا خطبہ تھا, کہتے سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں, کیا پھر سوتا رہا ہوں. سبحان اللہ, سونے کے لیے گئے ہو کیا؟ سب اجر ضائع ہو رہا ہے. اور بعض لوگوں کو تو وضو باقی نہیں رہتا, نماز ہی نہیں ان کی. الغرض یہ طریقہ ہے جو ہم نے اپنانا ہے, اگر یہ اجر پانا ہے تو ہمارے زندگی میں کتنے جمعے آئے ہیں گن سکتے ہیں؟ زندگی میں کتنے جمعے آئے ہیں, کتنے جمعے کی نماز ہم نے پڑھ لی ہیں اب تک پچھلے 40 سال سے, یہ اس سے زیادہ ہے اس سے کم, آپ جیسے بزرگوں سے 40 سال تو ہو گئے ہوں گے, 50 سال ماشاءاللہ 50 سالوں سے پڑھ رہے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے, کسی نے کوئی 20 سال سے پڑھ رہا ہے, کوئی 10 سال سے پڑھ رہا ہے, کوئی اس سے زیادہ اس سے کم سالوں میں پڑھ رہا ہے, کیا ایک مرتبہ ہم نے یہ اجر پایا ہے؟ ایک مرتبہ بس, سوال یہ ہے ایک مرتبہ کیا ملے گا؟ اگر 50 سال سے آپ پڑھ رہے ہیں 50 سال میں کتنے جمعے بنتے ہیں؟ اکاؤنٹنٹ کہاں ہے کیلکولیشن والے, 50 سال میں کتنے جمعے بنتے ہیں؟ 10 سال میں کر دیں, ایک سال میں 52, 10 سالوں میں 520, 522, 522, 10 سالوں میں 10 سال کر دیں, 50 پہ ضرب دیں, 50 سال میں 2500, اچھے اکاؤنٹنٹ ہے ماشاء, 2500 کے لگ بھگ بیچ میں آ گئے. اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کا گھر جو ہے وہ 3000 قدم سٹیپ کے فاصلے پہ ہیں. ایک جمعہ آپ ایسے پا لیتے ہیں, کتنا ملا, کتنے سال, 3000 سال. 3000 سال کا اجر آپ نے 50 سال میں ایک جمعے میں پا لیا ہے, کتنی خیر و برکت ہے مجھے بتائیں. واللہ اللہ تعالیٰ کی جنت آسان ہے واللہ, لیکن ان لوگوں کے لیے جو جنت کے سچے طلبگار ہیں, البدعت نہیں, شرک و بدعات و خرافات کرنے والے ہر اس خیر سے محروم ہیں جن کا میں نے مختصر سے ذکر کیا ہے. اور اسے پہلے بھی جمعہ کا خطبہ جنت کے دروازے وہ بھی سن سکتے ہیں, ملتے جلتے اسے باتیں ہیں, اور بھی خیر و نیک صالح اعمال موجود ہیں. خطبہ میں ان کا ذکر کیا گیا تو اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا ہے, ورنہ واللہ بہت لمبی لسٹ ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ گنے کے تھک جائیں گے. اجر عظیم موجود ہے, نیک صالح اعمال موجود ہے, لیکن کرنے والے کہاں ہیں, رب کے جنت سچے طلبگار کہاں ہیں. دعوے سے کام نہیں چلے گا. میں نے کہا خوابوں کی زندگی سے نکلیں اور حقیقت کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ جنت آسان ہے, لیکن اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
1: تابعین نے اس زمانے میں اسے دار اسلام سے خارج کر دیا. جہمی دار اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ منکرین صفات ہیں. سمنی ایک گروپ تھا جو آگ کے پجاری تھے, انہیں جہم کی صفوان سے ملے اور سوال کیا کہ دیکھیں ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں, ہمیں نظر آتی ہے ہمارے سامنے, جس رب کی تم عبادت کرتے ہو وہ کون ہے, ہمیں تو نظر نہیں آتا. تابعین موجود تھے, بہترین زمانہ تھا, کسی عالم کے پاس نہیں گئے, اپنے گھر میں چلے گئے, اس کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر دیا 40 دن. یہ 40 دن کا عذاب اس دن سے موجود ہے. یہ 40واں جو ہم سنتے ہیں یہ اسی دن کے عذاب ہے, اس وقت سے موجود ہے. 40 دن اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور خود اجتہاد کرتا رہا, اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں, نعوذ باللہ. اور جا کے سمنے سے کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو بشر کی طرح نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا تھا اگر وہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو ثابت کرے تو انسان بھی تو رحم کرنے والا ہے کہ نہیں, تو دونوں برابر ہو گئے. اس کا اپنا اجتہاد باطل قیاس اس نے کیا اور اس طریقے سے وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے. اس کا مذہب موجود ہے, گویا کہ آج کل بہت کم ہو گیا, نہیں ہے تقریباً, یا کچھ کہیں جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ مذہب موجود تھا اس زمانے میں اور ہم نے اس کا رد کیا ہے, اور یہ بنیادی مسائل میں تھا. تو کلی مسائل میں جہمی, معتزلی اور اشعری جیسے آئے, ان مسائل میں علماء نے ان کا رد کیا اور انہیں اہل سنت اور جماعت میں سے خارج کر دیا. اور جو جزوی اختلاف تھا عقیدے کے ایک مسئلے میں, چھوٹے مسئلے میں اختلاف ہوا, اس مسئلے کی بنیاد پر انہوں نے کسی کو رسند اور جماعت سے خارج نہیں کیا. اور اس کی مثال میں صحابہ کرام کے زمانے کی بات دیکھ لیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اجمعین کے جو اختلاف ہوا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا, اس میں اختلاف ہوا دونوں کا. لیکن دونوں کے اختلاف کی بنیاد جو تھی, اس بنیاد کی وجہ سے دوستی اور دشمنی نہیں بنی. کہ عقیدہ کا مسئلہ ہے لیکن اس کو زیادہ نہیں اس کو اچھالا. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ یہ کہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے پہ گئے تو اپنی روح, صرف ان کی روح تھی, جسم نہیں تھا. وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قول درست نہیں, لیکن ایک صحابی سے, وہ یہ عقیدہ کی بات ہے تو اس صحابی سے بھی ایسی بات آئی. اور اسی طریقے سے کچھ صحابہ کے بعد میں آنے والوں نے یہ بھی انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ تعجب نہیں کرتے, کیونکہ تعجب ایک انسان کی صفت ہے, تو اللہ تعالیٰ تعجب نہیں کرتے. اور شریح ایک مشہور عالم ہے, امام ہے, یہ اس کا عقیدہ اس طریقے سے. تو عقیدے کے چند مسائل, جزی مسائل, یہ اختلاف ہوا تھا, لیکن علماء نے اس اختلاف کی بنیاد پر انہیں سنت اور جماعت سے خارج نہیں کیا. اور اس کی مثال امام ابو حنیفہ بھی ہیں, مرجئۃ الفقہا میں سے ہیں, اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے شرطوں میں سے نہیں ہے، کہ ایمان کے مسائل میں سے عمل کو خارج کر دیا. یہ نماز اور روزہ اور حج، یہ چیزیں جو ہیں جو عمل انسان کرتا ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ایمان ایک زبان اور دل کا عمل ہے. زبان سے کلمہ پڑھو، دل میں یقین رکھ لو، یہ کافی آپ کے لیے. اور یہ اعمال جو ہیں اس میں ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ایمان زیادہ اور کم نہیں ہوتا. تو ایک جزء پر انہوں نے اختلاف کیا، اور اسی طریقے سے سند اور جماعت کے علماء نے، محدثین نے انہیں سند اور جماعت سے باہر نہیں نکالا، کیونکہ ایسا اختلاف جزی مسائل میں پہلے بھی موجود تھا. میرا درس ختم نہیں ہوا، اور اس میں بہت سارے ایسے مسائل تھے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. الارم بج چکا اور میرا وقت ختم ہو گیا، اور جی نیکسٹ ویک پر رکھنے کے لیے آپ بھائیوں سے دیکھیں. خلاصہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے جو میں کہنا چاہتا تھا. جو میں مواد لے کے آیا تھا ابھی آدھا بھی نہیں ہوا، میں حقیقت بات بیان کرتا ہوں، لیکن میں نے وقت کو دیکھتے ہوئے اور آپ بھائیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ باتیں جو بعد میں ہیں کچھ پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک منہج بیان کرنا چاہتا تھا. جی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟
2: جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے، میری گزارش ہے کہ موضوع سے متعلق ہی سوالات کیے جائیں. اس وقت خواتین میں سے ایک سوال آیا ہے جو پردے سے متعلق ہے، کوشش کریں گے کہ اس کا بھی جواب دیں. لیکن اگر خواتین اور سوال بھیج رہی ہیں تو کوشش کریں کہ جو آج کے موضوع سے متعلق ہے وہی سوال کریں، اور انشاءاللہ العزیز ساتھیوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے، سوالات کے جوابات دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے آئندہ کے لیے بھی وقت لیا جائے کسی مناسب دن کے لیے.
1: تو اب آپ ساتھیوں کی باری ہے. میں نے آپ بھائیوں کا کافی وقت لیا، اور میں اس مدرسے کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اپنا چند باتیں، ایک منہج بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو میں نے اپنے علماء سے جو میں نے سیکھا ہے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا. اور آپ بھائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میری بات سننے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے. ساتھیوں کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میرے پاس 30 ضابطے اختلافی مسائل کے بچے ہوئے ہیں، اور اختلاف کرنے سے پہلے ان 30 چیزوں کو دیکھ کر پھر اختلاف کریں. جو اختلاف کرنا چاہتا ہے ان ضوابط اور اصول کو دیکھ کے پھر اختلاف کریں. یہ ایک بات بچی ہے. پھر چند سوال بچے ہیں کہ ہمارا اختلاف آج امام ابو حنیفہ سے نہیں، اگرچہ ہمارے علماء نے انہیں بدعتی قرار دے دیا ہے. میرے پاس کتاب موجود ہے اور لکھا ہوا نص موجود ہے کہ انہیں بدعتی اور شرکی اور کفریہ، ایسے الفاظ موجود ہیں جو علماء نے استعمال کیے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے بارے میں، ایسے قول موجود. لیکن میں یہ کہتے کچھ طالب علم یہ کہتے کہ ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے، وہ مجتہد ہیں، ان کو ان کا اجر مل گیا. لیکن آج جو لوگ موجود ہیں جو دلیل کو جانتے ہیں اس کے بعد وہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. تو یہ سوال ہے، کسی بھائی نے پتہ پوچھا ہے کہ نہیں، میں اس کا جواب دے دوں اگر اجازت ہو. اب وقت آپ لوگوں کا، میرا وقت ختم ہو گیا. سوال یہ ہے کہ آج ہمارا اختلاف جو موجود ہے جن لوگوں کے ساتھ، اماموں کی بات نہیں کرتے ہم، عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، جن کے سامنے ہم دلیل کے ساتھ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، رفع دین کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، ان کا کیا حکم ہے؟ ایک جو عام جواب ہم سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے یہ مشرک ہے، شرک الطاعہ میں ہے. لیکن حق بات جو ہے تفصیل ہے، اور اس کے چار احکام ہیں، ایک نہیں چار. شرک الطاعہ بھی ہے لیکن چوتھے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ نہیں. کیونکہ لوگ بھی چار قسم کے پائے جاتے ہیں جس سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے. پہلے قسم کے لوگ عامی، عام لوگ جسے پتہ ہی نہیں قرآن مجید کی آیت کیا اور حدیث کیا ہے، جسے پتہ نہیں امام بخاری کیا ہے، جسے پتہ نہیں حدیث کا مطلب کیا ہے. اور یہ ہماری امت میں کتنی ہے، کتنی ہماری امت میں ایسے لوگ، اکثر امت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور جو جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ اکثر یہی لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ رفع دین نہیں کرتا، میں کہتا یار نہیں کرتا، میں جیسے نماز پڑھوں پڑھنے دو، یہ مشرک ہے، یہ عامی ہے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عجیب قول، کہتے عوام کو چھوڑ دیں، دعوہم یتمذہبوا، چھوڑ دیں کو مذہب پہ عمل کرتے رہیں، عوام ہیں اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے سختی برتیں گے تو عبادت بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ جاہل، اسے پتہ ہی نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، نہ دلیل کا پتہ ہے، اسے یہ پتہ کہ نماز پڑھنی چاہیے، بس نماز پڑھتا ہے اور پانچ وقت نماز پڑھتا ہے. تو یہ عامی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اس کے جو مذہب وہ اختیار کر رہا ہے اس پہ عمل کرنے دو. دوسرا قسم کے لوگ ہیں ان کے بالکل اپوزٹ، جو مجتہد ہوتے ہیں. جیسے میں نے بیان کیا، مجتہد اگر فیصلہ کر دے اور قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلہ ہو تو اس کو ایک اجر مل گیا اگر اس نے غلطی کی. تیسرا قسم کے لوگ جو طالب علم ہیں، اور یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے، اور علماء جو احناف کے علماء ہیں یاد رکھیں، مقلد کبھی عالم نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ دلائل کو نہیں دیکھتے. جزاک اللہ خیر. اس نے اپنے امام کے قول کو ہی دیکھنا ہے. اور عالم وہ ہوتے ہیں، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں، جو دلیل کے ساتھ مسئلے کو سمجھے. تو ہمارا ٹکرا کس سے ہو رہا ہے؟ دوسرے گروہ جو طالب علم ہیں، وہ طالب علم ضرور ہیں، اور یہ بھی دو قسم کے ہیں. ایک ایسا گروہ ہے جس کے ساتھ ہم اختلاف کرتے ہیں اور یہ فروع مسائل بیان کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی سیدھی سی بات ہے، کیونکہ میں اس راستے پہ شروع سے چل رہا ہوں، میرے بھی علماء موجود ہیں، میں ان سے رجوع کرتا ہوں، ان سے سوال کرتا ہوں، پھر میں دیکھوں گا. اور وہ اس تحقیق میں 10 سال لگا دیتا ہے، یہ مشرک ہے، وہ تحقیق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ نے ایک حدیث سن کر آپ اہل حدیث ہو گئے. اب وہ کیونکہ ہوا نفس کی پیروی کر رہا ہے اور شیطان خون میں دوڑ رہا ہے، ایک رکاوٹ اس کے درمیان میں اور حق کے درمیان موجود ہے، اسے 10 سال لگ گئے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. تو یہ بھی شرک و طاعت میں نہیں ہے. چوتھی جو قسم کے لوگ ہیں، جو لوگ حق کو سمجھ جاتے ہیں اور علم بھی ہو جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور میرا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، یہ مان چکا ہے کہ رفع دین کرنا سنت اور میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا ہوں، علم ہونے کے بعد، دلیل حاصل ہونے کے بعد، پھر ہم کہتے ہیں شرک و طاعت میں ہے. کتنی لوگوں کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے بات کی اور ایسے لوگوں نے آپ نے آپ کو جواب دیا؟ ایک کوئی شخص ایسا ہے آپ کے سامنے ایسا گزرا؟ جزاک اللہ خیر. آپ کے سامنے بھی بہت کم لوگ ہیں، جزاک اللہ خیر، بہت کم لوگ ہیں جو، لیکن شرط یہ ہے دلیل کا علم ہونے کے بعد. میرے بات سمجھ ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں تھی، نماز سورہ فاتحہ نہیں ہوتی، صحیح حدیث میں جیسے آیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کی دلالت بھی صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ چاہے امام کے پیچھے بھی ہو پھر بھی پڑھنی چاہیے، میں یہ سمجھ چکا ہوں، مان چکا ہوں، لیکن میں اپنے علماء کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسے لوگ آئے ہیں آپ کے سامنے؟ ایسے آئے ہیں؟ بہت آئے ہیں. اب میرے بات سمجھ نہیں رہے. ہم قرآن حدیث کو دکھاتے ہیں، دکھانا اور چیز ہے، اور سامنے والا مان جائے کہ میں مان چکا ہوں یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی دلالت بھی صحیح ہے. آپ میرے بات سمجھیں، حدیث صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں. بات سنیں، دلالت اس حدیث کی دلالت جو ہے وہ بھی صحیح ہے، میں مان چکا ہوں. یہ لوگ میرے بھائی بہت کم ہیں، یہ لوگ زیادہ نہیں ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. حدیث بیان کرنا، تو بہت ایسے لوگ جو حدیث سن کے کہتے ہیں نہیں میں اسی پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک اسے تحقیق نہیں ہو کہ یہ دلیل جو ہے یہ صحیح ہے، یا اگر صحیح بھی ہے تو اس کی دلالت بھی صحیح ہے. کیونکہ نص میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، نص ثابت ہے کہ نہیں، یعنی صحیح ہے یا ضعیف ہے، نمبر دو دلالت بھی صحیح ہے یا ضعیف ہے. اب سرکش گھوڑے کی دلیل کو آپ دیکھ لیں، سرکش گھوڑے کی بہت مشہور دلیل ہے. احناف آج بھی وہ کہتے ہیں سرکش گھوڑے کی دلیل جو رفع دین کے مسئلے میں ہے، اور ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم ہے. آپ دوسری روایت کو دیکھیں، اس کی رد کرتی ہے. یہ سلام کے وقت کی رفع دین کی بات ہے اور یہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد کی رفع دین کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی. اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس حدیث کا انکار کرتا ہوں، یاد رکھیں، میرے سامنے کوئی شخص نہیں آیا. اگر کسی بھائی کے سامنے آئے تو مجھے پتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ سرکش گھوڑے کی دلیل یہ رفع دین کے بارے میں نہیں ہے، لیکن میں جان بوجھ کے یہ کر رہا ہوں اور اس کو زبردستی میں چپکا رہا ہوں، ایسا کسی نے کہا؟ نہیں، ایک منٹ، اسی مسئلے میں بات میں کروں. ہاں، بخاری کی حدیث کا انکار کیا؟ نہیں، یہ الگ بات ہے. بخاری

یقین نہ ہو. اور یقین تب ہوگا جب زبان سے کہے گا. یاد رکھیں جو زبان سے وہ یہ کہے کہ حدیث صحیح ہے, اس کی دلالت بھی صحیح ہے, اور رفع دین کرنا چاہیے, یا سورہ فاتحہ کہ میں مجھے سمجھ آ چکی ہے پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے, اور مجھے یہ پورا علم ہو چکا ہے لیکن میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا. ایک خاص گروہ ہے, ایک خاص گروہ ہے جو ایسا کرتا ہے, اور ان سے ہمارا ٹاکرا نہیں ہوتا. یاد رکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور یہاں پہ ہوں گے کوئی شک نہیں ہے, لیکن کتنی ہے. میرا سوال یہ ہے, جتنی ہم لوگوں کے ساتھ اختلاف بات کرتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں شرک طاعہ ہے, چھوڑیں اس کو چھوڑیں, اور نفرت کی بنیاد بنتی ہے, اور دوستی اور نفرت کی بنیاد اسی کو ہم بنا دیتے ہیں. اور جزاک اللہ خیر, الحمدللہ. ہاں یہ منہج ہے, یہ اسی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے دونوں برابر ہیں, میں بالکل یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شخص اختلاف اس مسئلے میں کرتا ہے اس کو دوست اور دشمنی کی بنیاد نہ بناؤ. دوست اور دشمنی کی بنیاد عقیدہ ہے, وہاں پر دوست اور دشمنی کی بنیاد موجود ہے, اور اس کی بنیاد پر آپ اسے دوستی رکھیں دشمنی رکھیں, یہ آپ کا حق ہے. لیکن آپ کو کسی نے حق نہیں دیا, وہ رفع دین نہیں کرتا تو آپ اسے مسجد سے نکال دو, یا آپ اسے یہ کہہ دو کہ آپ کی نماز باطل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں شرک طاعہ میں تم آ چکے ہو. جو شرک دیکھیں, جو مشرک ہو چکے در اسلام سے خارج ہو گیا, تو پھر کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اسے تو پڑھنا چاہیے, وہ تو کافر ہو گیا نا. جی ہاں, تو اس نہ یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. یہ پتہ یہ کس کا منہج ہے؟ جو اپنا شلوار ٹخنے کے ساتھی کا سوال یہ ہے, بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی شلوار ٹخنے کے نیچے ہو, ٹخنے کے نیچے ہو, اور وہ نماز اس طریقے سے پڑھتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے درست نہیں ہے, آپ کو کلمے کی تجدید کرنی چاہیے. کہاں تک یہ بات درست ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے, کوئی شک نہیں. جو شخص ایسا عمل کرتا ہے اپنے شلوار ٹخنے کے نیچے کرتا ہے, یہ گناہ ہے اور کبائر میں سے ہے. لیکن سوال یہ ہے, کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے؟ دار اسلام سے خارج ہے. یہ کس کا منہج ہے جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں؟ الخوارج, جزاک اللہ خیر. یہ خوارج کا منہج ہے, یہ رسول جماعت کا منہج نہیں ہے. ایسے شخص کو آپ پیار سے, نرمی سے آپ اسے سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر لے کے آئے, اور اس طریقے سے وہ اپنا شلوار اوپر کر لے. لیکن اسے دار اسلام سے خارج کرنا, یاد رکھیں کہ اتنی بڑی بات ہے کہ دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے. دیکھیں اگر سوال اسی پہ ہو جو اختلافی مسائل ہیں تو آسانی ہو جائے گی. اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہ باطل قول سب جانتے ہیں, لیکن ہمیں تفصیل سے نہیں آتی کہ ہم نے یہ علم حاصل نہیں کیا. اور میرے بھائیوں سے گزارش ہے, آج سے عہد کر لیں کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے. لیکن سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے, یہ علم ہے. جب آپ کو بنیادی علم نہیں آگا عقائد میں, تو آپ کسی مسئلے کا رد بھی نہیں کر سکتے. اگر ابھی میں سوال پوچھوں کہ رفع دین کے مسئلے میں کتنی حدیثیں آپ کو آتی ہیں, تو کافی ساتھی ہاتھ اٹھا کر 10 حدیثیں سنا لیں گے. لیکن اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اگر سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں کتنی حدیثیں کتنی آیت آتی ہیں, تو چند ساتھی ہوں گے جو جواب دیں گے. یہ منہج جو ہے یہ ہمیں اخذ کرنا چاہیے, عقائد جو دین کی بنیاد ہیں, جس پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے. یاد رکھیں وہ یہ بنیاد ہے, یہ علم ہمیں آنا چاہیے. ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا. مجھے تعجب ہو, مجھے بات یاد آئی کہ ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی عالم

0: بات بیان کر رہے تھے اور سوال جواب کی نشست ہوئی. ایک شخص نے سوال کیا عرش کے بارے میں کہ عرش سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھے, اور ایسے مسئلے پر سوال اٹھے تو ساتھی ذرا پریشان ہوئے, جواب جو انہیں آنا تھا انہیں دے دیا. بعد میں میں ان سے ملا ہوں, ان سے بات کی ہے کہ بھئی آپ کو پتہ تو ہے صحیح حدیث موجود ہے اس مسئلے میں, کان اللہ لم یکن شیء, اللہ تعالیٰ کے پہلے کچھ نہیں تھا, صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کی, اس طریقے سے مخلوقات آئی. اب یہ بیان کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سیدھی سی بات ہے اکیلے میں کہ ہمارا منہج جو ہے وہ عقائد پر مبنی اتنا زیادہ پختہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, انہیں حق کی بات بیان کی ہے, اور ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں عقائد میں, اور یہ حقیقت ہے. عقائد کے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہمیں اتنے نہیں آتے جتنا ہمیں یہ فروعی مسائل آتے ہیں. اس لیے میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عقائد, بلکہ میں جب ابھی پاکستان میں گیا اس مکتبے میں جہاں سے میں نے ایک کتاب خریدنی تھی, الحدیث مکتبہ ہے ڈیرہ غازی خان میں, مشہور مکتبہ ہے, وہاں پر میں داخل ہوا, کوئی عقیدہ کی کتاب لے کے آؤں, اب یقین جانے وہاں پر دو یا تین کتابیں پڑھی تھی عقیدے کے بارے میں, اور پورا کا پورا مکتبہ بھرا ہوا تھا, رد تقلید, رفع دین, امین بالجہر, اور یہ سب مسائل موجود تھے. اور جب میں دیوبندی مکتبے میں گیا, میرے سامنے یہ کتاب دیوبندی مکتبے سے میں نے لی ہے, وہاں پر اصل میں میرے جانے کی وجہ مکاتب میں یہ تھی, عقیدہ تحاویہ مشہور عقیدہ ہے, یہ کتاب مجھے چاہیے تھی, تو مجھے الحدیث مکتبے میں نہ ملی, مجھے ملی ان دیوبندی کے مکتبے میں, اور عقائد کے باقی کتابیں میں موجود تھیں, کشف المحجوب وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی کتابیں ہیں, یہ عقائد پر کتابیں ہیں. مجھے تعجب ہوا کہ ان لوگوں کے پاس پورا مادہ موجود, باطل عقیدہ ہے پھر بھی موجود ہے, اس باطل عقیدے پہ جمنے کے لیے انہوں نے اپنے مکاتب بھر دیے. ہمارا صحیح عقیدہ ہے, ہمارے مکاتب میں کتابیں کیوں نہیں ملتی؟ میں سب مکاتب کی بات نہیں کرتا, انصاف کی بات یہ ہے, میں نہیں جانتا کہ باقی مکاتب جو ہیں کیسے ہیں, لیکن میرے نظر میں یہ آیا. جو میں نے سوال کیا کہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی, وہ بھی آ جائیں گی, تو پہلے کیوں نہیں موجود؟ عقید احناف کا عقیدہ درست ہے, پھر نہیں بات تو تو یہی گزارش ہے کہ عقیدے کو سمجھیے اور عقیدے کا علم حاصل کیجئے اور اسی کی دعوت اور تبلیغ دیجئے. ان مسائل جو اختلافی مسائل کے علاوہ بھی ایک میں نے مادہ تیار کیا تھا, الدعوة الى اللہ, ہم دعوت کیسے کریں, دعوت کی بنیادیں کیا ہیں, اصول کیا ہیں, اور اس میں میں نے ایک گروہ کا انتخاب کیا, تبلیغی جماعت, اور ان کے مسائل بیان کیے اور ان کا دلیل کے ساتھ رد کیا, اور بنیاد کیا ہونی چاہیے اور ہمارا کیا اختلاف ہے ان کے ساتھ, یہ بیان کیا تھا. اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ساتھیوں کے سامنے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن عقیدہ جو بنیاد ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے. نہیں, اس موضوع پر پہلے درس نہیں ہوا کہیں. جمعے کے دن میں معذرت چاہتا ہوں, جمعے کے دن درس نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اپنے شیخ کا درس چھوڑ کے آیا ہوں, مجھے بہت دکھ ہوا, سیدھی سی بات ہے. جی دیکھیں جیسے بھائی کا بھائیوں کا مشورہ ہو.
1: جمعرات کا ہمارے پاس ایک عام درس ہوتا ہے, پھر عام لوگ بھی آتے ہیں جمعرات کو, ہوتا ہے
2: کوئی بات نہیں, عام لوگ
1: یہ ہے کہ دیر سے رکھ لیں گے یا تو ہم ایک درس کا ایک سیشن ختم کر لیں گے.
2: درس ہوگا نا انہیں لوگوں کے ساتھ کنٹینیو رکھیں, پھر آدھے کے بعد ہوگا
1: جیسے میں جمعرات کو اوائڈ کر رہا ہوں.
0: دوسرا وقت میں 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں کلینک میں, 10 گھنٹے, اور جو مجھے وقت ملتا ہے جمعے کے دن چھٹی کرتا ہوں, وہ میرا سارا دن اسی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, ان دروس میں میں گزارتا ہوں. عصر کا میرا درس ہوتا ہے, جمعے کے بعد درس ہوتا ہے, عصر کے بعد درس ہوتا ہے میرا بلد میں مسجد بشبش میں, جمعے کے بعد مسجد عمودی میں عصر کے بعد, اور رات کو مغرب سے لے کے رات کے 10:30 بجے تک 11 بجے تک میرا اپنے شیخ کا درس ہوتا ہے, میں وہاں پہ جاتا ہوں. تو جمعہ کا پورا دن میں مصروف ہوتا ہوں. برا آپ دیکھیں, اب ساتھی مشورہ کر کے طارق بھائی کو آپ بتا دیں, آپ مجھے پھر بتا دینا, میں فون پہ بتا دیں جیسے ہو, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلی جمعرات یا اس کے بعد میں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ زندگی رکھی تو اس درس کو انشاءاللہ پورا کریں گے.
3: جن صاحب کا یہاں پہ ٹیلی فون نمبر نہیں ہے تو پلیز جانے سے پہلے اپنا ٹیلی فون نمبر نوٹ کرا دیجیے, اور اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر.
0: ایک منٹ, انصاف کی پہلے انہوں نے پوچھا میں ان سے. جزاکم اللہ خیر, الحمد للہ.
2: آپ ماشاء اللہ تو میں اس سوال کو, یعنی جو قرآن سے میں نے حاصل کیا کہ کم سے کم سوال کرنے چاہیے, دائیں یعنی سوال نہیں کرنے چاہیے, لیکن کیونکہ آپ اہل علم ہیں اور علماء ہیں عالم ہیں, آپ لوگوں سے جو عوام الناس ہے وہ اپنی سوالات جوابات یا جو بھی ان کے مطلب کنفیوژنس ہوتے ہیں وہ آپ کے شروع کے ذریعے کلیئر ہوتے ہیں. پورے نیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرور اللہ سبھی ربنی کا بڑی حکمت ورمائی ہے.
0: صلی اللہ علیہ وسلم,
2: اگر میں غلط تلفظ ہو جائے تو مجھے معاف فرمائیے, اس کو محاسن موتا کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے, اور اگر یہ صحیح حدیث ہے تو یہ کتنی واضح ایک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کو محاسن موتا ہوں, یعنی دنیا سے جو مرد ہیں ان کی اچھی باتیں بیان کی جائیں. تو عقائد کی جو اختلافات ہیں تو ہم علماء, مطلب میں تو خیر نہیں ہوں لیکن جو علماء حضرات ہیں
0: جزاکم اللہ خیر. پہلی بات یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں, یہ حق بات ہے, کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ میں عالم ہوں. وہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا منہج واقعی, اس لیے میں نے یہ بات شروع میں کی ہے کہ ہمارے منہج میں بگاڑ ہے, حکمت جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پر حکمت سے کام نہیں لیتے, جہاں پر ہمیں بات کرنی وہاں پہ بات نہیں کرتے, جہاں بات نہیں کرے وہاں پر ہم بات کرتے ہیں. اور یہ منہج کا بگاڑ کی وجہ جو ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, ہمارے ماحول میں کیونکہ تعصب زیادہ ہے, احناف کا تعصب زیادہ ہے اور ہمارا بھی تعصب زیادہ ہوا, اور اس کی رد میں جیسے میں نے بیان کیا کہ گیند کو جتنے زور سے آپ دیوار پہ ماریں گے اتنے زور سے واپس آئے گی, دونوں فریقین کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ ان مسائل میں اختلاف ہوا, اور ہمارے علماء جو انڈیا پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے اس راست کو اخذ کیا اور اسی کے خلاف انہوں نے جہاد کیا. وہ حق کی بات ہوئی, سمجھتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں, وہ عقیدے کی بات بھی کرتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عقیدے کی بات نہیں بیان کرتے ہیں. تصنیف موجود ہیں, عقیدے کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن اگر ہم موازنہ کریں تو عقیدہ اور ان فروع مسائل کو جب ہم موازنہ کریں تو یہ کتنا ہے اور یہ کتنا ہے. حکمت کی بات جہاں تک ہے, اس لیے میں نے الدعوة الى اللہ کا جو ایک درس میں نے رکھا تھا وہ صرف یہی وجہ تھی کہ ہم دعوت کرتے ہیں, حکمت کا مطلب کیا ہے, اور صرف حکمت کے موضوع پر تقریباً ایک درس الگ ہے کہ حکمت کا مفہوم کیا ہے قرآن اور سنت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انہیں اس دین کو پہنچایا, حکمت انہوں نے کس طریقے حکمت پہ عمل کیا, صحابہ کرام نے کیسا عمل کیا, تابعین نے کیسے کیا, ہمارے سلف صالحین نے کیسا کیا, دلیل کے ساتھ مثال کے ساتھ اس طریقے سے یہ انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن یہ بات دیکھ, آپ کی جو بات ہے کہ ہمارے علماء میں حکمت نہیں, حکمت موجود ہے, ہم یہ نہیں کہتے ان کے پاس حکمت نہیں ہے, لیکن اس حکمت کو کس طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے, یعنی اگر جی یہ جو ضوابط ہیں کس طریقے سے, اب عقیدے میں بگاڑ ہے رفع دین کا مسئلہ بھی ہے, اب ترجیح کس کو دینی چاہیے, حکمت یہ ہے کہ عقیدے کو ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ ایک ہی شخص میرے سامنے ہے جو رفع دین نہیں کرتا, وہی شخص جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے, تو میں ہمیشہ کیوں رفع دین کے بارے میں بات کروں اور اس کے عقیدے کی طرف نہ جاؤں. تو بات یہ حکمت یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے عقیدے کی بات کروں, اس کی جنت کی چابی تو دوں میں, جب جنت میں داخل ہوگا اس کی مرضی جتنا بلند ہوتا جائے گا اس کی مرضی ہے, لیکن وہ

تو حکمت عملی یہ ہے کہ اسے ایسے نہ چھوڑو دلدل میں، شرک و بدعات کے دلدل میں وہ ڈوب جائے اور اسی پر اس کی موت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ حق کی بات میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بریلوی اور دیوبندی موجود جن کے عقیدے میں بگاڑ ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، کتنے دفعہ ہم نے ان کے عقیدہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ہمارے سامنے وہ مر جاتے ہیں اور اسی عقیدے پر مرتے ہیں جو شرک عقائد وہ لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنا ہوگا قیامت کے دن. صحیح حدیث میں آئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کا حساب لیں گے، براہ راست کوئی ترجمان نہیں. بندہ دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور سامنے دیکھے گا جہنم نظر آئے گی اور کچھ بھی نہیں. فتق النار ولو بشق تمرہ، اس جہنم سے بچو اور اپنی گردن آزاد کر لو اگرچہ کہ تم آدھا کھجور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو. آپ کے پاس ایک کھجور ہے، آپ بھوکے اور پیاسے ہو، اور آپ کا ایک مسلمان بھائی وہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے، اس جہنم سے آزاد ہونے کے لیے کھجور کو آدھا آدھا کر لو، آدھا خود کھا لو اور آدھا اس کو دے دو. دائیں اور بائیں جانب کیوں دیکھے گا؟ اس لیے دیکھے گا کہ کوئی ساتھی مددگار ہے جس کے لیے دنیا میں ساری زندگی میں نے گزار دی، جس کی پیروی میں، جس کی اصلاح کرنے میں، جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، جس کے لیے میں نے پوری دنیا وقت، میرے بیوی بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے ساتھی ہیں، کوئی میرے ساتھ ہے؟ کوئی ساتھ بھی نہیں ہے. صرف عمل ہوگا، وہ ہمارے عمل میں جب دیکھیں گے یہی مسائل ہوں گے. رفع دین کا مسئلہ ہوگا اور یہ امیم الجہر کا مسئلہ ہوگا، کہاں عقائد ہیں، کہاں دین کی بنیاد ہے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ ایک شخص اگر مر جاتا ہے برویت کے عقیدے پر، ہمیں یقین ہے کہ وہ شرک پر مرا ہے، وہ مشرک ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ جہنم کا حقدار ہو گیا ہمیشہ کے لیے. آپ نے مجھے یاد دلایا کہ یہ صرف یہ کتاب جو ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا میرے علم میں اس کا ترجمہ نہیں ہے. مجھے نہیں جانتا، اگر کسی کوئی ساتھی جانتا ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق جہاں میں نے پتہ کیا مکاتب میں، یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں ہوا. اور اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک وجہ نہیں، دو نہیں، تین یا چار، جو میں نے تین چار بیان کی، دس وجوہات بیان کی ہیں کہ ایک عالم قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کیوں کرتے ہیں، حدیث کے خلاف عمل کیوں کرتے ہیں. یعنی جو ہمارے ائمہ گزرے، الائمۃ الاعلام، جو ملامت ان پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ جہمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان پر ملام نہیں کرنی چاہیے، اس ملام کو رفع دفع کرنا چاہیے. اس کی دلائل کیا ہیں؟ دس وجوہات بیان کی ہیں دلیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ، انگریزی میں ہے. جزاک اللہ خیر. تو یہ رسالہ میں سمجھتا ہوں اگر سب ساتھی ایک دفعہ پڑھ لیں، میرا خیال ہے وہ کبھی ان مسائل کو چھیڑے گا نہیں، وہ صرف عقیدہ کے اصلاح کے پیچھے لگا رہے گا. نہیں دیکھیں، آپ کی بات یہ ہے کہ عوام جو چاہتی ہے عالم وہی کر رہے ہیں. اب یہ عالم کا کام ہے، عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ جو عوام چاہے وہی اسے دینے چاہیے. یہ تو فلم اسٹار کی دنیا ہے، نعوذ باللہ، وہ جیسے عوام چاہتے ویسے کرتے ہیں، علماء ایسے نہیں کرتے. علماء حق کی بات بیان کرتے ہیں. حق بات کیا ہے؟
اور اس کا جواب کیا ہے, کس طریقے سے اس کو رد عمل. اور یہ غلطی عوام کی نہیں ہے, ہم علماء کی بات, یہ علماء کا منہج ہے. اب عالم جب ایک مسئلہ بیان کرتا ہے جمعہ کے خطبے میں اور رفع دین کے مسئلے کو چھیڑ دیتا ہے, تو عوام میں یہ بات کس نے پہنچائی؟ رفع دین کے مسئلہ عالم نے پہنچائی. اب عامی کو, جیسے میں نے وہی کشتی کی بات بیان کی ہے, اب اس میں بہت مزہ آتا ہے جب ان کی دلائل دیکھتے ہیں, وہ ضعیف حدیث ہے, وہ یہ آخر تک, تو اس مسئلے کو چھیڑ دیتے ہیں اور صحیح دلائل پخت دلائل کو وہ بات کرتے ہیں, دو چار حدیثیں یاد کر لیتے ہیں اور پھر وہ سینہ تان کے چلتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں. بلکہ مجھے یہ بات یاد آئے گی کہ ابھی پاکستان میں گئے تھے ایک دفعہ, ساتھی دعوت تھی کہ ساتھی نے دی, تو ایسے چند ساتھی موجود تھے, تو بات میں جو بندیت پر بات ہے, اشرف تھانوی کا عقیدہ بیان ہوا اس طریقے سے. الحمدللہ بہت سارے ساتھی جو میں نے بات بیان کی, حوالہ دے دے کے کتابوں کا, انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی, اگر ایسی بات ہے تو ہم اس سے بری ہیں, ہم اس منہج سے اس عقیدے سے بھی بری ہیں. ایک ساتھی بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات جو کر رہے ہیں, تم یہ جانتے ہو کہ ڈاکٹر کا منہج کیا ہے؟ ڈاکٹر کا منہج یہ ہے کہ منی پاک ہے. اور سب کا شور اب شروع ہو گیا کہ منی کیسے پاک ہے, منی پاک ہے. اب وہ عقیدے کے بعد جو ایک گھنٹے کی محنت تھی سب ضائع ہو گئی, وہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں منی کیسے پاک ہے, یہ تو ناپاک چیز ہے, آپ جانتے ہیں ناپاک ہے, آپ کے علماء کیسے ہیں. اب یہ بات چھڑ گئی, اور مجھے مزید آدھا گھنٹہ لگ گیا انہوں سمجھاتے ہوئے کہ منی پاک کیوں ہے اور علماء کس میں کیا اقوال ہیں, کون سی دلیل راجح ہے, کون سی مرجوع ہے, سب. اور وہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی. یہ تجربے ہیں جو میری زندگی میں آئے ہیں, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی یہاں پہ دعوت کا کام کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ان راستوں سے گزرے ہوں اور گزرے بھی ہوں گے, یا اگر ایسا موڑ کبھی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور میں اس رسالے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا, یہ 10 وجوہات بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن ہو سکتا ہے بعد میں انشاءاللہ ہو. اور اس کے ساتھ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں, بولا مجھے بہت تعجب و دکھ ہوتا ہے کہ سختی کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھی میں نے, اور ایک ساتھی دیوبندی ساتھی جی میرے ساتھ نماز انہوں نے پڑھی, تو میں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جس طریقے سے ابھی بہن نے سوال کہ ہر جگہ موجود ہے, اس ساتھ نے کہا ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے دلیل بیان کی, الرحمن علی العرش استوا, اور اس لوڈے کی حدیث میں نے بیان کی صحیح بخاری میں. تو اس شخص نے کہا نہیں, عرش پر بھی موجود ہے, ہر جگہ بھی موجود ہے. بہرحال پھر اس نے کہا کہ اگر عرش پہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ موجود ہو, تو یہ ایک سمت ہوتی ہے, عرش اوپر ہے, ابھی ہم کہتے ہیں عرش اوپر ہے, سمت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی سمت میں موجود نہیں ہے. تو ایک سمت کا مطلب ہے ایک جگہ, خاص جگہ ہے, تو اس طریقے سے یہ بات باطل ہے. میں نے اسے کہا آسمان کہاں ہے؟ کہتے ہیں آسمان اوپر ہے. میں کہا اگر آسمان نیچے ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہو سکتی. میں کہا آپ مانتے ہیں زمین گول ہے؟ یہ زمین ہے, گول ہے نا. جو شخص یہاں پر ہے اوپر ہے, اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ ہے اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اس کے لیے نیچے ہے کہ نہیں؟ تو آسمان ایک مخلوق ہے, اور ہمارے عقل کے لحاظ سے وہ ہر جگہ موجود ہے, اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے, دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے. اور خالق سبحانہ و تعالی, یہ آپ کی عقل کیسے اس طرف آئی کہ خالق بھی ہر جگہ موجود آسمان کی طرح؟ وہ شخص وہاں خاموش ہو گیا. لیکن بات پھر وہی ہوئی کہ آپ کے علماء تو کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرتا نماز نہیں ہوتی. اس نے بات چھیڑی, میں اس میں نہیں آنا چاہتا تھا. تو میری گاڑی میں 10 نسخے اس کتاب کے لے کے آیا تھا, مجھے اچھی لگی یہ کتاب, کیا فقہ حنفیہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے, آپ بھائیوں نے پڑھی ہوگی. تو میں یہ کتاب لے کے آیا اور گاڑی سے نکالی, اسے دی, ہاتھ میں اٹھائی, اور ہمارا راستہ ایک ہے گھر کا, میں اپنے گھر میں چلا گیا, میرا کمرہ فرسٹ فلور میں اوپر گیا, اور وہ شخص 5 منٹ کے بعد واپس آیا. ابھی میں بیٹھا ہوں دروازے کے, دستک کے دروازہ کھولا میں نے, جزاک اللہ خیر, یہ مجھے نہیں چاہیے, آپ پڑھیں تو صحیح. کہتے میں نے پڑھ لیا, 5 منٹ میں پڑھ لیا. کہتے جی میں نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا, جزاک اللہ خیر, میں یہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. میں کہا یہ انصاف کی بات ہے, آپ سمجھدار ہیں. اس شخص کی ایج تقریباً 45 ہوگی, 45 سال, سمجھدار انسان ہے. میں کہا ایک دفعہ تو پڑھیں, ابھی مجھے واپس کر دیں, ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح, میرے طرف ہدیہ تھا یہ آپ کو. لیکن کہتے ہیں نہیں, میں بالکل پڑھنے والا بھی نہیں. صفحہ کھولا, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جملہ تو پڑھیں. میں نے جملہ پڑھا, لیکن حنفیوں کو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہ آیا. اس نے کہا اگر ہم حنفی اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہیں کرتے تو پتہ نہیں آپ کی نظر میں ہم مسلمان کیسے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ کرے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے یہ کتاب مجھے واپس دے دی.
کیا ہمارے دعوت میں انصاف ہے؟ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم سامنے کی اصلاح چاہتے ہیں یا اسے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا حکمت ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے دو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کی طرف بھیجا، فرعون کون ہے ہم سب جانتے ہیں، دنیا کا بدترین کافر، کیا حکم دیا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فرعون کی طرف بھیجا اور یہ حکم دیا کہ نرمی اختیار کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پا لے یا اس کے دن اللہ تعالیٰ کا ڈر جاگ جائے. تو کیا آج ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کر رہے ہیں؟ میں دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں، وہ میں نے استعمال نہیں کیا، وقت نہیں ہے، اور اس کتاب میں بھی بڑے عجیب و غریب ایسے الفاظ موجود ہیں جو ان فروع مسائل کے بارے میں ہیں، جس سے اگر پڑھنے والا پڑھ لے یاد رکھے وہ کبھی راہ راست پر نہیں آنے والا. اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور بھر دے الگ بات ہے، لیکن ہمارے طریقے سے وہ راہ راست پر نہیں آئے گا.

0: مطلب دیکھیں یہ کتاب موجود ہے اور اس میں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ احناف نماز پڑھتے وقت اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے گدھے کو بیٹری لگی ہوتی ہے. گدھے کو بیڑی لگی ہوتی ہے. اب یہ ایسے الفاظ موجود ہیں اور یہ 350 سوال سب فروع مسئلے ہیں, عقیدہ کا ایک مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ تو میں نے کہا کشتی جو ہماری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمع کر دے, اور ہمیں اور ہماری ذریت کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین,
1: والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالہ کے شرح کا درس جاری ہے, اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 12 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الاستشراف للفتن والخوض فيها بل كانوا يجتنبونها ويحذرون منها. فتنوں میں پڑھنا اور ان کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین فتنوں سے دوری اختیار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے تھے. آج کی نشست میں ایک بڑی اہم بات کے تعلق سے شیخ صاحب بات کر رہے ہیں, فتنہ. فتنہ کیا ہے, اس فتنے سے کیا مراد ہے, فتنوں سے بچا کیسے جاتا ہے, رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے, اور بعض سلف کے اقوال ان فتنوں کے تعلق سے. سب سے پہلے فتنوں کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں, ان میں سے میں ایک آیت اور چند احادیث بیان کرتا ہوں, کیونکہ مختصر سا درس ہے. جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں فتنے کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں جمعے کے خطبات میں اور کئی دروس میں الحمدللہ, اس مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانفال آیت نمبر 25 میں 25 میں, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور تم ایسے فتنے و بال و مصیبت سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں, اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی ایسے فتنے ہوں گے, ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جن فتنوں کی مصیبت صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگی جنہوں نے گناہ کیے ہیں یا اس فتنے میں شامل ہوئے ہیں, بلکہ یہ فتنہ عام ہو جائے گا اور ہر خاص و عام اس میں شامل ہو جائے گا, اور اس کا برا اثر سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا, اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں فرماتے, باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس آیت کریمہ سے باب آغاز کرتے ہیں وہ فرماتے, وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. فتنوں کا بیان اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے آغاز میں, اور یہ بھی فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرتے تھے, خبردار کرتے تھے فتنوں کے تعلق سے. ثم پھر حدیث کا آغاز کیسے بخاری میں, حوض کوثر کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان سے آغاز کیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آگاہ کرتے خبردار کرتے ہیں فتنوں سے. فتنے سے مراد اختبار و محنہ, آزمائش, سخت آزمائش, جس میں ہر وہ شخص شامل ہو جائے گا جس نے برا کام کیا ہے اور وہ بھی جس نے برا کام نہیں کیا ہے, عام ہو جائے گا. اور صرف گنہگاروں کے لیے یہ فتنہ خاص نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے, بلکہ یہ دونوں کو شامل ہو جائے گا جب اس فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے, جب فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا پھر ہر خاص و عام اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ منکر پر خاموشی نہ اختیار کریں, اقرار نہ کریں جب یہ منکر ان کے بیچ میں ہوگا, ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. فتنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن سنت میں یہ لفظ کئی مرتبہ بیان ہوا ہے مختلف معنی کے ساتھ, جس میں میں سارے معنی ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں. جس میں گناہ کو فتنہ کہا گیا ہے, معصیت کو, مصیبت کو فتنہ کہا گیا ہے, فساد کو, خون ریزی کو, بد عملی کو, قتل و غارت کو, اور سب سے بدترین فتنہ ہے الشرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنة اشد من القتل, سورہ بقرہ کی اس آیت میں والفتنة اشد من القتل, قتل و غارت سے بھی زیادہ شدید فتنہ ہے شرک, شدید خطرناک مصیبت ہے شرک. اور یہ لفظ فتنہ جو ہے یہ اصل میں سونے سے لیا گیا ہے. جب سونے کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے, گرم کیا جاتا ہے, سونا پگھل جاتا ہے, تو سونے کو پاک کرنے کے لیے ہر اس چیز سے جو سونے کو خالص ہونے سے دور رکھتی ہے, یا جس میں جو سونا کی اصل خوبصورتی ہے اور جو اصل سونا ہے, جو بھی چیز اس سونے کی خلوص کو اور خصوصیت کو میں آلودگی پیش کرتی ہے, جب اس سونے کو آگ پر پیش کر دیا جاتے اور گرم کیا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے, خالص سونا الگ ہو جاتا ہے اور باقی جو چیزیں شامل کر دی گئی تھیں وہ الگ ہو جاتی ہیں, تو اسے کہتے ہیں فتنہ یا فتنہ اس معنی سے لیا گیا ہے. اور اصل فتنہ جو ہے یہ لفظ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے. جب انسان کو آزمایا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سونے کو آگ پر پیش کرنا ہے تاکہ اس کے اچھا اور برا الگ الگ ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے آزماتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا. اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے لیکن یہ انسان خود نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے, تاکہ خود یہ انسان اپنا فیصلہ خود کرے اور لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ انسان کیسا ہے. تو اصل میں لفظ فتنہ کا جو ہے یہ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے. اور جب اس آزمائش میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ لفظ مصیبت کے لیے ہی بیان کیا گیا ہے. فتنہ یعنی مصیبت, مکروہ, کوئی اچھا چیز نہیں ہے فتنے میں, یعنی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی. جب فتنے کا لفظ آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی. اصل میں آزمائش کے لیے, جب آزمائش کا نتیجہ اکثر کیا نکلا, ناکامی نکلی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے تو اکثر ناکام ہی نکلتے, آزمائش میں پورے نہیں اترتے. جب ایسا ہوا تو پھر مصیبت, اللہ کا عذاب نازل ہوا, تو جب عذاب نازل تو پھر یہ مصیبت اور بڑھی. تو اصل میں فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے لیے تھا, جب آزمائش کا نتیجہ برا نکلا تو پھر فتنہ کا لفظ بھی برائی کے لیے استعمال کیا گیا, جس میں ہر مکروہ و ہر مصیبت کے لیے اس لفظ کو بیان کیا گیا, یا جو مصیبت کا باعث بنتا اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. نافرمانی فتنہ ہے, ظلم فتنہ ہے, قتل و غارت فتنہ ہے, مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا فتنہ ہے, تفرقہ بھی فتنہ ہے اگر باطل بھی ہو سب, ورنہ حق بھی تو ہوتا ہے نا, ہم حق کی بات نہیں کرتے کر رہے, ظلم کی بات کر رہے ہیں. کفر بھی فتنہ ہے, شرک بھی سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنوں کو رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک, فتنوں سے اجتناب کرنا, دوری اختیار کرنا, نمبر دو، اگر کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے فتنے میں تو پھر صبر کرنا، دو ہی صورتیں ہیں، فتنوں سے ابھی فتنوں پڑا نہیں ہے تو دور رہے، قریب نہ جائے، اور اگر فتنے فتنہ اس تک خود پہنچا ہے یا وہ خود وہ غلطی سے فتنے میں پہنچ گیا ہے تو پھر کیا اس کا حل ہے؟ صبر کرنا. دلیل، صدر المقداد بن اسوغ عنہ فرماتے ہیں، ایم اللہ، قسم کھاتے ہیں، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا، خوشبخت وہ ہے جسے فتنے سے دور کیا گیا، تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولمن ابتلی فصبر فواها، اور جسے مبتلا کر دیا گیا فتنوں میں تو اس نے صبر کیا تو پھر بہت ہی خوب ہے. سبحان اللہ، اسے ابو داؤد نے روایت کیا، حدیث نمبر 4263 اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں، دوری اختیار کرنا کا حکم، اور اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو صبر کرنے کا حکم، اور یہی حل ہے فتنوں کے زمانے میں، یہی کرنا ہے. دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون فتن، ان قریب فتنے آنے والے ہیں، القاعد فیہ خیر من القائم، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے زیادہ بہتر ہے، والقائم فیہ خیر من الماشی، اور فتنے میں جو کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف، والماشی فیہ خیر من الساعی، اور جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف اس سے زیادہ بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے فتنوں کی طرف، ومن یشرف لها تستشرفہ، جو اس کے قریب جانا چاہتا ہے وہ اسے اپنے قریب کر کے ہلاک کر دے گی، ومن وجد ملجأ او معاذ فلیعذ به، اور جو کہیں پہ کوئی جگہ دیکھ لے یا کسی کو کہیں پہ پناہ مل جاتی فتنوں سے دوری کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے، تو اس جگہ کو لازم پکڑے اور اسے اپنی پناہ بنا لے. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3601 سے مسلم حدیث نمبر 2776. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 13 میں، صفحہ نمبر 30 اور 31 میں، من یشرف لہا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اسے اس میں پڑ جاتا ہے اور اس کی کھوج میں پڑ جاتا ہے، یعنی قریب ہو جاتا ہے اور اس سے دوری اختیار نہیں کرتا، یہ معنی یشرف لہا. اور تستشرف ہو سے مراد اے تہلک ہو، اسے ہلاک کر دے گی، کیونکہ وہ ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو اس شخص نے خود دھکیل دیا اور چلا گیا. اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فإذا نزلت فمن كان له ابل ابن فليلحق بابله، اگر فتنے نازل ہو جائیں، فتنے آ جائیں، جس کے اونٹ ہو تو وہ اپنے اونٹوں کی طرف بھاگ جائے. اونٹوں کو کہاں چرایا جاتا ہے؟ شہروں میں یا ویرانوں میں؟ ویرانوں کی طرف، شہروں کو چھوڑ دے، فتنوں کو چھوڑ دے. وذکر غنم والارض، اور اونٹ ہو تو پھر بھیڑ بکری کچھ بھی ہو اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ اور بکریاں چراتے رہو، یعنی فتنوں سے دور ہو جاؤ. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ایک شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت من لم يكن له، اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہو نہ بکری نہ کچھ بھی ہو وہ کیا کرے؟ قال يعمد الى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو ان استطاع. تو ایسا شخص کیا کرے؟ کہیں جا نہیں سکتا تو اپنے تلوار کے پاس جائے اور تلوار کی دھار کو توڑ دے پتھر سے، اور جتنا بچ سکتا ہے وہ بچ جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے. ان چند احادیث میں اگر ہم ذرا غور کریں، اس حدیث میں فتنوں سے دوری کا حکم ہے، یہاں تک کہ شہر ہے، گھر ہے، آباد گھر کو چھوڑ دینے، ویرانوں کی طرف جانا ہے، کیونکہ کوئی فتنے میں پڑ گیا تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے. یہ آگ اپنے لپیٹ میں سب کو لے لیتی ہے، اچھے کو بھی، برے کو بھی، بڑے کو بھی، چھوٹے کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، عالم کو بھی، جاہل کو بھی، کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. تو اس گھر کا کیا فائدہ، اس شہر اور بستے کا کیا فائدہ جس میں آگ ہی آگ ہو؟ تو ویرانوں سے بہتر نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے دین سے اپنے آپ کو بچا کر اس شہر کو چھوڑ دے تاکہ اس کا دین بچ جائے اور اگر آپ کے سامنے سرخرو ہو جائے. اور اس سے پہلے والے حدیث میں ذرا دیکھیں آپ، ایک شخص بیٹھا ہے، ایک کھڑا ہے، ایک کھڑا ہے، ایک چل رہا ہے، اور ایک چل رہا ہے اور تیسرا جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. فرق ہمیں دیکھنے کو فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہی تو ہے، یہ بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے. یہ بیٹھا جو ہے نا وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہے. باریک بھی نہیں دیکھیں، یعنی فتنے ہر طرف سے، وہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا نہیں ہے. فَإِنِ اسْتَطَاعَ، استطاعت سے بیٹھنے کی ہے کہ نہیں؟ دوسری حدیث میں جو بچ سکتا ہے تو بچے، وہ بیٹھے سے بچا ہوا ہے تو اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوا ہے، اور جو کھڑا ہوا ہے اس سے بہتر ہے جو فتنوں کی طرف چل کے جا رہا ہے. وہ جو چل کے جا رہا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد پہنچے گا نا فتنوں میں، اس سے بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو دوڑ کے جا رہا ہے وہ پہلے، سب سے پہلے ہلاک ہوگا. اس کے بعد کون ہلاک ہوگا؟ جو چل، اس کے بعد کون ہوگا؟ جو کھڑا. اس کے بعد کون ہوگا اور بچے گا کون؟ جو دور ہوگا، جو اس پہ پڑا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، بریک بھی نہیں دیکھی آپ نے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ دنیا کے کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، نجات کے اسباب، نجات کا راستہ، نجات کا بہترین ساز و سامان، واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بہتر کہیں آپ کو ملے گا نہیں. آخر میں دیکھیں سلف کی میں دو یا تین باتیں بیان کرتا ہوں. دیکھیں سلف کیا کرتے تھے. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 11 450 میں طاؤس کا بیٹا جو ہے نقل کرتا ہے طاؤس سے، کہتے جب سیدنا عثمان کے زمانے فتنہ واقع ہوا تو عامر بن ربیعہ ایک شخص کا نام لیا، ایک روایت میں قال رجل لأہلہ، کہ ایک شخص نے اپنے گھر والوں سے کہا، اور اس کی وضاحت ابو نعیم نے بیان کیا ہے اور فرماتے یہ شخص تھا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، معروف صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے لوہوں سے باندھ دو، لوہوں سے اپنے گھر میں جکڑ دو، وہ یقیناً یہ سمجھو کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. جب سن عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ قتل ہوئے، پھر انہوں نے کہا اب مجھے چھوڑ دو، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پاگل پن سے شفا دی ہے اور مجھے سیدنا عثمان کے خون سے نجات عطا فرمائی ہے. شدید فتنے کو زمانہ تھا، سبحان اللہ. یہاں تک کہ بعض صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیدنا عثمان کے خون میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ زبان کے قول سے بھی انسان شامل ہو جاتا ہے فتنوں میں، اور خاموشی اختیار کر کے بھی شامل ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، کہتے ہیں میں سید عثمان کے خون کے بعد کسی خون میں شریک نہیں ہوں گا میں. تو کسی نے سوال کیا اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں آپ، سید عثمان کے قتل میں شامل تھے؟ کہتے ہیں جب ان کی برائی کی جاتی تھی میں خاموشی سے سنتا تھا، روکتا نہیں تھا، تو میں اس اعتبار سے میں بھی شامل تھا. حکمران کے خلاف باتیں کرنا، ان کی برائیاں بیان کرنا، آج کل تو مجالس کا اور گیدرنگز کا یہ فروٹ بن چکا ہے نا، سب سے بہترین مجلس وہ ہوتی ہے نعوذ باللہ جس میں قرآن کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، فطروں کی باتیں کی جاتی ہیں، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں غیبت، غیبت ویسے حرام ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کی اور علماء کی غیبت ایسا ہے جیسے کہ بھائی کا مردار اور زہریلا گوشت کھانے کے مترادف ہے، زہر آلود، کیونکہ حکمرانوں کی عام غیبت گناہ کا باعث ہے، اور یہ غیبت جو ہے یہ شدید گناہ کا باعث ہے، کیونکہ اس میں جو فتنہ ہوگا پھر اپنے لپیٹ میں تر و تازہ کو لے جائے گا، سب کو لے جائے گا. انعیم بن حماد کتاب الفتن میں عبداللہ بن حبیرہ سے روایت کرتے ہیں، من ادرک الفتنہ، وہ کہتے ہیں جو فتنوں کے زمانے کو پا لے، فلیکسر رجلہ، وہ اپنی ٹانگ کو توڑ دے، فاذا انجبرت، جب اس کی ٹانگ درست ہو جائے، فلیکسر الاخرى، تو دوسری ٹانگ توڑ دے. حدیث کیا تھی؟ جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے نا، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے. جب ٹانگ ہوگی ساتھ نہیں دے گی تو پھر چلنے کے قابل کوئی ہوگا؟ یعنی دیکھیں سلف کس طریقے سے، اگرچہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف دور توڑو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک اگر جانا پڑے تو یہ کرنا، فتنوں کے قریب تک نہ جانا. اور یہ عجیب بات بھی دیکھیں، سورۃ الاجری ابو داؤد کی جو ہے، اسد بن سریع رحمہ اللہ جو ہیں جب فتنہ واقع ہوا بصرہ میں تو سمندر کی طرف گیا، اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا، اتنا دور فتنوں سے بھاگا کہ اس کی خبر اس کے بعد نہیں ہے، کہاں پہ وفات ہوئی، کب وفات ہوئی، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہ آئی. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، من جو سلف میں سے نہیں ہے، فتنوں میں پڑھنا اور اپنے آپ کو ان میں ڈالنا، بلکہ سلف تو ہمیشہ خود بھی فتنوں سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خبردار کرتے رہتے تھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
2: کیا محفل میلاد کے انعقاد کے لیے ہم جمع ہو کر یہ محفل منا سکتے ہیں؟ اور دوسرے سے ملتے جلتا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کے دن عصر کے بعد یا عصر مغرب کے بیچ میں ہم محفل درود سجا سکتے ہیں؟ ایک ساتھ مل کے ہم اسے درود پڑھنا ہوتا ہے، بعض بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، یہ محفل میلاد جسے محفل میلاد کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا، جشن منانا، سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جشن میلاد النبی بدعت ہے، اور بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نیا عمل ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو، اور دلیل سے مراد قرآن ہے، سنت ہے اور اجماع ہے. نہ تو قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے، نہ سنت میں ہے، اور نہ ہی صحابہ اور سلف کے عمل میں ہمیں کبھی ملا ہے. یہ عبید فاطمی نے چوتھی صدی میں اسے ایجاد کیا ہے، اور ان اہل بدعت نے جشن میلاد النبی منانا شروع کیا جو اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض ملکوں میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے کی پہلی یعنی ابتدا سے ہی، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ شروع مہینے سے لے کے بلکہ بعض تو پورے مہینے میں جشن مناتے رہتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں، شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، بدعت ہے. چاہے آپ ایک دن میں ہی کیوں نہ منائیں، جمعے کے دن مخصص کر دیتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی ہو دے، چاہے چلیں آج جشن میلاد النبی مناتے، جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہم کوئی وہاں پہ گانا بجانا نہیں چاہتے، نہ کوئی قوالی وغیرہ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں یوم ولادت کے، محفل ولادت کے نام پر. بدعت ہے یہ بھی، خاص دن کو مخصوص کرنا عبادت کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے جس کی دلیل نہ ہو، یہ بھی بدعت ہے. اور اس سوال کا دوسرا حصہ کہ محفل درود جمعے کے دن سجانا گھروں میں کیا یہ جائز ہے؟ خصوصی طور پر عصر و مغرب کے بیچ میں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ درود جو ہے سب سے زیادہ اجر ہے درود کا جمعے کے دن ہے، یہ خصوصی دن ہے درود کے لیے، اور جتنا کثرت سے آپ درود پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس وجہ سے ہم محفل درود کے لیے ہم جمع ہوتی ہیں چند بہنیں ایک بہن کے گھر میں، اور درود پڑھتی رہتی ہیں عصر سے لے کے مغرب کے وقت تک. کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ عمل بھی درست ہے، یہ بھی بدعت ہے. درود کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے جمعے کے دن کی، وہ عام ہے، اسے مخصوص کرنا خاص جگہ کے لیے اور خاص طریقے کے لیے اس کی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. آپ نے درود پڑھنا الگ سے پڑھیں، اجتماعی ذکر کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. ایک ہے نص عام، اپنے عموم پر رہتے جب تک کہ تخصیصی کوئی دلیل نہیں ملتی. درود پڑھیں، جب بھی پڑھیں درود کو اذان سے پہلے پڑھنا ہے، پھر اذان دینی ہے، اسے مقید کر دینا ہے، خاص کر دینا ہے اذان کے ساتھ، بدعت ہے. یار اب کیسی بدعت ہے بھائی، درود تو پڑھنا یعنی باعث اجر و ثواب ہے، اس کے کئی فضیلت کے کئی دلائل موجود ہیں. ہاں دلیل موجود ہے، فضیلت کے موجود ہے، لیکن اس کے دلیل کہا کہ اذان سے پہلے جوڑ دینا ہے نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. اور اسی طریقے سے محفل درود منانا یا سجانا کسی کے گھر میں جمعے کے دن، جس دن درود پڑھنا مطلب شرعی ہے، باعث اجر و ثواب کثرت سے درود پڑھنا ہے، لیکن طریقہ غلط ہے، اس کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. سنن دارمی میں معروف قصہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے لوگ جمع ہیں اللہ کے گھر میں، غور سے سنیں، اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہیں اور ٹولے ٹولے بنے اجتماع ذکر کر رہے ہیں. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ سب لا الہ الا اللہ، کہو سبحان اللہ سب سبحان اللہ کہتے، کہو الحمدللہ سب الحمدللہ کہتے، اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہے. لیکن طریقہ نیا ہے، گٹھلے رکھی ہوئی ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے سب اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہتے، اجتماع ذکر ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا تو تم خیر پر ہو تو تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برتن ابھی ٹوٹے نہیں، کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہو، یعنی عہد قریب ہے، صحابہ بھی زندہ ہیں، اور تم یہ کرنے جا رہے ہو. تو ایک شخص نے کہا ہم تو صرف خیر ہی چاہتے ہیں، ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں بھائی، اللہ گھر ہم اللہ کی ذکر ہی کر رہے ہیں، ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں خیر کو پا نہیں سکتے، کیونکہ یعنی خیر کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اور ان کی سختی کی اور وہاں مسجد سے نکال دیا گیا. راوی اس روایت کے جو راوی وہ کہتا ہے سیدنا علی کے خلاف جب خوارج تلوار اٹھائی ان کی پہلے صف میں وہی لوگ موجود تھے جو اس وقت اس ذکر میں مصروف تھے. بدعت چھوٹی ہوتی ہے ابتدا میں، اس کی انتہا بڑی خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے. صحابہ کے خلاف تلواریں، جب صحابہ کی بات نہیں مانی، نقش قدم پر نہیں چلا صحابہ کے، انجام کیا نکلا؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی. اور سیدنا علی اپنے زمانے سب سے عظیم انسان تھے، اپنے زمانے کے سب سے پوری دنیا میں سب سے عظیم انسان سیدنا علی تھے، اور ان لوگوں نے ان بدبختوں نے کیا کیا، سیدنا علی کو قتل کرنا چاہا اور ان میں سے ایک شخص قتل بھی کر دیا بعد میں، سبحان اللہ. تو بدعت شروع میں چھوٹی ہوتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، چاہے وہ جشن میلاد النبی ہے یا محفل میلاد ہو، چاہے وہ محفل درود ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو جس کی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی عمل کیا، کوئی بھی عمل دین کا عمل جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، مخالف ہے، تو وہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت تو بیان فرمائی ہے، لیکن کیا جمعے کے دن عصر مغرب کے بیچ میں کبھی اجتماع درود کیا، انعقاد کیا، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گٹھلیوں پہ یا کسی اور چیز سے یا ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی آواز میں سب جمع ہو کر محفل درود منایا؟ کیا صحابہ نے ایسا عمل کیا؟ کیا محدثین نے ایسا عمل کیا؟ کیا چاروں فقہا اور دیگر علماء نے سلف میں سے کس نے ایسا عمل کیا؟ ہمیں دکھائیں. جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو آج یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو خیر کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا, اور خیر کا راستہ توحید اور سنت, شرک اور بدعت نہیں ہے. جب تک آپ شرک بدعت سے توبہ نہیں کرتے تب تک آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
3: استغفرک واتوب الیک. والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اسباري سالك شرح كدر جاريه. الشيخ محمد بازمول حفظه الله فرماته: ليس من منهج السلف أن تعلن حبك لفلان من أئمة السنة في كل محل وفي كل تعليق

یاد رکھیں اہل جماعت اور خصوصی طور پر علماء اور اہل حق سے محبت منج سلف اور عقیدے کے اصول میں سے ایک اہم اصول ہے، اور کلمہ توحید کے شروط میں سے ایک اہم شرط ہے، اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. لیکن اس محبت کے بھی شرعی اصول اور ضوابط ہیں. محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، حق کی بنیاد پر کرنی ہے، محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن غلو سے اجتناب کرنا ہے. اور اسی غلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر موقع پر ہر مجلس میں اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. صحابہ کی مثال لے لیں، یہی کافی ہے. ایک دوسرے پر اپنی دنیا قربان کرنے والے تھے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر. یہی علامت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کی. اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن غلو سے کام نہیں لیتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا ہے انصار کے تعلق سے سورۃ الحشر میں، جب مہاجرین کا ذکر فرمایا ہے، پھر ان کے بعد انصار کا ذکر فرمایا، پھر تیسرے میں پہ ہمارا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جو انصار کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اور وہ لوگ جنہوں نے دار اور ایمان کو حاصل کیا ان سے پہلے، یعنی مہاجرین سے پہلے، مدینہ میں رہتے ہیں، تبوؤوا الدار والایمان، ایمان کی حالت میں. یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. یہ نمبر ایک ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے جی جو چیزیں مہاجروں کو دی گئی ہیں ان کو چھوڑ کے. تیسرے نمبر پہ جو اس سے بڑھ کرے، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اپنے نفس پر ایثار کرتے ہیں جن چیز پر ان کا حق ہے، وہ مہاجرین کے لیے یعنی ان کو دے دیتے ہیں، ان پر قربان کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کو شدید ضرورت ہو. وکان بہم خصاصہ، شدید ضرورت اور حاجت مندی کو کہتے ہیں. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو اپنے نفس کو بخیلی سے، شح سے بچا لیتا ہے، وہی فلاح پانے والوں میں سے ہے. یہ صحابہ ہیں، مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینہ کی طرف آئے ہیں، دنیا پوری قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے چھوڑ، سب کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. نہ روزگار ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تن پہ جو کپڑے ہیں وہی ساتھ لے کے آئے ہیں. مشرکین نے سب کچھ چھین لیا ہے اور اللہ کے لیے سب قربان کر کے آئے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق مکہ کو چھوڑنا ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، چھوڑ دیا. وہاں پر پہنچے ہیں، کوئی گھر نہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، وہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوست موجود ہے وہاں پہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا ہے. گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں قرآن مجید میں، کبھی ایسے کوئی دوست دیکھیں؟ اور اتنی پیارے الفاظوں میں تبوؤوا الدار والایمان، دار مدینہ ہے، ایمان دیکھیں دونوں کو جوڑ دیا ہے. ان سے پہلے جو لوگ ابھی ان کی طرف پہنچے ہیں، حالت کیسی ہے ان کی؟ کوئی مہمان آ جاتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ اگر کریں تو پتہ نہیں کیسے بوجھ محسوس ہوتا ہے. بعض اوقات سگے بھائی آ جاتے ہیں یا بہنیں آ جاتی ہیں تو عجیب سے بوجھ محسوس ہوتا ہے. ان کی زندگی دیکھ لیں آپ، سبحان اللہ. اور سب امیر بھی نہیں تھے، انصار سب امیر نہیں تھے، ان میں سے کئی یعنی ایسے جو کاشتکاری کرتے تھے، بہت کم ایسے تھے جو تجارت کرتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے یعنی جو اونٹ بکرا چرائے کرتے تھے، عام زندگی تھی، زیادہ پیسے والے نہیں تھے، اور گھر بھی بڑے بڑے محل نہیں تھے، ایک دو کمرہ ہوتا تھا، چھوٹے سے گھر تھے. اب ہجرت کر کے آ گئے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. تو محبت اتنی تھی کہ اپنے پاس جو کچھ ہے تھوڑا سا ہی وہ قربان کرنے کے تیار ہو گئے، اور اگر مال غنیمت کہیں سے پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے پاس، اور آپ سے ان کو تقسیم کر دیتے، مہاجرین میں صرف انصار کو کچھ نہ دیتے.

0: تو اپنے سینے میں تنگی تک محسوس نہ کرتے. ہمیں کیا پتہ سینے میں کسی کے کیا ہو رہا ہے, دل کی حالات کون جانتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے یہ وہ بندے ہیں جو اپنے دل میں تنگی محسوس بھی نہیں کرتے تھے. یہ دیکھیں یہ پاک صاف دل ہوتے ہیں. اچھا, جو کچھ موجود ہے, ایک تو وہاں سے کچھ ملا نہیں باہر سے, جو کچھ موجود ہے وہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں, اگرچہ خود محتاج ہیں, شدید محتاج ہیں. یعنی ایک روٹی رکھی ہوئی ہے, خود بھوک لگی ہوئی ہے, اور مہاجر جو ہے وہ آ گیا ہے, وہ روٹی اس کو دے دی ہے. وہ لوگ کان بہم خصاصہ, یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. میرے سوال یہ ہے, اب بکر صدیق نے ہجرت کی ہے, سیدنا عمر نے ہجرت کی ہے, سیدنا عثمان, سیدنا علی نے, کیا انصاری صاحب جو محبت ان سے زیادہ کرتے تھے, کیا اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پر اس محبت کا اعلان کرتے تھے, ہم عمر سے محبت کرنے والے ہیں, سیدنا عمر سے محبت کرنے والے ہیں, ہر مناسبت میں ان کو ذکر کرتے تھے, ہر وقت ان کا نام لے کے کہتے تھے ہم سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تھے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. محبت اپنی جگہ پہ ہے, اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. جی ہاں, اظہار کی دلیل بھی ہے. سنیں دلیل, اظہار کی دلیل سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا احب رجل اخاه فليخبره انه يحبه, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے محبت اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے خبر دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. ابو داؤد نے روایت کیا ہے, اور انا البانی نے صحیح فرمایا ہے, صحیح حدیث ہے, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں فلان سے محبت کرتا ہوں, آپ بتاتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ جائز ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ فلان کو کہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ منہج سلف میں سے ہے. لیکن منہج سلف میں سے کیا نہیں ہے؟ ہر وقت ہر جگہ پہ کثرت سے اس کا اعلان کرنا بغیر وجہ کے. دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا کان عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر به رجل, ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا, تو سامنے سے کوئی شخص گزرا, جو بیٹھا ہوا شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اس شخص نے کہا, فقال یا رسول اللہ انی لأحب هذا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمته, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے تم نے بتایا, خبر دی ہے کہ تم اسے محبت کرتے ہو؟ قال لا, نہیں میں نے بتایا نہیں ہے. قال اعلمه, کہہ لو اسے جا کے بتاؤ. قال فلحقه, تو شخص اٹھا آپ صلی اللہ علیہ مجلس سے, اس شخص کا پیچھا کرتے گیا. فقال انی احبک فی اللہ, اس شخص نے جا کے کہا میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فقال, تو شخص نے جواب دیا, احبک الذی احببتنی لہ, جس کی وجہ سے تو نے مجھ سے محبت کی ہے وہ بھی تجھ سے محبت کرے, اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے, علامہ البانی صحیح فرمایا. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے, میں نے الحث علی التودد والتآلف, کس میں آمادہ کرنا ہے محبت اور الفت قائم کرنے کے لیے. وذلك انه اذا اخبره انه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده, جب کسی کو خبر دے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اسے کیا ہوتا ہے, اس کا دل آپ جیت لیتے ہیں, وہ پھر آپ طرف مائل بھی ہو جاتا ہے اور اس کی دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وفيه انه اذا علم انه محب له وواد له قبل نصيحته, جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اسے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کی نصیحت قبول کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. نہیں تو نصیحت کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ, بہترین راہ, کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور آپ مسلمان بھائی ہے اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں, کہیں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں, وہ پھر آپ نصیحت کر کے دیکھیں قبولیت آسان ہو جاتی ہے. بندہ ویسے روڈے سے بات کرے اور نصیحت کرے, اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. آخر ما قال, تو یہ طریقہ ہے سلف کا, محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اس کی شرعی حد ہے, اسے جا کے خبر دینی ہے, ڈھنڈورا نہیں پیٹنا, کچھ دنیا کو نہیں بتانا اور ہر مجلس ہر آن میں نہیں بتانا. لیکن اگر ضرورت کے لیے اور ضرورت کے لیے اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا بھی غلو میں سے نہیں ہے. کیسے؟ اب روافض کے رد میں جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں, اسے ذرا ابو بکر صدیق کا نام لے کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہیں, بعض صحابہ کا نام لے کے محبت کرتے ہیں, روافض کے رد میں کیا یہ غلو ہے محبت میں؟ کیا یہ منہج سلف میں سے ہے کہ نہیں؟ میں جو سلف میں سے ہے. اس لیے کتابوں میں دیکھ لیں آپ, ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہے, عقیدے کی کتابوں میں دیکھیں, علماء نے بار بار ذکر کیا اس کا اور مجالس میں درست تدریس سے بھی کام لیا ہے, نام لے کے صحابہ کا, ٹھیک ہے نا, مجالس علم میں اور باہر بھی جب روافض کے رد کی بات, ابھی تک رد کی بات آتی ہے تو نام لے کے رد کیا جائے اس کی کیونکہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے امام احمد حنبل کو دیکھ لیں, فتنے کے زمانے میں سلف نے نام لے کے کہا ہم سے محبت کرتے ہیں معتزلہ کے رد میں, اور اسی طریقے سے ہر دور میں جب کسی عالم میں کسی امام پر یعنی اہل فتنہ جو ہیں وہ تہمتیں لگاتے ہیں, جھوٹ باندھتے ہیں, تو جو علماء حق ہیں اس عالم کا دفاع کرتے ہوئے اس کا نام لے کے کر ہم اسے محبت کرتے ہیں, دروس میں بھی بیان کرتے ہیں, کتابوں میں بھی لکھتے ہیں, مجالس میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ منہج سلف میں سے ہے. یہاں پر کیوں ہے, کیا فرق ہے, اس کی ضرورت ہے. دیکھیں بغیر ضرورت کے, بغیر کسی وجہ کے, نہ کسی پہ تہمت لگی ہے, نہ کسی کوئی وجہ ہے, اور نہ کسی کو یعنی بری کرنا ہے تہمتوں سے, کیونکہ عالم کا حق ہوتا ہے کہ اگر کوئی تہمتیں ہوں یا لوگ یعنی عوام الناس میں غلط امیج بنایا جا رہا ہو, جیسے کئی لوگ کہتے ہیں فلان جامی ہے, اب لوگ جامی لفظ نیا ہے, فلان مدخلی ہے, اور بار بار اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا عوام الناس کیا پتا کہ جامی مدخلی کیا ہوتا ہے, جیسے کہ آج سے یعنی ابھی بھی جیسے کم ہو گیا ہے وہابی کہنا, جو مخالفین تھے جو وہابی سے نفر کرتے آج خود وہابی بنے بیٹھے ہیں, ان میں سے کئی جو ہیں, ان میں سے ہم بھی شامل ہیں, بریلوی تھے وہابی سے ڈرتے تھے, وہابی نام سے بھی ڈرتے تھے, یہ کہ یہ وہابی مسجد ہے نہ جاؤ, عجیب سی بات تھی, سبحان اللہ. الغرض تو یہ جو نام ہے جب لوگ نفرت کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, تو علماء نے کیا کہ امام محمد رحمہ اللہ جب وہابی کہے اور لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی تو نام لے کے دفاع کیا کہ نہیں, مجالس میں دروس و تدریس میں تو دفاع تھا. اس طریقے سے شیخ محمد بن امان الجامی رحمہ اللہ دور حاضر کے بڑے پائے کے عالم تھے, اور خصوص طور پر عقیدے کے جو اصول ہیں جو انہوں نے دروس و تدریس میں اہتمام کیا ہے, اور اہل بدعت کا رد جو انہوں نے کیا ہے نا بے مثال کیا ہے. یہاں تک شیخ صالح فضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ جانتے ہیں انہیں اور خیر پر جانتے ہیں, اور لوگ اس لیے یعنی تان کرتے ہیں جامع کا نام لے کے کیونکہ وہ حق کی بات کرتے ہیں اور عقیدے کے جو اصول ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, اور خصوصی طور پر حکمران کے تعلق سے جو انہوں نے بات کی ہے اور حزبیت کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے, خواہ مسلمین کو جو یعنی بے پردہ کیا ہے, جو دلائل بیان کیے ہیں, جو ان کی غلطیں جو سامنے لے کے آئے ہیں, تو اس لیے جو مخالفین تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور تانہ کرنے لگے کہ فلان جو ہے وہ جامع ہے. اچھا جامع لفظ نہیں لگتا ہے, نام کیا محمد بن امان الجامی, نام محمد ہے, کتنا پیارا نام ہے, لیکن جامی سے لوگ پتہ نہیں یہ کیا جامی کہاں سے آ گیا ہے, وہ لوگ سمجھتے وہاں کی کوئی گمراہ فرقہ ہے تو اس سے بچنا ہے, جو اس کے فالوورز سے بچنا ہے, یہ پتہ نہیں کہ عین اہل سنت جماعت کے یعنی علماء میں سے ہیں اور یہ سلفی لوگ ہیں, کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, لیکن تہمت ہے, بغض و نفرت ہے, بد زبانی بد کلامی ہے, اور صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے حق سے, کیوں, اپنے باطل کا دفاع کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے شیخ ربیع بن حاتم مدخلی حفظہ اللہ کو دیکھ لیں, لوگوں نے کئی تہمتیں لگائی ہیں, فلان مدخلی ہے, یہ مداخلہ ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, قصور کیا ہے, بدعت کا رد کیا ہے, اگرچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے تذکیے موجود ہیں, شیخ ابن عثیمین کے موجود ہیں, کئی کبار علماء کے تذکیے موجود ہیں, ہر کو ضرورت نہیں ہے اتنی تذکیوں کی, خود بڑے یعنی کبار علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی ان علماء کے اقوال کے باوجود بھی یہاں تک کہ ردود میں معروف ہیں, شیخ ابن باز رحمہ اللہ خود خط لکھتے ہیں, یعنی مودودی کے تعلق سے شیخ ابن باز نے خود خط لکھا اور شیخ ربیع حفظہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں, سبحان اللہ. تو ایک عالم ہے اور عقیدے کے اصول میں جو ردود میں یعنی بہت علم ہے ان کو, ان کو اسپیشلٹی حدیث ہے, علم حدیث کے ماہر ہیں, اور جو علم حدیث میں یعنی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اور بڑا علم حاصل کر لیتا ہے, اس میں پھر یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جرح اور تعدیل کے, یعنی سمجھیں وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور الحمدللہ آپ دیکھیں شیخ صاحب کے جو کتابیں ہیں, ان کے جو دروس ہیں, کہیں پہ آپ کو کوئی ناانصافی نظر آئی ہے, جو بات کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں, اور مخالف کی حوالے دے کر کون سا جملہ کب کہاں کا ہے, کون سی کتاب ہے, کیا صفحہ نمبر ہے, اور پورا تفصیل سے. سید قطب کے بارے میں جو غلطی, سید قطب کی میرے خیال دور حاضر میں جتنی محنت شیخ ربیع نے کی کسی اور نے نہیں کی, اور باقی جتنی بھی دوسرے علماء ہیں انہوں نے شیخ ربیع سے لیا ہے. کئی علماء نے جب ذکر کیا ہے اور رد کیا اخوان مسلمین کے سید قطب کا, تو علم مادہ جو اکثر نے لیا, میں سب کی باتیں اکثر نے جو لیا شیخ ربیع سے لیا ہے. یار خود فضل القرآن کی یعنی 1300-1300 سے زیادہ صفحے ایک جلد جو ہے, ان کو پڑھنا, ان میں سے غلطی نکالنا, ایک تفسیر قرآن کی کتابیں تکفیر سے بھری ہوئی ہے, باطل منہج سے بھری ہوئی ہے. اگر ایک عالم ان کا رد کرتا ہے, اور جو یہ لوگ جو یعنی اخوانیت حزبیت میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو ظاہر برا لگا ہے ان کے امام کو غلط کہا جا رہا ہے, انہوں نے حق نہیں دیکھا, حق ترازو کیا ان کے پاس, معیار کیا ہے حق اور باطل کا, اسے پس پشت ڈال دیا ہے. صرف تعصب کی وجہ سے شیخ ربیع پر تانہ زنی کرنا شروع کر دی, اور صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے لفظ مدخلی کرنا شروع کر دی کہ فلاں مدخلی ہے فلاں مداخلہ ہے. اچھا, اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں عالم تو بہت اچھے ہیں, عالم بڑے ہیں, کبار علماء میں سے ہیں, تو تانہ کیوں دیتے ہو, مدخلی کیوں کہتے ہو پھر؟ یا کہو کہ عالم نہیں ہے, یا کہو کہ غلط ہے, ان کا منہج غلط ہے, پھر تو تانت کر دے سکتے ہو, تانو کہہ سکتے ہو مدخلی ہے. لیکن ماننا نہیں, متشدد کی بات نہیں کرتے. یہ عجیب سا ایک معمہ ہے, عجیب سا. مانتے بھی ایک بار علماء میں سے ہیں اور بڑے عالم ہیں, بڑے پائے کے عالم. بعض کہتے ہیں ہمیں ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا ہے. تو یہ شرف کہاں جاتے ہو, کہتے ہو فلاں مدخلی اور مذاق اڑاتے رہتے ہو. یہ عجیب سی بات ہے. کیوں؟ دبدبے کا شکار ہے خود بھی, اور ان کے متعصبین جو فرض وہ بھی دبدبے کا شکار ہے. وجہ کیا ہے؟ ثابت قدمی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دل میں کوئی خرابی ہے, کوئی خلل ہے دل کے اندر. یہ دل کو صاف کرو بھائی. دل صاف ہوگا تو ثابت قدمی ملے گی نا. دل میں خلل ہے گا تو پھر ثابت قدمی نہیں ملے گی, پھر دبدبے کا شکار رہیں گے اس طریقے سے, خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کا شکار کرتے رہیں گے. جی ہاں, قبیلہ ہے, مداخل قبیلہ ہے ان میں سے ہیں. الغرض رسول جماعت کے علماء سے محبت کرنا, ان کا دفاع کرنا حق پر, ایمان السلف میں سے ہے. بغیر کسی وجہ کے ان کا نام لے کے اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا ہر جگہ پر, ہر موقع پر, مجھے سلف میں سے نہیں ہے. ہاں, ضرورت کے لیے اس کا اعلان کبھی کیا جائے, دفاع کے لیے, حق واضح کرنے کے لیے, تو مجھے سلف میں سے ہے. تو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, غلط بات ہے. بلکہ ایک اس شخص کی ایک غلطی سے کتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں, اس نے کبھی سوچا ہے؟ اس رب ذوال جلال کے سامنے کھڑے ہوئے, اس کا موبائل بج رہا ہے, لوگوں کا خشوع خضوع جا رہا ہے, اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھول گئے. اچھا, بھولنا تو معاف ہے, لیکن پھر اسے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جب علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل کرنا, بند کرنا جائز ہے, تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواز ہے؟ اور اس کی دلیل میں بسا اوقات یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی, اور چار رکعت والی نماز جو ہے ظہر کی عصر کی نماز تھی, دو رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا. آدھی نماز پڑھی تو کچھ صحابہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز آدھی معاف ہو گئی, قصر ہو گئی نماز. اور بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے, ابو بکر, عمر, سب موجود تھے. ایک صحابی اٹھا جس کا نام ذو الیدین تھا, اور اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ واقعی دلدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہیں اپنے سر ہلا کے اس طریقے سے کہا, جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے, اور ایک جانب ہو کر ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے, جس طریقے سے کوئی غم زدہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپس میں رکھ کر بیٹھے رہے, جس طریقے سے کوئی ان کو غم ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز تھی؟ نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی کمی ہوئی, چاہے بھولے سے بھی ہوئی, تو ان کے سینے میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی, تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, جی ہاں, دو رکعت نماز پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مزید پڑھنے کے بعد دو سلام کیے, پھر دو سجدے کیے, پھر سلام کیا. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے, اور اس میں آپ دیکھیں حرکت ہوئی, اور یہ سب نماز کے اندر ہے. حرکت بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی, لیکن نماز کے لیے ہوئی. دوسری روایت میں صحیح ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی جوتوں کے ساتھ, تو اچانک نماز کے دوران جوتوں کو اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارنا شروع کر دیے. تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, تم لوگ نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے جواب, یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو دیکھا, آپ جوتے اتار رہے تھے, تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے, اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ یہ دیکھیں, جوتے کو اتارنا اور سائڈ پہ رکھنا یہ حرکت ہے نماز کے اندر, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے فائدے کے لیے ہے, اور موبائل کو بند کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے ہے. علماء نے ان احادیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے, جس سے انسان کا خشوع خضوع ضائع ہوتا ہے, خشوع خضوع کو بچانے کے لیے تھوڑی سی حرکت بھی ہو جائے نماز میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ موبائل اگر نماز کے دوران بچ جائے تو آپ اسے بند کر دیں. اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ چند مسائل جو ارکان اور واجبات میں رہ گئے تھے پچھلے درس میں, وہ پورا کرتے ہیں. بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو, تو وہ کرسی پر یا لکڑی کی ٹیک لگا کر نماز ادا کر سکتا ہے, اور بیٹھ کر بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس کی اتنی تندرستی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے, یا اس سے پہلے عصا کی سہارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کرسی پر بھی نہ بیٹھ سکے, پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق. جو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑے سہارے کے ساتھ, وہ کھڑا ہو جائے, لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی. جو اس سے زیادہ کمزوری محسوس کرے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. جو اس سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور کرسی پہ نہ بیٹھ سکے, پھر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. عمرہ بن حسن رضی اللہ عنہ کو بواسیر تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز کیسے ادا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر, اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور لاٹھی کے سہارے کی دلیل کیا ہے کہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے. صحیح ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی اور ان کا جسم تھوڑا بھاری پڑ گیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے نماز ادا کرتے. اگر تکلیف دے یا مضر چیز کوئی نماز کے دوران کسی شخص کو نظر آئے, سانپ ہے, بچھو ہے, تو آپ دوران نماز اسے قتل کر سکتے ہو, جائز ہے, اور یہ بھی نماز کی بہتری کے لیے. کیونکہ اگر وہ مضر چیز کمرے میں رہے گی یا مسجد میں گھس آئے تو سب نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو اس وقت اگر کوئی نمازی اپنے پاؤں سے نماز کے دوران اسے قتل کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کوئی چیز اس کے قریب ہے, لاٹھی ہے, کوئی چیز ہے, اسے پکڑ کے بھی اسے قتل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. کسی عذر کی وجہ سے اگر سجدے کی جگہ پر مٹی ہو یا کنکر ہو یا شیشہ پڑا ہو, تو اسے ایک دفعہ زمین کو ہموار کرنا ایک دفعہ جائز ہے. مٹی ہے, اوپر نیچے ہے, آپ سفر میں یا آپ کی جگہ جہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہے, جیسے جمعہ کے دن عام طور پر رش ہو جاتا ہے, مسجد اندر جگہ نہیں ملتی, لوگ باہر نماز ادا کرتے ہیں, جو لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے سجدے میں جاتے ہوئے نماز کے دوران زمین پہ اس طرح کے ہاتھ مارے اور جگہ کو سیدھا کر دیں, ایک دفعہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی مضر چیز ہے, شیشہ پڑا ہے, کوئی اور چیز ہے, تو ایک دفعہ سے زیادہ بھی اسے ہٹا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانے سے یا برابر کرنے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جائز ہے, اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ ایسا کرنا جائز ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص اور اسے آگاہ کرنا ہو, یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نفل یا سنت اور نماز کے دوران چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کوئی مضر چیز اٹھا رہا ہے, کوئی دوائی کی ڈبی اس کے ہاتھ میں گولی منہ میں ڈال رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے, تو وہ کیسے گھر والوں کو آگاہ کرے گا؟ مرد ہے تو وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا, سبحان اللہ. اگر عورت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ہاتھ مار کر جیسے تالی بجتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے کرنا جائز ہے نماز کے دوران. اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء, تسبیح کرنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے. نماز میں خوف سے رونا, اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نمازی نماز میں رو پڑے تو رونا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ ایسے رو رہے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کو اب گرم ہانڈی جوش مارتی ہے, اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی. اور یہ ابو داؤد نسائی اور احمد کی روایت ہے. تو نماز میں رونا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جائز ہے. اگر نماز کے دوران کوئی سوچ آ جائے, اور یہ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو آخرت کی سوچ, جہنم کے ڈر انسان کو آ جائے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور اس سے انسان خشوع خضوع زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز یاد آ جائے جس سے آخرت سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو, اسے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد جلدی سے گھر میں گئے, حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کے حسب معمول نہیں تھا, آپ کا معمول ایسا نہیں تھا کہ آپ جلدی سے گئے نماز کے فوراً بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا جو مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ایک دن ایک رات سے زیادہ رہے, میں اسے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا, صدقے میں دے دیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. دوسری قسم کا یا تیسری قسم کا جو سوچ اور خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, وہ شیطانی وسوسے ہیں جس سے شیطان نمازی کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے تو نمازی کیا کرے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی وسوسہ آ جائے, شیطانی وسوسہ آ جائے, تو اس وقت اس کو دور کرنے کے لیے, اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے دو طریقے. نمبر ایک, نماز کے دوران ہی وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اپنی بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے دل کی طرف, دل کے اوپر تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھو تھو کرے. اور اس کی دلیل میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شیطان کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور قرت میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، میں بھول جاتا ہوں اور مجھے شک میں ڈال دیتا ہے، میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھوکو. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے مجھے شیطان کے وسوسے سے نجات دے دی. ویسے مسلم کی روایت ہے، نماز کے دوران بچے کو اٹھانا پہلے بیان کیا تھا یہ جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھایا نماز کے دوران، جب وہ رکوع میں جاتے بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے، اور جب وہ سجدے میں جاتے زمین پہ بٹھا دیتے، جب کھڑے ہو جاتے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیتے. اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سخت گرمی کی وجہ سے اگر نمازی سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا بچھا دے، آپ کے پاس رومال ہے یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہے اور شدید گرمی ہے، دھوپ میں آپ نماز ادا کر رہے ہو، اور عام طور پر جمعے کے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ دیر سے آتے ہیں اور باہر نماز پڑھتے ہیں، زمین سڑک کافی گرم ہوتی ہے، تو اس وقت نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا رومال زمین پر ڈال دیں اور اس پر سجدہ کریں، یا اپنی ٹوپی زمین پر ڈال کر اس پر سجدہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا، اپنا کپڑا بچھا لیتا تھا اور اس پر سجدہ کرتا. اسے بخاری کی روایت ہے. دعائے قنوت فرض نماز میں پڑھنا جائز ہے، اور یہ دعا آخری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے. آخری رکعت میں جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ دعائے قنوت ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے. جب امت میں کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت دعائے قنوت جائز ہے، اور کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی اس دعائے قنوت میں جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ احد کے بعد جب 70 مسلمان عظیم صحابی شہید ہوئے، ان میں اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ساتھ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا اور وہ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو. فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت کے بعد جب وہ سر اٹھاتے رکوع سے، تو وہ بد دعا کرتے کافروں کو ان کا نام لے کے. تو یہ طریقہ جائز ہے، فرض نماز میں دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں، ابو داؤد میں بھی ہیں. جوتوں میں نماز ادا کرنا پہلے بیان کر چکے ہیں جائز ہے، اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو، اور عام طور پر عام مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس میں صحیح احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی روایت ہے، متفق علیہ حدیث میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنا کا ذکر موجود ہے. لیکن عام لوگ کیونکہ جاہل ہیں، ان کے سامنے ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ لوگ جاہل ہیں، وہ سمجھتے نہیں. ہاں اگر کبھی کوئی شخص جوتوں سمیت نماز ادا کر دے، کوئی حرج نہیں سنت کو قائم کرنے کے لیے، خاص طور پر سفر کے دوران، اس وقت اگر جوتوں سمیت نماز ادا کرے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات، کارپیٹ والی مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں، اسے کارپیٹ خراب ہو سکتے ہیں، گندے ہو سکتے ہیں. اور عام طور پر جو احادیث جن میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، ان دنوں میں یہ سڑکیں نہیں تھیں، یہ کارپیٹ بھی نہیں تھے، تو مٹی پاک ہے، جوتوں کو پاک کر دیتی ہے، سڑک پر بھی مٹی ہوتی ہے، اس سے جوتا پاک ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں، ڈائریکٹ مسجد کے اندر آتے ہیں، اس میں کبھی کوئی گندگی لگ سکتی ہے، تو اس صورت میں ان مساجد میں جس میں کارپیٹ بچھے ہیں، جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں. تھوڑی سی حرکت نماز کے لیے جائز ہے، جیسا ابھی بیان کیا، موبائل بند کرنا ہے یا بچھو مارنا ہے، اگر نماز کے فائدے کے لیے کوئی حرکت ہو جائے نماز کے دوران، اس میں کوئی حرج نہیں، دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے دوران منع کی گئی ہیں، جن کے بارے میں، ان میں سے کمر پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے، یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا. یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو آپس میں ملانا یہ بھی درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, اور یہ احمد ترمذی ابو داؤد و نسائی میں یہ روایت موجود ہے. نماز میں جمائی آئے تو نمازی کیا کرے, اس کے لیے حد مقدور کوشش کرے کہ اسے روک دے, اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ سکتا ہے اور جمائی کو روکنا جائز ہے. یہ حرکت جو ہاتھ کی ہے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے, جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ طریقہ درست نہیں. نمازی کے لیے تین حالتیں ہیں اور تین طریقے سے اپنی نظر نماز کے دوران رکھ سکتا ہے. اگر قیام کی حالت ہے تو سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھے, اگر رکوع کی حالت ہے تو اپنے سامنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھے, جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اپنی نظر رکھے. تیسرے نمبر پر اگر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے تو اپنے شہادت کی انگلی کی طرف نگاہیں کر لے. یہ تینوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں, یہ تینوں طریقے جو ہیں. جو لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں شدید وعید آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ, ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران منہ ڈھانپنا اور سدل کرنا درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا, صحیح ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. منہ ڈھانپنا تلسم, جیسے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا پورا منہ کے اوپر اور سر کے اوپر جیسے لثام ہوتے ہیں اور منہ کو بند کر دیتا ہے, نماز کے دوران یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور سدل کہتے ہیں جیسے چادر, عام طور پر یہاں تو رواج نہیں ہے, پاکستان انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں لوگ چادریں استعمال کرتے ہیں اور چادر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں, کہ دونوں پہلو جو ہے ایسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. ہاں اگر چادر پہنی ہو تو اس کو اس طریقے سے کندھے پر ڈالنا جائز ہے اور نماز درست ہے. اس طریقے سے سدل کرنا, یعنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر نہ ڈالنا, اسے سدل کہتے ہیں اور یہ درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. نماز کے دوران کپڑے سمیٹنا اور بال درست کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کھجلی زیادہ ہے سر میں, خشوع خضوع جا رہا ہے تو اس وقت کھجا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے کپڑے درست کرنا نماز کے دوران یا اپنے بال درست کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز کے دوران تھوڑا سا ادھر منہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں, اس سے خضوع خضوع جاتا ہے اور نماز کی جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنا, انگلی کے اشارے سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست ہے, خاص طور پر جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا بیمار ہیں, شدید بیماری کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے. قیام کی صورت میں انگلی کو کھڑا کرنا, رکوع میں اسے تھوڑا سا جھکانا, سجدے میں اسے پورا جھکا دینا, یہ طریقہ درست نہیں. اور جو شخص جس نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا جو پڑھتا ہے اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے, اس کی وہ نماز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو دلیل ملی ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو, بیٹھ کر نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نماز اگر پڑھنی ہے, ایما کہتے ہیں سر کی حرکت کو, سر کو جھکاؤ, سیدھا رکھو, پھر تھوڑا سا جھکاؤ رکوع کے لیے, پھر زیادہ جھکاؤ سجدے کے لیے. اگر یہ بھی نہ کر سکو, کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا, اس کے صرف آنکھیں ہلتی ہیں, تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو. جس کی آنکھیں بھی نہ ہلتی ہوں, اپنے دل کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر حرکت کے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں, انہیں مکمل طور پر فارغ ہو جاتے دونوں طرف, اس کے جسم کے سارے حصے کمزور پڑ جاتے ہیں، حرکت ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں صرف آنکھوں کی حرکت رہتی ہے اور کچھ لوگوں میں آنکھوں کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے نماز ساقط نہیں ہوتی، یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے قبر میں تھوڑا سا درد ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، بالکل درست نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آپ کی عقل موجود ہے تو آپ پر نماز فرض ہے، مرتے وقت تک نماز فرض ہوتی ہے. 7 سال کی عمر سے لے کر کب تک؟ جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاضت سے اور کشف سے کچھ لوگ، کچھ بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر یہ فرض نماز جو ساقط ہو جاتی ہے، یہ گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے بزرگ ہیں، صحابہ کرام سے کوئی اچھے لوگ ہیں، تا قیامت کوئی نہیں آ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ صحابہ کرام کو نماز کی وصیت دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا، نماز کو ترک کبھی نہ کرنا. آخر وقت میں بھی، سکرات میں بھی نماز یاد ہے، اپنی امت کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور خود بھی 3 دفعہ اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے، 3 دفعہ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا تاکہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے، لیکن 3 دفعہ گر پڑے اور نماز ادا نہیں کر سکے. پھر انہوں نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے، تو نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاضت سے اور کشف سے بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نماز معاف ہو جاتی ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی اس وقت ایک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے، جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے دل کا یقین، جب تمہیں اب تیرا رب دل میں نظر آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں، تو تب اس وقت نماز تمہارے لیے، باقی فرائض بھی تمہارے لیے ساقط ہو جاتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے. لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، خود نماز نہ ادا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہماری نماز ساقط ہو گئی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساقط نہیں ہوئی کبھی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے عرض کیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کا مطلب ہے موت. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے بے شک تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ اپنی زندگی ساری نماز ادا کرتے رہے، وفات کے وقت بھی نماز ادا کر کے ان کی وفات ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں، ابرو المجوسی آتا ہے اپنا خنجر پیٹ میں مار دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے، خون ٹپک رہا ہے، نماز کی فکر ہے، اور پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. جب بے ہوشی طاری ہوئی صحابہ کرام سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے، انہیں ہلا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی. انہیں ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کے بارے میں نے کہیں پتہ چلے کہ زندہ ہے کہ نہیں. پھر کہا یا امیر المؤمنین نماز نماز، اپنی آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا ہاں نماز نماز. اسی حالت میں خون ٹپک رہا ہے، انہوں نے اپنی نماز ادا کی. تو آج کا مولوی آ کے کہتا ہے کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے بزرگوں سے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مرتے وقت بھی نماز یاد ہے. حضرت عمار بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آخری وقت ہے، سکرات لگی ہوئی ہیں، کان میں آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ مسجد کی طرف لے کے جاؤ. بیٹے کہتے ہیں بابا اپنی حالت تو دیکھو، آپ پر نماز فرضی نہیں ہے، پڑھنے تو ادھر اشارے سے نماز ادا کر لو، شدید تکلیف کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے مسجد میں لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے کانوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی اور میں نے نماز نہیں ادا کی. اسے چنانچہ اسے کہ دونوں بیٹے ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک ادھر سے پکڑتا ہے, اسے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں, پہلی رکعت میں نماز ادا کرتا ہے, جب دوسری رکعت میں سجدے میں امام جاتا ہے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا, ان کی روح سجدے میں قبض ہو جاتی ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ کون رہے گا دنیا میں؟ یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی, سب مر جائیں گے, لیکن دیکھیں یہ موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو موت نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی ساری نماز میں لگائی ہو, جس زندگی ساری حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی قدر کی ہو. ہم لوگ تمنائیں کرتے ہیں, ہر انسان کی اپنی اپنی تمنا ہے, کسے پوچھے کہتے میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں, اعمال میں دیکھیں تو بالکل دور. یہ دین صرف تمنا سے نہیں آیا, یہ دین پہنچا ہے مشرق سے مغرب تک, لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا ہے, ہمت سے اور عمل سے, زبان کے کہنے سے نہیں ہوا. جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدے میں قبض ہو تاکہ قیامت کے دن وہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے ان کا حشر ہو, سجدے کی حالت میں وہ قبر سے اٹھائے جائیں, تو ان کے لیے یہ نماز کا اہتمام کرنا باجماعت یہ ضروری ہے. اس طریقے سے نماز کے جو اہم مسائل ہیں نماز کے اندر نماز کے دوران بیان کر چکے ہیں. نماز کے بعد جب نمازی نماز ادا کر لے سلام کے بعد, سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون اذکار ہے نماز کے بعد, نمازی وہ پڑھے تین دفعہ استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اے اللہ تعالی تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے, اے بزرگ اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو واحد لا شریک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, بادشاہی بھی صرف تیری ہے اور سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا, اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا, کسی کی دولت یا طاقت اسے تیرے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی. اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ, ولا نعبد الا ایاہ, له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. اسے مسلم کی روایت ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے, نہ گناہ سے بچنے کی کسی کو توفیق ہے اور نہ طاقت ہے, اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے کوئی نیکی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ بزرگی بھی اسی کے لیے ہے, سب تعریفیں اور بہترین قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں چاہے کافروں کو ناگوار گزرے. اب یہ دیکھیں سب توحید کی باتیں ہو رہی ہیں, نماز کے اندر بھی توحید ہے اور نماز کے بعد جو بھی اذکار آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ اس میں بیان ہوا ہے, صرف اس لیے تاکہ نمازی کو علم ہو جائے کہ پورا دین توحید پر قائم ہے, پورا دین لا الہ الا اللہ پر قائم ہے, اور اپنی یہ نماز جو نماز ادا کر رہا ہے, اس کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے گل گرا کر یہ دعا مانگ رہا ہے, یہ نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کسی بزرگ کسی پیر کے لیے اٹھیں, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد. اس لیے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایک دفعہ سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. 99 ہو جاتے ہیں اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس طریقے سے 100 پورا ہو جائے گا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, صحیح ترمذی کی روایت ہے. یہ 10 مرتبہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار, کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا, یہ پڑھنا مسنون ہے. صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم آخر تک, یہ صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے. اور اب یہ دیکھیں ابھی تک جو بھی ذکر آ رہے ہیں سب میں توحید ہے. آیت الکرسی بھی توحید ہے, لا الہ الا اللہ بھی توحید ہے, جتنے بھی اذکار بیان کر رہے ہیں سب توحید ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا, قل هو اللہ احد, یہ بھی توحید ہے. اس کے نام سورۃ الاخلاص اس لیے رکھا گیا کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, خالصتا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص سورت ہے. پھر سورۃ فلق, قل اعوذ برب الفلق پڑھنا. پھر سورۃ ناس, قل اعوذ برب الناس پڑھنا. یہ صحیح ابو داؤد ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. فجر و مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں اور باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا کافی ہے. اس کے بعد فجر, اس طریقے سے یہ نماز کے اذکار ختم ہو گئے. کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اجتماعی دعا. مسجد میں امام سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا پڑھتا ہے, اور باقی جو نمازی ہیں مامومین جو ہیں مقتدی جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں. اور یہ جو طریقے میں نے بتائے اذکار مسنونہ کے, اس سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا. آج جو من گھڑت طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان کی اتباع کرنا درست نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو ان اذکار مسنونہ کے بعد دعا مانگو, کسی نے منع کیا ہے؟ اور پھر یہ جو دعائیں میں نے بیان کی ہیں یہ دعا نہیں ہے. آپ کو دین اور آخر کی بہتری اگر چاہیے تو ان دعاؤں میں وہ بہتری آپ کو مل جائے گی, کیا چاہیے آپ کو؟ اور یاد رکھیں, بعد جماعت دعا مانگنا نماز کے بعد اجتماعی حالت میں یہ بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے میں کوئی شخص نماز کے بعد ان اذکار مسنونہ کے بعد نماز کوئی دعا پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اتحیات سے پہلے آپ دعا مانگیں, یہ پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ مسنون جگہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن یہ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ سلام کے فوراً بعد ان اذکار مسنونہ سے خود بھی محروم رہ جائیں اور باقی مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں؟ اگر آپ بہتری چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو بہتری اتباع پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں. تو کیا ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید میں ہے, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے, اطاعت کرو گے, فرما برداری کرو گے, تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دین من گھڑت دین نہیں ہے, یہ دین حکمت کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا تا قیامت. ہمارے اوپر صرف یہ فرض ہے جو ہمیں حکم ملا سنت کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے دعا کیوں مانگی نماز کے بعد, اجتماعی صورت میں کیوں نے دعا مانگی, یا نہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ بدعت کیوں کی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تم نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ وہاں یہ جواب دینا ہوگا. اور اس کے بعد فجر اور شام کی دعائیں ہیں, مختلف دعائیں ہیں, چھوٹے کتاب سے 1 ریال کا ملتا ہے, اس میں سب دعائیں موجود ہیں. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہی کارڈ میں ہیں, اگر آپ وہ لے لیں اس میں سب دعائیں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, اس میں آپ خود بھی پڑھیں, اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیں. سب سے بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے. قیمت گناہ دیکھیں, اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں صرف آپ کی بات سے یا آپ کے اس چھوٹے سے تحفے سے اگر آپ کا مسلمان بھائی راہ راست پر آ جاتا ہے تو یاد رکھیں جتنا بھی وہ اچھے عمل کرتا رہے گا, آپ اگر گھر میں سو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جس نے بھی کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا تو جتنے وہ اچھے عمل کرتا رہے گا وہ دوسرے شخص کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا, اسے علم بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دیکھے گا پہاڑ ہیں نیکیوں کے, اس نے کیے نہیں, یا اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکی اور اچھے عمل ہیں جن کو تو نے راہ راست پر بلایا تھا. آخر میں تسبیح کا استعمال کرنا, کچھ لوگ سمجھتے کہ تسبیح کا استعمال کرنا سنت ہے, لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ کرام سے ثابت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زمانے تسبیح نہیں تھے, نہیں تسبیحیں تھیں, تسبیح تو اس دور سے پہلے سے بھی تھیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندو جو ہیں یہ مالا لٹکاتے ہیں کہ نہیں, تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں, اور ہندو جو ہے وہ پرانا مذہب ہے, اسلام سے بالکل پرانا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں. آج بھی ان کے سادھو جو ہیں وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور بدھسٹ جو ہیں وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, کرسچنز کو دیکھا وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور مسلمان بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح استعمال کرنا درست نہیں. پہلی وجہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے, دوسری وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے, تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھائے انگلیوں والا, اور صحیح حدیث میں آئے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اور تسبیح پڑھی, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کیا اس شخص نے مجھے استعمال کر کے. اس وقت اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ, جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے, آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں. ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. لیکن اگر کوئی بوڑھا شخص ہے, بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے ذکر کرنا, اسے یاد نہیں رہتا, اس صورت میں ہم اس شخص کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ برابر نہیں ہے. بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے, آہستہ آہستہ پختگی زیادہ ہوتی جاتی ہے, 40 سال کی عمر میں مکمل طور پر پختہ ہو جاتی ہے, 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم اور کمزور پڑ جاتی ہے, 70 سال کی عمر بالکل کمزور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے تسبیح استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کا مسئلہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا تھا, پھر بیان کرتے ہیں. سجدہ سہو کا مطلب ہے سجدہ کرنا نماز میں جو بھول ہوئی اس کو درست کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کمزور, انسان کی کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, احسان کرنے والا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دے تو وہ گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران بھول جائے تو اس بھول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سجدے نماز کے بعد مشروع کیے ہیں. اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک سجدہ نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک سجدہ ہے, یہ 2 سجدے ہیں, اور اس کی 2 صورتیں ہیں, یا تو سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیں یا سلام کے بعد 2 سجدے کر لیں, دونوں طریقے درست ہیں. سلام سے پہلے کب کیا جائے گا, بعد میں کب کیا جائے گا, یہ مختلف احادیث میں آئے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص عام شخص ہے, طالب علم نہیں ہے, بھول جاتا ہے تو بعد میں کر لے درست ہے, پہلے کر لے بھی درست ہے, سنت کے مطابق کرے گا زیادہ بہتر ہے, ابھی بیان کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آگے یا پیچھے بھول جائے میں نے کہاں کرنا ہے, آگے کر لے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کر لے 2 سجدے, تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کے لیے سجدہ سہو 3 چیزوں میں ہوتا ہے, نماز میں یا زیادتی ہو, نمبر 2 یا کمی ہو, نمبر 3 یا شک پڑ جائے. اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ رکن ہو سکتا ہے, یہ واجب ہو سکتا ہے, یہ سنت ہو سکتی ہے, جسے بیان کیا ہے نماز کے ارکان بھی ہیں, واجبات بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی رکن زیادہ کر دیتا ہے یا نماز کے سے زیادہ کر دیتا ہے جان بوجھ کر, تو اس کی نماز نہیں, اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ تعالیٰ کا دین شریعت میں محدود ہے، جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے، اگر بھولے سے غلطی ہو جائے اور نماز میں زیادتی ہو جائے، اگر زیادتی جو ہے وہ قول ہے، اور یہ قول دو طریقے کا ہوتا ہے، یا تو نماز کے اندر کا قول ہے جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھنا

دو سجدے دے سہو کے سنت ہے، اگر نہیں بھی دے گا دو سجدے کوئی حرج نہیں. اگر نماز میں قولی قول کوئی قول نماز کے اندر جو ہو وہ زیادہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، دو سجدے اگر وہ دینا چاہے دے دے، اگر نہیں دینا چاہتا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ قول نماز کے باہر کا قول ہو، دنیا کا کوئی بات ہو، کوئی کلام اس نے کہہ دیا ہو، کسی سے بات کر دی ہو نماز کے دوران، تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ قول کے دو قسمیں ہیں، ایک ایسا قول جو نماز کے اندر ہو، یعنی سبحان رب العالی ہے، سبحان رب العظیم ہے، اللہ اکبر ہے، قرآن مجید کوئی آیت ہے، اگر اس طریقے سے کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل جائے بھول سے، جان بوجھ کے نہیں، بھول سے، اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تو نماز باطل، اگر بھول سے اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں نماز کے دوران، یہ الفاظ نماز کے اندر میں سے نہیں ہیں، نماز کے خارج کے الفاظ ہیں، دنیا میں کوئی بات اس نے کی ہے تو اس کی نماز باطل ہے، نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس کی نماز میں زیادتی رکن کی ہوئی ہو، جو فعلی ہو، عملی ہو، عملاً کوئی چیز اسے زیادہ ہو گئی ہو بھولے سے، اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے، نماز کے دوران مثال کے طور پر ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، چار رکعت پڑھی، پانچویں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں چوتھی رکعت ہے، پھر اسے یاد ہے کہ پانچویں رکعت ہے، اس وقت بیٹھ جائے، تشہد پڑھے اور سلام کر کے، یہاں پہ سلام پہلے ہے، دو سجدے کر کے پھر سلام کرے. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد دو سجدے کرنے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں یہاں پر ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے، اسے نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے، رکعت پورا نہ کرے. یہاں پہ یہ رکعت جو بھی سورہ فاتحہ شروع کی اس نے پانچویں رکعت میں، ضروری ہے کہ اس رکعت کو پورا کرے، کیونکہ پہلے تو بھولا ہوا تھا، اب اسے یاد آ چکا ہے کہ میں یہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں، فوراً بیٹھ جائے اور التحیات پورا پڑھ لے، اس کے بعد سلام پھیر دے پورا دائیں اور بائیں جانب پورا، پھر دو سجدے کرے. اس کا التحیات نہیں پڑھنی، سجدہ سہو کے بعد التحیات نہیں پڑھی جاتی، التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے. دو سجدے کرنے کے بعد فوراً دونوں جانب سلام پھیر دے. اگر نماز کے فوراً بعد اسے یاد آ جائے کہ اس نے ایک رکعت دوبارہ پڑھی، زیادہ پڑھی، ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے لیکن وہ سلام پھیر چکا ہے، اگر اسے فوراً یاد آ جائے، یہاں پر دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے، فوراً نماز کے بعد آ جائے دو سجدے پھیر دے. اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد یاد ہے، مسجد میں خارج ہو گیا، نکل گیا مسجد سے یا کمرے سے نکل گیا، اسے یاد آئے کہ اس نے پانچ رکعت پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اس وقت یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا اس وقت واجب ہے. اگر نماز میں کوئی چیز کوئی کمی ہو جائے، اگر نماز میں کمی ہو جائے، اگر جان بوجھ کی کمی ہو رہی ہے، ایک شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ رہا ہے، ایک رکعت چھوڑ دی ہے، اس کی نماز باطل ہے. اگر بھولے سے وہ کوئی رکن بھول جاتا ہے، کیونکہ کمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ تین چیزیں یاد رکھیں، رکن کم ہو گیا، یا واجب کم ہو گیا، یا سنت کم ہو گئی. اگر رکن کم ہو گیا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا، ذرا غور سے سننا، سجدہ رکن ہے نماز کا. ایک شخص ہے نماز ادا کر رہا ہے، دوسری رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتے اسے یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا پچھلی رکعت میں، تو وہ فوراً سجدے پہ چلا جائے اور ایک سجدہ کر لے پھر کھڑا ہو جائے. اس کی دوسری حالت، اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو، رکوع بھی کر چکا ہو، پہلا سجدہ بھی دے چکا ہو، دوسرا سجدہ دیتے ہوئے اسے یاد ہے کہ پچھلی رکعت میں میں نے صرف ایک سجدہ دیا، دوسرا نہیں دیا، تو اس صورت میں پچھلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہ رکعت اس کی جگہ آ جائے گی اور ایک رکعت وہ آخر میں زیادہ پڑھے گا. تیسری صورت، اگر اسے یاد نہیں آتا، نماز پوری ختم ہو گئی، اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا،

0: تو وہ کیا کرے گا؟ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, ایک رکعت پوری پڑھے گا, قیام پورا, سورہ فاتحہ, رکوع کرنا, پھر سر اٹھانا رکوع سے, پھر دو سجدے کرنا, دو سجدے کرنے کے بعد پھر تحیات پڑھے گا, پھر سجدہ کرے گا, سلام پھیرے گا, پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا. جو تین صورتیں ہیں رکن چھوٹنے کی, سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے اور اس جگہ تک پہنچے نہیں ہے جہاں تک وہ بھولا ہے تو فوراً بیٹھ جائے, وہ رکن واپس لے کے آئے. اگر وہ رکن گزر جائے تو پچھلی رکعت کینسل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے تو ایک رکعت پوری ادا کرے گا, کیونکہ ایک سجدہ اکیلا نہیں دیا جا سکتا, ایک رکعت پوری ادا کرے گا, پھر سلام پھیرے گا. رکن میں اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے, ایک شخص سے تکبیر تحریمہ بھول گیا ہے, اس کی نماز باطل ہے, وہ شروع سے دوبارہ نماز ادا کرے گا پوری کی پوری. یہاں پر سجدہ سہو کافی نہیں ہے, پوری نماز ادا کرے گا. اور یاد رکھیں رکن کے لیے, اگر رکن بھول جائے کوئی شخص, سجدہ سہو کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکن واپس نہ لے کے آئے. رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ سجدہ کی مثال دی ہے میں نے, سجدہ بھول گیا تو سجدہ کرے گا, پھر دو سجدے کرے گا. اور اگر تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا جس سے نماز شروع ہوتی ہے, تو پھر پورے نماز ادا کریں گے, کیونکہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے, جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باقی نماز کیسے پڑھے گا, اس لیے وہ پوری نماز ادا کرے گا. اگر یہ رکن جو ہے وہ آخری تشہد ہے, التحیات ہے, وہ بھول گیا, تو اس صورت میں اگر اسے فوراً نماز کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھے ہوئے التحیات دوبارہ پڑھے اور سلام پھیر دے. اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے, مسجد سے خارج ہو گیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے آخر تشہد نہیں پڑھا, اس صورت میں وہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یاد رکھیں رکن ساقط نہیں ہوتا. نماز کے ارکان جو پہلے 14 بیان کر چکے ہیں, یہ پورے کے پورے ارکان ہیں, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی رکن, اسے یاد آ جائے تو پورا کر لے. اگر بھول گیا, بالکل اسے یاد ہی نہیں آیا, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اسے اگر یاد آ گیا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہے. اور نماز کی کمی کی دلیل جو پہلے بیان کر چکے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے, 4 رکعت والی نماز تھی, 2 رکعت کے بعد انہیں سلام پھیر دیا, تو صحابہ کرام نے سمجھا, کچھ صحابہ نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی ہے, تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام سے دریافت کیا, حضرت ابوبکر عمر موجود تھے, انہوں نے سر کو ہلا کر اشارہ کیا, یا رسول اللہ جی ہاں نماز میں کمی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے, 2 رکعت پڑھی, اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا, پھر 2 سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. تو اسے اگر کسی نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے. تیسری قسم ہے شک. اگر انسان کو نماز کے دوران شک پڑ جائے, اور یہ شک 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک شک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے, نماز کے دوران ہی اسے یقین ہو جائے کہ میرا شک زائل ہو گیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, مثال میں آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے, عصر کی نماز پڑھتا ہے, نماز کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے, اسے شک پڑ گیا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے. پھر وہ اچھی طرح سوچتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ تیسری ہے, دوسری رکعت نہیں ہے, لیکن اسے شک تو آگے نماز کے دوران, تو وہ پوری نماز پڑھے گا, اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا. اس صورت میں کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا, لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا. لیکن دوسری صورت ہے شک کی, اگر اسے شک ہو لیکن یقین نہ ہو, اسے شک ہے کہ دوسری یا تیسری ہے, پھر وہ اس نے وہ سوچ میں آیا کہ دوسری یا تیسری سوچتا ہے, اسے فرق نہیں معلوم ہو سکا کہ دوسری یا تیسری ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دوسری سمجھے, کیونکہ اگر تیسری سمجھے گا اور وہ دوسری ہوئی تو ایک رکعت کم ہو جائے گی اس کی اور نماز باطل ہو جائے گی. تو دوسری سمجھے گا اسے, تیسری نہیں سمجھے گا, کیونکہ حدیث میں آیا ہے فلیبن علم استیقن, تو اپنی نماز کو اسی پہ کر دے جس پر اسے یقین ہو. یقین اس کو کتنے میں ہے, 2 میں ہے, 3 میں ہے, 2 پر تو یقین ہے اسے, شک کس میں ہے, تیسری میں ہے تو یقین اس کو دو میں ہے تو دو ہی سمجھے گا اور دو رکعت کو سمجھ کر باقی نماز پوری کرے گا اور نماز کے بعد دو سجدے سہو کے وہ ادا کرے گا. اور یہ شک اور وسوسہ جو ہے اسے مسلمان کو نمازی کو بچنا چاہیے. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے, جب بھی نماز پڑھی کبھی کہتے قطرے گرے پیشاب کے, کبھی کہتے میں نے دو رکعت پڑھی ہے, کبھی کہتے میں سجدہ بھول گیا ہوں. اور اگر ہر وقت ایسا اس کے ساتھ ہے تو وہ شک نہیں, وہ شیطان کا وسوسہ ہے, اسے اس کو دور کرنا چاہیے اور اسے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. یہ اس کے لیے حالت نہیں, یہ شک نہیں ہوتا, یہ وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نماز پختگی دے اور اسے سمجھ دے نماز کی اور اچھی طرح تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. دوسرا ہوتا ہے کبھی انسان کو شک پڑ جاتا ہے, تو جو میں نے باتیں بیان کی ہیں شک کے لیے, سجدہ سہو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. جیسے پہلے بیان کیا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے, ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس کا نام خنزب ہے. وہ شیطان نمازی کو اپنی نماز سے دور کرنا چاہتا ہے, وسوسے میں ڈال دیتا ہے. پوری دنیا کی جو بھی سوچ ہے نماز میں سے یاد آ جائے گی, آگے پیچھے وہ سوچتا رہے گا نہیں آئے گا اسے کچھ یاد, لیکن نماز کے دوران پوری دنیا جہاں کی سوچے اسے یاد آ جاتی ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اسے دور کرنے کے لیے کیا بتایا تھا, دو طریقے بتائے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے دوران, اور اپنی بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے دل کے اوپر تین دفعہ تھوکنا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ شیطان کا وسوسہ جاتا رہے گا. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں اور لعاب نکلتا ہے, یہ تھوکنا ہوتا ہے تھوک کہنا اس طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بھر دو تھوک سے, اس کا مطلب نہیں ہے. تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھو تھو کرنا اس طریقے سے, اس آواز کو تھو تھو کی آواز کہتے ہیں. نماز با جماعت کا مسئلہ اور سنتیں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نماز با جماعت سے کافی لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں, اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نماز با جماعت فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر, مرد کے اوپر, عورتوں کے لیے گھر میں, مردوں کے لیے با جماعت مساجد کے اندر نماز ادا کرنا فرض ہے. اس کی کتنی دلائل ہیں, کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو حکم دیا, بعد میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ امت اس سے غافل ہو گئی. اور آج کا مسلمان نماز یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں گھر میں اپنی نماز ادا کر لوں میری نماز درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 22 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف الاستعلاء علی الخلق فہم دعاۃ خیر ورفق ورحمہ. مخلوق پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلفی تو خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. آج کی نشست میں سلفیت کی بعض صفات یا سلفی جو سچے اور پکے سلفی ہیں, دعوے دار نہیں سلفیت کے, ان کے بہت سارے پیارے صفات میں سے ان پیارے صفات کا ذکر ہے کہ کسی پر بڑائی ظاہر نہیں کرتے, کیونکہ کسی پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حق بات یہ ہے کہ سلفی ہمیشہ خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. ان کے علم میں خیر ہے، ان کے عمل میں خیر ہے، ان کے رہن سہن میں خیر ہے، ان کی زندگی اسی خیر پر قائم ہے، اور یہ خیر جس پر ان کی زندگی قائم ہے یہ نرمی اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہے، اور ان کی دعوت میں یہی تین چیزیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے، خیر ہوگا، نرمی ہوگی اور رحمت ہوگی. پریشان نہ ہو بتاتا ہوں میں، کیونکہ جب سلفی کی بات ہے تو نرمی کا تصور لوگ کہتے ہیں، نرمی تو رحمت کا تصور نہیں ہوتا. آج انشاءاللہ جانے کوشش کریں گے کہ نرمی کیا ہوتی ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے امام المتقین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو سلفیوں کے واحد امام ہیں اور سردار ہیں، سب سے بڑے امام، امام اعظم اور قائد اعظم پوری امت کے عمومی طور پہ اور سلفیوں کے خصوصی طور پہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما نفی ہے الا استثناء ہے، استثناء فی سیاق النفی حصر کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اور صرف کس چیز پر قائم ہے؟ رحمت پر قائم ہے. کس کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے، صرف رشتہ داروں کے لیے، للعالمین، عالمین میں تمام مخلوقات شامل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یا ایوہ الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدا، میں ایسی رحمت ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدیت کے طور پر تمہیں عطا فرمائی ہے. مہدا ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اور ہدیہ کے طور پر عطا فرمایا ہے. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 490، جس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو اور اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کیا ہے وہ کامیاب ہوا یقیناً، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ یقیناً ناکام ہوا اور نامراد ہوا. مومنوں کے لیے تو معروف بات ہے، اپنوں کے لیے تو سب خیرخواہ ہوتے ہیں، نرمی اور رحمت سے پیش آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے جانور پر رحم کرنا، جمادات پر رحم کرنا، کافروں پر رحم کرنا، دشمنوں پر بھی رحم کرنا، کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا، پھر قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ پر گئے اور اس اوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب اس دیوار کے پیچھے پہنچے تو ایک اونٹ آیا. اونٹ نے کچھ کہا، جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے، رینگتا ہے، اونٹ نے کچھ کہا اور پھر اونٹ رونے لگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر ہاتھ پھیرا، تو اونٹ کو سکون مل گیا. تو ایک انصاری جوان آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، انعام اور احسان ہے. یہ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت کام کرواتے ہو، تھکا دیتے ہو. سبحان اللہ. مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کے اصل سے مسلم میں اونٹ کے ذکر کے علاوہ باقی جو روایت وہ موجود ہے. وہ دوسری روایت بھی معروف روایت ہے مسند احمد میں، جو اونٹ باولا ہو چکا تھا، بہت خرابی مچا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس باغ کے اندر، تو اونٹ نے دیکھا، جلدی آ کے سر جھکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سجدہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے قریب گئے، اپنا ہاتھ رکھا، اونٹ رونے لگا اور اس اونٹ نے بھی شکایت کی. اس سے ملتا جلتا کسے لمبی حدیث ہے. الغرض یہ حدیث بھی صحیح ہے. الغرض جانور پر بھی رحم ہے. جمادات جو جانور پر تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جانور ہے، مسکین مخلوق ہے، اس پر رحم کرنا چاہیے. کبھی سوچ جمادات پر بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں بڑا پیارا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے کٹے ہوئے درخت پر منبر بنا کے خطبہ دیا کرتے تھے. زندہ تھے، مردہ درخت، زندہ نہیں، کٹا ہوا، جو اس کا نیچے والا آخری حصہ ہے وہ بچا ہوا تھا، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر کسی نے ایک منبر بنایا، کسی عورت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں وہ منبر پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ٹکڑے کو چھوڑ کر اس نے منبر پر خطبہ دینا شروع کیا. تو خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی، تو لوگ پریشان ہو، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ مسلسل آواز بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں اور اس مردہ درخت کے ٹکڑے کی طرف جاتے ہیں. ایک روایت میں ایسے بخاری کے ہاتھ لگایا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے سینے سے لگایا ہے. فسکنہ، خاموش ہوا. اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو تا قیامت روتا رہتا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کا ذکر کیا کرتے تھے تو بڑی پیاری بات فرماتے تھے، کہتے اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کی جماعت، لکڑی کا ٹکڑا روتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے. لکڑی کا ٹکڑا، مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرے، کہ ان کا شوق، ان کی محبت، لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مردہ لکڑی ہے، اور ہم مومن ہیں، ہم کتنا محبت کرتے ہیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے، یہ دین موجود ہے. کتنا لگاؤ ہے ہمیں اس دین سے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں، یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کافروں کے لیے رحمت بھی تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ جب کافروں شدید نقصان پہنچایا تو بعض صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بدعا کیوں نہیں کرتے، بدعا کریں کافروں پر. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. میں بد دعا دینے کے لیے لعنت بھیجے کہ نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رسول ہے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اس کی قوم نے مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ اسے لہو لہان کر دیا ہے، جسم سے خون جاری ہو گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کی مغفرت کر دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. متفق علیہ حدیث ہے. اور یہودی غلام کا قصہ تو معروف ہے صحیح بخاری میں. ایک یہودی پڑوسی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیٹا سخت بیمار ہوا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا، قربان جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. ایک یہودی بچہ نظر نہیں آیا تو اس کی خبر بھی لیتے ہیں، یہودی بچہ. ایک سوال ہے، ہم اپنے بچوں کی خبر لیتے ہیں، کیا خبر لیتے ہیں، ہمارا بچہ کہاں پر ہے، کون اس کے دوست ہیں، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے. سبحان اللہ، ایک یہودی کا بچہ نظر نہیں آتا، مسلمان بھی نہیں ہے، اور باپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے تھا. یہودی ہمیشہ دشمن ہے، اور یہ عجیب سا پڑوسی تھا جو ہمیشہ تاڑ میں رہتے کہ کب نقصان پہنچا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، رحم آیا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس یہودی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، بیٹا شدید بیمار بستر پر لیٹا ہوا ہے، باپ کھڑا ہے سر کے قریب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلم یعنی کلمہ پڑھ لو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اسلم کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. فنظر الى ابیہ، بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے، سبحان اللہ، باپ بیٹے سے کہتا ہے، اطع ابا القاسم، محمد نے کہا، رسول اللہ بھی نہیں کہا، ابو القاسم کیوں کہا، کوئی جانتا ہے؟ محمد بھی بے ادبی ہے، رسول اللہ تو مانتا ہی نہیں ہے، تو سب سے پیارا لفظ کیا ہونا چاہیے تھا، کنیت، اطع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیٹے نے دعوت قبول کر لی ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یہودی کے گھر سے نکلے، بہت خوش تھے، اور فرمایا، الحمد للہ الذی انقذہ من النار، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچایا ہے. فکر مند ہے، ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، کیا مسلک، کیا منہج، عقیدہ کیسا ہے، کون دوست احباب ہیں، کیا اس کی گیدرنگ ہے، نافرمانی کرتے نہیں کرتے، سراپا ڈوبے ہوئے ہیں نافرمانی میں، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الحمد للہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر جس نے اسے، سبحان اللہ، آگ سے بچایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سلف کا موقف دیکھ لیتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بھی قصے لیکن اس پہ اتفاق کرتے ہیں. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ایک مرتبہ ایک نصرانی راہب کو دیکھتے ہیں چلتے چلتے, تو کہا گیا اس نصرانی راہب سے یہ امیر المؤمنین ہے. تو جب سیدنا عمر نے دیکھا اس راہب کی طرف قریب ہو کے, تو اس کی حالت کو دیکھ کے سیدنا عمر کو رونا آ گیا. بہت ضعیف تھے, کرب میں تھے, تکلیف میں تھے, دنیا اس پہ نظر نہیں آتی تھی, اتنے رہبانیت میں ڈوبے ہوئے تھے. تو جب بعض صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رو رہے ہیں, تو کسی نے کہا انہو نصرانی, یہ تو نصرانی ہے, کرسچن ہے. فقال عمر, سیدنا عمر فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ نصرانی ہے, لیکن میرے دل میں رحمت آ گئی ہے, میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان, اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میرے سامنے آ گیا, عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بعض ایسے چہرے ہوں گے, سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4, بعض ایسے لوگ ہوں گے, ایسے چہرے ہوں گے, عاملۃ ناصبہ, جد و جہد کرنے والے ہوں گے, عمل کرنے والے ہوں گے, لیکن حالت کیا ہوگی قیامت کے دن, تصلی نارا حامیہ. دنیا میں جد و جہد کرنے والے ہیں, عمل کرنے والے ہیں, قیامت کے دن تصلی نارا حامیہ, ان کو شدید گرم آگ سے جلایا جائے گا. سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے اس کے اس جد و جہد پر رحم آ گیا کہ دنیا میں کتنی محنت کر رہا ہے اور آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے لیے, اور آخرت میں اس نے آگ کا ایندھن بننا ہے, آگ کا ایندھن بننا ہے. اسے عبدالرزاق نے مصنف روایت کیا ہے. سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا رحمت کی انتہا دیکھیں. صحیح مسلم میں ایک پیارا قصہ ہے, ایک مرتبہ ایک فقیر عورت, مسکین عورت, اپنی دو بیٹوں کے ساتھ سید عائشہ گھر پہنچ جاتی ہے. مسکین ہے, فقیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتی ہیں, کچھ مل جائے گا کھانے کو. سید عائشہ گھر میں ہے, یہ عورت پہنچ جاتی دو بچوں کے ساتھ. سید عائشہ کے پاس 3 کھجور رکھی ہوئی تھی, کچھ نہیں تھا. نبوت کے گھرانے میں 3 کھجوریں تھیں بس, کچھ نہیں تھا. سید عائشہ وہ 3 کھجوریں اٹھاتی ہیں, ایک کھجور ماں کو دیتی ہیں, ایک کھجور ایک بیٹی کو, اور تیسری کھجور دوسری بیٹی کو. تو جب ماں نے اپنی کھجور منہ میں ڈال, اب یہ ڈال رہی تھی, دیکھا بیٹوں کی طرف, تو بیٹی اپنی کھجور منہ میں ڈال چکی, کھا رہی ہیں, اور اپنا ہاتھ اپنی ماں کے سامنے پھیلایا ہوا ہے کہ اور ہے تو دیں, ابھی بھوک مٹی نہیں ہے. تو ماں نے ان کو دیکھا اور اپنی کھجور جو اس کو دو حصوں میں, دو ٹکڑے میں کیا, ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا, دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا, اور خود بھوکی رہ گئی. سید عائشہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہتی مجھے اس کے عمل بہت پسند آئے. سید عائشہ فرماتی ہیں, کہتی میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایسے ایسے آج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. ارے جنت واجب ہو گئی 3 کھجوروں سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں آپ, ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں آپ. اوجب لها الجنہ, جنت واجب ہو گئی ہے اس خوبصورت عمل سے. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا, خود بھی بھوکی ہے لیکن اپنی کھجور اپنی بچوں کے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا. ہم بے قدرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شکور حلیم ہے, قدردان بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار, اور جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ سے آزاد کر دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلفی تو بڑے سخت لوگ ہیں کیونکہ وہ مخالفین کا رد کرتے ہیں, تو ردود میں نرمی اور رحمت کہاں؟ یہ تو زحمت اور تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جواب بھی سلف سے سن لیں. ابو صالح الفراء رحمہ اللہ کہتا ہے, میں نے یوسف بن اسبات سے ذکر کیا, وکیع سے, فتنوں کے تعلق سے. تو امام یوسف بن اسبات نے جواب میں فرمایا, یہ اپنے استاد جیسا ہے, یعنی حسن بن حی جیسا ہے. تو میں نے کہا امام یوسف سے کہ آپ کو ڈر نہیں تھا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں کسی کی؟ فقال, ذرا غور سے سنیں, امام یوسف بن اسبات فرماتے ہیں, لما یا احمق, اللہ المستعان, بات نرمی کی اور پھر کہتے کہ نرمی کہاں سے آ گئی. سنیں, لما یا احمق, اے احمق, کس نے کہا کہ یہ غیبت ہے؟ کیوں غیبت ہے؟ اب رحمت سنے کہاں پہ ہے. انا خیر لہؤلاء من آبائهم و امہاتہم, میں ان کے لیے ان کے باپوں سے اور ماؤں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. وانا, کیسے خیر خواہ ہے؟ وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا, اور میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ان چیز پہ عمل نہ کرے جو بدعت یہ لے کے آئے ہیں, جن کے خلاف بات کریں جس کو اس نے, اس شخص نے غیبت سمجھا ہے. وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا فتتبعهم اوزارهم ومن اطراهم كان اضر عليهم, تاکہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کے جو عمل کرنے والے ہیں بدعت پہ, ان کے گناہ بھی اس کے سر پہ ہوں. اس ایک بدعت ایجاد کرتا ہے, غلط لوگوں میں جا کے غلط پیغام دیتا ہے, جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کا گناہ ان کے سر بھی ہے اور ان سب کا گناہ اس کے سر بھی ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ, سارے کے سارے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے, اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے ان سب کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. کتنے برے بوجھ اٹھانے والے ہیں یہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا, تو جو ان کی تعریفیں کرتے وہ کیا ہیں؟ شیخ صاحب, امام صاحب فرماتے ہیں, ومن اطراهم کان اضر علیہم, وہ جو ان کی تعریفیں کرتے بدعتوں کی, یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان والے ہیں. التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249. یہ رحمت کیوں تھی یوسف بن اسبات کی؟ اچھا, ایک شخص جس نے بدعت کی ہے یا غلط منہج پر قائم ہے, اب اس سے آگاہ کیا ہے, ایک شخص نے پوچھا ہے, امام صاحب نے فوراً آگاہ کر دیا کہ یہ غلط ہے. سال کو پتہ نہیں تھا, بات علم کی ہوتی ہے, وفوق کل ذی علم علیم, اس نے سوال کیا کیا غیبت تو نہیں ہے؟ جواب میں دیکھیے, احمق, احمق کیا نرمی ہے, اس مقام پر نرمی ہے, یہ سختی ہے, لیکن اس کے لیے, کیونکہ سوال اس کا ایسا ہے کہ تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بدعت کے رد کرنے میں غیبت ہوتی ہی نہیں ہے, اور تم علم کے زمانے میں رہے تو کہاں ہو تم؟ اس بات تو ابھی تک خبر نہیں ہے تمہیں. سبحان اللہ, یوسف بن اسبات ہے کون, اور کیوں اتنی سخت نرمی, بریکٹ میں سختی کیوں کرنے والے ہیں؟ نرمی بتائی کیوں نرمی ہے, لیکن دنیا والوں کو سختی نظر آتی ہے. واللہ ہر سلفی عالم جو ہر بدعت کا یا باطل منہج کو رد کرتے ہیں, واللہ ان کے لیے اپنی ماؤں سے اور باپوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے. وہ تو حق بات نہیں مان رہے نا, یا دیکھیں حق بات ماننا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, ان کو توفیق حق بات ماننے کی نہیں ہے, وہ نہیں ماننا چاہتے. واللہ یہ ان کو منع کر نصیحت کرتے وہ بھی نہیں سنتے, پھر ان کی غلطی جب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگ جو اس غلطی پر عمل کرنا شروع کر دیتے اور اس نصیحت سے رک جاتے ہیں, اس کے لیے خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں خیر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کون قصوروار ہے جو ان کو روکتا ہے, اہل بدعت کو یا اہل باطل کو, ان کو نصیحت کرتے وہ قصوروار ہے, یا جو ان کو منع کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تہمت لگاتے ہیں, ان کا قصور ہے. سبحان اللہ, آگے سنیں. یوسف بن اسباط ہے کون, اس کی زندگی کیسے بدلی ہے, سنیں. خود فرماتے ہیں یوسف بن اسباط, فرماتے ہیں کان ابی قدرین, میرا باپ کون تھا؟ قدری تھا. واخوالی روافض, وہ میری ماں میرے ماموں کیا تھے؟ رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان یعنی الثوری, اللہ نے مجھے کیسے بچایا, کس سے بچایا ہے؟ ایک شخص نے اس کی زندگی بدلی ہے, سفیان ثوری نے. اگر سفیان ثوری خاموشی اختیار کرتا, حق بات نہ کرتا, یہ نہ بتاتا یہ قدری ہے, یہ معتزلی ہے, یہ جہمی ہے اور یہ رافضی ہے, تو اس کی ہدایت کا سبب کون بنتا؟ آج بعض لوگوں کی آنکھ ہی نکل آتی ہے اگر کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا, ان کے پیر تو زمین نکل جاتی ہے کہ اس نے کیسے بات کر دی ہے. علماء خاموش ہے, فلان خاموش ہے, فلان خاموش ہے, یہ کون ہوتے باتیں کرنے والا؟ جو خاموش اسے جا کے پوچھے کو خاموش ہے. لیکن آج جو علماء و طالب علم جو بات کر رہے ہیں اور حق بات کر رہے ہیں, انصاف سے بات کر رہے ہیں, ادب کی طرف رہ کر بات کر رہے ہیں, وہ قصوروار کیوں ہیں؟ اگر بات اور سلفیت آپ نے نہیں سمجھی تو آپ کا قصور ہے, لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ پھر سن لیں, قال یوسف بن اسباط کان ابی قدری واخوالی روافض فانقذنی اللہ بسفیان. لالکائی شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ امام لالکائی کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 138, حوالے بھی سن لیں. کتابیں پتہ نہیں عقیدے کتابیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, اللہ علم, لیکن یہ عقیدے کی وہ کتاب ہے جو سلف علماء کا نزدیک معتبر کتاب ہے, اور اس کتاب کا اکثر علماء سلف علماء ذکر بھی کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں ہدایت رشاد الرحمت امت میں کسی گروہ میں نہیں سوائے اہل حدیث اور خالص سنت والوں کے. اللہ اکبر, کون ہے یہ؟ الذین لا ینتصرون الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نہیں نصرت کرتے الا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام مطلق ہیں. سب سے بڑے امام سلفیوں کے کون ہیں؟ کوئی امیر جانتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک گروہ ہے نا, فرقہ ہے نا, فرقوں میں سے 73 فرقے, 72 جہنم میں سب کے اپنے اپنے امیر ہیں. اس فرقے کا امیر کون ہے, امام کون ہے, سب کے ہیں, ان کا کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کسی عالم کا نام؟ واللہ ایک کا نام بتا دے کوئی, ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, امام مطلق ہے ان کے لیے. اگر غصہ کرتے ہیں تو حق پر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑنے پر غصہ کرتے ہیں جو اتباع نہیں کرتے, اور مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوتی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے, جو اسے منج کو نہیں اپناتے. اگر کوئی ان کے خلاف بات بھی کرتا تو کس کے لیے کرتا ہے؟ کس کی نصرت کے لیے؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس نصرت کی صحابہ کرام اور اہل حدیث و سنت المحضہ, ہدایت دین حق, اور سب سے زیادہ دور ہیں یہ جماعت جو ہے ضلال سے اور غی سے. اہل حدیث جماعت, اہل سنت المحضہ, یہ اہل حدیث جو سچے اہل حدیث ہیں, یہ سب سے زیادہ دور ہیں ضلال سے اور غی سے, اور روافض ان کے برعکس ہیں. منہاج السنہ النبویہ صفحہ نمبر 368 جلد نمبر 6 لکھا میرے پاس. شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑی پیاری بات, مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186-187 میں مختصر بتاتا ہوں. شیخ الاسلام بیت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر رد کرنا ہے صرف گالی گلوچ سے تو اس سے کوئی عاجز نہیں ہے, گالی دینے سے کون عاجز ہے؟ اور اگر انسان کسی مشرک سے مناظرہ کرتا ہے یا اہل کتاب سے مناظرہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حجت کو بیان کرے اور حق جو اس کے پاس ہے وہ بیان کرے, اور باطل جو ان کے پاس ہے وہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس باطل سے یعنی ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, یعنی رد کیسے کیا جاتا ہے, رد یا جدال کیسے کیا جاتا ہے, کس بنیاد پر؟ علم حکمت کی بنیاد پر. آگے فرماتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے, كتاب درء تعارض العقل والنقل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 408 فرماتے ہیں خوشبخت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنی جہالت اور ظلم سے توبہ کر لے، کیونکہ انسان ظلوم اور جہول ہے، اگر ظلم اور جہالت واقع ہو جائے بڑے امور میں تو لوگوں میں عداوت اور بغضا پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم اور عدل دونوں کو لے کے چلے اپنے قول میں جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ علم اور عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو وہ جب چھوٹے مسئلے میں ہوتا ہے تو بڑوں میں زیادہ حق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں، دو جہنم میں اور ایک جنت میں، پہلا وہ ایسا شخص یعنی وہ قاضی جس نے حق کو تو جان لیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو ایسا قاضی جنت میں ہے، اور دوسرا شخص وہ یعنی دوسرا قاضی وہ ایسا شخص جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں ہے، اور تیسرا وہ شخص جس نے حق کو تو جان لیا ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو یہ بھی جہنم میں ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام شیخ الاسلام آخر میں فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد، یہ ان کے لیے ہے جو دینار اور درہم اور ثوب میں غلط فیصلے کرتے ہیں، تو ان کی میں کیا بات کروں جو دین کے اصول میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، رب العالمین کی ذات کے تعلق سے غلط بیان کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں امر وعد اور وعید میں الاخرہ۔ واللہ اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك۔
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پچھلے درس میں نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ بیان کیا تھا، اور نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کی، اور آج کے درس میں اس مسنون طریقے کی دلائل کیا ہیں اور نماز کا ترجمہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ جو پچھلے درس میں بیان کیا تھا، اس کی دلیل 11 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گواہی ہے، اور صحیح ابو داؤد میں حدیث نمبر 730 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا، پھر ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرو۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے، پھر قرآن پڑھتے، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے، پس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے، یعنی پیٹ اور سر ہموار رکھتے، اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، پس کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کے اپنے کندھوں کے برابر کرتے، اور قومے میں اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے، بس اپنے دونوں ہاتھ یعنی بازو اپنے دونوں پہلوؤں یعنی رانوں اور زمین سے دور رکھتے، اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے، اس طرح کے انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے، پھر جب دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولی کے وقت کیا تھا، پھر اسی طرح اپنی باقی نماز کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخر رکعت کا دوسرا سجدہ، جس کے بعد بیٹھ کر تشہد درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کو کوہے پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ یہ سن کر ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے ابو حمید ساعدی، تو نے سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد باب افتتاح الصلاۃ حدیث نمبر 730 میں، اور ترمذی حدیث نمبر 304 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت نے اس طریقے کی گواہی دی کہ طریقہ درست ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رفع دین کا مسئلہ عام طور پر اٹھایا جاتا ہے، اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رفع دین کا مسئلہ منسوخ ہو چکا، لیکن اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام رفع دین کرتے، اور یہ طریقہ منسوخ نہیں ہوا تھا۔ نماز کے ترجمے کے لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب نمازی نماز میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیرہ تحریمہ جسے کہتے ہیں، اور تکبیرہ اولی بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور آپ دیکھیں کس کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کی شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، اسے کیوں مشروع کیا ہے؟ اور آپ اگر غور کریں تھوڑا سا تو اللہ اکبر ایک دن میں نماز جب پانچ وقت نماز ادا کرتا ہے، اور صبح شام کی دعائیں اور جو اذکار نماز کے بعد ہوتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے دعائیں، سب کو ملا کر اگر آپ دیکھیں تقریباً 300 مرتبہ مسلمان ایک دن میں اللہ اکبر کہتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ یعنی نماز میں اللہ اکبر سے کیوں شروع یہ نماز ہوتی ہے؟ سبحان اللہ بھی ہیں، الحمدللہ بھی، دوسرے الفاظ بھی ہیں، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیغام ہے مختلف لوگوں کے لیے، اے بے نمازی تیرے لیے پیغام ہے کہ اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یہ جان لو کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کی پکڑ سے تو بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے سستی سے تو وہ بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں ہے، کیونکہ نماز ایک وہ ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں نماز کے دوران۔ اگر یہ طریقہ نہ ہوتا تو پھر دوسرا اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں. اے نماز ریاکاری کے لیے ادا کرنے والے، لوگوں کو دکھاوے کے نماز ادا کرنے والے، یہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اپنی نماز کو درست کر لے. اے نماز کو اپنی مرضی سے ادا کرنے والے، اپنی ہوا نفس کی پیروی کر کے اپنے طریقے سے نماز پڑھنے والے، یہ اچھی طرح سن لے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اپنی نماز کو درست کر لے. اے نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والے، کتاب اور سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے والے، دوسرے لوگوں کو حقارت نظر سے نہ دیکھ جس کی نماز درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. جس نے تجھے ہدایت دی ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی راہ راست پر لے کے آئے اور ان کی نماز بھی درست ہو جائے. اور نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور ایک شخص یہ دیکھے، جب وہ کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو کس طریقے سے جاتا ہے، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے وہ اس شخص کے سامنے جاتا ہے جو اس سے بڑا ہے. تو نمازی کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے، نماز کے لیے جب تیار ہو جاؤ تو آپ اس رب کے سامنے جا رہے ہو جو سب سے بڑا ہے، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھو، اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور اس میں یہ بھی پیغام ہے، جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا علی مدد، اے فلاں مشکل کشا حاجت روا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جو ان کا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، تو بس اپنا دل اس بڑے رب کے ساتھ جوڑ دے جو سب سے بڑا ہے، کسی اور سے نہ مانگ. اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ آگے نماز میں اپنے وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور صرف تجھ سے ہی مانگوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وعدہ ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان میں، تو اس وعدے کو پورا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور اللہ اکبر کہنے سے انسان کا تقوی جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں جاگتا ہے. جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس شخص کو مل جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اے مسلمان، تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اگر تو گناہ کا کام کرتا ہے، اگر تو زنا کرتا ہے، اگر تو سود خور ہے، اگر تو شراب پیتا ہے، اگر تو کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو بچ نہیں سکتا. اے عبادات کرنے والے، اے مومن، اے نمازی، اے حج کرنے والے، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اپنی نیت کو درست کر لو، اپنے اخلاص کو درست کر لو، یہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے، تو بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اپنا اخلاص درست کرو اور اپنے طریقے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. کسی اور کے لیے دعوت و تبلیغ نہ کرو، کسی جماعت کے لیے نہیں، کسی گروہ کے لیے نہیں. اگر دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرو جو سب سے بڑا ہے. اے جہاد کرنے والے، تو بھی سن لے، اگر تو جہاد کرنا چاہتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق جہاد کر، اس طریقے سے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جہاد کیا، صبر اور تقوی سے، کیونکہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تیرے اس دشمن سے بھی بڑا ہے، اس کی طاقت سے بھی بڑا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں کن فیکون سے اسے مٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تجھ سے امتحان ہے. اگر تو واقعی یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو پھر وہی راستہ اختیار کرو جس راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام تھے. اور یہی پیغام ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک چیز چاہتا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جب یہ تقوی اور ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا، تو یقین رکھیں نہ کوئی دشمن کی طاقت کام دے سکتی ہے، نہ کوئی بھی آپ پر غالب ہو سکتا ہے اور نہ کوئی گمراہ گرو آپ کو گمراہ کر سکتا ہے اور نہ غلط لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہے تو مومن کا

اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہوتا قیامت. یہ دین اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہونے کے لیے اور مسلمانوں کی بلکہ پورے لوگوں کی مال جان اور عزت کی حفاظت ہو سکے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ راضی تب ہوں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے, تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ اتباع کا طریقہ. بدعت کر کے آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں. راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اتباع کا راستہ. اور اتباع کا راستہ وہ راستہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا راستہ تھا, سلف صالحین کا راستہ تھا. جس طریقے سے انہوں نے اس دین کو سمجھا اور ہم تک پہنچایا, اسی راستے کو اختیار کر لو, کامیابی ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک لفظ کا مطلب ہے اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے. اور اس میں ایک فائدہ بھی ہے. اب یہ دیکھیں, عقل مند انسان, مکلف انسان کے لیے اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں, تکبیر کا لفظ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ اکبر کہنے کا زیادہ حکم دیا ہے, لیکن جو بے عقل اور بے جان چیزیں ہیں وہ زیادہ تر تسبیح کرتی ہیں, تکبیر کم کرتی ہیں. صحیح حدیث سے یہ ہمیں ملتا ہے اور قرآن مجید کی آیات سے جب ہم دیکھتے ہیں, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے اور جو زمین آسمان کے درمیان میں ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ پتھر ہے, یہ درخت ہے, یہ پودے ہیں, یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے, یہ بکری ہے, یہ گائے ہے, یہ جانور ہیں, یہ چیوٹی ہے, یہ پرند, یہ درند, یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اور انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے, جیسے بھی نماز میں آئے گا سبحانک اللہم وبحمدک سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلی. لیکن اگر ہم موازنہ کریں تکبیر کا اور تسبیح کا, تو انسان کے لیے تکبیر زیادہ ہے اور بے جان اور بے عقلوں کے لیے تسبیح زیادہ ہے. اور اس حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ وہ انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا انکار کیا. جس نے کفر کیا, انسان نے کفر کیا, جانور نے کفر کبھی نہیں کیا, پتھر اور درخت نے کبھی کفر نہیں کیا. اگر شرک کیا تو انسان نے کیا, کبھی درند پرند نے شرک نہیں کیا. بدعات اور خرافات اگر آئی اس دنیا میں تو وہ انسان لے کے آیا, درند اور پرند اور پتھر نہیں لے کے آئے. اور جو کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے یا بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے, تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان نہیں کی. جو کافر نہیں مانتا کہ اس کا رب کوئی ہے, اس کا کوئی خالق ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا منکر ہے. جو شرک کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو ٹھہراتا ہے, مدد اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا ہے اور وہی مدد غیر اللہ سے بھی مانگتا ہے. زکوٰۃ و خیرات اللہ تعالیٰ کے بھی دیتا ہے, وہی زکوٰۃ و خیرات و صدقات غیر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیتا ہے. مشکل کشا حضرت روا اللہ تعالیٰ بھی ہے اور مشکل کشا حضرت علی بھی ہے. تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان نہیں کی. جس نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا, عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان نہیں کی. تو انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کر. اور اس لیے ایک دن میں تقریباً 300 دفعہ مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے, 300 دفعہ تقریباً. اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تسبیح کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. جس نے کہا, جس انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں, اس نے کفر کیا. پورے کائنات نے گواہی دی اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور وہ رب بھی ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, پورے کائنات نے اسے جھٹلایا. اور پورے کائنات نے, اس درند پرند نے, کتے اور بلی نے, ان پتھروں نے, ان کنکروں نے, زمین و آسمان نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا, اس پورے کائنات نے اس کی نفی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو بدعات و خرافات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑھائی زبان سے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے, نمازی کہتے اللہ اکبر, لیکن کیا دل سے اس نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے؟ یہ پورے کائنات گواہی دیتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو

0: برا بھی وہی ہے. تو اس کے ترجمے میں سبحانک اللہم و بحمدک, اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں بڑھائی کے ساتھ. وہ تبارک اسمک, اور تیرا نام ہی بابرکت ہے. وہ تعالی جدک, اور تیری بزرگی بلند ہے. ولا الہ غیرک, اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. میرے بھائی دیکھیں, اللہ اکبر توحید ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, پھر توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. اور یہ دعا استفتاح جو ہے, صحیح ابو داود اور حاکم نے اسے روایت کیا اور صحیح فرمایا, اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا. پھر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے, کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر شیطان مردود کے شر سے میری حفاظت کر, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اس میں دیکھیں کہ یہ ضعیف اور کمزور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس طاقتور شیطان کو بھی پیدا کیا. انسان کی صفات شیطان کی صفات سے ہٹ کر ہیں. یہ جو طاقت شیطان کے پاس ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہمارے خون میں دوڑتا ہے, ہمارے مار اولاد میں حصہ دار بننا چاہتا ہے, ہمیں گمراہ کی طرف لے کے جاتا ہے, ہمیں علم بھی نہیں ہوتا, یہ سب طاقتیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دی ہیں. اور یہ کمزوری جو انسان میں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں محسوس نہیں ہوتا, یہ کمزوریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, انسان کو دی ہیں. تو اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی پناہ مانگتا ہوں, میں تیرے ہی پناہ میں آنا چاہتا ہوں, تو ہی طاقت والا ہے, تو نے شیطان کو پیدا کیا ہے اس طاقت میں, اور مجھے پیدا کیا کمزوری میں, بس تو ہی میری مدد کر اور مجھے اس شیطان پہ غلبہ دے دے تاکہ میں اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا عام ترجمہ یہ ہوتا ہے, شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. لیکن اس میں یہ دیکھیں, اس میں مدد مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے نام بابرکت نام سے مدد مانگی جا رہی ہے, اور اس کی دو صفات بیان کی ہیں, الرحمن الرحیم, نہایت رحم والا, رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم میں کیا فرق ہے, دونوں رحمت کی صفت کا اس بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر. رحمان صیغہ مبالغہ ہے, بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا, جس کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ کافروں تک بھی پہنچتی ہے. کافر انکار کرتا ہے کہ اس کا کوئی رب نہیں, اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے رزق اتارتا ہے. کافر انکار کرتا ہے کہ اس کا کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنی نعمتوں سے اس کافر کو نوازتا ہے. اتنی وسیع رحمت ہے کہ درند اور پرند کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے, پرندے کا کوئی ہاتھ نہیں, آسمان میں وہ رہتا ہے اڑتا ہوا, اس کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ چوٹی کا کوئی ہاتھ نہیں, کہاں سے وہ رزق ڈھونڈتی ہے, کس طریقے سے وہ رزق کو اٹھاتی ہے, کس طریقے سے اپنے رزق کو دفن کرتی ہے زمین کے نیچے, پھر کس طریقے سے اسے کھاتی ہے؟ کبھی سوچا ہے, جو اس چوٹی کو رزق دے سکتا ہے اس زمین کے اندر, پتھر کے اندر اور آسمان پر, جو اس پرندے کو رزق دے سکتا ہے, تو کیا اس انسان کو, کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو رزق سے محروم کر دے گا کبھی؟ بالکل نہیں, ہرگز نہیں. یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر ایک دن یا دو دن بھوک محسوس ہو تو ہم نعوذ باللہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں, کفری الفاظ, کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, صرف ہم ہی مصیبت میں ہیں, لوگوں کے پاس کیا نہیں, اس کے فلاں کے پاس دیکھیں گاڑی اور بنگلے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے میرے بھائی, اور کچھ بھی نہیں. جو اس درند اور پرند کو رزق دے سکتا ہے, اس کافر کو رزق دے سکتا ہے, اس کی اتنی رحمت وسیع ہے, تو کیا اپنے بندے کو, مومن بندے کو رزق سے محروم کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جو بھوک اور تڑپ آپ کو محسوس ہوتی ہے, آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے اور معاف ہو رہے ہوتے ہیں. جتنی تکلیف مومن کو ہوتی ہیں, اتنی ہی گناہ اسے ثواب مل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ شخص لا علمی میں, اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے ثواب میں, اس کے اجر میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اسے تھوڑی سی مصیبت دے کے بڑا انعام دینا چاہتا ہے, لیکن ایک کمزور انسان, ضعیف الایمان, یہ نہیں سمجھتا, اور وہ چاہتے دنیا ہی مل جائے آج, اجر و ثواب سے میں کیا کروں گا. یہ تو اس دن پتہ چلے گا جس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, پورے کائنات تڑپ اٹھے گی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، میاں بیوی سے بھاگ جائے گی، اور سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کچھ صرف ایک نیکی کی تلاش ہوگی، شاید میرے نام اعمال میں اگر ایک نیکی کم ہو جائے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس ایک نیکی کو بچانے کے لیے سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، اس دن یہ چھوٹی سی نیکیاں بھی آپ کے کام آئے گی۔ آج تو آپ کو پرواہ نہیں ہے، نہ تو آپ مصیبت کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ تو آپ بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ تو آپ پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ آپ نماز کا خیال رکھتے ہیں، نہ آپ صدقات و خیرات کا خیال رکھتے ہیں، نہ والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، نہ پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، نہ مسلمان بھائیوں کا آپ کو قدر اور خیال ہے، یہ تو قیامت کے دن آپ کو علم ہوگا جب ایک ایک نیکی کی آپ محتاج ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن وسیع رحمت والا، جس کی رحمت کافروں تک اور جانور تک بھی پہنچ چکی ہے۔ الرحیم وہ خاص رحمت جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ خاص رکھتا ہے، انہیں ہدایت دیتا ہے، انہیں ہدایت پر پختہ رکھتا ہے اور راہ راست پر چلاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اگر ہم غور سے دیکھیں توحید کا پیغام ملتا ہے کہ مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کسی اور سے نہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی تیری بگڑی بنانے والا ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، اس کے سوا تیرا کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ میں یہ عبادت جو عظیم عبادت ہے نماز شروع کرنے جا رہا ہوں، میری مدد فرما اور میرے یہ نماز آسان کر دے تاکہ میں اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں اور اس عمل میں میرے لیے برکت بھی ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ چنانچہ اپنے بندے کو توفیق دیتا ہے تاکہ وہ نماز کو اچھی طرح ادا کر سکے۔ میرے بھائی جتنی بھی الفاظ ہیں نماز میں سب کی حکم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ان حکمت کے ساتھ اگر ہم اس دین کو سمجھیں گے، اس نماز کو اس طریقے سے ادا کریں گے سمجھ کے، تو آپ یاد رکھیں ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ذلت جو آج امت میں موجود ہے یقین کریے سب کے سب دور ہو جائے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور منکرات بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ وہ نماز نہیں جو نمازی کو بدی سے اور برائی سے دور رکھے، ہماری وہ نماز نہیں ہے۔ نماز تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع رکھی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک راستہ ہے کہ آپ اپنے رب سے گفتگو کرو، پھر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، بلکہ بہترین کرنے کے لیے ہر مصیبت سے دور ہو جاؤ، ہر گناہ کے کام سے دور ہو جاؤ، اور دور ہونے کے لیے یہ نماز ہے، ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیں بھی کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچ ہے، تو خلل کہاں ہے؟ خلل ہمارے اندر ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں زبردستی، ایک بوجھ اتارتے ہیں اپنے سر سے، یا نماز ادا کرتے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں، نماز ادا کرتے ہیں ریاکاری کے لیے نعوذ باللہ، یا نماز ادا کرتے ہیں زبردستی سے صرف اپنے ماں باپ کو اور اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے۔ میرے بھائی یہ نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے نماز کے شروع میں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور وہ ڈر آپ کے دل میں آ جاتا ہے، پھر آپ کو علم ہوتا ہے، پھر آپ کے جسم بھی موم ہو جاتا ہے، پھر آپ خوش و خضوع سے اس نماز کو اسی سنت کے طریقے سے ادا کرتے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نماز اللہ تعالیٰ سے مدد کی گزارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ عظیم عبادت میں صحیح طریقے سے ادا کر سکوں۔ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت وسیع ہے، اپنے بندوں پر تو رحمت کرتا ہے، ایک خاص رحمت مجھ پر بھی فرما کہ میں اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں۔ پھر سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر پہلے بیان کر چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ میں صرف ترجمہ اور اہم باتیں بیان کرتا ہوں ابھی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ اگر دنیا میں جتنی تعریفیں بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ انسان کی ہو، چاہے وہ جانور کی ہو، جس کی بھی تعریف ہم کرتے ہیں، وہ اصل تعریف اس کے خالق کی ہوتی ہے۔ اس نے وہ صفات اس مخلوق میں پیدا کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ چاند خوبصورت ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اصل میں خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی، جس نے اس چاند کو خوبصورت بنایا۔ یہ آسمان اور ستارے خوبصورت ہیں، اصل میں تعریفیں اس خالق کی ہیں جس نے اس آسمان کو اور ستاروں کو پیدا کیا. اگر کسی شخص کوئی شخص ہمیں پسند آتا ہے, اس کی بات یا اس کی شکل یا اس کا انداز, تو اصل تعریف اس شخص کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے خالق کی ہوتی ہے. اور اس کی مثال آپ دیکھیں, اگر چھوٹا سا بچہ ہے اس کے بعد ہم اچھی تربیت کرتے ہیں اور اس بچے کی تعریف کرتے ہیں, تو اصل وہ تعریف اس کے والدین کی ہو رہی ہوتی, اس بچے کی نہیں ہوتی, کیونکہ تربیت اس کے والدین نے کی ہے. اسی طریقے سے اصل حقدار تعریف کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہے. اور اس آیت کریمہ میں الحمد عبادت ہے, تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا عبادت ہے, اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اسے توحید کہتے ہیں, توحید الوہیت, کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی چاہیے. رب العالمین کہ رب بھی موجود ہے اور عالمین بھی موجود ہے. رب وہ پیدا کرنے والی ذات ہے جس نے پورے جہانوں کو پیدا کیا, اور رب اور مربوب دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی. رب تو خالق ہے اور عالمین مخلوق ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں, وحدت الوجود والے صوفی مخرفین, وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق و مخلوق ایک ہے. اس پورے کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے آپ کے, وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے رد سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت کر رہی ہے, جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے, رب ہے, اس کے پالنے والا ہے. تو رب الگ ہے اور عالمین الگ ہے. رب اور عالمین ایک نہیں ہے کبھی, اگر ایک ہوتے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جدا نہ کرتے کبھی. رب کو الگ فرمایا, پھر عالمین کو الگ فرمایا. اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے, عالمین ہر وہ چیز ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں. جو چیز بھی اس کائنات میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا, وہ عالمین ہے, وہ عالم ہے. انسانوں کا عالم ہے, جنوں کا عالم ہے, درندوں کا عالم ہے, پرندوں کا عالم ہے, یہ سب عالمین ہیں. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, اپنے رب کے محتاج ہیں, رزق میں, خلق میں, تدبیر میں, نفع نقصان کی ملکیت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب رب ایک ہے اور عالمین دوسرے ہیں, تو صرف رب ہی ایک ہے جو ہر چیز پر قادر ہے, باقی عالمین کسی چیز کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے. چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ رب نہیں ہو سکتے. ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے. اور تعجب یہ ہوتا ہے, آج ایک مولوی آتا ہے اور کہتا ہے میرے پیر کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ عورت کے پیٹ کے اندر بچے بھی پیدا کر سکتا ہے, نر کو مادہ اور مادہ کو نر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. میرے بھائی, یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, پیدا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے, کوئی اور مائی کا لال پیدا نہیں کر سکتا. الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ اس آیت کو سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ رب بھی موجود ہے اور عالمین اللہ تعالیٰ کے سوا پورے کائنات ہے جس میں نبی ولی اور فرشتے سب ایک جیسے ہیں, مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو وہ کبھی نہیں کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کر, یا غوث مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما. اس کے منہ سے یہ باتیں کبھی نہیں نکلیں گی. لیکن خلل کہاں ہے, غلطی کہاں ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں, اس سورت کو بار بار پڑھتے ہیں, لیکن ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی کا نام لے رہا ہو. نہ اسے تدبر ہوتا ہے, نہ تفکر کے ساتھ, نہ اس کی سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. توحید الوہیت و توحید ربوبیت اس ایک آیت میں پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تیرا معبود بھی ایک ہے واحد لا شریک, اس کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. تیرا رب بھی ایک ہے واحد لا شریک, تیرا پالنے والا, تیرا مالک, تیرا خالق, تیرا رازق صرف ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. الرحمن الرحیم, وسیع رحمت والا اور خاص رحمت والا. اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ درند پرند کافروں تک بھی پہنچتی ہے. تو مومن ہے, نماز پڑھنے والا ہے, تو کیوں فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے محروم کرے گا, بلکہ تجھے تو زیادہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا, اور میں جو کچھ مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس صورت میں, اس نماز میں, اللہ تعالیٰ وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا. مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک, قیامت کے دن کا مالک. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے, دنیا کا مالک بھی ہے, آخرت کا مالک بھی ہے, قیامت کے دن کا مالک بھی ہے, جنت کا مالک بھی ہے, دوزخ کا مالک بھی ہے. لیکن یوم الدین کے لفظ کیوں استعمال ہوا یہاں پہ؟ قیامت کے دن کا مالک کیوں لفظ استعمال ہوا؟ اس کی کیا حکمت ہے جب مالک تو ہر چیز کے اللہ تعالیٰ, اور اس عظیم صورت میں یہ عظیم لفظ کیوں استعمال کیا مالک یوم الدین؟ تاکہ نماز پڑھنے والا مسلمان اور سننے والا یہ شخص سن لے کہ اس دن کسی کی نہیں چلے گی, اس دن کا مالک صرف واحد رب ہے. ذو الجلال والاکرام، وہ طاقت والا رب، اس کے ساتھ اس کے سامنے کوئی مائی کلال جرت نہیں کر سکتا. اس دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس دن چلے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی، اس دن کسی کی نہیں چلے گی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی فرشتے کی. اس دن سب کے سب نفس نفس کی حالت میں ہوں گے، اور اگر شفاعت بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہوگی، اور ان لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں. مالک یوم الدین. اس لیے یہ پڑھنے والا مسلمان اچھی طرح سمجھ لے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، میں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، میں نے مرنا ضروری ہے. اگر میں حرام کھا رہا ہوں، اگر میں بے نمازی ہوں، اگر میں زنا کرتا ہوں، اگر میں سود کھاتا ہوں، اگر میں والدین کی نافرمانی کرتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں رکھتا ہوں، تو میں اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا، اور اس دن کا سامنا کرنا پڑے گا. مالک یوم الدین، جس دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سامنے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس دن میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم اگر اس دن مجھے نہ ملا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے حصے میں نہ لکھی گئی اس دن، تو وہ شخص ہلاک ہو گیا. یاد رکھیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. اور یہ جو ابھی تین آیتیں بیان کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، یہ نمازی کمزور مسکین انسان اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، نماز کی صورت میں نماز ادا کر رہا ہے اور اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے. اور اب جو آیت آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندے سے، تو یہ وعدہ پورا کر، میں تیری ہر مراد پوری کروں گا. اگر تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے میرے بندے، پھر تو بھی ہلاک ہو جائے گا اور تیری مراد بھی پوری نہیں ہوگی. وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا وعدہ لے رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جب یہ وعدہ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ہاتھ اٹھیں گے مدد کے لیے، صرف تیرے لیے اٹھیں گے. جب کوئی مصیبت ہوگی تو مشکل کشا صرف تیرے ہی ذات ہے. جب کوئی دشمن حملہ کرے گا یا کوئی صحت میں خرابی ہوگی، بیماری ہوگی، سب سے پہلے رجوع کس کی طرف کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیرے ہی طرف رجوع کریں گے. بعد میں اخذ بالاسباب بعد میں ہے، بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو خود کمزور انسان ہے، اس کو خود دو سو بیماریاں لگی ہوتی ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. تو سب سے پہلے آپ نے رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے، پھر سبب کی طرف واپس آنا ہے. آپ نے دشمن آپ پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، ایمان اپنا پختہ کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی ہے. یہ عبادات جب ہم کرتے ہیں، جیسے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، زکوٰۃ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، صدقات اور خیرات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، قربانی بھی عبادت ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ابھی میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جب بھی قربانی کروں گا صرف اور صرف تیرے لیے کروں گا، جب بھی یہ ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے صرف اور صرف تیرے لیے اٹھیں گے. یہ وعدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ وعدہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اب انسان کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میری تعریف ہی بیان کر دی ہے، میرا وعدہ بھی پورا کرنے کے لیے وعدہ کر لیا، اب کیا مانگتا ہے؟ پھر آگے سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. حالانکہ دیکھیں نمازی تو نماز پڑھ رہا ہے، صراط مستقیم نماز نہیں تو اور کیا ہے، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے ہے. جس کا عقیدہ درست ہے اس کی نماز بھی درست ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے، اور نہ وہ راہ راست پر ہے. جتنے بھی نمازیں پڑھتا رہے، جتنا بھی کلمہ پڑھتا رہے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین درست نہیں ہے، توحید کے مسائل کو وہ نہیں سمجھتا، اس نے کبھی شرک کیا، تو اس کی نماز نماز نہیں، اور وہ راہ راست پر نہیں ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلا. یہ وہ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل فرمائی، انبیاء صدقین شہداء صالحین کا راستہ، وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے وہ صرف ایک ہی راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے دریافت کیا, رسول اللہ کون سا فرقہ ہے, یہ خوش قسمت کون سے لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آج جو اس راستے میں چلیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو راستہ ایک ہی ہے جنت کی طرف, دو راستے نہیں ہیں, اور جو دو راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں. جو ایک راستہ ہے وہی راہ راست ہے, وہی صراط مستقیم ہے, یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, صدیقین, شہداء اور صالحین کا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا. وللضالین, اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو لوگ گمراہ ہوئے. اسی ایک صورت میں, عظیم صورت میں کتنے فوائد ہیں, میں اگر گننا شروع کروں تو وقت ادھر ہی ختم ہو جائے گا, لیکن صرف اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں, تو میرا وعدہ پورا کر, میں تیری دعا قبول کروں گا اور تیری بگڑی بنا دوں گا. اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین کا وعدہ کیا, اس کو تو پورا کر. اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم تیرے لیے میں مہیا کروں گا, لیکن کچھ تو کر. گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی منمانی کرتے ہوئے, ہوا نفس کی اتباع کرتے ہوئے, پھر یہ کہیے اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, تجھے پتہ ہی نہیں اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین کا کیا مطلب ہے, تو راہ راست پر نہیں آنے والا. مجھے تعجب ہوتا ہے, لوگ پاکستان سے آتے ہیں, کوئی چیز نہیں آتی ان کو, اے سی کا کام یہاں پہ سیکھتے ہیں, درزی کا کام یہاں پہ سیکھتے ہیں, گاڑی چلانا, ٹیکسی چلانا یہاں پہ سیکھتے ہیں, دنیا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں سیکھتا, پیٹ پالنے کے لیے, بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا, ناممکن چیز کو ممکن کر دیتا ہے. اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین نہیں سمجھ سکتا, اس آیت کو وہ نہیں سمجھ سکتا, کبھی کتنی دیر لگتی ہے. وہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, آپ کسی کے سامنے جا کر بھی سوال کرو تو آپ کو بتائے گا, چاہے امام مسجد ہے اس کو نہیں سمجھ آئے گی آپ کی زبان کی, کسی بھائی کو بلا کے ترجمہ کروا کے آپ کو سمجھا دے گا. جاریات کے دفتر یہاں پہ کتنی ہیں, کون سا وہ شخص جو ایک سوال اس کے ذہن میں آیا ہے دین کا مسئلہ اور وہ گیا ہو وہاں جا کے سوال کیا ہو, وقت نہیں ہمارے پاس, اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے, دنیا کے ہر کام میں ہمارا دھیان ہے, اگر نہیں ہے تو اب رب کو خوش نہیں کر سکتے ہم. غیر المغضوب علیہم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ یہود ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. وللضالین, گمراہ لوگ ہیں, نصارہ, عیسائی, جنہوں نے علم حاصل, جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن صرف عمل تھا. لیکن مومن کون ہیں؟ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. نہ یہودیوں کی طرح ہیں کہ علم ہے عمل نہیں ہے, نہ عیسائیوں کی طرح ہیں کہ عمل ہے علم نہیں ہے. مومن وہ ہیں, مسلمان وہ ہیں جس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی اپنے علم کے مطابق کرتا ہے. اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر, پھر نمازی رکوع میں چلا جاتا ہے. رکوع کی مختلف دعائیں میں نے بیان کی تھی, اور یہ جو سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے نماز میں, یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہیں, ان کا رجوع کوئی بھائی چاہے تو کر سکتا ہے. اور یہ طریقہ جو نماز کے اس طریقے سے بیان کرنا کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا استفتاح ہے, پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے, پھر بسم اللہ پڑھنا ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اور یہ طریقے بھی صحیح بخاری مسلم میں اور سنن میں موجود ہیں. سبحان رب العظیم, رکوع میں جاتے ہی جب رکوع میں نمازی صحیح طریقے سے رکوع کر رہے اور اس کی ہڈیاں بالکل اپنی جگہ پر آ جائیں اور اس کے جوڑ سکون اختیار کر لیں, پھر وہ سبحان رب العظیم پڑھتا ہے. ہر عیب سے پاک ہے میرا عظیم رب, یہاں پر تسبیح ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے. اور دوسرے الفاظ ہیں, یہ سبحان رب العظیم کے لفظ جو ہیں صحیح مسلم میں اور احمد میں موجود ہیں, اور دوسرے لفظ جو ہیں سبحان رب العظیم و بحمدہ, ہر عیب سے پاک ہے میرا عظیم رب, ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ ابو داؤد اور احمد میں یہ روایت موجود ہے. تیسری دعا بیان کی تھی پچھلے درس میں, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, نہایت پاک ہے اور بابرکت اور برکت والا ہے فرشتوں اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا رب. کیونکہ روح کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے, مطلب ہوتا ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھنا رکوع میں صحیح مسلم میں ثابت ہے. اس کے بعد جب سر اٹھ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, دونوں کے لیے امام کے لیے، منفرد کے لیے، وہ متفق علی حدیث میں ثابت ہے بخاری مسلم میں. اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سمع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی. تو تعریف کرنا جو ہے سورہ فاتحہ میں ابھی بیان کیا ہے، سورہ فاتحہ تین حصوں میں تقسیم کی جا چکی ہے، تین حصے سورہ فاتحہ کے. پہلے حصے تعریف کا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، دوسرے حصے میں وعدہ ہے، تیسرے حصے میں دعا. تعریف میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. اور اسی حدیث یہ الفاظ ثابت ہے کہ نماز کے یہ تین حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف بیان کرنا پہلا حصہ، پھر وعدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دعا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کی سنی، اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. اس لیے سنت بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ دعا کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. ربنا ولک الحمد سب کے لیے، امام ہے، منفرد ہے، مامون ہے سب کے لیے، ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، اور یہ متفق حدیث میں ثابت ہے بخاری مسلم میں. اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں. اس کے آگے تھوڑی سی زیادات بھی ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں. صحیح بخاری میں آیا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں. اور صحیح مسلم میں یہ بھی زیادہ موجود ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر اور زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. یعنی اتنی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں ثابت ہے. پھر سجدے کی دعا میں سبحان ربی الاعلی، ہر عیب سے پاک ہے میرا بلند رب، یہ احمد ابو داود بن ماجہ میں ثابت ہے. اور سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، ہر عیب سے پاک ہے میرا بلند رب، سب تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسے ابو داود اور احمد دارقطنی نے روایت کیا اور اس صحیح احادیث ہیں. اور تیسری دعا بیان کی تھی سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، اور صحیح مسلم میں یہ ثابت، یہ دعا رکوع میں بھی آپ ادا پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر سجدے کے بعد کی دعا، جب بیٹھ جاتے دونوں سجدے کے درمیان میں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی دعا نہیں، یہاں پر بھی دعا کے الفاظ ہیں، اور دو قسم کی دعا یہاں پہ ثابت ہے. رب اغفر لی، رب اغفر لی تین دفعہ آپ پڑھیں، یہ ثابت ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور دوسری دعا جو ہے وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور یہ ابو داود ترمذی ابن ماجہ اور حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اس کا ترجمہ، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری خامیوں کو دور فرما، میرے نفس کو درست کر دے، مجھے بلند فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت بخش دے، اور مجھے رزق عطا فرما. یہ دعائیں ہیں، یہ سنت سے ثابت ہیں. جو لوگ ان دعائیں سے محروم ہونا چاہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیوں یہ دعا نہیں پڑھنا چاہتے. اب دو سجدوں کے درمیان بیٹھو، خاموش بیٹھے ہو، ایک سجدہ کیا پھر اٹھے، پھر خاموش بیٹھے ہو، پھر دوسرا سجدہ کیا، خاموش بیٹھنا بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب الفاظ تو دیکھیں، اے اللہ تعالیٰ میرے مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے خامے کو دور فرما، میرے نقص کو درست کر دے، مجھے بلند فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت بخش دے، اور مجھے رزق عطا فرما. اس بڑی کوئی اور دعا ہے؟ اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے، اور یہ بھی حکمت ہے کہ سجدہ انسان جب کرے پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر اسے جب تک اس کی ہڈیاں برابر نہیں ہوتی، جوڑ اس کے سکون اختیار کر دیتے، اسے اس وقت تک بیٹھنا چاہیے. اور اتنے وقت میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، ایک دفعہ پڑھنی ہے آپ یہ پڑھ لیں. لیکن اگر آپ خاموش بیٹھتے ہیں تو آپ کو پھر جلدی سجدہ کرنا پڑے گا، آپ کو اطمینان نہیں ہو سکتا. اور اطمینان پوری نماز میں رکن ہے نماز کے، جیسے آگے بیان ہوگا. پھر تشہد، میں صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں ان چیزوں کا جن کا پتہ نہیں ہے. تکبیر کا ترجمہ ہو چکا ہے، تسبیح کا ترجمہ ہو چکا ہے، دعا استفتاح کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور رکوع اور سجود میں جو دعائیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے. باقی جو اہم باتیں بچتی ہیں وہ یہ ہیں، التحیات تشہد اور درود، اور اسی کے ساتھ میں آج کے درس ختم کرتا ہوں. پانچ منٹ میں اسے گزارش ہے, پانچ منٹ اور, آج وقت زیادہ گزر چکا ہے. تشہد کی دعا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم سے یہ الفاظ ثابت ہیں. اس کا ترجمہ, میری ساری قولی بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو, رحمتیں ہیں اور برکتیں ہوں. ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر ہیں. وقت نہیں, ورنہ اس کے میں اہم جو مسائل ہیں اور جو اہم فوائد ہیں بیان کرتا. لیکن پھر درود, جو سنت سے ثابت درود ہیں, وہ دو تین مختلف الفاظ ہیں, اور جو سب سے بہتر ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری میں یہ درود, یہ الفاظ موجود ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ بخاری میں, احمد بیہقی طحاوی میں یہ الفاظ موجود ہیں اس طریقے سے. اس کے ترجمہ میں, اے اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اور ان کی آل پر رحم فرما, جس طرح تو نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ان کی آل پر رحم فرمایا. بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے, اور برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر, جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ان کی آل پر, بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. اور اس کے بعد چند دعائیں بیان کی تھی جو تحیات میں درود شریف کے بعد, تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. دو دعائیں بیان کی تھی پچھلے درس میں, اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے. اس کا ترجمہ, اے اللہ تعالی میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, اور زندگی اور موت کے فتنے سے, اور مسیح دجال کے شر کے فتنے سے. اور دوسری دعا تھی, اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم سے ثابت ہے. اس کا ترجمہ, بے شک و شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا, اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں. بس اپنی طرف سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما, بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. اور ایک تیسری دعا بھی ہے جو احمد اور حاکم میں ثابت ہے, اللهم حاسبني حسابا يسيرا. یہ بھی سنت ہے. اس کو بھی آپ اگر تشہد میں وقت ملے سلام سے پہلے آپ پڑھ لیں تو یہ بھی سنت ہے. اس کا ترجمہ ہے, اے اللہ تعالی مجھ سے آسان حساب لینا. حساب اللہ تعالی لے گا, ہر اپنے بندے سے حساب لے گا. تو اگر آپ یہ دعا کریں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی میرا حساب آسانی سے لینا, تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی آپ کا اور ہم سب کا حساب آسانی سے لے. اور اس کے بعد سلام ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں اپنے دائیں جانب اور اپنے بائیں جانب جو نماز آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سلامتی کی خبر اور بشارت دے رہے ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور تجھ پر بھی سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے اس شخص پر جو نماز ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, توحید اور سنت کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی, قرآن اور سنت کے مطابق اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری امت کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات اور خرافات سے ہمیں اور ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی
1: عائشہ. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ ان 10 دنوں میں یعنی 10 تاریخ کو چھوڑ کر عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے, اس دن کو چھوڑ کر باقی 9 روزے رکھ سکتے ہیں, تو کیسے تطبیق ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں سید عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کو روزہ نہیں رکھتے تھے, یعنی 9 تاریخ 10 کے علاوہ, اس مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, یہ ہم نہیں رکھ سکتے. یہ ان کے علم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں تھیں, ازواج مطہرات تھیں, جب ان کی باری آتی تھی تو اس وقت روزہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن جو عموم حدیث کی, اس عموم سے اس اثر کو, اس عموم کو یہ اثر تخصیص نہیں کر سکتا, یہ ان کا اپنے علم کے مطابق ہے. جیسے کہ اور روایت میں آئے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سورۃ الضحیٰ کے بارے میں بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھے کبھی اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز جو ہے, اور نہیں پڑھتے, منع کرتے تھے. کیوں؟ ان کے علم کے مطابق انہوں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. اس کا یہ مطلب ہر جگہ ایک صحابی کہتا ہے کہ نہیں یہ عمل کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ عمل کرنا ہی جائز نہیں ہے. یہ ان کے علم کے مطابق ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن یہ عمل اساسی طور پر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. تو ان 9 دنوں کا روزہ اس حدیث کے عموم میں موجود ہے, رکھا جا سکتا ہے. ایک سوال ہے کہ جب دوسری شادی جائز ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو کیوں منع کیا کہ سیدہ فاطمہ سے جب شادی کر چکے تھے ابو جہل کی بیٹی سے شادی نہ کریں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کوئی خاص حکم جاری کر دیتے ہیں اور دوسروں کی بیٹیوں کے لیے نعوذ باللہ, اگرچہ یہ بات بہت خطرناک اور کفری بات ہے, بعض لوگوں کے دلوں میں ایسی بات آئی کہ شبہ آیا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کی زبان پر آیا ہے, میں اس لیے نقل کر رہا ہوں صرف, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا تو فکر تھی, دوسروں کو بیٹی کے لیے نظر نہیں ہے یا کہ اجازت ہے دوسری شادی کی؟ نعوذ باللہ. پہلی بات یہ ہے کہ دوسری شادی کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئی ہے. دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر فاطمہ محمد کی بیٹی چوری کرتے اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا, تو احکام میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے, ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے. جب شریعت کی بات آ گئی تو وہاں پر رشتے کی بات نہیں ہوئی, لیکن اس میں ایک وجہ تھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید علی کو اس لیے منع نہیں کیا سیدہ فاطمہ کے اوپر کوئی اور سوکن نہ رکھے, کیونکہ وہ آپ سلم کی بیٹی تھی اور وہ سوکن برداشت نہیں کرتی تھی, بلکہ کیونکہ ابو جہل کی بیٹی تھی اور ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا دشمن تھا, تو دو اپنے وقت کے جو علماء, ایک اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, دوسرا جو دین کے سب سے بڑا دشمن اپنے وقت کا, دونوں بیٹیاں جو ہیں ایک گھر میں کیسے رہ سکتی ہیں؟ اس لیے اس سبب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. اسے فاطمہ کے وفات کے بعد سے نے شادی بھی کر لی تھی, لیکن یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منع کیا تو اس کے ایک سبب تھا شرعاً.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سبب یہ تھا واللہ
2: اعلم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری ہے, اور آج کی نشست انشاءاللہ رمضان کے احکام اور مسائل کا یہ آخری درس ہے. پچھلے دروس میں ہمیں تقریباً جتنے بھی مسائل تھے نماز کے بارے میں, ان میں بات کی, دلائل کے ساتھ مسائل بیان کیے, اور آج کے درس میں ہمارا خطاب خاص لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جنہوں نے اپنے رب کے گھر سے منہ موڑا ہوا ہے، بے نمازی، آج میرا خطاب بے نمازیوں سے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ انصاف کی بات نہیں کہ صرف نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کی طریقہ اور نماز کے احکام مسل بیان کیا جائے، صرف ان لوگوں کو فائدہ ہو جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کریں اور نماز کی طرف نہ بلائیں، یہ ناانصافی ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی تنبیہ کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب کر دیا جائے۔ اور انشاءاللہ اگلے درس سے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کریں گے۔ جب ہم بات کرتے تھے سگریٹ نوش کی، جو سگریٹ پیتا ہے، یا اس عورت کی جو بے پردہ رہتی ہے، تو ہم اسے مسلمان بھائی اور مسلمان بہن کے نام سے پکارتے تھے، اور جتنے بھی نافرمان لوگ موجود ہیں امت اسلامیہ میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم انہیں مسلمان بھائی کے نام سے پکارتے ہیں، انہیں اپنے قریب کرتے ہیں۔ لیکن بے نمازی کو مجھے پتہ نہیں کہ کس نام سے پکارو، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے جیسے آپ جانتے ہیں، تو میں اسے مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اس سے بات ضرور کرنی ہے اور اس سے انشاءاللہ نماز ضرور پڑھوانی ہے۔ تو اسے میں اللہ تعالیٰ کے بندے کے نام سے پکاروں گا، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی، کیونکہ بات دونوں کے لیے ہوتی ہے، مرد اور عورتیں، جو نماز نہیں پڑھتی وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی۔ جب یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں اسے یہ کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ جواب دے، کہ تم یہ سوچو ذرا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ لوگ کس چیز میں تم سے اچھے ہیں؟ اگر اچھا سمجھتے ہو، آخر کون سی ایسی بات ہے جو آپ میں نہیں ہے اور ان لوگوں میں ہے اور وہ تم سے اچھے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھتے تو چلو اس طریقے سے سمجھ لو، تم کس چیز میں لوگوں سے اچھے ہو کہ اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں آنا چاہتے ہو، نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ آخر تم میں ایسی کون سی صفت ہے جو ان بیچارے لوگوں میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اپنا سارا کاروبار چھوڑ کے، اپنی دنیا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکا کھڑے ہوتے ہیں؟ تجھ میں کون سی ایسی خاصیت ہے جس میں تم ان لوگوں سے بہتر ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، جو بے نماز مجھے سن رہا ہے وہ اچھی طرح سن لے، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز پڑھنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جانتے ہیں؟ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں حسرت ہے کہ کاش وہ نماز پڑھ سکتے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں۔ کیا کافر بھی تمنا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جی ہاں، بلکہ کچھ کافر ایسے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن کفر کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورۃ ہجر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت بار کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، ایک فرانس کے فلاسفر، یہ شخص کہتا ہے کہ میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھتی ہے۔ کون سی لہر اٹھتی ہے جانتے ہیں؟ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. وہ دل میں یہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا, یہ تو کافی ہے. اور اس کے دل میں حسرت ہے کہ کاش میں نماز پڑھوں. تیرا کیا حال ہے ابن نمازی, تو کلمہ پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے. دوسرے کافر کی سنو, یہ دوسرا کافر کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب میں ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو اپنے سارا کاروبار چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر, خاص وقت میں جب خاص آواز خاص جگہ سے آتی ہے یعنی اذان, وہ سب کچھ چھوڑ کر اس گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنا سر جھکا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, تو میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کچھ دیر کے لیے اپنے رب کو پہچانوں. اس کے علاوہ تیسرا شخص جو یہودی ہے, اور یہودی عام نہیں, ایک یہودی یہودیوں کے سرداروں میں سے تھا, یعنی ایک دینی رہنما. وہ شخص کہتا ہے ایک سوال بار بار میرے دل میں گونجتا رہتا کہ میں مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا, اور میرے دل میں وہ منظر بار بار آتا کہ دریا کے کنارے جب میں یہ دیکھتا کہ ایک مزدور یا کسان کھیت میں کھڑا ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر دریا کے کنارے اپنے کھیت میں چھوٹے سے مصلے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے, میں یہ کہتا کہ کاش میں اس مزدور کی طرح ہوتا. لیکن سوچتے سوچتے آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے ہی دی اور میں نے کلمہ پڑھ ہی لیا, لیکن مجھے ہدایت ملتے ملتے 65 سال ہو گئے. 65 سال کی عمر میں وہ شخص مسلمان ہوا. جانتے ہیں کیوں؟ نماز کو دیکھ کے, ایک نمازی کو دیکھ کے. یہ نماز لوگوں کو متاثر کرتی ہے, دل میں اثر چھوڑ دیتی ہے. اس نماز کی وجہ سے یہ یہودی جو ایک مذہبی رہنما تھا, سردار تھا, وہ دار اسلام میں داخل ہوا اور اس شخص نے رو کے یہ کہا کہ کاش میں پہلا مسلمان ہوتا, لیکن مجھے مسلمان ہوتے ہوتے 65 سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے 65 سال کے بعد مجھے ہدایت دے دی اور میں نمازی ہو گیا. یہ تو اس کافر کا حال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں دیکھا, اخلاص دیکھا, سچائی دیکھی کہ وہ نماز واقعی پڑھنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دی. آج کہ بے نمازی سے میں پوچھتا ہوں کیا تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو تو ہدایت دی مسلمان ہو گیا, کہ تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں دیکھے کہ تو نماز نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نہیں آنا چاہتا اور تجھے نعوذ باللہ یہودیت یا عیسائیت پر موت دے دے. یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو منہ کے درمیان میں, جیسے حدیث میں آیا ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہے پھیر دے. اور آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں, یہ جو انسان کی سانس چل رہی ہے, یہ جو دل دھڑک رہا ہے, یہ جو خون جاری ہے آپ کی رگوں میں, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. یہ آپ کی مرضی سے نہیں چلتا, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اگر یہ رک جائے اور تیری موت اس صورت میں ہو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب بے نمازی سے بات ہوتی ہے, ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو مختلف بہانے آتے ہیں سامنے. آئے دیکھیں کہ کون سے بہانے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جواب دیں. ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی, میں مصروف ہوں, مجھے وقت نہیں ملتا, اور نماز پڑھنا تو زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن مشکل ہے وقت, اور مجھے وقت نہیں ملتا. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن جیسے آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رزق بھی تو کمانا ہے, اور پھر دنیا داری بھی ہے, بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, ان کے لیے بھی تو کمانا ہے, پیسہ کہاں سے لائیں گے. تو اس لیے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا, مصروفیت ہے. میں اس شخص سے کہتا ہوں, کیا تو جانتا ہے کہ تو اور تیرا مال اور دولت کس کے لیے ہے؟ تیرے خالق کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور نماز وہ عبادت ہے قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. نماز درست ہے تو آگے آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے, عبادات دیکھی جائیں گی, اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور صحیح حدیث میں آیا ہے, اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تمہارے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا, یعنی تجھے مالا مال کر دوں گا, دل میں قناعت دے دوں گا, تھوڑا بھی ہوگا تو تیرے لیے برکت ڈال دوں گا اور تجھے بہت زیادہ لگے گا, تمہیں پریشانی نہیں ہوگی کہ تیرے پاس کچھ ہے یا نہیں, تیرے دل کو امیرے سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹا دوں گا, اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تمہاری غریبی کو نہیں مٹاؤں گا. سن رہے ہیں جو ساتھی, نماز کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے, مصروف ہیں دنیا کو کمانے کے لیے, جب پکارنے والا پکارتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, اور یہ لوگ نہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور نہ نماز کی طرف جانا چاہتے ہیں, کہتے ہیں میں مصروف ہوں, آخر دنیا داری بھی ہے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماضی الفاظ میں اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالے, اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے وقت نکالے, تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امیری بھر دے گا اور قناعت اس کے دل میں آ جائے گی. اور جو نماز کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے, زندگی ساری مصروف ہے, یاد رکھے زندگی ساری 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں, اس کے ہاتھ مصروف ہوں گے, اس کی عقل مصروف ہوگی, پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا رہے گا, نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور نہ اس کے دل میں امیری کبھی آئے گی. اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو صبح شام بزنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں لیکن انہیں سکون نہیں ہے. پیسہ تو ہے لیکن سکون سے وہ محروم ہے, اور اس پیسے کا کیا فائدہ جو جس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے اور اس پیسے والے کو سکون بھی نہ ملے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کام بھی تو عبادت ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کام بھی تو عبادت ہے, ہم کام کرتے محنت کرتے ہیں, کام بھی تو عبادت ہے. اور یہ لفظ نہ تو قرآن مجید کی آیت اور نہ حدیث ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. یہ کون سی عبادت ہے؟ اب کس عبادت کی بات کرتے ہو؟ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی نماز سے آپ کو روک دے وہ عبادت نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے, وہ شیطان کی عبادت ہے. جو کام تجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روک دے وہ شیطان کی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے. اس لیے میں ایسے شخص کو کہتا ہوں کہ تجھے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ایسے لفظ کہتے ہوئے, کیونکہ یہ الفاظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں, یاد رکھیں یہ سب لکھے جا رہے ہیں. رقیب تھے, جو لفظ منہ سے نکلتے ہیں اس کو لکھنے والے موجود ہیں اور فوراً لکھ لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہلاک ہوا درہم کا غلام اور دینار کا غلام, تو یہ دنیا کی غلامی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گھر میں آنے سے انکار کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. یہ اس حدیث کی بنیاد پر پیسے کے غلام ہیں, اللہ تعالیٰ کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے اور زندگی ساری پیسے کی غلامی کرتے کرتے ان کو موت آ جاتی ہے. دوسرے شخص کے یہ بہانے کسی بھی صورت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں آفس میں جاتا ہوں, جوتا پہنا ہوا ہوتا ہے, جوتا اتارنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, پھر وضو کرنا پڑتا ہے, پانی آتا ہے کپڑوں پر, جوتا اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہے, میں جوتے کو کیسے اتاروں؟ اس لیے میں کہتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا. گھر میں جاتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں, یا تو نیند آ جاتی ہے, بھول جاتا ہوں نماز کو, یا کوئی اور کام پڑھ

اور وضو کرے فجر کی نماز کے لیے، وضو کرنے کے بعد جب وہ موزے پہنے اور جوتا پہنے، وضو کے ہاتھ میں پہننے چاہیے، اور جب وہ پہن لے اس کے بعد جب بھی وضو کرے اگر وہ نہیں اتارنا چاہتا جوتے کو تو اس پر مسح کر لیا کرے تو اس کی نماز درست ہے. لیکن یہ بہانہ نہ بناؤ کہ جوتے کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، مسح کر کے نماز پڑھ لیا کرو. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ جی صحیح ابو داؤد میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جوتے سمیت انہوں نے نماز ادا کی. دین اسلام بہت آسان دین ہے، اسے خود مشکل نہ کرو. نماز پڑھو لیکن ایسے بہانے نہ بناؤ جس کا کوئی وزن نہ ہو. تیسرا شخص کہتے مجھے یہ مسئلہ کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور دل تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اس شخص کو میں کہتا ہوں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی موزی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے ہو اور گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہو تو شیطان کے دوست بن گئے. اب جب شیطان سے دوستی کر لی ہے اور واپس آنا چاہتے اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا وہ تمہیں جلدی اور آسانی سے چھوڑے گا؟ بالکل نہیں، وہ تو تمہیں روکے گا، رکاوٹیں پیدا کرے گا، دل بھی کبھی تنگ ہو جائے گا اور مشکل بھی کبھی آپ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے اور آپ کی نفس میں نفس ہمارا بسو بھی ہے جو آپ کو بار بار برائی کی طرف راغب کرتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا ہے، یہ حل ہے، یہی آپ کو نظر آیا ہے. اپنے رب کو ناراض کر کے شیطان کو پھر خوش کرنا ہے، یہ کافی نہیں جو اتنے نافرمانی کر چکے ہو، ایک اور نافرمانی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تجھے یاد نہیں اس وقت سونے سے پہلے بلکہ سوتے وقت تمہیں نیند نہیں آئی اور بڑی تم نے کوشش کی، تو کیا سارا جاگتے رہے بیٹھ سر پکڑ کر؟ کتنی جہاد کیا تھا اپنے نفس کے خلاف سونے کے لیے، بچوں کو باہر نکال دیا، لائٹ کو بند کر دیا، تکیے کو سر کے اوپر رکھا، آنکھوں میں پٹی باندھی. یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف سونے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ نماز کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کر لے، تھوڑی سی ہمت کر لے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے رغب کرو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے تاکہ تم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا سکو. اور اس جدوجہد میں، اس جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، توبہ کر کے تو دیکھو، دو آنسو بہا کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میں نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں آ نہیں سکتا ہوں. دو آنسو بہا کر تو دیکھو، ان آنسو کی قیمت انسانوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہمیں ان آنسو کی قدر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی مسلمان دو آنسو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے. ایک اور شخص کہتے ہیں اس سے غلط باتیں ہیں، بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی نمازی ہیں اسے دھوکے باز ہیں، اور میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے بھی دھوکہ باز کہیں گے، یہ بھی دھوکے باز ہیں. جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، دھوکہ یہ کرتے ہیں، اور اگر کاروبار کرتے اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. کتنی عجیب سی بات ہے. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ اور ان سب کو ثابت کر کے کر دے کہ تو سب سے بہترین نماز پڑھنے والا ہے، اور ان کے لیے نمونہ بن جا تاکہ سب دیکھیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور ہیر پھیر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، تاکہ یہ تجھے دیکھ کر توبہ کر لے اور تو ان کے لیے نمونہ بن جائے. اور میں ان ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی غلط کام کرتے ہیں، اس نماز سے

کیا فائدہ انہیں, انہیں اپنے گربان میں دیکھنا چاہیے تھوڑا سا کہ آخر کمی کہاں ہے, مشکل کہاں ہے. نماز تو برائی سے بدی سے روکتی ہے اور ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی برائیں کرتے ہیں, آخر کہیں تو نقص ہے, اور اس نقص کو دیکھے کہاں ہے اور اپنی اصلاح کر لے. کچھ دن پہلے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے بہت تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, گھر میں جھگڑا ہے. اسے بات کرتے ایک ساتھی دوسرے ساتھی نے کہا دیکھو اپنے آپ کو دیکھو, میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو. اسے پتہ نہیں, مجھے تو نہیں جانتا وہ, میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز تجھے چھوٹ جاتی ہے. بات تو صحیح ہے, پچھلے کئی روز سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا فجر کی, چھوٹ جاتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس شخص نے کہا مجھے تو نہیں جانتا, اس لیے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے, حدیث قدسی میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو, اس سے پہلے جو فجر کی نماز پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. وہ فجر کی نماز پڑھو, جو صرف فجر نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا. اب وہ کیا چاہیے, ایک عمل کر کے سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذمے میں رہ جاؤ, آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا, پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ اور دنیا کی جتنی بھی مشکلیں اور مصیبتیں آپ اس سے بھی محفوظ. ایک اور شخص کہتے ہیں میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت ہو جاتی ہے. یہ نئی بات ہے, میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے. ایک دفعہ میں نیا جوتا خریدا, مسجد میں گیا, بین اکلا جوتا گم, چوری ہو گیا. دوسرے دن نماز پڑھی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تیسرے دن نماز پڑھی, بیٹا بیمار ہو گیا, ہسپتال میں داخل ہو گیا. میں نے نماز پڑھنے چھوڑ دی. آپ جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ جب کئی عرصہ اللہ تعالیٰ سے دور رہے ہو, اب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا. جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ دنیا کی مصیبتیں جو ہیں یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے, وہ مصیبتوں میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک کانٹا چبھتا ہے اس کا اجر ملتا ہے, ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. دنیا کی مصیبتیں ہیں, کام کی پریشانی ہے, بچہ بیمار ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جتنی بھی پریشانی ہو رہی ہے آپ کے اخلاص کے اوپر کہ آپ کو کتنا اخلاص ہے, آپ نے کیا کیا, اس کی بنا پر آپ کو اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو دگنا ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب میرا بندہ میرے سامنے آئے اس کو کوئی گناہ بھی نہ ہو, یہ پوری دنیا میں ہی اپنے سارے گناہ دھو کے اور صاف ستھرا میرے سامنے آ جائے. دنیا تو ویسے چھوڑ کے جانا ہے, کون رہے گا اس دنیا میں, سب جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوا اس حالت میں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, تو کامیابی اس میں ہے. لیکن آپ دنیا میں سب کو چھوڑ کے جائیں, پیچھے ساتھ کوئی نہیں کچھ لے کے جاتا, جتنے بھی مال و دولت دیکھ رہے ہیں ہم, یہ بلڈنگیں, عمارتیں, یہ پیسہ, یہ دولت, جب انسان مرتا ہے تو دو کپڑے بھی ایک خوش قسمت کو نصیب ہوتے ہیں, سب کو چھوڑ کے جاتا ہے دوسروں کے لیے اور اپنے اعمال ساتھ لے کے جاتا ہے. اور آپ کے اعمال میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں سب خیر ہی خیر بھر دے, نیکیاں نیکیاں ہوں, انسان دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کہاں سے آئی, یہ فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے, فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے. آپ گنتے جائیں گے اور آپ کو نیکیاں نظر آتی جائیں گے. یہ وہ مصیبتیں ہیں جو دنیا میں انسان کو ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ان سب ایک ایک مصیبت کی جگہ ایک ایک نیکی اور کتنی گناہ نیکیاں ہوں گی اور اجر و ثواب ہوگا, یہ آپ کی نیت پر اور اخلاص پر منحصر ہے. ایک اور شخص کہتا ہے بے نمازی, دیکھو بھائی بات سیدھی سی ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن جو اس سے اہم بات ہے دل کو صاف ہونا چاہیے. یہ دل ہے نا, اسے صاف ہونا چاہیے. اور میرا دل صاف ہے, نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں, نہ کسی کو گالی دیتا ہوں, لوگ مجھ سے خوش ہیں, غریبوں کو میں مدد کرتا ہوں, پڑوسوں کا میں خیال رکھتا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں نماز پڑھوں؟
آخر نماز میں تو بدی اور برائی سے روکتی ہے تو میں پہلے سے روکا ہوا ہوں تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں. دیکھیں سب شیطان کے ہیلے ہیں. یہ بیچارہ شخص اگر اسے سمجھ آ جائے نماز کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں تو کبھی ایسے الفاظ نہ کہے. لیکن شیطان جو خون میں دوڑ رہا ہے یہ سب اسی کے ہیلے ہیں. اس شخص میں یہ کہتا ہوں دلوں کے بعد کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور قیامت کے دن آپ نے اس کا جواب دینا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر میرے سامنے کون ہے. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا کیا اس کا دل واقعی صاف ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ صاف ہو سکتا ہے اس کا دل؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کافر کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے کیا؟ مشرک کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہو کیا ہے؟ وہ نماز ہے. یعنی جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے. تو میں کس کی بات مانوں؟ تیری بات مانوں کہ تیرا دل صاف ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانوں کہ تیرا دل صاف نہیں ہو سکتا. کہ جس دل میں کفر آ جائے وہ کبھی صاف نہیں ہو سکتا. جتنے بھی منہ سے وہ دعویٰ کرے اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا. دل تو اس کا صاف ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں دنیا میں, لیکن جو نماز پڑھتا ہے پانچ وقت با جماعت تو اس کے دل میں مہر نہیں رہتا. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اگر کسی شخص کے راستے میں پانچ نہریں بہ رہی ہوں اور وہ شخص اس نہر میں پانچ وقت روزانہ غسل کرے ایک نہر میں ایک دفعہ, تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچھ رہ جائے گا باقی؟ صاحب کرام فرمائے کوئی میل نہیں رہے گا. وہ رہے گا جو دن پانچ وقت پانچ مرتبہ غسل کرے اس کے دن اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی پانچ نمازوں کا حال ہے. جو سر پانچ نمازیں ادا کرے اس کے دل میں کوئی میل کچیل نہیں رہتا. میرے خیال ہے اس شخص نے یہ بات سنی ہے کہ اس کے یہ بہانہ بے بنیاد ہے. اگر واقعی اس کا دل صاف ہے اور وہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے کہ صرف اسے ایک کام کرنا چاہیے, نماز پڑھ لو. دوسرا شخص کہتے بات تو درست ہے لیکن چونکہ میں انشاءاللہ رمضان سے توبہ کروں گا اور نماز پڑھنا شروع کروں گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو شخص کہتے نہیں جمعے کے دن قریب ہے جمعہ, اگلے جمعے سے نماز پڑھنا شروع کروں گا, جمعے کی نماز پڑھوں گا پھر پانچ نمازیں پڑھنا شروع کروں گا. یہی کہہ رہے مولوی صاحب جلدی کیا ہے آپ کو؟ میں اسے نماز پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے تاکہ میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے رب کو راضی تو کرنا ہے نا. تو بس ابھی میں پورا وعدہ کروں گا انشاءاللہ میں جمعے سے نماز شروع کروں گا. اس شخص میں یہ کہے تو میں تو صبر کر لوں گا, لیکن آپ کا خیال کیا اگر موت صبر نہ کرے؟ موت انسان کی اپنی مرضی سے آتی ہے. اگر موت پہلے گی تو کیا کرو گے؟ کفر پر مرو گے. سیدھی سی بات ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. دوسرا شخص کہتے ہیں بالکل تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہو تو اس کی تو معافی ہے. میری تو نیت کہ میں جمعہ سے نماز پڑھوں گا اور میری موت آگے پہلے. دیکھیں شیطان کے ہیلے دیکھیں آپ. میں شخص کو کہتا ہوں ایک قاعدہ بھول گیا. حدیث آپ کو یاد ہے انما الاعمال بالنیات, اور نیت کا ثواب ہی مل جاتا ہے انسان کو اچھے کام کا اگرچہ اچھا کام نہ کرے. لیکن ایک قاعدہ بھول گیا کہ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی اور بری نیت اچھے کام کو فاسد کر دیتی ہے, پورا کر دیتی ہے. بات سمجھ میں؟ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی. اس کی مثال ایک شخص بازار میں جا رہا ہے, اس کے سامنے ایک عورت نظر آئی, اسے بے پردہ عورت, اس نے دیکھنا شروع کر دیا اس کی طرف. جائز ہے؟ جائز نہیں, حرام ہے. اسے کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے, اس کو دیکھ کے میری نیت یہ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کی طرف, اس عورت کی طرف, اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت یاد آ رہی ہے.
کیا اس نے اچھا عمل کیا؟ اسے کہے گا دیکھتے رہو نیت اس کی اچھی ہے لیکن عمل برا ہے. تو اچھی نیت برے عمل کو اچھی نہیں کرتی, ٹھیک ہے, اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد برا کر دیتی ہے. اس کی مثال نماز اچھا عمل ہے لیکن ایک شخص لوگوں کو دکھاڑے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نیت کی وجہ سے کہ لوگ دیکھیں مجھے یہ کہیں کہ اچھا نمازی ہے, اس کی نماز غارت ہو گئی, اس کی نماز قابل قبول نہیں. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ نیت تو آپ نے کر لی ہے لیکن کیونکہ آپ کا عمل اس میں نہیں ہے اس لیے آپ کو اس نیت کا فائدہ نہیں ہوگا. نماز ترک کرنا برا عمل ہے, نہیں برا عمل, سب سے بدترین عمل ہے. اور نیت آپ کی اچھی کہ آپ نماز پڑھو گے تو یہ نیت نہیں, اسے کیا کہتے ہیں, نیت, یہ آپ کی خواہش ہے, آپ کے خیالات ہیں. کیونکہ نیت جب دل میں آتی ہے تو عمل اسے ضرور ہوتا ہے, اور نیت کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے, جو دل میں نیت ہوتی ہے وہ جسم پہ ظاہر ہوتی ہے. اور آپ کا تو میرے جھوٹا دعویٰ ہے. ایک اور شخص کا بہانہ ہے, وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہے, میں بہت بڑا گنہگار ہوں, اور جب میں گناہ سے توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. کیونکہ جب میں گناہ ہی کرتا جا رہا ہوں تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ, تو میں جب توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. میں شخص کو یہ کہتا ہوں نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا پھر گناہ نہیں کرو گے. کیونکہ اچھی طرح یاد رکھو انسان کا عمل جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور بے نمازی یہ کبھی نہ سوچے کہ اگر وہ برا عمل کرتے ہیں وہ گنہگار ہے تو وہ اپنی مرضی سے گناہ کو چھوڑ سکتا ہے یا اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے. اس نے صرف سبب کی طرف چلنا ہے, اپنے دل کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا. ایک اور شخص کہتا ہے دیکھو بھائی آپ نے مشرق اتنا بڑھا دیا, اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا, صرف نمازی تو نہیں پڑھی باقی میں اچھے کام کرتا ہوں سارے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمائے کہ میں غفور و رحیم ہوں, کلمہ تو پڑھ لیا میں نے, مسلمان تو میں ہوں ہی, تو یہ نماز کے لیے بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا قیامت کے دن. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا, نماز پڑھتے تو قرآن بھی پڑھتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کس کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور نماز ادا کرتے ہیں, اور زکات دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں, انہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے غفور رحیم ہے, تیرا کیا حال ہے بے نمازی کہ تم انہیں شامل ہے کہ تم پڑھا نہیں, وہ یقیمون الصلاۃ کہ تم نے نماز کو قائم کیا, جب تم نماز کو قائم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے آپ مستحق ہیں ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بے نمازی دار اسلام سے خارج ہو, پہلے بھی بار بار بیان کر چکے ہیں بے نمازی کافر ہوتا ہے, اور کافر کے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں اور کوئی شفاعت کسی کی نہیں چلے گی. اور اللہ تعالیٰ اس احتیاط میں فرماتا ہے ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت پکڑنے والا حکمت والا ہے. یعنی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے بلکہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے, اس کی سختی سے نہیں ڈرتے ہو اور اس کی رحمت تمہیں یاد آ جاتی ہے لیکن سختی اور عذاب اور عقاب تمہیں نظر نہیں آتا.
ایک اور شخص کا بہانہ وہ کہتا ہے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں میری نماز قبول نہیں ہوتی, پتہ نہیں مجھے کہاں سے لوگوں کو آ گیا. اس شخص میں کہتا ہوں کہ اچھی طرح جان لو کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو آتا ہے, نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے. جس نے اس طریقے سے نماز ادا کر لی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا, اور قبول کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کام. ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ واقعی مسلح یہ حکم نہیں ملا کہ نماز بھی پڑھو اور تمہیں نماز قبول بھی ہو, یہ شرط اللہ تعالیٰ نہیں رکھی. جب ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے شرائط ارکان اور واجبات کے ساتھ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کرے گا. ایک اور شخص کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میرا ذہن انہیں دور ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. جب میرا ذہن ٹھیک ہو جائے گا پھر میں نماز پڑھنا شروع کروں گا. اس شخص کو میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو اگرچہ آپ کا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیا اور ہمارے خون میں شیطان بھی دوڑتا ہے, اور ایک خاص شیطان ہے جو دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میرے اور میرے نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیال آتے ہیں تو میں کیا کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنی دائیں طرف تین دفعہ تھوکو ایسے, تو انشاءاللہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو شیطان اس کا نام خنزب ہے, اس کا نام بھی خاص نام ہے اس شیطان کا جو صرف نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے. اور اسے کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اپنی مرضی نہیں کر سکتا شیطان. اس کا مطلب نہیں کہ اگر آپ وسوسے آتے ہیں تو نماز ہی چھوڑ دو, مطلب آپ کا یہ امتحان لینا چاہتا ہے اگر وسوسے بھی نماز میں تو پھر بات نماز پڑھنی ہے. اس کا طریقہ اور حل بتا دیا ہے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور یہ وسوسے جاتا رہا الحمدللہ. ایک اور شخص کہتا ہے میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ مجھے مولویوں سے نفرت ہے, جو مولوی ہوتا ہے نا ان سے مجھے نفرت ہے. ایک دفعہ ایک مولوی مسجد سے نکلا, میں باہر کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا تم نمازی ہو تم کافر ہو بس جاؤ. میں شخص کو یہ کہتا ہوں پہلے تو اپنے ان ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کرو. جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھر بلانا چاہتے ہو تو الفاظ نرم ہونے چاہیے, اور حکمت عملی سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ. اور اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا تم مولوی کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر اس کے سخت الفاظوں سے آپ کو نفرت ہے تو نماز ہی کی نفرت ہو گئی آپ کو, تو نماز پڑھو. اور اس نے بھی بیچارے نے صحیح کہا, جو نماز نہیں پڑھتا ادار اسلام سے خارج وہ کافر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کفر اکبر ہے کفر اصغر ہے, کہ ادار اسلام سے خارج ہے یا نہیں. میں شخص کو یہ کہتے کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہیں مسلمان کافر کہیں, یہ کفر کلم سے تمہیں کافی نہیں, یہ کفر کلم سے کافی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ کہ انہیں کفر اکبر تو نہیں ہے کفر اصغر ہے, تو کیا کفر اصغر میں رہنا چاہتے ہو یا پانچ وقت نماز پڑھنا چاہتے ہو, آسان کیا ہے؟ ایک اور شخص کہتے ہیں میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھی کہنے دیکھو, میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے اور کہنے دیکھیں تم تو مولویوں کی بات میں پھنس گئے ہو, ان کے جال میں پھنس گئے ہو, آخر تمہیں پھنسا کر نماز پڑھائی دی. اور عام طور پہ یہ جو جوان نسل ہے 14-15 سال کی عمر والے, ان میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں. دوست جب دیکھتے ہیں خود نماز نہیں پڑھتے, پہلے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے, جب نماز پڑھ کے آتے دیکھا لگ گیا نا مولوی کی بات پہ, پھنسا دیا تمہیں. تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سے پہلے یہی الفاظ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے یہی الفاظ کہتے, جو بھی ان کی بات کو مانتا اور ایمان لے کے آتا تو مخالفین نہیں کہتے. دیکھیں یہ
ان کو پھنسا دیا, اور یہ اپنا دین کو چھوڑ کے, اپنے راستے کو چھوڑ کر اس شخص کے راستے کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنے سب کو چھوڑ دیا. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. نماز پڑھو اور کسی کی نہ سنو. ایک اور شخص کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ امام سے لمبی لمبی نماز پڑھاتا ہے, نماز کو لمبا کرتا ہے, اور میں اس شخص سے جواب دینے سے پہلے اپنے امام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو لمبا نہ کیا کریں. نماز کو جب پڑھیں لوگوں کو پڑھائیں, جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص خیال رکھنا چاہیے مقتدیوں کا, وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں, صاحب الحاجت بھی ہوتے ہیں, جن کو کام ہوتا ہے ضروری, تو ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے. تو نماز کو لوگوں کے دیکھ کر کہ کس طریقے کے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اس میں نیا نیا روی اختیار کرنی چاہیے, نہ زیادہ لمبا کرنا چاہیے اور نہ چھوٹا کرنا چاہیے. اور اس شخص کو میں کہتا ہوں جو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا کہ امام لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے, کہ تم نے اپنے گریبان میں کبھی دیکھا ہے کتنے ایسے کام کرتے ہو اور کئی کئی گھنٹے تمہیں لگ جاتے ہیں کھڑے کھڑے, تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور تمہیں بہانہ یہ ملا کہ لمبی نماز, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. امام صاحب کی غلطی ہے کہ اسے یاد نہیں کہ ایک دن فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا, ڈیڑھ گھنٹہ پورا کھڑے ہو کر دیکھتا رہا, وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوئی. کرکٹ کے میچ لوگ دیکھتے ہیں پورا دن لگ جاتا ہے, وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف ہونے لگی جب نماز تھوڑی سی لمبی ہو گئی, کتنی لمبی, 10 منٹ ہو گئی, سب زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہو جائے گی. تو اس شخص میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور نماز کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ. ایک اور شخص کہتا ہے اگر میں ابھی نماز پڑھوں گا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مولوی صاحب کی مرضی سے پڑھوں گا, جب میری مرضی ہوگی میری نیت صاف ہوگی میں پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں کہتا ہوں اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو تیری نماز ہی نہیں, کیوں ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھتے ہیں. اور جو شخص اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں پڑھتا, وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ ہے کچھ بھی نہیں, نہ تم نے نماز شروع کرنی ہے اور نہ شیطان نے تم نماز شروع کرنی دینی ہے اور نہ کبھی تو نماز پڑھے گا. اور اسی تمنا میں, اسی سوچ میں آہستہ آہستہ کا وقت گزرتا جائے گا اور اچانک موت آ جائے گی اور تجھے علم بھی نہیں ہوگا. اور آخر میں باتیں بہت ہیں, میں مختصرا وقت کم ہو گیا میں بیان کرتا ہوں. ایک شخص کہتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں نماز پڑھوں گا, کہتے ہیں لوگ کہ نہیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہدایت کیسے ملے گی جب تم خود ہدایت نہیں چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ پھر ہدایت ملے گی, جیسے حدیث میں آیا ہے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک فٹ اس کے قریب ہوتا ہوں. ایک بلشت تو قریب ہو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ہدایت دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ گھر سے منہ موڑ کے یہ بہانہ کرتے ہو جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آؤں گا, تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. اپنی اصلاح کرو, اللہ تعالیٰ گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ, توبہ اللہ تعالیٰ سے کرو, نماز پڑھنا شروع کرو, پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمہیں ہدایت دیتا ہے. پھر میں اپنے اس شخص کو کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیں نماز کی چند اچھا میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں, بیان کر دیتا ہوں. نماز آپ کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے. نماز ایک سکول ہے جس میں آپ کے اخلاق اور تہذیب نفس کو درست کرتا ہے. نماز آپ کو وقت کی پابندی کا عادی بنا دیتا ہے. نماز آپ کو ایک صحیح نظام پر چلنے کی عادت ڈال دیتا ہے. نماز آپ کو ہر چیز کی باریکیوں تک چلنے پر اور پہنچنے پر عادی کر دیتا ہے. نماز آپ کو ہم یعنی بردباری سکھاتی ہے. نماز آپ کو صبر و تحمل سکھاتی ہے. نماز آپ کے اندر قوت ارادت پیدا کرتی ہے. نماز آپ کے چہرے کو روشن کر دیتی ہے. نماز آپ کی شخصیت کو پروقار بنا دیتی ہے. نماز آپ کے دماغ کو اور سوچ کو پختہ کر دیتی ہے. نماز آپ کو ہر چیز اور ہر کام میں دل و دماغ لگا کر کام کرنا سکھاتی ہے. نماز آپ کو غفلت اور گمراہی سے بچاتی ہے. نماز آپ کی نفس کی آپ کو آپ کے نفس کی برائیوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہے.
نماز صراط مستقیم پر چلاتی ہے، نماز توبہ استغفار کی طرف مائل کر دیتی ہے، نماز غم سے نجات کا بہترین طریقہ ہے، نماز آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، نماز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے سے روکتی ہے، نماز نا امید ہونے سے بچاتی ہے، نماز گناہوں کے جال سے نکلنے کا آسان طریقہ ہے، نماز برائیوں کا کفارہ ہے، نماز آپ کی حفاظت و حمایت کرتی ہے، نماز آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے، نماز آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے، نماز آپ کو عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز آپ کو جنت میں لے جاتی ہے، نمازی کی اللہ تعالیٰ حراست کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، تو کیا تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا؟ کیا تو ابھی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہتا؟ ان سب باتیں سننے کے بعد کیا ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے؟ تو میں اب اس شخص کو بھائی کے نام سے پکارا ہوں، مجھے انشاءاللہ پتہ ہے کہ اب اس شخص سے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، اب اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ شخص غلام بننا چاہتا ہے، اپنا غلام، اس دنیا کا غلام، تو ساری زندگی غلامی میں رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ہم نے تو صرف جس اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، مذکر فإنما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، انہیں نصیحت کرو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، زبردستی کرنے والا نہیں، ہم بھی زبردستی کسی کو ہاتھ پکڑ کر لے کے نہیں آ سکتے، نصیحت کی بھی ہم نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور ہمیں سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ کر دیتا ہے. نماز پڑھیں نماز, کیونکہ اس شخص کا دین ہی نہیں جس کی نماز نہیں. اے اللہ تعالیٰ, اے ہمارے رب, اے ہمارے مالک, ہمیں نمازی بنا دے اور نمازوں کے گروہ میں شامل کر دے. اے اللہ تعالیٰ, ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ, ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ, سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ, ہم سب کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ, بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے دینوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر دے. اللہ تعالیٰ, ہمیں سب مسلمانوں کو گمراہ راستوں سے بچا دے اور مسجدوں کا راستہ دکھا دے اور آسان کر دے. اللہ تعالیٰ, ہم گنہگاروں کو اپنی رحم و کرم سے معاف فرما دے اور سب مسلمانوں کو نماز کی طرف راغب کر دے اور نمازی بنا دے. بے نمازوں کے دنوں میں نماز کی قدر ڈال دے. اللہ تعالیٰ, ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہم سب پر راضی ہو جا اور اپنی جنت میں داخل کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا دے. آمین رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین,
1: والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلما اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان, مصیبت اور شدت اور اس سے نجات کیسے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین ساخت پر, احسن التقویم پر, اور انسان کی بہتری کا معیار اس کی شکل و صورت میں نہیں بنائی, اس کی اس بہترین ساخت میں نہیں بنائی, کیونکہ انسان کا اپنی تخلیق میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے, اپنے شکل و صورت میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے. بعض لوگ شکل سے خوبصورت ہیں, بعض لوگوں کی آواز خوبصورت ہے اور اچھی ہے, بعض لوگوں کا قد اچھا ہے, بعض لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہیں, بعض لوگ اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں, بعض لوگوں کی صحت اچھی ہے, جسامت اچھی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, آنکھوں کا رنگ, بدن کا رنگ, آنکھوں کی شکل اور بناوٹ, بیان کرنے کا انداز, بولنے کا طریقہ, شکل و صورت, یہ وہ بہترین ساخت ہے جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا ہے. اسی طریقے سے انسان کا اندرونی نظام جو ہے, جس پر انسان کی زندگی قائم ہے, وہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی آیات اور معجزات ہیں. دل دھڑکتا ہے, کیسے دھڑکتا ہے, انسان سانس کیسے لیتا ہے, انسان سوچتا کیسے ہے, حرکت کیسے کرتا ہے, چلتا کیسے ہے, پھرتا کیسے ہے, بیٹھتا کیسے ہے, لیٹتا کیسے, سوتا کیسے ہے, جاگتا کیسے ہے, یہ سارے کے سارے چیزیں احسن التقویم میں شامل ہیں. لیکن یہ بہتر کا معیار ہرگز نہیں ہے. بہتر کا معیار کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اور وہ ہے انسان کا تقوی, اللہ تعالیٰ کا ڈر. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جتنا وہ ڈرتا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہترین اور اچھا انسان ہے. تو بہتری کا معیار جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہیں سے سب سے بہترین شرف والا انسان, قدر احترام والا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے. اتقاکم, اگر دو ڈرنے والے ہیں, دونوں میں سے اچھا وہ ہے جو زیادہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن یہ انسان جو ہے اپنے رب سے دور ہے، نافرمانیاں بدکاریاں اس انسان کی پہچان بن چکی ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو اللہ تعالی نے ان نافرمانیوں کو اور ان گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے اس انسان کی بہتری کے لیے، اور اس انسان کے اعمال، اس انسان کے اعمالوں کا جو اثر ہے وہ پوری کائنات میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے گناہوں کی تکفیر کے لیے، ان گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے، اور وہ نظام ہے امتحان کا اور مصیبت کا۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، بلکہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی امتحان سے گزر کر ہی مرتا ہے، ہر انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف اور مشقت میں ہی پیدا کیا۔ جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی پوری زندگی میں تو وہ انسان ہی نہیں ہے، کسی نہ کسی مرحلے میں کوئی نہ کوئی تکلیف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں اسے ضرور پہنچتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم درجے کے، کسی کو زیادہ درجے۔ تو یہ جو مصیبتیں ہیں، تنگی ہے، شدت ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے، اس لیے کہ یہ انسان اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی نزدیک اگر نہیں حاصل کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا راستہ رکھا ہے امتحانوں کا، شدت کا، تکلیف کا، کہ انسان مصیبت میں آ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اور اپنے قریب کر دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شدت اور مصیبت اور امتحان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بندوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ شدت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں آپ، سارے کے سارے انبیاء امتحان اور مشقت میں زندگی گزار کے گئے ہیں، زندگی کی آسائشیں، زندگی کی خوشیاں یہ انسان کے لیے، یہ انسان کا مقصد نہیں ہے اس دنیا میں، زندگی کی رنگینیاں اور خوبصورتیاں یہ مقصد نہیں ہے انسان کا، اللہ تعالی انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا، مقصد کچھ اور ہے، لیکن ہم نے اس زندگی سے، اس دنیا سے گزر کر ہی اس مقصد تک پہنچنا ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ پیدا ہوں گے اس دنیا میں، بڑے ہوں گے، مکلف ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرما برداری کریں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے، پھر جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس جنت، اس مقصد سے جوڑ دیا، آخرت سے جوڑ دیا ہے، لیکن اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں مشقتیں اور مصیبتیں ہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے افضل اور سب سے بہترین مخلوق علی الاطلاق، اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کے آئے، لوگوں کو برائیوں سے منع کرنے کے لیے آئے، اچھائی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، اپنے رب کے قریب کرنے کے لیے آئے۔ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کیا خوشی سے اپنے سینے سے لگایا، یا سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے ان کے اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی قریبی تھے؟ سب سے پہلا مخالف اپنے گھر سے نکلا، اور یہ شدت اور امتحان بڑھتی گئی آخری وقت تک۔ ان کو دنیا میں کیا ملا؟ ایک عظیم نعمت ملی جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ ہے دل کا اطمینان اور سکون، دل کے اندر خوشی، دل کے اندر جنت۔ بہت سا سارے عظیم لوگ، بہت سارے بڑے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں. دنیا کی طرح طرح کی آسائش ان کے پاس موجود ہے، 10-10 بنگلے ہیں، 20-20 گاڑیاں ہیں، مال وہ گن نہیں سکتے، لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے، پیچھے کیا ورثہ چھوڑ کے گئے؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. انبیاء کیا ورثہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ علم. علم سب سے بڑا ورثہ ہے جو انبیاء چھوڑ کے گئے ہیں. کوئی درہم کوئی دینار پیچھے نہیں چھوڑ کے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ان کے گھر میں کھجور کا دانا نہیں تھا، بلکہ ایک یہودی کے مقروض تھے اس دنیا میں، 3 درہم کے مقروض تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن امام الانبیاء والمرسلین ہے قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بعض انبیاء کے بعض مختصر سے میں قصے بیان کرتا ہوں. اس ابتلاء اور مصیبت میں انہوں نے کس طریقے سے صبر کیا، اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کے درجے کیسے بلند ہوئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زندگی ساری صرف ایک ہی چیز جانتے تھے کہ اللہ تعالی راضی کیسے ہوگا. اور قرآن مجید میں واحد نبی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفا کی. جس طریقے کا امتحان ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. جتنا کٹھن امتحان تھا ابراہیم نے وفا کی. کون سے امتحان تھے؟ سب سے پہلا امتحان 16 سال کی عمر میں، جسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں، لڑکپن کی عمر ہے. اس عمر میں عام طور پہ عام اپنے بچوں کو دیکھ لیں ہم لوگ کیسے زندگی گزرتی ہوں گی، اور پورے کے پورے قبیلے میں، صرف گھرانے میں نہیں، ایک بھی مومن موحد نہیں تھا. یہ ایک جوان اس عمر میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. سب سے پہلا مخالف کوئی اور نہیں، اپنا والد. اور مخالفت کی انتہا، اتنی بڑی مخالفت کہ اپنے بیٹے کو ہی قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور قتل کرنے کا سب سے مشکل انداز اپنایا، ایک تو گلا کاٹ کر ذبح کر کے کسی کو قتل کر دینا، یہ آسان طریقہ ہے، لیکن زندہ کسی کو جلانا، اس سے بڑھ کر کوئی عذابِ طریقہ نہیں ہے قتل کرنے کا. اور آگ عام آگ نہیں کہ کپڑوں کو آگ لگا دے اور مر جائے، جنگل میں آگ لگا دی. ایسی آگ جو پورا ایک مہینہ سلگتی رہی، اگر پرندہ بھی اوپر سے گزر جائے تو وہ بھی آگ کے سیک سے گر کے مر جائے. خود قریب نہیں جا سکتے تھے، منجنیق میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کی طرف پھینک دیا. اس مصیبت کے وقت میں بھی کسی کی مدد نہیں دی، کسی سے مدد نہیں دی، کسی کو نہیں پکارا سوائے اللہ تعالی کی. فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس سے بڑی مصیبت کوئی ہوگی کہ موت آپ کے سامنے ہے، کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نہیں پکار. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ونعم الوکیل کلام پر جب رکے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا. سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے, میرے اس عظیم بندے کے لیے. آگ تو جلانا جانتی ہے, آگ میں ٹھنڈک اور سلامتی کب سے آنا شروع ہوئی؟ یاد رکھیں, آگ جلاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اپنی مرضی سے نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آگ جلاتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو آگ نہیں جلا سکتی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں کے ساتھ, رسیاں جل جاتی ہیں, اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اس آگ سے باہر نکلاتے ہیں. ایک اور اس سے بڑا امتحان, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد نہیں تھی, لمبی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام, پھر چھوٹا بچہ اور حاجر علیہ السلام ان کی بیوی. اللہ کا حکم تھا کہ مکہ کی صحرا میں چھوڑ دیا. انسان اپنی تکلیف تو برداشت کرتا ہے, اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اپنی زندگی میں دیکھ لیں, گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ خود تو ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اپنے بیوی بچوں کو ہمیشہ محفوظ رکھنے اور امن و سلامتی میں رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشا ہوتا ہے. تو جی چھوٹا بچہ, دودھ پیتا ہوا بچہ اور اپنی پیاری بیوی, اللہ کا حکم ہے کہ مکہ کی صحرا میں چھوڑ کے آؤ. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فوراً شام سے نکلتے ہیں اور مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. دونوں کو جہاں اللہ کا حکم ہے, یہاں پر میرا گھر تعمیر ہونے والا ہے, کعبہ کی تعمیر یہاں پہ ہوگی, ابھی کعبہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں وہاں پہ, مکہ کی صحرا میں ارد گرد پہاڑ ہیں. آپ نے دیکھا ہے ابھی تو پہاڑوں کو تراشا جا رہا ہے, پہلے صورت یہ تھی پہاڑوں کی, ارد گرد سب پہاڑ تھے اور درمیان میں یہ وادی تھی تپتی ہوئی ریت. اللہ کا حکم یہاں پر رک جاؤ, رک گئے, ان کو چھوڑ دو, وہاں پر چھوڑ دیے. ایک پانی کا چھوٹا سا برتن اور ایک چھوٹا سا کٹوری, اس میں کھجور تھی, یہی دنیا ہے ان کے پاس, بس سر کے اوپر کوئی چھت نہیں, زندگی کی کوئی اور آسائش نہیں, بدن کا کپڑے ہیں, کھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کٹورا کھجور کا ہے اور ایک چھوٹا سا برتن پانی کا ہے, بس ایک درخت بھی نہیں جس کے سائے کے نیچے ان کو بٹھا دیا ہے. اللہ کا حکم ہے, بٹھا دیا, چھوڑ دیا. اور وہاں پر بٹھانے کے بعد, ان کو چھوڑنے کے بعد چلے گئے تو اس عظیم بیوی کو دیکھیں, حاجر علیہ الصلاۃ والسلام کو. اور میری بہنیں ذرا غور کریں کہ کتنی عظیم عورت ہے یہ, خاوند کے پیچھے جاتی ہیں, چھوٹا بچہ ہاتھ میں ہے, اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش. یہ اس سے بڑا امتحان ہے کہ بات بھی نہیں کرنی, وہ پیچھے بھاگ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, کچھ بتائیں تو صحیح. جب انہوں نے علم ہوا کہ جب بات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انبیاء کسی پہ ظلم نہیں کرتے, انہیں یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان اور حکم ہے, تو صرف ایک سوال کیا, اے ابراہیم کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ ہمیں تپتے ہوئی ریت پر چھوڑ کے جانا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم, زبان سے نہیں کہیں, کہنے کی اجازت نہیں. فرماتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس تپتی ہوئی ریت پر جس میں سانپ اور بچھو اور درندے اور پرند رہتے ہیں, چھت بھی نہیں ہے, سایہ بھی نہیں ہے, لیکن ایمان دیکھیں اس عظیم عورت کا, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا, حفاظت بھی وہی کرے گا جس کا حکم ہے, ہم نے تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے بس. جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑا دور گئے, آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے, إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا فليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الله أكبر. جب آنکھوں سے دور ہو گئے, اوجھل ہو گئے, اب بات بھی نہیں کر سکتے, آواز بھی نہیں پہنچ سکتی, اب رجوع اللہ تعالی کی طرف کیا, اے اللہ میں نے اپنی ذریت, اپنی بیوی بچے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, عند بیتک المحرم, تیرا گھر ہے یہاں پہ, تیرا حکم ہے, یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا فلیقوم الصلاۃ, اے اللہ ان کو توفیق دے کہ نماز کے قیام کرتے رہیں. دعا کیا کر رہے ہیں, ان کو پانی کی کمی پڑے گی, پانی ملنا چاہیے, کھانا کی کمی ملے گی, کھانا ملنا چاہیے. فلیقیم الصلاۃ ورزق من الثمرات, رزق کے بعد بعد میں ہے. جب نماز کا قیام کریں, تیرا ذکر کرتے رہیں, تب رزق بھی عطا فرمانا. اگر تیرا ذکر نہیں تو دنیا کو کوئی فائدہ نہیں. واجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ, اور لوگوں کے دل ان کی طرف صرف مائل نہ کر دے, پھیر نہ دے. تہوی الیہم یعنی بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچتے چلے آئے. ہوا کا مطلب ہے عربی زبان میں, اوپر سے نیچے اگر کوئی چیز پھینکتے ہیں اس کو ہوا کہتے ہیں. کتنی سپیڈ سے چیز گرتی ہے. آج لوگ مکہ کیسے جاتے ہیں, ہم اپنے پاؤں پہ چل کے تو جاتے ہیں, لیکن دل ہمیں کھینچ کے لے جاتا ہے. یہ واحد جگہ ہے دنیا کی کہ جہاں پر دل کھینچ کے چلے جاتے ہیں. بعض وقت آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو عمرہ کرنے کی کوئی موڈ نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, اچانک آپ کا دل کرتے جانا ہے, پھر آپ بے بس ہو جاتے ہیں, کتنے کام کرنے ہیں سب بھول جاتے ہیں اور عمرہ کر کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. آج دیکھیں دنیا پوری میں شاید آپ کو 24 گھنٹے کوئی پھل نہ ملے, کوئی سردی کے پھل ہوتے ہیں, کوئی گرمی کے پھل ہوتے ہیں. مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر نہ گوشت کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ کبھی پھل ختم ہوتا ہے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام. گوشت یہاں پر بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن مکہ میں کبھی گوشت ختم نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کفارہ کے بکرے ذبح ہوتے ہیں, حج اور عمرہ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں, وہ حرم کے حدود کے اندر ہی ذبح ہونے ہیں, باہر کریں گے تو فائدہ نہیں ہے, آپ کو دوبارہ ذبح کرنا پڑے گا. اور تقسیم بھی فقراء حرم کے لیے کرنے ہیں, آپ باہر نہیں کر سکتے. یہاں پر بھی فقیر ہیں, وہاں پر بھی فقیر ہیں, 80 کلومیٹر کے فاصلے میں آپ نہیں کر سکتے, حرم کے حدود کے باہر. اب شمیسی جو ہے, جو چیک پوائنٹ ہے, اس سے آگے تھوڑا سا جو چھوٹا سے جو چھوٹے سے گیٹ بنے ہوئے, آپ نے دیکھو حدود حرم لکھا ہوا ہے, یہاں تک حدود حرم ہے. آپ نے بکرا اس گیٹ کے اندر ذبح کیا, اس نشانی کے اندر ذبح کیا, تو اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے, آپ کا کفارہ ادا ہو گیا. اگر ایک بالشت اس طرف اپنے ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں ہے. اگر یہاں ذبح کر کے پھر گوشت وہاں پہ دے دے پھر بھی فائدہ نہیں ہے, ذبح بھی وہاں پہ کرنا ہے اور فقراء حرم کو دینا ہے آپ نے. وہ ابراہیم الذی وفا. اسی طریقے سے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, اپنے قوم میں سب سے عظیم اور سب سے غنی انسان تھے. جہاں سے چلتے تھے لوگ تمنا کرتے تھے کہ ان سے مصاحبہ کریں, ان کے ساتھ بیٹھے. بولنے کا انداز, شکل و صورت کی خوبصورتی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار, ان کا گھر, ان کی بچے, ان کا گھرانہ پوری قوم میں, پوری بستی میں سب سے افضل و سب سے عظیم گھرانہ. اللہ تعالیٰ نے امتحان پر امتحان لینا شروع کیا. پہلا امتحان, بچے ایک دوسرے کے بعد مرنے شروع ہو گئے, ایک بچہ بھی نہیں بچا. علماء فرماتے 14 بچے تھے, سارے کے سارے مر گئے. بیویاں سب مر گئے سوائے ایک کے. وہ گھر, وہ محل, وہ بھی چلا گیا. مال و دولت وہ بھی چلی گئی، ایک چیز رہی کہ اپنی صحت. ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ اچھوت بیماری ہے، یہ ہمیں بھی بیماری لگ سکتی ہے، تو اس سے بالکل مقاطع کر لیا اور الگ کر لیا. صرف جسمانی تکلیف نہیں، نفسیاتی تکلیف بھی ہے. انسان بیماری تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن معاشرہ اسے چھوڑ دے اور کاٹ دے، اس کی بات، اس سے ہاتھ ملا دور کی بات، اس کی بات سننے بھی گوارا نہ کرے، یہ بڑی اذیت کی بات ہے. ابھی چند سال پہلے جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، اور ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے. صبر کیا بیوی، پھر دیکھیں عظیم عورت کا کردار، دیکھیں صبر کا انتہا، دیکھیں آج ہمارا بھی گھرانہ ہے، ہماری بھی بیویاں ہیں، کیا واقعی صبر کرتی ہیں؟ کیا اگر تھوڑی تنگی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے جاب کا تو زبان سے کفر الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. صبر کہاں گیا؟ ہمت کہاں گئی؟ برداشت کہاں گئی؟ ان قصوں سے، یہ قصے صرف بتانے کے لیے نہیں ہیں، ان میں عبرتیں ہیں، ان کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. لوگوں کے گھروں میں جا کے عظیم عورت کام کرتی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، برتن بھی بک گئے گھر کے، گھروں میں کام کرتی ہے. آخر جس گھر میں کام کرتی تھی ایک ایک نے کر کے نکال دیا، اس ڈر سے کہ آپ کو بیماری لگے گی اور وہ بیماری ہمارے بچوں میں منتقل ہو جائے گی. روتی ہوئی گھر میں آئی اور کہا اپنے خاوند کو، آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور ہماری حالت کو بدل دے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، آخر میں فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، 60 سال اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ نے چند سال مجھے امتحان لے رہا ہے تو میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیے اور مجھے اس مصیبت کو ٹال دے، مجھے شرم آتی. آخر میں جب اپنی بیوی کی حالت دیکھی تو دعا کی،

یہ دعا ہے کہ میری مصیبت کو ٹال دے. آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کتنا ہے, کچھ بھی نہیں رہا, صحت نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا. دعا میں کیا فرماتے ہیں, ربی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میری تدبیر کرنے والے, میرے حالات بدلنے والے, بے شک انی, بے شک مجھے مسنیت چھوا ہے, اب ضرورت تکلیف اور مشقت اور مصیبت, مصیبت نے صرف چھوا ہے, اتنے تکلیفوں کے باوجود بھی مصیبت نے چھوا ہے, اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے. یہ دعا ہے. دوسرے الفاظوں میں, اگر میں اس حالت میں تیرے رحم و کرم کا حقدار ہوں, میں بھی تیرا بندہ ہوں, تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے, مجھ پر ذرا عنایت کیجیے اپنے رحم و کرم کی. جہاں پر وہ کھڑے تھے ان کی شفا اسی جگہ ان کے پاؤں کے نیچے تھی, ان کو علم نہیں تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب مطلق نہیں جانتے. یہ غلط عقیدہ ہے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں, علم غیب مطلق جانتے ہیں. اگر جانتے ہو تو پاؤں کے نیچے تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ایوب, اپنا پاؤں زمین پہ مارو. پاؤں زمین پر مارا, زمین سے پانی نکلا, اس پانی کو پیو اور اسے غسل کرو. اس پانی سے غسل کے پانی پیا, اسی وقت تندرست ہو گئے فوراً. اور اللہ تعالی نے اولاد بھی عطا فرما دی, اللہ تعالی نے بیوی بھی عطا فرمائی, گھر, مال و دولت سب کچھ عطا فرمایا. لیکن ایوب علیہ الصلوۃ والسلام, دنیا تھی یا نہیں تھی کوئی پرواہ نہیں تھی, ایک چیز کی پرواہ تھی کہ میں رب مجھ پر کیسے راضی ہو جائے. اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ ان کا رب ان پر راضی نہیں. اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, میں صرف ایک بات بیان کروں گا, اسی میں بہت سارے قصے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, من احب الناس الیک, سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخصیت کون ہے آپ کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ. تو سائل نے کہا, تو سائل سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ, صحابی, معروف صحابی تھے, میں مردوں کے متعلق سوال کر رہا ہوں, عورتیں متعلق نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابوہا, ان کا والد, عمر بن عائص صدیق رضی اللہ عنہ کا والد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو عورتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عائشہ صدیقہ ہیں, اور مردوں میں سے سب سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ اور محبوب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ زنا کی تہمت لگا دی گئی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر, یہ سورۃ نور کی آیات میں موجود ہے یہ قصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی زیادہ مشقت اور مصیبت محسوس ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں طائف کا سفر بھی مشقت ہے, جنگ احد کا وقت بھی مشقت ہے, اور یہ جو وقت ہے یہ بھی شدید تکلیف دہ وقت ہے کہ کسی انسان کی عزت کے متعلق امتحان لیا جائے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عظیم اور پاک عورت, ام المؤمنین, پورا ایک مہینہ خاموشی اختیار, اور پورا ایک مہینہ تہمت لگائی گئی. منافقین نے یہ تہمت لگائی اور اس کو پھیلایا, بعض مومنین بھی شامل ہو گئے لا علمی کی وجہ سے, بعض بہت کم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی کوئی فیصلہ نہیں کیا. علم غیب نہیں جانتے, علم غیب مطلق نہیں جانتے, وہ غیب جانتے ہیں, وہ علم جانتے ہیں جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے, اور وہ ہے وحی جو قرآن اور صحیح حدیث کی صورت میں موجود ہے. اللہ تعالی نے برات نازل فرمائی ساتویں آسمان سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بری ہیں, زنا کی تہمت سے بری.

0: اور یہ قرآن تا قیامت پڑھتا لوگ پڑھتے رہیں گے اور ان کی برات قرآن مجید میں موجود ہے تلاوت کرتے رہیں گے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف قسم کی تکلیفیں اور مصیبتیں دنیا میں نازل ہوتی رہیں. ثابت قدمی کی انتہا، صبر کی انتہا، بردباری کی انتہا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، دعا، پکار، توکل کی انتہا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین صحابہ، ان کے صحابہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور صحابی تھے، دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے، ہمارا ایمان ہے یہ. جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اس دن سے مصیبتیں شروع ہوئی ان کے اوپر. تعجب کی بات ہے، جو ہی کلمہ پڑھا اس وقت، اسی دن، اسی لمحے سے مصیبت ان پر شروع ہو گئی. اور سب سے پہلے ان کو گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے سب سے بڑے مخالف تھے. گھر سے نکال دیا گیا، ان سے تعلق ختم کر دیا گیا، جہاں سے گزرتے تھے ان کو اشارہ کر کے کہتے تھے ہذا صابع، یہ صابع ہے، یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا انسان ہے. اور ان کے نزدیک اس زمانے میں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا تھا وہ سب سے بدترین انسان تھا. اگرچہ ان کے باپ دادا کا دین کیا تھا؟ شرک، بدعات الخرافات. کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو پکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا، یہ ان کے باپ دادا کا دین تھا. لات یا اے لات، اے عزہ میری مدد فرما، یہ ان کا شیوا تھا، یہ ان کی نشانی تھی. جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ صابع ہے، وہ بدترین انسان ہے، یہ ان کا ترازو ہے. اور کسی نے کسی صورت میں یہ ترازو آج بھی موجود ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اس امت کو جمع کرے قرآن اور سنت پر اور صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن منہج پر. تو صحابہ کرم رضی اللہ عنہم کہ جو مشکل ترین امتحان تھا، ایک تو ابو طالب کے شعب میں مکہ میں 3 سال جو ان کو گراؤ کر لیا گیا کہ نہ تو ان سے بات کرنی ہے، نہ ان سے شادی بیاہ کرنی ہے، نہ ان کے لیے تجارت کوئی مال کوئی پہنچائے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں، مکمل طریقے سے بائیکاٹ کر دیا، پانی بھی کوئی نہیں پہنچائے گا وہاں پہ، ظلم کی انتہا. اور وہاں پر اس مشکل وقت میں صحابہ کرام نے مردار جانور کی جلد، جو ہے نا جلد، اس کو بھی پکا کے کھا لیا، کچھ نہیں تھا زندگی بسر کرنے کے لیے، جانور کی جلد اس کو بھی پکا کر کھا لیا. 3 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے، پھر ان کو نجات ہوتی ہے. لیکن 3 سالوں میں ایک صحابی کا قدم بھی ڈگمگایا نہیں. اس سے بڑی مشقت، امتحان، ہجرت. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب اپنا گھر چھوڑو، اپنے بیوی بچے چھوڑو، اپنا کاروبار چھوڑو، مال و دولت چھوڑو، اپنا محبوب شہر چھوڑو. مکہ سے کوئی بہتر شہر ہے پوری دنیا میں؟ اس سے کوئی بہتر پاک زمین ہے پوری دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس زمین کو چھوڑ دو. جہاں پر دین اور زمین کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، پھر دین کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، آج کل کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صحابہ کرام نے ہجرت کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، مدینہ میں گئے. انصار رضی اللہ عنہم جو صحابی تھے، اب ان پر امتحان ہے. اب یہ تو اپنا سب کچھ قربان کر کے چھوڑ کے آئے ہیں، اب تمہارا امتحان ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ مواخا، بھائی چارگی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا، ایک انصاری ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا، اپنے گھر میں لے جائے. میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بنے. سیدنا سعد بن عبادہ انصاری صحابی ہیں. عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ مہاجر صحابی ہیں. مہاجر ہجرت کرنے والا, انصار نصرت کرنے والا, ان کی مدد کرنے والا. اپنے گھر میں لے گئے اور کہا, اے عبد الرحمن, یہ میرا گھر ہے, یہ درمیان میں لکیر کھینچ رہا ہوں میں, آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. میری دو بیویاں ہیں, جو دونوں سے تمہیں پسند ہے میں طلاق دے دیتا ہوں, عزت کے بعد شادی کرنا تمہاری بیوی ہے. یہ میرا مال ہے, آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. انہوں نے وہاں پہ قربان سب کچھ کر کے, سیدنا عبد الرحمن بن عوف مشہور تاجر تھے مکہ کے, سب کچھ قربان کیا. صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا, ایسا عظیم دوست جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آج کل ایسے دوست ملتے ہیں کہیں؟ انسان اپنے مال دولت قربان کرنا چاہتا ہے, کوئی ایسا دوست ملے جو اس کے لیے اپنی دنیا قربان کرنا چاہتا ہو. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی عظمت دیکھیں, ایک تو یہ عظیم صحابی تھے, وہ ان کی عظمت دیکھیں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے مال دولت اور بیوی بچوں میں برکت ڈالے, مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ, بازار کہاں ہے, کس طرف ہے. تاجر تجارت کرنا جانتا ہے, اور بہترین اور کامیاب تاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر حق توکل ہی توکل کرنا جانتا ہے. بازار کی طرف گئے, وہاں پر صرف رہنے کے لیے آتے تھے بس, ان کی مال و دولت میں سے اور کچھ نہیں دیا, نہ مال دولت لی, نہ بیوی سے شادی, کچھ بھی نہیں کیا. دعا برکت, برکت کی دعا ضرور فرمائی. اسے عبد الرحمن بن عوف نے جب وفات پائی, آپ جانتے ہیں کہ پراپرٹی کتنا تھی, کوئی جانتا ہے؟ ورثے میں پیچھے چھوڑ کے گئے, اتنا سونا چھوڑ کے گئے کہ آریوں سے سونے کو کاٹا جاتا تھا, آری سے سونے کو کاٹ کر کے ان کے ورثہ کو سونا دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرمایا, اور اس سے بڑھ کر کیا عطا فرمایا. سید الرحمن بن عوف ان 10 صحابیوں میں سے ہیں یہ کو جنت کی خوشخبریوں کی زندگی میں عطا کی گئی. عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. اگر ہمیں کوئی خوشخبری ملے اس دنیا میں, دنیا کا بادشاہ کہہ دے کہ بھائی اس شخص کو دنیا کی ساری آسائش مل جائے, ہم میں سے کوئی ایسا شخص جو محنت کرے گا, بلکہ سستی زیادہ ہو جائے گی کہ نہیں, یہ سب کچھ تو مل گیا ہے. لیکن صحابہ کرام ان عظماء کو دیکھیں, جنت کی بشارت زندگی میں مل گئی, لیکن اس کے باوجود بھی سب کچھ قربان کر دیا. جہاں پر گردن کٹوانے کا موقع آیا پیچھے نہیں ہٹے, ارے خوشخبری تو پہلے بھی چکی جنت کی, لیکن اللہ تعالی کے وعدے کو آخری لمحے تک بھی پورا کیا. سیدنا سعد بن عبادہ آخری وقت میں جنگ احد میں شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا, جا کے دیکھو صحابہ کو, اور یہ فرمایا جا کے ذرا سعد کو دیکھو کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا. ایک صحابی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ خون سے لتپت, سانس پھولی ہوئی, آخری وقت. تو صحابی آ کے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہہ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے اس مشکل وقت میں. سعد بن عبادہ جو زندگی میں اپنی آدھی دنیا قربان کر دی تھی, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دے دینا, اور یہ کہنا کہ میں بہت ہی اچھی حالت میں ہوں, جسم میں کوئی حصہ جہاں پر کوئی تیر کا نشان یا تلوار کا داغ نہ لگا ہو, خون ٹپک رہا ہے جسم سے, سانس اکھڑی ہوئی ہے اور فرما رہے ہیں کہ میں اچھی حالت میں ہوں. اور میں تم لوگوں کو یہ وصیت کرتا ہوں, دیکھیں آخر وقت میں وصیت دیکھیں ذرا, عظیم صحابی مرنے والا کیا وصیت کرتا ہے, میرے بیوی ہیں میرے بچے ہیں ان کا دھیان رکھنا, میں نے فلاں کا قرض دینا ہے یا لینا ہے اس کا دھیان رکھنا, میرا فلاں بیٹا بیمار اس کا زیادہ خیال رکھنا, میرے والدین ہیں ان کا ذرا خیال رکھنا. ہم گھر چکے ہیں, ہتکن لگ چکے ہیں دنیا کی ہمارے ہاتھوں اور پاؤں میں. نصیحت میں کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں یاد رکھنا اللہ کی قسم جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے اگر کوئی بھی دشمن کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اور تمہاری سانس چل رہی ہے تمہاری زندگی میں, تو اللہ کی قسم تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی عذر بھی نہیں ہے. اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تم لوگ, یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی گردن بھی کٹوا دینا, ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مر تو سب نے جانا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں تم ذمہ دار ہو اور بخشش اور نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں, اور دم توڑ دیتے. زندگی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری ہے اور آخری وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر کے ہی اس دنیا سے چلے گئے. جو خود کر سکتے تھے اس کو بہترین طریقے سے کیا, اب دنیا سے جا رہے ہیں, اب حفاظت کیسے کریں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابی کو نصیحت اور وصیت کر کے جاتے ہیں, میرا یہ پیغام سب صحابہ تک پہنچا دینا. یہ تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, وہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم ان صحابہ اجمعین. تو یاد رکھیں مصیبتیں اس دنیا کا حصہ ہیں, تکلیفیں دنیا کا حصہ ہیں, نجات کیسے مصیبتوں سے, کیسے نجات ہے, ان الحسنات یذهبن السیئات. مصیبتیں کیوں آئی تھی, شروع میں نے بتایا تھا حکمت کیا ہے, گناہوں کو پاک کرنا, اور اگر گناہ پاک ہو گئے تو بلندی درجات جنت میں, اور دل میں دنیا میں دل کا سکون اور اطمینان, اور دل کا سکون اور اطمینان سب سے بڑی نعمت ہے. کیسے حاصل ہو, نجات کا ذریعہ کیا ہے مصیبتوں سے, اعمال صالحہ. اللہ تعالیٰ کے امتحان اسی لیے ہے نا, اعمال صالحہ. اعمال صالحہ میں زبان کا عمل ہے, دل کا عمل ہے, بدن کا عمل ہے. زبان سے کثرت استغفار, اللہ تعالیٰ سے دعا, اور دعا القرب جانتے ہیں, مصیبت میں اور کرب اور تنگی کی دعا, کسی کو کوئی تنگی محسوس ہو تو اس کی دعائیں موجود ہیں. ہم تنگ ہوتے ہیں دوڑتے ہیں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, جو یا تو دروازہ کھولتے نہیں ہیں, اگر کھولتے ہیں تو 10 باتیں سناتے ہیں, اور وہ دروازہ بھول جاتے ہیں جو ہمیشہ کھلا ہے, جو ہمیشہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے. رات کی تاریکی میں, رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں آسمان دنیا کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ, جیسے اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے, اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے پکارنے والا, کوئی مغفرت طلب کرنے والا, کسی کو کوئی حاجت ہے میں پوری کروں. یہ انسان اس کا سویا ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے دن کو رو رہا تھا مجھے مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں, لیکن رات کے اس عظیم حصے میں اس کا رب اس کے قریب ہے, اسے پکار رہا ہے, میرے بندے تمہیں کوئی چاہیے, کوئی تکلیف ہے تمہیں, کوئی حاجت ہے, گناہ زیادہ مغفرت کروں تمہاری, توبہ کرنا چاہتے ہو. وہ بندہ غافل ہے, لوگوں کو دروازے کھٹکھٹاتا پھرتا ہے سارا دن, اور رات کو سارا سوئے پڑا ہوتا ہے. اور ان دعاؤں میں سے جو ایک عظیم دعا ہے لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یہ دعا کس نے مانگی؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام. کہاں مانگی؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر، تین اندھیروں میں، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، اور اللہ تعالی نے اس خار کو سنا، دعا کو سنا اور استجابت بھی کی اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یہ دعا مختصر سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں. یاد ہو گئی ہے کسی مرتبہ؟ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھیں. آج کل شدت اور تنگی کی زندگی کون نہیں گزار رہا، تکلیف کسی نہیں ہے، کسی نے کسی صورت میں، کسی نے کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تکلیف کسی نے کسی انسان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے. تو دعا پڑھنے میں کتنا وقت لگا ہے؟ 20 سیکنڈ لگے ہیں. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کوئی پکار کے تو دیکھے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا بلند آواز میں پکاریں دور ہے یا دھیم آواز میں پکاریں قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل نہیں فرمایا قل انی قریب، نہیں. باقی آپ نے پڑھے قرآن مجید میں، جہاں پر سوال کا جواب ہوتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہے. یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت، قل. یسألونک عن المحیض قل ہو اذى. تو جہاں پر یسألونک کا سوال کرے وہاں پر قل بھی ہے. یہ واحد آیت قرآن مجید میں قل کا لفظ نہیں ہے. جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا، ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. میں قریب ہوں، کس کے قریب ہوں؟ ہر اس بندے کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے کہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. یہ ہاتھ اٹھے تو میرے لیے اٹھے، یہ دامن کوئی پھیلانا چاہے تو میرے لیے پھیلائے، کسی اور کے لیے نہ پھیلائے، اگرچہ بیچ میں میرا نبی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. قل کا لفظ بھی نہیں اس آیت میں، بشرط کہ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی استجابت کرتا ہوں. زبان کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کلمہ سب سے افضل ذکر ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرے. دل کے اعمال میں سے، زبان کے اقوال میں سے قرآن کی تلاوت ہے، کثرت سے تلاوت کرے قرآن مجید کی، شفا ہے، مومنوں کے دل کا سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دل کا سکون ڈھونڈنے والے کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا سکون تو اس کلام پاک میں ہے، اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، ہمارا ٹارگٹ سورت کی انتہا ہوتی ہے، کب ختم کریں گے؟ کبھی اس طریقے سے پڑھ کے بھی دیکھیں کہ جس آیت، ایک آیت کو پڑھ کے دیکھیں، تدبر کے ساتھ بار بار پڑھیں، سمجھنے کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں. دل کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، توکل، امید، ڈر، یہ سارے دل کے اعمال ہیں. محبت دل کے اعمال ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. اسی طریقے سے اخلاص نیت، یہ دل کا عمل ہے. بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کوئی عبادت، اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اور بدن کے اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، والدین کی فرما برداری ہے، پڑوسوں، اپنے رشتہ داروں کا صلہ رحمی ہے، ان کا حق ہے، پڑوسوں کا حق ہے، مسلمانوں کے عام حقوق ہیں، کافروں کے بھی حقوق ہیں. یہ بدن کے اعمال ہیں. جہاد ایک عظیم عبادت ہے، وہ بدن کے اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں. تو ان اعمال سے اللہ تک نزدیکی حاصل کریں، اور یہ مصیبتیں جو ہیں یہ تو ٹل جائیں گی. یاد رکھ، مصیبت جو ہے وہ رات کی طرح ہوتی ہے، رات آتی ہے اور صبح کی روشنی سے ختم ہو جاتی ہے. مصیبتیں آئیں گی لیکن ایمان اور توحید اور عمل صالح کی روشنی سے ٹل جائیں گی. اصل مقصد دل کا اطمینان اور سکون، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. کیا ہم اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں؟ کتنے ہمارے پیارے مر گئے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری ہے، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ان کے متعلق ہم نہیں جانتے کیا وہ راضی کر کے گئے یا نہیں گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اپنے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، کیا جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ اگر میری موت اسی راستے پہ ہو جائے اور میں مر جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، کیا میرا رب مجھ پر راضی ہوگا قیامت میں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت اور سر صحیح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اما سلف كعقيده، اور ہم امام اہل السنہ الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ بیان کر رہے تھے اس چھوٹے سے اور پیارے سے رسالے کے شرح کے درس جاری ہے اصول السنہ. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ريبورت نمبر 5 ہے. وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء یہ نمبر 5 ہے. اہل بدعت سے اور اہل اہواء یعنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں سے بحث و مباحثہ اور جدال اور جھگڑے کو ترک کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے رک جانا. خصومات جمع خصومہ ہے، ترک جانتے ترک یعنی ترک کرنا، خصومات جمع خصومہ. خصومہ کہتے ہیں جھگڑے کو، جدال کو، بحث و مباحثے کو. والجلوس مع اصحاب الاہواء اور اصحاب اہواء، صاحب کہتے ہیں اہل کو، اصحاب جمع ہے اہل کی، اہوا جمع ہے ہوا کی، اور ہوا کہتے ہیں خواہش نفس، وہ لوگ جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہیں انہیں کہتے ہیں اصحاب الاہوا، اور ان کو اہل بدع بھی کہا جاتا ہے. اہل بدعت اور اصحاب الاہوا ایک ہی چیز ہے. وترک المراء والجدال اور دین میں جدار اور جھگڑا، والخصومات اور جدال اور مناظروں کو ترک کرنا، وہ ترک المراء والجدال وخصومات فی الدین. امام صاحب دو چیزوں پر بات کر رہے ہیں. پہلی چیز ہے ترک الخصومات، مناظروں کو چھوڑنا اہل بدع کے ساتھ، بحث مباحثے کو چھوڑنا، ترک کر دینا. نمبر دو والجلوس مع اصحاب الاہواء، اور ان کے ساتھ بیٹھنا. ان دو چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. یہ سلف کا منہج ہے، سلف کا راز ہے، سلف کا عقیدہ ہے، اور یہ یہاں پہ اصول میں سے بیان کیا امام صاحب نے. اور ہم نے جب عقیدہ کے دروس کی شرح کی تھی متفرقات میں بیان کیا تھا، بارہویں اصل میں، یاد ہے؟ اہل بدع کون ہے اور کیوں اسے بحث مباحثہ نہ کیا جائے، کیوں جدال یا مناظرہ نہ کیا جائے، مناظرے میں کیا خرابی ہے، کیا ان کو حق کی دعوت ہم نہ دیں، کیا ان کو نصیحت نہ کریں، حق کی بات کیسے پہنچیں گی لوگوں تک جب حق اور باطل آمنے سامنے نہیں آئے گا، تو پھر حق کو کون سمجھے گا اور باطل کو کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ترک کرے، جب تک کہ یہ بحث مباحثہ نہ ہو اور حق اور باطل دونوں کو آمنے سامنے نہ رکھا جائے، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص حق کو سمجھے اور اپنائے اور باطل کو سمجھے اور اسے چھوڑ دے اور ترک کر دے. یہ بعض غلط فہمیاں ہیں جو بعض لوگوں میں موجود ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بدع کے ساتھ مناظرے جو ہیں ان مناظروں میں خیر ہے. سلف، اب چھوٹے سے رسالے میں دیکھیں گے، امام صاحب نے 5 مرتبہ منع فرمایا کہ جدال نہ کرو، جدال نہ کرو، مناظرے نہ کرو ان لوگوں کے ساتھ. آخر وجہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام اہل السنہ، ان کے پاس علم نہیں تھا کیا بدعہ کے ساتھ وہ مناظرہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ڈرتے تھے کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے مناظرے میں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس قاعدے کی، جو شریعت کے عقیدے کے اصول میں سے ہے، اس کی دلیل کیا ہے. میں چند آیات، چند احادیث اور سلف کے اقوال پہ ذرا غور کریں. کیوں یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ابھی بھی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ مناظرے بہت اچھے ہوتے اور ہونے چاہیے. نصیحت اور مناظرے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نصیحت لوگوں کے سامنے شرع عام نہیں کی جاتی، مناظرہ لوگوں کے سامنے عام ہوتا ہے. نصیحت میں نرمی اختیار کی جاتی ہے، اور جو طالب حق ہے اس کو حق سمجھایا جاتا ہے دلیل کے ساتھ. مناظرے میں یا غالب یا مغلوب ہوتا ہے دونوں طرف سے. نصیحت میں جو نصیحت کرنے والا ہے وہ اس شخص کو نصیحت کرتے، جس کو نصیحت وہ کر رہا ہے وہ اس کے بعد بھی سنتا ہے. اگر جس کو نصیحت کی جا رہی اس کے بعد حق ہے تو نصیحت کرنے والا اپنی بات کو چھوڑ کر اس کی بات کو قبول کرتا ہے، کیونکہ بات الدین النصیحہ ہے، نصیحت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وتواصوا بالحق، تواصوا مطلب تفاعل، دو طرفہ بات ہے. یعنی کہ یک طرفہ ہے، میں نے صرف بات ہی کرنی ہے اور آگے والے کے جو ہے نا بات سننی نہیں ہے. نہیں، نصیحت میں دو طرفہ بات ہوتی ہے اور حق قبولیت کے لیے ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے شرع عام نہیں ہوتا. مناظرے میں یہ چیز نہیں ہوتی. مناظرے میں صرف سامنے والے کو گرانا ہے اور غالب یا مغلوب نتیجہ یہ نکلنا ہے. نصیحت میں ایسی بات نہیں ہے. نصیحت میں دونوں انشاءاللہ غالب ہوتے ہیں، کیونکہ اگر جو نصیحت کرنے والا ہے وہ حق پہ ہے، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس نے نصیحت کو سمجھ لیا ہے تو الحمدللہ جو مقصد تھا پورا ہو گیا، اور جس نے نصیحت کی اس کو بھی اجر ملے گا اور جس نے نصیحت حاصل کی ہے اس کو بھی اجر ملے گا. تو دونوں غالب ہیں کہ نہیں؟ دونوں غالب ہیں. مناظرے میں ایسا نہیں ہوتا. چوتھی پانچواں فرق یہ ہے کہ نصیحت میں نصوص کی قدر کی جاتی ہے، سر جھکایا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ پیار پیار علیہ وسلم کا فرمان ہے، سر جھکایا جاتا ہے. مناظرے میں نہیں، ایک آیت کو دوسری آیت سے مارا جاتا ہے، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے مارا جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، علماء نے نصیحت سے نہیں روکا لیکن مناظرے سے، جدال سے، بحث مباحثے سے ضرور روکا ہے. آئیے دلائل دیکھتے ہیں. قرآن مجید کی چند آیات، پہلی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد نزل علیکم فی الکتاب، تحقیق بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تم لوگوں کے اوپر، فی الکتاب اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنو کہ ان سے کفر کیا جا رہا ہے، وہ یستہزئ بها، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتى يخوضوا في حديث غيره، جب تک کہ وہ اپنا موضوع تبدیل نہ کر لیں اور قرآن مجید کی آیات جو ہیں اس کے بارے میں بات کو چھوڑ نہ دیں، انکم اذا مثلهم، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم بھی ویسے ہیں جیسے کہ وہ ہیں. واضح آیت ہے، لا تقعدوا معهم، نہ بیٹھو ان کے ساتھ. اور اہل بدع جو ہیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت کو دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور بعض لوگ تو نعوذ باللہ آیات کی ایسی تحریف اور تعویل کرتے ہیں کہ ان آیات کا نعوذ باللہ یوں لگتا ہے کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہ حدیث کیوں نہ ہو. دوسری آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں جو شاہد میں وہ پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید، دو قسم کی آیات محکم ہیں اور متشابہ ہیں. محکم آیات اور متشابہ آیات میں فرق ہے. جو اہل علم ہیں، راسخین قدم ہیں علم میں، وہ محکم کو لیتے ہیں، متشابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ کو محکم کی طرف واپس لوٹاتے ہیں. لیکن جو اہل زیغ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ، جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل میں کجا ہے، جن کے دل میں کوئی مرض ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فاتبعون ما تشابه منه، وہ آیات متشابہ کی اتباع کرتے ہیں اور ان کو دلیل بناتے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں، فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. اگر تم ایسے لوگ دیکھو جو قرآن مجید کی آیات متشابہ کی پیروی کرتا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچو. تو ایسے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، بچنا چاہیے. متفق علیہ حدیث ہے. تیسری آیت سورۃ غافر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بحث مباحث اور جدال سے وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں. چوتھی آیت سورۃ الزخرف آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ضربہ لک الا جدلا. یہ جو مثالیں پیش کرتے ہیں اور اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، ما ضربہ لک الا جدلا، یہ صرف بحث مباحث ہی جدال ہی کرتے ہیں. بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ تو جھگڑالو جھگڑا کرنے والے ہیں. احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ایک حدیث میں ابھی آپ کے سامنے رکھ متفق علیہ حدیث کہ فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. دوسری حدیث متفق علیہ حدیث ہے. دوسری حدیث اسی آیت کے متعلق سورۃ الزخرف 58 ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو تلاوت فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی قوم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی، اس کے بعد کیوں کو ہدایت دی گئی، کوئی بھی قوم جب ہدایت کے بعد گمراہی کا راستہ اختیار کرتی ہے الا اوتوا الجدل، تو پھر ان کو بحث مباحث و مناظر اور جدال دی جاتی ہے. یعنی وہ اپنی زندگی اپنے دین کو جدال اور بحث مباحث پر قائم رکھتے ہیں. تو کس کی نشانی ہے یہ؟ اہل بدعت کی نشانی ہے یہ. اور یہ روایت امام ترمذی نے اور امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع بالدجال، جو دجال کے بارے میں سنے کہ وہ نکلا ہے فلیأن عنہ، تو اس سے دور ہو جائے ما استطاع، جتنا وہ دور ہو سکتا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں. فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات، تو وہ دجال جو ہے اس کو غلط فہموں میں اور شبہات میں پھنساتا رہے گا، اور اس وقت تک اس کے سامنے شبہات رکھتا رہے گا جب تک کہ وہ اس کی اتباع نہ کر دے، جب تک وہ اس کی اتباع نہ کر دے. یعنی دجال کے پاس اتنی شبہات ہیں کہ ایک مومن شخص بھی اپنے ایمان سے خارج ہو سکتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. دجال، وہ دجال جو فطر مسیح دجال جب آئے گا، یہ بڑا دجال ہے، چھوٹا دجال بھی موجود ہیں. اہل بدع کے جو جتنے بھی بڑے بڑے ان کے سردار ہیں، سارے چھوٹے چھوٹے دجال ہیں. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کسے منع کر رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو. ان جیسے کون ہے؟ علم میں، عمل میں، تقویٰ میں، ایمان کی مضبوطی میں کون ہے امت میں؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرما رہے ہیں کہ دجال سامنے آئے تو بحث مباحثہ نہ کرنا، اس کے ساتھ ڈبیٹس نہیں، مناظر نہیں کہ اے دجال تم مناظر کو، تم کو تو میں رب ہوں، ہمارے پاس دلیل ہے. ہرگز نہیں. دور بھاگ جانا جتنی دور بھاگ سکتے ہو. ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو کہ اپنی بیویوں کو گھر میں باندھ کے جانا، کیونکہ دجال کے متبعین اکثر عورتیں ہوتی ہیں، کم عقل کم دین ہیں. اور جو دجال کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے ساز و سامان دیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آسمان کی طرف اشارہ بارش کا، زمین کی طرف اشارہ سونا اگلے کی زمین. سی بخاری کی روایت ہے، سی حدیث ہے، چلے گا ایک طرف ایک نہر ہوگی آگ کی، ایک طرف پانی کی نہر، جہاں چلتے اس کے ساتھ. امیجن کر سکتے ہیں آپ لوگ، سوچ سکتے ہیں اتنی بڑی آزمائش. ایک شخص کو دو ٹکڑے کرے گا، پھر اسے ملائے گا، زندہ ہو جائے گا. اتنی بڑی آزمائش. تو ایسے لوگ، اب نام کیا ہے، لقب کیا ہے، دجال، دجل جھوٹ، دجال سب سے بڑا جھوٹا. یہ دجال الاکبر ہے، اور چھوٹے جو صغیر دجال ہیں یہ بھی کافی امت میں، ان سے بچ کے رہنا. اہل بدعا کے جتنے بھی سردار ہیں سارے دجال ہیں اپنے اپنی جگہ پہ. آئے دیکھتے ہیں سلف کے اقوال، انہوں نے قرآن جی کی آیات اور حدیث کیسے سمجھا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اچھا یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے ابھی دجال والی، اسے امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے، اور سند صحیح ہے، اس کی صحیح سند ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، لا تجالس اہل الاہواء، اہل اہواء کے ساتھ، اہل بدع کے ساتھ نہ بیٹھنا. فن مجالستہم مبرضۃ للقلوب، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے دل میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے دل کو بیمار کر دیتے ہیں، دلوں کو بیمار کر دیتی ہے. کسی سے دل کو بیمار کرنا ہے نا تو جائے ان کے ساتھ جا کے بیٹھے. اسے امام ابن بطا نے اور امام آجوری نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من جعل دینہ غرضا للخصومات اکثر التنقل، جس نے اپنے دین کو صرف جھگڑا اور مناظرے کے لیے غرض بنائی ہے تو پھر وہ منتقل ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کے ساتھ ہے، کبھی اس کے ساتھ ہے، کبھی اس کے ساتھ ہے. ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھتے، ثابت قدمی نہیں اس کے پاس، کیونکہ جہاں پر شبہات اس کو ملتی ہیں اسے کو دین سمجھ بیٹھتا ہے، ثابت قدم اس کے پاس نہیں ہے. اور اسے امام دارمی نے اور امام آجوری نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. امام حسن بصری فرماتے ہیں، ایک شخص امام حسن بصری کے پاس آیا اور اسے کہا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہوں، جدال کرنا چاہتا ہوں. امام حسن بصری ذرا جواب سنیں، جانتے ہیں حسن بصری کون ہے؟ کبار التابعین، کہا جاتا ہے کہ 300 سے زیادہ صحابہ سے علم حاصل کیا ہے. کیا علم ہوگا بڑے تابعی کا؟ ذرا ان کی بات پہ غور کریں، اور آج کل کے دور میں بعض لوگوں کی بات پہ غور کریں جو سینہ تان کے ہر وقت تیار ہوتے مناظرے کے لیے. کہتے ہیں، اما انا فقد ابصرت دینی، میں تو اپنے دین کو سمجھ چکا ہوں. وَإِن كُنْتَ أَضَلْتَ دِينَكَ فَلْتَمِسْهُ، اگر تمہیں اپنے دین کو گمایا ہوا ہے جا کے کسی اور جگہ سے ڈھونڈو، میرے پاس کوئی تمہارا حل نہیں ہے. مجھ سے کیوں جھگڑا کرنا چاہتے ہو؟ کیا بحث کرنی؟ مجھے سمجھانا چاہتے ہو؟ میں سمجھ چکا اپنے دین کو، مجھے نہ سمجھاؤ. ہاں تم نے دین کو اپنے کو گوایا ہے کہیں پہ تو جا کے ڈھونڈو، کسی اور کے پاس جاؤ، میرے پاس وقت نہیں تمہارے پاس کہ تم سے میں جھگڑوں. کیونکہ پاس علم نہیں تھا، کیا خیال ہے؟ لیکن سبحان اللہ، دیکھیں کہ ان آیات اور احادیث کو سمجھا کیسے ہے، اور صحابہ کرام کے اقوال کو کیسے سمجھو، ان کے راستے کو کیسے سمجھائے. اسے بھی امام اجوری نے الشریعہ میں روایت کیا ہے. امام ابن سیرین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام محمد بن سیرین کے پاس دو لوگ آئے اہل بدع میں سے. فقال، کہا، یا ابا بکر محدثک بحدیث، امام ابن سیرین کا کنیہ ابو بکر ہے. اے ابو بکر، ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں. کس کی حدیث ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کریں ذرا. قال لا، کہتے نہ سنا مجھے. قال دونوں نے کہا فنقرا علیک آیت من کتاب اللہ, ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک آیت آپ کو سنانا چاہتے ہیں. قال لا, کہتے ہیں جی نہیں, ہرگز نہیں. لتقومانی عنی او لا اقومن, یا تم لوگ اٹھ کے چلو جائیں یا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. یعنی حدیث اور قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں, لیکن ہیں کون یہ؟ سنی ہیں, اہل سنت میں سے ہیں, اپنے ہیں, یہ اہل بدع میں سے ہیں. فرق ہے, اپنے سے خون رشتہ نہیں ہوتا, اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے منہج پہ ہوتے ہیں, صراط مستقیم پہ ہوتے ہیں. اچھا, فخرجا, دونوں جب یہ عزیمت دیکھی اس امام کی اٹھ کے چلے گئے. فقال بعض القوم, جو لوگ امام ابن سیرین کے ساتھ بیٹھتے ہیں شاگرد دوسرے لوگ, ان میں سے بعض نے کہا یا ابا بکر, تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آج ہمیں بھی تعجب ہو رہا ہے, ان کو اس سے زیادہ تعجب ہو رہا تھا, ذرا غور کریں. فقال بعض القوم یا ابا بکر وما كان عليك ان يقرا عليك ايه من كتاب الله تعالى, آپ کا کیا جاتا اگر ایک آیت آپ سن لیتے؟ اللہ کے کلام ہی تو تھی, قرآن ہی تو تھا. قال ان خشیت ان يقرا علي ايه فيحرفانها, قال اني خشيت, فرماتے مجھے ڈر تھا, ان يقرا علي, کہ دونوں مجھ پر ایک ایسی آیت پڑھیں, فيحرفانها, اس میں کوئی تحریف کر دیں, معنی کہ یعنی فيقر ذلك في قلبي, اور وہ تحریف میرے دل میں بیٹھ جائے. اسی میں امدارمی نے روایت کیا ہے, اور امام لکائی نے بھی اس روایت کیا ہے سند کے ساتھ. ارے امام ابن سیرین جیسا کون ہے؟ ایک آیت اگر وہ پڑھتے, اہل علم ہے سمجھتے, لیکن وہ ایسی تحریف معنی میں ایسے ہیر پھیر کرتے, وہ کہتے مجھے ڈر ہے کہ میرے دل میں وہ بات بیٹھ نہ جائے. اور دل ہمارے بس میں ہوتا ہے کیا؟ دل بے بس کر دیتا ہے کہ نہیں؟ جب بات دل میں پہنچ جاتی ہے نکلتی بہت مشکل سے. الامام الاوزاعی, امام اوزاعی سے ایک شخص نے کہا, امام اوزاعی سے کہا گیا کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں اہل سنت کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, بدع کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, دونوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اس میں کوئی حرج ہے؟ ذرا جواب سنیں. امام اوزاعی فرماتے ہیں هذا رجل يريد ان يساوي بين الحق والباطل, یہ ایسا شخص ہے جو حق اور باطل دونوں کو برابر کرنا چاہتا ہے. اسے امام البطنی الابانہ میں صحیح سند سے روایت فرمایا ہے. جتنی بھی روایت ہیں سند کے ساتھ موجود ہیں, کتابوں میں حوالے دے رہا ہوں میں, جا کے دیکھ لیں, یہ بغیر سند کے بات نہیں ہے. امام عبد الرزاق الصنعانی کون ہے؟ امام حنبل کے استاد ہیں. کہتے ہیں قال لي ابراہیم بن ابی یحیی, ابراہیم بن ابی یحیی نے مجھ سے کہا ارى المعتزل عندكم كثيرا, کہ میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں کہ معتزلی آپ کے پاس آپ کے ارد گرد رہتے ہیں. قال نعم وهم يزعمون انك منهم, اور وہ کہتے کہ آپ انہی میں سے ہیں. قال فلا تدخل معي هذا الحنوت حتى اكلمك, تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اس جگہ پہ داخل نہ ہو جب تک کہ میں تم سے بات نہ کروں. قلت لا, قال لما, تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو؟ قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس من غلب, دل کمزور ہے اور دین غالب کے لیے نہیں ہوتا. اس نے جدال میں غلبہ حاصل کر لیا, میرا دل اسی کے ساتھ چلا گیا؟ ہرگز نہیں. جو معتزلی کے ساتھ بیٹھتے ہیں میرے رزق وہی ایسے ہیں جیسے کہ وہ ہیں. خود معتزلی نہیں تھا, اسے ارد معتزلی چلتے پھرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جگہ پہ تو جا کے بیٹھتے, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, میں آپ سے بیٹھ نہیں سکتا ہوں. کیوں نہیں بیٹھ سکتے بھائی, میں معتزلی نہیں ہوں. کہتے ہیں نہیں, دل بہت کمزور ہے اور دین غالب کا نہیں ہے. غالب کون ہوتا ہے؟ دیوان غالب نہیں, دیوان غالب والا, یہ غلبے والا غالب ہے. کہ دین غالب کا نہیں, وہ نہیں جو باتوں میں باتوں نہیں اور باتیں باتیں بنائے اور پھر تمہیں قائل کر دے اور غالب ہو جائے, تمہیں ہرا دے دو چار باتوں میں, بس تم یہ کہو بس یہی دین ہے ہمارا. اسے بھی ابن بطہ نے لعلکانی سے سند کے ساتھ روایت فرمایا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا امام صاحب کیا حاج ہے, ہم اگر ہم کسی سے بحث مباحثہ کریں. امام صاحب نے کہا کہ بحث مباحثہ میں نہیں کرتا ہوں, اس سے سنگ اگر میں کروں اور میں غالب ہو جاؤں. امام صاحب نے کہا اگر آپ اسے ایک شخص امام مالک کے پاس ہوئے، کہا میں آپ سے بحث مباحثہ کرنا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا میں نہیں کرتا کوئی بحث مباحثہ، میں مناظرہ نہیں کرتا. تو اس شخص تھوڑا سا بات کرنے کا تو کہا، امام صاحب نے کہا اچھا اگر میں غالب ہو گیا. تو شخص نے کہا میں آپ کی بات مان لوں گا. امام صاحب نے کہا اچھا اگر کوئی تیسرے شخص آئے اور ہم سے مناظر اور وہ غالب ہو جائے. تو شخص نے کہا ہم دونوں کی بات مان لیں گے. امام صاحب نے کہا نہیں، دین ایسے تھوڑی جو غالب ہو جائے اس کی بات ماننا شروع کر دو. سبحان اللہ. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے بات کرنے کی، دو منٹوں میں قائل کر دیتے ہیں ان کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو. اور اہل بدع جو ہے یاد رکھیں جھوٹ بولتے ہیں، اکثر ان میں سے جھوٹ بولتے ہیں. دلیل کچھ ہوگی بیان کچھ کریں گے، سند کیسی ہے صحیح کہیں گے. اب تحقیق کرنے جاؤ گے وہ بات بالکل دور ہوگی، پھر ملے گی نہیں آپ سے. وہ کہیں گے دیکھیں ہم تو جیت گئے. بات جیت ہار کی نہیں، بات اللہ تعالی کے دین کی ہے. الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

محمد حنبل کی یہی بات کافی ہے جو میں ابھی میں بیان کر رہا ہوں. ترک الخصومات والجزء مع اصحاب الاهواء پانچ مرتبہ اس چھوٹے سے رسالے میں انہوں نے اس جملے کو دہرایا ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو. الامام الاجوری کی بڑی یعنی امام اجوری نے جو باتیں لکھی ہیں اہل اہواء کے تعلق سے ان سے بہن بحث نہ کرنا اور ان سے جو منع کرے جو ان کا انداز ہے میں نے سچ بات ہے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. پانچ باب باندھے ہیں انہوں نے صرف باب پانچ باندھے ہیں پانچ اقوال نہیں ہیں. کتاب الشریعہ امام اجوری کی پانچ باب باندھے ہیں ذرا غور سے سن سنیں. پہلا باب ہے باب الحث بالتمسک بالکتاب والسنہ پہلے کہ کتاب اور سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والصحابہ اور صحابہ کرام کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. دوسرا باب ہے التحذیر من طوائف یعارضون سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب اللہ ان سے آگاہ کرنا خاص باب باندھا ہے ان گروہوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کو قرآن مجید کی آیت سے ٹکراتے ہیں ان سے بھی بچا. تیسرا باب ذم الجدال وخصومات فی الدین پورا باب باندھا ہے کہ دین میں بحث مباحثے اور جھگڑے کرنا مناظرے کرنا مذموم ہے. چوتھا باب ہے انہی عن المراء فی القرآن قرآن مجید بحث مباحثے اور مراء کرنا جائز نہیں ہے. پانچواں باب التحذیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امته الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ فرمانا اپنی امت کو ان لوگوں سے جو قرآن مجید کی متشابہ آیتوں کو پیروی کرتے ہیں اور امام صاحب کا ان لوگوں کو سزا دینا جو ایسی مجادلہ اور مناظرہ کرتا ہے. یہ پانچ باب باندھے ہیں اور ان پانچ ابواب میں سو سے زیادہ روایات ہیں جہاں سے منع فرمایا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ مناظر کیوں نہیں کرنا چاہیے جواب ملا کہ نہیں ملا آئیے دیکھتے ہیں. مختصر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کیوں جدال نہ کریں اہل بدع سے. نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرنا جو پیروی کرتے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تب تو جدال نہیں کرتے جو نہیں کرتے وہ پھر جدال کرتے ہیں. نمبر دو صحابہ کرام سلف کے اقوال کے مطابق ان کے منہج کو اپنانا ان کے مطابق عمل کرنا. نمبر تین جدال اور مناظرہ سبب ہے ہٹ دھرمی کا اور غلبے کو حاصل کرنے کا جس سے آیتوں کو آپس میں مارا جائے تو حدیث کو آپس میں مارا جاتا ہے اور مسلمان کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے. عالم تو دور کی بات ہے عام مسلمان کی بات میں کرتا. نمبر چار اہل بدعت کہ وہ باتیں مشہور ہو جاتی جو چھپی نہیں تھی. بعض اہل بدعت کو یہ جانتے نہیں ہیں مناظرے کرتے کرتے وہ اتنی بڑا ہو جاتا ہے اسے اتنی فنخواہ بن جاتا ہے کہ مشہور ہو جاتا ہے. اور کئی ایسے لوگ تھے کوئی جانتے نہیں تھے ان کو بدعتی تھے بدعت میں غرق تھے لیکن ان کی بعض باتوں کو بعض نے جواب دیا اس نے جواب دینا شروع کر دیا اور پھر اس نے جواب دیا پھر مناظرے ہوئے مناظرے کرتے کرتے اب اس کا نام ہے. نمبر پانچ عام مسلمانوں کو اور مبتدی طالب علم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بعض متشابہ آیات متشابہ یا شبہات کا بیان کرتے ہیں تو یہ نئے لوگ جو ہوتے پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کو پریشان کرنے کا فائدہ کیا ہے بھائی. نمبر چھ وقت کو ضائع کرنا کیونکہ غالب مغلوب کی بات ہونی ہے آپ کو اگر اپنے دین پہ شک ہے اپنے منہج پہ شک ہے تو پھر دوسری بات ہے اگر آپ کو یقین ہے تو پھر اپنے وقت کیوں ضائع کرنا ہے اس نے تمہارے بات سننے کا ہے. اگر آپ کا مقصد نصیحت ہے تو نصیحت ایسے نہیں کی جاتی میں نے شروع میں بیان کیا ہے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے غالب ہونا ہے اس کا مقصد اس نے غالب ہونا ہے. بات تکرار میں ہوتی ہے اینڈ رزلٹ اس وقت نکلتا نہیں ہے ہم فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیتے آپ فیصلہ کیجئے. جاہل عوام گوار کیا کرے گی کیا فیصلہ کرے گی. اہل بدعت کہتے ہمارا سچا تھا وہ الحق کہتے ہمارا سچا تھا. اگر بالفرض ایک مرتبہ بعض وقت ہوتا ہے کہ اہل بدعت ہار جاتے ہیں جیسے کہ کئی مرتبہ ہوا ہے اور وہ لوگ جو ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ کون سا حق جو آپ کو جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھتے کانوں سے نہیں سنتے حق کی اتباع نہیں کرتے ضعیف ایمان ہے نا. دوسری بات یہ ہے اگر الٹا ہو جائے کسی وجہ سے یہ مبتدی آپ پر غالب ہو جائے
اور جو حق کے متبعین ہیں آپ کی وجہ سے اگر ایک یا دو بھی ان کے ساتھ چلا جائے آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ممکن ہے. تو پھر ایسے کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو نقصان دہ بھی ہے، پھر اس میں فائدہ بھی نہیں ہے، تیسرا وقت ضائع بھی کرنا ہے، پھر ان نصوص کی مخالفت بھی ہے، سلف کے راستے کی مخالفت بھی ہے، اس میں خیر کیا ہے؟ کوئی ایکسیپشن ہے؟ ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن یہ ہے نصیحت. فرق کی نصیحت میں ان مناظر میں یاد رکھیں، ایکسیپشن نصیحت ہے، اور نصیحت وہ مناظرہ ہوتا ہے، وہ بھی تو مناظرہ ہوتا ہے نا، آپ سنتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، لیکن طالب حق کے لیے ایک شخص آتا ہے کہ تم حق سمجھنا ہے، مجھے سمجھائیے. آپ بیٹھ جاتے ہیں، سر عام نہیں لوگوں کے سامنے نہیں، کیونکہ حق کے قبول لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا، اپنے بچے کو آپ نصیحت کے لوگوں کے سامنے مانے گا وہ؟ آپ جتنی بڑے ہوں لوگوں کے سامنے آپ کو نصیحت کی جاتی ہے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بلکہ ہٹ دھرمی کی طرف آپ اسے دھکیل رہے ہیں. لیکن اگر آپ اکیلے میں آپ ان سے بات کریں اور وہ حق کی طلب دل میں رکھ کر آیا ہے آپ کے پاس، اور آپ دلیل کے ساتھ سمجھاتے، سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ وہ ضرور سمجھے گا، انشاءاللہ سمجھے گا. آپ نے کوشش تو کی ہے، اگر دیکھیں دل کو تبدیل کر ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ان نکلا تہدی من احبد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، پھر میں اور آپ کون ہے بھی ہدایت دینے والے؟ نصیحت ایکسیپشن ہے، کر سکتے ہیں. دوسرا ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر حق میں وقت حکم دے مناظرے کا کسی عالم کو، وہ مناظرہ کرے، یہ دوسرا ایکسیپشن ہے. تیسرا، اگر مکرہ ہو، مجبور ہو، اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ مناظرہ کرے، جیسے کہ محمد حنبل کے ساتھ ہوا تھا، تو اس صورت میں بھی وہ کر سکتا ہے. یہ دیکھیں بالکل خاص وجوہات ہیں، لمٹ کے اندر ہے، لیکن ہر بات پہ چیلنج کرنا، ہر بات پہ مناظرہ کرنا، ہر بات پہ، یہ اہل بدعہ کا طریقہ ہے، اہل حق کا طریقہ نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أئمة سلف کا عقیدہ درس جاری ہے. آج کی نشست میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں اور پھر امام صاحب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ابو عمر عبد الرحمن بن عمر بن محمد الاوزاعی، اور ان کی ولادت صحابہ کرام کی زندگی میں ہوئی، اور معروف اور مشہور عالم ہیں شام کے. اوزاعی ایک جگہ کا نام ہے

ان کے والد جو تھے یا دادا جو ہیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور والد نے اسلام قبول کیا اور پھر آزاد ہو گئے اور امام بن گئے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ان کے والد صاحب وفا پا چکے تھے، چھوٹے سے عمر میں تھے، تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. اور امام عباس بن ولید عبد الملک کون ہے؟ خلیفہ کا بیٹا. کہتے ہیں میں نے اپنے والد الولید کو دنیا میں سے کسی چیز پر تعجب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو وہ تعجب کرتے تھے امام اوزاعی سے. پوری دنیا میں جو عجوبے کی چیز تھی ان کے لیے وہ امام اوزاعی تھے. جب کہتے جب امام اوزاعی کو دیکھتے تو کہتے سبحانک تفعل ما تشاء، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو جو چاہے تو کرتا ہے. امام اوزاعی یتیم تھے، فقیر تھے، ان کی والدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ تیرا حکم اس شخص پر ایسے جاری ہوا کہ جیسے تو نے چاہا وہ شخص ویسا ہی بنا. یہ خلیفہ گواہی دے رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے، اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے. بادشاہ عاجز ہو گئے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے اور ادب سکھاتے. امام اوزاعی وہ امام ہیں جس نے اپنے آپ کو ادب سکھایا. یتیم بچہ کوئی آگے پیچھے نہیں، فقیر ہے. اور اس میں اشارہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے اور امراء تھے وہ رشک کرتے تھے علماء پر. عالم کی ایک حیثیت ہوتی تھی، ایک ہیبت ہوتی تھی، جس سے خلیفہ بھی، جس کی وجہ سے خلیفہ پر سر جھکا دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اکثر خلفاء اور جو بادشاہ تھے وہ اپنے بیٹے کی تربیت، بیٹوں یا بچوں کی تربیت علماء سے کرواتے تھے. اگرچہ وہ عالم کسی دور بستی میں بھی رہتا تھا نا، تو اپنے بچوں کو اپنے محل سے نکال کر اس بستی میں بھیجتے تاکہ وہ بچہ ادب سیکھ لے، کچھ علم سیکھ لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. میرے بھائی، علم صرف علم حاصل کرنے سے آتا ہے. یعنی کہ خلیفہ کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، امیر کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، پیسوں سے علم کبھی کہیں ملتا نہیں ہے. علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. طلب علم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بڑا عجیب سا قصہ ہے. امام اوزاعی طالب علم پھر عالم کیسے بنے؟ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ بچپن سے علم سے محبت تھی، تھوڑا علم حاصل کر کے، ان کی رائٹنگ اچھی تھی تو دیوان میں رائٹر تھے، لکھنے والے تھے، خط لکھتے تھے یا کوئی لکھنے والا آتا تھا اس مدد کرتے تھے اور اپنی اجرت لیتے تھے. ایک مرتبہ یمامہ کی طرف گیا، یمامہ کی مسجد میں نماز پڑھی اور اس میں امام یحیی بن ابی کثیر، معروف تابعی ہیں، امام ہیں، امام یحیی بن ابی کثیر مسجد میں موجود تھے. تو جب اس امام اوزاعی کو دیکھا، چھوٹے سے عمر میں نماز پڑھ رہے، بڑی خوبصورت قسم کی نماز، اٹریکٹو، یعنی امام صاحب بیٹھے، امام یحیی معروف امام تھے، محدث ہیں. تو جب نظر پڑی، نمازی کافی تھے مسجد میں، ان کی نظر ایک جگہ پہ ٹک گئی، جا کے یہ بندہ بھی نیا ہے، یہاں کا نہیں لگتا، لیکن اتنی خوبصورت نماز. خوبصورت نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس زمانے بھی علم کا زمانہ ہے، دیکھیں آپ، یعنی اس علم کے زمانے میں آپ کی نظر جو ہے وہ ایک شخص پہ ٹک جاتی کہ کتنے خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. اگرچہ اچھی نماز سب پڑھنے والے تھے، لیکن ان کی نماز کسی اور انداز کی، یعنی جیسے نماز نبوی ہوتی ہے نا، عین سنت کے مطابق. کہتے ہیں نماز کے بعد امام سب اٹھ کے جاتے ہیں امام اوزاعی کی طرف، امام یحیی بن ابی کثیر، میں بڑا امام ہوں نہیں، خود چل کے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور حال پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں آپ یہاں پہ نئے لگ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ بتاتے ہیں کہاں سے آئے ہیں.

0: تو ان کی بات امام عزیر کو ان کی بات اچھی لگتی ہے، اپنا وہاں پہ کام چھوڑ کے ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ محدث ہے، عالم ہے، تو علم حدیث کے لیے اپنا وہ کام چھوڑ کے علم کا آغاز کرتے ہیں امام یحیی بن ابی کثیر. تو امام عزیر کے سب سے بڑے معروف استاد امام یحیی بن ابی کثیر. امام یحیی بن ابی کثیر کے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو بڑا پیارا فرمان ہے، اگر والله سونے کے پانی سے دیکھے تو کم ہے. کہتے ہیں لا ينال هذا العلم براحة الجسم، یہ علم جو شریعت کا یہ راحت سے حاصل کبھی نہیں ہو سکتا. آرام کرنا ہے، راحت کرنی ہے، تو پھر اس علم کو چھوڑ دو. اگر شریعت کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر جدوجہد کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. جب امام یحیی بن ابی کثیر نے دیکھا کہ امام اوزاعی جو ہیں کافی آگے بڑھ رہے ہیں، کافی لگا ہوا ہے علم سے، تو کو نصیحت کرتے ہیں، نصیحت دیکھیں ذرا. کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو، بصرہ کی طرف جاؤ اور وہاں پہ امام حسن ہیں اور امام ابن سیرین ہیں، اور ان کو پا سکتے ہو تو پال، ان سے علم جا کے لے لو. سبحان اللہ. تو امام اوزاعی فوراً جاتے ہیں، جب بصرہ پہنچتے ہیں تو امام حسن بصری وفات پا چکے ہوتے ہیں اور امام ابن سیرین سخت بیمار ہوتے ہیں. تو بیماری کی حالت میں جاتے رہے، عیادت کرتے رہے اور چند سوال پوچھتے رہے، وہاں سے فائدہ لیتے رہے، کچھ علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ امام صاحب وفات پا چکے. یہاں پر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز نبوی کی اہمیت دیکھی، نماز اگر سنت کے عین مطابق ہو، خوبصورت نماز کی اہمیت کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں عین سنت کے مطابق، اخلاص نیت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص محبت بخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور چلے جائیں اور ایک نئے شخص سے مصافحہ کریں، ملاقات کریں، حال پوچھیں اور اپنے قریب کریں. اور یہاں پر جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی اپنی نماز درست کریں، نماز نبوی پڑھیں، ایسے مطابق پڑھیں، تو کہتے ہیں رفع دین کا معاملہ جو ہے وہ حنفی نماز میں نہیں ہے. ہمارے نماز حنفی ہے، آپ کی نماز شافعی ہے، یا آپ کی نماز حنبلی ہے، یا آپ کی نماز وہابیوں کی نماز ہے، تو ہماری نماز ہمیں مبارک، آپ کی آپ کو مبارک. دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. بلکہ سلف سے ثابت ہے کہ بعض تراجم میں سلف کے پڑھتے سوا رجال کی کتابوں میں فرماتے ہیں وما رأينا احسن صلاة من فلان، ہم فلان شخص سے اچھی نماز پڑھتے کسی کو دیکھا نہیں. سلف سے ثابت ہے بے نماز اچھے طریقے سے پڑھی جاتی اور سنت کے عین مطابق پڑھی جاتی ہے. لیکن جب زمانہ علم سے دور ہوتا گیا اور لوگوں نے شریعت کے بنیادی علم سے منہ موڑا، عقیدہ کے علم سے، حلال اور حرام کے علم سے، فرائض اور واجبات کے علم سے منہ موڑا اور دنیا کے علم میں غرق ہو گئے، تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. لمن رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر دوسرا فائدہ طالب علم کا فائدہ دیکھیں آپ، جب پتہ چلا کہ یہ محدث ہے اور قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، سلف صالحین کی طرف کے علم کی طرف بلاتا ہے، امام حسن بصری کا نام لیا، ابن سیرین کا نام لیا، یہ نہیں کہتے میری تقلید کرو، صرف میں اماموں کو دنیا میں کوئی اور ہے نہیں، صرف میری بات مانو، بلکہ ایک مجھے راستہ دکھا رہے کہ سلف صالحین کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا، اپنا ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، اپنی جاب بھی چھوڑ دی. زندگی ساری رائٹر ہوتا تو کبھی کوئی نام سنتا امام مزاحی کا کون تھا؟ کب ان کا نام ہوا؟ کب لوگوں نے جانا امام مزاحی کون ہے؟ جب وہ رائٹر تھا لکھنے والا دیوان میں، یا جب حدیث بنا علم حدیث کا اہتمام کیا اور اپنے جد جہد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کر دی؟ اللہ اکبر. ہم بعضوں کا دیکھتے ہیں ارے یہ کام تو بہت مشکل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بہت سارے ہتھکڑے لگی ہوئی ہیں، بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں، چلو طلب علم بھی جاری رکھتے ہیں. آج کے دور میں یہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا، اب تو بھی نہیں چلتا نا. مسئلہ تو یہ ہے، یہ کاش یہ بھی 10% بھی ہو جاتا نا، ہمارے 90% دنیا میں لگ جاتے اور 10% اس علم کی تلاش میں تھوڑی سی جستجو ہمیں یعنی ہوتی اور تھوڑا سوچتے میں مجبور ہو جاتے. ارے ہمارے شہر میں کہاں کہاں پر درس ہوتا ہے، کون کون سا درس ہوتا ہے، پرائیورٹیز کس چیز کی ہیں، اہمیت کس چیز کی ہے، زندگی کو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، میں تھوڑے سے وقت جو بقیہ زندگی ہے کون سا علم میں حاصل کر سکتا ہوں، کس سے حاصل کر سکتا ہوں. اگر یہ ہماری تھوڑی سی ہم یہ سوچیں، واللہ ہمارے حالات ہی بدل جائیں. وہ تیسرا فائدہ طلاب علم علماء کے لیے، میرے بھائی بعض لوگ ہیرے ہوتے ہیں، شکل سے پتھر، ہیرا ہمیشہ پتھر ہی ہوتا ہے نا، جب تک ہیرے کو تراشا نہیں جاتا تو پتھر ہی ہوتا ہے وہ. تو میری گزارش ہے طلاب علم اور علماء سے کہ ایسے ہیروں کو، ایسے پتھروں کو تراشیں، اور ایسے ہیرے امت کو سخت ضرورت ہے، اور ایسے ہیرے تراش کر ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو قرآن اور سنت کا علم، سلف صالحین کا منہج ہاتھ میں تھما کے اگر اس امت میں چھوڑ دیں تو امت کا واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ حالت بدل جائے گی. آج دل میں تڑپ ہے، ہر بندے کی تڑپ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، دین کے قریب ہو جائیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو صحیح راستہ اپناتے ہیں؟ صراط مستقیم دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے اور تڑپ ہر اکثر لوگوں کے دلوں میں ہے، ٹانگے والا بھی یا رکشے والا بھی یا عام مزدور بھی یا ڈاکٹر انجینئر بھی، سب کے مسلمان لوگ، مسلمانوں کے دل میں تڑپ ہے. یہ سچ بات حقیقت ہے یہ کہ وہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کا جاتا کیا، میرا کیا جاتا ہے، ہم کسی شخص کی انگلی پکڑ کے نہیں ہوں، پورے سے راہ راست رات مستقیم پر لے کے چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ یوں اٹھا کر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ہمیں گمراہی سے نکالے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلائے اور آگے لے کے جائے. واللہ بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے کہ کون کیسا شخص ہے. اور یاد رکھیں، کسی سے بدگمانی نہ کریں. عقیدے کے آخری الفاظ میں بڑے پیارے الفاظ امام صاحب نے فرمائے ہیں، مایوس نہ ہو امت کے حال سے. ارے امت تو بگڑی ہوئی ہے، شرک عام ہے، بدعات عام ہے، اب کوئی خیر نہیں باقی رہا، اب یہ سارے بگڑے ہوئے ہیں، اب ان میں سے کسی میں بھی خیر کی توقع نہیں ہے، کہیں پہ کہیں سے کوئی خیر ہمیں مل نہیں سکتا. اس لیے جو جیسا گزرا گزرنے دیں، بس اپنے سے کام رکھیں اور لوگوں کو ان کا اپنے حوالے چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. میں اور آپ کیسے تھے، آپ نہیں، میں نہیں جانتا میں کیسا تھا، میری کیا حالت تھی. آخر کسی کے دو لفظوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا کہ نہ کیا؟ حقیقت ہے، میں خود بریلوی تھا لیکن کسی نصیحت کرنے والے کے دو اچھے لفظوں نے میرے دنیا اور آخرت کو تبدیل کر دیا. اور نہ جانے امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ ان کو کوئی شخص دو لفظ نصیحت کر کے ان کو اس شرک و بدعات کے دلدل سے نکالے. تو یہ ہمارا کام طلاب علم کا کہ ہم تھوڑی سی جدوجہد کریں. یاد رکھیں، علم وہ علم نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو. اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال قائم کر دی، اور صرف امام اوزائی ہی نہیں بلکہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ عامل علماء تھے، عمل کرنے والے عالم تھے، علم حاصل کرتے تھے اس لیے کہ وہ عمل کریں، صرف اس لیے کہ وہ عالم کہلائے، صرف نام کے لیے نہیں، صرف شہرت کے لیے نہیں، ذاتی مفادات کے لیے نہیں. تو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ ہی اکثر یہ پڑھتے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اور امام اوزائی کی عبادت کے تعلق سے سبحان اللہ، کثیر العباد حسن الصلاة ورع الناس کن طویل الصمت. کثرت سے عبادت کرنے والے، غلو کی حد تک نہیں، سنت کے دائرے کے اندر میں رہ کے 40 سال ایک مدام پہ گزار نہیں کرتے تھے، اور نہ 12 سال اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے تھے، نہیں یہ کام نہیں کرتے تھے. متبع سنت ہمیشہ نور کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، علم کے نور کی، جہالت نہیں، بدعت نہیں. زاہد تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے. کہا کرتے تھے، خود امام مزائی کہتے تھے، جس نے رات کا قیام لمبا کیا، لمبی دیر تک تہجد پڑھتا رہا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آسانی سے کھڑا ہوگا. وہ شخص جو رات کی تاریخ میں سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ نہ دے گا؟ سبحان اللہ. امام ولید بن مسلم فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں اجتہاد جدوجہد کرتے وہاں عزائی سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا. جب بھی ہم نے اسے دیکھا تو عبادت میں ہی دیکھا. سبحان اللہ، جب بھی دیکھا، یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی درس دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، ہم نے کبھی بھی یعنی ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے. یعنی اتنے وقت قیمتی تھا ان کے لیے. سبحان اللہ. امام ابو مصر فرماتے ہیں، امام ابو زیع کبھی بھی روتے ہوئے نظر نہیں آیا، یعنی لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کے روتے تھے، اور کبھی بھی ہنستے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا، الا یہ کہ مسکراتے تھے سنت کے عین مطابق. دیکھ، مسکرانا بھی ہمارا جھگڑا ہے رفع دین کے معاملے، دوسرے معاملات میں. میرے بھائی، جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے نا، یہ جب دل پاک ہو جاتا ہے، واللہ ہنسنا مسکرانا بھی عین سنت کے مطابق ہوگا. اب ہمارا جھگڑا رفع دین کے تعلق سے ہے نا، یا امیم جہر کے تعلق سے ہے. آپ عقیدہ تو درست کر کے دیکھیں نا، جب یہ شخص موحد بن جاتا ہے، متبع سنت بن جاتا ہے نا، اور منہج سلف کا متبع بن جاتا ہے، مضبوطی سے تھامنے والا بن جاتا ہے، واللہ اس کی نماز بھی بہترین ہو جاتی ہے، اس کے آداب اور اخلاق بھی بہترین ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک دل میں کالا کے دل پہ پردے ہیں شرک بدعات اور خرافات کے، تو پھر تو بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق نہیں دے گا کہ وہ اپنے عبادت کو درست کرے، اگرچہ اس کے اخلاق ظاہراً ٹھیک ہوں گے، اگرچہ اخلاق و آداب ظاہراً ٹھیک ہوں گے، سر پہ پگڑی بھی ہوگی، لمبی داڑھی بھی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حسن عبادت کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا، یعنی اتباع سنت کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا. امام اوزائی کا زمانہ بہترین زمانے میں سے ایک زمانہ تھا. 157 ہجری وفات ہوئی، جس میں آخر بینگ 157 میں وفات ہوئی. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، 7 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اس بہترین زمانے میں سلف صالحین کے ساتھ رہ کے اپن وقت گزارا، اور بڑے پیارے اقوال ہیں امام اوزائی کے، امام کے عقیدے جب بینکوں میں بیان کروں گا میں. اس زمانے میں رہ کر ان کی نصیحتیں بڑی عمدہ تھیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اس زمانے کو پایا ہے، جس اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوسروں کو توفیق ہو. اور پھر نصیحت کے لیے ان کے عام الفاظ جو ہیں، دیکھ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرماتے ہیں، علیک بی اثار من سلف، لازم پکڑو ان کے نقش قدم کو، راستے کو جو لوگ گزر چکے ہیں. وہ رفعک الناس، اگرچہ لوگ تجھے دھتکار کیوں نہ دیں. وہ ایاک و آراء الرجال، اور بچے لوگوں کی رائے سے. وَإِنْ زَخْرَفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ، اگرچہ لوگ تمہیں خوبصورت انداز میں پیش کریں. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، بات کی وضاحت تب ہوتی ہے جب آپ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگ کو اللہ تعالی نے انداز بیان بڑا خوبصورت دیا ہے، اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں، خوبصورت انداز بیان سے لوگ سنتے رہتے ہیں، اور اس کو بڑا امام مان لیتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے شیخ الاسلام کو درجہ بھی دے دیا بعض لوگوں کو، اگرچہ وہ عین شرک اور بدعات کی طرف بلانے والا ہے لیکن زبان بڑی تیز ہے، اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، اپنے سارے جد و جہد اس پہ لگا رہا ہے، اگرچہ وہ بھی ایک داعی ہے داعیان میں سے، لیکن وہ داعیان اسلام میں سے نہیں ہے، نہ اسلام کے لیے اس کی دعوت ہے، نام کی شیخ الاسلام ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، اس لوگوں کو دھوکے میں کبھی نہ آئے. وہ ان زخرفوہ لک بالقول، یاد رکھیں اگر جو خوبصورت انداز بیان کیوں نہ ہو، جو باتیں سلف کر کے گئے ہیں، جو راستہ سلف کا ہے، گزرے ہوئے اچھے لوگوں کا، صحابہ کرام، تابعین و اتباع التابعین من تبع احسان الی یوم الدین، جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے اس راستے پہ چلو، اس راستے پر چلو. اگر چلو کہ مددگار کہے یار یہ تو وہابی ہے، یہ تو فلاں فلاں شخص ہے، یہ تو کل کے آنے والا شخص ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے، اسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کی طرف دھیان نہ دو. کیوں؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں اور حق کو سمجھنے والے ہیں، حق پر عمل کرنے والے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ میں عقیدے میں بیان کروں گا. امام اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس زمانے میں سنا، یعنی سن 140 ہجری میں، لوگ کہتے تھے الاوزاعی اليوم عالم الامہ، امام اوزاعی آج پوری امت کا عالم ہے. امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاوزاعی امام یقتدى به، اوزاعی امام ہے جن کی اقتداء کی جاتی ہے. سبحان اللہ، امام مالک عام طور پہ معروف ہیں جرح و تعدیل میں، بڑے مشکل سے کسی کی مدح کرتے ہیں. جب ایسے شخص کسی کی مدح کرے اور یہ کرے کہ امام ہیں، ان کی اقتداء کی جاتی ہے، تو پھر جانے کہ امام اوزاعی کون ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری امام اوزاعی دونوں امام مالک کے پاس آئے، جب دونوں چلے گئے امام مالک فرماتے ہیں کہ دونوں علماء ہیں امت کے اور ایک دوسرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ان میں سے ایک امامت کے لائق دوسرا نہیں. یہ امام مالک اپنا ایک یعنی تجزیہ ہے، کہتے ہیں امام اوزاعی اقتداء کے لائق سفیان ثوری نہیں. سبحان اللہ. امام ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی ثوری جیسا نہیں دیکھا، کیونکہ امام اوزاعی رجل عامہ تھا، لوگوں میں مکس ہونے والا شخص تھا، اور امام ثوری تھوڑا دوری اختیار کرتے تھے. یعنی یہ وجہ تھی کہ امام مالک نے یہ تجزیہ کیا. وہ دونوں امام ہیں، دونوں عالم ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر، لوگوں کے بیچ میں رہنا، اکثر لوگوں کے ساتھ گزارنا، تو ایسے شخص کی اقتداء ممکن ہے جو پبلک میں رہتا ہو، جو قریب ہو لوگوں کے، اور دوسرا وہ جو تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرے، تو لوگ اس کے ساتھ اس کے پاس جانا اور اس کا وقت لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. موضعی صرف شام میں نہیں بلکہ باہر بھی موضوع کی بڑی قدر کرتے تھے. بصرہ سے امام قتادہ بن دعمہ السدوسی، معروف تابعی امام قتادہ، خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں امام موضعی کو اگر جگہ کے اعتبار سے ہم دور ہیں اور فاصلہ ہے، لیکن اسلام کی محبت و الفت ہمارے بیچ میں بہت مضبوط ہے. جب امام اوزاعی مکہ آتے حج عمرے کے لیے، امام سفیان ثوری دیکھ لیتے تو ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑ لیتے، ان نیچے اترنے دیتے. دیکھیں ایک دوسرے سے کیسے وہ پیش آتے تھے، کتنی محبت تھی، کتنی قدر تھی، اگرچہ خود بھی عالم تھا وہ، اور ان سے کم علم نہیں تھا ان کا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی سیرت. تو ان کو پکڑ لیتے تھے ان کے اونٹ کو اور کہتے افسحوا للشیخ، راستہ چھوڑ دو شیخ صاحب کے لیے، اور خود ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑتے آگے بڑھتے اور کعبے کے قریب جا کے بٹھا لیتے اور آگے ان کسان بیٹھ جاتے، ان سے علم حاصل کرتے. اللہ اکبر. سچ بولتے رہتے ہمیشہ، حق کی بات کرتے تھے امام حسین رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ عبداللہ بن علی السفاح کے چچا ہیں، بڑے ظالم حکمران تھے، سخت معروف تھے، اور بنی امیہ کا قتل عام کرنے والوں میں سے ایک شخص تھا. شام میں جب آئے تو امام عزائے کو بلایا. امام عزائے 3 دن کے بعد آئے تو کہتے ہیں میں نے آپ کو بلایا اور 3 دن کے بعد آئے ہو. امام عزائے کہتے ہیں میرے دل میں کیا سچ بولوں گا کچھ بھی ہو جائے. وہ موت کے لیے تیار ہو گیا. تو جواب دیکھیں ذرا، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. دیر سے کیوں آئے؟ جواب انما الاعمال بالنیات. اچھا، ان کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا، زمین پہ مار رہے تھے جو یعنی حاکم تھے، گورنر تھے. کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں، بنی امیہ کا ہم نے قتل کیا، ہم نے ٹھیک نہیں کیا؟ کہتے ہیں قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشہ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب دیکھیں سند کے ساتھ حدیث، حکمت عملی دیکھیں. اگر خود کچھ کہتے تو پکڑ جاتے نا. اب جب دیکھیں نا نیت میں کیا رکھا، کہ میں نے یا اللہ تو میں نے سچ بول میری مدد کرنا. یہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اب سچ بول کے دیکھیں، واللہ کہاں سے مدد کیسے آتی ہے؟ بس اللہ کے لیے بولنا. اب شروع کر کے دیکھیں، اللہ کے لیے بولنے والے بن جائیں، مدد کیسے، کب، کس کے سامنے کیسے آتی ہے، واللہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. یہ حدیث بعض اوقات اب جب یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں، سامنے موت ہے، حدیث یاد آتی ہے. شاید بعض لوگ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. یہ حقیقت ہے بھائی، موت سامنے ہے. وہ ظالم حکمران تھا اس وقت، ظالم شخص تھا. اچھا سنیں حدیث کیا ہے، کہتے ہیں لا يحل قتل المسلم الا في 3. وہ حدیث سنا دی آپ لوگوں، جو کہ تینوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا براہ راست، حدیث سنا دی. اچھا قال اخبرني عن الخلافه. اچھا یہ تو بتاؤ، یہ جو خلافت ہم نے لی ہے، یہ وصیت تھی ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ہم نے قبضہ کیا ہے؟ سوال دیکھیں ذرا کتنی ڈسٹربنگ ہے. وہ 3 دن لیٹ ہے، پھنسانا تو چاہتے ہیں نا وہ کسی طریقے سے. اچھا کہتے ہیں اگر وصیت ہوتی آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سیدنا علی کبھی چھوڑنے والے نہیں تھے. لیکن آپ سے بھی سیدنا علی تو تھے نا، وہ کیوں چھوڑتے؟ کیونکہ یہ بھی اہل بیت میں سے تھے نا. اگر وصیت آپ لوگ اہل بیت کے لیے ہوتی تو سیدنا علی نے تو نہیں لی نا. ابوبکر صدیق نے لی، پھر سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، پھر سیدنا تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ آئے. اس سے مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ لوگوں کی بھی وصیت نہیں تھی. اچھا کہتے ہیں فما تقول فی اموال بنی امیہ، یہ جو مال بنی امیہ کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ یہاں پہ چلو پھنس جائے. کہتے ہیں ان کانت علیہم حراما، اگر ان پر حرام یہ مال تھا تو آپ پر بھی حرام ہے. سوری کہتے ہیں ان کانت علیہم حلالا، اگر ان کے لیے حلال تھی ان کا مال تو آپ پر حرام ہے کسی کا مال لوٹو، اور اگر ان پر حرام تھا تو آپ پر باب اولا حرام ہے کہ حرام مال آپ لے. کہتے ہیں پھر حکم دے اس شخص کو نکال دو. لوگ بھی سننے والے تھے کہ نکال دو اس شخص کو. اس شخص بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر حکمران کے خلاف کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا خروج کیا جا رہا ہے. نہیں، حکمران نے خود بلایا، نمبر ایک، خود سوال کر رہے ہیں اور صرف سچے جواب دے رہے ہیں، وہ یہ شرعاً جائز ہے. مخالفت نہیں ہے لوگوں کے سامنے بظاہر، خود بذات خود جانا اور نصیحت کرنا لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں ہو رہی. فرق ہے، منہج سلف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے حکمران کو نصیحت کی جائے یا حکمران کو برا بلا کہا جائے، کہا جائے لوگوں کے سامنے، یہ منہج سلف نہیں ہے. کوئی شخص اس قصے سے یہ دلیل اخذ نہ کر لے کہ سلف تو یوں کرتے تھے. بات بالکل واضح ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد کہ عبداللہ بن علی ملکن جبارن سفاکن للدماء، یہ شخص تھا نا، یہ جو گورنر تھا، اس کی ذرا وصف سنیں، وصف کیسا ہے، کیسا شخص تھا یہ؟ ملکن جبارن، جبار تھا، سفاکن للدماء، بڑے خوریزی کرنے والا شخص تھا، صعب المراس، بڑا سخت انسان تھا. لیکن اس کے باوجود امام زائے نے سچ سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سچ بلا تو ان کو عزت بخشی اور ان کو نجات ملی. امام وزاعی دمشق سے یعنی وہ پھر شہر چھوڑ دی، جگہ چھوڑ دی اور بیروت چلا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. بیروت میں وفات ہوئی سن 157 ہجری میں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حمام کے اندر ہوئی. ایک فائدہ بھی بتا دوں میں، یہ حمام میں داخل ہوئے، ان کی بیوی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، پتہ نہیں تھا ان کو، تو اندر ان کی وفات ہو گئی. کہ جب دروازہ کھولا تو قبلے کی طرف رخ تھا ان کا اور دائیں کورٹ لیے ہوئے تھے، وفات ہو چکی تھی. جنازے پر بہت سے لوگ تھے، صرف مسلمان ہی، یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، قبطی بھی تھے، اہل شام. تقریبا کہا جاتا ہے 220,000 لوگ تھے تقریبا. سبحان اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمام میں وفات ہوئی تو یہ سوء خاتمہ ہے. نہیں، میرے میں ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اب یہ دیکھیں کہ پوری زندگی کیسے گزری ہے. اگر کوئی باتھ روم میں مر بھی جاتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو، منہج درست ہو، موحد متبع سنت ہو، تو وہ سوء خاتمہ نہیں ہے. تو انسان کا عمل، اس کی زندگی، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کا تقوی، اس کا علم، اس کا عمل، یہ طے کرتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. یہ طے نہیں کرتا کہ وہ حمام میں مرا ہے یا اونٹ سے گر کے مرا ہے یا کہاں پہ مرا ہے. سبحان اللہ. ماں وزائے کا عقیدہ، یہ عقیدہ امام لکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں بیان فرماتے ہیں. پوری سند سے امام لکائی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال ابو اسحاق، ابو اسحاق فرماتے ہیں سألت الاوزاعی، میں نے امام وزائی سے سوال کیا، فقال، یعنی سوال کیا امام وزائی سے عقیدہ کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے، فقال اصبر نفسك على السنہ، صبر کرو سنت پر، یعنی سنت کو لازم پکڑو اور اس کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا. سنت کو اگر لازم پکڑنا ہے تو بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے کہ آپ سنت کو لازم پکڑو. تو صبر پہلی بنیاد ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر بنیاد ہے ایمان کی، عمل صالح کی، اور تواصوا بالحق. سنت پہ عمل کرنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، توحید پہ عمل کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے اصبر نفسك على السنه. اور یہاں پر سنت سے معنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بدعت کے ضد ہے، جسے کہتے ہیں الاسلام. پورا دین اسلام کو سنت کہا جاتا ہے. تو دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تکلیفیں اور مشقتیں پیش آئیں گی، آپ سنت کو لازم پکڑو. آگے فرماتے ہیں وقف حيث وقف القوم، اور وہاں پر رکو جہاں پر لوگ رکے. یہ لوگ کون ہیں؟ آگے بیان کرتے ہیں السلف الصالحین، یعنی جہاں پر سلف نے توقف کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، ہم بھی وہاں پر خاموشی اختیار کریں، ہم رک جائیں، ایک قدم آگے نہ بڑھیں. جس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی شریعت کے تعلق سے، ہم بھی بات کریں. جہاں پر خاموشی اختیار کی، ہم بھی خاموشی اختیار کریں. بلکہ ہمارے لیے زیادہ لازم ہے کہ ان سے بڑھ کر ہم احتیاط کا دامن پکڑے. وقل بما قالوا، سبحان اللہ، جو وہ کہتے ہیں تم بھی وہی کہو. اسے اچھی کو نصیحت سنی، اور جو وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے کہو. خاص طور پہ عقیدے اور اسماء و صفات کے باب میں، غیبیات کے معاملات میں، سنت اور بدعت کے معاملات میں، کیونکہ انہوں نے یعنی سلف صالحین نے صرف وہ بات کی جو وہ جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے کہتے تھے اللہ اعلم. اگر ہم کوئی ایسی بات اپنی تئیں کر لیتے ہیں جو سلف سے ثابت نہیں ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جب سلف نے بات نہیں تو دلیل ہی نہیں تھی، دلیل ہوتے تو سب سے پہلے وہ بات کرتے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ہم نے خود بات کی اور سلف نے وہ بات نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلیل سے بھی آگے چلنے والے ہیں اور سلف کے اقوال سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں. وکف اما کف، جس سے وہ رکے دیکھا قل بما قالوا وکف اما کف، جس سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. کس چیز سے رکتے تھے وہ؟ القول علی اللہ من غیر علم. یاد رکھیں کبھی بھی اللہ تعالی کے دین میں بغیر دلیل بغیر علم کے کبھی کوئی بات نہ کرنا، خاموشی اختیار کر لینا، دس دفعہ کہنا پڑے لا اعلم کہہ دو لا اعلم، کیا جاتا ہے. امام مالک کی طرف افریقہ سے سوال کرنے والے آئے، لمبا سفر کر کے پہنچے، امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیے، ایک دو کئی سوال کرتے گئے، دو تہائی کے جواب امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم. کہتے ہیں امام صاحب واپس جا کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ دو تہائی مسائل، امام مالک کہتے لا اعلم، کہتے یہی جواب دینا کہ امام مالک نے کہا اللہ اعلم. کیوں نہیں کہتے تھے؟ ارے امام نے کہنا تھا، امام مالک کا قول تھا، اپنے زمانے کے معروف محدث معروف امام ہیں تو کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟ القول علی اللہ من غیر علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والله وقت آئے گا جواب دیں ہم خود، ہماری زبان، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا اور ہمارا سوچنا، ہم جواب دیں. فرماتے ہیں اب بڑی پیاری بات دیکھیں، وسلک سبیل سلفک الصالح وقل بما قالوا وکف عما کفوا عنه وسلک سبیل سلفک الصالح فانه یسعک ما وسعهم. اور لازم پکڑو اپنے سلف صالحین کے راستے کو، تمہیں وہی کافی ہے جو ان کو کافی تھا، پھر زیادہ کیوں بڑھنا چاہتے ہو آگے؟ جو اس زمانوں کو کافی تھا تمہیں کافی نہیں ہے. لفظ دیکھیں سلفک الصالح، بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث، اہل اثر، وہابی اور سلفی، یہ نئے نام ہیں، یہ ان کے ایجاد کردہ نام ہے. امام صاحب 157 ہجری سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں وسلک سبیل سلفک الصالح، سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر چلتے رہو. اور سلف صالحین کی طرف جو شخص منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں نسبت امام حنیفہ کی طرف، مکی مدنی بھی کہتے ہیں، سلفی نہیں جانتے کہ یہ بھی نسبت ہے جیسے کہ حنفی نسبت ہے؟ عجب بات ہے، وہ جائز ہی ہے جائز نہیں ہے. وسلک سبیل سلفک الصالح کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ سلف صالحین کراس مضبوطی سے پکڑے رہو، مضبوطی تھامے اس پر چلتے رہو، یعنی سلفی بن جاؤ. نہیں، سبحان اللہ. جو ان کو کافی تھا وہ تمہیں کافی ہے، اللہ کے لیے آگے نہ بڑھو. کس چیز پہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کیا چیز ان کو کافی تھی؟ کیا وہ کہتے تھے؟ کہاں پہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کبھی سنا اپنے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کوئی ایک کا نام دے دے اللہ کے لیے، میں سوال کر رہا ہوں حضرین سمعین سب سے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. آج اکثر عثمانوں کو یہ عقیدہ ہے، اشاعر ماتریدیہ کا یہ عقیدہ ہے، اور اکثر امت میں آج اشعری ماتوریدی چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو جتنی بھی جماعتیں ہیں سوائے الحدیث جماعت کے اللہ ہر جگہ موجود ہے کہتے کہ نہیں کہتے ایک نام مجھے بتائیں سلف میں سے کس نے کہا ہے قل بما قالوا وکف عما کفوا خاموشی کیوں اختیار کی نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے یا جانتے تھے اگر جانتے تھے تو کیا بیان کیا الرحمن علی العرش استوى جیسا کہ عقیدے کے اصول میں میں بار بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ائمہ سلف کا عقائد میں بیان کرتا رہوں گا جب اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے باب کتاب سے باب کرتے ہیں سلف صالحین کے علماء تو کیا کہتے ہیں صفت العلو ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ بلندیوں پہ ہے اور عرش پر مستوی ہے اور شدید مذمت کی ان لوگوں کی جو کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے چاہے وہ جہمی ہو معتزل ہو اشاعرہ ہو ماتریدی ہو یا کلاوی جتنے بھی جماعتیں آئی ہیں اس زمانے میں سبحان اللہ وکف عما کف انہوں نے کیوں نہیں کہا ارے عرش پر مستوی تو پھر کیسے مستوی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے سوال کیا امام صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے فکیف استوى یہ کیف استوى نئی بات ہے کہ نہیں سلف نے نہیں کہی امام مالک نے کبھی نہیں کہی ان کے استاد نے کبھی نہیں کہی ان کے شاگردوں نے کبھی نہیں کہی ان کی اس وقت کے لوگوں نے کبھی نہیں کہی ایک شخص نیا آتا ہے وہ کہتا ہے کیف استوى اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا امام صاحب نے تھوڑا سا سر جھکایا شدید غصے میں آئے غصہ اللہ کے لیے ہم بھی غصہ کھاتے ہیں آج کا پتہ نہیں کس کس باتوں میں غصے آتے ہیں ہمیں سر اٹھا کے کہتے ہیں سرخ چہرہ ہو گیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ اخرجوه آج ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں یہ اہل حدیث سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ سلفی جو ہیں اسے لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں سخت مزاج لوگ ہیں الاستواء معلوم استواء کا معنی معلوم عربی زبان میں کسے کہتے ہیں تم بھی جانتے ہو یہ سوال کرنے والے کیفیت مجہول ہے ہمیں نہیں پتا اللہ نے یہ تو فرمایا الرحمن علی العرش استوى یہ نہیں فرمایا کیف استوى تو کیفیت مجہول ہے تم بھی نہ سوال کرو سبحان اللہ قل بما قالوا وکف عما کفوا یہ کہو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے نہ کہو کیسے مستوی ہے کیونکہ ایک بات سلف نے کہی دوسری کہی نہیں ہے بل ایمان بھی واجب اس پر ایمان واجب ہے تمہارے اوپر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے ہر جگہ موجود نہیں ہے سبحان اللہ کیوں واجب ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی این اللہ لونڈی سے سوال کر کم سی لڑکی ہے وہ لڑکی آسمان کو دیکھ کے کہتی فس سما آسمانوں پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سوال کرتے ہیں من انا میں کون ہوں وہ لونڈی عرض کرتی انت رسول اللہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں اعتق فإنه مؤمن اس آزاد کو یہ مومنہ ہے آج ہم کہ اللہ آسمان پہ تو کہتے یہ مجسمہ ہے ترازو کیوں ٹوٹ گئے ہمارے کیا ہو گیا خلل ہے کہ نہیں ہے کہاں ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومنہ ہے یہ کہتے مجسمہ ہے کافر ہیں بدعتی ہیں عجب ہے واللہ عجب ہے وجہ کیا ہے اسے علم سے دوری ہے واللہ اسے یہی بنیادی وجہ جہالت ہے اور یہ پگڑیوں والوں نہیں آنے دیں گے علم کی طرف یاد رکھیں جو ہی آپ علم کی طرف آئیں گے قریب ہوں گے نا ان کی پگڑیں اتر جائیں گی بتاؤں میں آپ کو کوئی ان سے علم نہیں لے گا پھر یہ جو بیٹھے ہیں نا آستانوں میں یہ جو بیٹھے ہیں خانقاہوں میں اور جو گدی نشین ہیں یا جادوگر ہیں ان کا بزنس کیسے چمک رہا ہے یا شیخ اسلام کی گدی پر بیٹھے ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں ان کا بزنس چل رہا ہے جب تک آپ جا رہے ہیں آج آپ جانا بند کر دیں کہاں سے کھائیں گے یہ کھاتے اسی سے اللہ تعالیٰ کے دین کے نام سے کھاتے ہیں یہ لوگ دیکھیں جواب ہم سب نے دینا ہے ہم نے دینا انہوں نے بھی دینا ہے مر سب نے جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے وَقُلْ بِمَا قَالُوا وَكُفْ عَمَّا كَفُّوا ہم نے سمجھا ہے میرے بھائی یہ باتیں یہ میں نے ایجاد کردہ باتیں نہیں ہیں، واللہ کتابوں میں یہ سینکڑوں سالوں سے محفوظ ہیں، یہ عقائد اور یہ منہج. یوں لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ دیکھتے پڑھتے سنتے نہیں ہیں. لیکن کون ہے جو آپ کو یہ عقائد سناتا ہے، سمجھاتا ہے؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ سر سائن کی بات کو سنو پکڑو، اور میری بات کبھی مخالف ثابت ہو جائے میری بات کو سنے گا؟ نہیں سنے گا نا، میں نے تو راستہ دکھا دیا. غلطی کا امکان ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، امام زائر سے غلطی ہو سکتی ہے، امام مالک سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے. لیکن راستہ دیکھیں، منہج دیکھیں آپ. اگر امام اوزائے سے غلطی ہوتی تو اس کو درست کرنے والے امام شافعی موجود ہیں، امام احمد موجود ہیں، امام حنیفہ موجود ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، ابن عیینہ ہیں، پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی باتوں کو سیدھا کرتے ہیں. لیکن ایک امام کی تقلید کرو، اندھی تقلید کرو، غلطی ہو گئی، پورا دین ہی غلط ہو گیا. یہ انصاف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے؟ دکھا دے. واللہ نہیں دکھا سکتے، اور نہ کبھی انہوں نے کہا ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے، اشاعر ماتریدیہ نے، چاہے دیوبندی اور بریلوی ہوں، خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصول میں اشاعر ماتریدی ہیں، حنفی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلف صالحین نے کبھی بھی یہ بات کہی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں نے ایک مثال دی ہے صرف. عقائد کے اصول جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ سنیں اور سمجھیں، ان عقائد کے اصول میں سلف صالحین کا کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وقد كان اهل الشام في غفلة من هذه البدعة. اہل شام غفلت میں تھے اس بدعت کے. کون سی بدعت؟ خلق القرآن کی بدعت. یعنی اہل شام خود شام کے امام تھے، یعنی وہ باقی مسائل میں تو بالکل ٹھیک تھے عقیدے کے اصولوں میں. ایک غلطی ان سے ہوئی، بعض لوگوں سے جو شام میں رہتے تھے، وہ یہ کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے. امام اوزائی فرماتے ہیں دفاع میں، دیکھیں کہ اہل شام جو ہیں وہ اس بدعت سے غافل، پتہ نہیں تھا کہ اس بدعت کا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں. وہ تو ان کا ایمان تو ٹھیک تھا، قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، معروف تھی یہ بات. حتی قذفها الیہم بعض اہل العراق، یہاں تک کہ بعض اہل عراق نے قذفها الیہم، ان کے دلوں میں پھینک دی. دیکھیں جب بدعت آتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں پھر آپ اس کو اپناتے ہیں. سبحان اللہ. حتى قذف عليهم بعض اهل العراق ممن دخل في تلك البدعه، جو اس بدعت میں شامل تھے، خلق القران کی بدعت میں. جب دیکھا کہ خود بھی ڈوب رہے ہیں تو اہل شام کیوں بچا ہوا ہے؟ اہل عراق تو ڈوب رہا ہے اس بدعت میں. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی، وہاں پر علماء نے رد کیا تو دیکھا بھی یہاں پر رد کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، اب اس بدعت کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں بدعت کینسر کی طرح پھیلتی ہے، رکتی نہیں ایک جگہ پہ. اہل عراق میں تھا، روکنے والے زیادہ ہونے لگے، شام کی طرف رخ کرتے ہیں. شامی بیچارے سیدھے ساتھ لوگ، کبھی سنا نہیں تھا. جب وہاں پہ بدعت پہنچی تو بعض کم علم لوگوں نے وہ بدعت لے لی، اس کو اچھا سمجھا، اور آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے گئے. بعد ما ردها علیہم فقہاؤہم وعلماؤہم، اس کے بعد کے اہل عراق کے علماء اور فقہاء نے اس کا رد کیا. جب ان کو پھر اچھی بات وہاں پہ جگہ نہ ملی اس کو مزید پھیلانے کے لیے، وہاں سے نکلے. عراق معتزلہ کا پردہ فاش ہو چکا تھا، اب وہ کہیں پہ رخ کرنا چاہتے تھے کہ قریب ترین جگہ کون سی ہے جب ہم چھپ کے اس کام کو پھر نئے سرے سے شروع کریں، اور جتنے بھی ہم لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں پھنسا لیں. اور اہل باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، یاد رکھیں، شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں، ملک سے ملک سفر کرتے رہتے، بدعت کو اپنی پھیلاتے رہتے. جہاں پر دیکھتے ہیں اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں نا منع کرنے والے، ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، جلدی سے اس جگہ کو چھوڑ دوسری جگہ پہ چلے جاتے جہاں پر جہالت عام ہو یا جہاں پر لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ بدعت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، فأشربها قلوب طوائف من اہل الشام، تو بعض اہل شام کے دلوں نے اس بدعت کو پی لیا. سبحان اللہ، دیکھیں لفظ دیکھیں، بدعت کیا دل بھی پیتا ہے کچھ؟ بدعت کو دل پی لیتا ہے بڑی جلدی سے. لا الہ الا اللہ. واستحلتها السنتهم، اور ان کی زبانیں بھی چلنا شروع ہوئیں. وہ اصاب ما اصاب غیرہم من الاختلاف فیہ, جو دوسرے لوگوں کو مصیبت پڑی اور اختلاف ہوا ان کو بھی وہی ہوا. جو فتنہ عراق میں تھا وہ شام منتقل ہو گیا, جو گمراہی وہاں پر تھی عام تھی اب یہاں پر بھی وہ شروع ہو گئی. آخری لفظ دیکھیں, واللہ کتنی پیارے لفظ ہیں, مزاحیہ فرماتے ہیں, ورست بآئس, میں مایوس نہیں ہوں, ان یرفع اللہ شر هذه البدعة, میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں, مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعہ کو پھر سے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے. حتى يصيروا اخوانا, جب تک کہ پھر سے لوگ پھر سے بھائی بھائی بن جائیں, جیسا کہ اس بدعت سے پہلے تھے. اب تو اختلاف ہو گیا, تفرقہ ہو گیا نا, اب بدعت سنیں دونوں تو نہیں ہو سکتے, سنیے بدعت یہ دوری ہو گئی نا. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں, مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان بدعتی لوگوں کے دل سے بدعت اٹھا لے اور پھر سے یہ لوگ سارے بھائی بھائی بن جائیں. آگے اس سے بڑھ کر پیاری بات فرماتے ہیں ولو کان هذا خیرا, اگر یہ بدعت جو تم نے کہی یہ خیر ہوتی. اب نصیحت کر رہے ہیں اہل شام کو, الفاظ دیکھیں, اگر یہ بات جو یہ اس میں کوئی خیر ہوتا جو تم نے کہا ہے, ما خصوص تم بھی دون اسلافکم, تو تم کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اس کی توفیق نہ دیتا جو تمہارے سلف کو نہیں دی. تمہیں کیوں خاص کیا, اسی کو سمجھنے میں جو تم سے گزرے پہلے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ نہیں دی, اور نہ ہی ان کو خاص کیا اس معاملے میں جس سے تم لوگ نمایاں ہو رہے ہو اور خاصیت لے رہے ہو. یعنی صحابہ کرام تم لوگوں سے اچھے ہیں, ہم سے بھی اچھے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ وہ ایک مرتبہ تو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے, اگر یہ بات اچھی ہوتی تو سب سے پہلے وہ کہتے کہ نہ کہتے, انہوں نے نہیں کہا تو حقیقت کو جاننے کی بات کبھی اچھی نہیں ہو سکتی, اور عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں, فَإِنَّهُ بِشَكْ اللہ تعالیٰ لَمْ يَدَّخِرْ عَنْهُمْ خَيْرًا خُبِّئَ لَكُمْ دُونَهُمْ لِفَضْلٍ عِنْدَكُمْ, یعنی تم لوگ صحابہ کرام سے زیادہ اچھے نہیں ہو اور نہ ہی سلف سے زیادہ اچھے ہو, یعنی وہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت سے نوازتا اور ان اچھے لوگوں کو اس نعمت سے محروم کر دیتا. اللہ وهم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ وہ اللہ کے پیارے علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کا وصف کرتے قرآن مجید میں, اس بات پہ اپنے بات کے اختتام کرتے ہیں اپنے اس عقیدے کا اس منہج کا, کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چنا, اپنے پیارے علیہ وسلم کی صحابہ بنایا ہے, صحبت کے لیے چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس وصف سے ان کو بیان کیا قرآن مجید میں, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آخر تک اس آیت کو پڑھا. یہ عقیدہ ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا, میں نے ایک مجلس میں بیان کر دیا, اس لیے کہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی, معذرت چاہوں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن انشاءاللہ ہمیں بنیادی بات عقید اور منحج کے تعلق سے آج کے درس میں انشاءاللہ ہمیں ضرور مل گئی ہوگی. اور امام صاحب نے یہاں پر باقی عقیدے کے اصول بیان نہیں کیے کیونکہ اس میں ان کا اتفاق تھا. ایک بڑی پتہ کی بات بھی دیکھیں, باقی اصول کا ہے عقیدے کے, صرف خلق و قرآن کے فتنے کی بات کی, باقی کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ باقی امور میں ان کا اتفاق تھا. ارے باقی امور میں اتفاق تھا, صرف ایک بھی غلطی تبھی بدعت تھی؟ ذرا غور کیا آپ نے, خلق القرآن کہتے قرآن مخلوق ہے, باقی تو باقی مسائل ٹھیک ہیں عقیدے کے, کہتے تب بھی بدعتی ہیں یہ. اللہ اکبر. تو عقیدے کے اصول مسئلہ ہے, قرآن مخلوق ہے یا نہیں, عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے جس سے مخالفت کی وہ مبتدع ہے, بدعتی ہے وہ. اور دوسری بات بھی یہاں پہ دیکھ لیں آپ, کہ وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے, سمجھنا بہت ضروری ہے. اہل شام تو سب پر متفق تھے سوائے اس ایک بد عقیدگی کے, وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں؟ پھر یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں, کیا میں اصولوں سے واقف ہوں؟ کیا میں نے ان سب اصولوں کو سمجھا ہے؟ کیا میرا عقیدہ ان اصولوں کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ آج میں کہاں پہ ہوں؟ جہاں پر آج میں ہوں کل میں نے اسی کے مطابق سوال کا جواب دینا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے میرا حساب ہونا ہے, اور سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کے تعلق سے. میں جب تم مرسلین, تم رسولوں کیا جوابی, اور رسول سب سے پہلے کیا لے کے آئے؟ ان عبد اللہ مالک من الہ غیر, توحید لے کے آئے, اور توحید کے لوازمات میں سے صحیح عقیدہ ہے. اور عقیدے کے اصول، اصول السنہ احمد امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ دیکھ لیں کتنے اصول بیان کیے، تقریباً 40 کے قریب بیان کیے ہیں، وہ دیگر علماء نے ان اصولوں کو بیان کیے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے دروس میں میں دوسرے ائمہ سلف کے عقائد بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف سانگروہ منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلموں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو ہم نے کہا، جو ہم نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی طرف دعوت دینے کے بھی بہترین انداز سے حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنه وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے خیر اور شر کا فتنہ. آج کے اس خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خیر اور شر کی تعریف کیا ہے، خیر اور شر کی تعریف کیا ہے، خیر اور شر کو پہچاننے کا کیا اعتبار ہے، خیر اور شر کی کتنے قسمیں ہیں، اور خیر اور شر کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. خیر کی تعریف میں یاد رکھیں، خیر ایک ایسا لفظ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ خیر کیا ہے. خیر ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں، اور شر ہر وہ چیز ہے جو خسارہ نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت کا اعتبار اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک خیر ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ خود کامیاب ہو جائے بس. اور آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں مغربی دنیا جو آخرت کو بھول چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کی سبقت کر رہے ہیں دنیاوی امور میں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سبقت میں وہ کس کو پیچھے کر رہے ہیں، کس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، چاہے ان کا اپنا سگا بھائی یا سگا باپ کیوں نہ ہو. وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ بھلائی، سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ مال و دولت، سب سے زیادہ شہرت، دنیا کی ہر اچھائی، ہر آسائش اسی کے پاس ہو. آخرت کو وہ بھول چکے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد بھی ہم نے زندہ ہونا ہے. تو یہ ناقص اعتبار ہے خیر اور شر کا، ناقص ہے. اس لیے آخرت کی قید لگانا ضروری ہے. تو خیر وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے.

لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں. اور دوسری طرف شر ہر وہ چیز ہے جو انسان کو یا انسان کے لیے نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بنے دنیا اور آخرت میں. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے, بلکہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ شر سے دور رہے, ہر اس چیز سے دور رہے جو اس کے لیے باعث ہلاکت یا باعث ناکامی بن سکتی ہے. لیکن وہ اس سوچ پر مبنی جب اپنی زندگی گزارتا ہے عملی طریقے سے, تو وہ اپنے گرد و نواح اب دوسرے لوگوں کو بھول جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تکلیف سے وہ بچ جائے, اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ تکلیف میں رہیں یا نہ رہیں اسے کوئی پرواہ نہیں. تو دنیا کے اعتبار سے, صرف دنیا کے اعتبار سے اگر شر کو دیکھا جائے تو یہ ناقص اعتبار ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا کے شر سے تو بچنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال نہیں رکھتے. دوسروں کے خیال کا اعتبار اس وقت کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جب اس کے سامنے آخرت نظر آ رہی ہو, جب اس کو یہ یقین ہو کہ اس نے حساب بھی دینا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کو پسند نہیں کیا آپ کو کوئی تکلیف ہو؟ آپ مسلمان بھائی کوئی پسند نہیں کہ اس کو تکلیف ہو. آپ کو پسند نہیں کیا آپ دھوپ میں کسی کا انتظار کرتے رہے؟ آپ مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں کہ وہ آپ کا انتظار کرتے رہے دھوپ میں کھڑے ہو کر. آپ کو پسند نہیں کہ آپ لمبی قطار میں کیوں میں کھڑے ہو جائے تاکہ آپ کی باری آئے اور آپ کا مسلمان بھائی اخباروں میں یا دوسری چیز میں مشغول رہے. جیسے آپ کو پسند نہیں تو آپ کو مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں. تو دنیا کا اعتبار کافی نہیں خیر اور شر کی پہچان کے لیے. تو خیر اور شر کی پہچان کا معیار کیا ہے؟ اہل قبلہ مسلمانوں کے تین معروف گروہ نکلے ہیں جو خیر اور شر کے معیار کو پہچاننا چاہتے ہیں. پہلے گروہ نے کہا کہ خیر اور شر کی پہچان کے لیے عقل ہی کافی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے, اس لیے نوازا ہے کہ ہم خیر اور شر کو پہچان سکے. ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور تو خیر اور شر کی پہچان نہیں کرتا. انسان خیر اور شر کی پہچان کرتا ہے محض اپنے عقل کی بنیاد پر. تو خیر ہر وہ چیز ہے جسے عقل خیر کہہ دے, اور شر ہر وہ چیز ہے جسے عقل شر کہہ دے. تو ان کے نزدیک کامیابی کی بنیاد عقل ہے اور ناکامی کی بنیاد بھی عقل ہے. وہ ہر مسئلے کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں. جو عقل کو اچھا لگا ان کے لیے خیر بن گیا, جو عقل کو برا لگا ان کے لیے شر بن گیا. اور یاد رکھیں یہ باطل قول ہے اور باطل سوچ ہے. محض عقل کی بنیاد پر انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. عقل کا ترازو

0: اتنی ضعیف اور کمزور ہے کہ محض عقل کی بنیاد پر کوئی بھی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ایک مثال لے لیتے ہیں مشروبات میں سے. آپ انگور کا رس پیتے ہیں, جوس پیتے ہیں, اور دوسرا انسان شراب پیتا ہے. عقل کی بنیاد پر اگر تولا جائے تو انگور کے رس میں اور انگور کی بنی شراب میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ بعض عقل والوں نے یہ کہا ہے کہ انگور کی بنی ہوئی شراب اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب تھک جاتا ہے دنیا کے مشکلات سے وہ کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے اور اس کی عقل ٹینشن سے بھری ہوئی ہے, اگر وہ اپنی ٹینشن دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر چند گھونٹ شراب کے پی لے تو اسے سکون مل جاتا ہے. تو اس اعتبار سے شراب کا پینا اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. دوسری مثال لے لیں کھانے کے اعتبار سے. انسان گوشت کھاتا ہے, محض عقل کی بنیاد پر آپ یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ سور کا گوشت اور گائے کے گوشت میں کیا فرق ہے, گائے کا گوشت کیوں حلال ہے اور سور کا گوشت کیوں حرام ہے. عقل کو اس کا اندازہ کوئی نہیں, کیونکہ انسان کو تو دونوں گوشت نظر آ رہے ہیں. تو عقل کی بنیاد پر آپ حلال اور حرام کی تفریق نہیں کر سکتے, ہرگز نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے انہوں نے ہر قدم پر ٹھوکر کھائی ہے. جو کچھ شریعت میں سے ان کو اچھا لگا, عقل پہ تولا, تو اس کو شریعت کا حصہ مان لیا, اور شریعت میں سے جو کچھ بھی ان کی عقل کو اچھا نہ لگا اس کو شریعت سے خارج کر دیا. اس کی مثال دیکھ لیں, توحید اسماء و صفات, یہ توحید کی تیسری قسم ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں. توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت کے اعتبار سے, کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, ایک خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, زندگی موت کا مالک ہے, مشکل کشا حاجت روا ہے. یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں. جن میں یہ پائی جائے یا ان میں سے بعض پائی جائیں وہ رب بن جاتا ہے, وہ رب ہے, اسے رب کہا جاتا ہے. دوسری قسم کی توحید ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت, اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے عبادت کے اعتبار سے. جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ عبادات ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرے. اسی طریقے سے دعا, پکار, نظر و نیاز, قربانی, محبت, توکل, خوف, امید, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. ان کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, کوئی اور ذات نہیں. اسی کہے توحید عبادت. تیسری قسم کی توحید توحید اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, ایک ماننا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان ناموں اور صفات میں, اسے کہتے توحید اسماء و صفات. بعض لوگوں نے کہا جو عقل کو مقدم کرتے ہیں, جو کو عقل پرست بھی کہا جاتا ہے, جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, جو خیر اور شر کی پہچان محض عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں, ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اور کوئی صفت نہیں. کیوں؟ کیونکہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو مان لیں تو پھر مخلوق کو بھی اسماء اور صفات ہے. یہاں پر مشابہت, مماثلت لازم آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشابہت دینا یہ کفر ہے. تو وہ کفر کے دلدل سے نکلنا چاہتے تھے لیکن اس سے بڑے دلدل میں غرق ہو چکے. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور اچھی صفات ہیں, صفات الکمال ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے اسماء و صفات جیسے ہیں. یہ کس نے کہا؟ جس عقل نے کہا وہ عقل مریض ہے. عقل سلیم کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی. عقل سلیم کون سی ہے؟ عقل سلیم کا مالک وہ انسان ہے جو قلب سلیم کا مالک ہے. جب تک یہ دل پاک اور صاف نہیں ہوتا, جب تک یہ دل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا, نہ یہ دل اچھا ہو سکتا ہے اور نہ اس شخص کی عقل اچھی ہو سکتی ہے. تو محض عقل کی بنیاد پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنا چاہیں تو آپ نہیں ثابت کر سکتے. محض عقل کی بنیاد پر انکار لازم آتا ہے. اور یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات مخلوق جیسے ہیں؟ ایک مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ شورا آیت نمبر 11 میں, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی ذات بھی نہیں, کوئی چیز بھی نہیں, اور اللہ تعالیٰ بہتر سننے والا اور جاننے اور دیکھنے والا ہے. تو سمع اور بصر کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور السمیع البصیر اللہ تعالیٰ کے نام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اپنے نام اور صفت کا اقرار کیا اور مثلیت کا انکار کیا, پھر وہ کون سی عقل ہے جو دونوں میں فرق بیان کرنا چاہتی ہے؟ اور وہ عقل کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایک عملی مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ سات آیت 75 میں, اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے, اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں, دو ہاتھ انسان کے بھی ہیں. تو یہ کس نے کہا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ مان لیں اس آیت کی بنیاد پر, تو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں. کیا یہ لازم ہے؟ آئیے اسے عقل پہ تول لیتے ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ چیوٹو کے بھی ہاتھ ہیں, گدھے کے بھی ہاتھ ہیں, اونٹ کے بھی ہاتھ ہیں, ہاتھی کے بھی ہاتھ ہیں, اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں. یہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں. کیا ان سب کے ہاتھ ایک جیسے برابر ہیں؟ کیا ان سب کے ہاتھ ملتے جلتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ اپنے ہاتھ دیکھ لیں, اپنا ہاتھ دیکھیں, ساتھ والے کا ہاتھ دیکھیں, کیا ایک جیسے ہیں؟ رنگ کے اعتبار سے, چوڑائی کے اعتبار سے؟ ہرگز نہیں. جب مخلوق میں یہ فرق عقل نہیں, عقل کی بنیاد پر ہی جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے, تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیوں نہیں ہے؟ خالق اور مخلوق میں یہ فرق موجود ہے. اس لیے اہل سنت اور جماعت نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے اعتبار سے ہر اس نام اور صفت پر ایمان ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے, چار شرطوں کے ساتھ, ان چار قیدوں کے ساتھ, بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اور ان چار چیزوں سے عقل ماری جاتی ہے. اگر آپ ان چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ عقل سلیم ہے. ہم عقل کا انکار نہیں کرتے کیونکہ پاگل تو ہے غیر مکلف. ہم اس عقل کی بات کر رہے ہیں, اس عقل کی نفی کر رہے ہیں جو عقل شریعت کے قوانین کو نہیں پہچانتی, جو عقل کہتی میں آزاد ہوں, جو عقل کہتی ہے میں سب کچھ ہوں, جو عقل اپنے آپ کو کسی حد میں نہیں سمیٹنا چاہتی. شریعت نے حدیں رکھی ہیں اور انسان کی عقل بھی محدود ہے. تو پہلے گروہ نے غلطی کی ہے اور یہ باطل گروہ ہے اور ان کو عقلانیین کہتے ہیں. اور ان میں سے جو سر فہرست ہیں جو گروہ گزر بھی چکے ہیں اور بعض آج بھی موجود ہیں، جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں اور عقل کے ترازو پر ہی شریعت کو تولنا چاہتے ہیں. اور ان جیسے دوسرے لوگ بھی آئے جو عقل کو مقدم کرتے ہیں، انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے مکمل انکار کر دیا جیسے کہ منکرین حدیث ہیں. ان لوگوں نے کہا جب حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ سب کو چھوڑ دے، ہمارے پاس قرآن کافی ہے. یہ بات درست ہے کہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ صرف قرآن مجید کافی ہے. اگر قرآن مجید کافی ہے تو میری یہ گزارش ہے صرف قرآن مجید کی بنیاد پر آپ مجھے فجر کی نماز کی دو رکعت پڑھ کے دکھا دیں. جو بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں صرف قرآن مجید کی آیات سے آپ مجھے دو رکعت فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں. کہاں پہ قرآن مجید میں کہ نماز کا آغاز کریں تکبیرۃ تحریمہ سے، پھر دعا استفتاح پڑھیں، پھر اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر دوسری سورت پڑھیں، پھر تکبیر کریں، پھر رکوع کریں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدے کے لیے جائیں، پھر سجدے میں سبحان رب العلیٰ پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں؟ کہاں پہ یہ ترتیب آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کہیں مل نہیں سکتی. قرآن مجید کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی، جسے وحی مخفی کہتے ہیں، وہ نازل فرمائی، جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور پھر اگر حدیث میں صحیح اور ضعیف ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ساری کی ساری ضعیف ہے؟ یہاں پر بھی عقل نے ٹھوکر کھائی. یہ لوگ جو حدیث کا انکار اس بنیاد پہ کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، آج مجھے بتائیں دنیا میں سونے میں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ سونا جو آپ خریدتے ہیں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ خالص بھی ہے، ملاوٹ والا بھی ہے. تو ان سے پوچھیں کیا انہوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا؟ یہ سونا نہیں خریدتے کیا؟ میرے خیال کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو بغیر سونے کی زندگی گزار سکتی ہے. اگر ان لوگوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا تو یہ گھر کے باہر نظر آئیں گے، یہ سونے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور سونے کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے عورتوں کے لیے، زینت، زیب و زینت کے لیے. اسی طریقے سے ڈاکٹر کو دیکھیں، میں خود ڈاکٹر ہوں، یہاں پر بھی ملاوٹ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو کیا کوئی شخص اپنے بچے کو اس سے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا کہ وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس؟ وہاں پر بھی اچھے بھی ہیں، صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، یعنی ضعیف الایمان والے بھی ہیں اور صحیح الایمان والے بھی ہیں. کیوں بچوں کو لے کے جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس؟ یہاں پر آپ کی عقل کہاں گئی ہے؟ جس طریقے سے آپ سونا خریدتے ہیں ایک خاص ٹیسٹ کرنے کے بعد، خاص پہچان رکھنے کے بعد، اور ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سونے کی پہچان رکھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ خالص سونا کیسا ہے اور ملاوٹ والا سونا کیسا ہے، اور آپ ان کی بات کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو لوگ، جن لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محفوظ کر دیا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں، یہ علم آج بھی موجود ہے، محفوظ ہے، لیکن بعض لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بعض دوسرے، تیسرا گروہ آیا عقل والوں میں سے، ان لوگوں نے کہا دیکھیں ہم حدیث ساری کی ساری ضعیف نہیں ہے، لیکن وہ حدیث ہم نہیں مان سکتے جو ہماری عقل نہیں مان سکتی. اس کی مثال صحیح بخاری میں روایت ہے، مشہور قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا میں غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے پتھر پہ رکھ دیے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ الگ سے غسل کرتے، اور باقی یہودی جو تھے وہ برہن بدن ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ نہاتے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگتا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، الگ غسل کرتے. تو یہودیوں نے یہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نامرد ہے اس لیے ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بری کرنا چاہا. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جس پتھر پر وہ کپڑے رکھے پتھر بھاگنا شروع ہوا, کپڑے پتھر کے اوپر ہیں اور پتھر بھاگنا شروع ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو دیکھ کر کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے تو بے ساختہ پانی سے نکلے اور کپڑوں کے پیچھے بھاگے, کپڑے لے لیے پہن لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. عقل والے کہتے کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے کہ اللہ کا نبی کیسے پتھر کو مار سکتا ہے؟ جماعت کو مارنے والے کی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ عقل مریض ہے. اگر عقل سلیم سے آپ سوچیں تو پتھر کو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا؟ پتھر نے حرکت کون سی کی, زندہ والے کی یا جمادات والی حرکت کی؟ جب پتھر نے زندہ والی حرکت کی ہے, جو زندہ لوگ کرتے ہیں, جو زندہ چیزیں کرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو ادب سکھانے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو ایک زندہ کے لیے اپنایا جاتا ہے. تو عقل تو اس کا انکار نہیں کرتی, ہرگز نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ انکار کرنے سے, صرف عقل کی بنیاد پر انکار کرنے سے, یہ بات آپ پر لازم ہے کہ جو سند موجود ہے اس روایت کی آپ اس میں سے ایک کو جھوٹا ثابت کریں. اس کی مثال, چار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے نزدیک سارے کے سارے سچے ہیں. صرف اتنی نہیں, حافظ کے اعتبار سے بھی چوٹی کا حافظ ہے ان کا. اگر دنیا میں حافظ ہیں تو وہ سب سے اچھے حافظ ہیں. جو بات سنتے ہیں وہی الفاظ, وہی حروف, حرف میں بھی زیر زبر میں بھی رد بدل نہیں ہو سکتے, اتنی حافظہ مضبوط ہے ان کا. اور سچائی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے ہیں. انہوں نے آپ کو آ کے خبر دی ہے. آپ پر لازم ہے, میں عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, عقل پر لازم ہے کہ اس خبر پر یقین رکھیں جو ان لوگوں سے آئی ہے. یا اگر اس خبر کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو ان چاروں میں سے ایک کو جھٹلانا پڑے گا, ضرور جھٹلانا پڑے گا. اور جھٹلانے کا کوئی آپ کے پاس نہ کوئی اعتبار ہو نہ کوئی دلیل ہے. بہرحال تو بات لمبی ہو جائے گی. پہلے گروہ نے, عقل پرست گروہ ہے اور اس گروہ نے بار بار ٹھوکر کھائی ہے. دوسرا گروہ آیا, اس نے کہا خیر اور شر کی پہچان جو ہے وہ ذوق کے ذریعے سے کی جاتی ہے, مجاہدے کے ذریعے سے کی جاتی ہے. ذوق اور مجاہدہ, آپ جتنی مجاہدہ کریں آپ کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, آپ خیر اور شر کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ صوفیوں کا گروہ ہے جو مجاہدے کرتے رہتے ہیں اور نہ عقل والوں کی طرف گئے. وہ کہتے ہیں عقل والے نے ٹھوکر کھائی بار بار, ہم اس دلدل میں غرق نہیں ہونا چاہتے, ہمارا راستہ ان سے زیادہ بہتر راستہ ہے. جنگلوں میں نکلو, غاروں میں بسیرا کر لو, وہاں پر آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. جب آپ حقیقت تک پہنچ جائیں تب آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اس گروہ نے بھی ٹھوکر کھائی ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے, اس پر نماز با جماعت بھی فرض ہے, جمعے کی نماز بھی فرض ہے, اپنے نفس کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, سب کو چھوڑ کر تنہا ہو کر جنگلوں میں بسیرا کر لے یا غاروں میں بسیرا کر لے تو فرض نماز کون پڑھے گا؟ نمازیں کون پڑھے گا؟ اور یہ کون سا عذر شرعی ہے جس کی بنیاد پر فرض نماز کو چھوڑ دیا گیا؟ کوئی جواب نہیں. وہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف آپ پہنچنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کون سی حقیقت ہے؟ مرتبے تین ہیں, ان کے نزدیک مراتب تین ہیں. پہلا مرتبہ عوام الناس کا, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا معبود الا اللہ. دوسرا مرتبہ ہے مجاہدہ کرتے کرتے دوسرا مرحلہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا محبوب الا الله، لا مقصود الا الله. دنیا سے آپ الگ تلگ ہو جائیں گے، آپ کو ہر چیز ایک صرف ایک مقصد کے لیے آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے بس. بیوی سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے، معنی ہے لا موجود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز میں بسیرہ کر چکا ہے. یہ انسان بھی اللہ ہے، یہ دیوار بھی اللہ ہے، یہ فرش بھی اللہ ہے، یہ عرش بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. یہ حقیقت ہے جس کی طرف وہ پہنچنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت نماز پڑھنے کے خواہش مند تھے، تین مرتبہ غش طاری ہو گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا تاکہ تھوڑی سی تندرستی محسوس ہو اور نماز پڑھ سکے. جو ہی ہوش آتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں؟ ایک ہی فکر ہے. اور یہ لوگ جنگلوں میں بسیرا کر کے کس حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنا پہنچ سکے؟ یہ کون سا راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرا راستہ ہے اور آپ کو جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ میرے صلاۃ مستقیم تو صرف ایک ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے الذین انعمت علیہم؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ راستہ ہے. صالح کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو انبیاء کے راستے کو اپناتا ہے وہی صالح ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی قدم قدم پر ٹھوکر کھائی. ذوق اور مجاہدے سے آپ خیر اور شر کی پہچان نہیں کر سکتے، اس لیے شیطان نے ان کی مدد کی ہے. شیطان سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں موکل ہوں، اللہ تعالی مجھے بھیجے تمہاری مدد کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے. وہ جنگل میں رہتا ہوا بےچارا جو حقیقت کی طرف پہنچنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بس میرے تو بات بن گئی، اللہ تعالی مجھ پر راضی ہو گیا. شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ کرامت ہے میرے لیے. پھر آہستہ آہستہ وہ شیطان اسے کھینچ کے لے جاتا ہے جادو کے اور کہانت کے دلدل میں. چوری ہو گئی، یہ اللہ کا فلاں بزرگ بیٹھے اسے پوچھے کس نے چوری کی ہے. علم غیب کو جاننا کرامت بن چکی ہے. سبحان اللہ، آج ہمارے معاشرے میں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں دیکھیں آپ، بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں دیکھیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جسے گدی نشین کہتے ہیں، یا اللہ کا ولی کہتے ہیں، یا بزرگ کہتے ہیں. کوئی بنگالی بابا ہے، کوئی فلاں بابا ہے، کوئی فلاں بابا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ شیطانوں کی مدد سے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، اور لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں. تو محض ذوق کی بنیاد پر آپ تو نہ خیر کی پہچان کر سکتے ہیں اور نہ شر کی پہچان کر سکتے ہیں. تیسرا گروہ جو حق پر ہے، اہل سنت اور جماعت، ان کے نزدیک خیر اور شر کی پہچان کیا ہے؟ قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سمجھ سے، سلف صالحین کی سمجھ سے. جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ خیر ہے، وہی خیر ہے، اور جو کچھ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہ شر ہے، وہی شر ہے، اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ خیر ہے، وہی خیر ہے، اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ شر ہے، وہی شر ہے. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا راستہ اپنائیں جنہوں نے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور وہ ہے صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کا علم ہم تک کیسے پہنچا؟ ان کے شاگردوں سے، تابعین سے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، ہر وہ انسان جو اس راستے کو اپناتا ہے اسی کا راستہ صحیح ہے، اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے آپ خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، اور خیر اور شر میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں. یہ راستہ کیوں بہتر ہے، یہ راستہ کیوں مضبوط ہے، عقل کے ترازو پر تول کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو یہ بات سچ ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عقل کی نعمت سے نواز کے، اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ ورنہ گدھے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر بھی پیدا کیا. عقل تو ایک باطنی امر ہے، جیسے عقل انسان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سے نوازا ہے اور انسان عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے، اسی طریقے سے انسان اپنی شکل و صورت سے بھی اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جانوروں کی طرح ایسے نہیں چھوڑ دیا، اچھی عقل دی، عقل سے نوازا، اچھی نعمت ہے، اور اچھی شکل و صورت دی. یہ کافی نہ تھا انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے سب سے بہترین اور افضل مخلوق کو چنا، جو کہ انسان کامل کہا جاتا ہے اخلاق کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بولنے کا انداز سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور اپنا پیغمبر بنا دیا اور ان کو اپنا پیغام دیا. یہ وہ پیغام ہے جس سے میرے بندے خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، جس سے میرے بندے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لیا اور امانت داری کے ساتھ مکمل طریقے سے، بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیے. آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جاہلیت میں مشرکین کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، بچپن سے سچ بولتے تھے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے. تو لوگوں کے دل میں ایک خاص جگہ بن گئی، خاص عزت تھی. اور سب بت کی عبادت کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ دیکھیں بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا ہے. جیسے کہ زبان پاک ہے جھوٹ نہیں بولتی، جیسے کہ دل پاک ہے خیانت نہیں کرتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی پاک کیا ہے. کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کو نہیں پکارا. آپ تصور کر سکتے ہیں بچہ ہے، اس کے گھر والے سارے جاتے ہیں بت کو سجدہ کرنے کے لیے اور یہ بچہ ہے جاتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی محفوظ کیا کہ کسی نے مجبور بھی نہیں کیا اور نہ کسی کو مجبور کرنے کی توفیق ہوئی. اور جب نبوت ملی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خیر اور شر کا ترازو بیان کیا کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، یہاں پر جھگڑا ہوا. کافروں نے کہا ہم یہ بات نہیں، ہماری عقل یہ بات نہیں مانتی. کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے معبودات کو چھوڑ دیں اور ایک آپ کے رب کی ہی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری عقل نہیں مانتی یہ بات. اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ عقل یہی کہتی ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. میرے بھائی یہ ابو جہل ابو لہب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، زمین آسمان کو پیدا کرنا صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر جھگڑا کی چیز کا ہے؟ کہتے ہیں جو بت ہیں، جو کچھ آپ بت تصور کرتے ہیں، ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کر دیتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حکمہ موعظہ حسنہ والجدال بالتی احسن, اسی راستے کو اپنایا, دعوت اور تبلیغ کے اسی راستے کو اپنا جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی کے مطابق. اور ان لوگوں کی پیٹھ میں سے, ذریت میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس راستے کو اپنایا. ان کے باپ دادا جھٹلاتے تھے, ان کی اولاد نے ایمان قبول کیا اور اس ایمان پر اپنی گردن بھی کٹوا دی. وہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اشرف المخلوقات ہیں, ان کے لیے جو ان کے صحابہ ہیں پوری دنیا میں سے جو سب سے افضل لوگ تھے, ان کو اللہ تعالی نے چنا اور انبیاء کا صحابی بنا دیا. اور کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں, اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت نہیں, تو اللہ تعالی نے سب انبیاء کے صحابہ میں سے جو افضل اور بہترین صحابہ ہیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ایک روایت میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا پیدا کرنے سے پہلے جو سب سے بہترین اور افضل دل رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو چن لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تا قیامت ایسے لوگ نہیں آ سکتے, یاد رکھیں, فضیلت کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, تا قیامت کوئی بھی انسان ان سے بہتر نہیں آ سکتا. اس لیے سلف صالحین کا راستہ کیوں ضروری ہے؟ جو سب سے افضل لوگ ہیں ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا, نہ کوئی امام اور نہ کوئی ولی. اگر دنیا میں کوئی ولی موجود ہیں تو ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں, جس نے انہی کو راستے کو اپنایا وہ کامیاب ہوا, اور جس نے ان کے راستے کو ٹھکرایا اس نے ٹھوکر کھائی اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہوا. یہ تو تھا خیر اور شر کی پہچان. خیر اور شر کی قسمیں, خیر کی مختلف قسمیں ہیں. سچ بولنا خیر ہے, کسی مدد کرنا خیر ہے, والدین فرما برداری کرنا خیر ہے, صلہ رحمی کرنا خیر ہے, نماز پڑھنا خیر ہے, زکات دینا خیر ہے, صدقات و خیرات خیر ہیں. سب سے بڑا خیر توحید ہے, توحید سے بڑھ کر کوئی خیر بھی نہیں. اگر توحید نہیں تو پھر کوئی خیر نہیں, اور اگر توحید ہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. جس کے دل میں توحید جگہ کر جائے, اس کا دل پاک ہو جاتا ہے, پھر اس پاک دل کا اثر پورے بدن پر پڑ جاتا ہے اور وہ انسان بہترین انسان بن جاتا ہے, کامیاب انسان بن جاتا ہے دنیا اور آخرت میں. اور شر کی بہت ساری درکات ہیں, گہرائیاں ہیں. شر برابر نہیں ہے, جھوٹ بولنا شر ہے, کسی پہ ظلم کرنا شر ہے, زنا کرنا شر ہے, سود کھانا شر ہے, سب سے بڑا شر شرک ہے. شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں. جس نے شرک کیا اس کے سارے کا سارا عمل اکارت ہو گیا, اور دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ناکام کوئی انسان بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلی آلہ الرحیم وصحبہ اجمعین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح أسماء الله الحسنى درس جاری ہے، اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں، الرازق، الرزاق اور المقیت. آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر ایک، ان تینوں ناموں کی دلیل، نمبر دو، ان تینوں ناموں کا معنی، نمبر تین، اللہ تعالی نے ان ناموں کو قرآن مجید میں کس انداز میں بیان کیا، کون سے مقامات پر ان پیارے ناموں کو اللہ تعالی نے بیان کیا، نمبر چار، رزق کی قسمیں، نمبر پانچ، رزق کی حقیقت، نمبر چھ، ایک اہم تنبیہ، نمبر سات، ایک اہم حقیقت، رزق کا تعلق عبادت سے، یعنی رزق اور عبادت، پھر رزق اور شکر، پھر رزق اور توکل، پھر رزق اور موت. ان چیزوں کا گہرا تعلق ہے رزق کے ساتھ. نمبر آٹھ، بے روزگاری اور مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا ہے. نمبر نو، رزق میں فرق کیوں، آخر کیا حکمت ہے، بعض لوگ امیر ہیں بعض لوگ غریب ہیں، اس کی کیا حکمت ہے. نمبر دس، دنیا میں سب سے بڑا امیر انسان کون ہے. اور نمبر گیارہ، کیا اللہ تعالی کے سوا کوئی رازق، داتا، دستگیر ہے یا نہیں ہے. ان چیزوں میں بات کرتے ہیں. تین پیارے نام ہیں، نمبر ایک الرازق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ان اللہ، نہیں یہ رزاق ہے، رازق کی دلیل ہے، واللہ خیر الرازقین، سورۃ جمعہ آیت نمبر گیارہ، اور دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لہو خیر الرازقین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. یہ الرازق کی دلیل ہے. دوسرا نام ہے الرزاق، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سورة الذاریات آیت نمبر 58 السلام ورحمة الله وبركاته. اور اللہ تعالیٰ کا نام المقیت، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صرف ایک ہی جگہ قرآن مجید پہ المقیت کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، یہ شاہد ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقیت تھا. اور یہ سورۃ النساء آیت نمبر 85. اور مقیت کے مختلف معانی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے کا تعلق رزق سے، میں تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا جب معنی بیان کروں گا. یہ دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین نام موجود ہیں. میں دلیل کی بات کیوں کرتا ہوں بار بار، اس لیے کہ ایک قاعدہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات بغیر دلیل شرعی کے ثابت نہیں ہوتے. جب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق ہے تو پھر سننے والے کا حق ہے کہ وہ یہ کہے مجھے کہ اس کی دلیل کیا ہے. آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا نام بیان کیا ہے کس بنیاد پر کیا ہے, تو پھر میرے اوپر واجب ہے کہ میں آپ کو دلیل بیان کروں. اگر میں دلیل نہ بیان کر سکوں تو تب میں جھوٹا ہوں. یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات ثابت نہیں ہوتے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے بھی پکارو بشرطے کہ اچھا نام ہو, ان لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں, انہیں پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو, کہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نام آپ کو پسند ہے, جو نام آپ کو اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ نام اپنے لیے رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ خود ان ناموں کو چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے چننے والا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں, اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں مخلوق میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اپنی طرف سے بیان کرے. اس لیے جب بھی اسماء و صفات کے باب میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق بات کرتا ہے تو دلیل بیان کرنا لازمی ہے. آئے دیکھتے ہیں ان ناموں کا معنی کیا ہے. نمبر ایک, الرازق. رازق کا معنی ہے رزق فراہم کرنے والا, رزق دینے والا. اچھا, الرزاق کا کیا معنی ہے؟ الرزاق فعال, صیغہ مبالغہ ہے, یعنی بار بار رزق عطا فرمانے والا. مخلوق جیسی بھی ہے, اچھی بھی ہے یا بری بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ بار بار رزق عطا فرماتا ہے. المقیت کا کیا معنی ہے؟ المقیت بڑا پیارا نام ہے. نام تو سارے پیارے ہیں, لیکن دیکھیں المقیت کے نام کے اندر ایک نہیں دس معنی ہیں. ہم رازق بھی جانتے ہیں, رزاق بھی جانتے ہیں, کبھی المقیت کے بارے میں ہم نے سوچا ہے, سمجھا ہے؟ دیکھیں ایک نام اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں. المقیت نمبر ایک, مخلوق کی حاجتوں کو جاننے والا. عالم ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ چونٹی جو ہے اندھیری رات میں کالے پتھر کے اندر بھوکی ہے, پیاسی ہے, اور اسے کس چیز کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو سب سے پہلے حاجت کو جاننا کہ ایک مخلوق میں سے کون کون سی مخلوق حاجت مند ہے. نمبر دو, اپنی مخلوق کا احاطہ کرنا علم سے. کسی چونٹی ہی نہیں, پوری کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ سب کے متعلق جانتا ہے. کسی کو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ احاطہ کرنا, کیونکہ ہر جاننے والے احاطہ تو نہیں کرتا نا. میں یہ جانتا ہوں جو میرے سامنے ہے, مجھے نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازل علم ہے اور محیط ہے ہر چیز کو. نمبر تین, مخلوق کی حاجتوں کو جاننے کے بعد, احاطہ کرنے کے بعد مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے والا, المقیت. کیونکہ اگر جان بھی لیا, احاطہ بھی کیا, لیکن پورا نہ کر سکا تو فائدہ کیا ہے, لیکن پورا بھی کرنے والا ہے. اچھا, نمبر چار, رزق کو پیدا کرنے والا. نمبر پانچ, روزی فراہم کرنے والا. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ سارے معنی میں فرق ہے, تھوڑا غور فکر کی ضرورت ہے. دیکھیں حاجت تو جان لی ہے لیکن احاطہ نہیں ہے, مقیت نہیں, اللہ تعالیٰ نہیں ہے, یہ مخلوق میں سے کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں اچھا, جان بھی لیا احاطہ بھی ہے لیکن حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا, یہ نقص ہے معنی میں. جان بھی لیا, احاطہ بھی کیا, حاجتوں کو پورا بھی کیا, رزق کو بھی پیدا کیا, اور روزی بھی عطا فرمائی. رزق ہے, اگر روزی نہیں تو فائدہ کیا رزق کا؟ رزق فائدہ حاصل کر سکتے ہو نہیں, تو رزق کے لیے روزی بھی ضروری ہے. تو روزی فراہم کرنے والا, نمبر چھ مخلوق کی حاجت کے مطابق رزق فراہم کرنے والا. یہ کیا بات ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی بات مخلوق کی حاجت کے مطابق رزق فراہم کرنے والا. شیر گوشت کھاتا ہے سبزی نہیں کھاتا, تو شیر کو سبزی رزق دیا یا گوشت کی شکل میں رزق دیا؟ گائے سبزی کھاتی ہے گوشت نہیں کھا سکتی, تو گائے کو کون سا رزق دیا جس سے وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ سبزی دی. تو مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے رزق بھی انہی کی حاجت کے مطابق فراہم کیا. نمبر سات مخلوق کے اندر خاص غذائی نظام پیدا کرنے والا. غذائی نظام ہے, اب آپ کو پتہ نا ہم چلتے کیسے ہیں, گاڑی چلتی ہے پیٹرول پہ, انسان کس چیز پہ چلتا ہے؟ کیوں خاموش ہو گئے جی؟ گلوکوز پہ. یہاں بیٹھے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ, گلوکوز پہ چلتا ہے. گلوکوز جانتے ہیں ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں جس میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے. گلوکوز جلتا ہے اور جلنے سے گرمی پیدا ہوتی ہے, اس گرمی سے ہم چلتے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے. گوشت کا نوالا کھایا, چاول کا نوالا کھایا, سبزی کا نوالا کھایا, کچھ بھی کھایا, اس نے اینڈ میں جا کے جب خون میں ملے گا وہ گوشت کی شکل میں نہیں ملے گا, وہ خون میں جب ملے گا تو گلوکوز کی شکل میں ہوگا. اور گلوکوز جو ہے وہ جب تک ہر خلیے میں بلینز آف سیلز ہیں جسم کے اندر, بلین جانتے ہیں اربوں سیلز ہیں, سیل جانتے ہیں ہم بنے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے خلیے سے جو نظر بھی نہیں آتے, وہ زندہ ہیں. اس سیل کے اندر اس کو غذا کی ضرورت ہے, گلوکوز جائے گا. گلوکوز کو جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. ایسے جلتا ہے؟ بغیر آکسیجن کی آگ نہیں لگتی, پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ بغیر آکسیجن کی آگ لگتی ہے؟ نہیں لگتی. تو پھر آکسیجن کو اس سیل کے اندر کس نے پہنچایا ہے؟ گلوکوز کی بھی پہنچایا ہے, آکسیجن کی بھی پہنچایا ہے, ماچس کی ضرورت بھی نہیں ہے, بغیر ماچس کے جلتا ہے. پر جب گلوکوز جلتا ہے تو اس سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس سے خلیے بھی حرکت کرتا ہے, پورا جسم حرکت کرتا ہے. اور ہر جسم کی اپنی اپنی حرکت ہے, دل کی اپنی حرکت ہے, مسلسل حرکت کر رہا ہے, آنکھ کے پلک جھپکنا بھی اس کی اپنی حرکت ہے, ہم سانس لیتے پھیپھڑوں کی اپنی حرکت ہے, یہ بڑے پٹھے جسم کی اس کی اپنی حرکت ہے, آنتوں کی اپنی حرکت ہے, معدے کی اپنی حرکت ہے. سبحان اللہ. تو مخلوق کے اندر غذائی نظام پیدا کرنے والا صرف معدہ نہیں کہ ڈائجسٹ کرے, صرف گلا نہیں نگلنے کے لیے, صرف زبان نہیں چکھنے کے لیے, بلکہ خون تک پہنچانے کے لیے, پھر جگر تک جانے کے لیے تاکہ اسے جو گندگیاں نکال دی جائے, اور پھر خلیے تک پہنچانے کے لیے, اور پھر سانس کا سسٹم اور ہے. دیکھو میں سانس لے رہا ہوں, آکسیجن لیا, اب آکسیجن خون تک مل گیا. میں نے صرف ہوا سے اس میں جو بھی ہوائیں سب چلی گئی اندر, اس میں صرف آکسیجن گیا, باقی چیز باقی نہیں رہ سکتی. یاد رکھیں نائٹروجن ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, جتنی بھی گیسز ہیں, خون تک صرف ایک ہی گیس جاتی ہے اور وہ ہے آکسیجن, اور ہمارے بس سے باہر یہ بات. تو غذائی نظام صرف دیکھیں معدہ نہیں ہے, ایک پورا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس میں ڈائجسٹو سسٹم ہے, سرکولیٹری سسٹم ہے, ریسپریٹری سسٹم ہے. یہ انگریزی کی باتیں ذرا معاف کرنا, نظام غذا ہے ہاضمے کے لیے جو خوراک کے لیے, پھر خون کی گردش کا نظام ہے, پھر سانس کا نظام ہے, اس سب کو جوڑا ہوا ہے دماغ سے, سینٹرل نروس سسٹم. ارے ایک رزق کے لیے, ایک روٹی کھانے کے لیے سارے سسٹم زندہ ہو جاتے ہیں, سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں, سارے سسٹم کام کرتے ہیں صرف اس مسکین انسان کو زندہ رکھنے کے لیے, تاکہ یہ سجدہ کر سکے اپنے رب کو, شکر ادا کر سکے. نمبر آٹھ, اچھا غذا کو اس نظام کے مطابق پیدا کرنے والا. کبھی مٹی کھائی ہم لوگوں نے؟ مٹی کتنی زیادہ ہے دنیا میں, ارے مٹی کیوں غذا نہیں ہے؟ اگر مٹی غذا ہوتی انسان کے لیے, کبھی کوئی بھوکا مرتا؟ کبھی صحرا ختم ہوتی؟ ارے مٹی کیوں نہیں کھا سکتے ہم لوگ؟ نمکیات بھی ہیں, معدنیات بھی ہیں, مٹی میں بہت کچھ ہے. ہم پیدا بھی مٹی سے, مٹی کھا نہیں سکتے کیونکہ مٹی جو ہمارے نظام کے مطابق نہیں ہے. کچھ اس مٹی کھائے گا تو مر جائے گا یا اس کا پیٹ پھول جائے گا. تو مٹی نہیں کھا سکتے ہیں. مٹی کھائیں گے, وقت آئے گا مٹی کھانے کا, سب کے لیے وقت آئے گا, لیکن زندگی میں نہیں. نمبر نو, غذا کو المقیت, نمبر نو نواں معنی, غذا کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے والا. منزل مقصود کیا ہے غذا کی؟ خلیہ, سیل, سیل تک پہنچانے والا. اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی شخص کر نہیں سکتا یہ. نمبر دس, مخلوق کی حفاظت کرنے والا, یہ ہے المقیت. کتنا پیارا نام ہے. دس نمبر پہ اپنی نعمتوں سے مخلوق کی حفاظت کرنے والا, یہ معنی ہے. اللہ تعالی نے, تیسرا پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذکر کس انداز میں کیا ہے قرآن مجید میں. دو مقامات ہیں جہاں پر اگر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذکر کیا ہے, دو مقام پہ خاص طور پہ. نمبر ایک, جب اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم کو بیان کرنا چاہا, اپنے احسان کو بیان کرنا چاہا, تو رزق کو بھی ساتھ بیان کر دیا. یہ رزق جو ہمیں ملتا ہے محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ہماری تھوڑی سی محنت ہے, جسے میں آگے بیان کروں گا, کہ ہم صرف توکل کریں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پر توکل کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ سارے معنی جو مقید کے اور رازق اور رزاق کے جو معنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رزق کو پیدا بھی کرتا ہے, اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, اور منزل مقصود تک بھی پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. تو محض اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جوڑے پیدا کیے. وجعلکم من ازواج من ازواجکم بنین وحفدا, اور ان جوڑوں میں سے یعنی بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے اور پوتے پیدا کیے. ورزقکم من الطیبات, اور طیب رزق عطا فرمایا. تو احسان, فضل, منت اللہ تعالی کی, کہ دیکھیں اللہ تعالی نے جوڑے بھی پیدا کیے, یہ احسان اللہ تعالیٰ, فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر ان میں سے اولاد کو بھی پیدا کیا, اور پھر رزق طیب بھی عطا فرمایا. عام رزق نہیں, الطیبات. آپ رزق میں سے کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھیں, اللہ کی قسم وہ طیب ہے. سیب کو دیکھیں, انار کو دیکھیں, امرود کو دیکھیں, گوشت کو دیکھیں, گوشت کہ ہم جب تک بکرے کو ذبح نہ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں وہ مردار ہے. اچھا, مردار کو کیوں نہیں کھا سکتے؟ حرام ہے, کیونکہ وہ طیب نہیں ہے. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جو مردار جانور ہوتا ہے اس کے اندر خون جمع ہو جاتا ہے, اور خون جو ہے وہ بیکٹیریا گروتھ کرنے کا بہترین جگہ ہے, بہترین میڈیا ہے خون جو ہے. خون اگر کسی چیز میں جمع ہو جائے تو جلدی سے جراثیم اس پہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہمارے لیے بنایا ہے, پیدا کیا ہے, وہ سارا کا سارا طیب اور پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے, پاک ہے, صرف طیب اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. لا يقبل الا طیبا. یہ سورۃ النحل آیت نمبر 72 تھی, 72. دوسری آیت میں دیکھیں یہی معنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم بنی آدم کو شرف بخشے. احسان ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فضل و احسان ہے. اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انہیں اٹھایا خشکی میں بھی اور تری میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق عطا فرمایا طیبات میں سے.

تیسری آیت میں اسی معنی کو دیکھیں کہ رزق کا لفظ کہاں پہ استعمال ہو، کس انداز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو قرار، زمین ہموار ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے، کیا حالات ہوتی ہے بیچارے انسان کی، لیکن زمین نے قرار پکڑا ہوا ہے. اللہ کس نے اس کو حکم دیا کہ قرار پکڑو؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری تصویریں بنائی، بہترین تصویر بنائی، کتنی خوبصورت ہے انسان. ورزقکم من الطیبات، اور طیبات میں سے رزق عطا فرمایا. ذلکم اللہ ربکم، وہ ہے تمہارا رب جس نے سب کچھ کیا تمہارے لیے. فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ ذات جو سب جہانوں کا رب ہے. سورۃ غافر آیت نمبر 64. یہ پہلا معنی ہے قرآن مجید میں رزق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ بیان ہوا ہے. دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کا لفظ جو ہے وہ عبادت اور فرما برداری کے ساتھ بیان ہو کیا ہے، عبادت اور طاعت، فرما برداری. پہلی آیت اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبد ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم میں سے پہلوں کو جس نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو سیدھا کر دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی میں سے تمہارے رزق کو پیدا کیا ثمرات کی شکل میں. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون، جبکہ تم جان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22. اور اسی معنی میں توحید عبادت و فرما برداری کے معنی میں جب رزق کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یہ تو سب جانتے ہیں، معروف آیات ہیں سورۃ الذاریات کی، اور آگے بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت اور فرما برداری کا ذکر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا تو رزق کا بھی ذکر اس کے ساتھ کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرے بھائی رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معنی رکھتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم معنی میں کیوں رزق کے لفظ کو استعمال کیا ہے؟ اور اس رزق کے متعلق یا اس رزق کی ہمارے سامنے، ہمارے حق میں کیا قدر و قیمت ہے؟ دیکھیں کون سی الذاریات آیت نمبر کتنی بتائی میں نے، ففٹی سکس سے 58 تک. آئیے دیکھتے ہیں رزق کی قسمیں کیا ہیں، کتنی قسمیں ہیں. رزق کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عام رزق، اور یہ رزق جسم کا رزق ہے جس سے جسم کی نشو نما ہوتی ہے، جس سے جسم زندہ رہتے ہیں. اور یہ رزق اللہ تعالیٰ نے اچھوں کو، بروں کو، مومنوں کو، کافروں کو، جانوروں کو، سب کو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 6 میں وما من دابۃ فی الارض

إلا على الله رزقها، زمین کے اوپر کوئی بھی زندہ چیز نہیں ہے الا یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے ہر زندہ چیز کو، اور اس میں سب شامل ہیں. اور دوسری قسم ہے رزق کی، خاص رزق، اور یہ دلوں کا رزق ہے، جسم کا نہیں، جس سے دل زندہ رہتے ہیں. اور یہ علم، ایمان، توحید اور رزق حلال. اور یہ رزق، علم، ایمان، توحید اور رزق حلال، رزق حلال ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے. جو پہلے قسم تھی صرف دنیا کی حد تک تھی، جو دوسری قسم ہے اس سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، یدخلہ جنات، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں زندہ رہیں گے، قد احسن اللہ له رزقا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے.

نمبر پانچ، رزق کی حقیقت کیا ہوئی، اسے کیا معلوم ہوا کہ رزق کے حقیقی معنی یہ ہے صرف کھانا پینا نہیں ہے، روٹی یا پانی یا جوس نہیں ہے، بڑا وسیع معنی ہے رزق کا. رزق کا معنی ہر خیر کو شامل ہے، ہر خیر کو. حلال مال رزق ہے، اچھی بیوی رزق ہے، صالح اولاد رزق ہے، اچھے دوست رزق ہے، صحت رزق ہے، فراغت رزق ہے، جوانی رزق ہے، اچھی سوچ رزق ہے، اچھا دل قلب سلیم رزق ہے، علم نافع رزق ہے، عمل صالح رزق ہے، ایمان توحید اتباع سنت، سارے کے سارے تک کی طرف سے رزق ہے، رزق ہے. اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما، تو یہ دونوں معنی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. صرف روٹی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ایمان کے بیانہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روٹی کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی بھی ضرورت ہے، توحید کی بھی ضرورت ہے، اتباع سنت کی بھی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم جب بھی رزق کی بات کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں روزی روٹی ہوتی ہے بس. ہماری سوچ محدود ہے بےچارے ہم لوگ، ہمیں کیا پتہ کہ رزق کا معنی اتنی وسیع ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رزق کا مطلب روٹی ہے، روزی روٹی کے ساتھ ساتھ رزق کے یہ معنی بھی ہے. نمبر چھ، ایک اہم تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک بات سے خبردار کرتے ہیں، سب کو خبردار کرتے ہیں، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بعض لوگ اس دنیا کے رزق کے پیچھے لگ جائیں اور اپنی ساری جد و جہد اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیں اور آخر میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا، کیونکہ وہ خود بھی فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے. اور جو حقیقت، جو اصل رزق ہے آخرت میں جنت، جس میں ہر خیر موجود ہے، کہیں اس سے نہ رہ جائیں اور کہیں وہ ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے بعد کبھی کوئی موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاعلى آیت نمبر 16 اور 17، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم بہتر سمجھتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور یہ جان لو کہ آخرت خیر ہے، بہتر ہے اور باقی ہے. اللہ اکبر، جس کے پیچھے تم لگے ہو وہ تو فانی ہے، اور جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ باقی ہے، تو اسے لو. اور اللہ تعالی نے ہمیں دنیا سے محروم نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں سے حلال لو، حرام کو چھوڑ دو، کیونکہ حرام ناپاک ہے، اور میں تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، تمہاری تکریم کی ہے، تو پھر تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، ناپاکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پاک چیز، پاک رزق حاصل کرو، دنیا میں اچھی زندگی گزارو، اور آخرت میں جنت ہے، خیر ہی خیر ہے. نمبر سات، ایک اہم حقیقت ہے کہ رزق جو ہے اس کا تعلق مختلف چیزوں سے. میں نے صرف چار کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان چار چیزوں کو ہم سب جانتے ہیں، چار چیزوں ہم سب واقف ہیں، جتنی واقف اتنی غافل ہیں، واقف ناموں سے ہیں، حقیقت سے ہم غافل ہیں. تو آئیے دیکھتے اس رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کیسے جوڑا ہے. نمبر ایک، عبادت. رزق اور عبادت دونوں جڑی ہوئے ہیں. آیت تو میں نے پڑھ لی ہے سورۃ الذاریات 56 سے لے کے 58 تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ میں
میں نے ان کے ذمہ لگایا کہ میری مخلوق کو رزق دے. کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازقنی رزاق ہے، بار بار کثرت سے رزق عطا کرنے والا ہے، ذو القوۃ ہے، طاقتور ہے، متین ہے، عظیم طاقت والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کسی سے روکتا ہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے؟ آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہزار رکاوٹیں راستے میں آ جاتی ہیں. آپ کسی کو کچھ لینا چاہتے ہیں، کئی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. دیکھیں، رزاق بار بار رزق دینے والا، بار بار روکو گے اللہ تعالیٰ بار بار دے گا. چیلنج ہے. ذو القوۃ طاقتور ہے، المتین عظیم طاقتور ہے. دیکھ، قوۃ المتین دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. اگر مخلوق سے کوئی کہے کہ فلان پیر بڑی طاقتور ہے، دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرزاق بھی ہے، ذو القوۃ بھی ہے، متین بھی ہے، مخلوق میں سے کوئی ہے تو دکھاؤ. سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے دیکھو، تین نام ایک ساتھ، رزاق، ذو القوۃ اور المتین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ نہ تو رزق خود پیدا کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم خود پیدا کریں، اور نہ ہی کسی اور کو ہم رزق دے، اس لیے پیدا نہیں کیا ہمیں. رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے اپنے عبادت، توحید عبادت کا. اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے. جب تک یہ معنی تمہارے اندر موجود ہے، اس کو تم لوگوں نے سمجھا ہے، تو پھر رزق کی فراوانی بھی ہوگی. لیکن جب شرک آئے گا تو پھر رزق سے بھی اللہ تعالیٰ محروم کرے گا، جسے میں آگے بیان کروں گا. اور جب اللہ تعالیٰ امتحان چاہتا ہے تو پھر رزق کی فراوانی بھی کر دیتا ہے، کہ شرک اور کفر بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق بھی آ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اسی دلدل میں غرق ہوتے رہے، شرک و بدعات اور کفر کے، توبہ کا موقع ہی نہ ملے، اللہ تعالیٰ اچانک ان کو پکڑ لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. حدیث میں آئے، حدیث قدسی، بڑی پیاری حدیث ہے، ترمذی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات ہو رہی ہے رزق اور عبادت کے آپس میں گہرا تعلق. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹے. دیکھیں آغاز، دیکھیں حدیث کا، انسان نہیں کہا، آدم علیہ السلام اپنے پیارے نبی کا نام لیا. تم یاد رکھو تم کس کی اولاد ہو. جو بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں ذرا کان کھول کے سننا، اور اپنے اس عظیم باپ کو یاد رکھنا جو میرا پیارا نبی ہے، یا ابن آدم. اب کان کھول کے آپ بھی سنیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنا واسد فقرك، میں تمہارے سینے کو مالا مال کر دوں گا، امیری سے بھر دوں گا، اور تمہارے فقر کو، حاجت کو مٹا دوں گا. وإن لم تفعل، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تمہارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، تم مشغول و مصروف ہو، میری عبادت کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. دوسری روایت میں آیا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹاؤں گا نہیں. ایک روایت ہے، دوسری روایت میں آیا ہے کہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہارے سینوں کو فقیرے سے بھر دوں گا، کبھی تمہاری حاجت پوری نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی. دوبارہ کہوں، یہ سمجھ آ گئی ہے، اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، میں تمہارے سینے کو مالا مال کر دوں گا، امیری سے بھر دوں گا، برکت ہی برکت ہوگی ساری زندگی میں، اور تمہاری حاجت کو ختم کر دوں گا. اگر سیلری کم ہے تو نوبت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے مہینے کے آخر تاریخ میں کہ ہاتھ پھیلاؤ، برکت ہی برکت ہوگی. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، جب میرے لیے وقت نہیں تو پھر کسی اور کسی کے لیے وقت بھی نہیں ملے گا، صرف کام ہی کام ہوگا، لیکن تیرے سینے کو غریبی سے بھر دوں گا میں،
ہاتھ بھر ہے کام سے اور سینہ بھر گیا غربت سے. کون سی غربت؟ غربت وہ نہیں کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے بے انتہا ہے. ایک کی جگہ 10 گھر ہیں, ایک کی جگہ 20 گاڑیاں ہیں, ایک کی جگہ 4 بیویاں ہیں, دو کی جگہ 20 اولاد ہے, ایک نہیں دو دو تین تین فیکٹریاں ہیں. ہاتھوں میں کیا ہے؟ کام ہے. دل میں کیا ہے؟ حاجت ہے, کم ہے, یہ سب کم ہے, یہ نفس بھرتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس ہی ایسی بری ہے, بری نفس ہے. اس کے پاس وقت ہی نہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے, نہ تو نماز جانتا ہے, جمعے کی نماز مشکل سے پڑھتا ہے, نہ تو کبھی قرآن جی کی تلاوت کی ہے. زکوٰۃ کو مال کی فراوانی ہے, زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا, پیسے کو چھپاتا ہے, قارون بنا ہوا ہے. سبحان اللہ, نام خالد ہے, محمد ہے, احمد ہے, صالح ہے, کتنے پیارے نام ہیں, اور کام کیسے ہیں؟ قارون والے, حامان والے, فرعون والے. سبحان اللہ. تو عبادت کے لیے فارغ ہو جائے, پہلا معنی ہے. رزق اور شکر دوسرے نمبر پہ. رزق کا تعلق شکر سے بڑا گہرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

سورت ابراہیم آیت نمبر 7 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں، تم شکر کرتے جاؤ اور میں رزق میں فراوانی کرتا جاؤں، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے. اور رزق کا شکر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کسی زبان سے کہیں کھانا کھایا پیٹ بھر گیا، بروسٹ کھا کے پیپسی پی کے پیٹ بھر کرو الحمدللہ، یہ کافی نہیں ہے. یہ ایک حصہ ہے، دو حصے باقی ہیں. ہم ایک حصہ جانتے ہیں شکر کرنے کا اور دو حصوں سے غافل ہیں. 70% ہم نے ادا نہیں کیا، 30% شکر ادا کیا ہے بس. دوسرا حصہ ہے دل سے یقین کرنا کہ رزق اللہ تعالی نے ہی دیا ہے، میں اس قابل نہ تھا. دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو ایک نوالے کو ترستے ہیں اور مجھے تو اللہ تعالی نے یہ گرم گرم اچھا اچھا پیارے پیارے بروسٹ دیا، میں نے یہ کھایا ہے. لوگ پانی کو ترستے ہیں اور میں نے پیپسی پی لی ہے، اچھا مشروب پی لیا ہے، جوس پی لیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، میں اس قابل نہ تھا. اور تیسرا حصہ عمل سے ثابت کرو، جو تم زبان سے اور دل سے کہہ رہے ہو نا، عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ. اور عمل کا نام ہے فرما برداری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے آلِ داود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو عمل سے. بے نمازی نا شکرہ ہے، والدین کا نا فرمان اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، رشتے کو توڑنے والا اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، پڑوسوں کو تکلیف دینے والا اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، غیبت کرنے والا، نمیمہ کرنے والا، سود کھانے والا، یہ سارے کے سارے نا شکرے ہیں. چاہے زبان سے جتنے الحمدللہ کہتے رہیں، چاہے دل سے جتنی بھی بیچارے کہیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، دل سے یقین بھی کر لیں، جب تک عمل سے اپنی زبان کے قول کو ثابت نہیں کریں گے تو پھر یہ محض دعویٰ رہ جاتا ہے، حقیقت سے بالکل دور ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کرتے کیوں ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. تیسرے نمبر پہ رزق اور توکل، بڑا گہرا تعلق ہے، پیارا تعلق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ تعالی پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، بے شک تمہیں اللہ تعالی ایسے رزق عطا فرمائے جیسے کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں پرندے اور شام کو واپس آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ لے کر. اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، ترمذی کی روایت ہے. پرندے کو دیکھا کبھی رزق تلاش کرتے ہوئے؟ دیکھ پرندے کی ذرا شکل تو دیکھیں، اس کے پورے جسم میں صرف ایک چیز کام کرتی ہے اور وہ ہے اس کی چونچ. اللہ نے اسے دو ہاتھوں سے محروم کیا ہے، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اور پاؤں بھی اس کے بس اتنی چھوٹے ہیں کہ وہ ان سے مشکل سے کھڑے ہو سکتا ہے، تو پاؤں کے زیادہ کردار نہیں ہے، اور پر ہیں اڑنے کے لیے، تو پیٹ کی چیز سے وہ بھرتا ہے اپنا. آج اگر انسان کا ایک ہاتھ کٹ جائے یا فالج ہو جائے تو کہتا ہے میں تو مر گیا نا، میرے تو لیے زندگی ختم ہو گئی، میں تو برباد ہو گیا. تھوڑا پرندے کو دیکھو نا، ایک ہاتھ گیا تمہارا تو اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. کیڑے کے دیکھو، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، وہ بھی اپنا رزق لے ہی لیتا ہے کہیں نہ کہیں، مٹی سے رزق نکال لیتا ہے اپنا. تو تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کیا کیڑے سے بھی گئے گزرے ہو؟ سبحان اللہ. تو پرندے کی بات کرتے ہیں،
پرندے جو ہیں اس کے رزق تلاش کرنا مشکل ہے. ہوا میں اڑتا ہے بیچارہ, ہوا میں ہوائی کھاتا ہے, کون سا پھل کھا سکتا ہے. زمین پہ آتا ہے تو اسے کوئی درند پرند انسان بھی نہیں چھوڑتا. تو رزق کیسے حاصل کرتا ہے وہ جانتے ہیں, اسے پتا ہے, صبح اٹھتا ہے نا اسے پتا ہے کہ رزق کے لیے میری جان بھی جا سکتی ہے, مشکل ہے. تو یہ کہتا ہے پرندہ گھونسلے سے نکلنے سے پہلے, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں, اس یقین کے ساتھ کہ تو ہی مجھے اچھے رزق عطا فرمائے گا. سوتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا, ساتھ پھل بھی برسیں گے میں کھا لوں گا. گھونسلے سے نکلتا ہے اور میرے بھائیوں سینکڑوں میل سفر کرتا ہے اور واپس اپنے گھونسلے نہیں آتا ہے. اور اکیلا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی, چوزوں کے لیے بھی دو چار کیڑے اپنی چونچ میں لے کے آتا ہے. سبحان اللہ, یہ توکل ہے. اور ہم انسان توکل کرتے ہیں, ہم کیا توکل کرتے ہیں, صرف توکل کا نام ہی جانتے ہیں. ذرا پرندے سے سیکھ لو نا, یہ پرندے اللہ نے کیوں پیدا کیے ہیں. لوگ کبوتر پالتے ہیں, باز پالتے ہیں, طوطے پالتے ہیں, ذرا دیکھیں نا, ذرا سوچے تو کریں. اس کو تو آپ خود دانے ڈال رہے ہو, پھل دے رہے ہو. جو آسمان پر اڑنے والے پرندے ہیں ان کو کون رزق عطا فرماتا ہے اور وہ کیسے رزق حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. گھر سے نکلنے سے پہلے یہ اپنے آپ سے سوال کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو تو اسے ذرا سراپا ہم گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. پتہ ہے صبح صبح اٹھتے اگر اپنا چہرہ نہ دھوئیں, منہ نہ دھوئیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اپنے منہ کی بدبو سے اپنے آپ کو نفرت آتی ہے, گھن آتی ہے, آنکھوں پر گندگی, ناک بہتا ہوا, منہ پر پانی لگا ہوا, بڑی عجیب غریب حالت ہوتی ہے. تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا یہ دو باتیں کر کے نکلا کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. یہ بدن پر جو کپڑے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہ عطا فرماتا تو تم باہر نکلنے کے لائق نہ ہوتے. تمہیں پردے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تمہیں صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم کچھ کمانے کے لیے جا رہے ہو, کہیں اپنے رب کو ناراض کر کے واپس نہ آنا. پھر جاؤ رزق کی تلاش کے لیے. جب یہ معنی سوچ کے جاؤ گے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی شخص بھی حرام کھائے گا نہیں. آج ہمیں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے اور شاید ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. بس جہاں سے آ رہا ہے جیسا آ رہا ہے بس اپنا پیٹ پالنا ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہے, چاہے اپنے پڑوسی کا یا سامنے والے کے پیٹ کاٹ کر ہی اپنے بچوں کا پیٹ پالوں میں. کب تک کھاتے رہو گے؟ جس کا پیٹ کاٹا ہے وہ بھی مر جائے گا, جس کا پیٹ بھرا ہے وہ بھی مر جائے گا. لیکن جواب دے ہو تم, جس کا پیٹ کاٹا ہے ناجائز وہ تو آئے گا قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑ کے اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اس نے میری مجھ سے روٹی چھینی ہے, میرا حق چھینا ہے, ایک ریال ایک روپیہ چھینا ہے, مجھے واپس چاہیے. اور اس دن نہ ہوگا دینار اور نہ ہوگا درہم اور نہ ہوگا ریال اور نہ ہوگا روپیہ, ہوں گے آپ کے نیک اور صالح اعمال. بس یہی تجارت ہوگی, پھر اعمالوں کا لین دین ہوگا, اچھے عمل جا رہے ہیں اور برے عمل آ رہے ہیں. کیا حالت ہوگی اس وقت؟ میں تو ایک شخص کی بات کر رہا ہوں جو فیکٹریوں کے مالک ہیں یا جو بڑے بزنس کے مالک ہیں جن کے نیچے ہزاروں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں. آج اگر آپ کسی کا حق کھاتے ہو وہ بیچارہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یہ نہ جانے, لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس مسکین کا بھی کوئی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے. تمہیں اتنی بڑی عزت دی ہے
اور اسے تمہارا نوکر بنایا ہے، خادم بنایا ہے، اس کی ایک وجہ ہے جس سے تم غافل ہو، امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، تم تو اس امتحان میں ناکام ہوئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر دنیا میں، اس دنیا میں آپ کے سامنے دو راستے آ جائیں اچانک ایسے، اللہ نہ کرے، یا ظالم یا مظلوم، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں تیسرا راستہ نہیں ہے، اور ایسے بعض اوقات ایسے موقع آتے ہیں انسان کی زندگی میں، انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو تم نے ظلم کرنا ہے یا اس نے تمہارے اوپر ظلم کرنا ہے، کیا کرو گے؟ کیا پسند کرو گے؟ کیا نوش فرماؤ گے؟ شاید اس طرح سمجھ آ جائے جی، ظلم کرو گے؟ ہاں مظلوم، کیوں؟ بارک اللہ فیک، آج تو دنیا ہاتھ سے چلی گئی نا، مظلوم تو ہوا، لیکن آخرت میں ضائع ہوگا، ملے گا، اور یقین کیوں ہے ملے گا؟ کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی مخلوق میں سے ہوتا نا تب یقین نہ ہوتا نا، پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ضائع ہو جائے گا، یہ بھی تو مسکین ہے نا میری طرح، اس کے اوپر کوئی اور ان سے بڑا طاقتور آ جائے گا تو کہاں دے گا مجھے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جب ذو القوۃ المتین کی بات آتی ہے تو پھر سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ لو آج دنیا میں لے رہے ہو، اور کتنے لوگ ہیں جب کوئی ظلم کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑنا نہیں، جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے نا پھر، واللہ کئی لوگ دیکھیں کہاں پر تھے اور کہاں پہ جا کے گرے ہیں ایک بد دعا کی وجہ سے۔ اگر اس دنیا میں اچھا کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا کام تو نہ کریں، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ظلم بھی تو نہ کریں نا۔ تیسرے نمبر پہ تھا رزق، چوتھے نمبر پہ رزق اور موت، بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے یہ الہام کیا، نفذ فی روعی، یہ خبر دی کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی بھی نفس اس وقت تک مرے گی نہیں، اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتی۔ کہیں رزق میں تاخیر کی وجہ سے جلد بازی میں آ کر حرام رزق نہ کما لینا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ فرما برداری سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ رزق میں تاخیر ہوتی ہے نا بعض اوقات، انسان بڑا جلد باز ہے، برداشت نہیں ہوتا، حرام سے کما لیتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرتا بس، تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ وہ اسے حلال سے، لکھا تو تھا نا اسے قسمت میں، یہ رزق جو اس نے کھایا ہے حرام سے اسے قسمت میں لکھا تھا، یہ رزق اسے ملنا تھا، تھوڑی دیر انتظار کرتا تو حلال سے مل جاتا، جلد بازی کی تو حرام سے کھایا، اس نے اپنے عمل سے خود اس نے حرام کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک دینا چاہتا ہے، لیکن جب وہ حرام کھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دی، جاؤ کھاؤ، راستے تو محروم ہے دونوں۔ لیکن یہ یاد رکھو جب تک کہ تمہارا رزق مکمل نہیں ہوتا اس دنیا میں تمہیں موت نہیں آنے والی، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ اللہ کی قسم آخری لقمہ جب تک نہیں کھاؤ گے تب تک اس دنیا سے جا نہیں سکتے ہو۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 40 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 چیزیں لکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے حکم دے دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کا رزق پہلے نمبر پہ، ابھی پیدا نہیں ہوا، باہر نکلا نہیں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور 4 مہینے عمر ہے، پیدا ہونے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے،
رزق لکھ دیا گیا. نمبر دو، اس کا اجل، اس کی موت کب ہوگی. نمبر تین، اس کا عمل. نمبر چار، وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. یہ تقدیر ہے انسان کی، پیدا ہونے سے پہلے تعالیٰ نے لکھ دی ہے. رزق اور موت، یہ دو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، اور عمل اور اچھائی یا برائی اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے. انسان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے کہ میرا یہ بندہ عمل کیسا کرے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ یہ لکھو، اور قلم نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے. تو کچھ ایسے ہے نا کہ اگر میں برا ہوں تو پھر لکھ دیا گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے جانا ہے کہ تم برے ہو، پھر اسے لکھنے کا حکم دیا. جو آپ آج کر رہے ہو، آپ کو نہیں پتا آپ کی تقدیر میں کیا ہے. آج جو سود کھاتا ہے وہ یہ نہ کہ میری مقدر میں سود لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا، آپ کا مقدر تو چھپا ہوا نا آپ سے. آپ سود نہ کھاؤ اور کہو میرے مقدر میں لکھا میں سود نہیں کھاتا ہوں، کر سکتے ہو کہ نہیں؟ آپ سود نہ کھاؤ، سود سے رک جاؤ، اور کہو اللہ تعالیٰ میرے تقدیر میں لکھا کہ میں سود سے توبہ کروں. آپ حرام خوری چھوڑ دو اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں حرام خوری نہیں کرتا ہوں، میں زناکاری نہیں کرتا ہوں، میں بدکاری نہیں کرتا ہوں، یہ میرے مقدر میں لکھا ہے. یہ کیوں کہ تو بدکاری کرنے کے بعد میرے مقدر میں لکھا ہے؟ جب چور چوری کرتے کیوں نہیں کہتے مقدر میں لکھا تھا معاف کر دیا؟ کبھی کہتا ہے کوئی؟ کیوں جاتے پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے؟ بھائی مقدر میں لکھا تھا، چھوڑ دو بھائی. نہیں، جب اپنا حق ہوتا ہے تو پیچھے دوڑتے ہو، جب اللہ تعالیٰ حق کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہو مقدر کی بات ہے. سبحان اللہ، کتنا عجیب ہے نا یہ انسان، بیچارہ ہے انسان. اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اگلے درس میں پورا کریں گے انشاءاللہ. باقی کتنی پوائنٹ ہیں؟ 1, 2, 3, 4. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دل میں، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اور یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. آج خطبے کا موضوع ہے دور حاضر کا نعرہ، ہم تبدیلی چاہتے ہیں. یہ نعرہ کیوں عام ہے، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، تبدیلی کسے کہتے ہیں، تبدیلی کی کیا حقیقت ہے، کس حالت سے کس حالت میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں، اس تبدیلی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیا تبدیلی ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس تعلق سے، اور یہ تبدیلی کیسے ممکن ہے، اس کا کیا راستہ ہے، اس تعلق سے آج وقت میں بات کرتے ہیں. یاد رکھیں، تبدیلی آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہر انسان کی چاہت ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تبدیل ہو جاؤں، بہتری کی طرف، اچھائی کی طرف، میں اچھا انسان بن جاؤں.
لیکن بہتری اور اچھائی کا معیار کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے یا بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہمارے گھروں میں یہ تبدیلی کا نعرہ ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے. بچہ بھی تبدیل ہونا چاہتا ہے. جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ ماحول اچھا نہیں لگ رہا, میں تبدیلی چاہتا ہوں. والدین بھی تبدیلی چاہتے ہیں, اپنے بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تمہاری حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اسے بدلنی ہوگی. بچے اپنے والدین سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, اسے تبدیل ہونا چاہیے. خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے مطالبہ کرتی ہے کہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. معاشرہ میں بھی یہی نعرہ عام ہے, لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ تبدیلی چاہتے ہیں. حکومت کا بھی یہی مطالبہ ہے لوگوں سے, وہ بھی تبدیلی چاہتی ہے. تو آخر یہ تبدیلی ہے کیا چیز جو ہر بندہ چاہتا ہے, چھوٹے سے بڑے تک. عالم تبدیلی چاہتے ہیں, جاہل بھی تبدیلی چاہتے ہیں. چینج وی نیڈ, دو لفظوں میں یہ پوری دنیا کا نعرہ ہے آج. اور تبدیلی کی تب ضرورت محسوس ہوتی ہے جب یہاں پہ تنگی محسوس ہوتی ہے. اگر سکون ہو تو پھر سکون والی حالت کوئی چھوڑتا نہیں ہے, کیونکہ آج کل دنیا کا یہ حال ہے کہ بڑی مشکل سے کہیں پہ سکون نظر آتا ہے. تو بے سکونی کی وجہ سے تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بے سکونی کہاں سے آتی ہے؟ یاد رکھیں, تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں. تبدیل ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. یعنی جو تبدیل نہیں ہوتے وہ اس نعمت سے محروم ہے, یہ بنیادی بات سمجھ لیں. بلکہ تبدیل ہونے میں اس چیز کا ثبوت ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق ہے. حیوان تبدیل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ وہ حیوان ہے. وہ جو تبدیل ہونا چاہتا ہے یہ ثبوت ہے کہ وہ انسان ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر بھی جو تبدیل ہونا چاہتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان میں عقل بھی ہے, وہ سمجھتے بھی ہیں. پاگل کیا تبدیلی چاہتا ہے؟ تو تبدیل ہونا ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے. تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ اس کے تین بڑے سٹیپس ہیں, تین مرحلے ہیں. کوئی بھی تبدیلی ہو ان تین مرحلوں سے گزر کے تبدیلی ہوتی ہے. نمبر ایک, سوچ. سوچ میں تبدیلی آئے گی تو حقیقتاً تبدیلی آ سکتی ہے. تو سوچ پہلے نمبر پہ. نمبر دو, احساس کرنا. جو سوچتے نہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے, جو بے حس ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتے, ان کا بھی تبدیلی آنے والی ہے. پہلا نمبر ہے سوچ, سوچنا. جیسے سوچ ہوگی ویسے ہی احساس ہوگا اور ویسے ہی تبدیلی ہوگی. پہلے نمبر پہ سوچ ہے, دوسرے نمبر پہ احساس کرنا ہے, تیسرے نمبر پہ ہے سلوک اور اخلاقیات, زندگی کا طرز عمل. میرے اخلاق کیسے ہیں, جیسے میں سوچتا ہوں اور جیسے میں محسوس کرتا ہوں ویسے میں ہوں. تو یہ تین مرحلے ہیں تبدیلی کے. اس کا مطلب ہے جب انسان اپنی سوچ بدلے گا تو پھر اس کے اخلاق بھی بدل جائیں گے. سوچ میں تبدیلی آئی تو واقعہ میں بھی حقیقتاً تبدیلی آئے گی. لیکن اس سوچنے کو
ہم کس سمت میں تبدیل کریں؟ پھر وہی بات آئے گی کہ معیار کیا ہے اچھائی کا؟ وہ جو ہم سوچتے ہیں، یعنی وہ سوچ جو آزاد ہے، جیسے کہ آزادی کا نعرہ آج بھی سنتے ہیں، آزادانہ تبدیلی چاہتے ہیں، اس سوچ کو آزاد ہونا چاہیے. اچھا، کس چیز سے آزاد ہونا چاہیے یہ تو بتائیں نا. اگر آپ اس نعرے پہ غور کریں نا، ہم آزادی چاہتے ہیں، سب کچھ آزاد ہونا چاہیے، فریڈم بچے کو بھی ملنی چاہیے، بیوی کو بھی ملنی چاہیے، اور عام عورتوں کو بھی ملنی چاہیے، میڈیا کو بھی ملنی چاہیے، پوری دنیا کو آزادی چاہیے. یہ آزادی کس چیز سے چاہیے؟ یہ متعین کیا ہے؟ ہماری سوچ آزاد ہونی چاہیے. اس سوچ کو کس چیز سے آزاد ہونا چاہیے؟ اگر یہ اگر اس سوچ کو آزاد ہونا چاہیے شر سے، تو اچھی بات ہونا چاہیے. اگر اس سوچ کو آزاد ہونا چاہیے اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے، تو سچ ہے، ہونا چاہیے. لیکن اگر اس سوچ کو، ان بچوں کو، ان عورتوں کو، اس میڈیا کو آزادی چاہیے اللہ تعالی کی نافرمانی میں، تو پھر یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے. اللہ تعالی کے احکامات کی مخالفت میں آزادی کبھی ہوتی نہیں ہے. عورت بے پردہ ہو جائے، یہ آزادی ہے؟ اسے آزادی کہتے ہیں. بچہ بے نمازی ہو جائے، یا وہ کافروں کے زندگی کا طرز عمل اپنا لے اور انہی کے راستوں کو اختیار کر دے، تو ہم یہ کہیں یہ آزادی ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ ہم چاہتے ہیں؟ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ چند سالوں کے بعد یہی بچے ہوتے ہیں اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں. تبدیلی تو آئی تھی، لیکن اس طرح آئی تھی. تو پھر بھلائی کا معیار، اچھائی کا معیار صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی کی رضا. جس چیز پر اللہ تعالی راضی ہے اس میں خیر ہے. تبدیل ہونا چاہتے ہو تو اسے اپناؤ، اور جس چیز اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑنے میں خیر ہے، اس کو اپنانے میں خیر ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اپنانے میں جو تبدیلی آپ حاصل کریں گے اس میں کبھی کامیابی مل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ہم تبدیل ہونا چاہتے ہو پھر اپنی سوچ کو ہم شریعت کے سانچے میں ڈھانپ لیں گے، محدود کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، باہر نہیں. ریڈ لائنز لگی ہوئی ہیں، اس سے آگے بڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے. اس لائن کے آگے جانا، اس لائن کو کراس کرنا، جو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ہم اپنی سوچ، اپنی سمجھ کو قرآن اور سنت کے مطابق اگر بنا لیں، ہم نے جو بھی سوچنا ہے، جو بھی سمجھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں گے، مخالف کبھی نہیں ہوں گے. اگر یہ طرز عمل ہم لے لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تو پھر تبدیلی آئے گی، اور بہترین قسم کی تبدیلی آئے گی. میں بتاؤں گا کہ تبدیلی کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے. لیکن پہلے ہمیں متعین کریں کہ تبدیلی ہوتی کیا ہے اور کیسے ہم تبدیل ہو سکتے ہیں. جب سوچ شریعت کے حد کے اندر محدود ہو گئی ہے، اس پر یہ سوچ میں راضی ہو گیا ہے. دیکھیں، راضی ہونا ضروری ہے، زبردستی سے کام نہیں بنے گا. کوئی شخص اپنی سوچ آپ میں ٹھوس نہیں سکتا زبردستی. آج خاموشی سے رہو،
خاموشی سے سنتے رہو گے لیکن جب تک اسے قبول نہیں کرو گے دل سے تب تک تبدیلی ممکن نہیں ہوگی. اسے بچوں پہ زبردستی نہیں, سمجھاؤ, بار بار سمجھاؤ. جو زبردستی کرتے ہیں وہ بچے زبردستی میں خاموشی تو اختیار کرتے ہیں لیکن کیونکہ وہ حق کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں, شریعت کے حدود کو صحیح جانتے نہیں ہیں, تو پھر جب یہ طاقت جو سر پہ بیٹھی ہے والد کی ہے یا والدین کی سختی ہے, جب یہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے تو پھر جب ایسے بچے معاشرے میں آتے ہیں تو پھر فساد ہی فساد ہوتا ہے. سمجھائیں, ڈسکس کریں, بیٹھیں بچوں کے ساتھ, ان سے سنیں, ان کو سنائیں کیا غلط فہمی ان کے اندر ہے. ہمارے بچوں میں خیر ہے, سمجھدار ہے الحمدللہ, سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور ہم نے بگاڑا ہے معاشرے کو, ہمارے بچے, ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, لیکن جب تک آپ اس کے دل کے اندر جو ایک خلش ہے وہ دور نہیں کریں گے, یہ غلط فہمی آپ دور نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ یہی پھر کریں گے جو ہمارے بچوں کے برین واشنگ کرتے ہیں, ذہن کو بالکل صاف کر دیتے ہیں ہر خیر سے اور اس میں شر بھر دیتے ہیں, پھر یہ دہشت گردی عام ہو جاتی ہے. ہمارے بچے ہمارا ذمہ ہے, مسئلہ تو یہ ہم جانیں گے تو پھر بچوں سے, آج ہمارے بچے ہم سے آگے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بچہ اگر کالج میں ہے تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے یا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی علم ہے, دین کا بنیادی علم, توحید کا, اتباع سنت کا, عقیدے کے اصول کا, حلال اور حرام کا, یہ آپ کو نہیں آتا تو پھر بچے پیدا کیے کیوں ہیں آپ نے؟ اگر بچوں کی صحیح تربیت کر نہیں سکتے ہو, اس لائق ہو ہی نہیں, تو پھر شادی کیوں کی ہے, بچے کیوں پیدا کیے؟ پہلے اپنے یہ قابلیت اپنے اندر اس قابل بنو, پہلے یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو یا قابلیت پیدا کرو کہ میں اس لائق ہوں کہ میں شادی بھی کر سکتا ہوں, بچے بھی پیدا کر سکتا ہوں, کہ اچھی تربیت بھی کر سکتا ہوں, تب تبدیلی آئے گی. تو اس سوچ کو ہم نے محدود کرنا قرآن اور سنت کی حد سے. سوچ محدود ہوئی پھر ہمارے احساسات بھی اس سوچ کے مطابق ہوں گے. میں یہ محسوس کروں گا جو شریعت کے مطابق ہے تو وہ حق ہے, جو اس کے مخالف ہے وہ باطل ہے. جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ خیر ہے, اسی میں خیر, وہی حق ہے. وہ جس کی سے اللہ ناراض ہوتا ہے مجھے چھوڑنی پڑے گی اسے, وہ باطل, اس میں شر ہے. پھر میرے اخلاق کیسے ہوں گے؟ پھر قرآن اور سنت مطابق ہوں گے یا مخالف ہوں گے؟ تیسرا مرحلہ. پھر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے اخلاق, آپ کا طرز عمل قرآن اور سنت کے مخالف ہوں. تو یہ تین مرحلے ہیں تبدیلی کے. تبدیلی کے تعلق سے مرحلے تو ہم نے جان لیے ہیں, یہ مرحلے ہیں. میرے چند سوال ہیں. آج امت کا جو حال ہے, جو ہمارا حال ہے, اس کے تعلق سے چند سوال ہیں. اگر ان سوالوں کے جواب ہمارے پاس ہے تو میں قسم کھا رہا ہوں امت کی یہ حالت نہیں رہے گی جو آج ہے. اور اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہے اور ہم ضرورت بھی نہیں سے محسوس کرتے, پھر یہ حالت تبدیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ بعض لوگوں نے, جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد ہر طرف سے بغاوت کی آگ سلگ رہی ہے اور کئی ہزاروں معصوم لوگ جل چکے ہیں, مر چکے ہیں اس آگ میں, یہ حکومتیں بالکل غلط ہیں, ان کو تبدیل کرنا چاہیے. اور راستہ خوارج کا اپناتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں, بد امنی ہوتی ہے, قتل غارت ہوتی ہے, دہشت گردی عام ہو جاتی ہے, اور آپ لوگوں کے سامنے یہ حال ہے. تبدیل یہ بھی چاہتے تھے لیکن اپنی سوچ کے مطابق, جو شریعت کے مطابق نہیں ہے, جو شریعت کی حد سے بندھی ہوئی نہیں ہے. اور یہ ہمیں آج برے دن دیکھنے پڑ گئے. تو آئیے دیکھتے ہیں. میرا پہلا سوال ہے
کیا ہم اپنے اور امت کے موجودہ حالات سے راضی ہیں؟ اپنے حال سے اور امت کے موجودہ حال سے ہم راضی ہیں؟ ہماری حالت ٹھیک ہے یا راضی نہیں ہے؟ نمبر دو جواب دیتے ہیں، ایک ساتھ مل کے جواب دیتے ہیں، کیا میں اپنی حالت سے راضی ہوں اور امت کی حالت سے راضی ہوں؟ معروف جواب ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں، یہ ذلت، یہ رسوائی جو عام ہے، یہ بد امنی جو عام ہے، ہم اس سے بالکل راضی نہیں ہیں. کوئی بھی باشعور باضمیر مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ میں راضی ہوں، مجھے ذلیل رہنا ہے، نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، ہم راضی نہیں ہیں، سچ بات ہے. دوسرا سوال، کیا یہ حالت بدل سکتی ہے؟ موجودہ حالت میں راضی نہیں ہے، کیا بدل سکتی ہے یا نہیں بدل سکتی؟ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ ممکن ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، تبدیل ممکن ہے، اس سے زیادہ بگڑے ہوئے حالات تھے امت کے، کسی زمانے میں بدلے تھے حالات اور خیر عام ہو گیا تھا ایک مرتبہ پھر، تو ممکن ناممکن نہیں، ممکن ہے الحمدللہ. تیسرا سوال، کیا تبدیلی ہی ضروری ہے یا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے؟ حالت کو تبدیل کرنے کا کیا تبدیلی ہی ضروری ہے یا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ کوئی آلٹرنیٹو راستہ، کوئی دوسرا، کوئی بھی ذریعہ جس سے ہم تبدیل ہو سکیں، تو اس پر بھی اتفاق ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. تبدیلی کے لیے تبدیل ہونا ہی پڑے گا تو تبدیلی آئے گی نا. چوتھا سوال، کیا ہم تبدیل ہو سکتے ہیں؟ ممکن تو تھا، کیا میں اور آپ اور آپ، ہم اپنی بات ہم کرتے ہیں، ہم تبدیل ہو سکتے ہیں؟ اس سے اگلا سوال پانچواں، کیا ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں حقیقت میں؟ لیکن جب تک ہم چاہیں گے نہیں تو پھر ہم تبدیل ہو بھی نہیں سکتے. میں جو میری حالت ہے آج اس وقت، کیا اس سے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں تبدیل ہو جاؤں، اس حالت کو چھوڑ دوں؟ یعنی میں سوچوں کتنی نافرمانیاں میں کر رہا ہوں، کیا ان نافرمانیوں کو چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں؟ مختصرا نمبر چھ، چھٹا سوال، یہ تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ ہم تبدیل کہاں سے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں تبدیل، میں تبدیل ہو جاؤں، لیکن کہاں سے یہ تبدیلی آئے گی؟ یاد رکھیں، تبدیلی کی جو سطح ہے وہ مختلف لیول ہیں اس کے. ایک ہے انفرادی لیول، جو ہے انفرادی سطح، پھر پورے گھرانے کی سطح ہوتی ہے، فیملی کی، پھر آتے معاشرے کی، پھر آتے حکومت کی، اور سب ذمہ دار ہیں اپنے اپنے مقام پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، اور جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کے تعلق سے سوال ضرور ہوگا. تو یہ سطح ہے مختلف، اور ان سب میں تبدیلی ضروری ہے. تو کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ اوپر سے آئے گی یا نیچے سے آئے گی؟ انفرادی سطح سے آئے گی یا حکومتی سطح سے آئے گی؟ آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اوپر سے تبدیلی ہو اور ہم جیسے ہیں ویسے رہیں، نہیں آئے گی تبدیلی. آپ جتنی بھی قتل و غارت کر لیں، جتنی بھی بد امنی عام کر لیں، جتنی بھی اوپر والی سطح کے لوگوں کو قتل کر لیں، دوسرے اسی معاشرے سے دوبارہ آ جائیں گے. یہ فرد ہی معاشرے کا حصہ بنتے ہیں اور اسی معاشرے سے ہی حکومت بنتی ہے، کہاں سے بنتی ہے؟ تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا نشانہ غلط جگہ پہ لگ رہا ہے، اس لیے
ہم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے. صحیح نشانہ صحیح جگہ پہ لگے گا تب مقصد پورا ہوتا ہے، لیکن اپنی طرف ہی انگلی کون پھیرتا ہے اس طریقے سے؟ کوئی ایسا بہادر جو کہ ہاں یہاں سے تبدیلی ہونی چاہیے، خرابی میرے اندر ہے، ہمیں جو خرابی نظر آتی ہے آپ میں آتی ہے، آپ میں آتی ہے، آپ میں آتی ہے، اس میں آتی ہے، اس میں آتی ہے، سب میں آتی ہے. کبھی اپنی خرابی بھی دیکھی ہے؟ آئینہ دیکھ لیں ذرا، کبھی اپنے خد و خال بھی دیکھ لیں، میں کیسا ہوں؟ ہم گھر سے نکلے تو ہیں حکومتوں کو گرانے کے لیے، تبدیلی ہم چاہتے ہیں، تبدیلی ہم چاہتے ہیں، اس معاشرے کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کریں گے یہ سارے نافرمانی، اپنے ہاتھ سے ختم کریں گے. اس سے بڑھ کر شر اور فساد برپا ہو گیا. نافرمانی تھی تو ایک انفرادی لیول پہ تھی، آج معاشرے کے لیول پہ تک آ گئی ہے، قتل عام عام ہو گیا ہے. ایک شخص اگر نافرمانی چھپ کے کرتا تھا، آج وہ سب سر عام کرتا ہے. تو قتل بڑی نافرمانی ہے یا چھپ کے شراب پینے بڑی نافرمانی ہے؟ لیکن لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں؟ بہرحال تو تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ یہ سطح

کہتے یار میرا دل نہیں مانتا. غور کریں ذرا, واللہ. میں نے کہا پھر یہی بات ہے, جب آپ جیسے لوگ اس امت میں موجود ہیں تو پھر بشار جیسے حکمران بھی موجود رہیں گے. جب آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ ہو تو پھر سربراہ کہاں سے چاہے گا؟ میرے بھائی وہی ہم سے بنے, اسی معاشرے سے وہ نکلے ہیں. یہ قصے اس لیے میں بتا رہا ہوں, واللہ یہ واقع ہے. لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو, بس تبدیلی چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں. کیسے چاہتے ہیں؟ اس کا راستہ تمہیں آتا ہے, طرز عمل آتا ہے تبدیلی کے کیا ہوتی ہے. یہ صرف جذبات کی بات نہیں ہے. جب تک امن موجود ہے تو خیر موجود ہے, جب بد امنی چھا جاتی ہے اللہ کی قسم کوئی خیر باقی نہیں رہتا. تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ انفرادی لیول سے آئے گی. میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا, آپ اپنے آپ کو کریں, آپ اپنے آپ کو کریں, یہ معاشرہ تبدیل ہوگا. اچھا, میں تبدیل کہاں سے ہوں؟ یعنی آنکھوں سے تبدیلی آئے گی, کانوں سے آئے گی, زبان سے آئے گی, ہاتھوں سے آئے گی, پاؤں سے آئے گی, کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ دیکھیں بات فرما برداری کی, اللہ کی رضا کے کی ہے. کیا جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ اس پہ راضی ہے؟ جو کانیں سن تو اللہ اس پہ راضی ہے؟ جو میں بول تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے؟ جو میں پکڑتا ہوں, جس طرف میں چلتا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ راضی ہے؟ تو میں آنکھیں تبدیل کروں, کان تبدیل کروں, زبان تبدیل کروں, ہاتھ یا پاؤں, کیا تبدیل کروں؟ ایک چیز تبدیل کرنی پڑے گی, بس یہ سب تبدیل ہو جائیں گے. یہ تبدیل, دل تبدیل کرنا ہوگا. تبدیل مطلب ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا ہوگا کہ دوسرا دل نکال کے دوسرا دل لگا لیں. دل کو تبدیل کرنا ہے, یعنی دل کی حالت کو تبدیل کر لیں. حدیث میں نے سنائی ہے خطبے کے آغاز میں, نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ ناکارا ہو جائے, فاسد ہو جائے, تو پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. وہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا, تقوی یہاں پہ ہے. تین مرتبہ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف, دل کی طرف. اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کی رضا کی بنیاد ہے. اسی ڈر سے, یہ ایک ڈر ہے جو دل میں ہے اللہ تعالیٰ کا, جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو جس چیز پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اسے اپنائے, جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اسے چھوڑ دے. تو دل کو تبدیل کرنا ہوگا. میرا ساتواں سوال ہے آخری, یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم تبدیل کیسے ہوں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اب یہ جان لیا ہے ان سب سوالوں کے جواب کے آخر میں یہاں تک پہنچے کہ میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں, اپنے لیول سے شروع کروں گا میں, اور یہ پتا ہے کہ دل سے ہی میں نے تبدیل ہونا ہے. لیکن میں دل کو تبدیل کیسے کروں؟ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ اللہ تعالی نے ہمیں جو تبدیلی کے ایک طریقے بیان فرمائے ہیں, تقریباً 10 کے قریب ہیں جس سے یہ دل تبدیل ہو سکتا ہے. واللہ آسان راستہ. نمبر ایک, دعا سے. تبدیلی چاہتے ہو نا, یہاں دل سے تبدیلی چاہتے ہو. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہے پوری دنیا میں, پوری کائنات میں؟ معروف اور مشہور دعا, اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك, اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك, اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك. اے اللہ تعالیٰ, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین میں ثابت کر دے. جانتے قلب, عربی میں قلب دل کو کہتے ہیں, اور قلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یتقلب, ایک حالت ہوتی نہیں ہے دل کی, ایک حالت رہتی نہیں ہے, ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے.
اور گھومتے گھومتے اگر یہ دل پر ہی ثابت ہو گیا, اگر یہ دل دین پر ہی ثابت ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہی ثابت ہو گیا, اللہ قسم خیر ہی خیر. دعا مشکل ہے, سب یاد کر لیں. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دوسرے نمبر پہ ہے یہ دل تبدیل ہوگا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کون ہے. عجب بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی مختلف چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں, ہم اپنے رب سے ناواقف ہیں, ہر چھوٹی بڑی چیز کی معرفت ہم رکھتے ہیں, جانکاری رکھتے ہیں, باریک بینی تک ہم جانتے ہیں. ایک شخص نے موبائل پکڑا ہوا تو دوسرا ہنس رہا تھا, تو باتوں بات میں کیوں ہنس رہے ہو, کہتے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک بٹن کہ یہ فائدہ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہیش ہے اسے تھوڑی دیر کے دبائیں بعض موبائلز میں تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. اب اس کو پتہ نہیں تھا, وہ بیچارہ سائلنٹ کرنے کے لیے پورا موبائل کھولتا ہے, پھر اس میں جاتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں جی مینیو میں جا کے نا, جس میں وہ اپنا کیا کہتے ہیں اسے سیٹنگ میں پروفائلز میں وہاں پہ جاتا ہے, پھر اسے وہ اس سائلنٹ پہ جا کے پھر دباتا ہے. تو وہ ہنس رہا تھا اس پہ, کہتے یار دیکھو اس کے پاس ہاتھ موبائل, اس کو یہ نہیں پتہ یہ بٹن کا یہ کام ہے. میں نے کہا بڑی بات ہے بھائی, بڑی باریک بھی جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الکریم ہے, جانتے ہو کریم کا معنی کیا ہے؟ اس بٹن کی باریک بینی ہم جانتے ہیں, اور جس کو نہیں آتا ہم ہنستے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. الکریم کو نہیں جانتے کہ کریم کون ہے. اقرأ وربک الاکرم, یہ پہلی آیات ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں. الاکرم کون ہے ہم جانتے ہیں, الکریم اور الاکرم اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کریم کون ہے, اکرم کون ہے, کرم ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره, اللہ کی قدر نہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرنے کا حق تھی. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے, طاقتور ہے, غالب ہے, عزت والا ہے. ہم جانتے ہیں قوی عزیز کا معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے, کوئی چیز عاجز نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کو. لیکن بعض لوگ آج ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے, جنہوں نے کہ ہر فیلڈ کا علم حاصل کیا ہے. اگر نہیں کیا تو اللہ کی معرفت صحیح طریقے سے نہیں آتی ہمیں. یہ دل تبدیل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ, جس نے ان ناموں کو احصا کیا یعنی ان کو اکٹھا کیا, ان کو یاد کیا, ان کو سمجھا اور ان کے مقتضا کے مطابق عمل کیا, جنت میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے نام ہی کافی ہیں سمجھنے کے لیے جنت میں داخل ہونے کے. اللہ تعالیٰ کے نام سمجھ لیں, معرفت حاصل کر لیں, جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جنت آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو عالم لوگ ہیں, جو علم رکھتے ہیں, جانکاری رکھتے ہیں, اور جو جاہل ہیں, جو ہم رب کی معرفت بھی نہیں ہے, وہ کیا تبدیل ہوں گے, کیا ان کے دل میں تبدیلی آئے گی. ربیع بن خثیم رحمہ اللہ سے کسی شخص نے آئے اور اسے برا بلا کہا, سنتا رہا, تابعین میں سے سنتا رہا. جب وہ تھک گیا, خاموش ہو گیا, غور کرے وہ بھی لوگ تھے, آج ہم بھی لوگ ہیں, کہتے جو کچھ تم نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے سن لیا.
اور یاد رکھو میرے اور جنت کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے، مشکل راستہ ہے، اگر میں نے وہ طے کر لیا پھر جو تم کہہ رہے ہو اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جو تم نے گالیاں دی برا بھلا کہا ہے، بس یہ پہاڑ میں طے کر لوں، یہ مشکل راستہ میں طے کروں جنت تک، اور اگر یہ میں پار نہ کر سکا تو پھر جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ سوچ دیکھیے، یہ سوچ تبدیل ہوئی، اللہ کا ڈر، اللہ کی معرفت، جو جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر دو چار گالیاں دنیا کی کیا اسے، جس نے جنت میں جلنا ہے، عذاب کھانا ہے، تو دنیا کے عذاب کے سامنے کیا ہے اور گالی سے اس کی کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جسے جو جنت جدوجہد کرتا ہے وہ کہتا ہے اگر میں پالوں جنت کو پھر جو تم نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی، کیونکہ جنت میں جو بھی خیر ہے وہ ہر شر کو بھلا دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں، دل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب مومنوں پر میری آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان دل سے ہوتا ہے، ایمان دل کا عمل ہے، اور ایمان جب بڑھتا ہے تو پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی کئی ایسی پیاری پیاری آیات ہیں جن آیات سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، واللہ بدکار لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، اس سے سنے ہوں گے آپ نے بہت سرک سے۔ الفضائل بن عیاض ڈکیٹ تھا، ڈکیٹیاں کرتا تھا، قتل و غارت کرتا رہتا تھا، شر پسند انسان تھا، ایک آیت کا ایک حصہ سنا، پوری آیت نہیں سنی، ایک آیت کے ایک حصے نے اس کی زندگی تبدیل کر دی۔ چوری کرنے گیا، دیوار پھلانگ رہا تھا، ایک ٹانگ دیوار کی اس طرف، ایک ٹانگ اس طرف، گھر والا صلاۃ التہجد صلاۃ اللیل پڑھ رہا تھا اور یہ تلاوت کر رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ابھی وقت نہیں آیا مومن کو لیے کہ ان کے دل نرم ہو جائے، سختی دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور جو حق نازل ہو اسے اپنا لیں۔ فوراً کہتے بلا قد آن، بلا قد آن، اے اللہ وقت آ گیا، اللہ وقت آ گیا ہے، فوراً واپس اترتے ہیں، روتے ہوئے ادھر دیوار کے اوپر ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک آیت کا ایک حصہ سنا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 16، یہ ہم بار بار سنتے ہیں، ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایک ڈکیٹ تو توبہ کر کے امت کا امام بن گیا اور ہم سن سن کے جیسے کہ ہیں ویسے کہ ہیں، بلکہ ہمارے اندر برائیں اور بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی قرآن نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں۔ میں نے صرف ایک مثال دی، وقت کمی کی کئی مثالیں ہیں، تو قرآن مجید سے ہم تبدیل ہو سکتے ہیں، یہ دل تبدیل ہوگا قرآن مجید سے۔ چوتھے نمبر پہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ دل تبدیل ہوگا۔ مشہور قصہ ہے، ایک حدیث نے، ایک دو نہیں تین، ایک حدیث نے کئی لوگوں کی زندگی تبدیل کر دی۔ میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، بس معروف و مشہور قصہ ہے، امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد کا نام عبداللہ بن مسلم القعنوی رحمہ اللہ۔ امام مالک، امام مالک کون ہے کون نہیں جانتا، امام اہل مدینہ۔ عبداللہ بن مسلم القعنوی شرابی تھا، شراب کے نشے میں لت پت تھا، ایک ہجوم سے دیکھا، رش سے اپنے سامنے دیکھا اور کہا یہ کون ہے؟ کہتے امام شعبہ ہے۔ یہ شعبہ کون ہے، یہ کیا چیز ہے، لوگ اتنا کیوں اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں؟ کہتے یہ محدث ہے۔ یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ اب نشے کی حالت میں سوال جواب ہو رہا ہے، دو نشے بیٹھے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے محدث وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا ہے۔ کہتے اچھا میں بھی جا کے سنتا ہوں۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے اور لڑکھڑاتے ہوئے جا کے سامنے کھڑا ہو گیا، امام شعبہ
گدھے پر سوار تھے، وہ گدھا بڑی سواری تھی اس زمانے میں، جا کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا مجھے بھی حدیث سناؤ. شعبہ نے دیکھا ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، نشے سے بندہ لت پت ہے، اسے میں کیا سناؤں؟ لیکن دیکھیں علماء کا علم، دیکھیں علم کا نور، دیکھیں اگر یہ حدیث سنا دیتے یا یہ آیت پڑھ دیتے کہ شرابی کے تعلق سے جو وعید ہے تو کیا کرتا وہ شخص. لیکن دیکھیں حکمت، دیکھیں کہتے ہیں

0: اپنی سند پوری بیان کرتے ہیں، میں نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا، نبی یقین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری سند بیان کر دی. وہ حدیث ہے کہ ہم اسے طرز عمل رہا ہے، جب حدیث بیان کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. صحیح بخاری کی روایت ہے. پہلے نبوتوں کے احکام میں سے جو شے لوگوں نے پائی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیا کا دامن چھوڑ دے تو جو جی میں آئے کرتا رہے. بس یہ لفظ اس نے سنے، اس شرابی کو رونا آ گیا. ارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہے فرمان کہ اگر تجھے شرم نہ آئے تو حیا کا دامن چھوڑ دے تو جو جی میں آئے کرتا رہے، یعنی شراب بھی پیتا رہے، جو بھی کرتا رہے. شرم و حیا نہیں تو پھر کوئی چیز خیر، کوئی خیر باقی نہیں. رونا شروع کر دیا، فوراً گیا اس بوتل کو پھینک، گھر میں گیا، دروازہ بند کر دیا اور اپنی ماں سے کہا مجھے کسی سے ملنا نہیں. خوب روتا رہا، میں بے شرم ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق فرما رہے ہیں میں نے حیا کا دامن چھوڑ دیا ہے. یا اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں توبہ کرتا ہوں. بند کمرے میں توبہ کی، میں شراب پینا یہ برائیں سب چھوڑا اور حیا کے دامن کو تھامنا چاہتا ہوں. لوگوں سے پوچھا محدث کیسے بنتے ہیں لوگ، تبدیلی کی انتہا دیکھیں آپ. جب اس دل میں ایمان اور توبہ کا نور بھر جاتا ہے تو اس بندے سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. محدث کیسے بنتے ہیں کہ تم کیا، تمہیں کیا ہو گیا بھائی، کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ کہتے ہیں میں نے بھی محدث بننا ہے، شرابی سے محدث بننا ہے. زبان سے توبہ نہیں کہ دل سے توبہ کی ہے، اس کا اثر دیکھیں آپ. اور سب سے بڑا امام کون ہے آج کے دور میں جس سے میں علم حاصل کر سکوں، حدیث کا علم حاصل کر سکوں تاکہ میرے وجہ سے دوسرے لوگ بھی سدھر جائیں؟ تو کسی نے کہا امام مالک ہے مدینہ میں، وہاں پہ چلے جاؤ. اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، مدینہ میں آتے ہیں، امام مالک کے شاگرد بن جاتے ہیں، شاگردی اختیار کرتے ہیں اور امام مالک کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ امام مالک نے بہت کم شاگردوں کی تعریف کی، ان میں سے ایک یہ ہے. بلکہ بعض محدثین نے یہ فرمایا ہے اگر کسی نے دیکھنا ہے اس شخص کو جو صرف اللہ کے لیے حدیثیں بیان کرتا ہے تو قانبی کو دیکھ لے. کتنے محدثین کے ہوتے ہوئے بھی اخلاص. یہ امام قانبی ہیں، ایک حدیث نے زندگی تبدیل کر دی، شرابی سے امام بنا دیا، محدث بنا دیا. اور آج جب امام موقع امام مالک کی دیکھیں نا، امام مالک سے پہلے انہیں کا نام لکھا ہوا ہے، دو تین شاگردوں نے لکھی ہیں. جو سب سے معتبر نسخہ ہے موقع امام مالک کا وہ قانبی سے ہے. آج ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں، ہمارے بچوں کو حدیثیں یاد ہیں. ہم میں سے بعض ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو بعض فروع مسائل میں 100 سے زیادہ حدیث یاد کر چکے ہیں. لیکن ان احادیث نے کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی تھوڑی سی بھی تبدیلی لائی ہے؟ ہم تبدیل ہوئے ہیں؟ ایک حدیث نے اس شخص کی زندگی کو تبدیل کر دیا، امام بنا دیا. کتنی احادیث ہم سننے کے لیے تیار ہیں جس کے بعد یہ دل تبدیل ہو سکتا ہے؟ پانچویں نمبر پہ ہے نماز. نماز دل کو تبدیل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بدی سے روکتی ہے. ہم برائیاں کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نہ نماز کا اثر برائی پہ ہوتا ہے بلکہ برائی کا اثر نماز پہ ضرور ہوتا ہے، بعض نمازیں چھوٹ جاتی نماز سے اس دل کو تبدیل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اچھے لوگوں کے بعد دوسرے لوگ آئے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کر دیا، کوئی اہتمام نہیں نماز کا. واتبعوا الشهوات، جب نماز ضائع ہوئی تو شہوتوں پر ٹوٹ پڑے ہر شہوت کے پیچھے. فسوف یلقون غیا، ان قریب غی کی وادی جو جہنم کی وادی میں سے ایک وادی کا نام ہے، وہاں پر انہیں عذاب ملنے والا ہے. اور غی کی وادی وہ وادی ہے جس میں خوراک جو ہے وہ جہنم کا خون اور پیپ ہے. فسوف یلقون غیا، چھٹے نمبر سے ہے زکات. ہم زکات دے کر اس دل کو نرم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال میں سے جو فرض واجب صدقہ زکات ہے وہ لے لیں، اس کے عوض میں کیا ملے گا ان کو؟ تطہرہم وتزکیہم بها، پاک ہو جائیں گے یہ لوگ، ان کا تزکیہ ہو جائے گا، یہ دل پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ مال جو ہے یہ پردہ ہے دل کے اوپر. جب یہ مال اللہ کے لیے انسان رضا مندی سے خوشی سے دیتا ہے تو یہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دل میں یہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. ساتویں نمبر پہ ہے روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کیوں لعلکم تتقون. یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ اس دل کو تبدیل کرنے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ دل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے. لعلکم تتقون، متقی پرہیزگار بن جاؤ. آٹھویں نمبر پہ ہے حج. حج سے یہ دل تبدیل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کی آیات میں وَتَزَوُّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور اپنا توشہ جمع کرو، اور سب سے بہترین توشہ جو آپ جمع کرتے ہو تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مند مجھ سے ڈرو، تقوی کا دامن تھامو، متقی پرہیزگار بن جاؤ. نویں نمبر پہ یہ دل تبدیل ہوگا استغفار سے، کثرت استغفار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. استغفار سے یہ تنگی دور ہو جائے گی، یہ حالت تبدیل ہو جائے گی، یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی. کیا جاتا ہے اس مسلمان کا جب وہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہزار مرتبہ پڑھو، دس ہزار مرتبہ پڑھو، کیا جاتا ہے؟ خالی وقت میں، فارغ اوقات میں، گاڑی چلا رہے ہو، کپڑے سی رہے ہو، یہ عورت کچن میں کام کر رہی ہے، زبان پر استغفار ہو، واللہ زندگی بدل جاتی ہے، خیر ہی خیر عام ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالی کے ذکر سے، ایک تو خاص استغفار اللہ کے ذکر سے. اللہ تعالی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالی کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتے. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو دل کا اطمینان اور سکون جو ہے دل کی تبدیلی اللہ کے ذکر سے جڑی ہوئی ہے. اور جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں ساری، ان سب کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے. دعا، اللہ تعالی کی معرفت، قرآن، حدیث، نماز، زکات، روزہ، حج، استغفار، یہ سب اذکار ہیں. سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان اور سکون کے ڈھونڈنے والے، سکون اور اطمینان تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ یہ مشکل چیزیں ہیں تبدیلی کے لیے، جو چیزیں بتائی میں نے مشکل ہیں. عجب سی بات ہے ہمیں تبدیل نہیں کیا. نہ دعا نہ دعا نے، نہ اللہ کی معرفت نے، نہ قرآن نے، نہ حدیث نے، نہ نماز نے، نہ زکوٰۃ نے، نہ روزے نے، نہ حج نے، نہ استغفار نے، نہ اللہ کے ذکر نے، ہم لوگ کیسے ہیں؟ یہ اللہ کے وعدے ہیں جو ابھی میں نے بیان کیے ہیں، یہ 10 راستے ہیں تبدیلی کے، ارے ایک راستے کو تو سمجھ لو، ایک بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ قریب ہونے کے باوجود بھی ہم جہاں پر تھے وہاں پر ہیں۔ کب تبدیل ہوں گے ہم؟ کب یہ صحیح راستہ اختیار کریں گے؟ مرنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب ہے، اور مرنے سے پہلے تبدیلی کا امکان ہے، اور یہ 10 راستے میں نے بتائے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی ایک راستے سے تبدیل ہوئی، ارے ہمارے پاس 10 ہیں، کیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے اور اس کریم سے، اکرم سے، اور کیا چاہتے ہو؟ اتنی آسان راستے کے ہوتے ہوئے بھی جو راستہ آج اپنایا گیا ہے تبدیلی کا، جس میں شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے، ان 10 راستوں کو چھوڑ کے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے، یہ سارے راستے ایک ہی راستے کے اندر ہیں، صراط مستقیم کے اندر ہیں، کیونکہ یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ اس میں نے ایک بات اپنی طرف سے کی ہے، کوئی بات قرآن اور سنت سے باہر ہے تو اس کو نہ اپناؤ، چھوڑ دو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن جو قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہو اس کو چھوڑنے میں اللہ کی قسم شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے۔ اور جو آج کل ہو رہا ہے، آج پرسوں یہ خبر ملی کہ قطیف میں یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ فساد ہوا، قتل غارت ہوئی، مرا کون ہے؟ عام لوگ مرے، ہمارے ملکوں میں دیکھیں آپ، روزانہ خودکش حملے ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، چینج وی نیڈ، یہ کون سی تبدیلی ہے جو آپ چاہتے ہیں جس میں عام مسلمان قتل عام ہو رہا ہے؟ یہ کون سی تبدیلی جو آپ چاہتے ہیں؟ اگر کسی کو مارنا جائز ہوتا تو اپنے آپ کو مارنا جائز ہوتا، وہ بھی جائز نہیں ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو مار دو، لیکن یہ بھی شرعاً حرام ہے، خودکشی بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، تبدیل ہونا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز پر راضی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور جد جہد کرو اسے پانے کے لیے، اللہ کی قسم جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کبھی دور نہیں کرتا۔ جو ایک بالشت قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک گز ان کے قریب ہوتا ہے، اور جو چل کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ دوڑ کے جاتے ہیں ان کی طرف۔ آپ قریب ہو کرتے دیکھو، میں تبدیلی کے مخالف نہیں ہوں، میں نے شروع سے بات کی ہے، تبدیلی انسان کی نشانی ہے، بلکہ عقل مند انسان کی نشانی ہے، لیکن تبدیلی کیسے ہوتی ہے اس چیز سے ہم غافل ہیں، کیوں ضرورت ہے اس چیز سے ہم غافل ہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پر اختتام ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہونا چاہیے، یہ تبدیلی چاہتے ہیں ہم لوگ، قتل عام، یہ نافرمانی کا راستہ، خوارج کا راستہ، قتل غارت کا راستہ، بد امنی کا راستہ، دہشت گردی کا راستہ، یہ نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے، پھر بھی ہمیں عقل نہیں آتی، پھر بھی ہم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو اپنی رضا میں لے لے، اور ہمیں تبدیل کر دے، ہماری زندگی کو تبدیل کر دے، ہماری حالت کو تبدیل کر دے اس چیز پر جس پر وہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے اس حال پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ ہماری یہ حالت تبدیل ہو جائے، ہماری یہ ذلت عزت میں تبدیل ہو جائے، ہماری یہ جو مغلوبیت ہے یہ غلبے میں تبدیل ہو جائے، ہماری نافرمانی فرمانبردار میں تبدیل ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه،
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسلا مبشرين ومنذرين. دوسري جگہ إرشاد فرمايا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تيسري جگہ إرشاد فرمايا: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آج کے خطبے میں ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان اس وقت تک ناقص ہے، بلکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا جب تک کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کے آئے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والنبيين میں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. اور سے مسلم کی روایت میں مشہور حدیث میں جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت بشر انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی کیا نشانی ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا تو جواب دے دیا، اور جس کا علم نہ تھا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اسلام کیا ہے وہ فرما دیا، ارکان اسلام پانچ بیان کر دیے. ایمان کیا ہے، ایمان کے چھ کے چھ ارکان بیان کر دیے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره. احسان کا جواب دے دیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قیامت کب آئے گی اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ وہ فرمایا جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے. یعنی قیامت کب آئے گی، نہ تو جبریل علیہ السلام کو علم ہے اس کا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. جبریل علیہ السلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے سب سے افضل اور عظیم مخلوق ہے. ان دونوں کو علم ہے قیامت کب آئے گی. اچھا، کچھ نشانی ہے تو نشانیاں کی بعض نشانیاں بیان کرتی ہیں. انبیاء علیہ السلام پر ایمان کے تقاضے، یعنی ہم کیسے ایمان لے کے انبیاء علیہ السلام پر. نمبر ایک، انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں بلکہ بہترین بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات میں سے پورے بشر میں سے ان کو چنا ہے, المصطفین الاخیار. تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, عباد عباد ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور ایسے عباد ہیں ایسے بندے ہیں جنہوں نے بندگی کی انتہا دکھا دی دنیا کو, ان سے اچھی بندگی کرنے والا کوئی نہیں, اور زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے توحید عبادت. نمبر دو, سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا ہے ہر کبیرہ گناہ سے, وہ کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتے, اور دین میں غلطی کرنے سے دین کے متعلق کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے. نمبر تین, انبیاء علیہ السلام بشر ہیں, نور نہیں ہیں. سارے کے سارے انبیاء بشر ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. نمبر چار, سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام مرد تھے, کوئی بھی عورت نہیں تھی, یاد رکھیں. بشر تھے, کیسے بشر تھے, مرد تھے, ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی. نمبر پانچ, ہر نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی. نمبر چھ, وحی کی دو قسمیں ہیں جو نازل ہوئی ہر نبی کو اللہ تعالی نے, کتاب اور سنت. وحی اللہ تعالی کے کلام کی شکل میں, اور دوسری جو حدیث ہے اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ وحی نازل کی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب یعنی قرآن مجید, اور حکمہ یعنی سنت حدیث. نمبر سات, ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو, اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا, بہترین طریقے سے, اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. نمبر آٹھ, ہر نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی خبر پہنچا دی, کوئی بھی خیر موجود نہیں دنیا میں یا آخرت میں الا کہ ہر نبی نے اس خیر کو پہنچا دیا, اور کوئی بھی شر کی خبر نہیں الا کہ اس نبی نے امت کو اسے آگاہ کیا. نمبر نو, سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں, ان سے بڑی فرما برداری کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ کبھی ظلم نہیں کرتے, وہ کبھی بدکاری نہیں کرتے, وہ کبھی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے, وہ کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا, اور جو رحمت لوگوں کے رحمت بن کے جائیں وہ کبھی ظلم نہیں کرتے, بدکاریاں نہیں کرتے. نمبر نو, انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں, مر چکے ہیں, اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے, سوائے ایک نبی کے, اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین سے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان کی خلق ایک خاص طریقے سے ہوئی, ان کو کوئی والد نہیں ہے, کوئی باپ نہیں, بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, ایک کلمے سے, کن کے کلمے سے, اور ہمیں ٹھہر گیا اور اس دنیا میں آ گئے. اور اٹھاتے وقت انہیں عام موت نہیں, جیسے لوگ عام لوگ مر جاتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اٹھا دیا. موت آئے گی, جی ہاں, وہ پھر نازل ہوں گے دوبارہ دنیا میں, دوبارہ آئیں گے, نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے. نبی ہوں گے کیونکہ وہ اصل میں نبی تھے, اور امتی ہوں گے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اپنی انجیل پہ عمل نہیں کریں گے, قرآن مجید پر عمل کریں گے. نمبر دس, سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے خاص بھیجے گئے, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کائنات کے لیے بھیجے گئے، جن و انس کے لیے بھیجے گئے. نمبر 11، ہر نبی نے دجال سے آگاہ کیا کہ دجال کا فتنہ آئے گا، ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں. دجال کی نشانیاں بیان کی اپنے اپنی قوموں کو، اور سب سے زیادہ تفصیل نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، تفصیل موجود ہے. دجال کہاں سے نکلے گا، کس قوم سے نکلے گا، کس زمین پہ نکلے گا، کب نکلے گا، اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کون سی قوم اس کی پیروی کرے گی، کہاں پر اس کا غلبہ ہوگا، کتنی دن رہے گا، کتنی عرصہ رہے گا، کہاں پر اس کا فتنہ زیادہ ہوگا، کہاں پر کس شہر میں جا سکتا ہے، کس شہر میں نہیں جا سکتا، اور کہاں پر اس کی موت ہوگی، اور کون اسے مارے گا، یہ سارے کی ساری تفصیل احدی کتابوں میں موجود ہے. غلط عقائد میں بیان کروں گا دوسرے خطبے میں، جو غلط عقائد امت میں رائج ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہم صحیح عقیدہ تو سمجھ رہے ہیں، صحیح عقیدہ کیا ہے. نمبر 12، ہر نبی نے اپنی امت کو جنت کی بشارت دی اور جہنم سے آگاہ کیا. نمبر 13، نبی کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور نبی کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہ سارے کے سارے مسلمات ہیں، حقائق ہیں، ساری کے ساری امت کا ان پر اتفاق ہے الحمدللہ. نمبر 13، ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. لقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا، اور کون سی توحید؟ توحید عبادت کا، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، طاغوت کی عبادت نہیں کرنی، طاغوت کا اجتناب کرو. جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرو. آخر میں نبی اور رسول میں فرق، یہ جاننا ضروری ہے. نبی وہ ہے، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے. ایک قول تو یہ تھا جو زیادہ مشہور تھا کہ نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو، اور رسول وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو اور اسے حکم دے اللہ تعالیٰ کے لوگوں تک میرے وحی کو پہنچانا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو صحیح تعبیر ہے، اس صحیح معنی ہے، اس صحیح فرق ہے رسول اور نبی کا، وہ یہ ہے نبی ہمیشہ اپنے سے پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے، ایک نئی شریعت نہیں لے کے آتا. یعنی نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور رسول ہمیشہ نئی شریعت لے کے آتا ہے. یعنی رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب شرک زمین پر برپا ہو جاتا ہے اور عام ہونے کی شروعات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا ایک رسول بھیجتے ہیں، ایک نئی وحی نازل کرتے ہیں، ایک نئی شریعت نازل کرتے ہیں، ایک نیا پیغام بھیجتے ہیں، تاکہ لوگوں کو دوبارہ شرک سے نکال کر توحید کی طرف وہ لے کے آئیں. دو رسول مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اپنے پہلے سے نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اپنے پہلے سے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے، نئی شریعت نہیں لے کے آتا. اور رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، نئی شریعت لے کے آتا ہے. یہ ایک مجمل طریقہ کا ایمان تھا. اور جو مفصل ایمان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ یہ ہے، نمبر 1، جن کے نام ہم جانتے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، کہ اس نبی کے نام سے یہ شخص، یہ لوگ موجود تھے، یہ ان کے نام تھے. جن کے نام معلوم ہے ہمیں وہ 25 ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے افضل ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ان سب سے زیادہ افضل ہیں رسول، اور رسولوں سے زیادہ افضل ہیں 5 اولو العزم. اولو العزم 5 ہیں: نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 میں سے 2 زیادہ افضل ہیں، الخلیلین، 2 خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خلیل کہتے ہیں خلت جو ہے محبت کا ایک درجہ ہے. اور یاد رکھیں عربی زبان میں ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے, اس لیے عربی فخر کرتے کہ ہم عرب ہیں, اور عجم جو ہے عجمی کہتے ہیں جو گنگا بہرا ہو, جو بات نہ کر سکے. تو عربی زبان میں محبت کے لفظ کے 10 مختلف معانی ہیں. محبت جس میں خلت سب سے آخر میں ہے, سب سے بلند درجہ ہے خلت کا. خلت کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس کے ماں سوا کسی کے لیے جگہ نہیں, دل اس کی محبت سے بھر گیا, کسی اور کی جگہ نہ رہی, یہ خلت ہے. تو خلیلین دو ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل ان دونوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آخری رسالت دے کر آخری نبی بنا دیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, ان کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں آنے والی. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، بعض غلط عقائد جو رائج ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے متعلق، میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی اور انسان بھی ہے، وہ سب سے افضل نہیں ہے. راویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا درجہ سب سے بلند ہے، جیسے کہ خمینی لکھتے ہیں حکومت اسلامیہ میں کہ ہمارے اماموں کا ایسا درجہ ہے نہ کسی مقرب فرشتے نے حاصل کیا اور نہ کبھی کسی نبی مرسل نے حاصل کیا، سب سے بلند درجہ اماموں کا ہے. اور بعض صوفیوں کے نزدیک بعض اولیاء انبیاء سے بہتر ہے، اگرچہ رافضوں کی طرف واضح نہیں کہتے لیکن ان کی کتابوں سے، ان کے بعض علماء کے اقوال سے بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی مثال بہت مشہور بات ہے، بایزید بسطامی کی طرف سے یا ان کی طرف ایک مقولہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر انبیاء آ کے رک گئے. ذرا غور کریں، یعنی ایسے اولیاء موجود ہیں اور بعض بایزید بسطامیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے وہ سمندر پار کیے جن کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے، آگے نہ جا سکے. عوام الناس بیچارے جہالت کے دلدل میں ڈوبے، ان کو کیا پتا اس کا کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں واہ واہ، وہ تو واہ واہ کہتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ کفریہ لفظ ہے. یاد رکھیں، جس نے بھی کسی بشر کو نبی پر فوقیت دی وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے. بلکہ خصوص الحکم میں ابن عربی صوفی، مشہور صوفی گزرے ہیں، ان کی کتاب خصوص الحکم، حکمت کے ناگینے کتاب کا نام ہے، موجود مارکیٹ میں بک رہی ہے. وہ شخص لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے متعلق، وہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے جو مکمل ہو چکے سوائے ایک اینٹ کے، ایک اینٹ باقی ہے، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی مجھ سے نبوت کا دروازہ بند ہوا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. وہ شخص کہتا ہے کہ اینٹ دو ہیں اصل میں، ایک سونے کی ایک چاندی کی، جو چاندی کی اینٹ ہے اس سے ختم رسالت ہوتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو سونے کی اینٹ ہے اس سے ختم ولایت ہوتی ہے اور میں خاتم الاولیاء ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی اینٹ ہے اور خود سونے کی اینٹ، اس سب ہر اپنا جانتا ہے کہ سونا چاندی سے بہتر ہے، لیکن براہ راست نہیں بیان کیا. اس کے علاوہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی گستاخی کی انتہا. یاد رکھیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے بار بار گستاخیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. صراط مستقیم صرف ایک ہی گروہ کے لیے ہے اور وہ ہے اہل سنت والجماعت، وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو اپنا رسم العین بناتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. آگے وہ لکھتا ہے اس علیہ السلام کے متعلق، یعنی اس سے بڑی گستاخی میں نہیں دیکھی. وہ کہتا ہے خصوص الحکم میں، جب انہوں نے اس علیہ السلام کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے جبری علیہ السلام کو دیکھا خوبصورت مرد کی شکل میں، تو ان کی شہوت جاگ اٹھی اور انہیں احتلام ہوا. نعوذ باللہ من ذلک، کیا نبی کی ماں کے متعلق ایسے الفاظ نکالے جا سکتے ہیں؟ کوئی ہماری ماں کے متعلق کہے تو ہم گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. آج اگر ہم آ کے اس ممبر پہ بات کرتے کہتے ہیں وہابی ہیں، ان کی بات نہ سنو. اللہ کی قسم، اگر یہ الفاظ کتاب میں نہ ہو تو میں سزا کے مستحق ہوں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. یہ کتابوں میں موجود ہیں اور کتابیں بک رہی ہیں، اللہ کی قسم بک رہی ہیں، اور یہ مسلمان بیچارے لے رہے ہیں. کیا نبی کی ماں کی یہ عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے، سب سے پاک دامن عورت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن یہ تفصیل بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا چہرہ کیسے چہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، لیکن یہ کبھی بھی ضرورت نہیں کی کہ تفصیل کیا ہے وہ بیان نہیں کی. قرآن مجید کی جن تفسیر لکھی ہے علماء نے اس بات کو بیان کیا، علماء اہل سنت نے، ایک میں بھی ضرورت نہیں کی اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تفصیل بیان نہیں کی. آج ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم تفصیل بیان کرتے رہے اور ایسے گستاخی کے الفاظ انبیاء کی ماؤں کے حق میں؟ تعجب مجھے اس پہ نہیں، تعجب کی بات، اس سے بڑا تعجب مجھے اس چیز پہ ہے کہ ابن عربی کو لقب دیا جاتا ہے شیخ اکبر. واللہ صوفی کو کتابوں میں شیخ اکبر کا لفظ آپ پڑھیں گے، آپ اسے پوچھیں شیخ اکبر کون ہے؟ نام چھپاتے بعض لوگ. ارے چھپاتے کیوں ہو؟ کیوں چھپاتے؟ اس کی غلطی کو چھپاتے ہو؟ اور یہ غلطی عام نہیں ہے، یہ کفری الفاظ ہیں، اس کی کتابوں میں بہت کچھ ہے. میں یہاں پر وقت نہیں والا کچھ اور بھی بیان کرتا ہے. کفری الفاظ نکلے ہیں منہ سے. آپ دین کی حمایت کرتے ہیں، اس شخص کی حمایت کرتے ہیں، لیکن رہا نہیں گیا شیخ اکبر کا. اب کتنے لوگ جانتے شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کا نام لکھ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اور بیچارے عوام جاہل لوگوں کہتے ہیں کوئی ہوگا اللہ کا ولی بڑا. اور یاد رکھیں یہ معتبر کتابوں میں ہے، یہ لفظ شیخ اکبر کا عام کتابوں میں نہیں، معتبر کتابوں میں ہے. جس نے دیکھا جا کے دیکھے، ملفوظات میں یہ لفظ موجود ہے. احمد خان رضا بریلوی کی کتاب ملفوظات میں شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے، فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں یہ لفظ موجود ہے، محنت المفن عقائد علماء دیوبند شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے. اب جا کے کھولے دیکھیں اس شخص کو شیخ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ نہیں، سب سے بڑا شیخ شیخ اکبر، ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نبی کی شان میں گستاخی کی، اس لیے شیخ اکبر.

0: تیسری غلطی یا غلط عقیدہ انبیاء کے متعلق علیہ الصلوۃ والسلام کہ نبی نور ہے بشر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل كنت الا بشر رسولا, ان کو کہہ دیجئے کہ میں سوائے بشر رسول کچھ اور چیز نہیں ہوں. میں تمہاری طرح بشر ہوں, فرق صرف اتنا ہے کہ میرے طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہے. حقیقتا تو بشر ہوں میں تمہاری طرح, انما انا بشر مثلکم یوحى الی, سورۃ کہف کی آخری آیت میں میں تمہاری مثلکم تمہاری طرح بشر ہوں. فرق اتنا ہے, مثل کیسے, ہماری طرح بدکار نہیں, ہماری طرح گنہگار نہیں. مثل یعنی انسان, بشریت کے بنیادی جو تقاضے وہ میرے اندر بھی ہیں, میں بشر ہوں تمہاری طرح, کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے بلند کیا, انما یوحى الی, تم لوگوں کو وحی نازل نہیں ہوتی, تمہارا درجہ کم ہے, مجھ پر وحی نازل ہوتی میرا درجہ بلند ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو یہ. لیکن بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ, لوگوں کی فطرتیں الٹی ہو گئی. یعنی جو قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہ نبی بشر ہے کیا وہ کافر ہے, تو کیا قرآن پڑھنا بند کر دیں؟ ایک جگہ پہ ہمیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول نور ہے بشر نہیں ہے, ایک جگہ دکھا دے ہمیں. ہر جگہ پر بشر ہے بشر ہے بشر ہے. بولے کہ جو بشر تھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھا غلط عقیدہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا کیا ہے, ان کے پاس کن فیکون ہے, جو چاہے کریں, جسے چاہے اولاد دیں, جسے چاہے مار دیں, جسے چاہے کامیاب کریں, جسے چاہے ناکام کریں, جسے چاہے عزت دیں, جسے چاہے ذلت دیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ایک جگہ پہ دیکھا ہے قرآن مجید نے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا ہو کہ میرا یہ فرشتہ ہے, یہ میرا یہ نبی ہے, یہ عزت کا مالک ہے, یہ ذلت کا مالک ہے, یہ اولاد دیتا ہے, اس کو میں نے کن فیکن عطا کیا ہے. کن فیکن کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس کے سوا کوئی بھی اس کن فیکن کا مالک نہیں. سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, پورے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم, تیری یہ سانس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جب چاہے روک دے. تیرے دل کی دھڑکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جب چاہے روک دے. تو کن فیکن کے مالک کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, دل کی دھڑکن وہ بھی روک سکتے ہیں, سانسیں وہ بھی روک سکتے ہیں. لا حول ولا قوة الا بالله. یہ عقائد مسلمانوں کے, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے عقائد ہیں. بعض لوگ تعجب کرتے کہ ہو سکتے نہیں یہ کوئی اور قوم ہو. میرے بھائی, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے زبان بولتے ہیں, ہمارے رنگ کہیں کا رنگ ہے, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں, ہمارے قریب میں بھی ہیں, لیکن یہ عقائد رکھتے ہیں. پانچواں غلط عقیدہ کہ انبیاء مشکل کشا حاجت روا ہے. مشکل کشائی کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. جتنی بھی مشکلیں آج موجود ہیں, ٹالنے والے صرف ایک ہی ذات ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی ذات نہیں ٹال سکتی. مشکل آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مصیبت آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ٹالتے بھی وہی ہے. محتاج اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا, سب محتاج ہیں. جو لوگ کہتے کہ انبیاء مشکل کچھ حاجت روا ہیں, کیا وہ خود محتاج نہ تھے؟ ان کو بھوک نہ لگتی تھی, ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ کیا اولاد کی لوگ دعا نہیں کی انہوں نے؟ اگر ان کے پاس کن فیکن ہوتا تو سب سے پہلے اپنی اولاد نہ پیدا کرتے تھے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کبھی نور کو تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی نور کو بھوک لگی ہے؟ کبھی نور کو پیاس لگی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں, بشر ہیں, اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں, بلکہ خود مشکل میں زندگی گزاری انہوں نے, اور خود محتاج گئے اس دنیا سے. یہ عقائد ہیں. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله آجي نجسمه هم نوے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف حصر الدين في مسألة فمن وافقني عليها هو سلفي ومن خالفني فيها فهو غير سلفي. فالسلفية منهج وليست مسألة. دین کو کسی ایک مسئلے تک ہی محدود کرنا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. یہ اس طرح سے کہ جو بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتا ہے وہ سلفی نہیں ہے. سلفیت منہج اور طریقہ ہے، نہ کہ ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے کا تعلق پچھلے مسئلے سے. پچھلے مسئلہ کیا تھا؟ ليس منهج السلف المعاداة لمجرد وقوع اختلاف فكانوا يفرقون في ذلك بحسب حال الرجل وواقع المسألة، فالاختلاف مع صفاء النية لا يفسد للود قضية. پچھلے درس میں اختلاف کی طرف سے بات کی ہے کہ کوئی بھی اگر اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کے وقوع ہونے کی وجہ سے دشمنی کرنا، اختلاف فوراً دشمنی، یہ طریق منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ اس شخص کی حالت اور اس مسئلے کی حقیقت مد نظر رکھ کر اختلاف کیا جاتا ہے، وہ نیت کو صاف کر کے اختلاف کیا جاتا ہے. اور پچھلے درس کا اختتام میں نے امام ذہبی کا اس قول پہ کیا تھا جو انہوں نے امام قتادہ کے تعلق سے بیان کیا تھا. امام قتادہ بن دعامة السدوسی رحمۃ اللہ علیہ، علماء سلف میں سے ایک عالم گزرے ہیں، اور ان کے تعلق سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں ان کی بایوگرافی بیان کرتے ہوئے، وکان یرى القدر، یعنی تقدیر کے جو چار مراتب ہیں ان میں سے جو آخری مرتبہ ہے علماء فرماتے ہیں ان کا وہ انکار کرتے تھے، اور یہ بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. اور کیونکہ تقدیر کا مسئلہ وہ عقیدے کے بنیادی مسائل میں سے، اصول مسائل میں سے ہیں، تو شیخ صاحب امام ذہبی فرماتے ہیں نسأل الله العفو، اللہ تعالیٰ سے ہم درگزر کے دعا کرتے ہیں، معافی کی دعا کرتے ہیں. ومع هذا فما توقف احد في صدق وعدالته وحفظه، علماء میں سے اس ان کے زمانے میں یعنی سلف صالحین کے زمانے میں یا ان کے بعد میں آنے والوں نے، ان کے خلف جو ہیں متبعین، کسی نے بھی امام قتادہ کے صدق اور عدالت ان کے حفظ میں کسی نے شک نہیں کیا یا توقف اختیار نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ ان جیسوں کو معاف کر دے گا، ان کے پاس کوئی عذر ہوگا جو ایسے بدعت، اگرچہ بدعت ہے یہ بھی جس سے ایسے بدعت سرزد ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تنزیح کرنا مقصد تھا ان کا، لیکن ان کو اس کی توفیق نہ مل سکی. اور اللہ تعالیٰ حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا. پھر امام ذہبی فرماتے ہیں ثم ان الکبیر من ائمۃ العلم، اس پہ ذرا غور کرے، جو ائمۃ العلم میں سے بڑا ہے، بڑا عالم ہے، اذا کثر ثوابہ، اس کا حق کو پانا اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، وعلم تحریه للحق، تیسری بات ایسا کبار علماء میں سے جس کا حق اور سچ بولنا بہت زیادہ ہے اور حق کے متلاشی ہے، تحریک کرتے رہتے ہمیشہ. واتسع علمه، اس کا علم بہت وسیع ہے. وظہر ذکاہ، اور بہت ہی عقل مند اور ذہین ہے، اور وہ ظاہر بھی ہو چکا ہے لوگوں کے سامنے. وعرف صلاح ورعه، اور اس کے صلاح اور اس کا ورع اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی معروف ہے. واتباعه، یعنی سنت کے اتباع بھی اس کی کسی سے مخفی نہیں ہے. یغفر له زلله، ایسے شخص کی جو غلطی ہوئی ہے، جو اس کا جو ان کا پاؤں پھسلا ہے، جو غلطی ہوئی ہے اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. ولا نضلل، ہم ان کی تضلیل نہیں کریں گے. ولا نطرح وننسى محاسنه، نہ ہی ہم ان کو گرا کر ان کی جو بھی اچھائیں ہیں ہم پسے پوچھ ڈال کر بھول جائیں گے. نعم، یہ بات باقی رہتی ہے، ضروری ہے. ولا نقتدی بی فی بدعتی و خطئی، ہم ان کی اقتداء یا اس عالم کی اقتداء کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا حق میں تلاشی کیوں نہ ہو، غلطی میں ہم ان کی اقتداء ہرگز نہ کریں گے، اور ان کی بدعت میں جو یہ غلطی ان سے ہوئی ہے ان میں اقتداء ہرگز نہ کریں گے. ونرجو له التوبة من ذلك، اور ہم اللہ سے اللہ تعالیٰ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس غلطی سے توبہ کر لیں. کتنی پیاری باتیں ہیں. اگر کوئی شخص مجھ سے اختلاف کر لیتا ہے ایک مسئلے میں، جیسے امام قتادہ نے باقی سلف سے اختلاف کیا کہ نہیں اس مسئلے میں، کیا سلفی سے خارج ہو گیا، وہ سلفی باقی نہ رہا وہ، یا کسی نے کفر فتوی لگایا ہے، یہ علم ہوتے سمجھ ہوتے سلفیت کی. سلفیت ایک منہج کا نام ہے، ایک مسئلے کا نام نہیں ہے. جس نے میرے ساتھ اتفاق کیا تو سلفی اختلاف کرے وہ سلفی نہ رہا، سبحان اللہ. اور آج کی نشست میں خصوص طور پر طلاب علم کے لیے یہ بہت ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنا. بعض جلد باز طلاب علم ہیں، بہت بڑی غلطیوں کو ارتکاب کر رہے ہیں. کسی شخص کو دیکھتے ہیں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، نہ اس کی سلفیت کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی علم کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے مرتبے کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی حالت کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی اس غلطی کو دیکھتے جس کو اس نے ارتکاب کیا ہے، فوراً فتویٰ صادر ہو جاتے ہیں سلفی نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا ہم اتنے بڑے عالم ہو گئے ہیں کہ ہم علماء پر فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے کہ کون سلفی کون سلفی نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو دیکھ لیں کہ ہم کون ہیں. اگر کسی عالم سے غلطی ہوتی ہے اور وہ عالم بدعتی ہے، فلا کرام، بدعتی کی کیا ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ اس شخص کی نہ اس کی بدعت کی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اس سلف عالم کی جس سے خطا ہو گئی ہے. اور امام قتادہ کی مثال میں نے دی ہے، اور ایسے کچھ اور بھی علماء موجود ہیں، امام ابن حزم ہے، امام ابن خزیمہ ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، بعض صفات میں غلطی ہوئی امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی. علماء نے ابھی بھی کہتے کہ وہ ہمارے رسول الجماعت کے علماء میں سے، خارج نہیں کیا، کیونکہ سلفیت ایک مسئلہ نہیں ہے، منہج کا نام ہے، جس نے آپ کے 90% اتفاق 99% اتفاق کیا، ایک مسئلے میں اختلاف رکھا ہے اگرچہ اصول کا مسئلہ ہے تو خارج ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، غلطی ہو گئی ہے. مرجئۃ الفقہا میں آج بھی کہتے مرجئۃ الفقہا میں سے ارجاء میں غلطی ہو گئی، پاؤں پھسل گیا ہے، بشر ہے، معصوم نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا کسی عالم نے کہا ہے کہ وہ سلفی سے خارج ہو گئے ہیں؟ جو محققین علماء ہیں، عدل انصاف والے ہیں، انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے، اور ان کا جو بھی غلطی وہ سامنے رکھ دیے، اب اس غلطی کی اقتدا نہیں ہوگی. یہ غلط ہے، ہم جانتے ہیں، ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ امام صاحب کی یہاں پہ غلطی، اس غلطی سے آپ خبردار رہیں، اور باقی جو حق ہے وہ کیوں نہ لیں. ہم حق کسی عالم سے کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ اس کی زبان سے نکلا ہے، یا کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے؟ سبحان اللہ، حق کسی ایک شخص سے جڑا ہوا نہیں ہے، یاد رکھیں، حق ہمیشہ دلیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس کے پاس دلیل ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح سمجھ کے ساتھ، یہ سلفیت ہے. طالب علم کو کیا چاہیے؟ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے، علماء کی طرف واپس جائے، کبار طلب علم کی طرف واپس جائے، اور ان سے جا کے پوچھے، فلان عالم ہے، اس نے یہ کہا ہے، ثبوت یہ ہے، ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، سامنے رکھیں، وہ یہ کہتا ہے. عالم بات سنتا ہے اور عالم فیصلہ کرتا ہے، یہ غلطی کون سی ہے، کیسی ہے، کیسی نہیں ہے، اور کیا یہ شخص واقعی سلفی ہے کہ نہیں. بات تو یہ ہے، اور طالب علم کو چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ جب بھی کسی کو غلطی دیکھے جلد بازی نہ کرے، عدل و انصاف کے ساتھ جو بھی اس نے سنا ہے وہ علماء کی طرف لے کے جائے، اور بات آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ ہو، جیسے بعض جلدی میں کسی سوال کے جواب میں کوئی کٹ کر کے لے جاتے ہیں، یا دیکھ اس نے یہاں پہ غلطی 10 غلطیں گن لیتے، غلطی ایک بھی نہیں ہوتی. عدل و انصاف بہت لازمی ہے، کیونکہ آپ کسی کے تعلق سے کوئی بات لے کے جا رہے ہیں، اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو عالم کی نظر میں اس عالم کو میں گرا رہا ہوں، یا میں اب یہ فتوی جو بھی عالم اس کے بارے میں کہے گا اس کے ذمہ دار میں ہوں. اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. آپ جو بھی آپ نے غلطی دیکھی عالم کے سامنے رکھیں، اور فیصلہ عالم پہ چھوڑ دیں، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. اور یاد رکھیں، ردود، تبدیع اور تحذیر میں زمین آسمان کا فرق ہے. رد خطا کا کیا جاتا ہے، اور طالب علم بھی کر سکتا ہے اور ہر علم والا بھی کر سکتا ہے. آپ کو پتہ یہ بات غلط ہے، اس کا رد کریں دلیل کے ساتھ. تبدیع طلاب علم کا کام نہیں ہے. تبدیع مطلب ہے کسی پہ بدعت فتوا لگانا، یہ طلاب علم کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. علماء دیکھتے ہیں کون سے شخص بدعتی ہے، کون سے شخص بدعتی نہیں ہے، کون سی قول یا عمل بدعت ہے، کون سا نہیں ہے. علماء سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. اور تحذیر تبدیع سے مختلف ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی عالم کسی سے تحذیر کر لے تو بدعتی ہے. عالم بدعتی نہیں کہا، عالم کہتا ہے تحذیر کی ہے، اس سے بچ کے رہو، اس کے اصول میں کچھ خرابی لیکن ہے سلفی، لیکن اس سے ذرا بچ کے اس سے علم حاصل نہ کرو. بعض لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ فلان عالم نے تبدیع بھی کر دی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی اپنی سمجھ میں خلل ہے، اس کو یوں لگا ہے کہ عالم نے کہا. عالم نے نہیں کہا، عالم نے کہا ہے بھائی اس سے ذرا بچ کے رہو. یہ عالم خاموش اختیار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب عالم جو ہے اس لیے کچھ نہیں کہے، کچھ خرابی موجود ہے، یعنی وہ ہنٹ دے رہا ہے اس سے بچ کے رہو. بعض ایسے مسائل ہیں جس میں ایک غلطی سے بھی تحذیر ہو جاتی ہے. اب میں نے کہا تبدیع اور تفسیق اور یہ علماء کا کام ہے، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں ایک مسئلے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. کوئی جانتا ہے؟ پہلے دیکھ لیں کہ ان مسائل کی پہچان کیا ہے جن میں اہل سنت سے سخت مخالفت ہوئی. نمبر ایک، نمبر دو، اہل سنت کے لیے شدید فتنہ کا سبب بنی. نمبر تین، اہل بدعت کی پہچان بنی. تین چیزیں ہیں. اہل سنت سے سخت مخالفت ہوئی، اہل سنت کے شدید فتنہ کا باعث بنی، اور اہل بدعت کی پہچان بنی. ایک مسئلہ ہی کافی ہوتا ہے کہ اسے دوری اختیار کی جائے. مثلا خلق القرآن کا فتنہ، کوئی کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، اس کے قول ہی کافی اسے دوری اختیار کرنے کے لیے. اب تبدیع یہ علماء کا کام ہے. میں طالب علم میں کیا کروں گا؟ اس کی بات نہیں سنوں گا میں، کیونکہ اس لائق ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، علماء تبدیع کرتے ہیں نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. میں تبدیع نہیں کروں گا اس کی، میں اس کی بات نہیں سنوں گا. میں اپنے دین کو بچانا چاہتا ہوں. جو خلق و قرآن کی بات کرتے سلف کے زمانے میں دیکھیں آپ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ دیتا نا لفظ القرآن مخلوق، اگر حق بھی چاہتا ہے کہ جو لفظ میری زبان سے نکل رہے ہیں وہ مخلوق ہیں، امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ جہمی ہے. سبحان اللہ، اہل سنت میں سے جہمی کہاں ہے وہ؟ اس لیے کہ فتنہ بہت شدید تھا، اور شدید فتنے میں جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاؤں جلدی پھسل جاتے ہیں. ان کے بچانے کے لیے سختی سے کام لیا گیا تاکہ اس فتنے میں جو نئے لوگ ہیں، جو سیدھے سادھے لوگ ہیں، جو علم سے دور ہیں، وہ اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص میرے سامنے امہات المؤمنین کو گالی دیتا ہے یا صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، اسے فوراً دوری اختیار کر لینی ہے. یہ نہیں ہے یار اس نے 99% تو صحیح بات کی ہے نا، توحید کی دعوت ہے، سنت کی دعوت ہے، یہ دعوت وہ دعوت ہے، اسے بس ایک صحابی کو گالی دی ہے تو ہم دور اختیار کر لو. یا یہی انصاف ہے، یہ کوئی اسے ناانصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. جو امہات المؤمنین کی قدر نہیں جانتا، جو صحابہ کرام کی قدر نہیں جانتا، وہ عالم کیا ہے. میں تبدیع ایک بات اسے منع کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جلد بازی سے تبدیع فوراً کر لیتے ہیں. سبق نشانی ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے، کہاں پہ بات ہوئی ہے، یہ علماء کی طرف لے کے جانے کی بات ہے. سبق نشانی کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن بعض علماء جو ہیں وہ صحابہ کرام کی جو آپس میں جو جنگ اس کا ذکر کرتے ہیں. بعض طلب سمجھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو آپس میں جو جنگ ہوئی ہے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اس لیے اسے دور اختیار کرنی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان مسائل کو ذرا سمجھنا ہے. میں طالب علم ہوں، میں اپنی دین بچانے کے لیے میں ایسے لوگوں سے دور اختیار فوراً کر لیتا ہوں، اور اس مسئلے کی گنجائش میرے علم مطابق نہیں ہے. اب مزید تفصیل علماء سے رہنمائی حاصل کر کے لی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا ہے, مسلمانوں کو قتل عام کرتا ہے جہاد کے نام پر, یا قرآن کے خلاف بغاوت کرتا ہے, خروج کرتا ہے, اس کو دعوت دیتا ہے, ہم ان سے بری ہیں, ہم سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. اب رہ گئی بات کہ یہ شخص سلفی ہے نہیں ہے, یہ بدعتی ہے نہیں ہے, یہ علماء کے قول ہے. اور میں ہمارا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ کہ سلفیت ایک مسئلہ نہیں ہے, سلفیت منہج ہے. یہ سارے بات منہج کے خلاف ہے, یہ مناہج مختلف ہیں سارے, اگرچہ ان مسائل میں ایک غلطی ہی کافی منہج سے خارج ہونے کے لیے. لیکن میں اس لیے علماء کی بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک بڑا خطرناک فرقہ نکلے حدادیہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علماء کی رہنمائی کے بغیر تبدیع کا راستہ اختیار کیا, اور تبدیع کرتے گئے یہاں تک کہ اہل سنت جماعت کو علماء کو نہیں چھوڑا. ان کے نزدیک علامہ البانی بھی بدعتی ہیں, مرجی ہیں. ان کے نزدیک ابن حجر بھی بدعتی ہیں, امام نووی بھی بدعتی ہیں, ابن تیمیہ بھی بدعتی ہیں. کون رہا کون ہے پھر مجھے بتائیں. یہاں تک کہ شیخ عثیمین نہیں بچے, شیخ ابن باز کی غلطی نکالی ہے. اللہ کی بندی, یہ کون سا دین ہے مجھے بتائیں, یہ کون سا منہج ہے جس کو اپنایا جا رہا ہے. جو میں نے تین غلطیں بتائی ہیں, ایک غلطی ہی کافی ہے سلفیت سے خارج ہونے کے لیے. میں سلفیت خروج کرنے کی بات کیوں نہیں کر رہا, میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی طالب علم دو قدم علماء سے آگے چل کر اپنے تئیں علماء کی یا طلاب علم کی تفسیر یا تبدیع کرنا شروع نہ کر دیں. ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. احتیاط کا دامن کیا ہے؟ علماء زندہ ہیں الحمدللہ, موجود ہیں, طلاب علم بھی موجود ہیں. آپ کیوں دو قدم آگے چلنا چاہتے ہیں علماء کے؟ اور نتیجہ جو نکلا ہے آپ دیکھیں, بڑا خطرناک نتیجہ ہے. حدادیہ اس وقت دور حاضر کی غلات سمجھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. تو نجات کا راستہ کیا ہے؟ دوری. میں طالب علم ہوں, میں حق سیکھنا چاہتا ہوں, جس سے کوئی غلطی نظر مجھے آتی ہے ان اصولی مسائل میں میں دور اختیار کر لیتا ہوں, اور اپنے ساتھیوں بھی کہتے ہیں یار یہ بندے کی اس کے اندر یہ غلطی ہے, دور اختیار کرے. کیا بدعتی ہے وہ؟ کیا وہ فلاں فلاں حکم علماء کے لیے چھوڑ دیں؟ حکم کا لگانا طلب علم کا کام نہیں ہے. واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
0: دوسرا سوال ہے,
1: استغفرک واتوب الیک.
0: رمضان شریف ہونے والا ہے, اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں. میرا بیٹا ابھی 5 مہینے میں چل رہا ہے, وہ فیڈنگ کرتا ہے, جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں. یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں. وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے, تو میں کیا کسی غریب محتاج کو 1 مہینے کا راشن کا خرچہ دوں, یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں, اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے, اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے ان کا دودھ جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا, ضرر ہوگا, یا وہ خود تکلیف میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے, اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے, تو روزہ نہ رکھے. لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد, ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی, کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے, وہ تندرست ہے, روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے, باہر بچے میں وجہ ہے, بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے, تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے قضا بھی اس پر واجب ہے, اور 1 مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے, تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر, واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے, کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے, وہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے, الحمدللہ بچہ بھی تندرست ہے, اور وہ اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی, ڈبے کے دودھ جو ہیں, پاؤڈر والے دودھ جو ہیں,
1: اکثر مائیں پلاتی ہیں تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں, انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں بچے وہ پیتا نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں, اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن اتنی مسکینوں کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں بلکہ اطعام ہے, کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے, اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری, تو اب میں کیا کروں جسے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں. اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا, اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے اور یہ رمضان بھی ظاہر آپ چند دن باقی ہیں شوال کے, ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے, تو اس رمضان میں شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں, اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی, تو اگلے اس یعنی اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کریں, جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں, پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے, اگر پورا مہینہ نہیں ہے جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کے قضا آپ پر فرض ہے, وہ آپ قضا کریں گی. اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں, اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ, پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی کوئی حرج نہیں, اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں, خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا کھانا خریدیں, نہیں, آپ گھر میں چاول مرغی پکانے کچھ بھی جیسے میسر ہو, یا کچھ سالن روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں وہ پکا کے. آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں, ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں, یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی آپ.
2: بسم اللہ والحمد لله
1: والله اعلم
2: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم, قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فرماتهم فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زکاة الفطر اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات, رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہے. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں, یہ ناانصافی ہے. بلکہ جب ایک پیارا مہمان, ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے, مزید محبت کی ضرورت ہے, مزید شفقت کی ضرورت ہے. اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں, کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں, کتنی گردنیں آزاد ہوئیں جہنم سے رمضان میں, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے جیسے کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا, رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمارا حال کچھ اور ہے. رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا, راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں. آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریباً, تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے, صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے. بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں تھی, پہلی صف پوری نہیں تھی, اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا. اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں, بازاروں کا پارکنگ تو دور کی بات ہے, آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. دوسری بات, لیلۃ القدر. بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان تو گزر گیا, لیلۃ القدر کی کیا بات ہونی ہے. پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے, لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے, 29 کی رات ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو. جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے, جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی, جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی یا کبھی نہیں پڑھی, جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا, تلاوت نہیں کی, ابھی بھی وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ولا التذكيرات ليلة القدر ہو. ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے, برابر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں دو رکعت نماز پڑھی, اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ دو رکعت ہزار مہینے میں پڑھی. کیسے؟ ایک شخص نے دو رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں, اور دوسرے شخص نے پورے ہزار پورا ہزار مہینہ روزانہ دو رکعت پڑھتا رہا. ایک رات کی دو رکعت اس ایک ہزار مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے. جس نے ایک ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں, وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو ہزار مہینے مسلسل ایک ریال صدقہ دیتا رہا. ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے, 83 سال 365 دن ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں. جس نے ایک ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو آج رات ابھی وقت باقی ہے, ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال کافی ہو گیا ہے, شیطان تو خون میں دوڑتا ہے, وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے, فلان چیز رہ گئی ہے. ایک رات باقی ہے کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے, ایک رات اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے. صرف ایک رات کی بات ہے بس. سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں, 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز, روزہ, صدقات اور خیرات, زکاة الفطر بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. موضوع کے متعلق زکاة الفطر, زکاة الفطر کیا ہے, زکاة الفطر کب نکالنی چاہیے, کتنی نکالنی چاہیے, کس کو دینی چاہیے, اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر, انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد, اس میں پوری تفصیل موجود ہے. میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں, اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکوٰۃ متعلق یا عید کے متعلق تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا ایک قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے, سب سے عظیم عبادت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے, برابر نہیں ہے. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے. ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے, 10 گنا بھی ہو سکتا ہے, 70 گنا بھی ہو سکتا ہے, 700 گنا بھی ہو سکتا ہے, الا ماشاء اللہ. سوائے ایک عبادت کے, روزہ, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کیا ہے نا روزے میں, بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے, صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے بغير حساب کے. جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے, اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے, سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, کبھی روزے کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی, کسی کو گالی دے دی, کسی کو برا بھلا کہا, کبھی جھوٹ بولا, کسی کی غیبت کی, چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں, اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں, بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں, جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے, ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر, اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے, بعض وہ فطرانہ کہتے ہیں. تو زکاۃ الفطر یہ وہ زکاۃ ہے, اور زکاۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو, زکاۃ یعنی پاکیزگی, یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزوں کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا, زکوٰۃ ہے اور فطر ہے, یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے. اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھی. اب دوبارہ یہ حالت آنے والی ہے رمضان کے بعد, تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى. قد افلح, بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی, فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا, میرے بھی فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے, کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے, یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکى, وہ شخص جس نے زکات دی, وذکر اسم ربه, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کا نام لیا, فصلى, اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکات, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز, ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ, پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکاۃ الفطر لیا ہے, کہ پہلے زکاۃ الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے, تو زکاۃ الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے. اور زکاۃ الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے, اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے, 50 کے قریب. میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے, غلام پر اور آزاد پر. مرد پر اور عورت پر، چھوٹے پر اور بڑے پر مسلمانوں میں سے، اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے، کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکاۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کس چیز کو پاک کرتے ہیں، اس مطلب کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے، الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرۃ للصائم پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. اخر روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث، لغو بےحودہ بات، اور رفث بےحودہ عمل، بد عمل، بد قول اور بد عمل. وہ یاد رکھیں، یہ زبان جو ہے اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں. جانتے کس کا قول ہے یہ؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یہ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے، اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اسی نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں، ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے یہی زبان ہی وجہ ہو. اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو، جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے، وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک، بدعات، خرافات، حسد، بغض بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے، اس زبان کو پاک کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکاۃ الفطر فرض کر دیا گیا. لغو و رفث و طعمۃ للمساکین. اور یہ بھی فائدہ ہے زکاۃ الفطر کا، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکاۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا، یعنی مستحقین تک پہنچا دیا، تو اس کی زکاۃ جو ہے زکاۃ مقبولہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جس نے نماز کے بعد زکاۃ نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم دیکھیں، کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے، اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے، نماز کے بعد نکالے، زکاۃ الفطر نہیں ہے آپ کی. یاد رکھیں، جو شخص زکاۃ الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے، زکاۃ الفطر نہیں ہے. اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا، وہ جو کچھ نے دیا ہے، چاول یا گندم جو بھی دیا، وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں، ضائع نہیں ہوئے. وہ صدقہ ہے صدقات میں سے، آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا، لیکن زکاۃ الفطر جو فرض ہے وہ نہیں ہے. اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ کا گناہ جو ہے وہ ایک طرف لکھا گیا اور جو صدقہ ہے وہ دوسری طرف لکھا گیا. اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, کس کا وزن بھاری ہے جانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے, اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے اس میں اور بڑھوتری کر دے اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے, دو آیتیں ہیں سورۃ العلم میں سے 14 اور 15, اور دو احادیث ہیں. بعض علماء 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے, میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکاۃ الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے, فرض ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی, اور فرض کا مطلب فرض عین ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. زکاۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر, ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد عورت غلام آزاد ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے, کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا عمر, پھر سیدنا عثمان, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو لوگ کہتے علیحدہ پہلا نمبر, دمادہ مست قلندر, یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے, اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. یہ صرف رافضی نہیں کہتے, ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں, ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں. قوالی بھی حرام ہے, ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے, یاد رکھیں. پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے, سیدنا علی خلفاء راشدین میں سے ہیں, ہمارا ایمان ہے, لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق کا, لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علیحدہ پہلا نمبر, ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ, جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا, اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے, اور اس میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں, اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی یہ عقیدہ کی بات ہے, ایمان کی بات ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے, ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے, دین اسلام جو ہے, یہ حقوق کا دین ہے, اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں. یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں, جانور کے کیا حقوق ہیں, اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں, راستے کے کیا حقوق ہیں. جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں, یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے, اس کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ وہ عظیم شریعت ہے, وہ عظیم دین ہے. تو زکاۃ الفطر جو ہے, اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکات نکالنا مستحب ہے, سنت ہے, فرض نہیں ہے. کوئی نہیں نکالنا چاہتا اس کی مرضی ہے, اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے, اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں مسافر پر بھی فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض

اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے, اور اگر کوئی تین کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکات الفطر نکالے گا. بہرحال تو ایک سا کھجور میں سے, ایک سا جو میں سے کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد, مرد غلام اور آزاد, مرد اور عورت, چھوٹا اور بڑا. تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا سارے مسلمانوں پر فرض ہے. زکات الفطر نکالے گا کون؟ زکات الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا, جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے, جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے وہی شخص نکالے گا. کہاں نکالے گا, کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے, اس سے گھر والے رہتے ہیں. اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکات الفطر نکالیں گے. اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں آپ اسی شہر میں نکالیں, انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں نکالیں. الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہوں, یا آپ کو پتہ نہ چلے, یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں دوسرے ملک میں ہوں, تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. زکات الفطر کا وقت کے متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں. یاد رکھیں زکات الفطر کا وقت تین اوقات ہیں, ایک ہے واجب وقت, دوسرا ہے مستحب وقت, تیسرا ہے جائز وقت. واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے, عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے, عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک, یہ وقت وجوب ہے جمعے کی نہیں, عید کی نماز سے پہلے تک. عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے, اس وقت میں نکالنا واجب ہے. جو وقت جواز ہے, جائز وقت ہے, وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے, ایک یا دو دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں, اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جس نے عید سے ایک یا دو دن سے پہلے تین یا پانچ یا دس دن نکال لی ہے تو اس کی زکات اس کا صدقہ ہے, وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لے. تیسرا وقت ہے استحباب کا, اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک, اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے, زکات الفطر جو ہے, اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے. نماز پڑھنے کے بعد زکات الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے, ان کو دے دیتے, پھر عید نماز کے لیے جاتے. تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے یہ وقت استحباب ہے, مستحب سنت بہتر یعنی. تو یہ تین وقت ہیں. زکات الفطر کس کو دینی چاہیے؟ مستحب کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین, مسکینوں کے لیے ہیں. اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے, فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے, یعنی فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہے؟ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکات الفطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو, ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر, جو عرف ہے جس ملک کا اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے, چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی, لیکن وہ زکات کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو, گھر میں ایسی ہو, کہ وہ زکات کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے, اور عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر اس کے مطابق زکات دی جاتی ہے. تو فقراء اور مساکین کو دینا واجب ہے. ان کے علاوہ

0: جائز نہیں ہے. اچھا, مدارس کی تعمیر کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکات الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے, رحمت للمساکین. ہاں, ایک صورت ہے اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلباء جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں تو ان لوگوں کو زکات الفطر دینا جائز ہے. زکات الفطر کی جنس کیا ہے, یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی, اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے, چاول ہے, جو ہے, یا اناج جیسے کیا, کھجور ہے, یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے, سید عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. صاع, ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے. اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسہ دینا چاہیے, اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا, لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی. تو آج کے دور میں ہم, زمانہ ترقی کر گیا نا, تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں, اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو بھی اناج ہو, جس ملک کا عرف ہو, اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کیا ان کو مال کی, پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں, یہ جو چیزیں, چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے, یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں, جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکات الفطر کا جب ان کو اناج, یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں, چاول ملتا ہے, ان کے خاص کمرہ ہے, وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے, بھوک جو ہے, مجبور کر دیتی ہے انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے. تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو, ایک کپڑے پر, ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں, لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ, پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے, وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے, فقراء کی بات نہیں کر رہا, وہ تو بیچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر, تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے, گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. روڈ بند ہے, کیوں؟ صرف دو سموسے لینے ہیں. اور بیچاری جو پیچھے کھڑے ان کا کیا قصور ہے؟ اور جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے, وہ گالیاں دے رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو. ان للہ و ان الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے, اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے؟ اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا, کیونکہ پیٹ میں آگ ہے, بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں, یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے, اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں, ہم یہ کہیں گے اسے, بھائی تم جانو تمہاری عقل جانے, ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے, اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے, معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں, وہ تو پیسہ لیا کرتے تھے. پیسہ لینا مطلب نہیں کہ وہ فقیر تھے, اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکوٰۃ لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے, یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی, فرماتے ہیں نبی کریم, ذرا غور کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو, ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے, اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صاع فرما رہے ہیں, صاع پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے, اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کس نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا, تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکاۃ الفطر کی مقدار ایک سا ہے, تقریباً 3.25 کلو بنتے ہیں, اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی, اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً, تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلیں خرید لیں, یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے, فرض نہیں ہے, یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو, آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں, بوریاں پڑی ہیں, 10 بوری اٹھا کے چلیں, چھوٹی بوریاں جو ہیں. یہ اہم باتیں تھیں زکاۃ الفطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں, عید کے دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں, تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں, ساری رات, فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں, یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا تعجب کی بات دیکھیں، اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز، عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، خوشی کا دن ہے، یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی باجماعت، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں آ چکا ہے وہ شخص، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جائے اس کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں نہیں آنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا؟ تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے، اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کپڑے استری ہو رہے ہیں، فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں، پانچ نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر، مکلف مرد اور عورت پر، کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے، شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے، زکات الفطر نہیں ہے، تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے، یہ تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب پھر جا کے گھر میں جائیں اور دیکھیں عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں، اگر نکالی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں نکالی تو فوراً جائیں، فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں، آپ کے پاس تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے، بعضوں کا دو گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے، خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا، صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کے نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں اسراف نہیں کرنا، تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق دو سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال کہاں سے کمایا، مشکل سوال ہے. حلال سے حرام سے، ایک ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ مشکل، کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا، اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں، ایک بچے کے دس دس کپڑے مختلف، پڑوسی کے گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے دس دس کپڑے دو یا تین دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں، پہلے دن میں تین یا چار سوٹ پہناتے ہیں مختلف، نئے نئے کپڑے، لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں، یہ کون سا اچھا بچہ ہے. اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے، وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا؟ وہ ہم نہیں سمجھتے، بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم؟ یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے، چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے، چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے، وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے، اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا، منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں، سنت ہے. بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں، اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو، جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی، سنت ہے، سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں ایک کھائیں، تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ دو کھاتے ہیں، ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا، پورا کیوں نہیں کیا، جاتا کیا ہے؟ ایک کھائیں یا تین کھائیں، دو یا چار کیوں؟ کہتی ہے ایک کم ہے تین زیادہ ہے. اتنا ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی، دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائیں؟ نہیں، یہ نہیں لکھا جائے گا. یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھیں، دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا. بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی، بھاگتے دوڑتے، گاڑی کی پارکنگ نہیں، راستے میں روک دی، دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے ہیں. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی، باتھ روم ایک ہے، ہم دس لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کی، غسل کرنے کی تو دیر ہو گئی، تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے، بھائی کیا مشکل ہے؟ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے، لیکن نماز تو پڑھیں. یہ کون سا عذر ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ پتہ کیا ہے مشکل یہ ہے، بات مقصد کی اور نیت کی ہے، محبت کی ہے، چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے، کوئی چیز، ابھی شاپنگ دیکھیں آپ، بازار کا حال دیکھنا آج رات کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. دو دو گھنٹے گاڑی میں، ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے، اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں ان راتوں میں، بازار میں صرف گھر سے نکلنے، آپ ٹائم نوٹ کر لیں، گھر سے نکلنا پھر واپس آنا، چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے، جسم سے نہیں گئے تھے، آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض ایکسرسائز کرتے ہیں، ارے کیا ہو رہا ہے یار، آج رات کو ختم ہے، لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جو ہیں بہت کھینچتے ہیں نماز کو، ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے. شیطانوں کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے، جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے، وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے، دل سے نہیں آتے ہم. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر، گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ مرد، وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے. یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں، وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا، ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے کہاں پر؟ اللہ کے گھر مسجد میں. جب مسجد سے نکلتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ حدیث کو تدبر کریں، اور انشاءاللہ اس حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ، یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، یکساں ہے، وہ ہے دل. سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا. مسجد میں خوش ہوئے اس کے چہرے پر رونق ہے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے، اذان ہوئی ہے، ٹائم ہوئے نماز کا، اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دیں. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا، اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا، یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی، اور کس نے جاتی؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں، دعا کے لیے. فضیلت کا وقت ہے، برکت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہیں. سبحان اللہ، کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ مستحب ہے جی. جب عید گاہ میں پہنچے ہیں، مصلی میں پہنچے ہیں، تو بغیر نماز پڑھے، بعض دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں، بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں. کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے، آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے، یہ تکبیر جو ہے. اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں، بازار میں پڑھتے جائیں، اپنے گھر میں پڑھتے جائیں، مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں، نہیں. بلند آواز مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا تکبیر جو ہے، نہیں اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک آواز میں اکٹھے نکالے، نہیں. آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے، دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے، اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے، بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ. پہلی رکعت میں سات تکبیر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے تکبیرہ تحریمہ ہے، پھر 6 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے، دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سید عائشہ صدیق رضی عنہ بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے، پھر 6 تکبیریں ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر. یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا، خطبہ سننا ہے، سنت ہے، اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا، لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا. اگر مشقت ہے، مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو قائم کرنے کے لیے، اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں، ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں، تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے، تقبل اللہ منا و منک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے، تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. کیا چیز؟ جی، معاد الہدى للبنات بارک اللہ فیکم. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد الجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے. یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ. تو شیخ صاحب نے ادارہ قائم کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں، ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے درس میں نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ بیان کیا تھا، اور نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کی. اور آج کے درس میں اس مسنون طریقے کی دلائل کیا ہیں اور نماز کا ترجمہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ جو پچھلے درس میں بیان کیا تھا اس کی دلیل 11 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گواہی ہے, اور صحیح ابو داود میں حدیث نمبر 730 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا, پھر ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرو. ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, پھر تکبیر تحریمہ کہتے, پھر قرآن پڑھتے, پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے, پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے, بس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے, یعنی پیٹ اور سر ہموار رکھتے, اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے, بس کہتے سمع اللہ لمن حمدہ, پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کے اپنے کندھوں کے برابر کرتے, اور قومے میں اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے, پھر اللہ اکبر کہتے, پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے, بس اپنے دونوں ہاتھ یعنی بازو اپنے دونوں پہلوؤں یعنی رانوں اور زمین سے دور رکھتے, اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے اس طرح کے انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے, پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے, پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی, یعنی بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے, پھر دوسرا سجدہ کرتے, پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے, پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی, یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے, پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے, پھر جب دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولا کے وقت کیا تھا, پھر اسی طرح اپنی باقی نماز کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے, یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ جس کے بعد بیٹھ کر تشہد درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں, اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کو کولے پر بیٹھتے, پھر سلام پھیرتے. یہ سن کر ان صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کہا, اے ابو حمید ساعدی تو نے سچ کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. یہ ابو داود باب افتتاح الصلاة حدیث نمبر 730 میں, اور ترمذی حدیث نمبر 304 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہے, اور صحابہ کرام کی جماعت نے اس طریقے کی گواہی دی کہ طریقہ درست ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رفع دین کا مسئلہ عام طور پر اٹھایا جاتا ہے, اور کچھ حضرات یہ کہتے کہ یہ منسوخ ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رفع دین کا مسئلہ منسوخ ہو چکا, لیکن اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام رفع دین کرتے, اور یہ طریقہ منسوخ نہیں ہوا تھا. نماز کے ترجمے کے لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب نمازی نماز میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیرہ تحریمہ جسے کہتے ہیں اور تکبیرہ اولا بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور آپ دیکھیں کس کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کی شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، اسے کیوں مشروع کیا ہے. اور آپ اگر غور کریں تھوڑا سا تو اللہ اکبر ایک دن میں نماز، جب پانچ وقت نماز ادا کرتا ہے اور صبح شام کی دعائیں اور جو اذکار نماز کے بعد ہوتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے دعائیں، سب کو ملا کر اگر آپ دیکھیں تقریباً 300 مرتبہ مسلمان ایک دن میں اللہ اکبر کہتا ہے. اس کی کیا حکمت ہے، یعنی نماز میں اللہ اکبر سے کیوں شروع یہ نماز ہوتی ہے. سبحان اللہ بھی ہیں، الحمدللہ بھی، دوسرے الفاظ بھی ہیں، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیغام ہے مختلف لوگوں کے لیے، اے بے نمازی تیرے لیے پیغام ہے کہ اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یہ جان لو کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کی پکڑ سے تو بچ نہیں سکتا. اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے سستی سے تو وہ بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں ہے. کیونکہ نماز ایک وہ ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں نماز کے دوران. اگر یہ طریقہ نہ ہوتا تو پھر دوسرا اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں. اے نماز ریاکاری کے لیے ادا کرنے والے، لوگوں کو دکھاوے کے نماز ادا کرنے والے، یہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اپنی نماز کو درست کر لے. اے نماز کو اپنی مرضی سے ادا کرنے والے، اپنی ہوا نفس کی پیروی کر کے اپنے طریقے سے نماز پڑھنے والے، یہ اچھی طرح سن لے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اپنی نماز کو درست کر لے. اے نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والے، کتاب اور سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے والے، دوسرے لوگوں کو حقارت نظر سے نہ دیکھ، جس کی نماز درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. جس نے تجھے ہدایت دی ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی راہ راست پر لے کے آئے اور ان کی نماز بھی درست ہو جائے. اور نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور ایک شخص یہ دیکھے، جب وہ کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو کس طریقے سے جاتا ہے، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے وہ اس شخص کے سامنے جاتا ہے جو اس سے بڑا ہے. تو نمازی کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے، نماز کے لیے جب تیار ہو جاؤ تو آپ اس رب کے سامنے جا رہے ہو جو سب سے بڑا ہے، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھو، اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور اس میں یہ بھی پیغام ہے، جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا علی مدد، اے فلاں مشکل کشا حاجت روا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جو ان کا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، تو بس اپنا دل اس بڑے رب کے ساتھ جوڑ دے جو سب سے بڑا ہے، کسی اور سے نہ مانگ، اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو. کیونکہ آگے نماز میں اپنی وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور صرف تجھ سے ہی مانگوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وعدہ ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان میں، تو اس وعدے کو پورا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور اللہ اکبر کہنے سے انسان کا تقوی جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں جاگتا ہے. جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس شخص کو مل جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اے مسلمان تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اگر تو گناہ کا کام کرتا ہے، اگر تو زنا کرتا ہے، اگر تو سود خور ہے، اگر تو شراب پیتا ہے، اگر تو کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو بچ نہیں سکتا. اے عبادات کرنے والے، اے مومن، اے نمازی، اے حج کرنے والے یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اپنی نیت کو درست کر لو، اپنے اخلاص کو درست کر لو، یہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے تو بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اپنا اخلاص درست کرو اور اپنے طریقے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ کسی اور کے لیے دعوت و تبلیغ نہ کرو، کسی جماعت کے لیے نہیں، کسی گروہ کے لیے نہیں، اگر دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرو جو سب سے بڑا ہے۔ اے جہاد کرنے والے تو بھی سن لے، اگر تو جہاد کرنا چاہتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق جہاد کر، اس طریقے سے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جہاد کیا، صبر اور تقوی سے، کیونکہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تیرے اس دشمن سے بھی بڑا ہے، اس کی طاقت سے بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں کن فیکون سے اسے مٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تجھ سے امتحان ہے۔ اگر تو واقعی یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو پھر وہی راستہ اختیار کرو جس راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام تھے، اور یہی پیغام ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اب پھر بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک چیز چاہتا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب یہ تقوی اور ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا تو یقین رکھیں نہ کوئی دشمن کی طاقت کام دے سکتی ہے، نہ کوئی بھی گروہ آپ پر غالب ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی گمراہ گروہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، اور نہ غلط لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہے تو مومن کا ایمان پختہ رہتا ہے، اس کا ایمان کمال کے درجے کی طرف بڑھتا جاتا ہے، لیکن جو ہی اس کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل سے کم ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اس کی توحید میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم قتل ہو کر اپنی جان دے کر اللہ تعالیٰ کو دین بلند کریں، یہ مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہوتا قیامت، یہ دین اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہونے کے لیے، اور مسلمانوں کی بلکہ پورے لوگوں کی مال، جان اور عزت کی حفاظت ہو سکے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تو اللہ تعالیٰ راضی تب ہوں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ اتباع کا طریقہ۔ بدعت کر کے آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں۔ راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اتباع کا راستہ، اور اتباع کا راستہ وہ راستہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا راستہ تھا، سلف صالحین کا راستہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے اس دین کو سمجھا اور ہم تک پہنچایا، اسی راستے کو اختیار کر لو، کامیابی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک لفظ کا مطلب ہے اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اس میں ایک فائدہ بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں، عقل مند انسان، مکلف انسان کے لیے اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں، تکبیر کا لفظ زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ اکبر کہنے کا زیادہ حکم دیا ہے، لیکن جو بے عقل اور بے جان چیزیں ہیں وہ زیادہ تر تسبیح کرتی ہیں، تکبیر کم کرتی ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ ہمیں ملتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات سے جب ہم دیکھتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے اور جو زمین آسمان کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ پودے ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، یہ جانور ہیں، یہ چیونٹی ہے، یہ پرند، یہ درند، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ تسبیح کرتا ہے، جیسے بھی نماز میں آئے گا سبحانک اللہم وبحمدک سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلی۔ لیکن اگر ہم موازنہ کریں تکبیر کا اور تسبیح کا، تو انسان کے لیے تکبیر زیادہ ہے اور بے جان اور بے عقلوں کے لیے تسبیح زیادہ ہے۔ اور اس حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ وہ انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا انکار کیا. جس نے کفر کیا, انسان نے کفر کیا, جانور نے کفر کبھی نہیں کیا, پتھر اور درخت نے کبھی کفر نہیں کیا. اگر شرک کیا تو انسان نے کیا, کبھی درند پرند نے شرک نہیں کیا. بدعات اور خرافات اگر آئی اس دنیا میں تو وہ انسان لے کے آیا, درند اور پرند اور پتھر نہیں لے کے آئے. اور جو کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے یا بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان نہیں کی. جو کافر نہیں مانتا کہ اس کا رب کوئی ہے, اس کا کوئی خالق ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا منکر ہے. جو شرک کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو ٹھہراتا ہے, مدد اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا ہے اور وہی مدد غیر اللہ سے بھی مانگتا ہے. زکوٰۃ و خیرات اللہ تعالیٰ کے بھی دیتا ہے, وہی زکوٰۃ و خیرات و صدقات غیر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیتا ہے. مشکل کشا حضرت روا اللہ تعالیٰ بھی ہے, اور مشکل کشا حضرت علی بھی ہے. تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان نہیں کی. جس نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا, عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان نہیں کی. تو انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کر. اور اس لیے ایک دن میں تقریباً 300 دفعہ مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے, 300 دفعہ تقریباً. اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تسبیح کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. جس نے کہا, جس انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں, اس نے کفر کیا. پورے کائنات نے گواہی دی اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور وہ رب بھی ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, پورے کائنات نے اسے جھٹلایا. وہ پورے کائنات نے, اس درند پرند نے, کتے اور بلی نے, ان پتھروں نے, ان کنکروں نے, زمین و آسمان نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا, اس پورے کائنات نے اس کی نفی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو بدعات و خرافات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑھائی زبان سے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے, نمازی کہتا اللہ اکبر, لیکن کیا دل سے اس نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے؟ یہ پورے کائنات گواہی دیتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو بڑا بھی وہی ہے. تو اس کے ترجمے میں سبحانک اللہم و بحمدک, اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں بڑھائی کے ساتھ. و تبارک اسمک, اور تیرا نام ہی بابرکت ہے. و تعالی جدک, اور تیری بزرگی بلند ہے. ولا الہ غیرک, اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. میرے بھائیو دیکھیں, اللہ اکبر توحید ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, پھر توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. اور یہ دعا استفتاح جو ہے, عیسائی ابو داود اور حاکم نے اسے روایت کیا اور صحیح فرمایا, اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا. پھر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے, کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر شیطان مردود کے شر سے, میری حفاظت کر اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اس میں دیکھیں کہ یہ ضعیف اور کمزور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس طاقتور شیطان کو بھی پیدا کیا. انسان کی صفات شیطان کی صفات سے ہٹ کر ہیں. یہ جو طاقت شیطان کے پاس ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہمارے خون میں دوڑتا ہے, ہمارے مال اولاد میں حصہ دار بننا چاہتا ہے, ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے, ہمیں علم بھی نہیں ہوتا, یہ سب طاقتیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دی ہیں. اور یہ کمزوری جو انسان میں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں محسوس نہیں ہوتا, یہ کمزوریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, انسان کو دی ہیں. تو اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی پناہ مانگتا ہوں, میں تیرے ہی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تو ہی طاقت والا ہے, تو نے شیطان کو پیدا کیا ہے اس طاقت میں, اور مجھے پیدا کیا کمزوری میں, بس تو ہی میری مدد کر اور مجھے اس شیطان پہ غلبہ دے دے تاکہ میں اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا عام ترجمہ یہ ہوتا ہے, شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. لیکن اس میں یہ دیکھیں, اس میں مدد مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے نام بابرکت نام سے مدد مانگی جا رہی ہے. اور اس کی دو صفات بیان کی ہیں, الرحمن الرحیم, نہایت رحم والا، رحم کرنے والا الرحمن الرحیم میں کیا فرق ہے؟ دونوں رحمت کی صفت کا اثبات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر. رحمان صیغہ مبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، جس کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ کافروں تک بھی پہنچتی ہے. کافر انکار کرتا ہے کہ اس کا کوئی رب نہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے رزق اتارتا ہے. کافر انکار کرتا ہے کہ اس کا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنی نعمتوں سے اس کافر کو نوازتا ہے. اتنی وسیع رحمت ہے کہ درند اور پرند کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے، پرندے کا کوئی ہاتھ نہیں، آسمان میں وہ رہتا ہے اڑتا ہوا، اس کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ چونٹی کا کوئی ہاتھ نہیں، کہاں سے وہ رزق ڈھونڈتی ہے، کس طریقے سے وہ رزق کو اٹھاتی ہے، کس طریقے سے اپنے رزق کو دفن کرتی ہے زمین کے نیچے، پھر کس طریقے سے اسے کھاتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ جو اس چیوٹی کو رزق دے سکتا ہے اس زمین کے اندر، پتھر کے اندر اور آسمان پر، جو اس پرندے کو رزق دے سکتا ہے، تو کیا اس انسان کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو، رزق سے محروم کر دے گا کبھی؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر ایک دن یا دو دن بھوک محسوس ہو تو ہم نعوذ باللہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں، کفری الفاظ، کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے، صرف ہم ہی مصیبت میں ہیں، لوگوں کے پاس کیا نہیں، اس کے فلاں کے پاس دیکھیں گاڑی اور بنگلے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے میرے بھائی، اور کچھ بھی نہیں. جو اس درند اور پرند کو رزق دے سکتا ہے، اس کافر کو رزق دے سکتا ہے، اس کی اتنی رحمت وسیع ہے، تو کیا اپنے بندے کو، مومن بندے کو رزق سے محروم کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو بھوک اور تڑپ آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے اور معاف ہو رہے ہوتے ہیں. جتنی تکلیفیں مومن کو ہوتی ہیں، اتنی ہی گناہ اسے ثواب مل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ شخص لا علمی میں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے ثواب میں، اس کے اجر میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اسے تھوڑی سی مصیبت دے کے بڑا انعام دینا چاہتا ہے، لیکن ایک کمزور انسان، ضعیف الایمان، یہ نہیں سمجھتا، اور وہ چاہتے دنیا ہی مل جائے آج، اجر و ثواب سے میں کیا کروں گا. یہ تو اس دن پتہ چلے گا جس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، پورے کائنات تڑپ اٹھے گی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، میاں بیوی سے بھاگ جائے گی، اور سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو صرف ایک نیکی کی تلاش ہوگی، شاید میرا نام اعمال میں اگر ایک نیکی کم ہو جائے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. اس ایک نیکی کو بچانے کے لیے سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے. اس دن یہ چھوٹی سی نیکیاں بھی آپ کے کام آئے گی. آج تو آپ کو پرواہ نہیں ہے، نہ تو آپ مصیبت کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ تو آپ بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ تو آپ پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ آپ نماز کا خیال رکھتے ہیں، نہ آپ صدقات اور خیرات کا خیال رکھتے ہیں، نہ والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، نہ پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، نہ مسلمان بھائیوں کا آپ کو قدر اور خیال ہے. یہ تو قیامت کے دن آپ کو علم ہوگا، جب ایک ایک نیکی کی آپ محتاج ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن وسیع رحمت والا، جس کی رحمت کافروں تک اور جانوروں تک بھی پہنچ چکی ہے. الرحیم وہ خاص رحمت جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ خاص رکھتا ہے، انہیں ہدایت دیتا ہے، انہیں ہدایت پر پختہ رکھتا ہے اور راہ راست پر چلاتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اگر ہم غور سے دیکھیں، توحید کا پیغام ملتا ہے کہ مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کسی اور سے نہیں. وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی تیری بگڑی بنانے والا ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، اس کے سوا تیرا کوئی بھی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ میں یہ عبادت، جو عظیم عبادت ہے، نماز شروع کرنے جا رہا ہوں، میری مدد فرما اور میرے یہ نماز آسان کر دے تاکہ میں اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں، اور اس عمل میں میرے لیے برکت بھی ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ چنانچہ اپنے بندے کو توفیق دیتا ہے تاکہ وہ نماز کو اچھی طرح ادا کر سکے. میرے بھائی، جتنی بھی الفاظ ہیں نماز میں، سب کی حکم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور ان حکمت کے ساتھ اگر ہم اس دین کو سمجھیں گے، اس نماز کو اس طریقے سے ادا کریں گے سمجھ کے، تو آپ یاد رکھیں ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. یہ ذلت جو آج امت میں موجود ہے، یقین کریے سب کے سب دور ہو جائے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور منکرات بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ نماز نہیں جو نماز نمازی کو بدی سے اور برائی سے دور رکھے، ہماری وہ نماز نہیں ہے. نماز تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک راستہ ہے کہ آپ اپنے رب سے گفتگو کرو،

کرتے ہیں زبردستی, ایک بوجھ اتارتے ہیں اپنے سر سے, یا نماز ادا کرتے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں, نماز ادا کرتے ہیں ریاکاری کے نعوذ باللہ, یا نماز ادا کرتے ہیں زبردستی سے صرف اپنے ماں باپ کو اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے. میرے بھائی یہ نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے نماز کے شروع میں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اور وہ ڈر آپ کے دل میں آ جاتا ہے, پھر آپ کو علم ہوتا ہے, پھر آپ کے جسم بھی موم ہو جاتا ہے, پھر آپ خوش و خضوع سے اس نماز کو اسی سنت کے طریقے سے ادا کرتے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نماز اللہ تعالیٰ سے مدد کی گزارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ یہ عظیم عبادت میں صحیح طریقے سے ادا کر سکوں. تو ہی رحم کرنے والا ہے, تیری رحمت وسیع ہے, اپنے بندوں پر تو رحمت کرتا ہے, ایک خاص رحمت مجھ پر بھی فرما کہ میں اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں. پھر سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین, اور سورہ فاتحہ کی تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں, تفصیل کے ساتھ میں صرف ترجمہ اور اہم باتیں بیان کرتا ہوں ابھی. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے. اگر جو دنیا میں جتنی تعریفیں بھی ہوتی ہیں, چاہے وہ انسان کی ہو چاہے وہ جانور کی ہو, جس کی بھی تعریف ہم کرتے ہیں, وہ اصل تعریف اس کے خالق کی ہوتی ہے. اس نے وہ صفات اس مخلوق میں پیدا کی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چاند خوبصورت ہے, اس کی تعریف کرتے ہیں, تو اصل میں خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی جس نے اس چاند کو خوبصورت بنایا. یہ آسمان اور ستارے خوبصورت ہیں, اصل میں تعریفیں اس خالق کی ہیں جس نے اس آسمان کو اور ستاروں کو پیدا کیا. اگر کسی شخص کوئی شخص ہمیں پسند آتا ہے, اس کی بات یا اس کی شکل یا اس کا انداز, تو اصل تعریف اس شخص کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے خالق کی ہوتی ہے. اور اس کی مثال آپ دیکھیں, اگر چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے بعد ہم اچھی تربیت کرتے ہیں اور اس بچے کی تعریف کرتے ہیں, تو اصل وہ تعریف اس کے والدین کی ہو رہی ہوتی, اس بچے کی نہیں ہوتی, کیونکہ تربیت اس کے والدین نے کی ہے. اسی طریقے سے اصل حقدار تعریف کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہے. اور اس آیت کریمہ میں الحمد عبادت ہے, تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا عبادت ہے, اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور اسے توحید کہتے ہیں, توحید الوہیت, کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی چاہیے. رب العالمین کہ رب بھی موجود ہے اور عالمین بھی موجود ہیں. رب وہ پیدا کرنے والی ذات ہے جس نے پورے جہانوں کو پیدا کیا, اور رب اور مربوب دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی. رب تو خالق ہے اور عالمین مخلوق ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں, وحدت الوجود والے صوفی مخرفین, وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق و مخلوق ایک ہے, اس پورے کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے آپ کے وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اس کے رد سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت کر رہی ہے جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے, رب ہے, اس کے پالنے والا ہے. تو رب الگ ہے اور عالمین الگ ہے. رب اور عالمین ایک نہیں ہے کبھی, اگر ایک ہوتے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جدا نہ کرتے کبھی. رب کو الگ فرمایا, پھر عالمین کو الگ فرمایا. اور اسے یہ واضح ہوتا ہے عالمین ہر وہ چیز ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں, جو چیز بھی اس کائنات میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا وہ عالمین ہے, وہ عالم ہے. انسانوں کا عالم ہے, جنوں کا عالم ہے, درندوں کا عالم ہے, پرندوں کا عالم ہے, یہ سب عالمین ہیں. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, اپنے رب کے محتاج ہیں, رزق میں, خلق میں, تدبیر میں, نفع نقصان کی ملکیت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب رب ایک ہے اور عالمین دوسرے ہیں, تو صرف رب ہی ایک ہے جو ہر چیز پر قادر ہے, باقی عالمین کسی چیز کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے. چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ رب نہیں ہو سکتے. ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے. اور تعجب یہ ہوتا ہے, آج ایک مولوی آتا ہے اور کہتا ہے میرے پیر کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ عورت کے پیٹ کے اندر بچے بھی پیدا کر سکتا ہے, نر کو مادہ اور مادہ کو نر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. میرے بھائی یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, پیدا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے, کوئی اور مائی کا لال پیدا نہیں کر سکتا. الحمدللہ رب العالمین, جو لوگ اس آیت کو سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ رب بھی موجود ہے اور عالمین اللہ تعالیٰ کے سوا پورے کائنات ہے جس میں نبی ولی اور فرشتے سب ایک جیسے ہیں, مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے,
تو وہ کبھی نہیں کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کر، یا غوث مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، اس کے منہ سے یہ باتیں کبھی

0: نہیں نکلیں گی. لیکن خلل کہاں ہے, غلطی کہاں ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں, اس سورت کو بار بار پڑھتے ہیں, لیکن ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی کا نام لے رہا ہو, نہ اسے تدبر ہوتا ہے, نہ تفکر کے ساتھ, نہ اس کی سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, توحید الوہیت و توحید ربوبیت اس ایک آیت میں پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تیرا معبود بھی ایک ہے واحد لا شریک, اس کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. تیرا رب بھی ایک ہے واحد لا شریک, تیرا پالنے والا, تیرا مالک, تیرا خالق, تیرا رازق صرف ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. الرحمن الرحیم, وسیع رحمت والا اور خاص رحمت والا, اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ درند پرند کافروں تک بھی پہنچتی ہے. تو مومن ہے, نماز پڑھنے والا ہے, تو کیوں فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے محروم کرے گا, بلکہ تجھے تو زیادہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا, اور میں جو کچھ مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس صورت میں, اس نماز میں, اللہ تعالیٰ وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا. مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک, قیامت کے دن کا مالک. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے, دنیا کا مالک بھی ہے, آخرت کا مالک بھی ہے, قیامت کے دن کا مالک بھی ہے, جنت کا مالک بھی ہے, دوزخ کا مالک بھی ہے. لیکن یوم الدین کا لفظ کیوں استعمال ہوا یہاں پہ, قیامت کے دن کا مالک کیوں لفظ استعمال ہوا, اس کی کیا حکمت ہے؟ جب مالک تو ہر چیز کے اللہ تعالیٰ, اور اس عظیم صورت میں یہ عظیم لفظ کیوں استعمال کیا مالک یوم الدین؟ تاکہ نماز پڑھنے والا مسلمان اور سننے والا یہ شخص سن لے کہ اس دن کسی کی نہیں چلے گی, اس دن کا مالک صرف واحد رب ہے, ذو الجلال والاکرام, وہ طاقت والا رب, اس کے ساتھ, اس کے سامنے کوئی مائی کلال جرت نہیں کر سکتا. اس دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس دن چلے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی, اس دن کسی کی نہیں چلے گی, نہ کسی نبی کی, نہ کسی ولی کی, نہ کسی فرشتے کی. اس دن سب کے سب نفس نفس کی حالت میں ہوں گے, اور اگر شفاعت بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہوگی, اور ان لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں. مالک یوم الدین, اس لیے یہ پڑھنے والا مسلمان اچھی طرح سمجھ لے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں, میں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے, میں نے مرنا ضروری ہے. اگر میں حرام کھا رہا ہوں, اگر میں بے نمازی ہوں, اگر میں زنا کرتا ہوں, اگر میں سود کھاتا ہوں, اگر میں والدین کی نافرمانی کرتا ہوں, اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں رکھتا ہوں, تو میں اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا, اور اس دن کا سامنا کرنا پڑے گا. مالک یوم الدین, جس دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس کے سامنے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس دن میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم اگر اس دن مجھے نہ ملا, اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے حصے میں نہ لکھی گئی اس دن, تو وہ شخص ہلاک ہو گئے. یاد رکھے, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. اور یہ جو ابھی تین آیتیں بیان کی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. یہ نمازی کمزور مسکین انسان اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے کھڑا ہے, نماز کی صورت میں نماز ادا کر رہا ہے, اور اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے. اور اب جو آیت آ رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندے سے, تو یہ وعدہ پورا کر, میں تیری ہر مراد پوری کروں گا. اگر تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے میرے بندے, پھر تو بھی ہلاک ہو جائے گا اور تیری مراد بھی پوری نہیں ہوگی. وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا وعدہ لے رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں, اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جب یہ وعدہ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ہاتھ اٹھیں گے مدد کے لیے, صرف تیرے لیے اٹھیں گے. جب کوئی مصیبت ہوگی تو مشکل کشا صرف تیرے ہی ذات ہے. جب کوئی دشمن حملہ کرے گا, یا کوئی صحت میں خرابی ہوگی, بیماری ہوگی, سب سے پہلے رجوع کس کی طرف کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیرے ہی طرف رجوع کریں گے. بعد میں اخذ بالاسباب بعد میں ہے, بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو خود کمزور انسان ہے, اس کو خود جو سو بیماریں لگی ہوتی ہیں, وہ خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. تو سب سے پہلے آپ نے رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے, پھر سبب کی طرف واپس آنا ہے آپ نے. دشمن آپ پر غالب ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, ایمان اپنا پختہ کرو, اپنا عقیدہ درست کرو, تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی ہے. یہ عبادات جب ہم کرتے ہیں, جیسے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، زکوٰۃ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، صدقات اور خیرات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، قربانی بھی عبادت ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ابھی میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جب بھی قربانی کروں گا صرف اور صرف تیرے لیے کروں گا، جب بھی ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے صرف اور صرف تیرے لیے اٹھیں گے. یہ وعدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ وعدہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اب انسان کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میری تعریف ہی بیان کر دی ہے، میرا وعدہ بھی پورا کرنے کے لیے وعدہ کر لیا، اب کیا مانگتا ہے؟ پھر آگے سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. حالانکہ دیکھیں نمازی تو نماز پڑھ رہا ہے، صراط مستقیم نماز نہیں تو اور کیا ہے، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے ہے. جس کا عقیدہ درست ہے اس کی نماز بھی درست ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے، اور نہ وہ راہ راست پر ہے. جتنے بھی نمازیں پڑھتا رہے، جتنا بھی کلمہ پڑھتا رہے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین درست نہیں ہے، توحید کے مسائل کو وہ نہیں سمجھتا، اس نے کبھی شرک کیا، تو اس کی نماز نماز نہیں، اور وہ راہ راست پر نہیں ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلا. یہ وہ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل فرمائی، انبیاء صدقین شہداء صالحین کا راستہ، وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ صرف ایک ہی راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے دریافت کیا، رسول یہ کون سا فرقہ ہے، یہ خوش قسمت کون سے لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آج جو اس راستے میں چلیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو راستہ ایک ہی ہے جنت کی طرف، دو راستے نہیں ہیں، اور جو دو راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں، جو ایک راستہ ہے وہی راہ راست ہے، وہی صراط مستقیم ہے، یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صدیقین شہداء اور صالحین کا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا. ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو لوگ گمراہ ہوئے. اسی ایک صورت میں، عظیم صورت میں کتنے فوائد ہیں، میں اگر گننا شروع کروں تو وقت ادھر ہی ختم ہو جائے گا، لیکن صرف اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں، تو میرا وعدہ پورا کر، میں تیری دعا قبول کروں گا اور تیری بگڑی بنا دوں گا. یا کنابد و یا کنستعین کا وعدہ کیا، اس کو تو پورا کر. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم تیرے لیے میں مہیا کروں گا. لیکن کچھ تو کر، گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی منمانی کرتے ہوئے، ہوا نفس کی اتباع کرتے ہوئے، پھر یہ کہیے یا کنابد و یا کنستعین اہدنا الصراط المستقیم، تجھے پتہ ہی نہیں یا کنابد و یا کنستعین کا کیا مطلب ہے، تو راہ راست پر نہیں آنے والا. مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگ پاکستان سے آتے ہیں، کوئی چیز نہیں آتی ان کو، ایسی کا کام یہاں پہ سیکھتے ہیں، درزی کا کام یہاں پہ سیکھتے ہیں، گاڑی چلانا ٹیکسی چلانا یہاں پہ سیکھتے ہیں، دنیا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں سیکھتے، پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، ناممکن چیز کو ممکن کر دیتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں سمجھ سکتا، اس آیت کو وہ نہیں سمجھ سکتا کبھی، کتنی دیر لگتی ہے. وہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ کسی کے سامنے جا کر بھی سوال کرو تو آپ کو بتائے گا، چاہے امام مسجد ہے اس کو نہیں سمجھ آئے گی آپ کی زبان کی، کسی بھائی کو بلا کے ترجمہ کروا کے آپ کو سمجھا دے گا. جالیات کے دفتر یہاں پہ کتنی ہیں، کون سا وہ شخص جو ایک سوال اس کے ذہن میں آیا ہے دین کا مسئلہ اور وہ گیا ہو وہاں جا کے سوال کیا ہو، وقت نہیں ہمارے پاس، اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، دنیا کے ہر کام میں ہمارا دھیان ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے رب کو خوش نہیں کر سکتے ہم. غیر المغضوب علیہم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ یہود ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. ولا الضالین گمراہ لوگ ہیں، نصارہ عیسائی، جنہوں نے علم حاصل، جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن صرف عمل تھا. لیکن مومن کون ہیں؟ جن کے پاس علم بھی اور عمل بھی ہے. نہ یہودیوں کی طرح ہیں کہ علم ہے عمل نہیں ہے، نہ عیسائیوں کی طرح ہیں کہ عمل ہے علم نہیں ہے. مومن وہ ہیں، مسلمان وہ ہیں جس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی اپنے علم کے مطابق کرتا ہے. اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، اور پھر نمازی رکوع میں چلا جاتا ہے. رکوع کی مختلف دعائیں میں نے بیان کی تھی، اور یہ جو سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے نماز میں، یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہیں، ان کا رجوع کوئی بھائی چاہے تو کر سکتا ہے. اور یہ طریقہ جو نماز کے اس طریقے سے بیان کرنا کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح ہے، پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ طریقے بھی صحیح بخاری مسلم میں اور سنن میں موجود ہیں. سبحان رب العظیم، رکوع میں جاتے ہی جب رکوع میں نمازی صحیح طریقے سے رکوع کر رہے اور اس کی ہڈیاں بالکل اپنی جگہ پر آ جائیں اور اس کے جوڑ سکون اختیار کر لیں، پھر وہ سبحان رب العظیم پڑھتا ہے. ہر عیب سے پاک ہے میرا عظیم رب، یہاں پر تسبیح ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے. اور دوسرے الفاظ ہیں، یہ سبحان رب العظیم کے لفظ جو ہیں صحیح مسلم میں اور احمد میں موجود ہیں. اور دوسرے لفظ جو ہیں سبحان رب العظیم و بحمدہ، ہر عیب سے پاک ہے میرا عظیم رب، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ ابو داؤد اور احمد میں یہ روایت موجود ہے. تیسری دعا بیان کی تھی پچھلے درس میں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت پاک ہے اور بابرکت اور برکت والا ہے فرشتوں اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا رب. کیونکہ روح کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھنا رکوع میں صحیح مسلم میں ثابت ہے. اس کے بعد جب سر اٹھ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، دونوں کے لیے، امام کے لیے منفرد کے لیے، وہ متفق علیہ حدیث میں ثابت ہے بخاری مسلم میں. اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی. تو تعریف کرنا جو ہے سورہ فاتحہ میں ابھی بیان کیا ہے، سورہ فاتحہ تین حصوں میں تقسیم کی جا چکی ہے، تین حصے سورہ فاتحہ کے. پہلے حصہ تعریف کا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، دوسرے حصے میں وعدہ ہے، تیسرے حصے میں دعا. تعریف میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. اور اسی حدیث سے یہ الفاظ ثابت ہے کہ نماز کے یہ تین حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف بیان کرنا پہلا حصہ، پھر وعدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دعا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کی سنی، اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. اس لیے سنت بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ دعا کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. ربنا ولک الحمد سب کے لیے، امام ہے، منفرد ہے، مامون ہے، سب کے لیے ربنا ولک الحمد کہتے ہیں. اور یہ متفق حدیث میں ثابت ہے بخاری مسلم میں، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں. اس کے آگے تھوڑی سی زیادات بھی ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں. صحیح بخاری میں آیا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں. اور صحیح مسلم میں یہ بھی زیادہ موجود ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر اور زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. یعنی اتنی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں ثابت ہے. پھر سجدے کی دعا میں سبحان رب الاعلی، ہر عیب سے پاک ہے میرا بلند رب، یہ احمد ابو داود بن ماجہ میں ثابت ہے. اور سبحان رب الاعلی و بحمدہ، ہر عیب سے پاک ہے میرا بلند رب، سب تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسے ابو داود اور احمد دارقطنی نے روایت کیا اور اس صحیح احادیث ہیں. اور تیسری دعا بیان کی تھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور صحیح مسلم میں یہ ثابت ہے. یہ دعا رکوع میں بھی آپ ادا پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر سجدے کے بعد کی دعا، جب بیٹھ جاتے دونوں سجدے کے درمیان میں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی دعا نہیں، یہاں پر بھی دعا کے الفاظ ہیں. اور دو قسم کی دعا یہاں پہ ثابت ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی تین دفعہ آپ پڑھیں، یہ ثابت ہے. ابن ماجہ میں روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور دوسری دعا جو ہے وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور یہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ اور حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اس کا ترجمہ، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری خامیوں کو دور فرما، میرے نفس کو درست کر دے، مجھے بلند فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت بخش دے اور مجھے رزق عطا فرما. یہ دعائیں ہیں، یہ سنت سے ثابت ہیں. جو لوگ ان دعائیں سے محروم ہونا چاہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیوں یہ دعا نہیں پڑھنا چاہتے. اب دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھو، خاموش بیٹھے ہو، ایک سجدہ کیا پھر اٹھے، پھر خاموش بیٹھے ہو، پھر دوسرا سجدہ کیا. خاموش بیٹھنا بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب الفاظ تو دیکھیں، اے اللہ تعالیٰ میری، اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے خامے کو دور فرما، میرا نقص کو درست کر دے، مجھے بلند فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت بخش دے اور مجھے رزق عطا فرما. اس سے بڑی کوئی اور دعا ہے؟ اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے، اور یہ بھی حکمت ہے کہ سجدہ انسان جب کرے پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر اسے جب تک اس کی ہڈیاں برابر نہیں ہوتی، جوڑ اس کے سکون نہیں اختیار کر دیتے، اسے اس وقت تک بیٹھنا چاہیے. اور اتنے وقت میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، ایک دفعہ پڑھنی ہے آپ یہ پڑھ لیں. لیکن اگر آپ خاموش بیٹھتے ہیں تو آپ کو پھر جلدی سجدہ کرنا پڑے گا، آپ کو اطمینان نہیں ہو سکتا. اور اطمینان پوری نماز میں رکن ہے نماز کے، جیسے آگے بیان ہوگا. پھر تشہد، میں صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں ان چیزوں کا جن کا پتہ نہیں ہے. تکبیر کا ترجمہ ہو چکا ہے، تسبیح کا ترجمہ ہو چکا ہے، دعا استفتاح کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور رکوع اور سجود میں جو دعائیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے. باقی جو اہم باتیں بچتی ہیں وہ یہ ہیں، التحیات تشہد اور درود. اور اسی کے ساتھ میں آج کے درس ختم کرتا ہوں. پانچ منٹ میں اسے گزار سے پانچ منٹ اور آج وقت زیادہ گزر چکا ہے. تشہد کی دعا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. یہ متفق عليه حديث صحيح بخاري مسلم سے، یہ الفاظ ثابت ہیں. اس کا ترجمہ، میری ساری قولی بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہیں اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر ہیں. وقت نہیں، ورنہ اس کے میں اہم جو مسائل ہیں اور جو اہم فوائد ہیں بیان کرتا. لیکن پھر درود، جو سنت سے ثابت درود ہیں، وہ دو تین مختلف الفاظ ہیں، اور جو سب سے بہتر ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری میں یہ درود، یہ الفاظ موجود ہیں، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارك علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. یہ بخاری میں، احمد بیہقی طحاوی میں یہ الفاظ موجود ہیں اس طریقے سے. اس کے ترجمہ میں، اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اور ان کی آل پر رحم فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر رحم فرمایا، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے، اور برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. اور اس کے بعد چند دعائیں بیان کی تھیں جو تحیات میں درود شریف کے بعد، تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. دو دعائیں بیان کی تھیں پچھلے درس میں، اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے. اس کا ترجمہ، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر کے فتنے سے. اور دوسری دعا تھی، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم سے ثابت ہے. اس کا ترجمہ، بے شک و شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، بس اپنی طرف سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایک تیسری دعا بھی ہے جو احمد اور حاکم میں ثابت ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کو بھی آپ اگر تشہد میں وقت ملے سلام سے پہلے پڑھ لیں تو یہ بھی سنت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے آسان حساب لینا۔ حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ہر اپنے بندے سے حساب لے گا، تو اگر آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب آسانی سے لینا، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حساب آسانی سے لے۔ اور اس کے بعد سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں اپنے دائیں جانب اور اپنے بائیں جانب جو نماز آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سلامتی کی خبر اور بشارت دے رہے ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تجھ پر بھی سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے اس شخص پر جو نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور سنت کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی، قرآن و سنت کے مطابق اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک بدعات و خرافات سے ہمیں اور ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما۔ آج یہ نشست کا موضوع ہے کلمہ توحید کا دوسرا حصہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح۔ اس عظیم جملے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نمبر دو، رسول کا کیا معنی ہے؟ نمبر تین، محمد الرسول اللہ اور اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کیا معنی ہے؟ نمبر چار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ نمبر پانچ، بعض شبہات کا ازالہ، بعض غلط فہموں کا ازالہ۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس موضوع کی اہمیت کے تعلق سے یہ جان لیں کہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کے بغیر کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں الحمدللہ، مختصر تفصیل سے، جب تک یہ دوسرا حصہ ہم نہیں جان لیتے تو پہلے حصے کا ہمارے زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات اس اہمیت کے تعلق سے، رسولوں پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے۔ ارکان ایمان چھ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہوئے بری ہو۔ ان میں سے اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ ارکان، یہ ستون ہے ایمان کے، ایمان کی عمارت انہی چھ ستونوں پر قائم ہے، ایک ستون نہیں تو عمارت گر جاتی ہے۔ تو یہ اس موضوع کی مختصر سے میں اہمیت بیان کروں، دو چیزیں یاد رکھیں، کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے اور ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر ایمان کسی بھی مومن کا صحیح ہوتا ہی نہیں، جب تک یہ رسولوں پر ایمان کے تعلق سے ہم نہ جان لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نسب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، اور ہاشم جو ہے قریش میں سے ہے، قریش قبیلے میں سے، اور قریش کا قبیلہ جو ہے بن عدنان، اور بن عدنان جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب جاتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. کنیت ابو القاسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا تو ابو القاسم کنیت ہے. نام، یہ پانچ نام صحیح حدیث میں آئے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد ہوں، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب. محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، مخلوقات میں سے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام تھا بھی نہیں، انمول ہے، خاص نام ہے، خاص شخصیت کے لیے. احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، ماحی مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، حاشر میدان محشر میں ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور حشر ہوگا، اور عاقب جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی، پیر کے دن، ربیع الاول کا مہینہ، ہاتھیوں والا سال. تاریخ نہیں لکھی، کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے کہا 9 ہے، بعض نے کہا 10 ہے، بعض نے 11 اور بعض نے 12 کہا ہے، اور سب سے جو قوی قول ہے وہ 9 تاریخ کا ہے جیسے کہ مورخین کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ تو ہے، اس پر اتفاق ہے، 12 ربیع الاول امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. 12 ربیع الاول میں شدید اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. والدین کے نام، والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام ہے آمنہ بنت وہب. بیویاں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے بعض کے نام سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب. بچے 7 تھے، ان میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. یہ بغیر ترتیب کے ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، قاسم، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، عبداللہ اور ابراہیم. اور سب کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد وفات ہوئی. رشتہ دار 11 چچے تھے، 6 پھپھیاں، مسلمان ان میں سے صرف 3 تھے، 2 چاچے اور 1 پھوپھی، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک. آئیے دیکھتے ہیں، چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز، چودھویں کے چاند جیسا. چہرے کے متعلقات، رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، بھویں باریک اور کامل، آنکھیں بڑی اور داڑھی گھنی. بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھ لیا کرتے تھے، اتنی گھنی داڑھی تھی. سر، گردن اور بال کے تعلق سے، سر بڑا، گردن لمبی، بال لمبے، درمیان سے مانگ اور سفید بالوں کی تعداد 20 تھی. آپ دنیا میں ایسی شخصیت جانتے ہیں جن کے داڑھی کے سفید بال بھی گنے گئے ہیں؟ صحابہ کرام نے صرف سنت کو محفوظ نہیں کیا، صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ نہیں کیا، داڑھی کے سفید بال کتنے یہ بھی گن لیے تھے. اللہ اکبر. قد و قامت اور جسامت، قد خوبصورت، قامت معتدل، جسامت معتدل، بدن بھرا ہوا، کندھے چوڑے اور قدم کشادہ. یہ حلیہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو جاننا ضروری ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے وحی تھی غار حرا میں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، یہ سب سے پہلے وحی تھی. اور جو سب سے پہلا اور بنیادی پیغام ہے دین اسلام کا، یاد رکھیں، سب سے پہلا پیغام اقرا بسم ربک الذی خلق. مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر سچا امتی ہے تو جاہل نہیں ہو سکتا. یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو دین کی بنیاد علم ہے، اور علم علم حاصل سے کیا جاتا ہے. اقرا ہمیشہ یاد رکھیں، یہ علم والی امت ہے. اور جب بھی اس امت نے علم کا اہتمام کیا، خاص اس دین کا اہتمام کیا، یہ امت سب سے بلند مرتبے پر فائز ہوئی، ساری امتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اور جیسے اس امت نے علم کے راستے کو چھوڑا تو سب سے ذلیل اور خستہ حالت اس امت کی ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اس فرمان سے، یا ایوہ المدثر قم فانذر، یہ کپڑا اڑنے والے اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. کس چیز سے آگاہ کرو؟ شرک سے آگاہ کرو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے، 23 ایئرز، صرف 23 سال. پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں آپ، 23 سالوں میں جو پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے کوئی دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا، وہ نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے. جگہ مکہ کا شہر، ہر طرف سے پہاڑ اور صحرا، جہاں پر پانی ملنا بھی مشکل ہے. پوری دنیا سے کٹ تھا یہ علاقہ، پوری دنیا سے کٹ تھا. چند سالوں کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کلمہ توحید کا پیغام فرانس تک پہنچ چکا، یورپ تک. عجب بات دیکھیں آپ، یہ ہند اور سندھ اور یہ جگہ جو ہے، سبحان اللہ، 23 سالہ زندگی وحی کی زندگی ہے. اور یہ دو حصے میں اس 23 سال زندگی کی تقسیم ہوئی، 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. 13 سال مکی زندگی میں ایک ہی دعوت تھی، بس ایک ہی پیغام تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، بس یہ پیغام تھا. نماز کا حکم، نماز کی فرضیت ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی، یعنی مکہ میں ہوئی، لیکن تفصیلات پھر بعد میں مدینہ میں مکمل ہوئی. تو پورے پہلے 10 سال جو ہیں مکی زندگی میں صرف اور صرف توحید تھا. آج دعوت اور توحید کے لیے اگر ہم 2 درس ایک ساتھ دے دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار کیا ہے توحید، توحید کا رٹا لگایا ہوا ہے. کبھی نماز پہ بات کرو، کبھی زکوٰۃ پہ بات کرو، کبھی روزوں پہ بات کرو، کبھی حسن اخلاق کی بات کرو، رشتہ داری کے تعلق سے بات کرو، کیا توحید کو پکڑا ہوا ہے. 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی، اور نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت دی؟ صرف توحید کی 950 سال. سوچ سکتے ہیں دوسری دعوت تھی؟ نہیں تھی. کیوں؟ توحید کو نہیں مانا تو دوسری کیا دعوت دیتے؟ اسے نماز کی دعوت نوح علیہ السلام نے نہیں دی، اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے، ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، شرک سے توبہ کرو. اگر شرک ہے تو پھر کوئی اور عبادت باقی نہیں رہتی، تو شرک سے توبہ سب سے پہلے. یا المدثر قم فانذر، شرک سے لوگوں کو آگاہ کرو. اور جو مدنی زندگی 10 سالہ، پھر نماز کی تفصیل ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، باقی سارے کے سارے جو احکام ہیں وہ مدینہ میں ہوئے. کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته, اور ہم نے نہیں بھیجا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی. تو رسول کو الگ بیان کیا اور نبی کو الگ بیان کیا, تو رسول اور نبی میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھ, رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا, اور شرعی معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی وحی کو پہنچانے والا. جس وحی نازل ہوتی ہے وہ پھر اس وحی کو آگے بھی پہنچاتا ہے, وہ رسول ہے. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی جب تک شرک نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں ہے. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام, آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جو عرصہ ہے وہ 100 سال کا عرصہ ہے, اس میں کوئی شرک تھا ہی نہیں, اس لیے رسول بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں معروف شفاعت کی حدیث میں لوگ جب جائیں گے اور عرض کریں گے نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہماری سفارش کی تاکہ حساب کا آغاز 50,000 سال کے دن ہے ابھی تک حساب نہیں شروع ہوا, تو اپنے عرض میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے سب سے پہلے رسول ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام نہیں ہے, یاد رکھیں. آدم علیہ السلام کے زمانے شرک تھا ہی نہیں, جنت سے اترے زمین پر مومن موحد, اولاد مومن ہے موحد ہے, اولاد بڑھتی گئی توحید باقی رہی, اب باقی گناہ تھے, قتل بھی ہوا, حسد بھی ہوا, اور جرم بھی ہوئے, بدکاریاں ہوئیں, زناکاریاں ہوئیں, گانے بجانے ہوئے, بہت کچھ تھا لیکن شرک نہیں تھا. سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. 5 بت ود سواع یغوث یعوق نصر, یہ 5 بت نہیں تھے حقیقتا, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب یہ مر گئے پھر ان کی تعظیم کی گئی, قبروں کی تعظیم کی گئی, پھر ان کو بعد میں جب علم جاتا رہا معبود بنایا گیا, جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں, یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. تو نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. محمد رسول اللہ اور اشہد ان محمد عبد رسول میں کیا معنی, کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. محمد رسول اللہ کا معنی, یہ جملہ اسمیہ ہے, محمد مبتدا ہے, رسول خبر ہے مضاف, اللہ سبحانہ وتعالی اسم الکریم مضاف الیہ ہے, تو محمد کی خبر ہے رسول اللہ, یعنی یہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے, اور اس خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب کرنا کفر ہے, فرمان کو جھٹلانا کفر ہے. تو اس جملے میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا معنی, اشہد جملہ فعلیہ ہے, فعل ہے. اچھا, اشہد کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں, گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں, اور گواہی کے لیے علم اور یقین کا ہونا فرض ہے. الا من شہد بالحق وهم يعلمون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو علم یقینی کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بھی جب قاضی کے پاس کوئی مسئلہ پہنچتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے گواہوں کو بلاتا ہے, تو کون گواہ صحیح ہوتے ہیں ان میں سے, گواہوں میں سے کس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے؟ جس کو شک ہو یا علم یقینی ہو اس مسئلے کا. علم یقینی, جب میں کہتا ہوں اشہد تو میں دوسرے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, مجھے علم یقینی ہے, میں گواہی دے رہا ہوں, یعنی علم اور یقین کی بنیاد پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ان یہ توکید کے لیے, تاکید کے لیے ہے. اس گواہی کی مزید تاکید ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں, شک کرنا کفر ہے. جس نے شک کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, صرف شک کیا, وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. گواہی بھی ہے, پھر تأکید بھی ہے اس گواہی کی. عبدہ, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے سب سے افضل بندے, اور عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. عبد کو معبود بنانا غلو ہے, حد سے تجاوز ہے, اور غلو کی کوئی گنجائش نہیں. جس نے بھی بندوں میں سے, عبد میں سے کسی کو معبود کا درجہ دے دیا, وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے, کیونکہ غلو کرنا کفر ہے. رسولہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے سب سے افضل رسول ہیں, اور رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. رسول کو جھٹلانا, تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی, اور تکذیب کفر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن ان کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ جب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اب میرے اوپر فرض ہے کہ میں یہ جان لوں کہ اب حقوق کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے حق ہے درود کا, اور ہم سب جانتے ہیں, ہر مسلمان, ہر فرقے والا, ہر مسلمان, جتنی فرقے مسلمانوں کو, سب کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو آپ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی, اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اسے مجھ پر درود نہ بھیجا. بدبختی ہے, بخیل ہے ایسا شخص. دوسرا حق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر, احترام اور تعظیم کرنی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور توقیر اور تعظیم فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات. یہ آیات جانتے کیوں نازل ہوئی, کس پہ نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا پیغام ہے ان آیات میں. ایک مرتبہ ایک وفد آیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, خدمت میں حاضر ہوئے, اسلام قبول کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے, اب اس وفد کا امیر کس کو بنائے؟ اب امیر تو ہوتا ہے نا, تاکہ سفر میں جائیں گے, سفر کا امیر بھی ہوتا ہے, پھر ان کو کون دین سکھائے گا, تو ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو امیر بنائے؟ سیدنا عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کا نام دیا کہ فلان شخص, ان میں سے فلان شخص ہو. آپ نے دیکھا سب بکر صدیق کی طرف دیکھا, تو انہوں نے کوئی دوسرا نام دے دیا. سر عمر خطاب ذرا غور سے, سر عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اے ابو بکر, کیا تو نے میری مخالفت ہی کرنی تھی؟ جو میں نے نام دیا تو نے کوئی اور نام دے دیا. ذوق صدیق نے جواب میں یہ فرمایا, میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا, میری رائے تھی میں نے دے دی, بس اتنی سی بات ہوئی, اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پوری امت میں الشیخان کون ہیں؟ جب کہا جاتا ہے الشیخان, ابو بکر صدیق اور عمر خطب رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف تھوڑی سی شاید آواز زیادہ ہوئی، ساتویں آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کو پسند نہ آیا. غور کریں ذرا، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، جو تم کہتے ہو وہ خوب سنتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ خوب جانتا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، جیسا کہ ایک دوسرے سے تم گفتگو کرتے ہو، کہیں تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. کس کے عمل کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ ہمارے جیسے مسکینوں فقیروں حقیروں کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے عمل ہیں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو جانتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے ہے کہ تمہارے کہیں تمہارے سارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. صرف تھوڑی سی آواز بلند ہوئی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے. حدیث کے سامنے سر اٹھانا بھی جرم ہے، حدیث کے سامنے حدیث سے بڑھ کر بولنا بھی جرم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ حدیث دوسری وحی ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور عجب ہے ان لوگوں پر جو حدیثوں کا مکمل انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف قرآن ہی ہے، قرآن پہ عمل کرو. واللہ حدیث کے بغیر قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے عمل قرآن مجید پہ بغیر حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا. صرف فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں قرآن مجید سے، دو رکعت جو پڑھتے ہو فجر کی نماز قرآن مجید سے دکھا دیں مجھے، واللہ بغیر حدیث کے پڑھ نہیں سکتے آپ. تو پھر یہ فتنہ، یہ شر کہاں سے آیا؟ یہ جاہل لوگوں کے ایجاد کردہ شر ہے، یہ شیاطین الانس کے ایجاد کردہ شر ہے. جو بھی شخص تمہیں ملے یہ قاعدہ زندگی کا بنا لے، آج سن لے مجھ سے، جو تمہیں کہے کہ یار حدیث میں بعض حدیث ایسی ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، یا ہم قرآن ہی کافی ہمارے لیے، یہ حدیث ضروری نہیں ہے، اس شخص سے فوراً دوری اختیار کر لیں، بس یہی نجات کا راستہ ہے. فوراً اس کی بات سنے نہیں، سگا باپ کیوں نہ ہو یہ بات نہ سنے. دوست تو دور کی بات ہے، اگر والدین بھی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو ان کی بات چھوڑ دیں اور اس تعلق سے کبھی بھی ان سے بات نہ کریں. ان کا احسان باقی رہتا ہے، دنیا میں احسان باقی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے. تیسرا حق محبت کا، اور ہم سب دعوے دار ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی اولاد بچے اور اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور سارے لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اولاد، والدین اور اس دنیا کے سارے لوگ، جس میں بیوی بھی شامل ہے، دوست احباب بھی شامل ہیں، رشتہ دار بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں. جب تک کہ آپ سے محبت سب سے بڑھ کر نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. کب پتہ چلتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسری طرف میرے پسندیدہ امام کا فرمان ہے، تب پتہ چلتا ہے محبت کہاں پہ ہے اور کس کی غالب ہے. زبان سے ہم سب دعویٰ کرنے والے ہیں، یقین تو تب ہوتا ہے، ہم عمل کس کے قول پہ کرتے ہیں. جب بیوی کی بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف، بیوی کے بات کو مان لیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی محبت کرنے والے ہیں یا دعویٰ کرنے والے ہیں. چوتھے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. کون نہیں چاہتا ہمیں سے اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہم سب محتاج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، واللہ سارے کے سارے محتاج ہیں، لیکن ایک راستہ ہے، واطیعوا اللہ والرسول، سر جھکانا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امت یدخلون الجنة الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى، قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا. میرے سارے کے سارے امت جنت میں داخل ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. عجب بات ہے کہ سب اکرام نے عرض کی حیران اور پریشان ہو کر، قال یا رسول اللہ ومن یأبى، کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری فرما برداری کی، میری اتباع کی، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی، جس میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پانچواں جو سب سے اہم پوائنٹ میں سب سے آخر میں رکھا ہے، درود، توقیر، محبت، اتباع، سب کرتے ہیں اور سب دعویٰ کرتے اور کرتے بھی ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے جسے اکثر لوگ غافل ہیں، جانتے نہیں ہیں، جو بنیاد ہے، رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے عظیم حق ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. رسالت پر ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. حکم ہے، ایمان لانا ضروری ہے. یا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ. اور فعل امر وجوب فرضیت کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامه، یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے، یہودی نصرانی نصارہ میں سے، کوئی بھی ایسے شخص جو میرا نام سنتا ہے، ثم يموت ولم يؤمن، پھر وہ مر جاتا ہے اور ایمان نہیں لاتا، بالذی ارسلت به، ایمان نہیں لاتا جس کس چیز پہ، بلدی ارسلت بھی، جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی دین اسلام، کلمہ توحید، الا کان من اصحاب النار، الا کہ وہ اصحاب النار میں سے ہو، جہنمی. جو رسالت پر ایمان نہیں لے کے آتا وہ مسلمان ہی نہیں، دار اسلام سے خارج ہے. یعنی جس کو رسول پر ایمان کا ذرا سر بھی شک ہے، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. رسالت پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. یاد رکھیں، درود صرف وہی پڑھے گا جو تعظیم کرتا ہے، اور تعظیم وہی کرے گا جو محبت کرتا ہے، اور محبت وہی کرتا ہے جو اتباع کرتا ہے، اور اتباع صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اس ترتیب سے یاد کریں گے تو آپ کو حقوق پانچ یاد آ جائیں گے. درود بغیر تعظیم کا ممکن ہے؟ جو تعظیم نہیں کرتا تو کیا درود پڑے گا؟ وہ درود کرتے سے کوئی، ہم تعظیم کرتے ہیں. بغیر محبت کسی تعظیم کر سکتے ہیں آپ؟ محبت و تعظیم بھی ہے. بغیر اتباع کی محبت ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور بغیر ایمان کے اتباع ممکن نہیں ہے. تو یہ پانچ چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، اور یہ پانچ حقوق ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسالت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ نمبر ایک، ہم نے کہا نا مجھے رسالت پر ایمان ہے، مجھے ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا کیا معنی؟ یہ لفظ، یہ جو مجھے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ چار چیزیں یاد کر لیں. نمبر ایک، خبر کی تصدیق، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تصدیق کرنا فرض ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا فرمان ہے، کس سے ہمیں ملا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تصدیق فرض ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تصدیق کرنا فرض ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے, سے بخاری کی پہلی روایت. میرا ایمان ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو انکار کرتے ہیں, اور انکار وہ کرتے ہیں جو

تصدیق کرنا فرض ہے جو کچھ بھی آپ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے وقوم نوح لما کذب الرسل اغرقناہم, اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا. وجعلناہ للناس آیا, اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دیا. واعتدنا للظالمین عذابا الیما, اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ بھی ظالم تھے, ہر زمان جو بھی ظالم آتے رہیں گے جو ایسا ظلم کریں گے یہی سزا ان کے لیے بھی ہے. قوم نوح نے کتنے رسولوں کو جھٹلایا؟ ایک رسول کو جھٹلایا نا. لفظ کیا ہے؟ کذبوا الرسل. کذبوا الرسول یا کذبوا الرسل, دونوں میں کیا فرق ہے؟ رسول سنگولر ہے, مفرد ہے, رسول جمع ہے, جمع تکثیر ہے, ٹھیک ہے نا. تو رسول نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول تھا تو جمع کی صیغہ کیوں ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کیونکہ ہر رسول کا یہی ایک ہی پیغام تھا. جس نے ایک کو جھٹلایا گویا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. اللہ اکبر. قوم نوح کا جرم کیا تھا؟ رسالت کو جھٹلایا, بنیادی پیغام کو جھٹلایا, توحید کو جھٹلایا. سزا کیا ملی؟ اغرقناہم, غرق کر دیا. اور یہ سزا ہر اس شخص کے لیے یا اس گروہ کے لیے ہے جو رسالت کا منکر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو پانی نے غرق کیا. جو لوگ رسالت پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں, اور یہ اس سے بھی بڑھ کر سزا ہے. پانی میں غرق ہونا تو آپ کے عمل منقطع ہو گئے, مر گئے نا, دنیا سے چلے گئے نا. اس سے بڑھ کر سزا یہ ہے کہ کوئی شخص کی عمر لمبی ہو جائے اور وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے, نافرمانی پر نافرمانی کرتا جائے, یہ اس سے بھی زیادہ عذاب ہے. رسالت پر ایمان کا دوسرا طریقہ حکم کی تعمیل کرنا. جو بھی ہمیں حکم ملا ہے, خبر کی تصدیق, حکم, جو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی, اس حکم کی تعمیل کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی احکام دیے ہیں. کوئی ایک مثال دیتا ہے؟ کوئی حدیث میں حکم ہو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی عف اللحا, بارک اللہ فیک. آپ سلام کا فرمان ہے عف اللحا, داڑھی کو چھوڑ دو. فعل امر ہے, فعل وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا. جو بھی آپ کو حکم ملتا ہے فوراً اس کی تعمیل کرنی ہے. دوسرا, تیسرے نمبر پہ, اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو تمہیں رسول دیں اسے فوراً لے لو. جو بھی حکم دے. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا, جس چیز سے منع کیا گیا اس سے فوراً رک جانا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی آیت کریمہ کی کنٹینیویشن جو ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اور جس چیز سے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں فوراً اس سے رک جاؤ, جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے, سخت سزا دینے والا ہے. اور تقوی کے بغیر نہ تو امر, نہ تو حکم پر آپ عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ نہیں سے منع کردہ چیز سے رک سکتے ہیں. کوئی نہیں کی مثال, کسی حدیث میں آپ سے کسی سے منع کیا ہو؟ ایک حدیث بتا دیں. نہیں, یہ تو حکم ہے, منع کی دلیل کیا آپ سے کسی سے منع کیا ہو؟ کوئی ایک حدیث. شراب منع ہے, زنا منع ہے, سود منع ہے, جو بھی شرک منع ہے سب سے پہلے, ٹھیک ہے نا. اچھا, نہیں کا صیغہ جو ہے بعض اوقات لا کے لفظ سے ہوتا ہے, نہ کرو, اور بعض اوقات حکم سے بھی ہوتا ہے, بعض اوقات خبر سے بھی ہوتا ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, کس چیز سے منع کیا گیا؟ بدعت سے. نہیں کا لفظ مفہوم میں موجود ہے, تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں. چوتھے نمبر پہ عبادت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا, یہ چوتھی چیز ہے. رسالت پر ایمان

0: تکمیل ہوتی ہے ان چار چیزوں سے. چوتھی چیز کیا ہے؟ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. پہلے کیا تھی؟ خبر کی تصدیق, دوسری حکم کی تعمیل, تیسری جس سے روک دیا گیا اسے فوراً رک جانا, چوتھی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا, اور اس کی دلیل واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. آئیے دیکھتے ہیں جلدی سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں, جلدی سے بتائیں. کون بتائے گا؟ سب سے پہلے حق کیا بیان کیا تھا؟ درود. دوسرا توقیر و تعظیم. تیسرا محبت. چوتھا اتباع. پانچواں رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان کیسے ممکن ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ چار چیزیں. کون سی چار چیزیں ہیں؟ نمبر ایک, زور سے دیکھنا نہیں ہے, کتاب میں نہیں دیکھنا, خبر جو لکھا ہے اس میں نہیں دیکھنا, خبر کی تصدیق کرنا. دو, حکم کی تعمیل کرنا. کتنی جلدی بھول جاتے ہیں ہم حکم کی تعمیل کرنا. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا. چوتھے نمبر پہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. یہ خلاصہ یاد رکھ لیں, یہ ڈائیگرام یاد رہے گی نا. کتنی چیزیں ہیں؟ دس چیزیں ہیں. ایک حقوق ہے, پھر باقی نو چیزیں جو ہیں وہ اپنے یاد کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ بات عبادت کی ہوئی نا, تو طریقہ کیا ہے؟ عبادت کی دو شرطیں ہیں جس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. نمبر ایک اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امیروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین, اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص کے تعلق سے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا جو پہلا حصہ ہے, جو بنیادی حصہ ہے, اسی تشریح میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں, مختصر سی تفصیل سے. دوسری شرط عبادت کی اتباع, اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. یہ آیت یاد کر لیں, تیسری مرتبہ یہ آیت ہم بات بار بیان کر رہے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. عبادت کی یہ دو شرطیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں, ہمارے اس امر میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے, فهو رد, وہ مردود ہے, ناقابل قبول ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو, ہمارا عمل نہ ہو, فهو رد, وہ شخص مردود, اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. آئیے دیکھتے ہیں اتباع کا طریقہ. صحیح اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ طریقوں سے ہوتی ہے. ان چھ کو اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بدعت نہیں ہو سکے گی, اور بدعت کو بھی اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں. نمبر ایک, جنس کو جاننا. عبادات کتنی ہیں؟ محدود, ہم جانتے ہیں. نماز عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے, قربانی عبادت ہے, نظر نیاز عبادت ہے. یہ عبادات ہیں ساری. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. جس نے دلیل کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کرنے کی کوشش کی تو اس نے بدعت کی, وہ اس نے اتباع نہیں کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیث من احدث فی امرنا هذا, کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. احداث نئی چیز کو کہتے ہیں نا. جو عبادات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں ساری کی ساری, پورا دین مکمل ہے اور عبادات بھی ساری مکمل ہیں, اور یہ تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دوسرے نمبر پر قسم. چلو عبادت جنس تو ایجاد نہیں کرتے ہیں, جتنی ہیں اتنی موجود ہیں, لیکن قسم. نماز ایک عبادت ہے, کتنے قسمیں ہیں؟ سنت نماز ہے, نفل ہے, فرض ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کی مزید تفصیل ہے, دو رکعت پڑھتے ہیں وضو کی, وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں تحیت المسجد, دو رکعت طواف کے بعد پڑھتے ہیں, سارے کے سارے نماز کے قسمیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اجمار اور تفصیل سے. کوئی نئی قسم ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر جب میں نئے کپڑے پہننا چاہتا ہوں تو دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں, ہر نئے کپڑے پہننے کے بعد دو رکعت پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ایک نئی قسم نماز تو موجود ہے نا, جنس تو موجود ہے نماز کی, لیکن قسم, یہ قسم کس کا ایجاد ہے؟ کیا پھر دوسری حدیث دیکھیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. یہ امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب کپڑے پہنتے تھے, دو رکعت پڑھتے تھے نئے کپڑے پہننے کے بعد, نہیں تو آپ سے ثابت نہیں ہے, تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, مقدار ہر عبادت کو قید لگا دی گئی اس کی مقدار میں. فجر کی دو رکعت ہے, جو تین رکعت پڑھنا چاہتا ہے نماز قبول ہوگی؟ مردود ہے. کیوں؟ نماز بھی ہے, قسم بھی معلوم ہے, قسم بھی ٹھیک ہے, فرض نماز ہے, لیکن یار کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک رکعت میں کتنا خیر ہے, سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, اس میں تکبیر ہے, حمد و ثنا ہے, اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, دعائیں ہیں. تو ایک رکعت پڑھنے سے فائدہ ہے نقصان ہے؟ نقصان ہے. دو رکعت بھی نہیں ہوگی آپ کی, جس نے فجر تین رکعت پڑھ لی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی, کیونکہ مقدار میں اس نے غلطی کی ہے. چوتھے نمبر پہ طریقہ, نماز کا طریقہ دیکھیں آپ. پہلے رکوع ہے, پہلے سجدہ ہے, پہلے قیام پھر رکوع پھر سجدہ ہے, تو سجدے سے پہلے رکوع کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کہتے ہیں نہیں میں نماز سجدے سے شروع کرنا چاہتا ہوں, سجدہ بہت اللہ کو پسند ہے, تو میں سجدے سے نماز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں, پہلے سجدہ کروں گا پھر رکوع کروں گا اور پھر میں قیام کروں گا, اس کی نماز ہوگی؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ طریقے پر غلطی ہوئی. مقدار تو ٹھیک ہے, دو رکعت اس نے پڑھی ہے, لیکن آغاز اس نے کیسے کیا ہے؟ آپ سے طریقے کے علاوہ کے کسی اور طریقے سے آغاز کیا ہے. پانچویں نمبر پہ وقت, دو قسم وقت, ایک عام اور ایک خاص, جس کو عبادت سے جوڑ دیا گیا ہے. عام کی مثال ہے درود پڑھنا, جس نے بھی آپ سے درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کوئی خاص وقت کی قید ہے؟ عام ہے, مطلق ہے, جب بھی کوئی درود پڑھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں, ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں, جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ درود کا یہ خاص وقت نہیں جس کو تم نے خاص کیا ہے. اب اس خصوصیت کی اور دلیل ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اذان کی فضیلت ہے, درود کی بھی فضیلت ہے, لیکن اذان کے ساتھ درود کو جوڑ دینا, اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ غلط ہے؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, یہ دلیل ہے. یا خاص وقت کو عام کر دینا, نماز کے خاص وقت ہے. فجر کی نماز آپ نے پڑھی سورج طلوع ہونے سے پہلے, بغیر کسی عذر شرعی کے نماز ہوگی؟ نہیں, اس کا خاص وقت ہے, اس وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو خاص کو عام کرنا اور عام کو خاص کرنا بدعت ہے, یہ قاعدہ یاد رکھنا. چھٹے نمبر پہ جگہ کو خاص کرنا, جگہ کے طریقے سے اتباع کرنا. بعض عبادات کو جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے, قید لگا دی گئی ہے, اور بعض کو عام کر دیا. اب نماز عام کہیں پر بھی پڑھے, کوئی خاص جگہ ہے متعین نماز کے لیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں میرے لیے سارے کی ساری زمین پاک کر دی گئی ہے. مسلمان جو جہاں پر بھی پاک جگہ ملتی نماز پڑھتے ہیں. افضلیت مساجد کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نماز با جماعت پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے. میں جگہ کی عمومی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی جگہ آپ کو ملتی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں اپنے گھر کے فلان کونے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, یا فلان جگہ پہ یہ خاص جگہ ہے اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں, یہاں پہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, تو اس نے عام کو خاص کرے بغیر دلیل کے, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اب نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے, زمین بھی پاک ہے, اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جگہ مبارک ہے؟ جو لوگ مزارات میں جا کے نماز پڑھتے ہیں خاص, کہ یہ جگہ مبارک ہے, جائز نہیں ہے, بدعت بھی ہے. اور پھر اگر یہ خاص اس پیر کے لیے پڑھی گی یہ رکعت جو ہے, تو یہ شرک ہے. تو یاد رکھیں اس جگہ کو مبارک ہونے کی بھی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. خاص جگہ, طواف دیکھیں آپ, طواف کہاں کرتے ہیں ہم؟ صرف ایک جگہ کا طواف ہوتا ہے. طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ کے گھر کعبے کا طواف ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی اور چیز کا طواف کرنا چاہتا ہے عبادت کی نیت سے, جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خاص جگہ کی قید لگا دی گئی اس عبادت, طواف کی عبادت کے ساتھ. اس کو عام کرنے کے لیے اور دلیل کی ضرورت ہے, اور دوسری دلیل ہے نہیں. تو یہ 6 طریقے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جاتی ہے. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ جنس نئی نہیں ایجاد کریں گے، جو ہے اتنی ہے، قسم اپنی طرف سے نہیں کوئی بنائیں گے نہیں، مقدار اتنی زیادہ نہیں، طریقہ بھی ویسا تبدیل نہیں، وقت بھی جو مقرر ہے اس کے مطابق، جگہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اب آپ کے لیے جو ہوم ورک ہے، جو آپ نے سوچنا ہے گھر میں جا کے، طواف، ان چھ چیزوں، طواف آخر میں لکھا ہے نا، ان چھ چیزوں پر آپ طواف کو کیسے نازل کرتے ہیں؟ صرف ایک عبادت طواف کو لے لیں، اس کی جنس بھی دیکھیں، قسم بھی دیکھیں، مقدار، طریقہ، وقت اور جگہ۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں طواف 10 بجے کرنا چاہتا ہوں روزانہ، یہ فضیلت کا وقت ہے، جائز ہے اس کے لیے؟ کیوں؟ غلطی کہاں پہ ہوئی ان میں سے چھ پوائنٹ میں سے کہاں پہ غلطی ہوئی؟ وقت میں، وقت کو خاص اس نے کر دیا ہے، یہاں پہ غلطی ہوئی۔ کوئی شخص کہتا ہے یار طواف 6 چکر لگانے ہیں، میں 7 چکر لگانے ہیں، میں 8 لگانا چاہتا ہوں، ایک زیادہ، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ اس کے ساتھ قبول ہوں گے؟ نہیں، جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے۔ ہاں اگر شک کی بنیاد الگ ہے، اگر اس کو شک ہے کہ 7واں یا 8واں ہے، تب تو شک میں 7واں سمجھ کے 8واں کر لے۔ ایک شخص کو یقین ہے 7 کر چکا ہوں، کہتے یار ایک اور، میں بڑی دور سے آیا ہوں، ہو سکتا دوبارہ موقع نہ ملے، میں 7 نہیں میں 8 کرنا چاہتا ہوں، اس کا نہ حج ہے نہ اس کا عمرہ ہے، 7 بھی اس کے نہیں۔ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ کہاں؟ مقدار میں، بارک اللہ۔ اچھا کچھ الٹا چکر لگانا چاہتا ہے، کہاں پہ غلطی ہوئی؟ تو پھر ہوم ورک کیا رہا ہے؟ سارا تو بتا دیا میں نے، جو باقی 2-3 ہیں وہ یاد کر لینا۔ بعض شبہات کا ازالہ آخر میں، اور یہ سب سے اہم بات ہے۔ پہلی غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب، سب کا جواب یہی ہے جی ہاں۔ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انک میتن و انہم میتون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، جو اس دنیا میں مخلوق آئی ہے وہ فنا ہو کے ہی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، واللہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے زندہ والد کو غسل دے، والد زندہ ہے، غسل دے، اسے کفن دے، اسے قبر میں ڈال کے مٹی ڈالے اس کے اوپر، کوئی کرتا ہے؟ دشمن کے ساتھ کوئی کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ نے ظلم کیا، نعوذ باللہ، زندہ کو دفن کر دیا؟ نہیں، عقلیں کہاں گئی لوگوں کی؟ دلیل تو بالکل واضح ہے، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں آج بھی یہ خدشہ ہے، یہ غلط فہمی ہے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، حاضر اور حاضر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اگر زندہ ہے اور دنیاوی زندگی میں ہے زندہ جیسے کہ کہتے ہیں، تو دنیاوی زندگی زمین سے اوپر بہتر ہے یا زمین کے نیچے بہتر ہے؟ اللہ کے لیے دیکھیں گستاخ کون ہے؟ دنیاوی زندگی بھی ہے، جانتے دنیا زندگی مطلب کیا؟ دنیا زندگی اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس دنیا میں زمین کے نیچے کون سی مخلوق رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، زمین کے کون سی مخلوق رہتی ہے اللہ کے لیے؟ تو دنیاوی زندگی کا معنی ہے نعوذ باللہ کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ وہ ہیں زمین کے نیچے، ہیں بھی دنیاوی زندگی سے زندہ۔ اس لیے پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں غلطی ہوئی، بہتر ہے کہ برزخی دنیاوی۔ برزخی دنیا کہاں سے ایجاد ہوا بھائی؟ دنیا یا تو دنیاوی ہے زندگی یا برزخی ہے، یہ بیچ کی بات کہاں سے آئی؟ یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن دنیاوی زندگی سے نہیں، برزخ زندگی سے زندہ ہے۔ یار وہ تو ہر بندہ زندہ ہوتا ہے، پھر وہ تو کافر بھی زندہ ہے، تو کیا فرق پڑا؟ وہ تو ہر بندہ زندہ ہے، تو یہ کیا کون سی بڑی بات ہوئی؟ یاد رکھیں سب سے عظیم اور خوبصورت اور پیاری برزخ زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، برزخ زندگی لیکن دو قبریں ہیں ایک ساتھ کہ دونوں کی ایک جیسی ہیں؟ ایک کے لیے نعوذ باللہ یہ قبر جہنم کا آگ کا گڑھا ہے، اور اس کے ساتھ والی قبر میں 2 انچ کا فاصلہ 3 انچ کا فاصلہ ہے، جنت کا باغ ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ تو دونوں کی زندگی الگ ہے، لیکن ہے برزخی زندگی، شہداء کی زندگی افضل ہے، اچھی زندگی ہے، اور ان سے بہتر زندگی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لیکن ہے برزخی زندگی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ سبب ہے کہ نہیں؟ اس کائنات کا تخلیق سبب کون؟ آپ سلم سبب ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. اتفاق ہے سب کا، کسی کو شک ہے تو بتائیں. اللہ نے زمین آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جن نے اس کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کے لیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے، بہت بڑا اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. قرآن کی آیت بالکل واضح ہے، اور پھر آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے، تو پھر زمین و آسمان کو تو پہلے پیدا کیا گیا ہے، تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی لوگ دیکھیں، جب عقل کام نہیں کرتی جہالت کی وجہ سے، پھر یہی کچھ ہوتا ہے نا. آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ زمین و آسمان، یہ کائنات کیوں تخلیق ہوئی؟ ہاں، اگر زمین کی تخلیق آپ سب کی پیدائش کے بعد ہوتی، آسمان کی تخلیق بعد میں ہوتی، یہ آیت بھی نہ ہوتی، کوئی دلیل بھی نہ ہوتی، تب تو ہم کہہ سکتے تھے، لیکن آیت بالکل واضح ہے. اور اس روشن سورج کی طرح ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اسی زمین پر ہوئی ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں. تو پھر ان سب کی پیدائش، ان سب کے وجود کا مقصد ایک ہے، الا لیعبدون. میں نے آسانی کے لیے صرف ایک جواب ایک سلائیڈ میں، اور یہ آیت یاد کر لیں، یہ علمی درس ہے، اب غلط فہمی بھی یاد کر، دلیل بھی ہمیشہ یاد رکھ لیں، دلیل کو یاد کرنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تیسری غلط فہمی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. متفقہ جواب ہے سب کا، کسی کو شک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں انما، صرف اور صرف انا، میں بشر، بشر ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا. فرق کیا ہے؟ یوحا الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہی برتری ہے، اور اسی میں عظمت ہے اور بلندی درجات ہیں. انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود، سچا معبود صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہے. بشریت کی دلیل کیا ہے؟ تو اس میں لفظ کون سے بھی بشر کے، بعض نے کہا اچھا یار نور نہیں ہے تو پھر نوری بشر ہیں، اس کا جواب کیا؟ مثلکم، واضح ہے کہ نہیں؟ انما قل انما انا بشر مثلکم کیوں ہے؟ بشر کافی تھا، اس لیے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے، کوئی اور بشر ہے. تو اس لفظ کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے جیسے ہی بشر ہوں؟ لیکن برتری کس چیز میں ہے؟ پھر فرق کیا ہمیں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ یوحا الیہ. ہر غلط فہمی کا جواب ہے کہ نہیں؟ جو بھی شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے پہلے کہ وسوسہ شیطان ڈالے، جواب پہلے سے موجود ہے. لیکن شیاطین الانس نہیں سمجھتے، وہ شیطان کے بھی سے بھی بڑے شیطان ہیں، نعوذ باللہ. اچھا، دوسری دلیل دیکھ لیجیے، اس سے زیادہ واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. وجعلوا له، اور بنا دیے اللہ تعالیٰ کے لیے، من عباده، اس کے بندوں میں سے، جزءا، حصہ. یعنی بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا. ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، وہ کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے. اسے بڑھ کر کوئی واضح دلیل ہے؟ یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ جب مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے، غور سے سنیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کے حصہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حصہ ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کفر مبین ہے. آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں، نور من نور اللہ، اس جملے میں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہے، حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. اور جس کے دل میں یہ آیت بھی کوئی فرق نہیں ڈالتے، تو اس کے لیے ہم کچھ کیا کر سکتے؟ اس کے لیے ہم سوائے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، حاضرین و سامعین کو، اور سب مسلمانوں کو ہدایت اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی غلط فہمی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جی ہاں، لیکن ایک شرط بھی ہے. لیکن حلی مبارک معلوم ہونا چاہیے. حلی مبارک کیسے جانیں گے؟ پورے اسرائیل میں نے آپ کو دکھا دیا شروع میں، اس کو یاد کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت، قد و قامت کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ داڑھی کیسی تھی؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. پہلے اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن رآنی فی المنام، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، اس نے حقیقت مجھے دیکھا، فإن الشیطان، بے شک شیطان، لا يتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ومن کذب علی متعمدا، اور جس نے میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی، میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی، فلیتبوأ، وہ تلاش کر لے، مقعدہ من النار، اپنی جگہ آگ میں تلاش کر لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار خواب میں ممکن ہے. لیکن جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو، تو آپ کیسے پہچان سکتے کہ وہی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنا ضروری ہے. اور جس نے نہیں دیکھا، اگر وصف سے بتایا جائے کہ ایسا ہی وصف ہے، تو ایک خاکہ سا بن جاتا ہے، اگرچہ 100% نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ، میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا، ان کی وفات میرے پیدائش سے پہلے ہو گئی. والد صاحب سے میں نے سنا کہ ان کی جو شکل و صورت تھی کیسی تھی. میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے. جب خواب میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ میرا والد ہی ہے. لیکن جب دادا کو دیکھتا ہوں، تو یقین کہہ سکتا ہوں کہ میرا دادا ہے؟ یقیناً، ٹھیک ہے نا، یقیناً نہیں کہہ سکتا میں، کیونکہ جو صفات مجھے بتائے گی اس کی طرح کا تو یہ شکل دیکھی ہے میں نے. ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتا، تو اس میں کوئی فرق ہے اگر ہے یا نہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نا. لیکن جب ہم بات کریں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہاں پہ پھر احتیاط کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے خواب میں آتے تھے، پہچان لیتے تھے. اسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ غور سے صحیح بخاری میں بھی اور فتح الباری میں بھی مزید اس کی تشریح ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ شخص آ کے یہ کہتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، تو اس سے پہلے کہ وہ خواب سنتے، عبداللہ بن عباس یہ سوال کرتے اس شخص سے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے کس کو دیکھا ہے، تو حلیہ مبارک پوچھ لیتے، وصف پوچھ لیتے. اگر صحیح ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے مطابق ہوتا، تب تو خواب سن لیتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف جیسا نہ ہوتا، تو خواب بھی نہیں سنتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، اور سائل نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو جب وصف بتا دیتے تھے، تو جنہوں نے دیکھا تو وہ تصدیق کر سکتے ہیں. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ خوابوں کے اس چور دروازے سے دین میں بہت سارے بدعات اور خرافات نے جنم لیا ہے. ہر بندہ آ کے کہتا ہے فلان بزرگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور خواب میں یہ درود دیکھ, فلان درود دیکھے گئے, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود فاتح ہے, یا فلان ذکر دیکھے گئے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں آئے, اور اس مدرسے کو جو ہے نا بنیاد رکھے گئے ہیں. ہر بندہ اپنی طرف سے کونے کوئی چیز کہتا رہتا ہے, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق, حلیہ مبارک کے مطابق, تو اس نے صحیح دیکھا. شیطان مردود کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور حلیہ مبارک نہیں اختیار کر سکتا, اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی, اور نہ وہ کر سکتا ہے. کیا اس حدیث میں, کسی حدیث میں بھی ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا؟ کسی حدیث میں ہے کہ شیطان میرا نام نہیں لے سکتا؟ ایک حدیث میں بھی نہیں ہے. تو فرق کیا دونوں میں, میرا نام نہیں لے سکتا اور میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا, کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی شیطان آ کے کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں, لیکن حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہوگا, سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے بعض کتابوں میں عجب ہوتا ہے, بہجۃ القلوب ایک رسالہ ہے جو محمد ذکر صاحب نے لکھا ہے, ان میں وہ لکھتے ہیں فضائل حج کے تعلق سے, کہ فضائل حج جو کتاب ہے یہ اوپر رکھی ہوئی تھی, تو میں نے آپ سے ان کو خواب میں دیکھا, وہ فضائل حج کی طرف دیکھ رہے تھے, مسکرا رہے تھے, خوشی کا اظہار کر رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید داڑھی تھی اور عینک پہنی ہوئی تھی. کیا یہ خواب سچا ہے؟ نہیں نہیں, حقیقی لکھا ہوا کتاب, بہجۃ القلوب پڑھ لیں آپ, دیکھ لیں, یہ ان کی کتاب ہے, ان کا رسالہ ہے. دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ بات کرتے ہیں, تو نہ اسے غلط باتیں کیا کریں تاکہ ہم پھر ہم بات کریں یا کوئی رد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک, کتنے سفید بال تھے؟ 20 سے زیادہ نہ تھے. اور سفید داڑھی کا کیا معنی ہے؟ کہ شاید 20 کالے بال بھی نہ ہو, سفید داڑھی ہے نا. اور پھر عینک بھی پہنی, عینک کب ایجاد ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عینک پہنا کرتے تھے. تو اس سے ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ فضائل حج بڑی عظیم کتاب ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے, اور اس کتاب کی تائید ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوش ہوئے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک یہ نہیں ہے. آخری غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ متفق کا فیصلہ ہے سب کا, فل ہاؤس کو ممکن نہیں ہے. جواب نہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں نہیں دلیل چاہیے نا, ارکان کے ایمان میں سے تو سب جانتے ہیں. دلیل کا کیا معنی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو دلیل کہتے ہیں نا. آئیے دیکھتے ہیں, اور یہ دلائل سب یاد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے, ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, اور وہ تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بیچ میں. ویقولون, اور یہ کہتے ہیں, یہ شاہد ہے, نؤمن ببعض ونکفر ببعض, ہم بعض رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض پہ ہم جھٹلاتے ہیں. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور ان دو راستوں بیچ میں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اولئک, وہ لوگ, ہم الکافرون حقا, وہی حق اور سچے کافر ہیں. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا, اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. واضح دلیل ہے کہ نہیں؟ رسالت پر ایمان ہر مسلمان پر فرض ہے, ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے, اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو مطلب باطل ہے, باطل کا معنی کفر ہے. تو رسالت پر ایمان لازم ہے. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155 ہے. ان شبہات کا ازالہ, اور یہ آخری سلائڈ جو ہے آپ ان کو یاد کر لیں, یہ پانچ شبہات تھیں جو آپ کے سامنے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب جی ہاں. دلیل سورہ زمر کے آیت نمبر 30, دوسری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56. تیسری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ کہف کی آخری آیت نمبر 110. چوتھی غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہ میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں. دلیل صحیح بخاری کی حدیث، جسے مجھے دیکھا اس نے حق دے کے شیطان میری شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا. پانچویں غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ جنت میں جانا ممکن ہے؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155. جزاکم اللہ خیرا واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الانسان من عجل. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے متعلق الاشج بن عبد القیس، ان فیک لخصلتین يحبهم الله تعالى الحلم والأناء، رواه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے دو خصلتیں جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، حلم اور أناء، بردباری اور آہستگی. حلم کیا ہے؟ انا آہستگی کیا ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی شخص حلیم کیسے بن سکتا ہے؟ بردبار کیسے بن سکتا ہے؟ انا کی ضد میں ہے جلد بازی، جلد بازی کے کیا خطرات ہیں، کیا نقصانات ہیں؟ وہ لوگ جو ان دو صفات سے متصف ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور جو لوگ ان دو اچھی صفات سے محروم ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اس موضوع کے متعلق آج کی نشست میں بات کرتے ہیں. الحلم، بردباری کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو غصے سے اور بدلہ لینے سے روک دینا جب کوئی شخص غلطی کرے تمہارے حق میں. حلم، حلیم انسان وہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس کے حق میں کوئی غلطی کرے تو وہ شخص صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے نفس کو بدلہ لینے سے روک دے، زبان کو گالی گلوچ سے روک دے، غلط الفاظوں سے روک دے، ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اور اس نیت سے اللہ تعالی سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے. جو میرا مسلمان بھائی ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، تو اس غلطی کے بدلے پر میں نے اپنے آپ کو روک دیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ خصلت یہ صفت اتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالی ایسے انسان کو پسند فرماتا ہے جیسا کہ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اشد بن عبد القیس کے متعلق کہ تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، الحلم والانا، پہلی خصلت ہے بردباری کی اور دوسری خصلت ہے آہستگی کی، کہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، جلد بازی نہیں کرنی. اور یاد رکھے بزدلی اور چیز ہے، بعض لوگ حلم کو بزدلی سمجھتے ہیں، بزدلی کمزوری ہے، بزدلی کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا. یہ صفت نقص ہے، اگر کسی شخص میں پائی جائے تو وہ شخص ناقص ہے. بزدلی اور چیز ہے اور بردباری اور چیز ہے، اور دونوں میں فرق بالکل واضح ہے. ہم بات کر رہے ہیں آج کی نشست میں بردباری کے متعلق، عفو کے متعلق، معافی کے متعلق. بردبار انسان وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے، بزدل وہ ہوتا ہے جو اپنا حق لے نہیں سکتا. بردبار انسان حق لے سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، بزدل انسان اپنا حق چھوڑ دیتا ہے بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے. ایک کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے جو بزدل انسان ہے، اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جو بردبار انسان ہے. آئیے دیکھتے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، میں چند قصے بیان کرتا ہوں، اور دیکھیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے سب سے بڑے بہادر انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی بہادر انسان کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، بہادر کی مثال قائم کر کے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بردبار بھی تھے، حلیم بھی تھے. حلم بہادری کی سب سے بڑی نشانی ہے میرے بھائیوں، حلیم انسان بہادری ہو سکتا ہے، اور بہادر انسان ہی حلیم ہو سکتا ہے، بزدل کبھی حلیم نہیں ہو سکتا. مشہور قصے میں چند بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک عرابی آیا، بدو آیا، جسے اللہ تعالیٰ کے گھر کی کوئی تمیز نہیں، بدو ہے، جاہل انسان، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کس لیے بنائے گئے ہیں. جلدی سے آیا اور مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. بعض صحابے بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ تھوڑا سا شور ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا جب وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہو جائے تو اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول ڈال دینا. مٹی تھی زمین پہ، کارپیٹ نہیں تھی، مٹی تھی، تو پانی اس کے اوپر بہا دینا، پیشاب کے اوپر، جگہ پاک ہو جائے گی. وہ پھر اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر اس لیے نہیں بنائے گئے کہ انہیں پیشاب کیا جائے یا گندگی پھیلائی جائے، اللہ تعالیٰ کے گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے، نماز کے لیے قائم کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. تو اس شخص نے دیکھا جب صحابہ، بعض صحابہ اٹھے تھے اسے روکنے کے لیے، تھوڑا سختی برتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکا، تو اس جاہل بدو انسان نے ایسے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے پر کسی اور پر رحم نہ فرمانا. کیونکہ صحابہ کرام تھوڑی سختی کی تھی، تھوڑی جلد بازی کی تھی، تو اس دعا سے محروم ہو گئے. اس شخص نے دعا اپنے لیے کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ غلطی ہے، ان کو پتہ چلا کہ یہ غلطی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کی نشاندہی کی اور اس کا حل بھی فرما دیا کہ حل کیا ہے، لیکن پیار انداز سے، حلم اور بردباری سے، اسے جھڑکا نہیں. اور صحابہ کرام کو اسے روکا تھا کہ اگر پیشاب کرتے ہوئے اپنا پیشاب روک دے تو اسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، جسم میں کوئی نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. جب اس کی حاجت پوری ہوئی، جو جگہ گندی ہو گئی تھی اسے پاک کر دیا پانی ڈال کے، مسئلہ حل ہو گیا. وہ شخص جاہل تھا، اسے سمجھایا کہ اللہ گھر کس لیے بنایا گیا ہے، اسے اس مسئلے کا علم حاصل ہو گیا اور وہ جان لیا، اور خوشی میں اس نے دعا کی. اس کی دعا سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد حجرت واسعا، کہ دعا تو آپ کو وسیع مانگنی چاہیے، سب کے لیے مانگنی چاہیے تھی، لیکن تم نے تھوڑی سی تنگی کی، شاید اس لیے کہ تم نے محسوس کیا کہ میرے اوپر تنگی کی گئی ہے. یہ بردباری ہے. دوسری مثال، ایک جوان شخص آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ساتھ بعض صحابہ بھی بیٹھے ہیں. وہ شخص آ کے کہتا ہے، جرت دیکھیں، لیکن سچائی ہے جرت میں. آج ہمارے جوان بھی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں بعض جوان، لیکن سچائی نہیں نظر آتی انہیں. یہ شخص ہے، جوانی کا جوش ہے، زنا سے رک نہیں سکتا، اور یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زنا حرام ہے. اب وہ پریشان ہے، وہ کیا کرے؟ چھپکے سے زنا نہیں کیا. اس کے حل کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ابحل الزنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے زنا کو حلال کر دے. اتنی جرت اور تعجب کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص جرت کر سکتا ہے کہ میرے لیے زنا کو حلال کر دیں، مجھ سے رہا نہیں جاتا. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، اور شاید آج یہ معاملہ ہمارے ساتھ آج کے دور میں ہوتا تو ہمارا پتہ نہیں کیا رویہ ہوتا ایسے جوان کے ساتھ. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور اس جوان کے چہرے پر سچائی بھی نظر آ رہی تھی، ایک پریشانی بھی تھی اور مسئلہ کا حل بھی چاہتے تھے، تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا، اترضاہ لامک؟ اب ذرا جواب پر غور فرمائیں، کیا اپنی ماں کے لیے تم راضی ہوگے اگر کوئی شخص اس سے زنا کرے؟ وہ جوان تھوڑا سا چونکا، نہیں میں راضی نہیں ہوں گا کبھی. بہن پر راضی ہو سکتے ہو کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ کہا، نہیں ہرگز نہیں. پھر آپ سلم گنتے گئے، اما ہے، خالہ ہے. تو شخص نے کہا، نہیں ہرگز نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے مسلمان بھائی بھی راضی نہیں ہوتے کہ کوئی شخص ان کی ماں بہن سے زنا کرے. اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس شخص کے سینے پہ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی. وہ شخص وہاں سے اٹھا اور اس نے کہا، جب میں آیا تھا تو زنا کرنا میرے لیے سب سے محبوب چیز تھی، اور جب میں وہاں سے اٹھ کے گیا زنا میرے لیے سب سے بدترین چیز تھی. مسئلہ تھا، مشکل تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری سے، حکمت سے اس مسئلے کو دیکھا، اس مسئلے کا حل بھی اسی وقت کر دیا اور اس جوان کی مشکل بھی آسان ہو گئی، وہ آیا کیوں تھا؟ اس کے ذہن میں ایک ہی حل تھا بس، کہ زنا کر